0: Chờ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Nghe giai điệu này giữa cái nắng cuối tháng 6 bỗng thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên đúng không nào?
1: Đúng vậy, ca từ của bài hát này thì như đánh trúng tim đen của tụi mình ngày xưa và các bạn trẻ bây giờ vậy. Cứ thi xong là phải đi, phải tự thưởng cho mình một chuyến đi du ngoạn để thấy cuộc đời rộng mở hơn. Mà lúc nãy thì chị Quỳnh Nga có nhắc về chuyến đi xa thời sinh viên, làm Ngọc Trâm cũng bồi hồi nhá. Bởi vì Ngọc Trâm nhớ là những dịp hè thì mình cùng đám bạn cũng thực hiện những chuyến đi và thực sự là vui không diễn tả hết.
0: Ngắm nhìn núi non sông nước hiện ra trước mắt thì mọi mệt mỏi nắng nóng tan biến hết đúng không nào? Và với tuổi trẻ thì vào hạ như bắt đầu của những chuyến đi dành cho những khát khao vậy.
1: Và cái cảm giác tự do của những năm tháng đôi mươi ấy có lẽ chỉ mùa hè mới gọi tên được. Ngọc Trâm vẫn nhớ những chuyến đi ngày hè của sinh viên, bao giờ cũng ngân nga câu hát. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mỗi người, những yêu thương trong cuộc đời, mùa hạ ơi. Tình phơi phới, bạn ơi, xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời, hạ ơi.
0: Ca khúc Vào Hạ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc nằm lòng của biết bao người, dù cho bao nhiêu mùa hè đi qua, bao nhiêu ca khúc mới xuất hiện, thì Vào Hạ vẫn luôn ở đó, vẫn ngân vang như một chiếc hộp ký ức của tuổi trẻ.
1: Và để tìm lại chút cảm giác thư giãn yêu đời thì Ngọc Trâm nghĩ là bản phối của Sunny Hạ Linh sẽ có nhiều điểm mới so với những bản phối khác. Vẫn là cái rộn ràng này, tinh nghịch ấy, nhưng mà qua chất giọng mượt mà của Sunny, bài hát sẽ mang lại một cảm giác vô cùng vô tư và mắt lành.

0: Thật là vô tư và yêu đời đúng không quý vị? Giai điệu này như một làn gió thổi bay cái nắng nóng gay gắt ngoài kia, đưa ta về lại những ngày tháng thanh xuân trong trẻo nhất.
1: Người ta thường nghĩ mùa hè là phải lên rừng xuống biển, nhưng mà với Ngọc Trâm, mùa hè của tuổi trẻ ở những thành phố đầy nắng cũng có cái thú vị riêng. Ngọc Trâm còn nhớ là những ngày mình mới về sống ở Vinh á, thì đã cùng cô bạn thân đèo nhau qua mấy con phố, nắng xuyên qua từng tán lá và gió từ sông Lam thổi vào cũng mát rượi nữa.
0: Cô bạn hay là anh bạn thì chúng ta cũng chưa biết đúng không nào? Nhưng mà rõ ràng những buổi chiều hè nhuộm tím hoàng hôn mà có bàn tay ai đó dắt mình đi dạo, đi ăn vặt nữa là thích đúng không nào? Có chút lãng mạn và có chút bình yên đầy sắc nắng nữa.
1: Đó cũng chính là lý do mà vì sao Ngọc Trâm rất là thích ca khúc Căn gác mùa hè của Phùng Khánh Linh. Không biết là chị Quỳnh Nga có biết đến bài hát này không ạ? Giữa những cái bản pop ballad quen thuộc á, thì bài hát này mang đến một cái giai điệu lạ tai này, thời thượng nhưng mà lại đầy năng lượng. Nghe bài hát thì hãy thử tưởng tượng là chúng ta đang lái một chiếc xe combi cổ đi qua những cung đường thành thị ngập nắng. Hai bên là bờ cát trắng trải dài nối thẳng ra biển. Và âm nhạc vang lên, mùa hè bỗng nhiên trở nên quyến rũ, lấp lánh hơn bao giờ hết.

0: Giai điệu lôi cuốn và tươi mới quá đúng không ạ? Và nghe thì thấy cái nóng cuối tháng 6 này bỗng dịu hẳn đi.
1: Nãy giờ thì tụi mình đã đưa thính giả đi qua rất là nhiều cung bậc rộn ràng rồi. Bây giờ khi những áp lực thi cử của các bạn trẻ đã tạm gác lại, thì Ngọc Trâm muốn mang đến một khoảng lặng êm đềm hơn, giống như là một buổi tối mùa hè lộng gió, ngồi bên hiên nhà và thả hồn vào những suy tư mơ mộng của tuổi trẻ.
0: Vậy thì không có gì hợp hơn là âm nhạc của Vũ rồi đúng không nào? Không sở hữu tiết tấu nhanh thường thấy, nhưng mùa hè của em lại khẽ rót vào lòng người nghe những bồi hồi và bâng khuâng thật lạ. Ca từ thì lãng mạn, đầy chất thơ, ngân vang trên giai điệu sâu lắng, giống như một cuốn nhật ký lưu giữ những xuyến sao, những lời chưa kịp nói của một thời học trò. Và xin mời quý vị cùng lắng đọng với mùa hè của em.

0: ta va vào nhau.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chất thơ sâu lắng của Vũ thì thực sự khiến lòng người bất chợt xuyến xao. Ký ức mùa hè, mùa thi và những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ dường như đều được gói gọn trong những nốt nhạc này.
2: Mơ mộng một chút để thấy lòng mình dịu lại giữa những ngày hè nóng bức. Giờ là lúc tụi mình phải tiếp thêm năng lượng để các bạn trẻ chuẩn bị cho những chuyến đi thực tế, những hành trình khám phá đất nước sau một học kỳ dài mệt mỏi, đúng không ạ?
1: Đúng vậy, ở bản đồ Việt Nam mình thì còn nhiều vùng đất rất là tuyệt vời đang chờ bước chân thanh xuân để khám phá. Không cần phải đi quá là xa, ngay tỉnh Nghệ An của chúng ta cũng có nhiều điểm thu hút. Từ những sông suối, thác nước đến những khu rừng miền Tây xứ Nghệ, rồi đến những bãi biển đẹp và những con sóng mắt lành nữa, đúng không chị?
2: Đi để thấy quê hương mình đẹp đến nhường nào. Và tinh thần dịch chuyển đầy phóng khoáng đó đã được Vicky Nhung truyền tải trọn vẹn trong ca khúc Việt Nam đi và đi. Giai điệu tươi vui, lời ca tươi sáng và lạc quan của bài hát như một lời mời gọi thiết tha, thôi thúc chúng ta cùng nhau xách ba lô lên và khám phá vẻ đẹp của dải đất hình chữ S.
1: Hãy cùng hát vang trên những chuyến xe tuổi trẻ giữa nắng và gió phóng khoáng miền nhiệt đới với Việt Nam đi và đi quý vị nhé.

0: Nghe xong ca khúc này thì Nga tin chắc là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang muốn xách ba lô lên và đi xuyên Việt ngay lập tức rồi đúng không ạ? Mỗi chuyến đi xa khi còn trẻ chính là cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành, mở rộng thế giới và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
1: Đúng vậy, những bài hát đong đầy kỷ niệm thanh xuân hay là các ca khúc ngập tràn cảnh đẹp và năng lượng tích cực của mùa hè đã tạo thành một setlist hoàn hảo cho chuyến xe tuổi trẻ. Và để khép lại hành trình mùa hè tuyệt vời ngày hôm nay, Ngọc Trâm và Quỳnh Nga muốn gửi đến quý vị một ca khúc cực kỳ khỏe khoắn, sôi động để tiếp thêm lửa cho những ngày xõa hết mình sắp tới.
0: Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc cuối cùng, Bước đến bên em, qua tiếng hát đầy nội lực của ca sĩ Trọng Hiếu. Chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa, nhiều trải nghiệm và bùng nổ hết mình với những đam mê.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu rộn ràng của ca khúc Bước đến bên em cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Kỳ thi đã qua rồi, mùa hè rực rỡ đang giang tay chào đón. Các bạn trẻ hãy cùng gia đình, bè bạn thực hiện những chuyến đi, viết nên những

0: những kỷ niệm tuyệt vời nhất cho mình nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua.
1: Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Xuân, dẫn chương trình Ngọc Trâm Quỳnh Nga cùng Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Tuy nhiên, với nhiều người dân, việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số vẫn còn không ít khó khăn. Để giúp người dân tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đã được triển khai với phương châm một người biết hướng dẫn một người chưa biết. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến người dân tại cộng đồng.
1: Trước đây, dù có điện thoại thông minh, nhưng bà Hồng chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi. Mỗi khi cần tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thực hiện thủ tục hành chính hay thanh toán các khoản dịch vụ, bà đều phải nhờ con cháu hỗ trợ. Tâm lý ngại công nghệ, sợ thao tác sai, sợ mất tiền khiến bà chưa dám sử dụng các tiện ích số. Tham gia mô hình hướng dẫn viên số 1+1, bà được cán bộ hội và hội viên thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn từng bước. Từ cài đặt ứng dụng, sử dụng VNEID, quét mã QR thanh toán để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Giờ đây, nhiều việc trước đây phải nhờ người khác thì bà đã có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại của mình. Bà Hoàng Thị Hồng, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng mà về thì con cái bay đi thao tác rồi thì cũng là dễ để cho mai sau mình thuận tiện á. Đến mọi công việc là giấy tờ đi khác là đỡ phải đi lại.
1: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số. Với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng. Mỗi hội viên biết công nghệ sẽ hỗ trợ ít nhất một hội viên hoặc người dân chưa thành thạo kỹ năng số. Không chỉ giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh, mô hình còn từng bước đưa chuyển đổi số đến từng gia đình, từng khu dân cư. Tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế, những tiện ích này càng mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận chính sách và dịch vụ số nhanh chóng, chính xác hơn. Bà Trương Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, nói.
3: Mục tiêu đó là trong năm, mỗi thành viên thì sẽ hỗ trợ ít nhất là 10 hội viên, 10 người để thực hiện cái kỹ năng số. Thì chúng tôi thấy rằng là không những người hội viên mà có thể là trong cái quá trình mà sinh hoạt đời sống hàng ngày, các cái thành viên nếu như gặp ai đó mà thấy rằng cần thiết, cần phải hỗ trợ thì tất cả các nhân viên đều hỗ trợ.
1: Điểm nổi bật của mô hình là phương thức hướng dẫn trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm. Không phải những bài học phức tạp, các hướng dẫn viên số bắt đầu từ những nhu cầu rất thiết thực như cài đặt ứng dụng, kết nối Internet, sử dụng VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt, hay thực hiện

0: vụ công trực tuyến. Người biết hướng dẫn người chưa biết, người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi. Hội viên Thành Thạo Công Nghệ đồng hành cùng những người còn e ngại với môi trường số. Việc được hướng dẫn trực tiếp trên chính điện thoại cá nhân, được thực hành nhiều lần, giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Đặc biệt, từ một người được hướng dẫn, nhiều hội viên tiếp tục trở thành người hướng dẫn cho người khác. Sự lan tỏa ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Cả mọi người đều cần phải biết và cập nhật công nghệ số. Bởi vì bây giờ ai cũng sẽ có một cái điện thoại smartphone, ai cũng sử dụng cả. Vậy thì truyền thống bằng công nghệ số thì ai cầm điện thoại lên đều nhìn thấy thì cực kỳ là quan trọng và rất là nhanh.
0: Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 còn hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Khi làm chủ công nghệ số, cán bộ thuận lợi hơn trong cập nhật thông tin, triển khai các chủ trương chính sách và kết nối với người dân. Đồng thời, chính họ cũng trở thành lực lượng nòng cốt, giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua mô hình, nhận thức về chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo sự thay đổi trong thói quen tiếp cận thông tin, học tập, sản xuất và giao dịch của người dân. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, mô hình còn góp phần hình thành cộng đồng số từ cơ sở để mỗi người dân đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Sau khi áp dụng những cái mô hình số hóa như là chi hội số, gia đình số trên địa bàn phường, có những văn bản giấy tờ thì chúng tôi cũng không phải là đi đưa công văn như ngày xưa nữa mà gửi vào trong các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage để các chị cán bộ hội tiếp cận. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta đều đồng bộ để triển khai cái số hóa thì sẽ thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
0: Từ những buổi hướng dẫn ở thôn, xóm, khu dân cư, từ những thao tác đầu tiên trên chiếc điện thoại thông minh, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang góp phần hình thành những công dân số từ cơ sở. Khi mỗi người biết hỗ trợ thêm một người cùng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số sẽ tiếp tục được lan tỏa, khoảng cách số từng bước được thu hẹp, tạo nền tảng xây dựng xã hội số từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày.
3: Thưa quý vị có biết hiện đang có bao nhiêu số điện thoại đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình? Với ứng dụng VNEID, việc tra cứu các thuê bao đứng tên mình giờ đây trở nên rất đơn giản. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
4: Kiểm tra số điện thoại đúng tên mình. Mở ứng dụng VNEID và đăng nhập tài khoản mức độ 2. Chọn mục ví giấy tờ. Chọn số điện thoại. Hệ thống sẽ hiển thị các số thuê bao đã được xác nhận sử dụng. Xác nhận thuê bao đang sử dụng. Khi nhận được thông báo trên VNEID, chọn truy cập chức năng. Kiểm tra danh sách số điện thoại. Chọn đang sử dụng số thuê bao và xác nhận. Vì sao cần kiểm tra? Phát hiện các số điện thoại không thuộc quyền sử dụng của mình. Hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân. Góp phần ngăn chặn sim rác và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Lưu ý, không chia sẻ mã OTP cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên VNEID.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
6: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thưa bà con, xây dựng nông thôn mới đang bước vào một cái giai đoạn mới với nhiều cái yêu cầu cao hơn, cũng như là tiến tới cái xây dựng nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay chính là làm sao để nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại đi vào thực chất và mang lại những cái giá trị thụ hưởng đích thực cho người dân. Và những cái thay

0: Trên các văn bản sửa đổi trước đó, như quyết định số 211 QĐ-TTR năm 2024. Bộ tiêu chí mới đã có nhiều thay đổi cốt lõi so với bộ tiêu chí cũ, đặc biệt đi sâu vào khía cạnh nông nghiệp, kinh tế nông thôn và quản lý sản xuất. Trong đó, một trong những đột phá lớn là chấm dứt cách tiếp cận một bộ tiêu chí cho mọi xã. Thay vì áp dụng cồng kềnh 19 tiêu chí đồng loạt như giai đoạn trước, bộ tiêu chí mới được tinh gọn thành 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, đồng thời chia các xã thành 3 nhóm rõ rệt để phù hợp với định hướng phát triển thực tế và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể, nhóm 1 là các xã liền kề đô thị có định hướng lên đô thị hoặc xã có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10%. Nhóm 2 là các xã nông nghiệp truyền thống không thuộc nhóm 1 và nhóm 3. Nhóm 3 là các xã khu vực 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hải đảo. Sự phân chia này giúp các xã vùng thuần nông nhóm 2 tập trung đúng nguồn lực vào nông nghiệp phát triển bền vững, trong khi các xã nhóm 1 chuyển dịch mạnh sang dịch vụ đô thị mà không bị mắc kẹt bởi các chỉ tiêu thuần túy nông nghiệp cũ. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi và hợp tác xã không chỉ cần có hợp tác xã mà phải hiệu quả thực chất, tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn, siết chặt hơn yêu cầu hợp tác xã, phải hoạt động đúng luật, có năng lực tài chính và bắt buộc phải có hợp đồng hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực lâu dài với nông dân hoặc doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn hóa nông sản, tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương và bắt buộc áp dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản chủ lực của xã. Xã nông thôn mới phải xây dựng được các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất đến thu hoạch. Nhiều thay đổi có tính đột phá, thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong thực tiễn, nhiều địa phương và nhân dân vẫn còn những băn khoăn thắc mắc trong thực hiện bộ tiêu chí mới này.
1: Vâng, thưa bà con và thưa ông Nguyễn Văn Hằng, cái thông tin vừa rồi thì một cái thông tin sơ qua về những cái tiêu chuẩn mới trong cái quy định của cái bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện đại, đúng không ạ? Tuy nhiên, trước khi đi vào chúng ta tìm hiểu những cái điều kiện cũng như các cái tiêu chí mới về cái nông thôn mới hiện đại này thì xin ông có thể cho biết là cho đến cái thời điểm này thì Nghệ An chúng ta trong cái xây dựng nông thôn mới thì có những kết quả nổi bật như thế nào?
2: Thì có thể nói là sau 15 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An thì đến nay thì có thể nói là chúng ta đã đạt những cái kết quả to lớn, toàn diện tại khu vực nông thôn. Thì cái đời sống và đặc biệt cái diện mạo nông thôn của Nghệ An đã có nhiều cái khởi sắc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Như chúng biết là các cái hạ tầng thì đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo cái đời sống cũng như phát sản xuất của người dân. Đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống người dân đã được nâng lên từ hưởng thụ văn hóa dẫn đến các cái vật chất. Thì có thể nói là sau 15 năm thì chúng ta đã từ cái chính sách hỗ trợ xi măng thì chúng ta đã xây dựng được gần hơn 7.000 km đường giao thông. Có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn và đặc biệt là cái sự vào cuộc của người dân. Thì sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì từ mùng 1 tháng 7 thì chúng ta bắt đầu triển khai cái giai đoạn 26-30. Tuy nhiên cái mốc mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái đơn vị chính cũ là đạt khoảng 76%, mà trong đó thì có 102 xã là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã đến nay thì chúng ta đã đạt khoảng 48 triệu, thì so với cái mốc khởi đầu thực hiện chương trình là năm 2011 thì chúng ta gấp khoảng hơn 4 lần. Năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của chúng ta khoảng 12 triệu, và so với đầu nhiệm kỳ của năm 21 thì chúng ta có thể vượt khoảng 14 triệu. Và tỷ lệ hộ nghèo thì hàng năm thì chúng ta cũng giảm khoảng 1-1.6%. Còn để đạt được những cái thành quả đấy thì nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, rồi ủy ban, chắc đặc biệt là ban chỉ đạo tỉnh, rồi các vào cuộc của các sở ngành. Và trong đó thì có cái sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và đặc biệt là cái sự vào cuộc hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Và trong đó có cái vai trò là tham mưu, là quyết liệt hiệu quả kịp thời của cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp rồi Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh. Xin
1: vâng.
2: Một số nét như thế.
1: Vâng. Thực ra thì trong xây dựng nông thôn mới ấy, thì chúng ta đã có những cái kết quả của xây dựng

0: nông thôn mới và chúng ta có những kết quả của nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao rồi đúng không ạ? Vậy thì hiện nay mà những cái bộ tiêu chí từ tháng 2 năm 2026 á, mà của quyết định của chính phủ ấy, về cái nông thôn mới hiện đại thì nó có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí gì khác hơn so với cái nông thôn mới kiểu mẫu và cũng như là so với cái nông thôn mới nâng cao?
1: Hiện nay có thể nói là từ ngày 15 tháng 2 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành cái khung khổ pháp lý mới, đó là cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta sẽ xây dựng theo hai cấp độ, tức là xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới hiện đại. Trước đây thì chúng ta ba cấp độ, ngoài nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên có thể là sang cái giai đoạn 26-30 thì theo cái điều kiện phát triển của kinh tế xã hội và đặc biệt là để cho nó phù hợp với giai đoạn mới thì có thể nói là cái bộ tiêu chí là nó có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là chúng ta không cào bằng như trước đây mà chúng ta phân ra thành ba cái vùng phân ra cấp xã loại 1, xã nhóm 2 và xã nhóm 3 để tùy điều kiện từ cái tình hình kinh tế xã hội rồi cái điều kiện trình độ phát triển để chúng ta có cái mức tiêu chí để cho các địa phương là dễ phấn đấu để đạt chuẩn theo các cái độ, để sau đó thì chúng ta sẽ phấn đấu dần. Thì đó là có thể nói là một cái đổi mới trong cái bộ tiêu chí của giai đoạn 26-30. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta gom thành 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu và ba cái hệ sinh thái. Thứ nhất là về cái nền tảng hạ tầng rồi quy hoạch, thì đấy thì gồm có cái thứ hai cái tiêu chí 1 và tiêu chí 2 thì yêu cầu là thứ nhất là phải có cái quy hoạch tổng thể rồi quy hoạch chi tiết, rồi đặc biệt là những cái hạ tầng kinh tế xã hội về giao thông, về thủy lợi, rồi hạ tầng thương mại nông thôn, rồi điện, rồi viễn thông, đấy là những cái hạ tầng kinh tế xã hội, rồi cái động lực cho phát triển kinh tế. Thì bốn cái tiêu chí tiếp theo đó là tiêu chí từ số 3 đến tiêu chí số 7, 3, 4, 5, 6 đến tiêu chí số 6, thì đấy là yêu cầu là chúng phải tăng trưởng cái thu nhập bình quân đầu người. Rồi đó là cái nội dung thứ hai, đấy là cái đào tạo nhân lực, nguồn nhân lực nông thôn bây giờ là phải Việt phải được đào tạo có bằng cấp, có trình độ. Và thứ ba đấy là cái an sinh, giảm nghèo, an sinh về xã hội. Và cái thứ tư đó là vấn đề là phát triển đồng bộ với văn hóa, rồi y tế, giáo dục được đồng bộ, thì chúng ta nâng cao cái chất lượng mà đi vào cái chiều sâu. Và cái hệ sinh thái thứ ba đấy là cái hệ sinh thái về quản trị môi trường và khoa công nghệ, đấy thì gồm cái tiêu chí từ số 8 đến 9, số 7, 8, 9, 10, bốn cái tiêu chí cuối cùng. Đấy là chúng ta phải áp dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30. Thì trước đây nó chỉ là một chỉ tiêu, thì đến đây đã là một cái tiêu chí nền tảng cứng để yêu cầu có thể nói là cao hơn một bước về cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Và một cái tiêu chí tiếp theo đấy là tiêu chí về môi trường và cảnh quan nông thôn. Đấy có thể nói là cũng là một cái tiêu chí cứng của cái giai đoạn 26-30. Thì trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu trong cái bộ tiêu chí. Tuy nhiên thì đây là một tiêu chí cứng trong 10 tiêu chí. Và cái thứ ba đấy là cái quản trị hành chính công và tiếp cận pháp luật. Thì đấy là một cái nội dung là yêu cầu của cái giai đoạn 26-30. Và cái nội dung thứ tư đấy là về cái an ninh trật tự phải bền vững, rồi cái lực lượng công an ở xã bây giờ phải chính quy, tinh nhuệ và hiệu quả. Đấy, đó là cái khung của cái bộ tiêu chí mới của giai đoạn 26-30. Thì bên cạnh đấy thì chúng ta cũng ban hành cái khung thí điểm để xây dựng cái nông thôn mới hiện đại cho giai đoạn của 26-30. Thì đây là cái khung, còn nhà chính phủ thì cũng chưa quy định cụ thể. Tuy nhiên là có bốn cái trụ cột chính để chúng ta giao cho các tỉnh ban hành để chúng ta làm thí điểm. Cái thứ nhất là ngoài 6 cái trụ cột thì có hai cái cứng mà áp dụng trên toàn quốc. Đấy là thứ nhất là xã để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại thì đấy là phải xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã nhóm 1, tức là cái xã cao nhất, là cái xã cận đô thị hoặc cái xã có định hướng để phát triển thành đô thị. Đấy là những cái yêu cầu rất cao. Và nếu như xã nhóm 2 muốn xây dựng hiện đại thì cũng phải đạt theo cái chỉ tiêu của xã nhóm 1 chứ không phải là xã nhóm 2. Nhưng mà cái điều kiện này thì nó cũng rất khó, thì chúng ta đang tập trung vào cái xã nhóm 1 để định hướng xây dựng hiện đại. Và thứ hai nữa là cái thời điểm xét công nhận cái xã nông thôn mới hiện đại thì thu nhập bình quân đầu người là phải vượt là ít nhất là 10% so với cái chuẩn của cái xã nông thôn mới nhóm 1 mà tại cái thời điểm xét công nhận. Và 6 cái trụ cột chính của cái xã nông thôn mới hiện đại thì có thể nói là thứ nhất là yêu cầu là địa phương là có cái hạ tầng số, rồi cái sử dụng cái năng lượng tái tạo, nó có thể là một cái cứng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang giao các ngành là tham mưu các nội dung này. Và cái thứ hai là phải có cái hệ thống sản xuất nông nghiệp thông minh, rồi đổi mới sáng tạo, rồi đặc biệt là phát triển toàn diện cái về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, cái nào là phát triển toàn diện, nâng cao một bước, mà đặc biệt là ứng dụng cái khoa công nghệ và cái chuyển đổi số trong cái quản trị. Và thứ ba nữa là cái nguồn chất lượng lao động nông thôn. Bây giờ có cái tình trạng bây giờ là lao động nông thôn là di chuyển đô thị, rồi cái chất lượng nó hơi thấp xuống. Thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái lực lượng lao động ở nông thôn đảm bảo vừa chất lượng vừa trẻ hóa để chúng ta đáp ứng được cái hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Và thứ tư là cái môi trường sống của khu vực nông thôn mà giàu cái bản sắc văn hóa. Và thứ năm đấy là cái cảnh quan nông thôn phải sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo cái chất lượng môi trường. Rồi thứ sáu là cái trụ cột chính đó là cái công an, hệ thống công an và chính quy hiện đại. Thì có thể nói là chúng ta xây dựng nông thôn mới hiện đại là chúng ta không phải là chúng ta đưa nông thôn về thành thị, mà chúng ta đưa cái chất lượng cuộc sống của nông thôn tiếp cận với các cái dịch vụ ngang với đô thị. Đấy, đó là cái mục đích cuối cùng, là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
0: Vâng. Theo như ông Nguyễn Văn Hằng vừa mới phân tích ấy, thì tôi thấy rằng là cả cái tiêu chí không chỉ là nông thôn mới hiện đại đâu, mà cả cái tiêu chí mà nông thôn mới của cái giai đoạn 26-2030 đã khác rất là nhiều so với cái nông thôn mới của cái giai đoạn trước, đúng không ạ? Tuy nhiên hiện nay là để có thể đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới cũng như là nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn hiện 26-2030 ấy, thì trước hết là cái vận hành chính quyền, trong cái vận hành chính quyền hai cấp cũng cần phải có những cái thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì ngay cái cơ chế ban đầu trong cái việc mà phân bổ vốn cũng như là phê duyệt danh mục đầu tư công của các cái công trình mà hạ tầng nông thôn mới, mà khi chúng ta vận hành cái chính quyền hai cấp thì hiện nay sẽ đang có những cái vướng mắc, những cái thủ tục khó khăn gì?
1: Hiện nay khi sau khi vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì về nguyên tắc về cái phân bổ cái nguồn lực, rồi phân bổ cái vốn đầu tư công cho các cái địa phương, thì chúng ta cũng không phát sinh các cái thủ tục hành chính trong cái phân bổ rồi giao vốn cho các địa phương. Mà bao giờ thì hiện nay thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái luật là về đầu tư công, rồi các cái quy định của Trung ương. Thì hiện nay thì Trung ương vẫn chưa có cái thông báo vốn của giai đoạn 26-30. Nhưng hiện nay thì theo cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cái quy định về tiêu chí định mức phân bổ vốn cho các địa phương, thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang còn phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh ban hành cái nghị quyết về tiêu chí định mức phân bổ cho vốn cho các cái địa phương để triển khai thực hiện trong cái giai đoạn 26-30. Thì rất rõ rồi, các cái xã nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì có cái định mức cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên có một cái khó của cái giai đoạn 26-30 đấy là khi chúng ta không còn cái chính quyền cấp huyện thì một số các cái hạ tầng trọng tâm, trọng điểm, thiết yếu mà nó mang tính chất là liên kết vùng, rồi những cái hạ tầng mà nó trải dài trên địa bàn có thể nhiều xã, thì cái năng lực làm chủ đầu tư, làm quản lý của cấp xã hiện tại thì lại không đảm bảo. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu tỉnh là để một cái nguồn vốn nhất định khoảng 20-30% để lại cấp tỉnh để giao cho các sở ngành, rồi các cái chủ đầu tư là có đủ điều kiện để quản trị, quản lý để thực hiện những cái dự án nó mang tính là liên kết, chẳng hạn như liên kết sản các cái vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, rồi đặc biệt là các cái hạ tầng giao thông kết nối, rồi các cái hạ tầng về nước sạch tập trung, để nó phải là mang tính là liên kết vùng, liên kết xã thì chúng ta mới triển khai hiệu quả.
0: Vâng, chỉ khi nào chúng ta có cái đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở tốt và đủ mạnh thì các cái phong trào ở địa phương mới có thể phát triển được, vâng. Đúng không ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy ông có đưa ra một số cái thông tin, đó là cái việc mà khi mà xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn 26-2030 thì chúng ta có việc và phân chia các xã thành ba cái nhóm riêng biệt, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta phân chia các cái xã thành ba nhóm riêng biệt này ấy, theo quy định mới ấy, thì liệu nó có tác động như thế nào đến cái việc và cơ chế phân bổ vốn đầu tư công cũng như là cái lộ trình xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao? Và đặc biệt ấy, là cái chính sách này thì nó có giúp trong cái vấn đề mà tháo gỡ cái khó khăn cho những cái xã mà thuộc nhóm 3, là những cái xã mà thuộc vùng khó khăn ấy, thì đối chiếu về những cái thông khi các cái tiêu chí cứng về hạ tầng cũng như về nhà ở thì nó có những cái thuận lợi gì hơn không?
1: Như chúng ta đã phân tích ở trên, tức là hiện nay thì cái bộ tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn 26-30 thì có phân định là 3 cái nhóm xã để tạo điều kiện cho các xã theo cái trình độ phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện cho nó phù hợp. Thì hiện nay thì căn cứ vào cái hướng dẫn của Trung ương và các cái văn bản liên quan thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ban hành cái quyết định phân định cho Nghệ An là thành 3 cái nhóm xã. Thì nhóm 1 thì có 12 xã, đấy là những cái xã là có trình độ phát triển là cận đô thị, đặc biệt là có cái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là dưới 10%. Về xã nhóm 2 thì có 32 xã, tức là ngoài cái xã nhóm 1 và xã nhóm 3. Xã nhóm 3 thì có 75 xã, đấy là những xã khó khăn, khu vực 2 và khu vực 3 tập trung ở miền núi. Thì có thể nói là theo cái hướng dẫn của Trung ương thì về cái định mức phân bổ vốn thì chúng tôi là ưu tiên tối đa cho các cái xã khó khăn, cái bản khó khăn. Thì qua các cái hướng dẫn và hiện nay thì chúng tôi trình Ủy ban tỉnh để trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành cái nghị quyết thì cái xã nhóm 3 là được ưu tiên nhiều nhất. Thì trên cơ sở đó thì khi có cái nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho các cái xã này thì có thể nói là đây là một cái điều kiện để hỗ trợ thêm các cái hạ tầng của địa phương trong cái điều kiện hiện nay cái bộ tiêu chí yêu cầu rất cao cái hạ tầng của giai đoạn 26-30. Thì có thể nói là đấy là một cái động lực cho các địa phương phấn đấu để hoàn thành trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30.
0: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn cũng như là phân tích về những cái yêu cầu của các cái tiêu chí bộ tiêu chí mới trong nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và phần 6 ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho các thính giả đang chơi máy ạ. Ngay lúc này thì có chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc ạ. Vâng, xin chào chị Thủy ạ.
2: Xin chào chương trình ạ.
0: Vâng, chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc, trong hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chủ đề về các cái bộ tiêu chí thay đổi trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay, giai đoạn mới ấy, thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
2: Dạ, thưa các cái chuyên gia thì hiện nay á, sau khi các xã mà đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ rơi vào cái tình trạng là hụt hơi trong việc duy trì và nâng cấp các cái tiêu chí ấy. Vậy thì tôi có thể hỏi là để khi không xây dựng nông thôn mới nâng cao mà chuyển sang nông thôn mới hiện đại thì giải pháp nào để chuyển từ tư duy chạy theo danh hiệu sáng phát triển bền vững để có lợi nhất cho người dân ạ?
0: Vâng, một cái câu hỏi tôi thấy cũng khá là nhiều cái ý ở trong đấy đúng không ạ? Mà một người dân hỏi cũng rất là hay đấy, ông Hằng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Câu hỏi này cũng tôi cũng thấy là rất sát thực tế. Hiện nay thì chúng tôi rất băn khoăn. Giai đoạn 26-30 thì chúng ta đang bắt đầu là đầu giai đoạn, bắt đầu triển khai. Tuy nhiên về cái lịch sử của giai đoạn trước thì chính phủ cũng ban hành các cái văn bản hướng dẫn về cái quy trình thẩm định đánh giá công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó thì có một cái điều khoản là cũng quy định để thu hồi quyết định nếu như cái địa phương mà duy trì không tốt. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng ta sẽ xác định là một quá trình liên tục, nó có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tuy nhiên một số địa phương là quá trình phấn đấu thì cũng tốt, đã đạt cho cái điều kiện khó khăn thì có thể đạt đang ở cái ngưỡng thấp, rồi cái điều kiện nguồn lực cũng khó nên là duy trì rồi nâng cao chất lượng tiêu chí là cũng không đảm bảo, thì có tình trạng một số địa phương là sau đấy thì cũng để tụt giảm tiêu chí. Tuy nhiên theo cái quyết định của Trung ương thì phải có cái tỷ lệ tiêu chí số giảm nhất định rồi được sự đồng ý thẩm định đánh giá lại của hội đồng tỉnh thì chúng ta mới có cơ sở thu hồi, rồi có cái chế tài để đánh giá để cái hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, rồi chính quyền tổ chức cấp ủy. Đấy, tuy nhiên là trong cái giai đoạn trước thì địa phương chúng ta, Nghệ An chúng ta thì chưa có xã nào đến mức độ là phải thu hồi quyết định. Hà Tĩnh rồi một số tỉnh thì cũng có cái thu hồi một số địa phương, đó là cái trường hợp cá biệt. Nhưng riêng Nghệ An chúng ta thì cũng có trường hợp đúng là cũng để một số tiêu chí xuất phẩm sụt giảm và có cái các cái đơn thư được phản ánh đến cơ quan thường trực, nhưng mà chúng tôi đánh giá là chưa đủ điều kiện mà để thu hồi. Tuy nhiên cơ bản là những cái địa phương khi đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới có thể một số tiêu chí thì cũng đang ở cái ngưỡng thấp. Sau khi đấy thì chúng tôi quay lại, đặc biệt là khi đánh giá cái xã nông thôn mới nâng cao thì là quá trình phấn đấu của họ rất tốt mà đã nâng chất lượng các tiêu chí rất nhiều. Thì giai đoạn tới đây thì Trung ương đã ban hành cái quyết định 19 rồi về cái trình tự thủ tục công nhận rồi thu hồi quyết định công nhận là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới rồi nông thôn mới hiện đại, thì cũng đó cái chế tài không đưa ra cái chế tài xử lý. Tuy nhiên thì chúng tôi nếu như địa phương nào để ra sụt giảm tiêu chí phải thu hồi các quyết định thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh để có cái đánh giá để xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong cái khen thưởng kỷ luật hàng năm. Đấy, thì cũng báo cáo với chị Thủy, chúng ta sẽ sắp tới có cái chế tài như thế.
0: Vâng, cảm ơn chị Thủy và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là một số cái thay đổi trong cái bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy chúng ta đang nói đến cái câu chuyện của các cái xã mà chúng ta được phân chia theo ba nhóm. Mà lúc nãy thì ông có trao đổi đó là chúng ta sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho những cái xã thuộc nhóm 3 cũng khó khăn. Đúng ạ. Vậy thì đối với những cái xã mà thuộc nhóm 1 thì trong cái khung thí điểm để xây dựng nông thôn mới hiện đại ấy, thì có quy định các cái điều kiện để hỗ trợ pháp lý cũng như là cái cơ chế thử nghiệm như thế nào để có thể khuyến khích các cái xã dẫn đầu này thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
1: Đối với các cái xã nông thôn mới hiện đại thì là chúng ta xây dựng trên nền tảng cái xã của nhóm 1 đã đạt chuẩn nông thôn mới.
0: Được.
1: Thì chúng ta sẽ tiếp tục để xây dựng cái xã hiện đại. Thì có thể nói là cái xã hiện đại là chúng ta bây giờ đi vào chiều sâu, nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đưa vào các cái quản trị, vào các hạ tầng số, rồi các cái công nghệ, rồi nâng cao cái đời sống người dân. Còn về cái cơ sở hạ tầng thì cơ bản là chúng ta đã được đầu tư đồng bộ. Thì theo yêu cầu của Trung ương thì đối với những cái xã mà xây dựng nông thôn mới hiện đại thì phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Nếu như tỉnh có điều kiện thì chúng ta sẽ bố trí bằng ngân sách của tỉnh để chúng ta đầu tư thêm cho các xã này. Còn tất cả những các cái nguồn lực của Trung ương thì chúng ta là phải đầu tư và theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh đã được ban hành, và trên cơ sở là các cái khung khổ pháp lý của cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì cái ưu tiên hỗ trợ thêm thì chắc là phải bố trí từ ngân sách của tỉnh. Thì sắp tới thì để thí điểm xây dựng các cái xã nông thôn mới hiện đại thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh ban hành cái cơ chế chính sách của hỗ trợ của giai đoạn 26-30 thực hiện các chương trình và mục tiêu quốc gia của thì trong đó có cái hỗ trợ cho các xã nông thôn mới hiện đại đăng ký hàng năm.
0: Vâng, lúc này thì có anh Hưng ở xã Quỳnh Tám ạ, cũng đang có những cái thắc mắc để chuyển đến chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin chào anh Hưng ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên chương trình ạ.
0: Vâng.
3: Đến với chương trình hôm nay thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia khách mời một chút ạ. Thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số đấy, thì tiêu chí về làng thông minh, xã thông minh trong nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước và nông thôn mới giai đoạn hiện nay thì đang gặp những cái rào cản rất lớn về hạ tầng công nghệ và năng lực tiếp cận của người nông dân. Thì xin hỏi chuyên gia khách mời thì lĩnh vực cái vấn đề này như thế nào ạ?
0: Vâng,
1: thì chúng ta có thể nói là cái thí điểm xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh thì chúng ta đã triển khai từ giai đoạn trước rồi. Giai đoạn trước thì xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta thứ nhất là phải đạt nâng cao. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các cái định hướng là nổi trội của địa phương. Tuy nhiên yêu cầu cứng là phải có một cái làng xóm thông minh ấy, làng thông minh. Tuy nhiên có thể nói là có đây một cái rào cản cũng khó. Giai đoạn trước thì chúng ta có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thông minh. Thì qua đánh giá thẩm định thì chúng tôi cùng với sở thông tin truyền thông được giao là phụ trách đánh giá cái nội dung này, thì kiểm tra đánh giá ở các cái thôn thông minh thì chúng ta cũng đang ở dừng cái hạ tầng là đài truyền thanh thông minh bây giờ đài truyền thanh thông minh, rồi hệ thống camera an ninh thông minh, rồi đặc biệt là số hóa các cái văn bản, các cái văn bản rồi các cái hướng dẫn tài liệu tại các cái tại nhà văn hóa cơ sở, số hóa thì người dân thì sử dụng các cái thiết bị thông minh, những cái điện thoại thông minh thì có thể là tiếp cận một cách rất nhanh chóng và dễ dàng, thì đấy là cũng là rất tốt rồi, thì chúng tôi đánh giá rất tốt. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này khi xây dựng nông thôn mới thì yêu cầu cứng luôn là tất cả các xã nông thôn mới là phải có một xây dựng làng thông minh, thì đây có thể nói là tức là đồng bộ, thì có thể là khi triển khai nội dung này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ còn nhiều cái rào cản. Thứ nhất là cái hạ tầng số ở khu vực nông thôn nó chưa đồng bộ, nó ghi yêu cầu rất cao. Đấy, hiện nay thì giao cho địa phương là hướng dẫn ban hành các quy định cụ thể. Tuy nhiên thì cái dự thảo vừa rồi của Sở Khoa Công nghệ thì chuyển đến chúng tôi thì rất cao. Đấy, đòi hỏi là đến năm 30 là 100% người dân các cái xã mà có cái xóm thông minh là phải có điện thoại thông minh, rồi cái hạ tầng công nghệ thông tin phủ sóng 3G, 4G, 5G là toàn xã. Rồi đặc biệt là các cái băng rộng, rồi wifi miễn phí tại các cái điểm văn hóa, rồi các cái khu trung tâm. Rồi đặc biệt là các cái nền tảng về quản lý điện tử, từ y tế, rồi học bạ, rồi sổ khám chữa bệnh, rồi thậm chí là bây giờ còn định hướng để chúng ta khám bệnh từ xa. Đấy, thì có thể nói là cũng đó một cái rào cản. Thì chúng tôi có thấy mấy cái rào cản. Thứ nhất, bây giờ chúng ta xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh, chúng ta không phải là thiếu công nghệ. Cái công nghệ thì chúng ta bây giờ có. Tuy nhiên để chúng ta có nguồn lực để chúng ta đầu tư đưa các cái công nghệ nữa vào các cái địa phương, các xã, các xóm là đang là cả một cái vấn đề. Thì hiện nay thì cái nguồn lực thì chúng ta đang còn hạn chế, nên chúng ta áp dụng để đưa cái công nghệ về thì cũng đang còn cả một bước. Có thể phải có cái sự hỗ trợ của tỉnh, rồi ngân sách trung ương. Và một cái rào cản thứ ba đấy là khi chúng ta đã có cái công nghệ rồi, chúng ta đã ứng dụng rồi, nhưng người dân nó có tiếp cận được không? Người dân có tiếp cận để sử dụng, để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân lên, đó lại là một cái rào cản nữa. Đấy, tức là khi người dân được tiếp cận cái công nghệ đấy, thì phải qua cái hệ thống là thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến các cái hạ tầng tại địa phương phải đồng bộ. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết là hiện nay thì có cái tình trạng là cái lao động trẻ, lao động chất lượng ở khu vực nông thôn như càng ngày cũng càng hạn chế. Và ở nông thôn bây giờ cũng tình trạng là nhiều địa phương như là chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, thanh niên thì có thể là di chuyển ở thành phố. Đấy, thì trong cái giai đoạn tới thì chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới hiện đại để chúng ta kêu gọi được các cái doanh nghiệp, rồi các cái lưu giữ được cái lượng lao động trẻ. Thì khi đấy thì chúng ta mới tạo được một cái xã hiện đại đấy, trong cái giai đoạn của 2030.
0: Còn rất là nhiều việc chúng ta cần phải làm, đúng không ạ? Trước hết là chúng ta phải ra soát lại, đúng không ạ? Các cái tiêu chí nông thôn mới cũ, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Ngay lúc này thì có chị Hồng ở xã Hùng Châu ạ. Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ.
4: Dạ vâng ạ, xin chào MC và chương trình ạ.
0: Vâng, chị Hồng đặt cái câu hỏi, cái băn khoăn của mình cho chuyên gia ở chương trình Nhịp Cơ Nhân Nông đấy ạ.
4: À, dạ vâng ạ, tôi có một cái câu hỏi, đó là trong cái xây dựng mà nông thôn mới hiện nay ạ, cái việc mà phát triển sản phẩm ô cốp cũng như là một cái nội dung quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay mà cái sản phẩm ô cốp á thì đang có cái dấu hiệu bão hòa và trùng lập. Vậy thì cái định hướng mới để mà nâng cao cái chất lượng và hướng tới xuất khẩu cho các cái sản phẩm này là gì ạ?
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Hồng. Báo cáo chị Hồng là hiện nay thì có thể nói khi mà trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sát nhập các cái lên cấp tỉnh đấy thì Nghệ An là đứng thứ hai cả nước về cái sản phẩm của cóp. Thì có thể nói là sản phẩm chúng ta với cái địa bàn rộng thì sản phẩm cũng rất phong phú, nhưng mà qua đánh giá của các cái du khách các tỉnh đấy thì cái chất lượng sản phẩm của Nghệ An thì thực ra tự cũng chưa cao. Tính đến hiện nay thì chúng ta có 588 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 40 sản phẩm là đạt hạng 4 sao. Và duy nhất chỉ có 3 sản phẩm, chủ yếu mây tre đan là đạt chuẩn 5 sao. Đây là cái cấp trung ương là công nhận. Thì có thể nói là các sản phẩm của chúng ta thì đa dạng, phong phú. Nhưng để thực sự chất lượng thì cũng chưa nhiều. Đấy, thì báo cáo với chị Hồng là cái bức tranh chung của cái ô cốp Nghệ An như thế. À, cái sản phẩm Nghệ An thì

0: nó đa dạng, phong phú mà chủ yếu là mang tính truyền thống của từng địa phương. Và đây là đúng cái định hướng của chương trình là chúng ta phát triển các cái sản phẩm bản địa. Tuy nhiên để cái sản phẩm Nghệ An nó có chỗ đứng trên thị trường rồi đảm bảo chất lượng trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi cũng định hướng khi có cái khung khổ pháp lý của giai đoạn 26-30 thì chúng tôi đang còn tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái đề án. Ở trên cơ sở cái đề án đó thì chúng tôi cũng định hướng là chúng tôi siết chặt, nên như là chúng ta không định hướng cho các cái sản phẩm 3 sao nhiều nữa, mà chúng ta tập trung vào các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đặc biệt là nâng cấp những cái sản phẩm đã có, đã được công nhận từ 3 sao để chúng ta đạt cái sản phẩm thương hiệu tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm cho các cái chủ thể, đặc biệt là phát triển các cái vùng nguyên liệu tập trung, vùng nguyên liệu sạch, rồi xây dựng các cái thương hiệu, rồi mẫu mã, bao bì, rồi các cái hệ thống dây chuyền sản xuất để làm sao nó đạt chuẩn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cường cái công tác giám sát quản lý chất lượng, tránh cái tình trạng là sau khi là đạt chuẩn OCOP thì đấy là một đương nhiên một cái sản phẩm có thương hiệu đến thị trường, để chúng ta lơ là đến cái công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi sản quy trình sản xuất, rồi chất lượng mẫu mã, thì tự dưng là cái sản phẩm nó giảm cái phần cấp, mà nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm là một việc, nhưng nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm OCOP của cả một tỉnh. Mà cái đó là chúng tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng, kể cả quản lý thị trường, các cái đơn vị trong ngành nông nghiệp, ngành y tế, là chúng ta phải kiểm tra giám sát chặt cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ tin rằng là giai đoạn tới thì các cái sản phẩm Việt Nam sẽ của OCOP của Nghệ An sẽ đi vào thị trường tốt hơn.
1: Vâng, chị Hồng, cảm ơn chú ạ, đã rõ cái tư vấn của ông Nguyễn Văn Hằng chưa ạ? Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Có một câu hỏi này mà tôi thấy tôi cũng băn khoăn từ lúc nãy giờ, khi mà ông Nguyễn Văn Hằng có cung cấp những cái số thông tin về các cái tiêu chí mới, cái quy định mới về các cái tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn mới, đó là cái khác biệt mà khác biệt cốt lõi trong cái nông thôn mới nâng cao cũng như là cái nông thôn mới kiểu mẫu như lúc nãy tôi vừa trao đổi với một cái xã nông thôn mới hiện đại theo cái hướng theo giai đoạn hiện nay, đó là gì?
0: Cái giai đoạn trước thì ngoài xây dựng nông thôn mới thì chúng ta có xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì xã nông thôn mới nâng cao đấy, thì chúng ta chỉ nâng cấp các cái tiêu chí của xã nông thôn mới đã đạt của giai đoạn trước. Rồi xã kiểu mẫu thì chúng ta là từ những cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì chúng ta định hướng một số các cái lĩnh vực để chúng ta xây dựng kiểu mẫu, chẳng hạn như kiểu mẫu về y tế, kiểu mẫu về giáo dục, rồi văn hóa, rồi kể cả phát triển sản xuất đấy, thì rồi an ninh trật tự, chuyển đổi số, đấy là những cái nội dung mà chúng ta có thể định hướng một cái thế mạnh của địa phương để chúng ta là lựa chọn để chúng ta xây dựng kiểu mẫu. Tuy nhiên giai đoạn này thì có thể nói là khác hoàn toàn. Chúng ta vừa xây dựng nông thôn mới là nó phải đồng bộ về các cái hạ tầng. Tuy nhiên là chúng ta tập trung vào cái chất lượng cuộc sống của người dân, rồi đưa vào các cái nền tảng về công nghệ, được khoa học, đặc biệt là bảo vệ cái môi trường, là cảnh quan nông thôn. Và bên cạnh đó thì có thể nói là cái xây dựng nông thôn mới hiện đại thì lại một cái bước tiến mới. Thì thứ nhất là trước đây chúng ta chuyển từ cái xây dựng cái đầu tư các cái hạ tầng đồng bộ thiết yếu, thì bây giờ chúng ta chuyển sang nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện các cái mặt đời sống của người dân, đặc biệt là đưa cái khoa học công nghệ, rồi chuyển đổi số, rồi các cái năng lượng tái tạo, rồi chúng ta đưa vào các cái mô hình là sản xuất công nghệ cao, rồi nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đúng theo cái định nghĩa, tức là bây giờ là phải là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, và nông dân phải văn minh. Nông dân bây giờ là phải được đào tạo, chúng chuyển từ cái tư duy là sản xuất nông nghiệp sang tư duy bây giờ là kinh tế nông nghiệp. Đấy, thì chúng ta làm đấy nó hiệu quả nhất. Và cái thước đo của xã nông thôn mới hiện đại là bây giờ không phải bằng tiêu chí mà bằng cái chất lượng cuộc sống, bằng cái hài lòng của người dân, bằng cái hạnh phúc của người dân. Người dân có hài lòng không, hạnh phúc không, thì đấy mới là cái thước đo để chúng ta đánh giá một cái nông thôn mới hiện đại. thì có thể nói là cái yêu cầu của chị rất cao trong cái bộ tiêu chí. Và tuy nhiên thì hiện nay thì trong năm 26 thì chúng tôi đang thí điểm là xây dựng một xã nông thôn mới hiện đại, và cái định hướng đến 2030 thì Nghệ An cũng khoảng 7-8 xã, vì có thể nói yêu cầu rất cao. Và đây là một cái khung thí điểm của cái giai đoạn 26-30, và để chúng ta sẽ định hướng thì sau khi hết năm 30 thì chắc chắn là Trung ương sẽ có cái tổng kết đánh giá trên cơ sở ban hành các cái chỉ tiêu tiêu chí của các cái địa phương, và đến chúng ta sẽ định hướng cho cái giai đoạn là 30-35 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển sang xây dựng nông thôn mới hiện đại.
1: Vâng. Cái xã mà ông vừa mới cung cấp là chúng ta đang xây dựng nông thôn mới hiện đại là xã gì đấy?
0: Đông Lộc.
1: Vâng, xã Đông Lộc.
0: Dạ, Đông Lộc.
1: Vâng, ông Nguyễn Văn Hằng lúc nãy ông nói đến cái tiêu chí môi trường ấy. Bởi vì hiện nay là có những cái tiêu chuẩn mà trước đây nông thôn mới chúng ta chỉ nằm ở tiêu chuẩn, là bây giờ chúng ta nằm ở cái tiêu chí cứng, đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái yếu tố môi trường, đây là một trong những cái vấn đề của hiện đại đấy, đúng không
0: ạ?
1: Vậy thì trong cái vấn đề môi trường đó là xử lý rác thải hay là nước thải của làng nghề, cũng như là các cái bao bì của thuốc bảo vệ thực vật đối với cái nông thôn mới hiện đại ấy, có những yêu cầu hoặc là có những cái chế tài xử phạt mạnh nào để chúng ta chấm dứt được cái tình trạng này, khắc phục được những cái tồn tại của những cái vấn đề từ khi chúng ta xây dựng nông thôn mới trước đây?
0: Vấn đề môi trường khu vực nông thôn có thể nói là nó gần như là một cái nốt thắt trong cái xây dựng nông thôn mới. Kể cả các cái giai đoạn trước có thể nói đây là một cái tiêu chí khó đạt rồi, nhưng mà duy trì để giữ được là lại càng khó. Đấy, thì có thể nói là cái giai đoạn là 26-30 thì yêu cầu sẽ cao hơn. Bây giờ nó sẽ thành một cái tiêu chí nền tảng môi trường và cảnh quan nông thôn. Trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu thôi, chỉ tiêu trong cái tiêu chí chính, nhưng bây giờ thành một tiêu chí chính thì có thể nói yêu cầu rất cao. Rồi rác thải, chất thải rắn phải được thu gom xử lý. Tuy nhiên là thu gom xử lý là một chuyện, nhưng còn phải được, anh phải duy trì, anh phải bảo vệ được những cái việc anh đã làm. Rồi nước thải sinh hoạt, kể cả cái khu dân cư, không phải là chỉ làng nghề, mà khu dân cư bây giờ cũng phải được thu gom xử lý theo cái cách phù hợp. Như chúng ta biết là nông thôn thì ở phân tán, nên là để thu gom để xử lý là cả vấn đề, có thể có những cái độc lập, hệ thống độc lập, nhưng cũng có thể là những cái hệ thống tập trung liên hộ. Còn để một cái đồng bộ cho cả xã thì nó rất khó. Nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang định hướng là tham mưu khoảng 50% cái lượng nước thải sinh hoạt sẽ phải được thu gom và xử lý bằng những cái biện pháp phù hợp trước khi thải ra môi trường. Đấy. Còn có thể nói là để có những cái chế tài để xử lý cái địa phương mà không làm tốt cái môi trường, tiêu chí môi trường, thì hiện nay thì có thể là cũng chưa, trước đây thì chúng tôi cũng chưa có cái, thì cũng là đánh giá nhắc nhở, nhưng mà sắp tới này thì có thể là chúng ta phải có cái chế tài cụ thể để cho các địa phương, đặc biệt là những người đứng đầu, là có cái chỉ đạo quyết liệt trong cái bảo vệ môi trường. Đấy, thứ nhất là trong cái phân bổ cái nguồn lực, nếu như cái địa phương nào là không làm tốt cái tiêu chí môi trường thì có thể chúng ta sẽ là kiến nghị là cắt giảm cái nguồn lực để bố trí cho cái địa phương khác làm tốt. Rồi có thể là đánh giá thu hồi quyết định nếu như để xảy ra là các cái điểm nóng về cái môi trường trong cái quá trình đánh giá xây dựng nông thôn mới. Dù cái tiêu chí khác làm tốt, nhưng mà cái tiêu chí môi trường chúng ta không làm tốt thì có thể đấy là một cái điều kiện để đủ điều kiện để chúng ta trình hội đồng tỉnh thu hồi quyết định của
1: địa phương. Đó là một cái chế tài mạnh đấy, đúng không ạ?
0: Đấy, chúng ta phải có cái chế tài đủ mạnh.
1: Vâng. Còn một cái câu hỏi này nữa, tức là cái nông thôn mới hiện đại như lúc nãy giờ chúng ta vừa trao đổi đấy á, thì tôi nghĩ rằng á, cái vấn đề ngoài cái chúng ta đầu tư về hạ tầng, đầu tư về công nghệ số nền tảng, cái công nghệ ấy, thì cái vấn đề mà thu hút doanh nghiệp vào để đầu tư về các cái mô hình kinh tế cũng như cái kinh tế nông nghiệp ấy, cũng như là cái việc mà nâng cao chất lượng lao động trẻ, lao động địa phương ấy, thì rất là quan trọng. Ngoài cái việc nỗ lực của địa phương thì theo ông là cái chính sách cần phải hỗ trợ như thế nào? Một câu hỏi này cũng gần hết giờ rồi nên là có thể ông Hằng tư vấn ngắn gọn.
0: Vâng. Thì có thể nói là hiện nay thì có tình trạng là các cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp công nghệ là cũng đầu tư vào khu vực nông thôn hạn chế. Thì hiện nay thì định hướng trong cái xây dựng nông thôn mới hiện đại để thu hút được các doanh nghiệp công nghệ đầu tư vào

0: vực nông thôn thì chúng ta bây giờ chúng ta không phải đầu tư hạ tầng thông thường nữa, mà chúng ta phải đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, rồi tạo ra những cái kinh tế xã hội làm sao đủ cái sức hút cho cái doanh nghiệp đầu tư vào, thì khi đó thì chúng ta sẽ mới có được cái dư địa để các cái doanh nghiệp họ đầu tư, họ đầu tư vào và hiệu quả, mà đặc biệt là cái nền tảng về công nghệ số rồi các cái hạ tầng thông minh thì chúng ta phải đầu tư để chúng ta thu hút các doanh nghiệp. Muốn như thế thì chúng ta phải có những cái mạng hệ thống về thông tin, rồi kể cả những cái trung tâm điều hành thông minh, trung tâm điều hành số, rồi đặc biệt là thu hút cái giữ chân cái lao động trẻ, đấy là một cái khó. Thì hiện nay thì chúng ta phải tạo ra được các cái cơ chế làm sao mà nâng cao cái thu nhập cho cái lao động trẻ ở địa phương, rồi có những cái chất lượng sống ở nông thôn cũng phải nâng cao lên thì người ta mới
1: quay trở về, đúng không ạ?
0: Nông thôn được.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bởi vì cái chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông lần này là một cái nội dung rất là mới và nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của bà con, đó là cái thay đổi các cái bộ tiêu chí trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Vì vậy là đang còn rất là nhiều câu hỏi bà con chúng ta đang gọi điện đến cũng như là đặt câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên thì đến đấy là thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình, và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng đã nhận tiền chuyên gia cho bà con, tư vấn cho bà con ạ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình
1: Đi Mô Ăn Chi.
0: Ngày hôm nay thì Văn Thảo và Quốc Bảo đang có mặt tại Thay Nước Mọc thuộc xã Con Cuông.
2: Vâng, quý vị có nghe thấy tiếng nước chảy không ạ? Càng đi sâu vào thì càng mát. Và Văn Thảo này, chị có biết không? Nước ở đây thì được phun lên từ dưới lòng đất, cho nên quanh năm luôn mát lành và trong vắt. Quả là một điểm đến lý tưởng cho mùa hè phải không ạ?
0: Đúng vậy Quốc Bảo ạ. Ở nơi đây thì không chỉ là điểm giải nhiệt vào mùa hè mà còn giữ chân cả du khách bởi các món ăn đặc sản rất hấp dẫn. Và Quốc Bảo có thể bật mí về món ăn hôm nay của chương trình mình là gì được không ạ?
2: Vậy thì xin mời quý vị cùng theo chân Quốc Bảo và Văn Thảo để cùng khám phá và thưởng thức những món đặc sản của địa phương miền Tây Nghệ An như là cá này, gà này và thịt nướng cũng như là xôi cẩm. Còn bây giờ thì đi thôi.
3: Nằm giữa lòng xã Con Cuông, khe Nước Mọc là một điểm đến kỳ thú mà thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An. Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là dòng nước không bắt nguồn từ những con suối xa xôi mà tự chảy ra từ lòng đất, tạo thành một hồ nước xanh ngắt quanh năm. Đặt chân đến đây, người ta dễ dàng cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên và vẻ đẹp nguyên sơ của nơi này.
0: Điều làm cho Văn Thảo rất ấn tượng ở đây đó là một làn nước rất trong xanh và mát. Chỉ cần ngấm chân xuống thôi là đã thấy cảm giác rất dễ chịu rồi. Và trong thời tiết rất oi bức của mùa hè như thế này thì đây là một không gian rất là tuyệt vời.
3: Sau khi hòa mình vào làn nước mát lạnh của khe Nước Mọc, nhiều du khách thường lựa chọn thưởng thức những món ăn dân dã ngay bên dòng suối. Không phải sơn hào hải vị, chỉ từ những nguyên liệu được nuôi trồng, khai thác ngay tại địa phương như gà đồi, cá chảo nướng, thịt nướng và xôi cẩm đã tạo nên những món ăn mộc mạc nhưng đậm đà hương vị. Khi đem nướng, các nguyên liệu được đánh thức bằng các gia vị như hạt dổi và mắc khén, làm nên cái hay của ẩm thực nơi đây. Qua bàn tay chế biến của người dân, những sản vật bình dị ấy mang đến hương vị riêng, góp phần giữ chân du khách mỗi khi ghé thăm.
2: Wow, sau khi được trải nghiệm ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh của khe Nước Mọc và lên đây ngồi nhìn một cái mẹt đồ ăn rất hấp dẫn thì quả thật là khó kiềm lòng phải không chị Văn Thảo?
0: Trên một mẹt như thế này thì sẽ có món cá nướng, có món gà nướng, thịt nướng, xôi nếp cẩm và các cái loại gia vị và rau rừng. Và đặc biệt nữa là những món ăn ở đây thì đều sẽ được chấm với một loại gia vị được xem là đặc trưng, đó chính là hạt mắc khén. Wow. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Văn Thảo xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.
2: Một cái điểm đặc trưng của các cái món ăn địa phương đó là sự tẩm ướp rất là kỹ càng và chỉnh chu của những người đầu bếp. Hầu vị rất là thơm nữa của các loại gia vị tạo nên một món thịt nướng phải nói là vô cùng là ngon ở giữa thổ rừng như thế này. Ta sẽ

0: cùng thử sang món đó là cá trâu nướng nha. Rất là dai thưa quý vị. Em cảm giác là cá nướng ở phía bên ngoài có phần là hơi xém nhưng bên trong thịt vẫn rất là mềm chị ạ. Và món cá trâu này thì chúng ta có thể chấm được với gia vị nào thưa chị?
1: Với món cá trâu nướng thì chúng ta sẽ thử chấm với loài nước chấm có mắc khén rất là đặc trưng ở cái vùng miền này nhá. Đấy, mời Quốc Bảo.
0: Vâng, chỉ cần mời chấm thôi người thấy rất thơm rồi chị ạ, không thể chờ hơn nữa. Cái nước chấm này khiến em liên tưởng đến cái loại nước chấm rất là quen thuộc của chúng ta, đó là mùi tiêu chanh.
1: Đúng rồi ạ.
0: Em có cảm giác giống như vậy và thậm chí nó còn thơm hơn nữa.
1: Các loại nước chấm đặc trưng ở đây thì sẽ đều sẽ có hạt dổi, có mắc khén. Khi thưởng thức món cá trâu nướng này thì Vân Thảo thấy đó là món cá trâu nướng này thì không tẩm ướp với loại gia vị nào cả để giữ được cái độ tươi ngon của món cá.
0: Với cái món cá này chúng ta hoàn toàn có thể ăn theo kiểu đó là cuốn cùng với các loại rau rừng. Trong đây thì em có cuốn cùng với lá ngổ này, các loại xoài gọt và các cái loại rau rừng khác.
1: Và nếu như quý vị đến với cả Khai Nước Mọc thì đừng quên gọi món cá trâu nướng nhé. Và bây giờ thì đến với món ăn tiếp theo, đó chính là món gà nướng ăn kèm với cả xôi cầm. Một món ăn rất là hấp dẫn đúng không ạ?
0: Gà đấy thì được dùng gà đôi để nướng và trực tiếp trên than như là các cái món nướng khác. Và bây giờ em mời chị cùng với quý vị khán giả hãy cùng thử món gà nướng nha.
1: Thịt gà thì rất là ngọt này, rất là chắc thịt và có một cái mùi thơm
0: đặc trưng của những sản vật vùng sân thượng đúng không ạ? Ngoài là đặc biệt ở món gà thì còn kết hợp với một loại xôi cũng rất đặc biệt khác nữa mà chúng ta thường hiếm thấy hơn ở thành phố, đó chính là xôi cầm.
1: Xôi cầm sẽ ăn cùng với thịt gà đấy ạ. Xôi ở trên này thì có cái vị bùi, cái vị thơm đặc trưng của loài nếp ở trên vùng miền này đấy ạ.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, nhìn tổng thể thì mới thấy được cái sự hấp dẫn của các món ăn địa phương, không quá cầu kỳ nhưng mà lại rất đầy đặn và gần gũi.
1: Và nếu như dịp hè này quý vị chưa biết là sẽ đi đâu và chơi ở đâu thì hãy đến với Khai Nước Mọc nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tình cảm gia đình là thứ tình cảm đặc biệt cao quý và thiêng liêng. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu, dù tuổi già tóc bạc, dù sống xa quê suốt cả cuộc đời, nhưng hình ảnh về ngôi nhà thân thương, bóng hình của ông bà, cha mẹ, của anh chị em chúng ta trong một tổ ấm gia đình vẫn luôn là hình ảnh sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất trong ký ức của mỗi chúng ta. Từ xa xưa đến nay, trên diễn đàn thơ văn nhạc họa, không biết đã có bao nhiêu tác phẩm khắc họa về tình cảm gia đình, trên bình diện tình cảm phụ mẫu, vợ chồng, con cháu và xoay quanh các mối quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, giáo dục, vân vân. Đó là phạm trù mang tính nhân văn sâu sắc.
2: Với đất nước Việt Nam chúng ta, từ bao đời nay, tổ ấm gia đình và sợi dây truyền thống gia đình luôn là huyết mạch thiêng liêng, gắn kết sâu lắng mối quan hệ của mỗi thành viên. Cái nôi gia đình luôn lưu giữ hình ảnh của tổ tiên, gia tộc, ông bà, cha mẹ, lẫn người thân, luôn chung sống hòa thuận, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau bằng tình thương yêu chan chứa. Dù có đi đâu xa xôi vạn dặm, ai cũng rộn ràng khắc khoải nỗi nhớ quê nhà. Nhớ bến nước, cây đa, đồng lúa xanh mượt mà, nhớ những làn điệu dân ca đằm thắm, ngân nga.
1: Với chủ đề mái ấm gia đình, ban biên tập chương trình tuần này xin giới thiệu những bài thơ về chủ đề gia đình, chồng vợ, con cái, những bài thơ bộc lộ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam. Kính mời quý các cụ cùng nghe. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, gia đình, ngôi nhà chúng ta ở, dù chật hẹp hay rộng rãi, đều là bến đỗ bình yên, thư giãn để sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta được chia sẻ, vỗ về và nếu có những âu lo buồn phiền thì cũng được gột rửa và xoa dịu. Hai tiếng gia đình tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao hạnh phúc, yêu thương.
2: Với suy nghĩ của cá nhân Lê Mai thì xã hội dù văn minh đến đâu, con người dù hiện đại đến đâu thì mái nhà tổ ấm cũng được dựng xây từ những giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp như thủy chung, hòa thuận, hiếu thảo, lễ nghĩa, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên với nhau.
1: Có phải vì sự quan trọng của gia đình mà mỗi năm chúng ta đã chọn ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam, cũng là lúc nhiều người nhìn lại, quay về vun đắp cho mái ấm gia đình bằng tình yêu thương và bằng những việc làm giản đơn nhưng thiết thực nhất. Kính thưa quý thính giả, người ta thường nói rằng đi trọn trăm sông mới thấy lòng biển rộng, đi hết cuộc đời mới hiểu hết công ơn nghĩa nặng của mẹ cha. Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của nhà thơ Cẩm Thạch. Bằng ngôn từ giản dị nhưng chan chứa ân tình, tác phẩm như một thước phim quay chậm gợi nhắc về một thời gian khó nhưng ấm áp tình thân. Nhớ ngày xưa còn bé tí, mẹ dắt từng bước con đi tới trường. Mẹ dành tất cả yêu thương, cả khi vấp ngã con đường trông gai. Bước chân trên mỗi dặm dài, nhớ hình dáng mẹ nắng mài bạc lưng.

0: Mẹ quen gió núi mưa rừng, nay về phố thị tưng bừng điện xăng. Con đường ánh điện thay trăng, lời ru mẹ hát tuổi măng học trò. Mẹ cha vất vả âu lo, miếng cơm manh áo đẹp cho chúng mình. Thiêng liêng hai tiếng gia đình, hồn quê đất nước thu hình vẹn nguyên. Gia đình là bóng mẹ hiền, là cha là bác, tổ tiên ông bà. Anh em mỗi đứa đi xa, rưng rưng nỗi nhớ, khúc ca gia đình.
1: Thưa quý vị, mỗi con người khi đi qua dặm dài của cuộc sống, nếm trải đủ đắng cay của hành trình áo cơm chốn thị thành, thì ước vọng lớn nhất suy cho cùng vẫn là được trở về với nếp nhà xưa cũ. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng lòng chia sẻ niềm khắc khoải ấy qua tác phẩm Để đem đổi lấy nhà ta thuở nào của tác giả Nguyễn Doãn Việt. Bài thơ là tiếng lòng trĩu nặng của một người con mỗi năm mấy dịp trở về đối diện với mảnh vườn xưa, với đôi bóng vai gầy của cha mẹ và mái nhà rêu xanh. Giữa thực tại vắng lặng ấy, tác giả bồi hồi nhớ về cái thủa nhà ta sum vầy, nơi bữa cơm nghèo nhưng ấm những bàn tay, nơi bếp rơm thắp lửa sưởi ấm những tháng ngày reo neo. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ. Mỗi năm mấy dịp trở về, vườn ta vẫn đó bốn bề cỏ cây. Mẹ cha đôi bóng vai gầy, nhà ta hai mái đã đầy rêu xanh. Chị ta đã gả nhà lành, còn ta mãi trốn thị thành áo cơm. Bà từ khuất núi Thiên Sơn, bao nhiêu vẻ ví theo cơn gió lùa. Trầu khô cau úa quạt mo, ca dao cổ tích mây đưa theo bà. Nhà ta, cái thủa nhà ta, có bà, có cháu, mẹ cha sum vầy. Bữa cơm ấm những bàn tay, bếp rơm thắp lửa tháng ngày reo neo. Thương yêu đắp đổi khó nghèo, ở ăn rau trước chẳng điều nhỏ to. Quê nhà tần tảo nắng mưa, gia phong vẫn thói lề xưa giữ gìn. Mải mê cơm áo giật mình, vườn quê đằng đẵng bóng hình mẹ cha. Xin ngàn xin vạn phù hoa, để đem đổi lấy nhà ta thuở nào.
0: Kính thưa quý thính giả, khi con người ta bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua những bôn ba xanh lợi của cuộc đời, thì niềm hạnh phúc lớn nhất không còn là cân đo bằng vật chất, mà được đong đếm bằng sự an nhiên trong tâm hồn và nếp nhà sum vầy đạo đức. Đó cũng chính là những lời bộc bạch đầy sâu sắc mà tác giả Võ Văn Thoan đã gửi gắm qua bài thơ Tâm tình người cao tuổi. Bài thơ mở đầu bằng một cái nhìn đầy chiêm nghiệm về lẽ đời, nơi người ta thường lo toan ưu phiền vì chuyện khoe đất cát, khoe tiền vàng. Nhưng vượt lên trên những phù hoa ấy, tác giả tự hào đón nhận tuổi già bằng một phong thái vô cùng ung dung tự tại. Bạn tôi mặc nắng xế chiều, đã cao tuổi đảng lại nhiều câu thơ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trọn vẹn bài thơ này. Người đời ngẫm lại ưu phiền, kẻ khoe đất cát, kẻ tiền vàng đeo. Bạn tôi mặc nắng xế chiều, đã cao tuổi đảng lại nhiều câu thơ. Đời người gần thực xa mơ, vàng thau chớ lẫn tin nhờ dựng xây. Gái ngoan học tập đêm ngày, nhận bằng tốt nghiệp hây hây má hồng. Bên ông bà con cháu đông, bảo ban cố gắng vợ chồng rể sâu. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà thơm bạn cũ, hoa sao xuyến mừng. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc đời mỗi người có lẽ không có tình cảm nào sâu nặng và trải qua nhiều thử thách bằng tình nghĩa phu thê. Đi qua giông bão, người ta mới càng trân trọng cái duyên, cái nghĩa đã gắn kết hai cuộc đời làm một.

0: sau mỗi lần lên thác xuống gành, tình nghĩa vợ chồng là càng thêm bền chặt nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia, dị nhưng chứa đựng cả một bài học lớn về đạo lý gia đình, về cách giữ gìn tổ ấm để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ vợ chồng. Có duyên mới nên vợ chồng, qua bao mưa nắng mặn nồng lứa đôi. Nuôi con đói khổ nên người, đàn chim rời tổ phương trời bay xa. Nhớ khi duyên thắm mặn mà, nhớ khi thao thức tiếng gà sang canh. Cùng con đèn sách học hành, cùng em nương rẫy lúa xanh rợp trời. Vợ chồng hạnh phúc lứa đôi, tiếng chì tiếng bấc nghẹn lời cỏ hoa. Cô đơn cảnh vợ chồng già, buồn vui năm tháng câu ca. Lắm khi mưa nắng trở trời, ốm đau bệnh tật cuộc đời bấp bênh. Nhớ khi lên thác xuống gành, nhớ khi hờn giận sóng duềnh biển xô. Yêu nhau xây dựng cơ đồ, gia đình hạnh phúc con đò nhẹ trôi. Xa nhau lòng dạ bồi hồi, tháng năm khuya sớm ngọt bùi đắng cay. Dại khờ đâu dễ cầm tay, lỗi lầm phút chốc gió mây tan tành. Tình chồng nghĩa vợ còn xanh, giận hờn cũng bởi cho mình yêu thêm. Trời kia thăm thẳm tầng trên, xua tan u ám mà nên đạo nhà. Mai ngày chia cắt đôi ta, buồn vui mang nặng, thứ tha muộn phiền. Gia đình hạnh phúc bình yên, tình chồng nghĩa vợ vững bền trăm năm. Ươm tơ vàng kén nong tầm, dệt tình sông núi ngàn năm vững bền.
1: Kính thưa quý vị, đôi khi trong cuộc sống gắn bó với ai đó quá lâu, dễ khiến ta xem sự hiện diện của người ấy là đương nhiên mà quên rằng tình yêu cần được vun đắp mỗi ngày. Nhưng dù trẻ hay già, tình yêu chồng vợ luôn được cả hai chú ý vun vén mới giữ gìn được hạnh phúc. Với nhiều người, dù trải qua hàng chục năm bên nhau, cùng muôn vàn sóng gió luôn kề cận, nhưng những cặp vợ chồng già vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm, luôn chăm sóc quan tâm nhau như thời còn son trẻ, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Những bài thơ mà quý vị vừa nghe mang đến cho chúng ta không gian trầm lắng của hoài niệm và tình cảm gia đình thiêng liêng, thì tác phẩm tiếp theo lại mở ra một góc nhìn rộng lớn đầy tự hào về vai trò của tổ ấm đối với cộng đồng xã hội. Chương trình trân trọng giới thiệu quý vị bài thơ Nơi xây nền xã hội của cộng tác viên Nguyễn Hải Ninh. Tác phẩm là tiếng lòng ngợi ca nếp sống văn hóa, nơi tình người và đạo lý truyền thống được khơi nguồn từ mỗi nếp nhà, lan tỏa khắp thôn xóm quê hương. Bằng những vần thơ mộc mạc nhưng đầy khí thế, tác giả khẳng định gia đình chính là cái nôi gìn giữ gia phong, nơi soi sáng gương hiền của ông bà để các thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống yêu nước kiên cường. Đẹp đẽ thay khi mỗi mái nhà đều lấy chữ tâm làm gốc, cùng nhau đẩy lùi tiêu cực để xóm làng được bình an hạnh phúc. Đặc biệt, bài thơ đã nhắc nhớ sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu về việc chăm lo cho tổ ấm, bởi gia đình chính là tế bào của xã hội, là nơi ươm mầm những hạt giống hiền tài để xây dựng nền tảng vững bền cho đất nước. Mời quý thính giả cùng nghe. Gia đình, tổ ấm quê hương, niềm vui truyền thống bốn phương xây đời, nhà nhà thôn xóm muôn nơi chung tay vun đắp tình người yêu thương. Đẹp bao thế hệ kiên cường, yêu quê yêu nước sáng gương ông bà, danh thơm lan tỏa mọi nhà, gia đình văn hóa bài ca rạng ngời. Tiêu cực mọi chốn đẩy lùi, xóm làng hạnh phúc người người an vui. Tình quê đạo lý đẹp tươi, yêu thương nhân ái vàng mười chữ tâm. Nhớ lời Bác dạy ngàn năm, tế bào xã hội ươm mầm tương lai. Gia đình hạt giống hiền tài, xây nền dân tộc tượng đài nhân văn.

0: Thưa quý thính giả, nói về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng gia đình, một nhà văn đã viết: gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Gia đình chính là chiếc nôi êm đềm bồi đắp thể chất và tâm hồn mỗi người. Rồi chúng ta ai cũng lớn lên, có thể đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng nơi đâu lưu giữ nhiều kỷ niệm và tình yêu thương bằng bóng dáng ngôi nhà thân thương với những người thân yêu trong gia đình. Và khi bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua những thăng trầm của cuộc đời, tình yêu không còn là những lời thề non hẹn biển hoa mỹ, mà kết lại thành tình nghĩa, thành sự nương tựa, sưởi ấm cho nhau mỗi ngày. Ngay sau đây, chương trình xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả bài thơ Đũa có đôi của cộng tác viên Trần Văn Đức. Mời quý thính giả cùng nghe. Anh với em ta dựa vào nhau, đừng nặng tiếng tóc buồn thêm sợi bạc. Chớ trách thời gian bởi đó là quy luật, vui với đời chăm chút cháu con. Em chăm cho anh từng bữa ăn ngon, từng thang thuốc viên đại tràng co thắt. Lá ngải cứu cuối mùa anh kiếm được, viên gạch hồng em chịu khó xông chân. Em kiệm lời anh nói nhiều hơn, nhưng không phải ba hoa đâu nhé. Bát chạm vào nhau giữ sao khỏi bể, ta dựa vào nhau như đũa có đôi. Gốc tuy già nhưng lá vẫn thắm tươi, ta nhân niềm vui từ những điều nho nhỏ. Xa một ngày thôi sao dặn dò nhiều rứa, tình đôi ta như thuở mới ban đầu.
1: Vâng, tác phẩm Đũa có đôi là lời tâm sự vừa hóm hỉnh vừa vô cùng cảm động của một người chồng dành cho người bạn đời của mình. Ở cái tuổi tóc buồn thêm sợi bạc, tình yêu của hai bác hiện lên thật giản dị, ấm áp qua những sự chăm chút mộc mạc. Là khi vợ lo từng bữa ăn, sắc từng thang thuốc, là khi chồng đi tìm nhúm lá ngải cứu cuối mùa, sưởi ấm bàn chân sương gió của vợ bên viên gạch hồng. Dẫu đôi lúc cuộc sống không tránh khỏi những khi bát chạm vào nhau, nhưng bằng sự bao dung, thấu hiểu, hai bác vẫn dựa vào nhau khăng khít như đôi đũa hàng ngày. Để rồi, dù tuổi già gõ cửa, tình cảm ấy vẫn xanh tươi như cây già thắm lá, vẫn vẹn nguyên nét duyên dáng, dặn dò trăn trở mỗi khi xa nhau một ngày và nồng đượm như thuở ban đầu. Trong những thời điểm quan trọng nhất của cuộc sống, chúng ta đều tìm đến điểm tựa tinh thần. Những điểm tựa này sẽ vực chúng ta dậy khỏi những khó khăn vấp ngã của cuộc đời này. Một trong những điểm tựa vững chắc nhất, xoa dịu hết những nỗi đau của chúng ta, đó chính là gia đình. Gia đình là sự gắn kết giữa những người có cùng máu mủ, huyết thống trong một nhà. Đó chính là tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng nhất, ai cũng nâng niu, trân trọng bằng cả trái tim. Mời quý vị cùng nghe bài Gia đình của cộng tác viên Ánh Sắc. Dẫu đi xa cũng nhớ về, gia đình hai tiếng bộn bề con tim, sát vai cùng với tổ tiên, tế bào xã hội kết liền thịt xương, mẹ cha sáng đứng cầm cương, ông bà mẫu mực làm gương gia đình, nuôi con từ thuở mới sinh, dạy con phép tắc sáng hình đẹp tươi, gái trai dòng dõi muôn đời, công thành danh toại nụ cười vinh quang. Mẹ cha ý thức rõ ràng, chấp hành luật nước xóm làng thật nghiêm, gia đình giáo dục thường xuyên, con ngoan trò giỏi vững yên nếp nhà, danh thơm lan tỏa gần xa, nghĩa tình làng xóm mặn mà thủy chung.
0: Thưa quý thính giả, nếu như hạnh phúc của thời trai trẻ là những khát vọng bay cao bay xa, thì niềm vui

lớn nhất của tuổi già lại gói gọn trong sự bình yên vuông tròn của tổ ấm. Đó là một ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa, nơi tiếng cười và tình yêu thương của con cháu làm rạng rỡ nét mặt ông bà. Từ xưa đến nay, ông cha ta đã truyền dạy biết bao bài học quý giá về đạo làm người. Và trong hàng ngàn điều ấy, lời căn dặn từ ca dao tục ngữ về lòng hiếu thảo vẫn mãi vẹn nguyên giá trị. Người xưa từng dạy, sống trên đời phải luôn biết nhắc nhở bản thân, học cách tu dưỡng một trái tim nhân hậu, sống với lòng biết ơn và sẵn sàng dang rộng vòng tay tha thứ, bao dung. Đó là tấm lòng thảo hiền, ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ ông bà. Những con người đặc biệt đã đưa chúng ta đến với cuộc sống này. Những người đã tần tảo lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ và mong mỏi ta trở thành người tử tế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Lê Hữu Hùng. Bài thơ là một bức tranh ngập tràn niềm vui và sự tự hào về nếp nhà gia giáo thuận hòa. Bằng những câu thơ mộc mạc, tác giả đã ghi lại trọn vẹn niềm hạnh phúc bình dị nhưng cũng là ao ước của bao người. Đôi bên nội ngoại sống hòa thuận, con cái rể dâu hiền lành tài đức, biết hiếu thảo và chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ. Niềm vui ấy như càng nhân lên gấp bội khi nhìn thấy các cháu chăm ngoan trưởng thành, làm khoái dạ ấm lòng người bà kính yêu. Để rồi nhìn về tương lai, nếp nhà ấy cứ thế đơm hoa kết trái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Gia đình hạnh phúc đẹp như hoa, nội ngoại đôi bên sống thuận hòa, gái giỏi hiền lành an ủi mẹ, rể tài đức độ động viên cha. Con ngoan hiếu thảo vui lòng bố, cháu khá trưởng thành khoái dạ bà. Cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn, giống thơm trái ngọt tiếng vang xa.

Thưa quý vị, gia đình là điểm tựa vững chắc và là bến đỗ bình yên không đâu sánh bằng với mỗi người. Điều quý giá nhất đối với một người khi về già, đó chính là có một cuộc sống vui vẻ bên con cháu và người thân. Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, mỗi người cao tuổi đều mong muốn nhận được sự hiếu thảo, chăm lo của con cháu lúc tuổi già. Vậy nên, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra, mà còn là nơi chúng ta nhận được sự quan tâm, yêu thương vô điều kiện. Với bài thơ Gia đình Việt Nam, cộng tác viên Nguyễn Văn Dũng muốn gửi gắm tới mỗi người về tình yêu gia đình, nơi nuôi dưỡng tinh thần cho tất cả mọi người. Gia đình quý lắm bạn ta ơi, mấy mươi năm gắn một cuộc đời, nếu để u buồn đeo bám mãi sẽ là rào cản cả tương lai. Ta dạy con bước đầu đời, công cha nghĩa mẹ như biển trời, quê hương nguồn cội vầng trăng sáng soi bước con đi suốt dặm dài. Ta dạy cho con biết đầy vơi, biết rút bớt lửa lúc cơm sôi, tình yêu là đắp bồi xây dựng, thủy chung nhân ái vượt trùng khơi. Gia đình yên ấm gốc niềm vui, cân bằng trách nhiệm mới thành thơi. Thưa quý vị, dù bước chân có đi qua muôn nẻo đường đời, phiêu dạt nửa đời người qua bao thăng trầm trong cuộc sống, thì nơi duy nhất níu giữ hồn người, xoa dịu mọi giông bão vẫn luôn là quê hương, là gia đình. Đó cũng chính là nỗi lòng của cộng tác viên Phạm Trường trong bài thơ Quê hương tìm về. Bằng những hình ảnh vô cùng thân thuộc, tác giả đưa chúng ta lội ngược dòng ký ức, tìm lại làn khói bếp bảng làng chiều quê bên sân đình, dòng sông tuổi thơ lặng chảy và bóng cây cao già đứng đợi bên bờ như dáng mẹ tảo tần qua tháng năm. Sau bao năm nơi đất khách, người con chợt nhận ra bóng trăng nằm cuối hiên nhà và tiếng ru ấu ơ của mẹ vẫn luôn vẹn nguyên bình yên trong gió sớm. Giữa cái nắng chiều vàng phơi trên cánh đồng mùa gặt, mùi rơm rạ nồng đượm và tiếng ve ngân lưng đồi đã đánh thức trọn vẹn nỗi nhớ về những buổi chiều chăn trâu một thủa. Để rồi, dẫu mai này tóc có bạc trên đầu, thì nếp nhà, tình quê và câu hát ân tình vẫn mãi là điểm tựa thiêng liêng che chở cho con qua những hành trình cuộc đời. Với ngôn từ mộc mạc, đậm đà tình quê, bài thơ là một nốt lắng đầy xúc động, nói hộ niềm mong mỏi và tình yêu sâu nặng đối với cội nguồn của mỗi chúng ta. Kính mời quý vị cùng nghe. Con về thả nốt vần thơ, vẳng nghe câu hát ấu ơ năm nào, lời ru thủa ấy ngọt ngào, những ngày đông giá quyện vào giấc mơ. Xuân qua hạ vẫn đợi chờ, tình quê thắm mãi bao giờ khôn nguôi. Bèo mây phiêu dạt nửa đời, còn bao kỷ niệm một thời nhục vinh. Chiều quê khói tỏa sân đình, dòng sông lặng chảy ân tình tuổi thơ. Cao già còn đứng bên bờ, như là bóng mẹ đợi chờ tháng năm. Bao lần lạc bước xa xăm, quay về vẫn thấy trăng nằm cuối hiên. Nghe trong gió sớm bình yên, tiếng ru của mẹ nối miền nhớ thương. Con đi khắp những nẻo đường, càng yêu sâu nặng quê hương nghĩa tình. Nơi đây còn có gia đình che con qua những hành trình nổi trôi. Ve ngân rộn khắp lưng đồi, cánh đồng mùa gặt vàng phơi nắng chiều. Mùi rơm rạ thoảng bao nhiêu, làm con nhớ mãi những chiều chăn trâu. Mai này tóc bạc trên đầu, vẫn nghe câu hát thắm màu yêu thương.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc về hai tiếng gia đình, chúng ta không chỉ nghĩ về một mái nhà nhỏ với những lo toan thường nhật, mà đó còn là cái nôi nuôi dưỡng nên lòng yêu nước, chí khí của mỗi con người. Bài thơ Rạng rỡ gia đình Việt Nam của cộng tác viên Nguyễn Thanh Phong là tiếng lòng ngợi ca gia đình như cội nguồn của nghĩa nhân, nơi ông bà mẫu mực luôn là tấm gương sáng để con cháu soi vào và gìn giữ nếp nhà, dù có đi muôn nơi. Bằng những phần thơ khỏe khoắn, trang trọng, tác giả đã khéo léo gắn kết tình cảm gia đình với tình yêu non sông gấm vóc. Đó là niềm tự hào về truyền thống trung kiên của dòng dõi con rồng cháu lạc, là hình ảnh những người con hăng hái tổng quân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Từ một tổ ấm hạnh phúc vẹn toàn đạo đức và nghĩa tình vợ chồng son sắt, mỗi mái nhà đang cùng chung sức thắp sáng thêm nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng đất nước muôn ngàn vẻ vang. Gia đình là cội nghĩa nhân, quây quần con cháu xa gần yêu thương, đạo tròn đức trọng khiêm nhường, ông bà mẫu mực tấm gương sáng ngời. Cho dù phiêu bạt muôn nơi, cháu con vẫn nhớ bao lời dạy khuyên, phát huy dòng dõi lưu truyền ngàn năm bất khuất trung kiên anh hào, vợ chồng nghĩa đẹp thanh tao, giữ gìn văn hóa ước ao vuông tròn. Nguyện rằng một tấm lòng son khơi nguồn tổ ấm không mòn chẳng phai, non sông bền vững lâu dài, gia đình chung sức sánh vai cuột cường, con rồng cháu lạc nêu gương ra đi nhập ngũ lên đường tòng quân, tiếng thơm rạng rỡ vô ngần, tốt đời sáng tạo tình thân vẹn toàn, gia đình hạnh phúc hân hoan, góp phần xây dựng muôn ngàn vẻ vang.
1: Quý thính giả và các cụ thân mến, còn gì hạnh phúc hơn khi ngoài những lo toan của cuộc sống, mỗi người có một gia đình để quay về, được chắp cánh thêm niềm vui và động lực để tiếp tục sống và vươn lên. Những vần thơ về gia đình của người cao tuổi như nhắc nhở mỗi người cần biết quan tâm, sẻ chia, dành thời gian và cùng nỗ lực xây dựng, vun đắp tình yêu thương để gia đình mãi là tổ ấm bền vững, bình yên của mỗi người. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 Sức khỏe của bạn, Tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe, 10 giờ 20 Văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 Tạp chí Kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu, 10 giờ 45 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 Bản tin tài chính, 11 giờ chương trình Dân ca ba miền, Vì sao nói Bạch Thiện Hiếu Vi Tiên, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện và làm rõ sự cần thiết của việc tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã, phường trong thời gian tới. Yêu cầu được đưa ra tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù việc sắp xếp bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, giảm đáng kể đầu mối tổ chức, nhưng chất lượng vận hành giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều. Hiệu quả quản trị, năng lực thực thi nhiệm vụ và việc phân bổ nguồn lực ở một số nơi còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, các cơ quan được giao rà soát diện tích dân số, hạ tầng, năng lực cán bộ và yêu cầu phát triển để đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh cải cách bộ máy không chỉ dừng lại ở việc tinh gọn tổ chức, mà phải nâng cao chất lượng phục vụ người dân, bảo đảm không gian hành chính phù hợp với không gian kinh tế và nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4: Các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn xã Thiên Nhẫn, Nghệ An đang nỗ lực để khống chế đám cháy rừng. Thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát từ chiều ngày 21 tháng 6 tại khu vực rừng trên địa bàn xã Thiên Nhẫn. Do thời tiết nắng nóng, gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cháy dữ dội trong đêm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, địa hình rừng hiểm trở, khó tiếp cận, cùng điều kiện thời tiết khô nóng đã khiến công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý tàn lửa, ngăn cháy bùng phát trở lại. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Nghệ An gồm các đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, Kiểm lâm, Dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy. Hiện diện tích rừng bị ảnh hưởng chưa được thống kê cụ thể. Được biết, khu vực này cách đây khoảng 5 đến 7 năm từng xảy ra cháy và hiện chủ yếu là lau lách, thực bì nên lửa lan rất nhanh. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ việc người dân xử lý thực bì trồng keo dẫn đến cháy lan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
5: Tối qua 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã xuất sắc giành 3 giải C và có thêm 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Đây là kết quả nổi bật tiếp tục khẳng định chất lượng và vị thế của báo chí Nghệ An trên sân chơi nghề nghiệp cao quý nhất cả nước. Năm nay, giải báo chí quốc gia thu hút 1.752 tác phẩm tham dự, trong đó 123 tác phẩm xuất sắc được trao giải. Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An có 3 tác phẩm đạt giải C gồm loạt 4 bài nâng tầm đội ngũ cán bộ, thôn, xóm, bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê, tác phẩm Vượt núi, băng sông mang dịch vụ công vào tận bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Cường và loạt ký sự 5 bài Chiến dịch mùa xuân hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sĩ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hữu, Phạm Đình Đức Thiện. Ngoài ra đơn vị còn có 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo gồm loạt 4 bài kinh tế tuần hoàn chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu của nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Thị Phúc, Ngô Quang An, phóng sự Những hiểm họa bị nhấn chìm của nhóm tác giả Trần Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Dũng, Lang Văn Linh, Nguyễn Tiến Đông và loạt 5 bài lũ lụt

0: sử và lời cảnh tình của thiên nhiên của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Tuyên. Thành tích đạt được là động lực để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ công chúng.
1: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch mạng lưới đường bộ đến năm 2050 nhằm nâng cao năng lực vận tải và tăng cường liên kết kinh tế vùng. Theo đó, 5 tuyến cao tốc được đề xuất gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Hà Tĩnh Cầu Treo, Huế A Lưới và Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa. Các tuyến cao tốc này sẽ kết nối khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, khu vực phía Tây và Tây Nguyên, góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và thúc đẩy giao thương liên vùng. Đáng chú ý, tuyến Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa được kỳ vọng hình thành hành lang kinh tế Đông Tây, hỗ trợ vận chuyển nông sản, khoáng sản ra các cảng biển hiệu quả hơn. Nếu được phê duyệt, các dự án sẽ từng bước triển khai sau năm 2030.
0: Liên quan đến vụ cháy rừng ở Nghệ An, các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn xã Tiên Nhẫn đang nỗ lực để khống chế đám cháy rừng. Thông tin ban đầu vụ cháy bùng phát từ chiều ngày 21 tháng 6 tại khu vực rừng trên địa bàn xã Tiên Nhẫn. Do thời tiết nắng nóng, gió lớn, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cháy dữ dội trong đêm. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền đã huy động lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, địa hình rừng hiểm trở, khó tiếp cận, cùng điều kiện thời tiết khô nóng đã khiến công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Đến nay, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý tàn lửa, ngăn cháy rừng bùng phát trở lại. Tại hiện trường, lãnh đạo tỉnh Nghệ An gồm các đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành đã trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, Kiểm lâm, Dân quân tự vệ và nhân dân địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy. Hiện diện tích rừng bị ảnh hưởng chưa được thống kê cụ thể, được biết khu vực này cách đây khoảng 5 đến 7 năm từng xảy ra cháy và hiện chủ yếu là lau lách thực bì nên lửa lan rất nhanh. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể xuất phát từ việc người dân xử lý thực bì trồng keo dẫn đến cháy lan. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
2: Mục điểm báo.
1: Trên báo tin tức có bài đồng hành cùng doanh nghiệp tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Dù nhiều lĩnh vực vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, song doanh nghiệp đang chịu tác động không nhỏ từ biến động kinh tế toàn cầu, chi phí, logistics gia tăng và áp lực về vốn, tín dụng. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đang nghiên cứu tham mưu chính phủ triển khai thêm các chính sách hỗ trợ, trong đó có đề xuất gia hạn thời gian nộp một số loại thuế và tiền thuê đất nhằm cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc tăng cường đối thoại, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp là giải pháp quan trọng, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
0: Phát triển công nghiệp đóng tàu trở thành công nghiệp nền tảng chiến lược quốc gia, vai trò then chốt trong kinh tế biển là bài viết trên báo Quân đội Nhân dân. Trong nhiều năm, công nghiệp đóng tàu Việt Nam đã từng được nhìn nhận chủ yếu dưới góc độ một ngành công nghiệp nặng truyền thống, gắn với cơ khí, luyện kim và vận tải biển. Tuy nhiên, thế giới đang chứng kiến sự thay đổi căn bản về vị thế của ngành này. Công nghiệp đóng tàu không còn chỉ là hoạt động sản xuất tàu biển mà đã trở thành một cấu phần chiến lược trong cạnh tranh công nghiệp, an ninh chuỗi cung ứng logistics, chuyển đổi xanh và quyền lực kinh tế biển của các quốc gia. Điều này đòi hỏi Việt Nam cần tập trung xây dựng các trung tâm thiết kế tàu hiện đại, thúc đẩy hình thành các nhà máy đóng tàu thông minh ứng dụng robot, digital twin, dữ liệu lớn và quản trị sản xuất thời gian thực.
1: Thu ngân sách hơn 1,42 triệu tỷ đồng, giải ngân đầu tư chưa đạt kỳ vọng là bài viết trên báo VOV. Kho bạc nhà nước cho biết, tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,42 triệu tỷ đồng, tương đương 56,36% dự toán năm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt kỳ vọng. Theo tác giả bài viết, nguyên nhân chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu và tăng giá vật liệu xây dựng, cùng với việc nhiều dự án phải điều chỉnh thủ tục đầu tư, thiết kế và dự toán. Ngoài ra, thiếu nhân lực chuyên trách ở cấp cơ sở cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không có biến động so với phiên giao dịch trước đó. Theo niêm yết của các doanh nghiệp lớn, vàng miếng SJC Doji BNC được giao dịch ở mức 144,2 triệu đồng một lượng mua vào và 147,2 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn phú quý được giao dịch ở mức 143 đến 146,5 triệu đồng một lượng, quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu đồng một lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.
1: Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.181 đồng đổi 1 đồng đô la Mỹ. Tỷ giá mua vào và bán ra tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện lần lượt là 23.972 đồng và 26.390 đồng mỗi đô la Mỹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Thu Trang, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào bố mẹ Tân Pí Nông, mời bố mẹ Tân Pí Nông bỏ phăng cho phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cuộc chương trình vừa nỉ, tôi khỏi xót kẻ hợp bố mẹ Tân Pí Nông, chua lăng đi. Nhóm ban chỉ đạo Pin Búc Trương Hiên hờ chủ xã Sẻ Đinh. Nghệ An hơn cho túp sỏi chủ côn thực hai sử côn. Bộ nội vụ xóa khủ mưa chơ mẹn cho nhang âm a tỷ điêu chủ xã Phường. Nghệ An mới họp bên sang quy hoạch tỉnh chơ nham sau nghìn sau một sau nghìn xám xíp, chơ môi sau nghìn hạ xíp. Bài tèm, nằm hiên dân, sang lơ chẳng sẽ môi đầy chất lượng. Lăng lì mời bỏ mẹ tâm bị nổng, bỏng phăng.

Ban chỉ đạo Pin Búc Trương Hiên hờ chủ xã Sẻ Đinh há tành ọc chơi nhóm trực tuyến năm chủ bản mường, cứ mỗi ma chơi tành ọc chương trình. Tăng cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thanh, phó chủ tịch ban dân tỉnh ế chào chơi nhóm. Họ bươn húc bí sau nghe sau húc, tân mương ỉm tành đầy sau hỏi sau cào Trương Hiền, cả sau hỏi xì xíp bẻ xả phương Sải Đình. Điều Nghệ An, tành ọc sau một Trương Hiền, mi xíp trương chơ cúc, tân xíp một trương chơ song. Sắp báo cáo, cầu nữa xíp trương quân chơ cúc ỉm đầy, húc xíp hà họt chết xíp phân hỏi chù chơ ít. Điều trương cả xã Nhuân Mai, ỉm bánh sáng thiệt kế, năm bên ọc, tốt lử, tỷ ta luy. Tỉnh Nghệ An nhắc sân lơ em mồm tân mít chủ trường quân tử cúc còn nghiên xám xíp bơn pẹt cư tức sỏi hờ bi hiên mờ. Năm xíp một trường chơ xong, Nghệ An em mồm công tác toàn tập. Xòn tỷ tân toàn tập tỷ đinh ít, nhân ngàm xế tảnh hào bơn chết hầm họt. Tình có mọi hào toàn tập chú nêu thiệt bì, cơ ao mít chú ăn nhang mi, tùm hào hờ trương mờ. Và cả chơi nhòm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu toàn chào nhau xuống chủ chế tại Hoa Nghệ An, nhưng hến mẹn chưa ao đầy hơn rào thiệt bì nhang mì. Phó Thủ tướng nhân dực chủ bổ ngành bản mường, chẳng nhắc bọc sòn, trực trao chủ trường, quân chưa cúc êm mồm, ao hào còn nghìn xăm xịp bơn bẹt bi so nghi so hốc, tốt sỏi chơ tại bọc học hiền, tẻ cúc bi hiền mở. Sở Y tế tỉnh Nghệ An vòng năm tổ chức Blue Dragon thành ọc vang tân chơi nhòm và mơ dự án túp sỏi kỹ thuật nhau súng chơi tàn ma tân nói ma chơi hái sử côn hơn công tác túp sỏi hơ côn thực ao tân nhân gian và thực ao chơi nhàm sau nghìn sáu húc sau nghìn sáu bẹt cả chơi nhòm thầy nà tổ chức Blue Dragon im bòm cam kết túp sỏi mưa kỹ thuật nhau súng chơi hù ít hơ cán bộ ban mường tân quy chuẩn túp sỏi chú côn thực ao chơi nhàm sau nghìn sáu húc sau nghìn sáu bẹt chú chơi bỏ bếp đầy khai quảng chưa chớ chào đây dự án biển giao hơ sở y tế. Năm tâm biết ngân vốn tốt sỏi bỏ mà, men song về song tỷ đồng. Ca chết xà, mi hiểu kiểm, chiêu lưu, lưỡng minh, yên na, nga mi, binh chuẩn, tầng cam phục. Dự án bỏ ốc chất tốt sỏi nơi nhất mẹn hà xíp côn, tầng nhân côn mẹn nhân gian và thực hai sử côn. Tỉnh Nghệ An có dễ cam kết tăng sàng chú chơi vào quảng nhau sung cho hủ, dự án thành ọc cho sân tải hơ lực lượng y tế, công an, biên phòng, tư pháp, tân cản bộ cả chú xã bàn, nhau sung cho hủ, trực môi, tốt sỏi hơ côn thực ao. Bòm hàn chú chơi tốt sỏi mưa y tế, chơi ngầm ngật, bên hơn rủ, tốt sỏi học hiên, tay bọc nghề, có đầy thành ọc. Bộ nội vụ hà sao chủ đơn vị cho khủ, cứ mỗi ma chơ bán bổn chú xã phương cả nước tỷ, mỗi ma tỷ đinh. Tân hơn rào, nhắc dực bẻ bên quân chơi nhà mở. Sắp chỉ đạo chơi môi ma cử nho súng chơi trưởng môi nhà nước, xuân hành chơi biển tuổi số, xóa khủ, mưa chơi bên chủ đơn vị hành chính đô thị.

Mày hào, bè bên tỷ. Bộ nội vụ có nhân dựng môi ma chất tành ọc chu chết hong chính quyền cấp xã, lăng chơ đầy ban cấp, ban quyền. Chính ý mi cử hà xếp xám phân hỏi cán bộ cấp tỉnh, tầng xám xếp phân hỏi cán bộ cấp xã, tốt sỏi chơ dựng mưa nhiệm vụ. Tăng sáng hẳn, bộ có nhân vả chơ bè bỏ mèn mưa sỏn cồn, mèn sẽ môi mưa ăn đầy hờ nhằm. Xó khủ chu chơ mèn cư nhó súng chu chế đầy hong cán bộ, ế hờn mưa tỷ lơ khôn nhạc, tân sỏ ma chu côn ế việc đầy, tốt sỏi hờ chơ bẻ bên cuông chơ nhà mở. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An ha và cái triển lai bên sáng quy hoạch tỉnh chơ nhằm sau nghìn xa một, sau nghìn xăm xíp, chơ môi hợt bi sau nghìn hà xíp. Sắp quy hoạch bên sáng hợt bi sau nghìn xăm xíp, Nghệ An ế sơn lơ mèn bên tỉnh khá quân tân mường, mèn tì bế hơn hong tang bắc trung bộ. Hợt bi sau nghìn hà xíp, tỉnh tè hợt bẻ bên mưa chù nạ, bên tỉ bẻ bên hong tỉ, tân chưa tỏ năm chù tỉ bế hơn. Cư thành này, Nghệ An và ọc chưa bế hơn mưa GRDP chơi nhằm sau nghìn sau hốc sau nghìn xám xíp đầy thẻ xíp sóng phân hỏi bê hình hồ mẹn hà ăn chảo tân xám ăn bẻ bên quy hoạch tạo tang thành ọc chất bẻ bên sắp lai tang của ngà tỷ kinh tế Đông Nam Nghệ An khai quảng đầy mơ ăn mẹn tẻ bê hình mẹn chào quân cho sáu ma tàu tục mưa công nghiệp logistics tân kinh tế bể và hòn hưng cả thì bắc bộ tân trung bộ nhân gian và may bà chân hình mi hơn pẹt hỏi tỷ nhân gian và mày rù cấp hạ nhân gian hình lái bàn mương tại Thanh Hóa họ đan nặng toàn trào nhiệt tè 33 họ 38 độ C tì xuống mẹ nưa 38 độ C cả bắc bộ pha hòn cho nhân khai quảng nhân và sẽ họ biết nghìn so hà bơn húc quân cho tỷ trung bộ nhân trực trao tửm lai nghìn sắp cục lâm nghiệp tâm kiểm lâm pha hòn thì lái tỷ nhà nhu khô hành và lai tỷ nhân dàn và ngải mày. Cơ quan chức năng của bọc sòn pin hỏng bởi đây chủ thầy, bờ chủ nhà nhu, tăng ao phi hào bà, cư tần, dàn chơ mi mày bà pin hỏng.

Bà mẹ tân bị đoàn hao nhân phan chất phát thanh quan tê thải, hoan bảo tân phát thanh trên đi Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao phải hút mê hẹt. Số mà bà mẹ tân bị đoàn. Phá hòn hơn, ế hờ chơ mẹn sơ hái xử chù nèo hàng mẹn ký hờ dên có hơn ế. Quân chơ ả, nằm hiên viên, hào nhàm hai đầy ế nhất quân pi. Bòm năm chơ xử hèn xử chơ trực cho mút mẻ neo kín mưa neo hang đỉ, bằng môi đầy lại mền chơ môi hậu hóng quân sự. Cà chu tỷ hai hang kín, tỷ hai cà phê, hay là tỷ hai nằm kim mạc, xê hiên viên mẻ neo bờ siêu đầy quân chú nghiên phà hòn. Lại đại lý hơ hủ, mền chú nơ hang hai có ế hơn môi năm chủ chơ. Bùn lại mền quân sự, quân ả, mi ổng Nguyễn Minh Việt, Phương Thanh Vinh, chết nỉ, môi neo đi tỏ cái tăng nọc. Hến hín sò mèn cuống cốc mèn bò hực. Chưa thể sĩ bù hủ sẽ môi sang lơ, ăn à sĩ bù hủ thầy. Nhăm hòn mèn chơi nhăm chu đầy lì xuân hên, chơi môi hò tức sỏi, chơi hái xử ki mạc. Tại quán cà phê tỷ hai hang giải khát, hòn chư hươn hai lẻ, chơi hai nằm hín có hơn ị. Đầy lì hai nằm hín viên dù Phương Thanh Vinh vả. Mọi hiện sĩ tu hỏi ở hào nhập hờ chu quản 16 mani sư lẻ mơ kín hay là hai hàng nhân giả sĩ hai mẹn sau hà nghìn mọi hiện sĩ sau hà xếp mẹn hai lẻ. Ai phạm mạnh hung hươn máy sản xuất hiến hung ngọc Phương Vinh Phủ có và tu hỏi áo nằm tẻ hươn máy nằm Nghệ An lăng hàn mẹn áo hào cử ế hiến hươn khỏi mi hệ thống lọc mi sĩ ngăn. Chứ tẻ sĩ khoi cọp bé hủ hình mưa chưa nằm lọc sang lửa pi. Hai mẹ mi nhân viên hơn mẹ lọc ma 16 trực trao hở hửa. Sắp quy định, nằm hín mẹ neo, sự trực môi mưa mốt mảy neo kín. Tăng sàng sau xám đơn vị tỏ ít nằm tòng chai, hín viên, nữ tình, mẹ mi chia phép để ít. Sĩ đại cơ quan dẹp môi hửa, nhưng mi lái tỷ ít nổi lẻ hạc ít. Sắp bác sĩ chuyên khoa song Phan Thanh Tuần, trường phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, xin đi comment ăn phải môi đi, cuông cho hai xử, tăng môi đi mưa mút mảy neo kín. Chính đi trực môi mưa tăng hín có ăn đi comment ăn và phải để đi tăng nhang nhạc trực môi. Năm tôi bê xẹp môi mẹn tỏ môi lừa tá lọc. Cái chơ mẹn trực bao mưa bảo hồ côn ế việc, họt neo mảy ế sang lơ cười trực cho mưa neo kín hay là bỏ, mút mảy hay là bỏ. Chơ nhằm tham hòt sĩ tu khỏi chảy ế hình, chơ bén sang chù tỷ ếch hiên đi. Nằm hiên mẹn neo tiếp sỏi cặp thi hờ chơ kỳ mạc là nghìn. Quân chơ nha mẹn hai sự ế khứ chế nỉ. Sự chế đi chù quy định mưa một mảy neo kín, ế hình chơ xẹp môi tại cơ quan chức năng. Mẹn ăn cờ tòng bồn trực trong chơ khỏe hờ côn hai sự.

0: Vợ mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứ phạt thanh quam tê thải, hông bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình để phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bà mẹ tân bị đoàn, còn cho bé bên hành mạnh hơn ế du lịch sọc hủ. Bị đoàn quân tay cả tỉ mương bu Nghệ An, im sọ ọc, chú ăn mẹn hên đầy quân hịt khòn, im hên quân tư khùng lợn hên, kế bên chú nèo ế du lịch. Tè chú lăng hơn hẳn, họ chú bình phai đầy xèo. Hịt không nhưng đầy hẳn cái cho ép mở. Tè trực trao tư khùng hợp bình ổng. Cả bàn diêm xã châu khê, nghe vai sán nhưng đầy bà lang thị hoa, tân bình ổng dù đi hẳn. Ăn mở mèn tè chú neo hên khơi bờ nỉ, im hến chú neo ế xẻ hủ khóng bình ổng côn tay thải. Chớ bòm ế nỉ, im ế bên chú neo mi ăn đi điều.
1: Về kỳ hoa văn của dân tộc Thái,
0: hình không hóa bình hồng tới thải tôi gọi mền ít xẻo hụt, tôi gọi áo hào mền chù neo, im đây nhỏm hòm, tới mền tôm bên chù ăn san xẻo ả, cứ ép bên mau nhỏm. Chù ăn thông, hai lơ chù neo để ít, bố điêu tờ tốt sỏi chưa giật, nhà mền ăn cờ bà lô thị thiệt, chiền mưa hịt không hóng tay tô. Chù ăn ỉm khơi, nước xin sửa tay, nhắn hến quân tư khùng là nghênh, tông bùn ế đi tửm hỉ không, ma năm khẻ cai khử. Ma năm bản hoa tiền, chú lắng hơn hẳn, hịt không im bên tỉ ma, quân chơ bẻ bên du lịch. Có nhân hàng đầy khư cầu, mẹ lắng hơn hóng bỉ nồng côn tay thải. Chú lắng hơn hóng bà sâm thị bích, im tức sỏi chơ rực rủ ma sỏ khủ, hóng khẻ cai khử.
2: Đến năm 2018, tôi
0: họt bi sau nghi xếp bè xe khỏi ế ân homestay, hòn mèn bích trang, xe tệ hàn mèn tân mít khẻ cái khờ ma năm hoa tiền. Ma năm bản mương xe đầy sở khủ cho ăn đi, tân mít chú neo mèn đầy bí đồng hoa tiền ít lửa mư lọc. Mi tửa ma giam cả nị, côn khẻ nừng dù ha đổi có và.
3: Người đã lưu giữ những cái sản phẩm về màu để nhuộm cái thổ cẩm.
0: Im hến và hàng đầy chú neo, mèn tè xèo hụt đầy nhỏm hòm, nên mèn ăn nhân hến này, mèn bờ khư xèo hụt cả tỷ ươn. Tân mèn amani xó khủ xì chú mau đầy nhỏm cả nước xèo hụt, mèn hóc bí nòng dù đi hạc ít ọc. Ăn ở mèn chú ăn mơ công nghệ, hùng chơ của ỉm ao chú neo hóc xèo hụt khong tô, mà năm thị trường quân mương tâm quốc tế. Chá hỉ khong bộ điêu tỏ mèn hằng quân chơ, nhân hến quân là neo. Xe cái chất sọc khủ, hàn mèn hịt khong im bên ăn tưởng chơ hơi chết bẹp với kinh tế. Chu chết hùng chơ tại bình hỏng, im tông bồn hàng mắt hịt khong bơ tay, ép bên ăn đi điêu, hờ du lịch tang tên túc, Nghệ An.

0: ัวลอยยอเตจีช่วยเย่ปวดระยะขอนอตื้อเต่าใช้กวดใส่มือย่างตัวเก่าๆมั่วตอกเสียก็เจ้าลอยยอเสียได้จ้าส่งตัวเป็นช่างยอดจมีลีป้าเพื่อเป็นช่างติ่งเงียนเต้นจะจงแต่จงตัวเป็นช่างดีแต่อ๋ออีชาป้าเพื่อต้องเป็นช่างยอดจงแต่ติ่งหัวฟันที่จะลอยชัวและตื้อตัวหมดใช้ชวนที่จะเจเจลีแต่เป๊ะจู่จีหมูจะต่อเป๊ะจู่เต่าเต่าลินแต่ตัวเด็กเจ็ดเต็กเจ้าไฟจะตัวเก๋บริจาคก็ตัวเต็กเก่าๆป้าหื่นตัวเด็กเจ็ดเต็กเจ้าเอาลูกเต็กเจ้าก็ส่งเทียบถึงหมูต่อเต็กเป๊ะเก๋จู่ลาสีเก๋เจ้าพุ่งยื้อหมูหล่อยายการเอาเก๋หัวตัวเจ็ดเต็กอีจงเนี่ยจะก็ที่นี่จะพยายามชัวยอดตรงแต่จะทราบว่าเจ็ดเตสุดเดียกับตัวเชี่ยตัวสูตัวตัวอู้ตัวนอวิ่งแต่ใช้ชัวจะเจ้าตัวก็ส่งใจตื้อหัวตัวเต้กำบ่เออสีกีตัวอู้ตัวนอย้อนใจก็ละสาที่ตัวเก่าๆแต่ยอดตัวใช้กันแต่ลูกหัวเป่าลำมู
1: ดาวสงทอว่าเจ้ปอจนที่ทั้งตื้อตัวเจ้เกิดใช้ลำมูย้อนที่อยู่ของนอยอดตัวหัวเจ้เกิดสาวลินเดอร์ยกของบ้าตัวตีนต้นเดอร์จงกอดจากใจเทียสายตัวตีคงอวี้ยเตจีตัวชกวัวใช้ชัวก็ยอดจอดเจริงเจปอทังตื้อหมกเก็บปอจ
0: อปอทันติทังเธอตัวจื้อกว่าตัวเจี๊ยสูกว่าเตีย
2: chỉ tiêu thì tôi cũng chỉ chọn những con vật nuôi khỏe mạnh do chính
1: bà dù chùa sái cho chia của mua do tranh tranh do nhiệt chỉ bê sành sợ đời dù tàu sư thâu linh đời dù tua lò dừa tàu chủ chắc của sái chùa do trâu cho nọ thú y thiên là tương tàu thư ti sĩ trở ra chạy
0: sĩ phứ Nguyễn Đình Mậu thơ cho tờ trái cờ phổ thông dân tộc bản trù tiểu học Xiến Mi Nghệ An Pô Pào
3: then chốt nhất đó là kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm
1: khó cơ đơn tài do chớp qua thiết sai chùa cho không vô khó từ lò nói dễ lúc họ biết ủy tàu chủ sai chùa thì không có rông không có hú thầu xa tôn hậu chỉ cờ hậu đồng nghĩa nó dông dị tà do lòng mình di trận đô kế quốc lộ cậu trầu thầu nợ xa quế phong mương quang nhôm mai hồi tủ thầu sân gió nhó trầu ở sáng đô kế tứ bỏ ra được tùa chia mua bờ lù
0: bờ trân thị hà nhó trầu tờ xa quế phong thả lì nọ
1: tiếng cai đỡ tiết chiên đỡ nọ tránh tránh do niệm chỉ biết sành rất ở yêu sư dù cô yếu tà li cô linh đỡ tiểu sĩ xa địa cọ một cái chớp của thiết say chùa gọi dù cá sĩ đồ thổi yếu tiếng cai nọ giờ li thắt trả tiền ra kế lòng một tuổi chia nhớ trộn thắt trả to sĩ hậu chuyện tê phảnh đau trừ sĩ chẳng nhớ mê thiết cho va trẻ lỡ lòng một tuổi mùa sư luôn trên lùng nọ chẳng uyết họ kế nhua được cái chớp của thiết say chùa tự tê chia thiết chính quyền cho trộn bậc thủ y
0: gia nguyệt quốc đình do thắt chọn tờ bá say chùa chế dùng tổng cho chỉ là diệt sự tờ sang nhát mi tỉnh nhãn hải liệu cán nọ
4: trực tiếp đi đến đi kiểm tra
1: bế thứ một chớp của thiết sai chùa cho va chạy của tua chia mùa thâu linh đạo uốn đong đỡ nịa tề chớp của thiết sai chùa cỏ tê chia rong chia hú chia chỉ mùa mo trở ra chạy ly cho dù ở nhà cỏ chớp của mua danh đỡ cho chờ là một tua tê chia mùa nhất độ thắt chặt to xía trở linh đỡ kế công sự to khuôn tua tràn dị để xếp chữ gì trong nịa chỉ bê sảnh thiết cho tin anh của tua tê chia mùa cho trâu cho nên chùa uốn tê đồn tài do tàu chủ chớp của thiết sai chùa tế không cho là một muôn tờ dối do không rong thấu một chữ gì.
0: Trong nghĩa dịch của tiên trà, rất trọng tận tàu lúc có quần nó bỏ hồn tàu khó kế của cờ chạy mối dân thiết trua cờ. Vậy cả nó hầu sĩ bá do ý trụa bỏ tàu sách chùa lê lúc có quả yêu trí yêu sử cờ trua. Đỡ tứ bỏ tàu tiền chạy cả nó hậu trua trò bê xăng. Xài tiền bê hò sĩ cổng trở phân trò trò lúc cầu bỏ nó hậu. Đã sĩ nò nửa dì bê xăng sẽ đỡ hò sĩ rộng lì chà. Lúc trở đây tròn trẻ nán tờ nò đã lì cầu mê vuông. Tứ trò lên tờ ý phản tù do trở trẻ na sẽ lên tờ ó tấn do trở không của tàu cho là mua. Sau đó ta sĩ nò trở trẻ na tá tỏ bỏ dùa tàu cho mua cho khóa sẽ đỡ dùa chống cân gọc. Do Nguyễn Văn Trường nhớ tổ xa Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An cu bú báo lệnh nọ.
5: Ở đây thì cơ sở chúng tôi thì sản xuất một ngày 7 đến 8.
0: Cú lúc chờ và dù chẳng trẻ nát tận nọ mua tàu lên tại xa dị ta chẳng trẻ nà. Họ đô ly chè chẳng mua tàu cho chế khổng nọ khổng hồ tỉnh thiết sản trọng thiết. Chẳng trẻ nát nọ cu

0: mua chống năng sở đời của cơn cầu của tàu liên nọ mua rộng hợp sĩ chẳng. Dù chẳng trẻ na chỉ sợ à, giới con trò nó trộn tàu gì bê sẵn sở đời dù. Giờ lên tàu tiểu xuyên trẻ na tàu nọ của dọa tàu bú trộn nọ cỏ chùa, chỉ ta lên tàu dọa bú trộn tên râu là do lửa dạ, của tàu chẳng trẻ na thế liên nọ thiết rộng. Tiết lâu Nguyễn Trọng Lương, nhắc trộn tàu xa văn hiền tỉnh án hải lý học cát nọ. Hầu dù lúc bà đê chế yếu chủ mô đê cờ sầu, đê chi lì chà, thiết khó câu, khó khá rì rộng hề chà, thông tớ có thể lì bá tàu yếu tên trẻ nạ. Nên lò lướng thịt lòng, nhớ đổ xa mộc thạch tỉnh án bù bòng.
1: Lúc về sinh thì cùng cân chú ý đó, ví dụ...
0: Thầu có môn dùa lúc trở đến tới chủ tàu sách hùa, dùa có xe khó chơi cầu hù hù. Thờ môn dùa ta đu lứt lưu lờ, tỏ cá ri năng gồm phán tờ có mà lý mua khẩu trồn trẻ ná nọ đùa. Lúc cầu dù chẳng trẻ ná lộ tế khổng sĩ mua giấy giả dò chua tế cầu khó sĩ bát trọng tàu gì nè dì bê sẵn sở đờ khử nọ. Ta sĩ nọ chẳng trẻ ná cú mua tàu tùng kỳ lĩnh tờ ít bùa bế cháu chết kỳ lùng.

0: trong này thì cái tin chả mở chùa, dưới cho trọng tại và khi khi sĩ rậu y, nhắn tới dù chàn dây gọi chàng sư trẻ tê chờ trò bê sẵn sở đờ. Nhớ trọng tại có cái vua cậu ý lúc trẻ cả trò phổ thống nội trù liên cấp tan trò tiểu học trung học cơ sở, nhớ trò sọc ờ. Khi nó tới dù luôn chết lù tàu này thì bê sẵn sở đờ tàu cổng tề, sĩ phá dù chà cả tàu chà trẻ cả nền gió trở phía sự tàu trò. Xa mừng tiếp tứ sàn trước trọng tại có chàng trót ra, và tới kể một lò dông dị của trẻ cờ lì phổ thống nội trú liên cấp tiểu học trung học cơ sở trở giải lì do Vi Văn Sơn tùa tới cho quỷ ban nhân dân xa mừng tìm tuyệt nhiệt dịp biết rằng sẽ đào giàu xia từ phần trẻ trẻ trẻ rò dưới lì trà cờ tàu chờ cho là một đầu trẻ cờ còn gió chấp là
1: khóa đánh giá là chọn vị trí đó thì phù hợp
0: cho nên đã con đồng kỳ hay cho đầu tiên của chờ nhỏ biết rằng sẽ đào yêu cha có lá xả sau tết á trồng tại xa là một gì khâu lên tờ của dị bác bơ cho gì bị sẵn nó chạy gọi tổng do thiết sai chấp lạc. Lì ở phía nước nọ chẳng tu xế kê gờ cho lũ trầu lũ trầu ninh tu hay cho trồng tàu thay tràn nhớ trộn cho xa tám quan trở tàu sách chùa cao tàu rong chấp lạc cho sáng tu một giấc trồng tàu của thay tràn lì bài xa lấy yêu cái gì khó chế cờ lì phổ thông nội trụ liên cấp tiểu học trung học cơ sở. Bơ Cao Thị Mai nhớ trở ra tham quan tình án của Hà Tìa.
2: Thì nhân dân của bài xã chúng tôi là hoàn toàn đồng ý 100%.
0: Bé cho bé sẵn là no chè cháu xế bùa phèn cua, vì tìa tìm mình tư nhỏ sẽ trở tàu chơi cẩn tóc cẩn tàu song sư. Bà Khá Thị Hiền lửa ta giao quỷ bà nhân dân xa tham quan tỉnh án của Hải Lý Nò Thịa.
3: Đến thời điểm hiện nay thì nhân dân rất là đông thuần.
0: Sở trô xe tà xì nò chế bê sẵn sở tàu xe. Xa cú yếu tàu xí phá quả lý trà cỏ sông. Xa chùa cỏ tàu khó co thể nút thành kỳ cỏ tàu đô bê sẵn tệ à. Cỏ mua chờ lò của cỏ tàu trăng trở lý tỉnh tàu hài lò. Nhớ trò nút cầu cho lúc bé lĩnh tu, hai cháu tròn tàu thất trả của tan trò bé thích tròn tu trận tê. Mua cờ lúc cháy cờ lì nội trù liên cấp tiểu học trung học cơ sở, nhớ trò rộng ọ. Thất trò ta trở tình án tứ tàu dị khò. Trò linh tài chơ lỗ văn Việt, lử thất cháu quỷ ban nhân dân xa tiền phóng qua tìa. Giải do hữu của sĩ bá của lì trà cờ sông thiết cò tốt cho trò ta xìa. Tên kỳ à. Là do tay chờ vô trụ tàu trẻ có sòng thiết cầu cò, mua tàu chết lù thì nung tiền kỳ có dầu đồ bếp sẵn sẵn sàng.
4: Thì qua quá trình triển khai các bước thì cơ
0: bản... Lúc giờ tàu tôi mua sách chuồn tàu nó chỉ xa bốn lần tròn chế rế cỏ có khứ khò, có tư do tàu thể, ghi nhiên đồ bếp sẵn, có đi chờ còn gió mua chờ lâu trẻ cờ. Giờ Ngô Đình Hà, thơ cho bá sách chuồn cho trọng tàu tê kế vừa, nhớ trụ cho trí cờ dự án hồ thất trà tỉnh án của Phú Bó Tìa.
5: Đây là dự án trọng điểm đảng và nhân nước đặc biệt quan tâm.
0: Nó cũng như lúc dự án của non thờ trọng phứ tuổi trư, thiết tàu sách chùa. Vì anh ta cho dự án thờ non dấu chủ tàu sách cờ tàu sông có cò. Thầy nước thành kỳ thể án còn sau đó nên chỉ biết rằng, quân đi cha có mọi án gió chấp là lâu tới trí cờ. Liên tạo có kế dầu xí áp bếp sẵn sở trở nhớ trụ bệnh trở. Hãy cho trụ tình án tí dù tàu sách chùa cờ tàu sông sử bệnh của cờ tàu cởi lúc cháy cờ nhớ trụ dầu o thiết cờ trở đi biết sự tàu trò lò. Ý trụ này sẽ cứ tính trà với những mọi thí chùa. Lì bến đồ sau thông chùa xa số lùng mống nó nọ sẽ ở tàu ta lò lợ. Lê do bếp mặt cá lò sinh trí chùa, giới phòng đồ này sẽ đợi cờ trụ môn trí tàu kế nó cá nhớ rộng.

0: Và không ít người cho rằng đây chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi tác nên chủ quan và tự tìm cách khắc phục. Tuy nhiên thì đây có thể là những dấu hiệu của giai đoạn tiên mãn kinh, một giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên nhưng mà có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Vậy thì tiên mãn kinh là gì? Cách nhận biết và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này như thế nào để sống khỏe, sống vui? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích đến từ Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với những thay đổi mà chính họ cũng khó lý giải. Những cơn bốc hỏa bất chợt, mất ngủ kéo dài, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, lo âu hay suy giảm trí nhớ khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng không ít. Không ít người âm thầm chịu đựng vì cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Có người lo lắng, hoang mang khi cơ thể thay đổi, thậm chí tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo là cân bằng nội tiết. Tuy nhiên, đây là những biểu hiện thường gặp của giai đoạn tiền mãn kinh, một bước chuyển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Hiện nay, cùng với những tiến bộ của y học hiện đại, nhiều giải pháp như điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, liệu pháp nội tiết và các phương pháp điều trị phù hợp đã giúp phụ nữ giảm nhẹ triệu chứng, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và tự tin thoải mái hơn khi bước qua giai đoạn này.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin cơ bản liên quan đến tiên mãn kinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được hiểu một cách chi tiết hơn đó là tiên mãn kinh là gì và phụ nữ thì thường bắt đầu bước vào cái giai đoạn này ở độ tuổi nào?
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình. Tiền mãn kinh thì nó là một cái giai đoạn sinh lý bình thường của mọi phụ nữ hầu hết đều sẽ phải trải qua. Đấy là một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa chu kỳ kinh nguyệt bình thường và đến mãn kinh thực sự. Phụ nữ khi mà bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ có thể có một vài cái triệu chứng như chúng ta vừa được theo dõi ở đầu chương trình. Ngoài ra, độ tuổi khi mà tiền mãn kinh sẽ rơi đâu đó vào khoảng 40 đến 45 tuổi. Có thể một vài trường hợp sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng trung bình phụ nữ Việt Nam là khoảng độ tuổi như vậy ạ. Và có những trường hợp sớm hơn thì thậm chí những chị em phụ nữ đâu đó độ tuổi 35 đến 40 đã có một số trường hợp có những cái triệu chứng của tiền mãn kinh như vậy rồi. Và tiền mãn kinh thì có thể kéo dài trong khoảng từ 2 đến 5 năm, nhưng có những trường hợp kéo dài hơn, thậm chí đến 8 năm và 10 năm. Nhưng cũng có những trường hợp kéo dài chỉ trong vòng khoảng 2 năm thôi. Cho nên là cũng không cố định và cũng không phải mọi trường hợp đều có cái chu kỳ tiền mãn kinh giống nhau ạ.
0: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái dấu hiệu nào thường gặp nhất để giúp cho phụ nữ nhận biết là mình đang có thể là bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh?
1: Dạ vâng, các cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung chúng ta sẽ có những cái triệu chứng chính như sau. Cái thứ nhất là dấu hiệu về rối loạn kinh nguyệt. Các chị em phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh có thể có những cái triệu chứng ví dụ như là kinh thưa, kinh ít đi, hoặc là cái số lượng máu kinh ra nó khác biệt so với ngày trước. Có những chị thì bị rong kinh, có những chị thì chu kỳ kinh ngắn lại, có chu kỳ kinh ngày trước ví dụ như đều tăm tắp khoảng từ 28 đến 32 ngày. Nhưng bước vào cái giai đoạn này thì nó bắt đầu, các chị hay dùng từ là nó loạn sinh ngẫu hết cả lên. Vâng, và không còn đi theo cái chu kỳ như ban đầu nữa. Nhưng nếu như mất kinh liên tục 12 tháng thì đó là mãn kinh thực sự chứ không còn là tiền mãn kinh nữa. Ngoài những cái dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt thì các dấu hiệu khác ví dụ như các chị em có thể có những cái dấu hiệu rối loạn vận mạch, sẽ thấy như là bốc hỏa, đổ mồ hôi về ban đêm, cảm giác nóng bừng ở mặt, ở ngực và toát mồ hôi, thậm chí là thấy tim đập nhanh và hồi hộp chống ngực, cảm giác hay bị giật thột khi mà có ai đó đứng từ phía sau hay là tự nhiên cảm giác giật thột thôi ạ. Ngoài ra các dấu hiệu khác ví dụ như là mất ngủ, rối loạn giấc ngủ cũng rất thường gặp, hay là các dấu hiệu của tiết niệu, sinh dục ví dụ như là các chị em có thể thấy khô âm đạo,

0: giảm ham muốn tình dục và thậm chí là mình tiểu đêm nhiều và thấy tiểu gấp, cảm giác như đi tiểu rồi mà vẫn còn muốn đi nhiều, dẫn đến tình trạng đã khó ngủ ở bên trên lại còn bị tiểu đêm nhiều lần, dẫn đến giấc ngủ ngày càng bị giảm chất lượng và từ đó gây ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra những dấu hiệu khác ví dụ như là tâm lý và trí nhớ của các chị em có thể thay đổi. Những tình trạng như chị em sẽ tăng cường cái nguy cơ bị trầm cảm và rối loạn lo âu nhiều. Ngoài ra thì có những cái dấu hiệu khác ví dụ như là chúng ta có thể có các cái biểu hiện khác, ví dụ như là chị em có thể thấy mất năng lượng trong cuộc sống, mất năng lượng trong cuộc sống và không còn động lực làm việc như trước. Có những chị em mà cảm giác như sao mà ngày trước em có thể, các chị có thể làm việc rất là nhiều, là chủ của gia đình, là trụ cột của một cái team làm việc chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên bước vào giai đoạn này cảm giác trí tuệ nó giảm xuống rất là nhiều, hay quên, trí nhớ thì kém và thậm chí là không còn động lực để làm việc. Thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh. Ngoài ra còn những cái biểu hiện khác, ví dụ như là da rẻ của mình cũng thấy nó thay đổi, thay đổi về vóc dáng, có thể là các chị em sẽ thấy là tăng cân, tăng cân rất là nhiều, mặc dù là ăn uống vẫn như vậy nhưng mà tăng cân. Ngoài ra thì mỡ lại còn tập trung nhiều ở vùng bụng. Vâng, đó thì đó cũng là một trong số những cái yếu tố. Thêm nữa, khi mà tiền mãn kinh thì nó cũng làm tăng những cái nguy cơ bệnh tật cho chị em lên. Bệnh tật là như thế nào? Bởi vì do nguy cơ là chúng ta bị giảm cái nội tiết sinh dục, chúng ta sẽ bị tăng nguy cơ bệnh lý về tim mạch và làm giảm khối lượng cơ, cũng như tăng nguy cơ bị loãng xương và rất là nhiều những cái yếu tố khác.
1: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì ở cái giai đoạn tiền mãn kinh này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của người phụ nữ, và chúng ta có gọi đó là một bệnh không ạ?
0: Dạ, tiền mãn kinh là giai đoạn sinh lý, cũng giống như giai đoạn dậy thì hay là giai đoạn mang thai của người phụ nữ. Tuy nhiên nó rất là khó chịu, phải nói chung là nó rất là khó chịu. Có những chị em thì biểu hiện ít thôi và nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống. Nhưng tuy nhiên có những chị em thì biểu hiện rất là nặng nề, cảm giác như những cái cơn nóng bừng, những cái cơn bốc hỏa nó xảy ra cả ngày. Rồi tiểu gấp và đi tiểu nhiều lần, thậm chí là hồi hộp, đánh trống ngực. Rồi mất ngủ, khó ngủ, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống, làm giảm đi cái năng lượng làm việc. Và khó ngủ, mất ngủ làm giảm đi chất lượng sức khỏe, đồng thời là cái tình trạng rối loạn về những cái vấn đề ngoại hình, cũng như là rối loạn về giấc ngủ và những rối loạn khác liên quan đến sức khỏe, làm cho cái kết nối của chị em phụ nữ với gia đình, cũng như là của chị em phụ nữ đối với xã hội trong cái thời kỳ các chị em đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, trở nên bị
1: khó khăn hơn.
0: Vâng, và trở nên xấu đi. Có những người thì tự nhiên cứ đang tính cách rất là mát mẻ, ôn hòa. Đấy, ta cứ gọi là tính cách thì bình thường. Nhưng đột nhiên bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, trở nên nóng tính, cáu gắt và hay mắng chồng, mắng con. Vâng, thì gia đình cũng cần phải thông cảm cho các chị em trong giai đoạn này, là bởi vì phụ nữ thì đều đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thì cơ thể nó đang thay đổi và một số người thì còn không chấp nhận được việc cơ thể mình thay đổi như vậy, thì lại trở thành những cái bệnh lý liên quan đến trầm cảm. Vâng, trầm cảm và tinh thần sa sút. Và đó cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các chị em trong giai đoạn này.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là từ những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng là từ rối loạn kinh nguyệt này, mất ngủ, bốc hỏa cho đến những cái thay đổi về tâm lý, thì tiền mãn kinh có thể gây những cái ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người phụ nữ trung niên. Nhiều băn khoăn lo lắng của quý vị khán thính giả cũng xoay quanh những cái vấn đề này, và sau đây thì xin mời bác sĩ sẽ cùng giải đáp những câu hỏi mà chương trình đã nhận được qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình ạ. Đầu tiên đó là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi năm nay 44 tuổi, khoảng một năm trở lại đây thì kinh nguyệt của tôi không còn đều như trước. Có tháng đến sớm hơn 10 ngày, có tháng lại chậm gần.

0: một tháng lượng máu kinh cũng ít hơn. Tôi rất lo lắng không biết đây có phải là dấu hiệu của tiền mãn kinh hay không ạ?
1: Dạ, theo như các cái triệu chứng mà chị chia sẻ thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng của tiền mãn kinh. Đó là kinh nguyệt của chị nó rối loạn và cái lượng máu kinh thay đổi. Vâng. Tuy nhiên là nếu như mà chị thấy ngoài những cái dấu hiệu đó mà chị thấy bất thường, ví dụ như là lượng máu kinh nó nhiều lên rất nhiều và lượng máu kinh kéo dài trên 7 ngày trong một chu kỳ, thì chị cũng cần nên đi thăm khám phụ khoa để được biết chính xác xem liệu có phải tiền mãn kinh thật sự hay không, hay là một bệnh lý thực sự nào đó liên quan đến bệnh lý của tử cung buồng trứng gây ra tình trạng này.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Thanh Đông. Tôi 46 tuổi, khoảng 6 tháng nay thì thường xuyên xuất hiện những cơn nóng bừng mặt, bốc hỏa rồi vã mồ hôi, nhất là vào ban đêm. Và nhiều hôm thì phải thay quần áo giữa đêm vì mồ hôi ra quá nhiều. Phải xin hỏi bác sĩ, đây có phải là triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh hay không ạ?
1: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh, thường gặp ở các chị em trong cái giai đoạn độ tuổi khoảng 45 cho đến 50 tuổi. Và cái triệu chứng bốc hỏa này thì có thể là chúng ta gặp chỉ một lần trong một đêm, thậm chí là có những chị em thì bị liên tục cả ngày, thì cứ một vài tiếng lại bị một lần, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của các chị em.
0: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thị xã Quỳnh Anh. Chị Hoa có chia sẻ là tôi năm nay 48 tuổi, gần một năm nay thì thường xuyên mất ngủ, có đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tình trạng này kéo dài khiến cho tôi mệt mỏi, giảm tập trung trong công việc. Vậy xin hỏi mất ngủ thì có liên quan đến tiền mãn kinh không? Và nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để tôi phân biệt được cái mất ngủ do mãn kinh hay là mất ngủ do cái bệnh lý khác?
1: Mất ngủ do tiền mãn kinh và mãn kinh thì thường là gây ra do cái tình trạng suy giảm nội tiết ở buồng trứng gây ra, và đặc biệt là cái nội tiết estrogen được coi như suối nguồn thanh xuân tuổi trẻ của phụ nữ. Và khi mà xảy ra cái tình trạng tiền mãn kinh, do lượng nội tiết suy giảm dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy, và đặc biệt là các chị em trong giai đoạn này có cái tình trạng là khó ngủ, mất ngủ và ngủ ít là thường gặp là ở rất nhiều các chị em. Khi mà các chị em gặp tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ trong giai đoạn này mà chỉ đơn thuần thôi và không kèm theo các triệu chứng khác thì hầu hết đó là do tiền mãn kinh. Nhưng nếu như mà gặp ở lứa tuổi trẻ hơn, ví dụ như dưới 35 tuổi, hoặc là đi kèm thêm các triệu chứng khác, ví dụ như là đau đầu hay là thay đổi tâm lý quá nhiều, hay là các cái dấu hiệu khác, thì chúng ta cũng nên đi khám để loại trừ xem liệu đó có phải là tiền mãn kinh hay thực sự là một cái bệnh lý khác liên quan đến tâm lý hay không ạ.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Đức Châu. Tôi 45 tuổi, gần đây thì thường xuyên quên trước quên sau. Nhiều lúc đang làm việc lại không nhớ là mình định làm gì. Điều này thì khiến cho tôi khá là lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết đấy có phải là biểu hiện thường gặp của tiền mãn kinh hay không?
1: Dạ vâng, tiền mãn kinh thì cũng có thể thường gặp và gây ra cái tình trạng là sa sút trí tuệ và làm giảm trí nhớ ở các chị em. Và những cái câu chuyện ví dụ như là quên trước quên sau, hoặc là chúng ta đi ra chợ xong rồi mua đồ mà quên luôn cả túi đồ ở ngoài chợ. Vâng. Thì những cái này cũng rất là thường gặp ở các chị em tiền mãn kinh.
0: Vâng, như vậy là nó gây ảnh hưởng đến cái trí tuệ cũng như là cái sa sút trí nhớ đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về thị xã Kim Liên có chia sẻ là dù công việc và sinh hoạt không thay đổi nhưng mà khoảng 8 tháng nay thì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, làm việc một lúc là thấy đuối sức. Xin hỏi là tình trạng này thì có liên quan đến sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không?
1: Dạ, tình trạng này thì có liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh, do trong giai đoạn tiền mãn kinh cái khối lượng cơ bắp cũng như là mật độ xương của chị em suy giảm, đồng thời là cái nội tiết sinh dục cũng suy giảm, nó dẫn đến tình trạng là giống như là ta bị giảm năng lượng của cơ thể, và cái chuyển hóa giảm xuống dẫn đến chúng ta cảm giác rất là mệt mỏi. Làm được một chút thôi đã cảm giác nó mệt rồi, nhưng mà nghỉ một tí thì lại thấy bình thường, hay các chị em hay gọi là bệnh giả vờ ấy ạ.
0: Vâng.
1: Người ta hay gọi là bệnh giả vờ, nhưng mà thực tế thì đây là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh, chứ không phải là chúng ta muốn như vậy hay là do ta giả vờ, mà thực tế đây là dấu hiệu của tiền mãn kinh đấy ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về thị xã Văn Hiến có hỏi: tôi năm nay 47 tuổi, trong vòng hơn một năm thì tăng gần 6 cân, dù chế độ ăn uống không thay đổi nhiều. mỡ bùng tăng rõ, cơ thể nặng nề hơn trước. Vậy xin hỏi tăng cân thì có phải dấu hiệu thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh hay không?
1: Dạ, tăng cân thì có thể là gặp ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, do trong quá trình tiền mãn kinh, chuyển hóa cơ bản của cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến tình trạng là bị tăng cân. Vì cái lượng năng lượng nạp vào đầu vào của chúng ta không thay đổi, nhưng cái năng lượng chuyển hóa cơ bản bị giảm xuống. Và chuyển hóa cơ bản là một trong số những cái thứ mà đốt năng lượng của cơ thể nhiều nhất trên cơ thể. Do đó là chị sẽ gặp tình trạng bị tăng cân. Và khi mà tiền mãn kinh, cái nội tiết buồng trứng thay đổi, suy giảm, làm cho cái lượng mỡ của cơ thể bị phân bố lại, dẫn đến lượng mỡ bụng rất là nhiều, giống như tôi vừa đề cập ở phần đầu của chương trình. Cho nên là đây cũng là một trong số những cái tình trạng có thể thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Tuy nhiên chị cũng vẫn nên đi khám để xem loại trừ đó có phải tiền mãn kinh thực sự hay không, và để phân biệt với bệnh lý suy giáp. Và đó cũng là một trong số những cái tình trạng bệnh lý gây ra giảm chuyển hóa cơ bản, dẫn đến tăng cân rất nhiều và người mệt mỏi, mặc dù chế độ ăn, chế độ sinh hoạt không có gì thay đổi cả, và mỡ bụng dày lên, để chúng ta cần loại trừ để còn điều trị cho phù hợp ạ.
0: Vâng ạ, rồi. Xin cảm ơn thông tin của bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Hành ở về từ xã Lam Thanh. Tôi mới xuất hiện một vài dấu hiệu như là kinh nguyệt thất thường, khó ngủ và hay cáu gắt. Xin hỏi bác sĩ cho biết giai đoạn tiền mãn kinh thường kéo dài bao lâu, và có phải phụ nữ nào cũng gặp các triệu chứng giống nhau hay không ạ?
1: Dạ, giai đoạn tiền mãn kinh thường thì kéo dài trung bình ở phụ nữ Việt Nam khoảng từ 2 đến 5 năm. Có những trường hợp thì kéo dài hơn, lên đến 8 năm, thậm chí lâu hơn đến 10 năm, rất là khó chịu. Nhưng có những trường hợp phụ nữ, các chị em chỉ gặp trường hợp này 2 năm rồi mất kinh luôn, và dẫn đến giai đoạn mãn kinh. Các triệu chứng tiền mãn kinh thì có người gặp ít, có người gặp nhiều, có người chỉ bị rất là nhẹ nhàng và qua cái giai đoạn này nó yên ả. Nhưng có những người thì giống như một cơn sóng thần, bởi vì là cái lượng nội tiết nó sụt giảm nhanh quá, và dẫn kéo theo là hàng loạt những cái hệ lụy của cơ quan cơ thể do chúng ta thiếu nội tiết.
0: Vâng. Vâng. Vậy có trường hợp nào mà không xảy ra những cái dấu hiệu gì rõ ràng không ạ?
1: Những cái trường hợp mà không xảy ra dấu hiệu gì rõ ràng thì cũng có, nhưng cực kỳ hiếm. Bởi vì là thường thì các chị em như tôi gặp ở trong quá trình thăm khám tại bệnh viện hay là trong các cái quá trình đời sống, thì các chị em sẽ thường là có một vài cái triệu chứng điển hình, hoặc là các chị em sẽ có ít triệu chứng hay nhiều triệu chứng thôi. Chứ còn nếu như không có triệu chứng nào thì hầu hết là không có.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là khi mà mất kinh trong cái thời gian khoảng bao nhiêu tháng thì chúng ta mới xác định đó là tiền mãn kinh thay vì là rối loạn kinh nguyệt ạ?
1: Dạ, khi mà chúng ta mất kinh liên tục 12 tháng trở lên thì chúng ta gọi đó là giai đoạn mãn kinh thực sự. Nhưng nếu mất kinh dưới cái giai đoạn đó mà chúng ta lại có kinh lại thì đó vẫn là tiền mãn kinh. Còn những trường hợp các chị em phụ nữ mà bị mãn kinh liên tục một thời gian dài rồi, trên 12 tháng rồi, thậm chí nhiều năm rồi, nhưng lại có chảy máu trở lại, ra máu âm đạo trở lại, thì đó không còn gọi là kinh nguyệt. Chúng ta gọi đó là ra máu âm đạo bất thường. Và những cái bệnh lý mà ra máu âm đạo bất thường thì là cần phải điều trị. Nhẹ nhàng nhất thì đó là chỉ là tăng sản nội mạc tuyến, tử cung lành tính bình thường thôi. Nhưng có những trường hợp đó là dấu hiệu cảnh báo của ung thư nội mạc tử cung, hay là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung, thì chúng ta cũng cần nên đi tái khám để xem là liệu đó có phải thực sự là máu ở đâu từ cơ quan sinh dục chảy ra, ở cổ tử cung hay là ở trong tử cung, hay là mình mắc bệnh lý gì đó thực sự hay không. Khi mà đã mãn kinh lâu rồi nhưng tự nhiên ra máu là một trong những dấu hiệu nguy hiểm, bất thường đấy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, tiền mãn kinh là giai đoạn mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua với nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn liên quan tới chủ đề của chương trình mà chúng tôi đã thực hiện.
2: Dù cuộc sống và công việc không có nhiều biến động, chị Oanh vẫn cảm nhận sức khỏe và tinh thần thay đổi rõ rệt. Ban đầu, chị cho rằng đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi trung niên, nên tự thích nghi và cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, khi những bất thường ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chị đã quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân.
3: Trong người tôi là thấy bồn chồn, khó chịu và tức ngực. rồi là chân tay thì mỏi.

0: Đầu là có nhiều khi là có như kiểu mà bị hỏa, sống hỏa đấy. Tôi cũng thấy lo lắng cho nên là tôi đến bệnh viện để khám, thăm khám để có cái phương pháp để điều trị.
1: Theo các bác sĩ, các dấu hiệu tiền mãn kinh ở mỗi phụ nữ có thể khác nhau. Khi những biểu hiện bất thường kéo dài, chị em không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được tư vấn, điều trị phù hợp. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu và hạn chế những rối loạn do suy giảm nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh.
2: Các dấu hiệu sớm của tiền mãn kinh thường gặp, thứ nhất là về độ tuổi, thì đâu đó phụ nữ Việt Nam ta rơi vào khoảng tầm sau 45 tuổi cho đến 50 tuổi ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ở một số trường hợp, nhưng mà nhìn chung là rơi vào khoảng 45 đến 50. Tiền mãn kinh thì rơi vào thời gian đâu đó từ 2 đến 5 năm. Có người triệu chứng rất là nhiều và nặng nề. Có những người thì triệu chứng nhẹ nhàng và không có bất kỳ một triệu chứng gì cả và cứ thế là họ mãn kinh thôi. Vì một số cái thực phẩm chức năng hay là một số cái thuốc nội tiết thay thế là có chống chỉ định đối với những bệnh lý cũng như là đối với bản thân những cái bệnh lý kèm theo mắc kèm như là bệnh lý về tim mạch hay là u xơ tử cung hay là u nang vú. Cho nên là chúng ta cần nên đi thăm khám để được đưa ra những cái khuyến cáo phù hợp với từng cá thể, chứ đừng nên tự ý đi mua theo trên mạng.
1: Tiền mãn kinh không phải là bệnh lý, nhưng những thay đổi trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Hiểu đúng, chủ động chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia sẽ giúp chị em vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Mai. Chị Mai có chia sẻ, tôi 49 tuổi, khoảng 4 tháng nay thì thường xuyên rong kinh, có đợt kéo dài gần nửa tháng khiến cho cơ thể mệt mỏi và chóng mặt. Xin hỏi đây có phải là biểu hiện của tiền mãn kinh hay là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa nào khác cần điều trị?
4: Dạ vâng, rong kinh thì nó có nhiều nguyên nhân. Và khi các cái triệu chứng như chị nói ở trên thì chúng ta cần nên đi khám. Tại vì là chị đã dẫn tới cái tình trạng rong kinh kéo dài nhiều tháng rồi và ra máu liên tục trên 7 ngày, cụ thể của chị đây là đến 15 ngày.
3: Ở đây, vâng ạ.
4: Rong kinh thì do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là có thể chị bị một bệnh lý gì đó về máu gây ra rong kinh. Có thể là tử cung buồng trứng chẳng có làm sao cả, nhưng mà bị một bệnh lý gì đó về máu, ví dụ như là bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu, cũng có thể gây chảy máu nhiều và chảy máu liên tục ở vùng tử cung, gây ra tình trạng rong kinh. Cái thứ hai là cần loại trừ xem chị có thai hay không. Nhiều trường hợp các chị em có thai nhưng các chị bị sảy thai sớm hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến thai nghén, u nguyên bào nuôi chẳng hạn, nó cũng là gây ra những cái tình trạng rong kinh và ra máu kéo dài. Ngoài ra có một số bệnh lý liên quan đến u xơ tử cung hay là những cái bệnh lý ví dụ như nội mạc tử cung bất thường, polyp buồng tử cung, cũng có thể gây ra tình trạng rong kinh, rong huyết bất thường như vậy. Và ngoài ra thì có những cái tình trạng rối loạn nội tiết, tử cung buồng trứng không bị làm sao cả nhưng có rối loạn nội tiết như tiền mãn kinh chẳng hạn, thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu. Và đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi thăm khám phụ khoa để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp, cũng như xác định nguyên nhân chính xác chị bị rong kinh do vấn đề gì để chúng ta có thể điều trị được một phương pháp cụ thể cũng như là triệt để giúp cho cái sức khỏe của chị được tốt hơn. Ngoài ra thì để bổ sung thêm về sắt và những cái thực phẩm nhiều đạm, vì quá trình chị ra máu nhiều như vậy dẫn đến là cơ thể sẽ dễ có nguy cơ bị thiếu máu, gây mệt mỏi trong người và dẫn đến là ta giảm sức khỏe rất là nhiều.
3: Vâng ạ.
4: Vâng.
3: Như vậy là theo tư vấn của bác sĩ thì với trường hợp của chị Mai thì cái biểu hiện này cũng có thể là ở nhiều cái bệnh lý khác nhau chứ không chỉ là ở tiền mãn kinh đúng không ạ?
4: Dạ, vâng.
3: Vì vậy hy vọng là nếu như là nghe được tư vấn của bác sĩ qua chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời để chúng ta loại trừ đây là một cái tình trạng bệnh lý nào đó để có một cái phương án điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ xã Hải Lộc. Tôi thường xuyên hồi hộp, tim đập nhanh, có lúc cảm giác là khó thở, dù đã đi khám tim mạch và kết quả bình thường. Xin hỏi những triệu chứng này thì có liên quan đến tiền mãn kinh hay không ạ?
4: Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, tiền mãn kinh thì cũng có những cái rối loạn vận mạch và có thể làm cho chị bị hồi hộp, đánh trong ngực, cảm giác tim đập nhanh và hay bị giật thột. Có những trường hợp là bị như vậy. Tuy nhiên, chị cũng cần phải loại trừ những vấn đề liên quan đến bệnh lý tim mạch, bệnh lý tuyến giáp. Chị em phụ nữ Việt Nam ta thì cái tỷ lệ bị các cái bệnh lý liên quan về tuyến giáp như cường giáp hay là nhân u tuyến giáp thì cũng gặp rất là nhiều. Và chúng ta cũng cần phải đi khám để loại trừ xem liệu cũng có cái tình trạng bị bệnh lý về tuyến giáp hay là rối loạn cái chức năng nội tiết của tuyến giáp hay không, mà gây ra những cái tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực hay là mệt mỏi như vậy. Thêm nữa là như chị đã nói về triệu chứng này đã có từ lâu, tuy nhiên đi khám tim mạch thì lại bình thường, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến tuyến giáp một chút, bởi vì biết đâu đó thì đấy là cái dấu hiệu cảnh báo trước của bệnh lý tuyến giáp chứ không phải tiền mãn kinh ạ.
3: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Lan gửi về từ xã Nghĩa Khánh. Tôi 47 tuổi, thường xuyên mất ngủ, sụt cân nhẹ, hay hồi hộp và ra nhiều mồ hôi. Nhiều người nói là các triệu chứng này thì cũng giống như bệnh tuyến giáp. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt ạ?
4: Về bệnh lý tuyến giáp hay là bệnh lý về tiền mãn kinh, thứ nhất là chúng ta cần phân biệt về độ tuổi. Độ tuổi thì thường tiền mãn kinh chúng ta gặp ở phụ nữ từ 40 cho đến 45 tuổi, cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, thì trung bình đâu đó khoảng 40 đến 45. Còn bệnh lý tuyến giáp thì có thể gặp ở mọi độ tuổi, phụ nữ thường gặp hơn nam giới. Bệnh lý tuyến giáp thì cứ 10 người bị thì 9 người là phụ nữ và chỉ có 1 người là nam giới thôi. Nhưng bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ thì thường nhẹ hơn ở nam giới. Và bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì cái tỷ lệ mà nó dẫn đến không lành tính là cao hơn so với ở nữ. Tuy nhiên, những cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp thì ngoài những cái triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực thì còn rất là nhiều những cái triệu chứng khác, ví dụ như là sụt cân như chị có trình bày, hay là có những cái triệu chứng khác như cảm giác rất là lo lắng, rất là hồi hộp, cũng có những dấu hiệu như khó ngủ và tăng chuyển hóa cơ bản làm cho cơ thể của chúng ta nó cảm giác như cũng mệt mỏi. Vâng, bị sụt cân, mệt mỏi, tim đập nhanh, ra mồ hôi nhiều. Còn cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì có thể là chúng ta chỉ thấy trong một cái cơn nhất định thôi, chứ nó không kéo dài liên tục suốt cả ngày. Nhưng để chẩn đoán được chính xác cũng như là để đưa ra những cái lời khuyên để điều trị phù hợp của chị thì chị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được làm thêm các xét nghiệm cũng như là được thăm khám cụ thể để chúng ta có thể đưa ra những cái lời khuyên chẩn đoán kịp thời, chính xác đối với chị để có những cái phương án điều trị phù hợp nhất.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Đông, đó là chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy có hỏi là tôi có kinh nguyệt thất thường gần một năm nay nhưng mà ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác. Xin hỏi là chỉ dựa vào rối loạn kinh nguyệt thì có thể kết luận là tiền mãn kinh hay cần phải kiểm tra thêm các bệnh lý khác ạ?
4: Nếu như chỉ dựa vào cái rối loạn kinh nguyệt để chẩn đoán tiền mãn kinh thì chưa đủ, bởi vì rối loạn kinh nguyệt thì nằm trong bệnh cảnh của rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Bệnh lý đơn giản đó là các cái rối loạn nội tiết, có thể là do chị dùng thuốc gì đó nó gây rối loạn nội tiết của chị chẳng hạn. Hoặc là những bệnh lý khác, rối loạn nội tiết như là bệnh lý buồng trứng đa nang. Đây cũng là một trong số những cái bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chất lượng khả năng sinh sản của chị em trong cái độ tuổi này. đồng thời là nó gây tăng nguy cơ bị đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, bệnh lý trầm cảm và những cái bệnh lý đi kèm khác khi chúng ta mặc dù đã mãn kinh, cũng làm tăng nguy cơ rất nhiều. Đồng thời là khi chị em có thai, đối với những chị em phụ nữ bị buồng trứng đa nang cũng làm tăng nguy cơ bị sẩy thai, thai lưu hơn so với những người mà không bị buồng trứng đa nang gấp 5 đến 10 lần. Chính vì vậy nên khi mà chị em bị bệnh lý mà liên quan đến rối loạn kinh nguyệt thì chúng ta cũng nên thăm khám để được xác định cái tình trạng bệnh lý rối loạn kinh nguyệt này là tại cơ thể hay là tại chức năng buồng trứng hay là tại rối loạn nội tiết hay là tại bệnh lý của cơ quan sinh dục.
3: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Khê, đó là chị Phạm Thị Hoa có hỏi: tôi 49 tuổi có dấu hiệu bốc hỏa, mất ngủ và kinh nguyệt không đều nhưng mà còn ngại đi khám. Xin bác sĩ cho biết khi nào thì phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn chuyên sâu ạ?
4: Dạ vâng. Khi các chị em phụ nữ có những cái dấu hiệu ví dụ như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa hay là chúng ta thấy người mệt mỏi thì chúng ta cũng nên đi khám. Khi các chị em mất kinh từ 3 tháng trở lên hoặc là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt của các chị em mà có ảnh hưởng đến cuộc sống, ví dụ như rong kinh, rong huyết hoặc là cảm giác những cái dấu hiệu mà tiền mãn kinh này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thì chúng ta cũng nên đến thăm khám để được đưa ra những cái lời khuyên xem là chúng ta có mong muốn được sử dụng nội tiết thay thế hoặc là những cái phương án phù hợp hay không. Lại nói thêm về nội tiết thay thế thì nội tiết thay thế là một cái phương án mà được bên châu Âu, châu Mỹ và các nước văn minh, chúng ta gọi là các nước văn minh tiên tiến ấy, họ sử dụng rất là nhiều và áp dụng rộng rãi cho phụ nữ trong cái lứa tuổi tiền mãn kinh. Thậm chí là có những người mà họ đã sử dụng từ cuối những năm 30, U30, được gọi là từ những năm 38 tuổi cho đến khi mà họ 65 tuổi. Còn khi sau quá trình 65 tuổi đó thì liệu pháp nội tiết thay thế vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cái liệu pháp nội tiết thay thế thì không phải là ai cũng phù hợp, bởi vì là còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của chị em. Và nội tiết thay thế thì không phải là chỉ là những cái viên nội tiết đơn thuần mà chúng ta đi mua trên mạng hay là đi mua ngoài thị trường họ quảng cáo là đây là nội tiết giúp đẹp da hay đây là nội tiết nọ, nội tiết kia giúp cho cơ thể sản sinh cái này, sản sinh collagen hay là những cái khác, hay là collagen này là có tác dụng nội tiết, thì đó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Còn nội tiết thực sự là cái hormone thay thế mà được bác sĩ chỉ định và được giám sát bởi các chuyên gia y tế, chứ chúng ta không nên tự ý sử dụng, vì sử dụng nội tiết nó là một con dao hai lưỡi. Nó có tác dụng chính giống như một cái liều thuốc thần kỳ giúp cho cơ thể của chị em nó được bổ sung nội tiết đúng như cái thời kỳ mà chưa tiền mãn kinh, tức là lúc mà cơ thể chưa bị suy giảm cái nội tiết, giúp cho cơ thể của mình nó rất là tươi trẻ và cảm giác như là được hồi xuân ấy. Dùng từ hồi xuân thì sẽ phù hợp hơn. Cảm giác như được hồi xuân, như được trở về với cái thời kỳ ta còn đang tuổi trẻ. Cảm giác da rẻ thì đẹp lên, ngủ tốt hơn, những cái cơn bốc hỏa thì được cải thiện rõ rệt, và âm đạo thì tăng tiết dịch nhiều hơn, không còn cái tình trạng khô teo âm đạo, và ham muốn tình dục thì cũng tăng nhiều lên, dẫn đến là gắn kết hơn trong tình cảm vợ chồng. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi, nó làm tăng nguy cơ các cái bệnh lý tim mạch, tăng nguy cơ huyết khối, tăng nguy cơ đột quỵ ở đối với những cái đối tượng mà có tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình từng có đột quỵ, thì chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng những cái nội tiết thay thế như vậy. Đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ của rất nhiều thứ khác, vì nó là nội tiết cho nên khi vào cơ thể sẽ thấy giống như một cái thần dược ấy, đúng như thần dược luôn, chứ không phải dăm ba cái viên nội tiết mà các chị em mua ở bên ngoài mà uống kêu là collagen để đẹp da, là không phải cái nội tiết mà được bác sĩ đang nhắc đến. Và cái nội tiết thực sự này thì hiện tại cũng đang được áp dụng cho những chị em phụ nữ có nhu cầu và có mong muốn được sử dụng để làm gì. Thứ nhất là giúp cho cơ thể của chúng ta được tăng cường cái nội tiết lên, giúp cho sức khỏe

0: được đi lên, đồng thời là giúp giữ được cái năng lượng làm việc, năng lượng trong cuộc sống, và giúp cho cái tình cảm trong gia đình được gắn kết, giúp cho cái đời sống vợ chồng được hâm nóng, và giúp cho cái giấc ngủ của chị em sẽ được tốt hơn, giúp cho mọi thứ liên quan về những cái sắc khí, những cái da dẻ, rồi những cái phần liên quan đến cơ quan sinh dục sinh sản của mình nó cũng tốt hơn rất nhiều. Và đây cũng là những cái phần được khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên không phải đối tượng nào chúng ta cũng sử dụng được. Ví dụ như những chị em mà bị u xơ tử cung, mặc dù là u nhỏ thôi, chưa có chỉ định mổ gì đâu, nhưng nếu tự ý sử dụng cái nội tiết này vào thì nó có thể làm cho cái khối u to lên rất là nhanh.
1: Vâng.
0: Làm to lên rất nhanh và từ một cái chỉ định không cần mổ trở thành phải mổ, vì nó gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình và đã có chỉ định phải mổ. Hoặc là những chị em mà đã có cái tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình bị đột quỵ mà lại dùng, tự ý dùng, thì nó làm tăng nguy cơ đột quỵ lên rất là nhiều, tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch lên rất là nhiều. Đồng thời sử dụng cái nội tiết thay thế thì không phải là liều của ai cũng như ai, và chúng ta sẽ hướng đến một cái liều tối ưu, tức là liều nhỏ nhất nhưng có tác dụng tốt nhất. Chứ bây giờ mà sử dụng liều nội tiết càng cao lên thì thật ra thì tác dụng chính thì nó vẫn vậy thôi, nhưng tác dụng phụ thì sẽ tăng lên theo liều sử dụng. Và chính vì thế nên chúng ta cần có sự giám sát của các chuyên gia y tế khi sử dụng những cái nội tiết thay thế này, chứ chúng ta hoàn toàn không được tự ý sử dụng. Và sử dụng nội tiết thay thế thì đây cũng là một trong số những cái xu hướng mới của sản phụ khoa đối với lứa tuổi tiền mãn kinh ở thời điểm hiện tại. Và sử dụng cái nội tiết thay thế thì cũng đang được khuyến khích ở một số cái thành phố lớn ở nước ta hiện nay, ví dụ như Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong Sài Gòn, thì ở trong đó thì cái tư tưởng của các chị em phụ nữ thì cởi mở hơn. Các chị em trong lứa tuổi tiền mãn kinh thì họ cũng mong muốn là để cho cơ thể mình được trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và vẫn giữ được một cái năng lượng tích cực để chúng ta làm việc.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là ở những cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi tới chị em phụ nữ một cái thông điệp ngắn gọn để giúp cho chị em phụ nữ thì có thể là chủ động chăm sóc sức khỏe cũng như là giữ một cái tinh thần lạc quan và tự tin bước qua cái giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Vâng. Tiền mãn kinh là một cái giai đoạn tất yếu của mỗi người phụ nữ, và mãn kinh thì cũng là một cái giai đoạn bình thường của cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên là khi bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì có những phụ nữ họ đã có một cái thành tựu nhất định trong cuộc sống, hoặc là họ có một cái đời sống hạnh phúc viên mãn, thì thường họ sẽ trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng đối với những chị em phụ nữ mà có cái đời sống nó không được viên mãn và không được hạnh phúc nhiều, hay là họ còn đang còn những cái mong muốn khác nữa trong đời sống mà chưa đạt được nhiều như mình mong muốn, thì cái tiền mãn kinh đối với các chị em ở những cái trường hợp như vậy thì thường là các chị sẽ thấy nó rất là nặng nề, và nhiều người không chấp nhận được vì nghĩ rằng mình sắp già rồi.
1: Được.
0: Mình sắp già rồi mà mình chưa làm được cái gì, đạt được thành tựu gì cả. Thì đây là những cái trường hợp mà các chị em thường rất là dễ xảy ra cái tình trạng dễ trầm cảm trong cái giai đoạn này. Do đó, khi mà chúng ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì các chị em hãy cố gắng chấp nhận bản thân và chấp nhận rằng là mình đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, và đây là cái giai đoạn hết sức bình thường của cơ thể và ai ai cũng đều phải trải qua như vậy. Và khi có những cái dấu hiệu mà quá nặng nề, hay là các chị em mà cảm giác khó chịu hay những cái rối loạn của cơ thể, thì các chị em cũng nên đi tái khám, đi thăm khám kịp thời để chúng ta được đưa ra những cái chẩn đoán phù hợp cũng như những cái lời khuyên y tế để chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, giữ một cái tinh thần sảng khoái, lạc quan
1: hơn,
0: yêu đời. Và chúc tất cả những chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình cũng như là khán thính giả theo dõi chương trình luôn luôn có một tinh thần lạc quan, có một sức khỏe tốt và một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia về chương trình và mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho chị em phụ nữ. Và thưa quý vị, tới đây thì thay lời

0: Thưởng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn với chủ đề Tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 16:50 chiều nay. Còn bây giờ là chuyên mục Văn hóa Đông Tây.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Art Basel năm 2026, hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh ở Thụy Sĩ. Grammy mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Thủy tinh Mugiano, di sản nghìn năm của Italy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về thành phố Basel của Thụy Sĩ để tham dự Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh. Sự kiện quy tụ 290 phòng tranh hàng đầu từ 43 quốc gia tại trung tâm triển lãm Messe Basel, trưng bày tác phẩm của hơn 4.000 nghệ sĩ từ các bậc thầy thế kỷ 20 cho đến những tài năng đương đại đột phá. Một trong những điểm nhấn khác của Art Basel là khu vực Unlimited, không gian dành cho các tác phẩm quy mô lớn vượt khỏi giới hạn của phòng trưng bày truyền thống. 59 dự án nghệ thuật đồ sộ đến từ nhiều quốc gia được sắp đặt tại đây, từ điêu khắc, hội họa, điện ảnh cho tới trình diễn trực tiếp. Với quy mô lớn chưa từng có, Art Basel 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn quan trọng nhất của thị trường nghệ thuật toàn cầu.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế.
0: Hàng loạt nhà làm phim hàng đầu, các ngôi sao điện ảnh cùng giới chức chính phủ Ấn Độ đã quy tụ tại trung tâm giải trí sầm uất Mumbai để tham dự Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19. Đây là liên hoan phim lâu đời nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Á. Sự kiện này là bệ phóng và là nơi tôn vinh các tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim hoạt hình. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim, các nhà phê bình và khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, những câu chuyện ngắn đầy cô đọng và các tác phẩm hoạt hình đột phá cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19 hứa hẹn sẽ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng chiếc sừng vàng danh giá.
1: Bảo tàng Brut tại bang Connecticut, Mỹ vừa chính thức khai mạc 6 sự tuyệt chủng, một triển lãm lưu động quy mô lớn đầu tiên ra mắt công chúng Bắc Mỹ, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian kéo dài 500 triệu năm sự sống. Thông qua hệ thống của các bộ xương hóa thạch, mô hình mô phỏng và các tác phẩm nghệ thuật kích thước lớn, triển lãm tái hiện một cách ấn tượng các sinh vật từng thống trị thời kỳ tiền sử, không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ với năm đại thảm họa tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất, chương trình còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối. Liệu các hoạt động của con người có đang đẩy hành tinh vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 hay không? Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là một hình đúc theo kích thước thật của Scotty, một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa lớn nhất và hoàn thiện nhất từng được phát hiện trên thế giới. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 6 tháng 9. Nước Ý được biết đến là cái nôi của nghệ thuật châu Âu, nơi hội tụ những công trình kiến trúc huyền thoại, những trường phái hội họa bất thủ và cả những làng nghề thủ công tinh xảo vượt thời gian. Nổi bật trong số đó phải kể đến hòn đảo Mugiano nằm giữa lòng Vicin, được ví như trái tim pha lê của nước Ý. Nơi nghệ thuật chế tác thủy tinh đã được chắt lọc, truyền đời suốt hơn 1.000 năm, trở thành một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của nhân loại.
0: Lịch sử của thủy tinh Mugiano gắn liền với sự hưng thịnh của Cộng hòa Venice độc lập thời kỳ Trung cổ. Từ thế kỷ thứ 10, các nghệ nhân Venice đã học hỏi và tiếp thu kỹ thuật làm thủy tinh từ các nền văn minh phương Đông và Byzantine. Tuy nhiên, bước ngoặt lịch sử thực sự diễn ra vào năm 1291, trước mối đe dọa từ các vụ hỏa hoạn do lò nung thủy tinh gây ra cho các công trình nhà gỗ ở Venice, chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh buộc toàn bộ xưởng thủy tinh phải di rời ra đảo Murano. Việc di rời này vô tình biến Murano thành một vương quốc khép kín và tạo nên môi trường lý tưởng để nghệ thuật chế tác thủy tinh phát triển mạnh mẽ và hình thành bản sắc độc đáo. Tiến sĩ Marino Barovia, nghệ nhân thủy tinh Murano, cho biết.
2: Để bảo vệ bí mật công nghệ, thứ được coi là tài sản quốc gia mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, các nghệ nhân thủy tinh bị cấm rời khỏi đảo nếu không có giấy phép đặc biệt. Ai tiết lộ bí mật nghề ra nước ngoài có thể phải đối mặt với án tử hình. Đổi lại, các bậc thầy thủy tinh được ban tặng những đặc quyền tối thượng.
0: Thủy tinh Murano không đơn thuần là vật dụng hay trang trí. Nó là kết tinh của kỹ thuật, óc sáng tạo và tâm hồn người nghệ nhân. Qua bàn tay tài hoa, những khối thủy tinh thô được thổi hồn thành bình hoa, đèn chùm, trang sức hay tác phẩm điêu khắc. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật sống, mang trong mình câu chuyện của thời gian và văn hóa Ý. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt hoàn chỉnh của thủy tinh Murano so với các loại thủy tinh công nghiệp thông thường? Nghệ nhân làm thủy tinh Marcel Talic Piatra cho rằng câu trả lời nằm ở quy trình chế tác thủ công 100% và công thức pha trộn bí truyền.
2: Thủy tinh Murano được làm hoàn toàn bằng tay, bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các silic, oxit kim loại, ngọn lửa và quan trọng nhất là hơi thở của con người. Việc sử dụng các silic có độ tinh khiết cao kết hợp với soda giúp thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn và giữ được trạng thái dẻo lâu hơn. Điều này cho phép các nghệ nhân có thêm thời gian để uốn nắn, kéo sợi và thổi các hình khối cực kỳ phức tạp.
0: Sự độc đáo của di sản Murano còn nằm ở kho tàng kỹ thuật chế tác phong phú, được giữ kín như những bí mật quốc gia qua nhiều thế hệ. Một số kỹ thuật nổi tiếng nhất bao gồm Mille Fiori, tạo các họa tiết hoa dày đặc, tạo ảo giác. Filigrana, sử dụng các sợi thủy tinh mảnh tạo thành phẩm với mô hình sọc tinh tế. Smalto, tạo ra các họa tiết màu được nung ở nhiệt độ cao. Và Murano Glass Bricks, tạo các hạt thủy tinh Murano làm đồ trang sức và đồ nội thất. Mỗi tác phẩm Murano đều là độc bản, không có sản phẩm nào giống hoàn toàn sản phẩm nào. Ông Luciano Gambaro, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất thủy tinh Murano cho rằng, đây cũng là lý do vì sao thủy tinh Murano không chỉ được giới sưu tầm nghệ thuật săn đón, mà còn xuất hiện trong các cung điện, viện bảo tàng và không gian sống sang trọng trên toàn thế giới.
2: Để bảo vệ giá trị nguyên bản của thủy tinh Murano, chính quyền vùng Veneto đã thiết lập nhãn hiệu bảo chứng mang tên Vetro Artistico Murano. Chỉ những sản phẩm được sản xuất thực tế trên đảo Murano bằng phương pháp thủ công truyền thống mới được cấp tem chứng nhận này.
0: Ngày nay bước đi trên những con phố nhỏ của đảo Murano, tiếng búa gõ, tiếng lửa reo vẫn vang lên đều đặn từ các xưởng gia tộc lâu đời như thành lập từ năm 1295. Thủy tinh Murano không chỉ còn là những chiếc ly bình hoa, mà đã vươn tầm thành các tác phẩm nghệ thuật đương đại, những chiếc đèn chùm khổng lồ ngự trị trong các khách sạn 5 sao hay những bộ sưu tập trang sức cao cấp. Hiện Murano có khoảng 1.500 xưởng chế tác thủy tinh, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thủy tinh khác nhau, bao gồm đồ trang trí, đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ lưu niệm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ đỉnh cao độc quyền đến những giai đoạn suy thoái do chiến tranh, thủy tinh Murano vẫn đứng vững như một biểu tượng bất diệt cho sự khéo léo và tâm hồn nghệ sĩ của người Ý.
1: Murano với những nghệ nhân miệt mài bên bể nung chính là linh hồn và minh chứng sống động cho giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật thủ công truyền thống Ý. Mỗi tác phẩm Murano không đơn thuần là một vật phẩm trang trí mà còn chứa đựng trong đó hơi thở của người nghệ nhân, sức mạnh của ngọn lửa và dòng chảy của một di sản ngàn năm tuổi. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Sở Xây dựng, năm 2026 toàn tỉnh hiện có 206 dự án nhà ở, khu đô thị trên tổng diện tích 2.968 ha. Trong đó có 53 dự án đã cơ bản hoàn thành và 153 dự án đang triển khai. Quỹ nhà và đất này dự kiến cung cấp ra thị trường trên 105.000 căn hộ, bao gồm 46.817 nhà thấp tầng, 35.377 chung cư thương mại và 22.800 căn hộ nhà ở xã hội. Vậy những con số này đang mở ra kỳ vọng gì về một thị trường ổn định cung cầu? Dòng tiền thực tế đang vận hành ra sao? Các chính sách mới đang tác động như thế nào đến thị trường nhà ở và bất động sản? Đây là nội dung mà Câu chuyện Kinh tế hôm nay sẽ đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Câu chuyện Kinh tế.
4: Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An thời gian qua là sự hoàn thiện và mở rộng mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng kết nối chiến lược. Việc rút ngắn khoảng cách địa lý giữa các vùng phụ cận và trung tâm đô thị đã thay đổi rõ rệt xu hướng của cả người mua lẫn các chủ đầu tư. Thay vì chạy theo các cơn sóng đầu cơ, dòng vốn trên thị trường hiện đang có sự phân hóa mạnh mẽ, hướng vào những phân khúc đáp ứng trực tiếp nhu cầu sinh sống và khai thác thương mại.
6: Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lượng giao dịch mua đi bán lại trong thời gian ngắn. Sau những giai đoạn biến động, dòng tiền vào thị trường không còn hiện tượng sốt ảo mà mang tính chất ăn chắc mặc bền thay vì lướt sóng. Khảo sát thực tế cho thấy cấu trúc thanh khoản đang có sự phân hóa rất rõ rệt theo từng phân khúc. Ông Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc kinh doanh sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc đã phân tích.
7: Thị trường hiện nay không còn hiện tượng sốt ảo, dòng tiền đang đổ về những sản phẩm có giá trị thực và tính pháp lý chuẩn chỉnh và những nhóm sản phẩm với nhu cầu ở thực và do nhu cầu an cư của người dân địa phương và dòng tiền tích lũy từ kiểu hồi đổ về. Phân khúc này gần như không bị đóng băng, còn những nhóm như bất động sản cao cấp hay là những nhóm đất nền đầu cơ đất rừng ấy, thì thanh khoản vẫn đang kém hơn. Dòng tiền đổ vào bất động sản Nghệ An giai đoạn này mang tính chất là ăn chắc mặc bền thay vì là lướt sóng ngắn hạn, chuyển hướng từ đầu cơ sang đầu tư có giá trị.
6: Sự dịch chuyển này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn đối với các hoạt động marketing và tiếp cận khách hàng. Thay vì những lời quảng cáo thổi phồng về biên độ lợi nhuận nhanh, người mua hiện nay đòi hỏi những thông tin kiểm chứng mang tính thực tế và an toàn cho dòng vốn. Chị Nguyễn Thị Lê Hiếu, chuyên viên marketing sàn giao dịch bất động sản Âu Lạc cho biết.
8: Năm 2025 thì cái phân khúc chung cư và đất nền là giao dịch rất là sôi động. Tuy nhiên tới năm 2026 thì có vẻ thị trường có vẻ trầm lắng hơn. Thứ nhất là do lãi suất. Thứ hai đó là do các cái nhà đầu tư họ sẽ thận trọng, cân nhắc kỹ hơn trong khi vấn đề đầu tư. Tôi thấy khách hàng quan tâm đầu tiên đó là năng lực của chủ đầu tư để xem là cái tiến độ công trình đó nó có đáp ứng đủ tiến độ không và cái chất lượng công trình là nó có như cam kết không. Và điều thứ hai mà khách hàng quan tâm nhiều nhất đó là cái giá trị giá tăng của cái sản phẩm mà mình đầu tư.
6: Tâm lý thắt chặt và thận trọng với các đòn bẩy tài chính khiến thị trường chứng kiến phần lớn các giao dịch thành công đều dựa trên nguồn tài chính tự chủ. Đó là các dòng tiền từ kiều hối, tích lũy từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn tiền tiết kiệm dài hạn của người dân tiếp tục đóng vai trò là bộ đệm tài chính lớn giúp thị trường giữ nhịp ổn định. Điều này thể hiện rõ qua góc nhìn của cả người mua ở thực lẫn các nhà đầu tư tích sản. Chị Nguyễn Thị Hương Giang, phường Trường Vinh và anh Nguyễn Văn Hải, phường Vinh Hưng cho biết.
9: Hiện tại thì tôi đang ở chung cư, thì mình sau một thời gian tìm hiểu thì tôi cũng muốn xuống nhà đất. Tôi muốn tìm hiểu những cái khu đô thị mà có những

0: chủ đầu tư với tập đoàn lớn uy tín trên thị trường lâu năm để mình có những lựa chọn tốt và có những cái chính sách hỗ trợ vay ngân hàng tốt nhất cho khách hàng.
1: Tôi đã từng đầu tư lướt sóng rất là nhiều, nhưng mà ngày xưa thì khá hiệu quả, nhưng hiện tại bây giờ xu hướng đầu tư thì sẽ đầu tư theo dạng dài hạn nhiều hơn và đầu tư các nơi sẽ có dòng tiền tốt hơn và sinh lời tốt hơn. Và tôi cũng mong muốn là cái thị trường bất động sản Nghệ An mình thì ngày càng sôi động hơn và cái đầu tư về lâu dài nó sẽ ngày càng phát triển hơn, tạo ra các cái dòng tiền ổn định hơn cho khách hàng đầu tư.
2: Sự dịch chuyển của dòng tiền từ đầu cơ sang nhu cầu thực không đơn thuần là phản ứng tự nhiên của thị trường, mà là kết quả trực tiếp từ các công cụ điều tiết vĩ mô của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, việc áp dụng bảng giá đất mới tiệm cận giá thị trường theo luật đất đai năm 2024 bước đầu đã ghi nhận những tác động trực tiếp đến toàn bộ thị trường, buộc nhà đầu tư phải định hình lại chiến lược dòng tiền.
3: Cơ chế này một mặt tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, phản ánh đúng giá trị tài nguyên và tối ưu hóa nguồn lực. Mặt khác lại đặt ra áp lực tài chính rất lớn về chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp bất động sản. Đặc biệt là khi Nghệ An đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, 90% nhà ở phải được đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Ông Trần Ngọc Ba, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã nói.
4: Đó là có những cái định hướng mà các cái nhà tập đoàn, các cái nhà đầu tư bất động sản, các cái tổ chức doanh nghiệp phải tuân thủ vào những cái đó. Để như vậy là đưa ra những cái sản phẩm nó không lỗi thời, đưa ra cái sản phẩm cho môi trường, cho cuộc sống. Chủ đầu tư bây giờ là hướng tới là các cái sản phẩm là phải phù hợp với nhu cầu thực, chứ không phải là như vậy cái sản phẩm mà nhu cầu cao á, thì sẽ hạn chế. Và chắc chắn là nếu mà không nhà đầu tư mà không cân đổi cái đó thì sản phẩm sẽ bị ứ thừa.
3: Cùng với minh bạch hóa thông tin, việc chống thổi giá đầu cơ cũng được siết chặt. Trong đó, việc đồng bộ dữ liệu nhà ở theo Nghị định 357 của Chính phủ đã trở thành công cụ đắc lực giúp cơ quan chức năng chủ động điều tiết thị trường kịp thời. Từ nền tảng này, việc hiện thực hóa mục tiêu hàng chục ngàn căn hộ nhà ở xã hội đang đặt ra yêu cầu hành động quyết liệt. Khác với phân khúc cao cấp, nhà ở giá bình dân chính là bệ đỡ an sinh xã hội, giải tỏa áp lực về nhà ở cho hàng ngàn lao động. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nghệ An, nói.
5: Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cái công tác quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất để phát triển các dự án bất động sản, các dự án nhà xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho thuê tại các khu đô thị, khu nghiệp, các cái khu vực phát triển nhanh về công nghiệp và đô thị hóa. Việc phát triển các cái dự án này sẽ được gắn đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy nhanh cái công tác cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản về thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng, nhằm rút ngắn cái thời gian triển khai dự án, tăng nguồn cung cho thị trường.
3: Việc thực thi đồng bộ các chính sách đang tạo ra những thay đổi căn bản của thị trường bất động sản. Sự minh bạch hóa cơ chế, thắt chặt giám sát hậu kiểm không chỉ thanh lọc thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân mà còn là nền tảng vững chắc để thiết lập một chu kỳ phát triển ổn định, an toàn và bền vững cho kinh tế hạ tầng địa phương.
6: Góc nhìn chuyên gia.
2: Có thể thấy thị trường nhà ở và bất động sản Nghệ An đang có những thay đổi căn bản. Tuy nhiên, áp lực chi phí đầu vào cũng như bài toán thanh khoản cho phân khúc nhà ở xã hội vẫn đang là những thách thức không nhỏ. Để có góc nhìn toàn diện hơn về các giải pháp đồng bộ cho thị trường trong chu kỳ mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, cố vấn cao cấp Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
7: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia trao đổi cùng chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, là bước sang năm 2026 thì cái nguồn cung của thị trường bất động sản ở Nghệ An thì tương đối là dồi dào. Tuy vậy thì cái lượng giao dịch thực tế thì không sôi động và dòng tiền thì cũng có vẻ là thận trọng hơn. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái trạng thái điều chỉnh này của thị trường bất động sản ở Nghệ An ạ?
8: Chúng tôi rằng đây là một cái phản ứng thị trường rất phù hợp. Thứ nhất đó là thị trường tăng cung do các dự án trước đây khởi động cũng như là các cái dự án tăng tốc thì đã đến cái thời kỳ hái quả, do đó là nguồn cung tung ra. Và khi nguồn tung ra nhiều thì đương nhiên nó sẽ tạo ra một sự lựa chọn đa dạng hơn cho khách hàng, cho thị trường. hơn nữa.

0: Huy động này đấy nó lại kéo theo cái việc tăng lãi suất cho vay. Tôi làm giảm thanh khoản của thị trường bất động sản, người buộc phải truyền tải cái lãi suất đó vào trong giá, khiến giá tăng lên. Và như vậy là nhu cầu đã giảm, giá lại tăng lên, cộng với cả cái chi phí sở hữu nhà nó tăng lên như vậy thì đương nhiên là cái thanh khoản nó sẽ giảm. Và trên thị trường nó đang bộc lộ một xu hướng, đó là gì? Loại bỏ những cái nhu cầu ảo. Do đó chúng ta thấy rằng là đây là một tình huống mới gây áp lực cho các cái nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng là một sự thanh lọc và một cái sự dịch chuyển lành mạnh, có lợi cho thị trường, có lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản nói chung, của Nghệ An nói riêng cũng như cho nền kinh tế.
1: Thưa tiến sĩ, là trong cái chương trình phát triển nhà ở thì Nghệ An đưa ra cái tiêu chuẩn là 90% nhà ở là phải đấu nối đồng bộ hạ tầng và phát triển theo hướng xanh, phát thải thấp. Tuy nhiên thì áp lực từ cái bảng giá đất mới và chi phí đầu vào thì ngày càng gia tăng, đang đẩy cái giá tăng lên cao. Vậy thì theo ông thì cần có những cái giải pháp điều tiết ra sao để mà giá nhà không vượt quá cái khả năng chi tiêu của người có nhu cầu?
0: Trước hết chúng tôi rất là ủng hộ, và thế giới cũng như là cả nước đang khẳng định một cái xu hướng là tất cả các nhà ở phải được tăng các cái tiện ích xã hội, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông cũng như là các cái tiện ích khác. Tại ít nhất 90% là các cái nhà ở có kết nối xã hội cộng với hướng xanh là phù hợp, và chủ trương này là hoàn toàn là thể hiện một sự sáng suốt, một cái sự gọi là trách nhiệm trong chỉ đạo của chính quyền địa phương. Thế còn trong bối cảnh mà chi phí đầu vào tăng, kể cả không chỉ giá đất mà còn các vật liệu, nhân công, rồi các chi phí quản lý cũng như là các yếu tố khác tăng lên, kể cả lãi suất, thì cái điều này chúng ta thấy rằng là nó đòi hỏi một cái sự phối hợp đồng bộ của tất cả các bên. Một mặt là ở góc độ quản lý nhà nước là cần phải chú ý có những cái điều chỉnh làm sao đó để mà không tạo ra một sự đột biến về giá đất. Cái thứ hai là nhà nước có thể hỗ trợ đầu tư các cái hạ tầng kết nối với các cái dự án. Ngân hàng cũng cần phải hài hòa lợi ích, phải đa dạng hóa sản phẩm, giảm bớt chi phí để mà giảm bớt cái lãi suất cho vay. Nếu cho vay trên 10% chắc chắn là các doanh nghiệp sẽ mất động lực. Do đó là phải cho vay dưới 10%. Đây là một trong yếu tố rất quan trọng để vừa kích thích đầu tư, vừa tăng kích thích cái gọi là nhu cầu. Khi người dân vay với giá rẻ thì họ mới vay mua bất động sản, kết hợp tay ba nhà nước, doanh nghiệp, người dân, các ngân hàng, để nó tạo ra một cái sự giảm, cắt giảm chi phí không cần thiết, cũng như là tăng cái sự phù hợp và tiện ích có lợi cho người dân, cho nhà đầu tư, để từ đó chúng ta mới tìm được cái tiếng nói chung, tăng sự đồng thuận và tăng cái thanh khoản cho các dự án bất động sản.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích, những trao đổi rất là sâu sắc của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 trên cả nước là mục tiêu đang được triển khai, gắn với yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở công nhân và nhà ở cho thuê theo các chủ trương chính sách mới. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Con số 1 triệu căn là mục tiêu lớn nhằm giải quyết bài toán an cư cho khoảng 4 triệu công nhân và người lao động thu nhập thấp trên cả nước. Tín hiệu tích cực là tổng lượng đăng ký từ các địa phương đã vượt con số kỳ vọng, đạt khoảng 1,3 triệu căn. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã chủ động đăng ký thêm khoảng 158.000 căn, trong đó có hơn 91.200 căn đang triển khai thực hiện.
3: Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình tạp chí Kinh tế hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nếu móng tay hay bị gãy, bạn có nguy cơ thiếu hụt mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết, mangan là một khoáng chất cần thiết cho loạt quá trình sinh học khác nhau trong cơ thể. Vậy mangan là gì và có vai trò như thế nào đối với sức khỏe chúng ta? Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ giải đáp cho bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, mangan có tác dụng kích hoạt các enzyme, thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbohydrate, acid amin và cholesterol. Những triệu chứng thiếu mangan có thể khác nhau giữa các cá nhân. Cơ thể con người thường chứa từ 15 đến 20 mg mangan, chủ yếu có trong gan, xương, thận,

tuyến tụy, tuyến yên và tuyến thượng thận. Khoáng chất này cần thiết cho việc hình thành các mô liên kết, quá trình đông máu. Nếu thiếu mangan, bạn có thể gặp các triệu chứng sau. Đau khớp và xương yếu. Một trong những lý do hàng đầu gây đau khớp và xương yếu là thiếu mangan. Cơ thể cần mangan để tạo thành xương vững chắc cũng như các khớp khỏe mạnh. Mệt mỏi. Nếu dạo này bạn cảm thấy hay mệt mỏi, lý do có thể là thiếu mangan. Có vấn đề về lượng đường trong máu. Một trong những triệu chứng thiếu mangan là vấn đề đường huyết. Mangan giúp chuyển hóa carbon hydrate và cholesterol. Thiếu mangan trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Vết thương lâu lành. Ngay cả khi bạn bị vết cắt nhỏ, thời gian để vết thương làm lành cũng sẽ kéo dài hơn. Đây cũng là một trong những triệu chứng do thiếu mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan góp phần kích thích sản sinh các sợi collagen giúp tái tạo mô da. Các vấn đề da. Viêm da và da nhợt nhạt bất thường là một số triệu chứng của thiếu mangan. Mangan giúp duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh, làm cho cơ thể tăng cường hấp thu canxi cũng như cải thiện mật độ xương cột sống. Cơ thể người trưởng thành chứa từ 10 đến 20mg mangan, phần lớn tập trung trong xương, gan và thận. Các cơ bắp nhận được mangan từ máu và giữ khoảng 35% tổng số mangan của cơ thể. Nhu cầu về mangan của cơ thể, ở người lớn nặng 70kg, cơ thể cần mỗi ngày từ 6 đến 8mg mangan và có thể được cung cấp đầy đủ bằng thức ăn, chủ yếu là các thực phẩm thực vật như lúa, gạo, đậu, rau, quả, chè, trà. Lợi ích sức khỏe của mangan. Giúp xương khỏe mạnh. Mangan được biết đến là một trong những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển bình thường của cấu trúc xương. Điều này giúp làm tăng mật độ khoáng của xương cột sống. Mặt khác, mangan còn được chứng minh là mang lại lợi ích cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Thiếu mangan ở phụ nữ sau mãn kinh có thể làm tăng lượng khoáng chất và gây ra gãy xương. Mangan cũng đang được nghiên cứu nhằm ngăn ngừa loãng xương và một số bệnh khác. Giám sát hoạt động của các gốc tự do. Mangan có đặc tính chống oxy hóa, do đó làm tăng lợi ích sức khỏe. Chính điều này giúp mangan giám sát các hoạt động của các gốc tự do trong cơ thể chúng ta. Các gốc tự do này có thể gây tổn hại các tế bào của con người, dẫn đến bệnh ung thư và một số bệnh nguy hiểm khác. Vì thế, cần bổ sung thêm mangan hoặc nguồn thức ăn giàu mangan để ngăn chặn các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Kiểm soát lượng đường trong máu. Mangan rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, do đó có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hơn nữa, mangan có thể bình thường hóa tổng hợp insulin để kiểm soát mức độ đường trong cơ thể. Chữa động kinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thiếu mangan có thể gây ra chứng động kinh. Do đó, việc bổ sung mangan có thể sẽ hữu ích trong việc kiểm soát nhiều trẻ vị thành niên và chứng động kinh. Ngoài ra, mangan còn có thể hoạt động như một thuốc giãn mạch và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chống động kinh. Chuyển hóa, điều tiết sự trao đổi chất của cơ thể là một chức năng thiết yếu của mangan. Enzyme mangan rất hữu ích trong việc chuyển hóa cholesterol, acid amin và carbon hydrate. Mặt khác, mangan còn giúp chuyển hóa vitamin như vitamin E và vitamin B1. Mangan có thể giúp đỡ trong việc trao đổi chất của glutamine, amino acid và DNA polymerase. Viêm và bong gân. Mangan là cách tốt nhất để chữa bong gân và viêm bằng cách tăng mức độ superoxide dismutase. Điều này xảy ra do tính chống oxy hóa của nó. SOD chứa các thuộc tính chống viêm được yêu cầu trong cơ thể bệnh nhân viêm khớp. Do đó, mangan rất hữu ích trong việc giảm các triệu chứng viêm và bong gân, giúp bệnh nhân phục hồi và khỏe mạnh hơn. Ngăn ngừa loãng xương. Bổ sung mangan thường xuyên có thể giúp bạn đẩy lùi tình trạng loãng xương và hội chứng viêm xương khớp một cách nhanh nhất. Dưỡng chất quan trọng cho tuyến giáp. Mangan được xem là một trong những yếu tố cần thiết cho nhiều loại enzyme khác nhau như tyrosine. Thiếu tyrosine thì enzyme giảm hoạt động. Do đó, điều quan trọng là duy trì sự hoạt động đúng của tuyến giáp để làm giảm nhiều nguy cơ của vấn đề sức khỏe. Điều này có thể hữu ích trong việc duy trì cảm giác ngon miệng, tăng cường trao đổi chất, cân bằng trọng lượng cơ thể và điều hòa hoạt động của các cơ quan khác. Giảm hội chứng tiền kinh nguyệt. Theo các nhà khoa học, có khá nhiều phụ nữ bị hội chứng tiền kinh nguyệt. Tuy nhiên, mangan có thể giúp giải quyết vấn đề này. Mangan có tác dụng giảm hiện tượng sinh khí bất thường, đau đầu, trầm cảm và tình trạng dễ bị kích thích. Phụ nữ bị các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt thường được khuyên nên bổ sung mangan.

tốt cho sức khỏe của não. Mangan được chứng minh là rất cần thiết trong điều trị nhiều rối loạn thần kinh. Mangan cũng liên kết với chất dẫn truyền thần kinh, do đó điều hòa sự truyền xung động khắp cơ thể và nâng cao chức năng nhận thức. Mangan cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời và đảm bảo hoạt động chính xác của cơ thể. Nó điều hòa chuyển hóa glucose, do đó đảm bảo sự phân bố năng lượng phù hợp trong mỗi tế bào của cơ thể. Mangan cũng đảm bảo hấp thu glucose trong cơ và các cơ quan khác của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mangan là một trong ba khoáng chất độc hại trong cơ thể con người, có nghĩa là chúng ta không thể có quá ít hoặc quá nhiều. Hãy chắc chắn để không bao giờ quá liều bổ sung mangan, bởi vì nó có thể dẫn đến một loạt các nguy hiểm và bệnh tật, một số trong đó là tử vong. Mangan quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson. Ngoài ra, đối với những người có bệnh gan, cẩn thận không nạp quá nhiều mangan, vì gan sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, run và co giật. Cuối cùng, nếu bạn bị thiếu máu, cơ thể của bạn sẽ cố gắng để hấp thụ càng nhiều mangan càng tốt. Điều này có thể nguy hiểm, nên theo dõi chặt chẽ lượng nạp vào của bạn. Các triệu chứng của thiếu mangan bao gồm huyết áp cao, bệnh tim, co cơ bắp, dị tật xương, cholesterol cao, thị lực kém, khó nghe, mất trí nhớ nghiêm trọng, rùng mình và run. Mặc dù một số chuyên gia y tế cho rằng thiếu mangan là khá hiếm, hơn 35% dân số thế giới được cho là thiếu mangan. Thói quen ăn uống nghèo nàn là nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hụt đó. Trong một số trường hợp, canxi và sắt được cho là gây trở ngại đến việc sử dụng mangan thích hợp trong cơ thể con người. Vấn đề về mắt, đổ mồ hôi, tim đập nhanh, yếu và chuột rút nghiêm trọng có thể được xem là một số triệu chứng thiếu hụt. Thiếu hụt nghiêm trọng có thể gây vô sinh ở phụ nữ, tổn thương tuyến tụy, bệnh tim và loãng xương. Nguồn quan trọng của mangan. Các nguồn quan trọng nhất của mangan là quả mâm xôi, dứa, tỏi, nho, củ cải đường, đậu xanh, gạo, bạc hà, yến mạch, các loại hạt, rau cải song, cải, dâu tây, mâm xôi, v.v. Các nguồn tốt nhất dồi dào mangan tự nhiên gồm các loại rau xanh, gạo nâu, dừa, hạnh nhân, hạt phỉ và, vì chúng tối đa hóa sự hấp thu khoáng chất quan trọng này. Mangan là một trong 6 nguyên tố vi lượng tốt cho phụ nữ thời kỳ mang thai. Mangan có liên quan tới sự hợp thành của MACOP, sacrotin, là thành phần quan trọng của xương sụn và xương. Thiếu mangan sẽ gây trở ngại cho sự hợp thành của MACOP, sacrotin, ảnh hưởng tới sự hình thành chất hữu cơ của xương, dẫn tới xương bị dị hình, biểu hiện ở xương sụn không đủ dinh dưỡng, xương ống dày và ngắn, túi tai và xương tai không thể canxi hóa hết. Trẻ mới sinh mất cân bằng về cơ thể, chức năng não cũng mất cân bằng, hơn nữa còn có biểu hiện bị ngất hoặc động kinh. Thậm chí phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai, mang tính quy luật, lượng sữa tiết ra sau khi sinh ít. Một nghiên cứu cho thấy, việc thiếu hụt kẽm và mangan có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Dù các nguyên nhân sâu xa gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa được làm rõ, các nhà khoa học cho rằng mẹ bầu thường xuyên tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, thiếu kẽm và mangan trong giai đoạn cuối thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con. Trước khi có thêm các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của nồng độ kim loại tới nguy cơ tự kỷ ở trẻ, các nhà khoa học khuyến khích cha mẹ nên bổ sung kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày từ các thực phẩm như lạc, các loại hạt, các loại đậu, trà, ngũ cốc, rau củ để phòng ngừa nguy cơ tự kỷ ở trẻ khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thẩm quyền cấp chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để hưởng ưu đãi thuế quan sẽ chính thức giao về các địa phương.
1: Bước đi này giúp đẩy mạnh phân cấp,

0: giảm tải cho trung ương và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với thời gian xử lý hồ sơ tối đa 5 ngày làm việc. Tuy nhiên hiện mới chỉ có 8 trên 34 tỉnh thành phố hoàn tất gửi mẫu chữ ký con dấu về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thông báo cho đối tác quốc tế. Nhằm tránh nguy cơ giá đọa xuất khẩu và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của gạo Việt, Bộ đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn bị nhân lực, hoàn thiện quy trình để vận hành thông suốt cơ chế mới.
1: Năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận bước chuyển dịch mạnh mẽ từ đầu cơ sang giá thị thực nhờ khung pháp lý và bảng giá đất mới. Toàn tỉnh đang triển khai 206 dự án với tổng gần 3.000 hectare, dự kiến cung ứng hơn 105.000 căn hộ nhằm cân bằng cung cầu.
0: Thị trường hoàn toàn vắng bóng các cơn sốt ảo. Dòng tiền đổ về chủ yếu từ nguồn tài chính tự chủ của người mua có nhu cầu ở thực. Nhằm thanh lọc thị trường, Nghệ An đẩy mạnh minh bạch dữ liệu và áp dụng tiêu chuẩn xanh cho 90% nhà ở mới. Đặc biệt, nhà ở xã hội được xác định là trụ cột cốt lõi, với mục tiêu hoàn thành 2.000 căn trong năm nay, hướng tới lộ trình phát triển an toàn và bền vững.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn cho các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi ESG. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh và tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi đang được xem là những giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
0: Hiện có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với tổng dư nợ khoảng 828.000 tỷ đồng, tăng bình quân trên 20% mỗi năm trong giai đoạn 2017 đến năm 2025. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng dư nợ nền kinh tế. Tuy nhiên, tín dụng xanh vẫn gặp nhiều khó khăn do các dự án có thời gian hoàn vốn dài, yêu cầu thẩm định phức tạp và tiềm ẩn rủi ro cao. Để thúc đẩy lĩnh vực này, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cơ chế hỗ trợ mới, tăng phân cấp cho địa phương trong triển khai chính sách hỗ trợ các dự án xanh. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích về điểm mới này.
2: Ở cái dự thảo lần này thì Ngân hàng nước chúng tôi cũng đã đề xuất theo một hướng đột phá hơn, tức là chuyển đổi cái phương thức hỗ trợ lãi suất là chúng tôi sẽ thực hiện là giao cho địa phương, là trình chính phủ là giao cho địa phương để thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất này, để đảm bảo là địa phương sẽ giám sát cái việc thực hiện cái dự án xanh đấy trên địa bàn, nó đáp ứng đúng cái yêu cầu quy hoạch phát triển của địa phương.
0: Theo các chuyên gia, để mở rộng quy mô tín dụng xanh, không chỉ cần chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước mà còn phải thúc đẩy quá trình xanh hóa của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Về góc nhìn này, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank phân tích.
3: Thì bản thân cái sản phẩm là ngành xanh, nhưng mà rốt cuộc doanh nghiệp đó xanh hay không là chuyện khác. Thì với những cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chìa khóa để mà tăng cái dư nợ xanh, nếu chúng ta muốn như vậy, một là sẽ phải đẩy tăng trưởng những cái ngành tự thân có thể đi vào nhóm xanh. Hai là xem xét tất cả những cái doanh nghiệp trong nền kinh tế mà trong cái vận hành, trong cái quản lý đi về những hướng xanh hóa. Một lần nữa là lực lượng lao động, môi trường làm việc, nhiên liệu, chất thải và thân thiện với môi trường xã hội hay không.
0: Bên cạnh việc mở rộng nguồn cầu tín dụng xanh, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bền vững, từ tiêu chuẩn phân loại xanh, cơ chế báo cáo ESG đến các chính sách hỗ trợ cho cả bên cho vay và bên đi vay. Ông Marcus Pratt, Giám đốc điều hành trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững, DigiBank cho biết.
4: Để thúc đẩy tài chính xanh, cần xây dựng hệ sinh thái tài trợ bền vững với các quy định và tiêu chuẩn rõ ràng. Việt Nam đã có hệ thống phân loại xanh và đây là nền tảng quan trọng để mở rộng dòng vốn xanh. Không chỉ hỗ trợ các dự án đã đạt tiêu chí xanh, cần tạo điều kiện cho cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Điều này sẽ giúp mở rộng tài trợ xanh, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu môi trường và xã hội trong khuôn khổ ESG.
0: Các chuyên gia nhận định, với những cơ chế hỗ trợ mới đang được nghiên cứu cùng sự hoàn thiện dần của khung pháp lý, tín dụng xanh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn tới.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiếu thuận cha mẹ là một loại mỹ đức trong văn hóa truyền thống, cũng là một loại lý luận quy phạm. Người xưa vì sao lại coi trọng đạo hiếu, lại còn giảng trăm điều thiện, lòng hiếu thảo luôn đứng đầu. Bởi vì hiếu và tu thân có quan hệ mật thiết với nhau. Một người con có hiếu tất sẽ có một trái tim thiện lương. Người xưa quan niệm, chữ hiếu là tố chất cần phải có trong đối nhân xử thế. Bởi trong đó còn bao hàm rất nhiều phương diện mỹ đức khác như cảm ân, báo ân, không quên nguồn cội, tôn kính bề trên, suy nghĩ cho người khác. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, trong chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để ngẫm nghĩ về chữ hiếu được đúc kết trong các câu chuyện xưa như thế nào. Đó cũng chính là kim chỉ nam trong cách hành xử ở cuộc sống đương đại hôm nay.
2: Đúng như chị Quỳnh Nga đã nói, suy cho cùng, vạn vật trên đời muốn tươi tốt đều phải có gốc rễ vững bền. Con người muốn lập thân, muốn làm bậc quân tử quang minh chính đại, phụng sự xã hội, thì bước đi đầu tiên, cốt lõi nhất chính là làm trò đạo hiếu tại gia đình. Từ ngàn năm trước, cổ nhân đã dùng phương thức tuyển chọn nhân tài gọi là hiếu liêm, nghĩa là một người muốn làm quan trị quốc, trước hết phải là người con hiếu thuận với song thân và là người liêm khiết chính trực. Bởi người xưa tin rằng, một người đến bậc sinh thành nuôi nấng mình còn không thể đối đãi bằng lòng biết ơn và thiện tâm, thì làm sao có thể thật lòng thương yêu và bao dung thiên hạ. Chữ hiếu nghe thật lớn lao, nhưng nó lại bắt đầu từ những điều vô cùng bình dị, từ sự quan tâm, phụng dưỡng hiếu kính với bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Người xưa quan niệm, bậc làm con phải phụng dưỡng bố mẹ như thế nào mới là chí hiếu? Quý vị sẽ cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong các phần sau nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe bài Sẩm Thập Ân Phụ Mẫu để một lần nữa cùng cảm nhận cái gốc của chữ hiếu thấm đượm trong từng lời ca, tiếng đàn của cha ông.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng biết trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào mới là thực sự trọn vẹn một chữ hiếu? Phải chăng chỉ cần biết vâng lời và làm tròn nghĩa vụ cấp dưỡng vật chất cho cha mẹ là đủ? Hơn 2.000 năm trước, các học trò của Đức Khổng Tử cũng đã đau đáu câu hỏi này. Và những lời giáo hóa của bậc Vạn Thế Sư Biểu ghi lại trong cuốn Luận Ngữ đã mở ra cho chúng ta một nồi hàm rộng lớn, sâu sắc hơn thế rất nhiều.
1: Bàn về chữ hiếu, Đức Khổng Tử dạy rằng hiếu trước hết là vô vi, nghĩa là không làm trái, nhưng không phải là mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh, mà là tuân theo lễ. Khi cha mẹ có điều sai quấy, người con hiếu thảo phải biết khuyên can một cách uyển chuyển. Dẫu cha mẹ có nghe theo hay không, ta vẫn giữ lòng kính trọng, không sinh tâm oán hận. Nhưng điều khó nhất của chữ hiếu chính là ở hai chữ sắc nan. Nghĩa là giữ được vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ. Khi có việc nặng nhọc thì làm thay, khi có món ăn ngon thì dâng trước. Điều đó chưa đủ để gọi là hiếu. Khổng Tử thẳng thắn nói rằng, hiếu thời nay chỉ là nuôi được cha mẹ. Đến như chó ngựa, người ta cũng nuôi như thế. Nếu nuôi mà không kính thì có khác gì nhau.
0: Sự cẩn thận chu đáo xuất phát từ nội tâm, một thái độ cung kính vui vẻ khi phụng dưỡng đấng sinh thành, đó mới là chân giá trị của đạo hiếu. Và cao hơn một mức, Đức Khổng Tử đã đúc kết: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu, làm con hãy sống sao cho cha mẹ chỉ phải lo lắng về bệnh tật của ta, chứ không bao giờ phải muộn phiền về nhân cách, đạo đức hay đường đi nước bước của ta trong đời. Sống đoan chính, phẩm hạnh vẹn toàn để cha mẹ an lòng, đó chính là đỉnh cao của sự tận hiếu.
1: Thưa quý vị, để cha mẹ có thể an lòng, nhìn con vững bước, để con có thể khôn lớn thành một người có phẩm đức đoan chính, thì suốt cả một đời, cha mẹ đã phải đánh đổi bằng biết bao âm thầm và hy sinh. Hình ảnh ấy, sự vị tha vô bờ bến ấy trong tâm thức của người Việt chúng ta đã hóa thân vào một hình tượng vô cùng quen thuộc và xúc động, hình tượng con cò. Mời quý vị cùng nghe bài sẩm Con Cò để hiểu hơn về sự dưỡng dục của bậc làm cha, làm mẹ qua năm tháng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cố pháp sư Tịnh Không khi lý giải về nguồn gốc của chữ Hiếu đã có một góc nhìn triết tự vô cùng vi diệu. Trong chữ tượng hình phương Đông, chữ Hiếu là một chữ hội ý. Phía trên là chữ Lão, đại diện cho thế hệ đi trước, cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Phía dưới là chữ Tử, đại diện cho thế hệ con cháu. Hai chữ này kết hợp lại, bao bọc lấy nhau tạo thành một thể thống nhất, không thể tách rời. Người đi trước và kẻ theo sau là một thể. Nhìn về quá khứ, vô lượng kiếp tổ tiên là một thể với ta. Nhìn về tương lai, vạn thế con cháu cũng là một thể với ta. Và rộng lớn hơn nữa, tất cả chúng sinh trong vũ trụ này đều chung một cội rễ, đều là một thể thống nhất.
1: Chính vì là một thể, nên khởi điểm của giáo dục truyền thống chính là phụ tử hữu thân. Tình thân ái, cốt nhục giữa cha và con, mục đích của Thánh Hiền là giữ gìn hạt giống nhân ái ấy suốt đời không thay đổi. Rồi từ đó mới phát dương quang đại, mở rộng lòng yêu thương từ cha mẹ đến họ hàng, làng xóm, rộng hơn là yêu tổ quốc, đồng bào, và cuối cùng đạt đến cảnh giới, phàm là người đều yêu thương, coi bốn biển đều là anh em một nhà.
0: Từ tinh thần ấy, Đức Khổng Tử đã chia sẻ về đạo hiếu qua các tầng bậc khác nhau, tương xứng với vị thế và tấm lòng của mỗi người trong xã hội. Chữ hiếu của bậc thường dân chính là sự an phận thủ thường, cẩn thận bản thân, cần kiệm giữ gìn nếp nhà, hết lòng phụng dưỡng để cha mẹ được an lạc đủ đầy. Đó là cái hiếu bình dị, nhưng là nền tảng của một xã hội bình yên.
1: Chữ hiếu của người quân tử là đại hiếu. Trái tim của người quân tử không ích kỷ hẹp hòi trong gia đình mình mà ôm trọn cả thiên hạ. Họ lấy lòng hiếu đễ để kính trọng mọi bậc cha mẹ, cung kính mọi bậc huynh trưởng trong đời. Nếu ai cũng hành được chữ hiếu này, thế giới sẽ đạt đến đại đồng, chiến tranh mâu thuẫn sẽ tự khắc tiêu tan.
0: Và tối thượng là chữ hiếu của bậc thiên tử, bậc minh quân, thánh nhân trị vì bằng đức trị. Họ yêu kính cha mẹ mình, từ đó không dám oán hận hay khinh nhờn bất cứ một người dân nào. Họ coi dân chúng như con đỏ, dùng nhân đức giáo hóa bách tính, làm khuôn mẫu cho bốn biển noi theo. Bậc thiên tử hiếu thuận là người dùng tình yêu bao la để tạo phúc cho toàn thể chúng sinh.
1: Kính thưa quý vị, dù chữ hiếu ở tầng bậc nào, thì tất cả những dòng sông nhân ái ấy đều được khơi nguồn từ một dòng suối mắt lạnh đầu tiên. Đó chính là lời ru, là tình yêu thương của người mẹ.
0: Lời mẹ hát bên nôi không chỉ đưa con vào giấc ngủ tròn đầy, mà trong từng câu ca điều lý ấy là cả một trời tâm huyết, là ước vọng con lớn lên sẽ trở thành người tử tế nghĩa nhân. Những tâm sự đó của mẹ được gửi gắm trong bài hát dặm ru cổ Phụ Tử Tình Thâm. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và nhóm Chổi Xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những triết lý sâu xa của Thánh Hiền hay tình mẫu tử thiêng liêng trong lời ru của mẹ hóa ra chưa bao giờ là những giá trị cũ kỹ bị lãng quên. Giữa nhịp sống hối hả, vội vã của thế kỷ 21, mạch ngầm của đạo hiếu vẫn âm thầm chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt.
1: Và có một nơi, chí hiếu đã được tôn vinh để trở thành một nốt trầm lắng đọng đầy xúc cảm, đó chính là lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Cứ vào ngày 6 tháng 3 âm lịch hàng năm, trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngay trong tháng tiệc mẫu linh thiêng, người người lại nhắc nhau câu ca: Ai ơi hiếu kính mẹ cha, nhớ ngày 6 tháng 3 tìm về. Được khởi xướng từ tâm huyết của thầy Huyền Tích, lễ hội đặc biệt này chính là sự kết hợp đầy sáng tạo và nhân văn giữa chữ hiếu với nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, một di sản quý báu của dân tộc. Đúng như tiến sĩ Bùi Thế Đức từng nhận định, với người Việt, làm tròn chữ hiếu là sứ đạo lý làm người, và trong đạo mẫu, chữ hiếu chính là tinh thần tri ân, báo ân cao cả.
0: Cha mẹ thì cứ già đi như lá vàng trên cây, còn chúng ta thì mải miết lao vào dòng đời vạn biến. Có bao giờ giữa những lo toan cơm áo, ta chợt giật mình nhìn lại để nhận ra rằng mái đầu mẹ đã bạc trắng, dáng cha đã hao gầy qua tháng năm. Bởi thế, một trong những khoảnh khắc chạm vào lòng người sâu sắc nhất ở lễ hội, đó là hình ảnh những người con quỳ gối trước bậc sinh thành và nói lên những lời yêu thương tự đáy lòng.
1: Có lẽ giây phút đó, ta mới thấu hiểu hết hai chữ lòng mẹ. Một đời, mẹ gánh hết vất vả, khổ đau, canh cánh lo cho con cuộc sống được vuông tròn. Quý vị hãy cùng sống lại những chặng đường đầy giông gió cùng tình thương sâu nặng của người mẹ qua bài hát Dầm Lòng Mẹ với tiếng hát truyền cảm của nghệ sĩ Lê Hải Viễn.

0: Quý vị thân mến, một hạt mầm rơi xuống đất có thể tự nảy mầm nhờ mưa nắng mà chẳng cần biết cây mẹ là ai. Một vài loài thú non có thể tự đứng vững săn mồi chỉ vài giờ sau khi sinh. Nhưng con người thì khác. Một đứa trẻ lọt lòng là sinh linh yếu ớt nhất. Nếu không có sự chở che, dưỡng dục của cha mẹ suốt 10 năm, 20 năm đầu đời thì không cách nào tồn tại được. Nét chữ nhân được viết bằng hai nét dựa vào nhau như một thông điệp. Con người cần nương tựa vào nhau mà phát triển, mối quan hệ máu mủ, nghĩa vụ nuôi dưỡng của cha mẹ và sự đền đáp ơn nghĩa của con cái chính là luân lý của đất trời.
1: Hiếu kính với cha mẹ chính là tuân theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, cũng là để bồi dưỡng một trái tim thiện lương. Đó cũng chính là chiếc neo cốt lõi để con người không bị đánh lệch chuẩn mực đạo đức trước những làn sóng biến động của thời đại.
0: Chương trình Sơn Ca Ba Miền cũng tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn.
1: Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
0: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đạt 3 giải C tại giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
1: Nghệ An quyết liệt xử lý tài sản công dư dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
0: Thời điểm này, các xã vùng trồng hoa Thiên Lý ở Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ đang vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoa Thiên Lý cho năng suất kém.
1: Mấy ngày qua, người dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ vô cùng lo lắng khi tại đập thủy lợi Ba Tru xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Chính quyền địa phương cũng khẩn trương vào cuộc và trước mắt đã có lời giải ban đầu.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung: Mỹ và Iran thống nhất lộ trình 60 ngày chấm dứt xung đột.
1: Ứng viên cực hữu đắc cử Tổng thống Colombia.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay thứ hai, ngày 22 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện, làm rõ sự cần thiết của việc tiếp tục điều chỉnh, sáp nhập một số xã phường trong thời gian tới. Yêu cầu được đưa ra tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù việc sắp xếp bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, giảm đáng kể đầu mối tổ chức, nhưng chất lượng vận hành giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều, hiệu quả quản trị, năng lực thực thi nhiệm vụ, việc phân bổ nguồn lực một số nơi còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, các cơ quan được giao rà soát diện tích dân số, hạ tầng, năng lực cán bộ và yêu cầu phát triển để đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cải cách bộ máy không chỉ dừng lại việc tinh gọn tổ chức mà phải nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đảm bảo không gian hành chính phù hợp với không gian kinh tế và nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thiên Nhẫn để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 6 tại khoảnh 2 khoảnh 3 tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn đã xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Khu vực cháy chủ yếu là rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý. Hiện trạng rừng gồm tràng cỏ, lau lách, cây bụi và một số diện tích thông keo, phân bố thưa. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 300 người tham gia chữa cháy. Lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và cấp ủy chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tổ chức các phương án dập lửa. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, đến sáng ngày 22 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp với thời tiết nắng nóng kéo dài, một số điểm cháy vẫn tiếp tục bùng phát tiềm ẩn nguy cơ lan rộng. Các lực lượng đang tập trung mở đường băng cản lửa khoanh vùng hiện trường và xử lý các điểm cháy còn lại. Kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy. Trường hợp cần thiết sẽ đề nghị sư đoàn 324 quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng để sớm khống chế hoàn toàn đám cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và gió lớn như hiện nay, việc mở các tuyến đường băng cản lửa khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đồng thời yêu cầu lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nguồn lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường, huy động tối đa nguồn lực và điều phối các lực lượng nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Hiện diện tích thiệt hại chưa được xác định, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 24-25 tháng 6. Với sự tham gia của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên cả nước, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có 16 đại biểu đại diện cho hơn 170.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư thường trực phụ trách tỉnh đoàn, làm trưởng đoàn đại biểu. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An trong thời gian qua. Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần bản lĩnh vững vàng, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế đại hội, giữ gìn đoàn kết thống nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ quê hương Bác tại đại hội. Sau đại hội, mỗi đại biểu tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền viên tích cực, nhanh chóng lan tỏa các nội dung nghị quyết của đại hội đến với đoàn viên thanh niên, đồng thời chủ động tham mưu, xây dựng triển khai các nghị quyết, chương trình phong trào của đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
0: Tối ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đã diễn ra trang trọng, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất cả nước. Tại mùa giải năm nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vinh dự có 3 tác phẩm đoạt giải C và 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Năm nay, giải báo chí quốc gia nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương với 1.752 tác phẩm tham dự. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Trong thành công chung của một giải năm nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn với 3 tác phẩm đoạt giải C, đó là loạt 4 bài nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê, tác phẩm Vượt núi băng sông mang dịch vụ công và tuần bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Cường, và loạt ký sự 5 bài Chiến dịch mùa xuân hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sĩ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hữu, Phạm Đình Đức Thiện. Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải Nghệ An còn có 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo gồm loạt 4 bài Kinh tế tuần hoàn, chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu của nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Thị Phúc, Ngô Quang An, phóng sự Những hiểm họa bị nhấn chìm của nhóm tác giả Trần Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Dũng, Lăng Văn Linh, Nguyễn Tiến Đông, và loạt 5 bài Lũ lụt lịch sử và lời cảnh tỉnh của thiên nhiên của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Tuyên. Kết quả đạt được tại giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tiếp tục khẳng định sự nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và năng lực làm báo đa nền tảng của đội ngũ những người làm báo Nghệ An. Đồng thời đây cũng là động lực để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại truyền thông số. Tại hội báo toàn quốc năm 2026, các chi hội thuộc Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc giành các giải thưởng. Cụ thể, chi hội báo Quân khu 4 giành một giải B, một giải C, chi hội tạp chí Sông Nam giành một giải C, giải sản phẩm báo chí ấn tượng.
1: Việc sắp xếp xử lý tài sản công dư dư sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với yêu cầu siết chặt kỷ cương quản lý tài sản nhà nước. Công tác này hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ nhà đất công, ưu tiên phục vụ các nhu cầu công cộng thiết yếu, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở.
0: Tại xã Anh Sơn, Tòa án huyện Anh Sơn và huyện Con Cuông được sắp nhập thành Tòa án Nhân dân khu vực 9. Do trụ sở tại Anh Sơn đã xuống cấp và chật hẹp, địa phương đã kịp thời điều chuyển bàn giao trụ sở thị trấn Kim Nha cũ, khang trang hơn cho đơn vị này sử dụng. Cùng với đó, năm trụ sở khác cũng được chuyển giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng đúng mục đích, phù hợp nhu cầu thực tế. Đối với 7 cơ sở nhà đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển giao, Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn đã có tờ trình gửi Sở Tài chính đề nghị chuyển đổi công năng 3 cơ sở. Ông Nguyễn Khắc Dân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 9 cho rằng:
2: sau khi được chuyển đổi trụ sở đến thì về cơ bản là tạo điều kiện rất thuận lợi cho chúng tôi. Trụ sở mới được xây dựng khang trang, khuôn viên rất là rộng.
0: Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn cho biết cụ thể:
3: bởi với những cái tài sản mà dưới giữ thì đều có cái kế hoạch đưa vào cái chương trình phương án sử dụng. Có những tài sản thì chuyển đổi công năng cho các cái cơ quan đơn vị có nhu cầu. có những cái tài sản thì có thể là trong cái quy hoạch về các cái hạ tầng cơ sở, thì dụ như là cái

0: cái việc mà là sự đã có trụ sở mới để làm việc, thứ hai nữa là về cái công việc được thuận lợi, và thứ ba nữa là cái chỗ ăn ở được đảm bảo.
1: Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Hòa cho biết.
2: Nãy thì chưa có cái điều kiện để mà bố trí cái trụ sở lại cái cơ sở vật chất để thực hiện đúng cái đề án của kế hoạch của xã và đã báo cáo tỉnh. Ví dụ như là các cái trụ sở xã cũ mà muốn đưa lên để làm sử dụng vào trường học thì tinh thần trung ương yêu cầu thì phải có cái đầu tư. Hiện nay xã cũng đang cố gắng vận động nguồn.
1: Theo kết quả kiểm kê, toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà đất thuộc tài sản công. Đến ngày 6 tháng 6, toàn tỉnh còn 137 cơ sở dôi dư đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý. Quan điểm của tỉnh là ưu tiên sử dụng quỹ nhà đất này phục vụ nhu cầu y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc làm trụ sở công an xã. Sau khi đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu, phần còn lại mới được xem xét giao đất hoặc cho thuê để bảo đảm hiệu quả kinh tế, phù hợp quy hoạch. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính khẳng định.
3: Chúng tôi rà soát và phân định rõ các cái số đơn vị tiếp tục để lại sử dụng, rồi số đơn vị bàn giao cho các cái đơn vị mới thành lập, rồi số đơn vị điều chuyển công năng cho các cái lĩnh vực như giáo dục, y tế, đặc biệt là chuyển đổi công năng cho các cái nhà văn hóa công cộng phục vụ lợi ích cộng đồng, và số còn lại thì sẽ soát xét để tách thành hai nhóm, một là giao cho trung tâm phát triển quỹ đất quản lý khai thác theo 108, hai là trực tiếp bàn giao cho xã, và xã sẽ giao cho ban quản lý xã hoặc là đơn vị cung ứng dịch vụ công cấp xã quản lý khai thác theo 108 và xử lý theo đúng quy định của luật đất đai phù hợp với điều kiện của từng cơ sở.
1: Đến nay, việc bố trí sắp xếp trụ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Sở Tài chính đã thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đồng thời ban hành mẫu hồ sơ quy trình chuẩn hóa cho việc bán hoặc cho thuê tài sản công. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm việc xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
4: Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch mạng lưới đường bộ đến năm 2050 nhằm nâng cao năng lực vận tải và tăng cường liên kết kinh tế vùng. Theo đó, 5 tuyến cao tốc được đề xuất gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới, Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Các tuyến cao tốc này sẽ kết nối khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Huế và Tây Nguyên, góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương liên vùng. Đáng chú ý, tuyến Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa được kỳ vọng hình thành hành lang kinh tế đồng Tây, hỗ trợ vận chuyển nông sản, khoáng sản ra các cảng biển hiệu quả hơn. Nếu được phê duyệt, các dự án sẽ từng bước triển khai sau năm 2030.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh ra thị trường quốc tế. Chương trình được triển khai theo nguyên tắc tập trung trọng điểm, bảo đảm đồng bộ các chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý giám sát và đánh giá hiệu quả. Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối điều phối chủ trì xây dựng nền tảng Go Global Platform, tổ chức diễn đàn Grow Global hàng năm và hỗ trợ doanh nghiệp và kết nối đầu tư pháp lý, sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại số cũng như hoạt động M&A ở nước ngoài. Từ năm 2027, kết quả triển khai sẽ được đánh giá hàng năm theo bộ chỉ số Grow Global Index và công bố công khai.
4: Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 12 tháng 6 năm 2026, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm ngành hàng khác nhau. Đồng thời, hệ thống đang quản lý 919 lô hàng, kết nối 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố, được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản, hiện hoạt động trên nền tảng trực tuyến, ứng dụng di động giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất dễ dàng cập nhật dữ liệu, quản lý quy trình sản xuất, minh bạch thông tin sản phẩm. Từ mùng 1 tháng 7 tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng, áp dụng đối với nhiều nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.

0: Thời điểm này, tại các vùng trồng hoa thiên lý ở Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ đang vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoa thiên lý cho năng suất kém, giá cao nhưng bà con chưa có nhiều sản lượng để bán ra thị trường.
1: Gia đình bà Hồ Thị Hà ở xóm 6, Nam Anh, xã Đại Huệ có thâm niên trồng hoa thiên lý mùa hè hàng chục năm nay. Vụ này gia đình bà cũng trồng gần 2 sào hoa thiên lý. Ở thời điểm rộ vụ, một sào có thể cho thu hoạch từ 10 đến 15kg hoa trên một ngày. Thế nhưng năm nay, hoa đã cho thu hoạch được 3 đến 4 lứa, nhưng sản lượng mới đạt hơn 20kg.
2: Khỏi làm, thời tiết thì hàn nên là cũng không lên được. Mà đặt thì hãy làm quả thì hắn cũng chán ấy. Đặt khỏi làm hẹn trong thì hãy chạy là năm nay mà sở về các nấm thì được 1/10. Thằng nấm nó mới đứng sậu rồi ta, các nấm nó vừa đến phủ kịn rồi.
1: Cây hoa thiên lý mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Trung bình mỗi sào cho năng suất khoảng 500 đến 700kg hoa trên một vụ. Thời gian thu hoạch thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, tháng 10 âm lịch. Ở những vùng trồng có kinh nghiệm hoặc thâm canh tốt, con số này có thể đạt tới 800 đến 1 tấn trên một sào trên một năm. Thiên lý là cây trồng cho thu nhập cao nhất trong các loại cây rau màu. Do đó, cây hoa thiên lý được xem là cây trồng chủ lực, cây làm giàu ở vùng chuyên canh rau màu, vùng Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ. Thời điểm cao nhất, diện tích đạt từ 40 đến 50 hectare. Bà Nguyễn Thị Châu, xóm 7, Nam Xuân và ông Đinh Xuân Hùng, xóm 8, Nam Anh cho hay.
3: Hoa lý hẳn trong lão bừa tư tháng 7 như tháng 7 mà mùa ní là tháng 4 mới tháng bắt đầu nửa tháng của tháng 3 mới có thu hoạch. Mùa ní mới theo tháng 8. Mọi được thu được 3 bằng lửa thôi. Rồi mọi năm thì năm ní phát triển chậm hơn chứ mà hẳn cùng năm ní dài đắng thời tiện dài đắng cái phần năng suất. Một sao mà dư mà thu hoạch hiện tại mà có bể cắn. Mùa năm là lần thường mùa ní là nó vì vai bơi hiện thôi.
4: Cái thân lệ này có cái đặc tính là nó chịu hạn cho nên phù hợp với cái mùa hè. Năm nay thì có cái đặc thù là do thời tiết, hóa thiên lý nó mùa nở. Hiện tại là 50.000 đồng 1kg. Vậy là trong lúc nữa là thấp nước rồi. Nói chung cái thiên lý này thì cái hóa thiên lý này này, dù rẻ hay đắt, tiêu thụ thì cực kỳ dè luôn.
1: Hóa thiên lý mất mùa, ngoài nguyên nhân do thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài, thì theo bà con cho biết, giống hoa thiên lý canh tác trên vùng đất chuyên canh rau màu xã Đại Huệ đã hàng chục năm nên chất lượng giống ngày càng kém. Vì vậy, bà con mong muốn các cấp chính quyền quan tâm tìm kiếm nguồn giống tốt, năng suất cao để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với cây trồng cho giá trị cao này.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng thời làm rõ nhiều trường hợp đặc biệt trong quá trình chi trả. Theo đó, mỗi đối tượng đủ điều kiện chỉ được nhận một suất quà. Trường hợp thuộc nhiều diện chính sách sẽ được nhận mức quà cao nhất. Đối với đại diện thân nhân liệt sĩ, mỗi gia đình chỉ có một người đại diện nhận quà. Riêng trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn duy nhất một người, và người này đồng thời thuộc diện người có công sẽ được nhận thêm một suất quà với tư cách là đại diện thân nhân liệt sĩ. Quà tặng của Chủ tịch nước năm nay được chi trả bằng tiền mặt với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức trao kịp thời, đầy đủ trước 27 tháng 7, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện.
6: Xã Hinh Thành đang tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành lộ trình trước ngày 30 tháng 6. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ cuối tuần, ban chỉ đạo và 5 tổ công tác của xã vẫn duy trì cường độ làm việc cao, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Với diện tích tự nhiên hơn 48 km2 và trên 16.500 thửa đất, trong đó hơn 11.400 thửa đất chưa có đầy đủ dữ liệu, địa phương đang tập trung rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ đất đai và cập nhật các biến động liên quan đến quyền sử dụng đất. Theo lãnh đạo địa phương, mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống và dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân.
5: Vào chiều qua 21 tháng 6, một xe đầu kéo di chuyển theo hướng Bắc Nam Khi đến giữa cầu Bến Thủy 2, đoạn qua địa bàn xã Lam Thành, phương tiện bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe rồi nhanh chóng lan rộng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Phát hiện sự việc, tài xế thoát ra ngoài an toàn, cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 xe máy các loại trên xe đầu kéo bị thiêu rụi.
6: Sáng nay tại Nhà văn hóa Phường Vinh Hưng, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân khu vực 1 mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự với 4 bị cáo về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, bị cáo Hà Thị Hiên, sinh năm 1996, trú xã Nghĩa Khánh, bị bắt vào ngày 10 tháng 3 khi đang tàng trữ 0,41 gram ma túy methamphetamine để sử dụng. Bị cáo Đậu Ngọc Anh, sinh năm 1993, trú tại phường Thành Vinh, bị bắt quả tang vào ngày 12 tháng 2 với 0,44 gram ma túy ketamine. Vụ án khác, hai bị cáo Lê Văn Trung, sinh năm 1976 và Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1990, cùng trú phường Vinh Hưng, bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên xử án, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án từ 36 đến 39 tháng tù giam, thời hạn chấp hành án phạt tính từ ngày bị tạm giam. Mấy ngày qua, người dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ vô cùng lo lắng hoang mang khi tại đập thủy lợi Ba Chu xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương vào cuộc và trước mắt đã có lời giải ban đầu.
7: Hiện tại đứng ở đầu nguồn nước dẫn vào đập Ba Chu thì cộng với cái mùi cá chết cũng như là cái nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm. Tại đây thì hiện tại đang bốc lên một cái mùi rất là khó chịu.
5: Sau 4 ngày kể từ khi phát hiện, cá vẫn tiếp tục chết và nổi lênh bềnh trên mặt nước đập Ba Trù. Ông Thái Quang Huy, xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ cho biết, dù đã được vớt hầu hết và xử lý chôn lấp, nhưng mùi hôi tanh nồng nặc khắp khu vực hồ và xung quanh khiến người dân không khỏi lo lắng, hoang mang về chất lượng môi trường nước trong khu vực.
8: Tôi muốn là mong muốn các cấp chính quyền là mạnh răng để cho dân hiểu rõ hơn, tránh cái sự hoang mang, bức xúc trong dư luận.
5: Ông Thái Ngân Sơn, xóm Tân Tiến cùng nhiều người dân cho biết, từ trước đến nay, đập Ba Trù chưa bao giờ xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt như những ngày qua. Cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối.
8: Nhưng hộ dân ấy sống chủ yếu cái nguồn nước, thậm chí lấy cái nước giếng nó rất khó, mà họ phải đào sát thẳng cái khe này để họ sử dụng trong sinh hoạt, vì nước mạch đấy nó chưa hiện hữu về được cái vùng đất này. Đấy, cho nên là bức xúc của dân là rất lớn. Mà theo như cảm quan của tôi thì nếu mà giả sử có một trường hợp thế này thì có một phần nhỏ nào đó, nhỏ đó thì cũng chưa thể xác định được, nhưng mà chắc chắn sẽ có một nguồn nước trong nhà máy Văn Minh ra.
5: Nhận được phản ánh của người dân, cơ quan chức năng xã Tân Kỳ lập tức vào cuộc kiểm tra và nguyên nhân do công ty may Văn Minh Tân Kỳ đã lén lút xả trực tiếp nước thải giặt vải chưa qua xử lý qua hệ thống cống ngầm đổ thẳng ra đập Ba Trù. Thời điểm xả thải trùng khớp hoàn toàn với thời gian cá bắt đầu chết hàng loạt. Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ cho biết.
9: Trước mắt thì địa phương xác nhận có hai cái hành vi. Hành vi thứ nhất thì công ty Văn Minh đã thực hiện cái hành vi là xả thải ra môi trường không đúng với là giấy phép môi trường. Còn về cái hành vi thứ hai thì hiện nay đang chờ cái kết quả thí nghiệm thì khi đó mới đủ cơ sở để kết luận. Về phía công ty Văn Minh thì cũng đã thừa nhận một số cái nội dung mà có thể là có liên quan. Bước đầu thì công ty Văn Minh cũng phối hợp rất cao với chính quyền địa phương để xử lý cái sự cố môi trường.
5: Đập Ba Trù không chỉ là nơi sinh kế mà còn là nguồn mạch sinh thái của xóm Tân Tiến. Việc tìm ra thủ phạm xả thải là bước đi kịp thời, nhưng điều người dân cần lúc này là một câu trả lời chính xác về mức độ ô nhiễm và một cam kết trả lại môi trường trong lành cho dòng nước. Quyết định xử phạt hành chính mới chỉ là bước xử lý ban đầu để răn đe hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
10: Phần tin quốc tế.
5: Sáng 2 tháng 6, vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã khép lại với những bước tiến mang tính lịch sử. dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan, Washington và Tehran đã thống nhất lộ trình 60 ngày

0: hướng đến thỏa thuận cuối cùng và chấm dứt chiến sự tại Trung Đông. Theo tuyên bố chung, đại diện Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran cùng các bên trung gian đã đạt được sự đồng thuận trên nhiều điểm nóng cốt lõi. Điểm nhấn quan trọng nhất của vòng đàm phán là việc Ủy ban cấp cao hai nước đã nhất trí về một lộ trình kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Đây là nền tảng bản lề để hai bên lập tức khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật chuyên sâu hơn. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu hòa bình, Mỹ và Iran đã đồng ý thành lập một trung tâm điều phối giảm căng thẳng với Cộng hòa Liban để ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng ngoài ý muốn. Washington và Tehran thống nhất thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp. Động thái này nhằm tránh các sự cố và sự hiểu lầm trên biển, qua đó đảm bảo an ninh, tự do, an toàn hàng hải cho các tàu thương mại khi đi qua eo biển Hormuz.
1: Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm đếm, trong đó luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo de la Estrella giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống tại Colombia. Cụ thể, ông de la Estrella giành 49,7% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ Ivan Quesada của Liên minh cầm quyền cánh tả với 48,6%. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ hơn 300.000 phiếu, khiến đây trở thành một trong những cuộc bầu cử tổng thống xích sao nhất trong lịch sử Colombia. Ông de la Estrella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra. Ông de la Estrella dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới.
0: Từ tháng 7 năm 2006, Liên minh châu EU chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, BPA, trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm, đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ hóa chất gây rối loạn nội tiết. Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần, mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn, dụng cụ nhà bếp. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA đánh giá BPA có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Các nghiên cứu cho thấy hóa chất này có khả năng làm rối loạn hoạt động của hệ miễn dịch, gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và một số bệnh tự miễn. BPA cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc tim mạch, tiểu đường, béo phì và một số dạng ung thư. Đáng lo ngại hơn, BPA là chất có khả năng gây rối loạn nội tiết. Vì vậy, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, đồng thời tác động đến quá trình dậy thì và phát triển của trẻ em.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh Nhân dân. Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị. Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran nhất trí xây dựng lộ trình đàm phán 60 ngày mở ra hy vọng giảm căng thẳng sau nhiều năm đối đầu. Trung Quốc siết chặt kiểm soát đối với hàng chục doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và chuỗi cung ứng chiến lược. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Cách đây 80 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1946, Trường huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau Cách mạng tháng 8 thành công. Đến nay, học viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo, trong đó có trên 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định học viện đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống lý luận nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặc sắc Việt Nam. Đồng thời cũng góp phần tham mưu với Đảng, nhà nước hoạch định các chủ trương, hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nêu rõ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị học viện phải xác lập định vị phát triển mới của học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
2: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu để đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược về phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dự và cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ Học viện An ninh Nhân dân.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô. Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là dự án nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội tại phường Việt Hưng cùng các điểm cầu trực tuyến tại phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Lê Minh Hưng dự buổi lễ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Ba dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.562 tỷ đồng. Ba dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững. Theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng
4: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với tất cả các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
3: Cũng hôm nay, thành phố Hà Nội

0: khởi công 5 dự án tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương đến khu công nghiệp đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài, tuyến số 2 sân bay Nội Bài Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương, tuyến số 8 Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá, tuyến số 10 Cổ Loa Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2.5, Tham City, Cổ Loa và tuyến số 14 đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh Tây Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại ấp khu phố trên địa bàn năm nay. Theo phương án, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 987 ấp khu phố, giảm 544 đơn vị so với hiện nay, đồng thời tinh giản khoảng 950 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Đối với 19 ấp chưa đạt tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù về quốc phòng an ninh, địa bàn biên giới hoặc là đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh giữ nguyên để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực trên địa bàn năm nay. Tại xã Thạch Thới An, chủ trương này đang được cụ thể hóa bằng những bước đi khẩn trương, dân chủ, công khai, nhận được sự đồng thuận cao của người dân ngay từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
2: Theo phương án dự kiến, ấp Tiên Cường 1 sẽ sáp nhập với ấp Tiên Cường 2 để hình thành ấp mới mang tên Tiên Cường. Để chuẩn bị cho công tác lấy ý kiến cử tri, Ban Nhân dân ấp Tiên Cường 1 đã tiến hành rà soát hộ dân, chuẩn bị phiếu lấy ý kiến và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Ông Huỳnh Văn Phương, trưởng Ban Nhân dân ấp Tiên Cường 1 cho biết.
3: Chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị lấy phiếu rà soát để cho bà con là đồng ý không đồng ý và sau đó nộp về trên để ở trên là thẩm định là đạt thì theo cái chỉ thị của trên á, thì mình làm ở địa phương á, thì đạt phải là từ 50% trở lên mới là đạt yêu cầu của cái cấp trên chỉ đạo xuống cho mình. Thì theo ý kiến mà bà con mà vừa qua khảo sát á, thì theo thấy là đồng tình cỡ 100% chứ không có nói là 50% nữa.
2: Qua khảo sát ban đầu, hầu hết người dân đều bày tỏ sự thống nhất cao đối với phương án sắp xếp. Đây là thuận lợi quan trọng để địa phương triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ đề ra. Ông Thạch Sen, gần 80 tuổi ở ấp Thanh Nhàn, chia sẻ sau khi được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền lấy ý kiến.
4: Được cán bộ đến tuyên truyền về sắp xếp lại ấp, nghe xong tôi rất đồng tình. Hình thành ấp lớn, tôi hy vọng nơi tôi ở sẽ không ngừng phát triển đi lên.
2: Để việc lấy ý kiến hộ gia đình diễn ra khách quan, đúng quy định, xã Thạnh Thới An đã thành lập 10 tổ lấy ý kiến do trưởng ban công tác mặt trận các ấp làm tổ trưởng, đồng thời thành lập 5 đoàn công tác để hướng dẫn kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện. Ông Phan Vĩnh Tùng, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Thạnh Thới An cho biết thêm.
5: Lấy ý kiến thì chúng tôi thực hiện trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16. Sau đó thì đến ngày 17 tổng hợp lại ý kiến của người dân. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ thông qua ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã theo cái quy chế làm việc để dự kiến là ngày 23 hoặc là ngày 24 sẽ họp hội đồng nhân xã ban hành cái nghị quyết theo thẩm quyền. Và đến ngày 30 thì chúng tôi sẽ có cái công bố và sau đó thì sẽ làm cái báo cáo chính thức gửi về thành phố theo đúng chỉ đạo để hoàn thành cái công tác sắp nhập ấp trên địa bàn.
2: Sau khi sắp xếp, xã Thạnh Thới An sẽ có 12 ấp, gồm 5 ấp mới và 7 ấp giữ nguyên hiện trạng, giảm được 5 ấp. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, công tác sắp xếp tổ chức lại các ấp tại xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ đang được triển khai đúng lộ trình. Với chủ trương sắp xếp lại ấp, khu vực sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận quốc tế với sự tham gia của đại diện 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tin của phóng viên Hà Nam.
6: Trung tâm Lao động Ngoài nước đang triển khai 8 chương trình tại 5 thị trường trọng điểm, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Australia và Đài Loan, Trung Quốc, theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, minh bạch và chi phí thấp. Nhiều chương trình được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo, vé máy bay, người lao động được hưởng chế độ, thu nhập và phúc lợi tương đương lao động bản địa. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, chuẩn hóa quy trình, cập nhật chính sách mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phối hợp giữa Trung ương với địa phương trong triển khai các chương trình phi lợi nhuận đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất tháo gỡ khó khăn về tín dụng, đổi mới công tác truyền thông, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp và ứng dụng công nghệ số để người lao động dễ dàng tiếp cận với các chương trình chính thống, an toàn và hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước Đặng Huy Hồng khẳng định.
7: Công tác đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên cấp, sự tận tâm của từng cán bộ và sự kiên trì trong từng khâu để triển khai. Mỗi một hồ sơ của người lao động không chỉ là một thủ tục hành chính, mà là một gia đình, một kỳ vọng đổi đời, một hành trình lập thân, lập nghiệp và một cơ hội để hình thành con người Việt Nam được khẳng định trên thị trường lao động quốc tế. Từ cách tiếp cận đó, chúng ta phải xây dựng một vòng tuần hoàn nhân lực hoàn chỉnh từ thông tin, tư vấn, tuyển chọn đến đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, kỷ luật lao động đến phái cử, quản lý, bảo vệ người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ tái hòa nhập, kết nối việc làm, khởi nghiệp và phát huy lợi thế của nguồn nhân lực sau khi lao động về nước.
1: Tại thành phố Đà Nẵng hiện có 76 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, hơn 11.000 công nhân lao động đang sinh sống. Mỗi tổ đều có ban điều hành gồm đại diện tổ dân phố, công đoàn, công an, chủ nhà trọ và công nhân lao động. Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ đã trở thành điểm tựa an cư, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và chăm lo đời sống công nhân xa nhà. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
8: Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1 phường Liên Chiểu quản lý hơn 300 công nhân lao động trên 200 phòng trọ, chủ yếu người ngoại tỉnh. Ở đây có camera giám sát người ra vào, đảm bảo an ninh trật tự. Mỗi ngày, ông Nguyễn Thanh Dũng, tổ trưởng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1 phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, dành thời gian đến các phòng trọ thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động. Nếu khó khăn, ông tìm cách giúp đỡ.
9: Cái tổ tự quản được ra đời năm 2010, gắn liền với cái người lao động, xem cái người lao động giống như là người thân trong gia đình. Nói chung là nhờ cái đó mà tạo sự đoàn kết. Hàng ngày tổ trưởng là đến từng công nhân tuyên truyền cho các cháu hiểu được về an ninh trật tự, về lừa đảo trên mạng là sự đoàn kết. Nên phát triển nhân rộng ra để cho các nơi khu công nghiệp hay là có công nhân ở đông. Tôi vẫn luôn luôn quan tâm đến các cháu, tiếp tục giảm cái tiền trọ, tiền điện nước xuống đây.
8: Mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả trong việc kết nối, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp người lao động cảm thấy an tâm khi cuộc sống bình yên, an ninh trật tự được đảm bảo. Anh Nguyễn Duy Linh, quê tỉnh Quảng Trị, đang thuê trọ ở tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu cho biết.
10: Thuê trọ đây bình yên, an ninh được đảm bảo, sạch sẽ, thoáng mát. Chủ tổ đường quan tâm anh em ở trọ giúp đỡ. Chủ hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho anh em công nhân ốm đau thì tới thăm hỏi động viên, thường xuyên tuyên truyền an ninh trật tự, pháp luật nên anh em cũng biết nắm bắt được. Ở đây thì an ninh được đảm bảo, ở đây giống như một gia đình, cuộc sống xa nhà được như vậy thì quá tuyệt vời.
8: Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là địa phương có đông công nhân lao động ngoại tỉnh đến lưu trú với 31 tổ công nhân tự quản, gần 7.000 công nhân lao động. Ban điều hành tổ công nhân tự quản của nhà trọ phường Liên Chiểu đã góp phần tích cực cùng các cấp công đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi công nhân khó khăn, công nhân xa quê, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết, nghĩa tình tại các khu nhà trọ. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, các tổ tự quản khu nhà trọ góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trong công nhân, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và cung cấp thông tin về những biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại khu dân cư.
11: Đối với tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thì được thành lập từ năm 2010 đến nay. Với mục tiêu của tổ công nhân tự quản khu nhà trọ là để tập hợp công nhân sau giờ làm việc về ở với khu trọ để đảm bảo cái an ninh trật tự và đời sống cho công nhân tại khu nhà trọ. Đồng thời thì tạo một cái môi trường sinh hoạt tại nơi cư trú để công nhân có thể đi lại với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với Quảng Nam thì đang xúc tiến để thành lập các tổ công nhân tự quản.

0: khu nhà trọ tại các địa bàn trọng điểm có khu công nghiệp lớn. Và mô hình này thì cũng đã được thành ủy phê duyệt đề án là một trong những mô hình dân vận khéo của thành phố Đà Nẵng.
1: Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế sáng nay cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim từ nguồn tạng hiến của trường hợp chết não. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.
2: Từ nguồn tạng hiến của một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, được xác định chết não, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia thực hiện thành công 6 ca ghép, gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc. Đáng chú ý, bệnh nhân ghép tim 41 tuổi, từng bị suy tim giai đoạn cuối, phải hỗ trợ tuần hoàn bằng thở ECMO và bóng đối xung động mạch chủ, hiện đã hồi phục ổn định và được xuất viện. Đến nay, các bệnh nhân ghép gan, ghép thận và ghép giác mạc đều có tiến triển tích cực, chức năng các cơ quan được cải thiện rõ rệt. Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp đa chuyên khoa của y học Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng, trao đi sự sống, nối dài hy vọng.
1: Những ngày này, tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và những người mắc bệnh mãn tính đang được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Không chỉ giúp phát hiện bệnh từ sớm, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng hiện có hơn 19.000 người thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, trong đó gần 5.000 người thuộc nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và người mắc bệnh mãn tính. Đến nay, địa phương đã triển khai khám sức khỏe cho gần 2.000 người dân. Trong khoảng 2 tuần qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Giang tổ chức chương trình khám sàng lọc và tầm soát nguy cơ sức khỏe miễn phí cho gần 200 người cao tuổi trên địa bàn. Lần đầu tiên được tham gia chương trình khám sức khỏe toàn diện mà không phải chi trả chi phí, bà Nông Thị Liêm ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang không giấu được niềm vui.
4: Đây là tổ thông báo là hội người cao tuổi đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo tinh thần biết là không phải trả dịch vụ gì cả, miễn phí toàn bộ cái chi phí khám. Tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thực hiện cái chính sách này đối với người cao tuổi.
3: Không chỉ được khám sức khỏe tổng quát, thực hiện các xét nghiệm và tầm soát nguy cơ bệnh tật, người dân còn được cập nhật kết quả khám lên hệ thống quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử để theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài. Các thông tin này sẽ được kết nối, liên thông và cập nhật định kỳ vào sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bế Thị Dành, trưởng khoa lão, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng, chương trình ưu tiên các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và trẻ em.
5: Qua khám sàng lọc thì chúng tôi cũng phát hiện sớm các cái yếu tố nguy cơ và cũng đã tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và kịp thời chuyển người bệnh đối với các trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Và chúng tôi cũng đánh giá đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị và đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
3: Cùng với việc tổ chức khám, các đơn vị y tế còn thực hiện việc tạo lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý kết quả sau khám và theo dõi các trường hợp có nguy cơ cao. Đối với những người già yếu, đi lại khó khăn hoặc không thể đến cơ sở y tế, các địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bế Thị Bạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết.
6: Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, giúp phát hiện bệnh từ sớm, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận y tế bình đẳng, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện định hướng chiến lược dự phòng là then chốt, lấy người dân là trung tâm của nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ chuyển đổi trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
3: Từ những buổi khám sức khỏe miễn phí tại cơ sở, đến việc xây dựng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện và điều trị bệnh sớm, mà còn giúp mỗi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục ngay từ cộng đồng. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện, để mỗi người dân không chỉ được khám bệnh khi ốm đau, mà còn được đồng hành, theo dõi và bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh.
1: Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vừa qua, toàn thành phố có trên 102.000 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, tương ứng với hơn 80% số thí sinh dự thi. Ngoài các trường công lập năm học tới đây, Hà Nội dành hơn 34.000 chỉ tiêu cho các trường tư thục và gần 12.000 chỉ tiêu cho hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thực hiện chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 183 tỷ đồng để triển khai đồng bộ các chính sách bảo đảm quyền và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em. Trong năm học 2025-2026, Quảng Ninh hỗ trợ sữa học đường cho hơn 200.000 trẻ em, hỗ trợ ăn trưa cho trên 11.000 học sinh và tổ chức 890 lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho hơn 14.000 trẻ. Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực công tác trẻ em tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tỉnh Quảng Ninh đối với thế hệ tương lai, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Sau 3 ngày diễn ra tối qua, lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức khép lại bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề Đất Sen Hồng vươn tầm cao mới. Hơn 500.000 lượt khách đến với lễ hội Sen lần này. Tin của phóng viên phản ánh.
2: Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp. Trong khuôn khổ của lễ hội gồm có các hoạt động như triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen, sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền với sự tham gia của 126 đơn vị doanh nghiệp, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm OCOP, trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế, phố ẩm thực sen, biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật, diễu hành áo dài sen, chủ đề hương sen dáng Việt. Những hoạt động này đã thu hút hơn 500.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
7: Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng đổi mới tư duy tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng tầm giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế từ cây sen, để Sen Đồng Tháp tiếp tục kể những câu chuyện đẹp về con người, về văn hóa và khát vọng vươn lên của quê hương mình. Chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân hãy là một đại sứ văn hóa du lịch, một người kể chuyện sen bằng chính tình yêu quê hương, bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.
1: Tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho Festival Trà Quốc tế 2026, sự kiện văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại được kỳ vọng là tạo dấu ấn lớn, góp phần quảng bá thương hiệu trà của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Công Luận.
8: Festival dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Một trong những điểm nhấn được mong đợi là không gian phố trà tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm trà, các sản phẩm OCOP, trình diễn nghệ thuật đường phố, trải nghiệm văn hóa trà và ẩm thực địa phương, góp phần tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra festival. Thông qua festival, Thái Nguyên hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất trà nổi tiếng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Ông Hoàng Xuân Thủy, giám đốc hợp tác xã Tân Hoàng Trà, trưởng làng nghề chè truyền thống xóm 5, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, người đã có 4 lần tham dự các lễ hội trà quốc tế

0: là người làm chè sẽ phát triển, mở rộng thị trường và để người làm chè cũng như là những người nông dân phát triển và xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu và đẹp.
1: Festival Trà Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế, đồng thời cũng là dịp để Thái Nguyên khẳng định vị thế vùng chè hàng đầu cả nước, đưa hình ảnh vùng đất và con người xứ trà đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
2: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn, thu giữ hơn 100.000 mẫu vật, dụng cụ và bán thành phẩm các loại.
3: Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từ việc kiểm tra hành chính một căn nhà trên địa bàn phường Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng dương tính với ma túy cùng 10 nỏ thủy tinh và ma túy tổng hợp chưa sử dụng. Mở rộng điều tra, công an xác định các đối tượng đã hình thành một quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết đến vận chuyển và tiêu thụ các dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy, núp bóng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và đồ gia dụng. Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh cùng hàng chục nghìn ống thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố xử lý nhiều đối tượng liên quan, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
2: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng sạt lở bờ sông do tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi dòng chảy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân. Tin của phóng viên Tấn Phong.
3: Điểm sạt lở xảy ra trên tuyến đường bê tông dọc sông Ba Láng với chiều dài khoảng 21m, rộng từ 6 đến 8m, sâu từ 1 đến 3m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và tài sản của hai hộ dân, đồng thời đe dọa an toàn đi lại của người dân trong khu vực. Theo ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở là do đoạn sông cong tạo dòng chảy xoáy vào bờ, kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy văn và dòng chảy. Đây là tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa quan trọng, đồng thời là tuyến bờ bao bảo vệ khu dân cư, vườn cây và hạ tầng công cộng ven sông. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu khẩn trương gia cố tạm thời vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn và đẩy nhanh đầu tư các dự án kè chống sạt lở.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu tuần, khu vực Trung Bộ đã bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 40 độ. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Tại Bắc Bộ, thời gian đỉnh điểm sẽ rơi vào hai ngày 23 và 24 tháng 6 khi nhiệt độ chạm mức 37 đến 39 độ. Trong đó, thủ đô Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình được xác định là tâm điểm nắng nóng của đợt này. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ phải đối mặt với áp lực thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. Dự báo từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6, toàn vùng bước vào đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trở thành tâm điểm của nắng nóng cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ, thậm chí vùng núi phía Tây có thể phá ngưỡng 40 độ. Các nơi khác cũng có nền nhiệt cao 37 đến 39 độ. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Đi kèm với sự thay đổi hình thái thời tiết này là nguy cơ gia tăng các hiện tượng nguy hiểm như dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào những ngày chuyển mùa hoặc có mưa lớn.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga, nhân kỷ niệm 85 năm ngày bắt đầu chiến tranh vệ quốc vĩ đại 22 tháng 6 năm 1941, trên khắp Liên bang Nga đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm. Tại Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham dự lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh trong vườn Alexanderovsky. Tại các đài tưởng niệm, những thành phố anh hùng và bia tưởng niệm các đô thị được phong tặng danh hiệu thành phố vinh quang quân sự. Cùng thời điểm hoạt động ca trực ký ức ngọn lửa vĩnh cửu diễn ra từ rạng sáng, hơn 3.500 người dân và đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Tại thành phố Saint Petersburg, bên tượng đài các chiến sĩ bảo vệ Leningrad, người dân thắp nến xếp hàng chữ nhớ 1941 trong không gian biểu tượng vòng phong tỏa bị phá vỡ. Lễ tưởng niệm khép lại bằng một phút mặc niệm và đặt vòng hoa. Ở thành phố Rostov trên sông Đông, các tình nguyện viên xếp hàng nghìn ngọn nến thành dòng chữ nhớ các anh hùng tại khuôn viên nhà thờ chính của quân khu miền Nam, nhấn mạnh ý nghĩa gìn giữ ký ức lịch sử. Tại Ulan-Ude, thủ phủ Cộng hòa Buryatia, buổi lễ ngọn nến ký ức được tổ chức trang nghiêm tại đài chiến thắng với nghi thức mặc niệm và bắn súng danh dự tưởng niệm các liệt sĩ. Còn tại Kamchatka, chiến dịch Những bức tranh lửa chiến tranh tái hiện bản đồ ký ức bằng 8.000 ngọn nến, tiếp nối chuỗi hoạt động tưởng niệm diễn ra suốt ngày hôm nay trên toàn nước Nga. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với những tín hiệu tích cực ban đầu. Theo các nhà trung gian Qatar và Pakistan, các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Một số biện pháp nới lỏng trừng phạt cũng bắt đầu được triển khai, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Theo tuyên bố chung của các nước trung gian, Mỹ và Iran đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát tiến trình hòa giải, đồng thời triển khai các nhóm công tác chuyên trách về vấn đề hạt nhân, trừng phạt, cơ chế giải quyết tranh chấp và các nội dung kỹ thuật liên quan. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ trong tuần này. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tiếp xúc đã đạt được tiến bộ lớn, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran đã được dỡ bỏ và một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài đã được giải phóng. Ông cũng cho biết một chương trình tái thiết và phát triển quy mô lớn đã được khởi động. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ James David

0: Pence bày tỏ kỳ vọng tiến trình đối thoại có thể mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ khu vực.
1: Việc mở cửa eo biển Hormuz, việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và nhiều mục tiêu quan trọng khác đã đạt được. Câu hỏi đặt ra lúc này là, chúng ta còn có thể cùng nhau làm được những gì? Liệu chúng ta có thể mở một trang mới, thay đổi một cách lâu dài quan hệ ở Trung Đông, hay sẽ quay lại lối mòn cũ, điều không ai mong muốn nhưng vẫn là một khả năng hiện hữu.
0: Một nội dung đáng chú ý khác là việc Mỹ và Iran nhất trí thiết lập cơ chế giảm xung đột liên quan Liban với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan. Theo Ngoại trưởng Abbas Arachi, đây sẽ là phép thử đầu tiên đối với những cam kết vừa đạt được. Iran từ lâu coi việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah là điều kiện quan trọng để tiến trình hòa giải rộng lớn hơn có thể thành công. Tuy nhiên, con đường hướng tới một thỏa thuận cuối cùng vẫn còn nhiều trở ngại. Những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran, tương lai các lệnh trừng phạt, việc giải phóng tài sản bị phong tỏa và an ninh tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua một lần nữa nhấn mạnh lập trường đàm phán.
1: Chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani và phía bên kia cũng sẽ phải chấp nhận thực tế đó. Các bạn đều biết những gì Tổng thống Mỹ đã tuyên bố. Ban đầu, ông ấy yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, cho rằng Iran không có quyền làm điều này hay điều kia. Tuy nhiên, trong các phát biểu sau đó, ông ấy lại thừa nhận Iran có quyền đối với một số vấn đề mà trước đây từng phủ nhận. Điều đó cho thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi đáng kể so với trước đây và phản ánh thực tế rằng họ không thể phớt lờ các quyền chính đáng của Iran.
0: Dẫu còn nhiều thách thức, việc Mỹ và Iran đồng ý tiếp tục đối thoại và thiết lập các cơ chế làm việc thường trực cho thấy cả hai bên đều đang tìm kiếm cơ hội giảm căng thẳng sau nhiều năm đối đầu. Phản ứng của thị trường cũng phản ánh kỳ vọng đó khi giá dầu thế giới giảm mạnh sau thông tin về tiến triển trong đàm phán.
2: Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc vừa đồng loạt công bố các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của nhiều doanh nghiệp Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, 10 thực thể Mỹ bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu bao gồm Aviop, Redcat Holding, Teodoron, IMSA, JA Robotics, Ball Aerospace and Technology, Otkosa Defense, L3Harris Maritime Service, MP Material và USA Rare Earth. Đây đều là các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, công nghệ hoặc chuỗi cung ứng chiến lược. Các thực thể này bị cấm tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu mọi hoạt động xuất khẩu liên quan phải dừng ngay lập tức. Trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phải xin phép cơ quan chức năng. Đồng thời, Trung Quốc cũng cấm các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ Trung Quốc cho các công ty này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, động thái này nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí, đồng thời là phản ứng trước việc Mỹ mở rộng cái gọi là danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc trong thời gian gần đây. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng thông báo áp dụng biện pháp trong lĩnh vực mua sắm công đối với 46 doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được mua sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn Mỹ hoạt động tại Trung Quốc. Thông báo có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Giới quan sát nhận định, các biện pháp mới có thể tiếp tục làm gia tăng phân tách chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lưỡng dụng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong hệ sinh thái sản xuất liên kết giữa hai nước.
2: 19 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc đang phải hứng chịu mưa lớn, trong đó riêng khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã có tới 21 con sông mực nước vượt mức cảnh báo. Bích Thuận, phóng viên thực trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phải nâng cảnh báo lũ lên màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Theo giám sát của cơ quan này, một số khu vực thuộc các thành phố gần Việt Nam như Hà Trì, Liễu Châu, Bách Sắc, Quế Lâm, Phòng Thành Cảng, lượng mưa trung bình trong ngày cao nhất được ghi nhận tại thị trấn Mang Trường, thành phố Hà Trì và xã Lâm Khê, thành phố Liễu Châu. Huyện Ba Mã của Hà Trì thậm chí đạt lượng mưa lên tới gần 170mm chỉ trong 3 giờ vào tối 19 tháng 6, phá vỡ kỷ lục lịch sử địa phương kể từ năm 1958. Gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực nội đô, khiến nhiều ô tô bị cuốn trôi. Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục và dòng chảy thượng nguồn, mực nước tại nhiều con sông đã dâng cao từ 1 đến 7 mét. Trong đó, 24 trạm thủy văn trên 21 con sông ở Quảng Tây đã ghi nhận nước lũ vượt mức cảnh báo từ 0,1 đến 3,7 mét. Mực nước tại trạm thủy văn Liễu Châu trên sông Liễu Giang dâng lên 82,5 mét, đạt mức cảnh báo, trở thành trận lũ đầu tiên được đánh số đối với các con sông lớn ở Trung Quốc trong năm nay. 11 khu vực cấp tỉnh vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt.
2: Trong khi nhiều địa phương tại Trung Quốc đang căng mình ứng phó với mưa lũ do lượng mưa lớn kéo dài, thì ở châu Âu, Tây Ban Nha lại chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt đầu tiên của năm. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ trải qua đợt

0: nắng nóng kỷ lục từ đầu tuần tới. Nguyên nhân là do một khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào bán đảo Iberia, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vọt lên mức 45 độ C. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi một số khu vực miền Nam nước này có khả năng ghi nhận mức nhiệt trung bình đạt đỉnh 45 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha, đặc biệt tại các vùng Andalusia, Extremadura, Castilla-La Mancha và nhiều khu vực nội địa. Chị Valeria Caloca, một du khách đến từ Mexico, cho biết.
2: Trời quá nóng, tôi biết Mexico cũng rất nóng, nhưng thời tiết ở đây thực sự khiến tôi khó chịu. Mỗi khi ở ngoài nắng nóng quá lâu, tôi cảm thấy như mình sắp bị mất nước nên phải liên tục tìm chỗ râm mát để nghỉ. Bắt đầu tôi dự định đi lễ hội âm nhạc vào ngày mai, nhưng giờ thì tôi không còn chắc nữa. Vì sự kiện diễn ra ngoài trời cả ngày, nên có thể tôi sẽ đổi kế hoạch nếu thời tiết vẫn nóng như thế này.
1: Đợt nắng nóng này dự kiến không chỉ ảnh hưởng đến Tây Ban Nha mà còn lan rộng sang nhiều vùng khác của Tây Âu. Tại Pháp và Bồ Đào Nha, nhiệt độ trong những ngày tới cũng được dự báo sẽ tăng mạnh, với một số địa phương ở miền Nam nước Pháp có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Các cơ quan chức năng tại châu Âu đang tăng cường theo dõi diễn biến của đợt nắng nóng này và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến nhu cầu điện tăng cao, phụ tải hệ thống điện liên tục lập các đỉnh mới. Để đảm bảo cho dòng điện được an toàn thông suốt, hàng nghìn kỹ sư công nhân của các công ty truyền tải điện 2, truyền tải điện 3 vẫn chia ca kíp, miệt mài ứng trực 24/24 giờ mỗi ngày với quyết tâm giữ vững trục xương sống huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng bảo đảm điện cao điểm mùa khô năm 2026. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long, thực tế tại địa bàn các tỉnh Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
5: Nhiệm vụ chủ yếu của trạm 220 Văn Phong là truyền tải các năng lượng điện tái tạo ở khu vực tỉnh Khánh Hòa, gồm các nhà máy mặt trời Long Sơn, nhà máy Ca Vận Ninh và các nhà máy của phía 110 được đưa vào các trạm 110 của điện lực và được truyền tải trên các đường dây 110 về đến trạm 22 Văn Phong. Và đường truyền tải thì từ năng lượng tái tạo để truyền tải hết lên lưới của quốc gia thì đi các đường, thứ nhất là các đường 202 đi về trạm 500, về các trạm 22 Nha Trang, rồi trạm Vạn Ninh và truyền xuống về phía 110 gồm các trạm về điện lực là trạm Ninh Hòa, Ninh Thủy và Vạn Ninh Hai.
6: Kỹ sư Nguyễn Duy Trung, tổ trưởng tổ thao tác lưu động Vân Phong chia sẻ về tầm quan trọng của trạm biến áp 220 kV Vân Phong kể từ khi đi vào vận hành cuối năm 2020 đến nay. Việc làm đêm của người lao động truyền tải điện lại không hề dễ dàng, dù đã chia 3K 4 kíp hay 3K 5 kíp. Do nhân lực có hạn mà khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên thời gian này nắng nóng, nhiệt độ cao, nguy cơ cháy rừng cũng rất cao, nên đa số người lao động đều phải tăng ca. Vừa làm ca ngày, thời gian nghỉ ngơi ít, lại tăng ca về đêm, lệch giờ sinh học, nên nguy cơ mất an toàn rất cao. Ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tải Điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tải Điện 3, PTC3, cho biết thực tế.
7: Với cái mục đích là để đảm bảo truyền tải tối đa cái công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo này vào lưới, thì các cái công việc mà phải cắt điện để thi công, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các cái thiết bị thì chúng tôi phải thực hiện vào ban đêm. Cái việc mà thực hiện các cái công việc nặng nhọc làm trên các cái cột điện cao nhiều mạch thì tiềm ẩn các cái nguy cơ mất an toàn cho các cái lực lượng mà tham gia thi công. Ngoài ra thì cái việc mà thi công vào ban đêm này nó phát sinh các cái chi phí về cái nhân lực thi công phải tăng cao, rồi chi phí về phương tiện vận chuyển chiếu sáng cũng như là các cái thiết bị mà phục vụ cho công tác thực hiện vào ban đêm này, nó cũng gây cho tốn kém và khó khăn cho đơn vị quản lý vận hành.
6: Hiện nay, tổng số nhà máy điện đấu nối vào lưới truyền tải điện do Công ty Truyền tải Điện 3 quản lý, vận hành là 106 nhà máy, với tổng công suất gần 17.287 MW. Trong đó hơn 7.000 MW là từ năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Trong 5 tháng đầu năm 2026, các tuyến đường dây 220 kV và 500 kV đi qua khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa đã ghi nhận số lần xuất hiện tình trạng đầy tải và quá tải tăng đột biến. các đơn vị truyền tải điện đang đối mặt với thử thách kép khi vừa phải đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, vừa bảo đảm vận hành an toàn trong điều kiện tỷ trọng nguồn điện tái tạo ngày càng lớn, gây áp lực đáng kể cho công tác điều độ

0: hiện bảo trì, bảo dưỡng và cái kế hoạch triển khai thực hiện. Qua đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp tốt trong thời gian qua. Và về cái đảm bảo sức khỏe cho người lao động thì trước khi lên làm công tác trên lưới thì chúng tôi tổ chức là kiểm tra định kỳ sức khỏe đảm bảo an toàn, và chúng tôi cũng hạn chế những cái việc mà nặng nhọc, những việc mà cần phải kỹ thuật chuyên môn cao mà ảnh hưởng đến nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi cũng sẽ hạn chế những cái việc đó, và chúng tôi sẽ phối hợp với các chủ đầu tư, các cơ quan điều độ để mà có cái thời dịch chuyển cái thời gian là phù hợp nhất để đảm bảo cái khối lượng công việc để bảo trì bảo dưỡng và đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình vận hành của lưới điện.
1: Cả nước đang trong thời gian cao điểm mùa khô. Việc quản lý vận hành an toàn liên tục và hiệu quả hệ thống truyền tải điện quốc gia góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Vì thế, các đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia cũng như Công ty Truyền tải điện 3 đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống cực đoan trong vận hành hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ UAV gắn thiết bị chuyên dụng để phát hiện và xử lý nhanh các sự cố. Thì trong suốt cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24, bảo đảm đủ lực lượng, vật tư và phương tiện xử lý nhanh mọi tình huống. Lực lượng ứng trực luôn được duy trì ở mức độ cao, kể cả trong các ngày nghỉ, ngày lễ.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145 triệu 700 nghìn đồng, bán ra là 148 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.144 đô la Mỹ một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.183 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.400 đồng một đô la.
4: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp tục duy trì diễn biến khởi sắc với sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup. Nhóm vốn hóa lớn VN30 Index cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 32,28 điểm, đạt 1.856,81 điểm. HN Index giảm 1,17 điểm, còn 323,66 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao, trong khi lãi suất margin phổ thông tại các công ty chứng khoán duy trì từ 13% đến 14%. Trong khi đó, dư nợ margin lập đỉnh lịch sử 424.000 tỷ đồng vào cuối quý 1 nhưng thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
4: Mặc dù con số dư nợ tính đến cuối quý 1 năm nay đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, nhưng tăng trưởng quy mô vốn hóa của thị trường đã tăng từ hơn 200 tỷ đô la Mỹ lên hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua, cho thấy dư nợ margin hiện chỉ chiếm khoảng 5-6% tổng vốn hóa, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa phát triển. Một phần đáng kể dòng vốn margin đang được các doanh nghiệp và cổ đông lớn tận dụng như nguồn vốn huy động ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất tăng và việc tiếp cận tín dụng gặp khó khăn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng
7: đầu năm đến nay là cái thanh khoản của thị trường nó có xu hướng đi xuống. Và đến nay có những thời điểm có thanh khoản chúng ta hay dùng từ cạn kiệt đấy. Thì có nghĩa rằng là chúng ta thấy là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rất ít sử dụng margin. Có nghĩa rằng là cái margin ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó không tập trung vào các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, không tập trung vào các cái giao dịch hàng ngày. Nó dẫn đến với việc là thanh khoản của thị trường giảm về mức thấp. Tại sao là margin lại vẫn còn cao? Có nghĩa rằng là chúng tôi nhận thấy rằng đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng. Rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào. Việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều. Dẫn đến cái việc là rất nhiều doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn. Cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
4: Theo thống kê của các tổ chức tài chính, phần lớn các công ty trên thị trường hiện mới chỉ cho vay ở mức 80-90% vốn chủ sở hữu. Các đơn vị này thường quản trị rủi ro bằng cách duy trì tỷ lệ cho vay thấp và tập trung vào các danh mục cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Với lộ trình tăng vốn sắp tới, dư địa để nâng quy mô margin lên 500.000 hay 600.000 tỷ đồng trong những năm tới là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
8: Nhu cầu

0: phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay margin lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026 khép lại với chiến thắng đậm của Tây Ban Nha và thêm một kết quả đáng chú ý của Cape Verde. Sau trận hòa không bàn thắng ở ngày ra quân, Tây Ban Nha đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ả Rập Xê Út trong lượt trận thứ 2. Yaman mở tỷ số ở phút thứ 10 trước khi Oyarzabal lập cú đúp trong hiệp 1. Sang hiệp 2, bàn phản lưới của Tambaki khép lại chiến thắng cho đội bóng châu Âu. Sau trận, huấn luyện viên De La Fuente đánh giá cao sự thay đổi trong cách tiếp cận của các học trò.
4: Chúng tôi đã thi đấu trực diện, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Toàn đội kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và thể hiện đúng bản sắc của mình. Đây là màn trình diễn tích cực, nhưng chúng tôi vẫn cần tiếp tục tiến bộ.
3: Ở trận còn lại, Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 2-2. Kevin Pina mở tỷ số bằng cú sút phạt từ khoảng cách hơn 30 mét, ghi bàn thắng đầu tiên cho Cape Verde trong lịch sử World Cup. Uruguay lội ngược dòng trước giờ nghỉ nhờ các pha lập công của Massimiliano. Tuy nhiên, Helio Verala tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để gỡ hòa trong hiệp 2. Sau hai trận bất bại trước Tây Ban Nha và Uruguay, huấn luyện viên Bubista khẳng định Cape Verde chứng minh những đội bóng nhỏ vẫn có thể cạnh tranh tại World Cup.
4: Dù đối thủ lớn đến đâu, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh. Cape Verde muốn chứng minh rằng chỉ cần có ước mơ, niềm tin và quyết tâm, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.
3: Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng H với 4 điểm, Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, còn Ả Rập Xê Út xếp cuối với 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp trước lượt đấu cuối. Trong khi đó, ở lượt trận thứ 2 bảng G, tuyển Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi bị Iran cầm hòa 0-0. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng không thể vượt qua thủ môn Behram Van, người gác đền của Iran, liên tục cứu thua. Đáng chú ý nhất là pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Maxim De Kuiper trong hiệp 2. Iran cũng đã đưa được bóng vào lưới nhờ công của Tameri, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi biệt vị. Đến phút 67, Bỉ chỉ còn 10 người sau khi Nathan De Goy nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Taremi trong tình huống tiền đạo Iran có cơ hội đối mặt khung thành. Sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia thừa nhận Bỉ phải trả giá vì khả năng dứt điểm kém.
4: Chúng tôi có thể thắng cách biệt 3 bàn, nhưng lại không đủ hiệu quả. Toàn đội tạo ra rất nhiều cơ hội, song khi không ghi bàn, bạn không thể giành chiến thắng. Bỉ cần nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận đấu quyết định.
3: Trong khi đó, huấn luyện viên Amir Glanlyon dành lời khen cho màn trình diễn của thủ môn Behram Van.
4: Behram Van là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Iran. Cậu ấy có kinh nghiệm, sự tập trung và đã chơi một trong những trận đấu hay nhất. Cậu ấy mang về cho chúng tôi một điểm rất quan trọng, dù Iran hoàn toàn có thể giành chiến thắng.
3: Bỉ và Iran cùng có 2 điểm sau 2 lượt trận, vì vậy chưa đội nào tạo được lợi thế rõ ràng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Ai Cập lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước New Zealand để vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, tối qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng nói Việt Nam tổ chức lễ khai mạc lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là dấu mốc nhìn lại hành trình hợp tác giữa VOV, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HD Bank trong việc tổ chức, truyền thông và thúc đẩy Futsal phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV khẳng định, Đại tướng nói Việt Nam luôn phát huy thế mạnh truyền thống đa nền tảng để đưa Futsal đến gần hơn với người hâm mộ.
5: Trong cái hành trình ấy thì Đài Tiếng nói Việt Nam luôn tự hào đã góp được một phần cái công sức bằng cái vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát huy được cái thế mạnh của hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện từ phát thanh, truyền hình, báo điện tử cho đến các cái nền tảng số, nhằm đưa cái hình ảnh của quốc gia Việt Nam đến gần hơn đối với đông đảo người hâm mộ trong nước và bạn bè quốc tế.
3: Sau 10 năm đồng hành, Futsal Việt Nam đã 2 lần tham dự FIFA Futsal World Cup, duy trì vị thế trong các nhóm đội mạnh của châu Á. Hệ thống giải quốc nội cũng trở thành môi trường quan trọng để phát hiện và phát triển lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Theo ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cuộc đua vô địch mùa này càng hấp dẫn khi đội đứng đầu sẽ giành quyền dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2027.
6: Với các đội top trên thì có sự cạnh tranh rất là quyết liệt. Chúng ta luôn luôn có 3 đội mạnh, đó là Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam và Saco. 3 đội luôn cạnh tranh cái vị trí đứng đầu. Chắc chắn rằng là lượt về thì 3 đội này sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh. Và vì một điều rất hấp dẫn là gì, đội vô địch sẽ được tham dự giải câu lạc bộ châu Á. Nên là chắc chắn là các đội sẽ rất là quyết tâm.
3: Ngay sau lễ khai mạc, Saco thắng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Trước đó, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Luxury Hạ Long 10-1. Tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Bắc trong cuộc đua vô địch.
2: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Đêm mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
8: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện đi đầu trong đổi mới giáo dục, nghiên cứu khoa học và xây dựng nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045. Đặc biệt, Học viện phải hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp cùng 5 dự án đường sắt đô thị. Đây là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, đồng thời đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn gắn với định hướng phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với những tín hiệu tích cực ban đầu. Hai bên nhất trí triển khai lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran và giảm các hành động đối đầu giữa hai bên. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực, thắp lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều năm quan hệ Mỹ-Iran rơi vào đối đầu. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 doanh nghiệp Mỹ và hạn chế hoạt động mua sắm liên quan tới hàng chục công ty Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ cao và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Giới quan sát nhận định, các biện pháp mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực đất hiếm, quốc phòng và công nghệ tiên tiến. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Trúc phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Hai ngày 22 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc có người, 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường, 13 giờ 40 tình khúc bolero số 18. 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, một số thay đổi trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. 15 giờ câu chuyện âm nhạc ngày hè rực rỡ. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 dân ca ba miền. Vì sao nói bách thiện hiếu vi tiên. 16 giờ 35 văn hóa xã hội để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôm nay khi nghe lại có người của Vũ Cát Tường thì Lê Mai cứ nghĩ mãi về hai cái chữ rất là giản dị. Trong đời sống đôi khi không cần một điều gì quá lớn lao, chỉ cần có một người khiến mình muốn kể chuyện, muốn chờ đợi, muốn dịu lại sau một ngày dài thì mọi thứ đã khác rồi, đúng không Phan Linh?
1: Vâng, có người không kể tình yêu bằng những tuyên ngôn lớn mà bằng cảm giác rất gần. Một người bước vào đời mình làm những điều bình thường bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Ở ca khúc thì có giai điệu mềm, cách hát tiết chế, nhưng mà càng nghe càng thấy tình cảm ở trong đó rất là sâu.
0: Vũ Cát Tường vốn có một màu sắc riêng trong âm nhạc, hiện đại, văn minh, nhưng vẫn giữ được sự chân thành của người viết, tự đi qua câu chuyện của mình. Với có người thì Tường không cố làm tình yêu trở nên lộng lẫy, ca khúc chỉ như là một lời tự sự rằng khi có ai đó thật sự chạm vào trái tim mình thì con người ta sẽ nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác.
1: Và có lẽ đó cũng là điều làm bài hát dễ ở lại, bởi ai trong chúng ta cũng từng có hoặc từng mong sẽ có một người như thế.

0: Ở đoạn đầu, bài hát mở ra bằng một không gian rất nhẹ, không có kịch tính, không có những day dứt quá mạnh, chỉ là cảm giác một người đang lặng lẽ nhận ra sự xuất hiện của ai đó trong đời mình.
1: Và em rất là thích cái cách ca khúc này đặt tình yêu vào những chi tiết rất là nhỏ. Khi yêu thì mình bắt

0: để ý đến một ánh nhìn, một nụ cười, cái cách người ta ở bên cạnh mình. Những điều ấy nếu kể ra thì rất là bình thường, nhưng khi thuộc về đúng người lại trở thành ký ức.
1: Chị nghĩ tình yêu trưởng thành là vậy Linh ạ. Không nhất thiết là phải là mình choáng ngợp. Nhiều khi tình yêu chỉ là cái cảm giác được yên tâm khi nghĩ đến một người, là biết rằng là giữa bao nhiêu bộn bề vẫn có một nơi để lòng mình trở về.
0: Chắc chắn là ai trong chúng ta sẽ có những cái giai đoạn rất bận, bận đến mức là mình đôi khi quên để ý cái cảm xúc của mình nữa. Nhưng mà những lúc như vậy thì tự dưng mà nhận được một cái tin nhắn là hỏi hôm nay ổn không từ một người thân thiết thì em nghĩ là cả ngày của chúng ta sẽ nhẹ đi. Và tình yêu hay sự gắn bó đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy thôi.
1: Và có người đã giữ được đúng tinh thần ấy, không tô đậm bi kịch, không đẩy cảm xúc lên quá mức, mà để người nghe tự nhận ra trong lòng mình một gương mặt, một kỷ niệm, một người từng làm mình thấy ấm hơn.

0: Đến điệp khúc thì cảm xúc được mở ra rõ hơn, người nghe cảm nhận được niềm hạnh phúc của một trái tim đang yêu, nhưng không phải kiểu hạnh phúc ồn ào, nó giống như một sự biết ơn.
1: Biết ơn vì có một người đã đến đúng lúc, biết ơn vì người ấy khiến mình được là chính mình, không cần gồng lên, không cần tỏ ra lúc nào cũng ổn.
0: Trong cuộc sống hôm nay thì quả thực là có rất nhiều người đã quen với việc là mình phải mạnh mẽ, đi làm phải ổn này, gặp ai cũng phải cười, có mệt thì cũng nói là không sao. Nhưng sâu bên trong, ai cũng cần một người đủ tin cậy để mình được thở ra.
1: Đúng vậy Phan Linh, một người không nhất thiết phải giải quyết hết mọi chuyện cho mình, chỉ cần họ ở đó, hiểu sự im lặng của mình, không vội phán xét, không bắt mình phải vui ngay. Đôi khi thì được yêu thương theo cách bình yên như vậy mới là điều quý giá nhất.
0: Và cũng bởi thế mà ca khúc Có Người không chỉ dành cho những người đang yêu, nó còn có thể dành cho bất cứ ai từng được một người nâng đỡ trong một thời điểm khó khăn, một người bạn, một người thân hay là một người từng đi qua đời mình nhưng mà để lại cho mình một phần dịu dàng.
1: Chị thích tên của bài hát nhé, Có Người. Không gọi đích danh, không nói rõ là ai, chỉ nghĩ khoảng trống ấy khiến cho mỗi thính giả có thể đặt vào đó một người của riêng mình, đúng không?
0: Có thể là người đang bên cạnh, cũng có thể người đã đi xa, nhưng chỉ cần nhớ đến họ, mình vẫn thấy lòng mình mềm lại.
1: Và nếu trong đời đang có một người như thế, có lẽ điều cần làm không phải là nói những cái lời quá lớn lao, mà là biết trân trọng những cái quan tâm thật là cụ thể. Một cuộc gọi, một tin nhắn, một bữa cơm, một lời hỏi han đúng lúc.
0: Vì tình yêu sau cùng thì không chỉ nằm ở cảm xúc ban đầu, mà nó nằm ở cách mình gìn giữ nhau trong những ngày rất bình thường.
1: Có Người của Vũ Cát Tường là một bản tình ca có vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhưng bên trong đó là một câu chuyện rất sâu về sự hiện diện. Trong cuộc đời, đôi khi điều làm ta thay đổi không phải là một biến cố lớn, mà là sự xuất hiện của một người đủ ấm áp để khiến ta muốn sống tốt hơn.
0: Và nếu hôm nay, khi nghe bài hát này, trong lòng quý vị hiện lên một gương mặt nào đó, xin hãy coi đó là một tín hiệu đẹp, một người để nhớ, để thương, để biết ơn. Đôi khi chính là món quà mà cuộc sống âm thầm gửi đến chúng ta.

0: Và nếu hôm nay quý vị đang một mình, cũng xin đừng nghĩ rằng là mình thiếu vắng. Có thể người ấy chưa đến, có thể người quan trọng nhất lúc này lại chính là bản thân mình. Người cần được lắng nghe, được nghỉ ngơi, được đối xử tử tế sau những ngày đã cố gắng quá nhiều.
1: Bởi trước khi có thể yêu một người thật trọn vẹn, thì có lẽ mỗi chúng ta cũng cần học cách ở lại với chính mình. Không trách mình vì những đổ vỡ cũ, không vội vàng chỉ vì sự cô đơn, và không khép cửa trái tim chỉ vì một vài lần tổn thương.
0: Tạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với không gian trò chuyện thân thuộc cùng với chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tôi là Duy Anh và người bạn đồng hành cùng với Duy Anh ngày hôm nay là MC Thu Hà.
3: Vâng ạ, xin được chào anh Duy Anh ạ. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo bát đũa còn có xô. Cuộc sống gia đình dẫu có bình yên đến mấy thì cũng va chạm, xung đột đời thường là điều khó tránh khỏi, phải không anh Duy Anh?
2: Đúng vậy Thu Hà. Đôi khi chỉ từ một cái bát chưa rửa hay là một câu nói vô tình lúc hơi mệt mỏi thôi, hay là đến cái sự bất đồng trong cách dạy con, cách chi tiêu, thì tất cả cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến dưới mái nhà. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghe một số chia sẻ từ quý vị thính giả đã gửi về cho Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
4: Vợ chồng em thì mới cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng mà từ khi về ở chung thì mới bắt đầu thấy là vá phải mấy cái thói quen hàng ngày ấy. Ví dụ như tính em thì ngắn nắp, còn chồng em thì hơi bừa bộn tí. Đi làm về thì bà mố là quăng đồ đỏ. Nhiều khi em đi làm về mệt mà nhìn nhà cửa chưa dọn dẹp thì vợ chồng lại căn ngăn, lại nói quá lời là nhau vai cống.
5: Từ ngày mà lại nhau về thì chuyện lề tệt, chỗ chạp hai bên gia đình thì phức tạp hơn. Thành ra vợ chồng nhiều khi cũng hay bất đồng quan điểm. Vợ thì nhiều khi tính toán chuyện quà cáp biểu xén bên nội bên ngoài chưa được cân bằng. Hay là ngày nghỉ thì muốn đưa con về bên ngoài chơi nhiều hơn. Đàn ông thì người ta hay để ý cái tính công bằng, nên khi mà nhắc nhở thì nhiều khi vợ thì tự ái, nói chung là cũng có tránh luôn.
2: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những vết rạn nhỏ mỗi ngày sẽ dần lớn lên. Chính vì thế mà trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề đi qua những xung đột đời thường, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị tìm thấy những chiếc bình chữa cháy hiệu quả hơn cho tổ ấm của mình.
3: Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để gỡ rối các bức thư của thính giả, xin được giới thiệu một vị khách mời vô cùng quen thuộc, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý, nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, xin được chào chị Thúy ạ.
6: Dạ vâng, xin chào hai biên tập viên, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng ạ, thưa chị Thúy, là những cái xung đột đời thường thì là điều luôn xảy ra trong cuộc sống gia đình, và những cái xung đột mâu thuẫn này thì muôn hình vạn trạng. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị có thể đúc kết những cái mâu thuẫn thường gặp nhất và dễ làm rạn nứt tình cảm nhất trong cái đời sống.

0: Gia Linh không ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề nó rất là phổ biến. Không có gia đình nào mà không có những cái chuyện mâu thuẫn xung đột. Có thể nói là một lẽ đương nhiên. Và thậm chí chúng tôi còn hay nói vui nhưng cũng là nói thật. Nếu gia đình nào mà không có mâu thuẫn xung đột thì thực sự đấy mới là điều bất thường. Còn mâu thuẫn xung đột là lẽ tất yếu khi chúng ta ở hai tiểu gia đình, hai tiểu văn hóa khác nhau, nhà bố, mẹ đẻ của chúng ta để hội nhập cùng nhau trong một cái gia đình mới thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Quan điểm sống cũng khác biệt, về cách sinh hoạt, về cách ăn uống, về cách ứng xử, cách chi tiêu, tất cả mọi thứ đều khác biệt. Vì thế mà mâu thuẫn xung đột nó là hiển nhiên. Từ những thực tế mà tôi làm nhiều ca tham vấn trong hơn 20 năm qua thì tôi thấy là có các cái dạng mâu thuẫn xung đột sau. Mâu thuẫn nhiều nhất, lớn nhất có lẽ là mâu thuẫn liên quan đến cái chi tiêu trong gia đình, liên quan tài chính. Chi tiêu như thế nào, chi nhiều hay chi ít, tiết kiệm hay là thoải mái, rồi tiền anh, tiền em, rồi quỹ chung, quỹ riêng, nhà nội, nhà ngoại. Tất cả những cái đó là những cái mà luôn luôn xảy ra những cái xung đột mâu thuẫn từ khi mà mới cưới. Một cái nhóm xung đột thứ hai rất là phổ biến đó là xung đột trong việc nuôi dạy con. Thì cái này là bắt đầu có em bé đầu tiên là có rất là nhiều niềm vui cho cặp vợ chồng, nhưng đồng thời là cũng rất là nhiều những cái lần xung đột cãi vã. Chăm con như thế nào, con khóc thì phải làm sao để con được tự do phát triển, hay là phải có khuôn khổ. Rồi người thì sẽ thấy là mình nghiêm khắc quá, người thì thấy người kia dễ dãi quá. Và có rất là nhiều những cái mâu thuẫn xảy ra. Nếu như sống chung với bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ thì lại có những cái mâu thuẫn khác nữa, trong việc là không đồng thuận với ông bà nội ngoại trong việc dạy con nữa. Có thể nói là muôn hình vạn trạng trong cái câu chuyện là dạy con. Đó là cái nhóm xung đột thứ hai. Cái nhóm xung đột thứ ba cũng rất là dễ xảy ra, đó là phân công công việc trong gia đình, ai làm gì. Nhiều khi là giữa hai cặp vợ chồng trẻ mà quen được bố mẹ ở nhà chiều chuộng rồi thì đến lúc lấy nhau, việc nhà đôi khi có những lúc hơi bê trễ và người kia sẽ cảm thấy khó chịu. Một người lôi thôi, một người gọn gàng, rồi ai dọn nhà, ai nấu cơm, ai chăm con cũng là cái mà xảy ra rất là nhiều những cái xung đột mâu thuẫn, không bằng lòng với nhau. Thế nhóm xung đột thứ ba nó liên quan đến việc là đối nhân xử thế, giao tiếp xã hội, giao tiếp trong nhà cũng như là giao tiếp ngoài gia đình. Nói chuyện với nhau không có phù hợp, người thì thích nói ngọt ngào, người thì lại ít nói, người thì thích nói thẳng, người thì thích nói khéo, nó cũng làm cho mâu thuẫn. Rồi bên ngoài thì giao tiếp nội ngoại, giao tiếp với bạn bè của chồng, của vợ, nó cũng làm những vấn đề mà tôi gặp rất nhiều trong phòng tham vấn. Có thể là nói, tôi xin tạm liệt kê 5 cái nhóm mâu thuẫn lớn như vậy. Và tất nhiên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi gia đình lại sẽ có những cái tình huống xung đột và có những cái mâu thuẫn, có những cái nguyên nhân mâu thuẫn xung đột riêng.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là nếu những cái điều ấy cứ âm thầm tích tụ theo thời gian thì rất dễ trở thành những cái khoảng cách khó lấp đầy, đúng không ạ? Và thưa chị Thúy, là từ những cái mâu thuẫn rất phổ biến như chị vừa mới liệt kê ra thì chương trình cũng đã nhận được khá là nhiều tâm sự của khán thính giả gửi về cho chương trình. Và sau đây là một trường hợp như vậy ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm, đã có một bé 3 tuổi. Và từ khi có con thì chúng tôi rất hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Và chồng tôi đi làm về là ôm điện thoại, còn tôi thì vừa lo việc cơ quan, vừa đầu tắt mặt tối cơm nước và con cái. Nhiều hôm mệt quá thì tôi có căn nhăn, thì anh ấy lại nổi khung lên và bảo tôi là anh ấy cũng mệt, cũng cần được nghỉ ngơi khi về nhà. Và thực sự là tôi rất là tủi thân. Và chị Thủy có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Dạ vâng, tôi chia sẻ với cả hai vợ chồng. Tôi cũng đã kết hôn 20, tổng cộng là phải 25 năm rồi. Rồi cũng có những lúc tương tự như hai vợ chồng đó, chứ không phải là chúng tôi làm tham vấn tâm lý thì chúng tôi không có những cái mâu thuẫn xung đột tương tự đâu. Anh chồng thì khổ nợ khổ với vợ, đấy là một cái cơ chế phòng vệ khi mà vợ phản ứng. Còn người vợ thì đúng là rất là tủi thân khi mà mình rất bận rộn, rất là vất vả. Việc nhà, việc con, việc cơ quan, có phải phụ nữ bây giờ được ở nhà làm nội trợ đâu. Họ cũng phải làm việc, họ cũng phải kiếm tiền, họ cũng phải có những cái áp lực. Đồng thời lại thêm một gánh nặng thứ hai, gánh nặng kép. Đó là việc nhà, việc con cái. Thì người chồng mà không có chia sẻ, không có đồng điệu, không có đồng hành thì người vợ cảm thấy tủi thân lắm. Và khi tủi thân rồi thì đôi khi mình lại gắt gỏng, mình lại cau có, thì thành ra làm cho người chồng lại phòng vệ lại, lại có những cái phản ứng cảm xúc nó khó kiểm soát. Cái này là chúng ta nếu bình tĩnh lại, chúng ta sẽ thấy là cả hai đều có trách nhiệm trong cái trận cãi vã này. tôi nghĩ là tình huống này chỉ cần người vợ, người chồng biết nhìn vào cái vị trí của người kia, biết thông cảm cho người kia thì sẽ bớt đi rất là nhiều những cái xung đột. Thứ nhất là người chồng cũng phải hiểu rằng người vợ mình đang rất rất vất vả, thì mình về mình hãy hỏi thăm, mình quan tâm cảm xúc cô ấy, mình làm được cái gì cho cô ấy, mình nỗ lực mình làm. Mình cũng mệt nhưng mà cô ấy còn mệt hơn. Thì người chồng biết chia sẻ, biết thương vợ thì sẽ để ý đến cảm xúc của vợ và biết lựa lời để nói, biết lựa cái hành vi. Đôi khi người chồng săng sái giúp vợ thì người vợ mà hiểu chồng đang vất vả thì người vợ cũng sẽ có thể nói là thôi anh nghỉ đi, em làm được rồi. Nhưng mà người vợ lại cảm thấy rất là hạnh phúc vì được chồng quan tâm. Chứ không phải là người vợ sẽ bắt chồng phải làm nhiều việc để mà chồng gia tăng cái sự vất vả khi mà anh ấy đi làm đâu. Thì tôi đã nhìn thấy những cặp vợ chồng họ biết nói với nhau, quan tâm với nhau, biết đặt mình ở địa vị của nhau, họ giải tỏa được cảm xúc. Chứ cái vấn đề không phải là ai làm nhiều ai làm ít, không phải là ai về nhà thì làm, ai về nhà không làm. Vâng. Mà vấn đề là có thông cảm cho nhau và có thấu hiểu và có chia sẻ với nhau hay không. Và ngược lại, người vợ cũng biết đặt mình địa vị của chồng thì hiểu rằng chồng đi làm về quá áp lực rồi, đi làm quá xa chẳng hạn, đi làm quá mệt chẳng hạn, thì người vợ cũng sẽ thấy là anh ấy cần nghỉ ngơi một chút, anh ấy cần thư giãn một chút. Và nếu mình cần nhờ cái gì thì mình nhờ thẳng, đừng có trách móc nữa, đừng có cáu bẳn. Nhờ luôn là anh ơi, em cần anh trông con cho em 15 phút để em nấu nốt nồi cơm, hay là em cần đi tắm. Khi mà mình nói cụ thể thì người chồng thường sẽ hợp tác thôi. Nhưng khi mà mình nhăn nhó khó chịu, anh vô trách nhiệm, anh chỉ biết chơi thôi, về nhà không có giúp đỡ gì vợ con cả, thì người chồng sẽ khó chịu lắm và người chồng sẽ gia tăng cái cảm xúc nóng giận. Đó, cho nên cái quan trọng là cái cách mà mình ứng xử với nhau, cách mà mình nói với nhau. Chứ còn cái tình huống như trường hợp mà bạn vừa đọc lên thì thấy nó rất là quen thuộc thôi, có thể nói là nhà nào cũng đã từng gặp.
0: Và có lẽ đấy là cái câu chuyện mà rất nhiều gia đình trẻ nữa đã gặp phải, đúng không ạ? Và sau khi họ có con thì cuộc sống của cả hai đều thay đổi và ai cũng có những cái áp lực và mệt mỏi riêng. Và tiếp theo là một câu chuyện khác của một khán thính giả có gửi về ạ.
2: Dạ vâng, chị Thúy thân mến, và nội dung của câu hỏi là như thế này ạ. Vợ chồng tôi cuộc sống cũng bình thường nhưng mà không hiểu sao rất là khắc khẩu. Cứ hễ hai vợ chồng nói chuyện với nhau lâu lâu thì lại cãi nhau đủ thứ và tôi cảm thấy là chuyện gì cũng không thể đồng quan điểm với chồng được. Tôi không biết làm sao để mà tránh tình trạng khắc khẩu này, chả lẽ là lại không nói chuyện với nhau ạ?
1: Vâng.
2: Cái này có phải là do không hợp tuổi không chị?
1: Khán giả đến với chương trình và tôi rất là chia sẻ với tâm sự, có lẽ đây là tâm sự người vợ đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Thì cái từ khắc khẩu là cái từ dân gian. Thế còn trong khoa học về hôn nhân gia đình thì tôi đã nói ngay đầu chương trình đó, nó thuộc về cái nhóm giao tiếp, mâu thuẫn trong giao tiếp ứng xử đấy. Cái cách nói, cái cách giao tiếp
2: vâng
1: nó
2: ạ,
1: làm cho chúng ta không có cái sự đồng thuận dễ dàng. Và xin nhắc lại là mâu thuẫn này là hiển nhiên là bình thường. Chúng ta không có giống nhau, không có ai trên đời để giống nhau hết. Kể cả anh em sinh đôi cũng còn đang không giống nhau. Thì làm sao mà một người ở một lứa tuổi khác, một gia đình khác, một văn hóa khác, một cái hiểu biết khác sống chung với mình mà có thể đồng thuận với mình được.
0: Vâng.
1: Cho nên cái cách mà chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta phải lựa lời mà nói như ông bà xưa dạy. Và chúng tôi có chia sẻ là trong hôn nhân ấy, muốn hạnh phúc thì phải học cách sống chung, học cách nói chuyện, học cách chia sẻ, học cách giải bày, học cách lắng nghe. Chứ không có ai mà tự nhiên là học khẩu ngay đâu ạ. Nên vì thế mà rất là chia sẻ với tâm sự của bạn thính giả này. Nhưng mà đồng thời cũng xin quý thính giả hãy bình tâm để hiểu rằng đó là một cái mâu thuẫn bình thường, một cái mâu thuẫn hiển nhiên. Nhưng mà hoàn toàn có thể giải quyết mâu thuẫn này. Bản thân xung đột không phải là vấn đề nguy hiểm cho hôn nhân, mà cách chúng ta ứng xử với xung đột, cách chúng ta xử lý xung đột mới là chìa khóa để hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta sẽ nhìn lại xem cái cách mình nói chuyện có phù hợp với nhu cầu tâm lý của người chồng, người vợ của mình không, và mình xem mình họ cần gì ở mình, và mình xem cái cách mình nói mình có thể điều chỉnh điều gì không. Và nếu mình thấy cách của mình là phù hợp thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ trao đổi với người bạn đời của mình là em cần như thế này, em thích như thế này, em muốn như thế này. Khi chúng ta bày tỏ một cách rất là cụ thể và trực quan đó, trực tiếp từng cái sự việc một, từng cái tình huống một, thì thường là người chồng của mình sẽ dễ hiểu hơn là mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình né tránh giao tiếp, mình cứ thấy khắc khẩu rồi mình lại trách ngược lại người ta, thì người ta sẽ lại bắt đầu là có những cái cơ chế phòng vệ mà như tôi nói trong tình huống một đó. Người vợ tủi thân đó, thì người chồng phản ứng lại khi bị càm ràm. Thì trong trường hợp khắc khẩu cũng thế, nếu chúng ta im lặng vấn đề sẽ không được giải quyết, vợ chồng sẽ không hiểu nhau. Nhưng nếu mà chúng ta lại trách móc thì lại cũng làm cho vấn đề nó nghiêm trọng hơn, và vợ chồng lại càng là mâu thuẫn xung đột hơn. Và lúc đấy chúng ta lại cứ đổ cho là anh em khác khẩu, anh em khác tuổi, rồi thế nọ thế kia, cho nên mới không hòa hợp. Không, thực ra là vì chúng ta chưa có ngồi lại để lắng nghe nhau, chưa có đặt mình vào địa vị người kia để hiểu cái cách giao tiếp của nhau, hiểu cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái nhu cầu tâm lý của nhau. Chúng ta phải làm cho nhau cảm thấy an toàn, làm cho nhau cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ, thì lúc đó người ta mới phản hồi ngược lại với mình. Mình tôn trọng người ta cũng tôn trọng mình. Mình nói chuyện theo cái cách mà người ta muốn, thì rồi người ta cũng sẽ nói chuyện theo cách mình muốn. Cái này là trong tâm lý học chúng tôi nó gọi là cái lý thuyết gương soi á.
0: Vâng.
1: Chúng ta ảnh hưởng bởi người khác nhiều lắm, và người khác ảnh hưởng bởi chúng ta nhiều lắm. Nên tại sao có một cái triết lý là hãy thay đổi mình trước khi thay đổi người khác, hãy sửa mình trước khi sửa người khác, là ở đây đấy ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Còn các ông ạ, còn với tôi chẳng hạn, thì tôi nhận thấy một cái điều rất là quan trọng, đó là trong cái bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta thì có 29 chữ cái, đúng không ạ? Không có một cái chữ đực nào hết, cho nên cái việc nói là việc của phụ nữ. Cho nên chúng ta chỉ cần nghe thôi là được rồi.
1: Đúng thế, cảm ơn Duy Anh.
0: Vâng ạ, và cảm ơn chị Thùy với những cái chia sẻ vừa rồi. Và bây giờ thì để thay đổi không khí thì xin mời chị Thùy cùng quý vị thính giả cùng lắng nghe bài hát Nhà là nơi để về của Yến Lê.

0: Vâng ạ, quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Thúy thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một thắc mắc của quý khán thính giả đã gửi về cho Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Nội dung của câu hỏi này như thế này ạ. Bao lâu nay trong gia đình, chuyện tiền nong luôn làm tôi đau đầu. Chồng tôi tính tiết kiệm, hạn chế chi tiêu mà ưu tiên tích lũy. Nhưng tôi lại thích chi tiêu thông thoáng hơn. Có tiền thì hưởng thụ cuộc sống một chút cũng không phải là điều xấu. Vì sự khác biệt này mà chúng tôi thường hay cãi nhau. Mỗi khi muốn đi ăn nhà hàng hay là đưa con cái đi chơi, đi du lịch thì tôi khá là mệt vì cứ phải thuyết phục chồng hết lần này đến lần khác. Rất mong được cái lời khuyên của chị Thúy ạ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vấn đề nó rất là thú vị, đó là tranh cãi nhau về chuyện tiền nong.
0: Dạ.
1: Thậm chí có hẳn một cái bài thơ là hai đứa trẻ đấy, khi mà còn đang nhỏ thì ước rất là những cái điều to tát, nhưng mà khi lấy nhau thì bên nhau sáng trưa chiều tối họ toàn nói chuyện tiền nong thôi. Tại sao lúc đấy tôi nói năm cái mâu thuẫn, năm nhóm mâu thuẫn thì đó là nhóm mâu thuẫn đầu tiên, thì chúng ta rất là khó có đồng thuận trong cái việc chi tiêu trong những năm đầu hôn nhân. Là vì sao? Cái thói quen chi tiêu của chúng ta nó phụ thuộc rất nhiều vào cái văn hóa mà chúng ta được dạy trong gia đình bố mẹ chúng ta, rồi cái cách chúng ta chi tiêu trước khi lập gia đình nữa. Nên có người sẽ rất là tiết kiệm, có người sẽ rất là thoải mái, có người thì phòng xa luôn luôn là có tích lũy, nhưng có người thì bảo ôi cứ thoải mái thì hưởng thụ đi rồi tích lũy sau. Nhưng thực sự là khi về một nhà chúng ta phải trao đổi với nhau đấy. Tại sao mà ở trong các cái nước phát triển họ có một cái thói quen đó là tạo ra một cái thống nhất hợp đồng hôn nhân trước khi kết hôn, là để họ thống nhất cái cách chi tiêu, thống nhất cái một vài cái quan điểm quan trọng để mà họ xác tín với nhau trước khi về một nhà, là tôi thấy cũng rất rất là văn minh, rất là nên làm. Thì gia đình người Việt của chúng ta ít khi làm điều đó, nhưng mà khi về sống chung chúng ta buộc sẽ phải ngồi lại đấy. Chúng ta sẽ lên danh sách chi tiêu của gia đình trong tháng, phần thu của gia đình là bao nhiêu, phần chi của gia đình là bao nhiêu, để hai bên biết rõ cái bài toán tài chính của gia đình, thu và chi. Sau đó mới xem là tổng cái chi phí cố định không thể không chi là bao nhiêu. Rồi nhu cầu tích lũy của gia đình khi có chuẩn bị con, rồi chuẩn bị cho tương lai của hai đứa là bao nhiêu. Rồi sau đó mới đến là cái khoản là hưởng thụ, ăn uống, sinh hoạt vui vẻ là bao nhiêu. Thì vợ chồng phải chia cái phần trăm cái thu nhập của mình, cái chi tiêu của mình ra ba cái nhóm lớn đó. Thì khi đó cái người trong cuộc người ta mới thực tiễn, người ta mới nhìn vào, người ta mới không có bị gọi là chi tiêu quá giới hạn nếu người ta đang là cái người phung phí, và người ta cũng không quá tiết kiệm nếu người ta đang là cái người rất là chắt bóp. Thì chúng ta phải nhìn vào cái tổng thu tổng chi, nhìn vào ba cái khoản lớn đó, thì chúng ta mới bàn nhau là chúng ta sẽ dành chi phí cố định của gia đình là bao nhiêu phần trăm, thu nhập dành cho cái tiết kiệm là bao nhiêu phần trăm, và dành cho những cái hưởng thụ là bao nhiêu phần trăm. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ hài hòa hơn, dễ thống nhất hơn, chứ đừng có chỉ trách nhau. Người chi tiêu tiết kiệm thì trách người hoang phí, người hoang phí thì trách người tiết kiệm, thì không nên. Ở trong gia đình chúng ta nhớ là cái sự đồng thuận về tiền bạc cần phải có một cái làm rõ từng cái khoản thu nhập, từng khoản chi tiêu và cùng thống nhất thì mới tránh được cãi vã.
2: Vâng ạ, và rõ ràng là sau mỗi quyết định chi tiêu thì đó không chỉ là những cái con số đúng ạ, mà còn phản ánh được cái quan điểm sống cũng như là cách nhìn về tương lai và những cái ưu tiên khác nhau của mỗi người. Và rõ ràng là không chỉ có chuyện tiền nóng, đôi khi những cái sở thích hay là gu thẩm mỹ khác biệt cũng có thể khiến cho các thành viên trong gia đình khó tìm được tiếng nói chung. Và đấy là trường hợp tiếp theo mà chương trình muốn nhờ chị tư vấn ạ. Tôi và vợ tôi thì rất khác biệt về mặt thẩm mỹ, bởi vậy khi hai đứa tích góp mua được cả căn chung cư tưởng là chuyện mừng, ai ngờ là nguồn cơn mâu thuẫn khi không ai chịu ai trong cái việc thiết kế nội thất hay là bài trí nhà cửa. Hiện nay thì mọi việc vẫn chưa quyết định được. Trường hợp này thì một người nên nhượng bộ người kia để mọi việc êm đêm hay nên như thế nào thì phù hợp hơn ạ, thưa chị Thúy ạ?
1: Dạ vâng, đúng như là quý thính giả vừa nói, đáng lẽ mua được căn chung cư phải vui và phải mừng, nhưng mà cuối cùng lại làm một cái nguyên cớ của việc cãi nhau, thành ra cả hai đều buồn. Thì đấy cũng chính là cái cách mà chúng ta đang mâu thuẫn trong ứng xử đấy. Và có nguồn cơn từ việc là cái sở thích khác nhau. Ở đây cụ thể là trong việc trang trí ngôi nhà, nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng không gian sống chung và riêng trong gia đình. Vậy thì tại sao hai vợ chồng không ngồi lại để xem là phòng nào của ai sử dụng nhiều thì người đấy làm chủ trong cái việc quyết định trang trí, mua sắm, màu sắc, đồ dùng như thế nào. Ví dụ nhà bếp thì hãy trao quyền cho vợ đi, chồng tư vấn thôi, đừng can thiệp. Và ngược lại, cái phòng mà ví dụ phòng làm việc chồng sử dụng nhiều hay là phòng sinh hoạt chung chồng cần nhiều thì để cho quyết định chính, còn vợ là người tham vấn. Đó, đúng đôi khi chúng ta phải chia sẻ cái trách nhiệm trong nhà, hay là phòng của các con. Con, đứa con nào thì nó hãy theo cái sở thích, nghe lắng nghe sở thích của các con, và vợ chồng thống nhất xem là cái sở thích của con có phù hợp không, mua sắm trang thiết bị có phù hợp không, rồi chúng ta lựa trên việc đây là một ngôi nhà chung để ai cũng muốn về, ai cũng muốn về, ai cũng muốn ở nhà, thì người đấy phải được thỏa mãn phần nào cái nhu cầu thẩm mỹ của họ, cái nhu cầu đồ dùng của họ. Có người thích bày biện trang trí phức tạp, nhưng có người lại thích giản đơn, có người thích màu mè, có người không thích màu mè, thì chúng ta phải tôn trọng cái không gian riêng và không gian chung. Chỉ khu vực chung chúng ta mới nên thống nhất chung, còn lại không gian riêng chúng ta cần phải có những cái tôn trọng cái sở thích của cái người đó. Nên tôi rất mong là chúng ta hết sức là chú ý là vấn đề không phải là cái ngôi nhà, cái việc trang trí ngôi nhà làm chúng ta cãi nhau đâu, mà là cái cách mà chúng ta đang không tôn trọng cái sở thích riêng của nhau. Chúng ta không có ngồi lại để đối thoại với nhau về một vài cái cần thống nhất chung và một vài nhu cầu cần phải tôn trọng nhu cầu riêng thì chúng ta mới cãi nhau thôi. Nên tôi nghĩ là cái việc xây nhà thường là, tại sao ông bà mình nói nó là cái việc lớn mà nó vẫn rất là dễ thách thức, là vì rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là chúng ta rất là dễ tranh cãi. Vậy thì mong mỗi gia đình mỗi khi xây nhà, mua nhà, làm những việc lớn trong nhà, hãy học cách ngồi lại và lắng nghe nhau, và hãy phân định ra trách nhiệm và cái phần quyết định chính thuộc về ai ở từng việc, từng khu vực, từng cái vấn đề của gia đình, thì chúng ta mới tránh được là bên nào cũng chỉ mong mình thắng thôi. Nguy hiểm nhất trong cuộc sống vợ chồng đó là cái tôi lớn, tôi phải thế này, anh không chịu kệ anh, thì không nên. Vợ với chồng tuy hai mà một, tuy một mà hai, chúng ta làm một gia đình, chúng ta làm một cái giá cá thể đặc biệt và duy nhất, nhưng đồng thời chúng ta sống chung trong một mái nhà. Chúng ta phải tôn trọng cái sự đồng thuận, và sự đồng thuận là nền tảng của việc là chúng ta có đoàn kết, chúng ta có yêu thương, chúng ta có sống chung một cách hài hòa hay không. Xin nhắc lại là hôn nhân là một quá trình chúng ta học sống chung, không có ai tự nhiên mà hài hòa đâu, phải qua vài lần tranh cãi, mâu thuẫn rồi chúng ta mới học được cái bài học là lắng nghe nhau, tôn trọng nhau và biết tính của nhau, biết nếp của nhau rồi mới học cách hòa thuận được.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã dần đi đến những phút cuối rồi. Và trước khi chia tay quý thính giả thì chị Thúy có thể chia sẻ một vài lời khuyên hay một vài nguyên tắc ứng xử để các gia đình cùng nhau đi qua những cái xung đột đời thường một cách êm đẹp không ạ?
1: Dạ vâng, đúng là chủ đề hôm nay là một chủ đề rất là to đấy. Mâu thuẫn trong gia đình là một cái vấn đề lớn vì nó liên quan tất cả mọi vấn đề của gia đình.
0: Vâng.
1: Chẳng có vấn đề gì trong gia đình mà không có những cái lần chúng ta đã từng mâu thuẫn xung đột. Cái đó là, xin nhắc lại, đó là hiển nhiên. Thậm chí là mâu thuẫn xung đột là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, cơ hội để chúng ta yêu nhau hơn, cơ hội để chúng ta quan tâm nhau nhiều hơn. Nếu như không nói ra, không mâu thuẫn thì đấy mới là nguy hiểm. Đấy mới là cái mà cắt đứt cái cơ hội để kết nối với nhau. Nên vì thế, lời đầu tiên tôi muốn nói là các cặp gia đình ơi, các cặp vợ chồng ơi, hãy chấp nhận sự mâu thuẫn xung đột, thậm chí là đừng né tránh, đừng sợ, mà hãy đón nhận nó, hãy coi đó là một cơ hội để chúng ta hòa thuận hơn, yêu nhau hơn. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với các cặp vợ chồng rằng quan trọng nhất để giải quyết mọi mâu thuẫn xung đột, cho dù đó là chuyện tiền nong, chuyện dạy con hay chuyện đối nhân xử thế, quan trọng nhất vẫn là chúng ta có lắng nghe nhau không, có tôn trọng nhau không, có chịu quan sát, hiểu, đặt mình vào địa vị người kia để mà đảm cái tôi của mình xuống, để mà tìm được tiếng nói chung, để mà tìm ra là đâu là lợi ích chung của gia đình, đâu là lợi ích chung của cả em và anh, đâu là điều tốt nhất cho con cái, chứ không phải là cá nhân em hay cá nhân anh được tôn trọng, được lắng nghe, hay là chúng ta được người khác nghe ý kiến để mà chúng ta thỏa cái tôi riêng của mình. Không phải. Gia đình là một cái tế bào của xã hội, đồng thời gia đình cũng là một cái tổ ấm cho mỗi thành viên trong đó. Vì thế mà cái nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau là cực kỳ quan trọng trong mọi tình huống mâu thuẫn. Một cái lưu ý thứ ba, đó là vợ chồng phải học cách dừng lại mỗi lần xung đột đấy. Đó là khi chúng ta thấy chúng ta đang mất bình tĩnh rồi, một trong hai người mất bình tĩnh thì chúng ta nên dừng lại. Anh em sẽ nói chuyện vào lúc khác, tối đến chúng ta sẽ nói chuyện. Không có nên nói ngay lúc mà một trong hai bên đang nóng giận. Đấy là một cái nghệ thuật hóa giải mâu thuẫn xung đột ấy. Vì nếu đang nóng giận thì thường là cả giận bất khôn, thường là cái tôi nó sẽ lên tiếng, thường là cái bảo thủ nó sẽ chiến thắng. Nên vì thế mà hãy học cách dừng lại để mà chúng ta không có leo thang xung đột. Một cái lưu ý cuối cùng đó là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta yêu nhau, chúng ta cần nhau, chúng ta vì nhau. Vì thế mà mỗi lần mâu thuẫn xung đột thì đừng có nghĩ đến những cái tiêu cực. Thường chúng ta cứ nghĩ những cái xấu của nhau nhiều, thường chúng ta cứ nghĩ đến cái chuyện tệ nhất là ly hôn, ly thân. Không nên, chúng ta nên nghĩ cái tốt của nhau trước, nên nghĩ đến cái lợi ích chung trước, rồi chúng ta sẽ chung một cái mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình, thì chúng ta sẽ có cách. Còn cứ bàn ra, cứ thoái lùi, cứ nghĩ rằng thôi thế này không sống chung nữa, thế này chia tay thôi, thì chúng ta sẽ rất là khó hàn gắn, rất là khó sống chung, rất là khó tìm được một cái tiếng nói mà vì nhau. Tôi rất mong là hạnh phúc gia đình là điều rất quý giá. Cái nôi trong gia đình, cái tổ ấm trong gia đình chính là cái cơ hội để mỗi người được bình yên, mỗi người có chốn bình yên quay về, mỗi người có điểm tựa, có động lực để phấn đấu trong sự nghiệp. Và đặc biệt, cái nôi hạnh phúc gia đình còn là cái tổ ấm cho các con lớn lên, còn là cơ hội để các con hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc nó mới phát triển toàn diện. Nếu chúng ta không gìn giữ hạnh phúc gia đình, chúng ta đánh mất hạnh phúc của chính mình và đánh mất tương lai của con cái. Vì thế, xin các bậc cha mẹ hãy cân nhắc mỗi lần xung đột để mà học cách sống chung, để mà học cách yêu nhau hơn.
2: Vâng ạ, những chia sẻ rất là gần gũi nhưng cũng đầy giá trị ạ. Có lẽ điều quan trọng hơn là sau mỗi lần mà chúng ta bất đồng thì các thành viên có sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau tìm tiếng nói chung hay không, được không ạ? Và thay mặt cho những người làm chương trình thì Thu Hà cũng xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian trò chuyện với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn hai bạn biên tập viên dễ thương. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những sẻ chia của quý vị thính giả. Và chúc cho mỗi mái nhà luôn rộn rã tiếng cười, ngập tràn sự thấu hiểu.
2: Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Vừa rồi là Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Tình Khúc Bolero. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Từng Khúc Bolero. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường sẽ lại cùng đồng hành với quý vị. Trong mỗi một chương trình, chúng tôi đều mang đến một cảm xúc khác. Và ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến một cảm xúc rất là đẹp, rất dễ thương. Và nó đã trở thành đề tài là cảm hứng của rất nhiều những nhạc sĩ đã sáng tác nên nhiều tình khúc bolero. Đó là chủ đề Tương Tư.
1: Và bây giờ thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà ở đó có những người dân thương nhau. Mà khi người ta gọi nhau người dân có nghĩa là vẫn chưa có một mối quan hệ tình cảm hay quen biết nào. Tuy nhiên với người dân này thì lại phải thương nhớ, chờ mong. Và để khi mà người dân đi rồi thì để lại trong lòng mình biết bao nhiêu niềm khắc khoải không nguôi.

0: trong cuộc đời của chúng ta thì tất nhiên là sẽ có ngày vui và ngày buồn. Thế nhưng mà để mà nói về một ngày vui nhất, một ngày đáng nhớ, ngày hạnh phúc nhất thì không thể nào không nhắc đến ngày cưới. Đó là ngày mà những người phụ nữ nha thì rất là hạnh phúc bởi vì được diện trên mình một bộ váy cưới, cầm trên tay đóa hoa, bước vào lễ đường và có người đang đợi mình ở đó. Rồi khoảnh khắc mà người ấy trao nhẫn cưới cho mình thì cả một cái quãng đời yêu thương nhau trải qua biết bao sóng gió, thì ngày đó là ngày trong mộng của các chị em đấy.
1: Còn với Cường thì Cường nghĩ là đối với ai đó mà tiễn người yêu đi lấy chồng thì chắc cái ngày đó là ngày buồn nhất, đúng không? Cái ngày mà tự nhiên thấy người ta lại sánh đôi cùng với một người khác, và tất cả những lời thề nguyện, hẹn ước cùng nhau, bây giờ người ta lại đem cái lời đó để cùng với người kia chung sống và dệt nên một khung trời thơ mộng khác. Thì Cường nghĩ ngày đó phải là một ngày vô cùng buồn.
0: Và cái ngày vui của người khác thì lại đúng là cái ngày buồn cho những người ở lại. Thế thì chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc với tâm trạng như vậy của nhạc sĩ Lam Phương, có tên là Ngày Buồn.

0: Và tiếp nối cho chủ đề tương tư ngày hôm nay sẽ là ca khúc Thư Gửi Kỳ Hoàng Điệp. Và có một câu hát mà Cường cứ trăn trở hoài là không biết tại sao chàng trai là lòng tôi đấy yêu mà không dám ngỏ, xác hoa vàng sẽ nói hộ dùm tôi. Tại sao lại phải là xác hoa vàng?
1: Bởi vì mình nghĩ là thường màu vàng á, nó sẽ thể hiện cho cái sự chờ đợi mỏi mòn, rồi là cái sắc hoa hoàng điệp nó vô tình thì đứng ở trước nhà của cô gái mà anh ấy tương tư, rồi mỗi một đêm cứ đứng ở dưới nhìn cô gái thì không biết ngỏ, không biết nói thế nào cả, nhìn thấy hoa vàng rơi xuống thì thôi đành phải nhờ cái cây hoa vàng để nói hộ lòng vậy, chứ không biết phải làm thế nào để ngỏ lời hết.
0: Tôi thì còn nghĩ khác, có thể là do là cái này là do kinh nghiệm bản thân, là đã từng rất là nhiều lần đứng trước nhà người con gái mà mình yêu, và đâu có thể nào đứng một mình được, cũng không đứng một chỗ mà cứ phải đi vòng vòng. Vì là đi vòng vòng nên dẫm lên những xác hoa vàng đó. Và buổi sáng cô gái thức dậy sẽ nhìn thấy những cái xác hoa vàng tinh hằng nhiều dấu chân, những cái dấu chân trăn trở mà nguyên một đêm không có ngủ để mà nhìn vào nhà, để chờ đợi, để mà ôm một mối tương thương.

0: Trong những chương trình trước thì Cường đã kể cho Quỳnh rất nhiều những câu chuyện của riêng bản thân Cường rồi. Có nghĩa là khi mà yêu Cường nhát lắm và Cường không dám chia sẻ nhiều. Tuy nhiên nếu là Xuân Quỳnh, một cô gái đầy bản lĩnh như thế này, khi mà yêu thì Quỳnh sẽ như thế nào?
1: Khi mà yêu thì cô gái bản lĩnh ấy nhường chỗ cho một cô gái thẹn thùng, e ấp. Và có những cái tình cảm á, bởi vì mình là con gái mà, cho nên là mình ngại lắm. Không lẽ mình lại cọc đi tìm trâu. Có những người mà mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ, mình cũng có cảm xúc rồi, nhưng mà thực sự là không dám nói ra. Bởi vì là cũng một phần là giữ thể diện, rồi cũng một phần là vì cảm thấy là sợ người ta sẽ không đáp lại tình cảm của mình. Cho nên hầu hết á, là Quỳnh sẽ giữ kín ở trong lòng. Có thể như thế nó sẽ gọi là đơn phương và là tương tư một người, đúng không?
0: Nhưng mà nghe những điều mà Quỳnh với Cường chia sẻ thì tôi nghĩ là quý vị khán giả sẽ không tin đâu. Sẽ không tin là với hai người MC mà hoạt ngôn như tụi mình, cũng như là dạng dĩ như thế này, mà khi yêu thì lại có thể ngây ngô và rụt rè như vậy.
1: MC hay là nghệ sĩ hay là dù ai đi chăng nữa, thì khi mà đã bước chân vào tình yêu thì cũng chỉ là những kẻ ngu ngơ vì tình yêu, là những kẻ si tình thôi. Có muốn nói, có muốn thổ lộ thì lúc đó cái khả năng, cái bản lĩnh của mình nó cũng chạy đi đâu mất rồi.
0: Đặt trường hợp là đến một ngày nào đó Quỳnh lấy hết sức bình sinh của mình, có nghĩa là lấy hết sự tự tin của mình để mà gặp đối tượng tỏ tình và người ta từ chối thì như thế nào?
1: Thì sẽ buồn lắm, và cái dấu mốc đó nó cũng sẽ tự làm một cái hàng rào để cho mình, đối với những cái cuộc tình về sau mình thấy trở ngại hơn rất nhiều, vì mình sợ là sẽ người đấy sẽ lại lặp lại cái điều đó. Và khi mà người ta đã trải qua cơn đau một lần rồi thì với những lần yêu tiếp theo người ta cũng sẽ thận trọng hơn. Vì vậy mà có những đêm mình về mình cứ nghĩ về điều đó, cứ trăn trở ngại ngùng rằng là không biết liệu lần này mình có nên thổ lộ tình cảm ra hay không. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một tâm trạng như vậy trong ca khúc Đêm Tóc Rối.

0: Thưa quý vị các bạn, khi nhắc đến nhạc tình Bolero thì chắc chắn có một tên người nhạc sĩ mà dường như là quý vị khán giả vô cùng yêu mến, đó chính là nhạc sĩ Lam Phương. Với gần 200 tác phẩm và mỗi tác phẩm lại là tiếng lòng của ông chia sẻ tình cảm của mình với một đối tượng nào đó. Và với ca khúc Cao Thức Vì Em, đó chính là tiếng lòng của nhạc sĩ khi nói về một người ca sĩ tên là Minh Hiếu.
1: Và cô ca sĩ mà đã khiến cho nhạc sĩ đa tài của chúng ta là nhạc sĩ Lam Phương phải tương tư đó đã là nguồn cảm hứng để ông sáng tác nên bài hát này. Và ông có chia sẻ là thực ra bài hát này thì ông đặt tên là Em Là Tất Cả. Thế nhưng mà sau rồi thì mọi người cứ nghe cái câu hát là Em ơi suốt đêm thao thức vì em, thì mọi người gọi quen thành là Thao Thức Vì Em. Và với gia tài đồ sộ của mình thì thực sự đây là một cái bài hát mà để lại dấu ấn nhất trong lòng công chúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nỗi niềm tương tư của nhạc sĩ dành cho cô ca sĩ trong bài hát Thao Thức Vì Em.

0: Thưa quý vị các bạn, khi mà yêu á thì có rất nhiều thứ để khiến cho chàng trai phải mê đắm cô gái. Có thể là một đôi mắt mơ màng như Xuân Quỳnh chẳng hạn, hoặc là một nụ cười tươi như Xuân Quỳnh chẳng hạn, hoặc là một mái tóc dài như Xuân Quỳnh chẳng hạn.
1: Nói chung là khi mà đã yêu rồi, là trong đôi mắt của kẻ si tình thì cái gì của người con gái cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy xao xuyến mãi không thôi. Thế nhưng mà có một ca khúc thì nói về cái sự si tình và tương tư của người con trai dành cho người con gái có mái tóc dài. Đó là ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Cường có thích bài hát này không?
0: Nhưng mà cái cảm giác của Cường đó là khi mà nghe chữ về đâu á, tự nhiên mình lại cảm thấy hơi chạnh lòng chút xíu. Có nghĩa là đã từng thương, nhưng bây giờ mái tóc đó đi về đâu rồi mình không biết.
1: Thì đã gọi là tương tư mà. Có lẽ là không thổ lộ cho nên là đã đi xa mất rồi. Thì chàng trai nhìn thấy hình ảnh của cô gái xõa tóc ngồi bên rèm thì bỗng đi vào trong tâm hồn và cảm thấy là không thể nào quên được cô gái ấy. Và ca khúc Về Đâu Mái Tóc Người Thương cũng là ca khúc khép lại cho chương trình Tình Khúc Bolero với chủ đề tương tư ngày hôm nay. Bây giờ thì Xuân Quỳnh và Vũ Mạnh Cường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
1: Vâng, cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thưa bà con, xây dựng nông thôn mới đang bước vào một cái giai đoạn mới với nhiều cái yêu cầu cao hơn, cũng như là tiến tới cái xây dựng nông thôn mới hiện đại. Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay chính là làm sao để nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại đi vào thực chất và mang lại những cái giá trị thụ hưởng đích thực cho người dân. Và những cái thay đổi, các cái bộ tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay đó là gì? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến cái chủ đề này. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng ạ.
2: Vâng, xin chào Thu Vinh, xin chào quý khán giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Mời bà con chúng ta cùng theo dõi cái thông tin về những cái điểm mới trong cái xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay là gì.
3: Cuối tháng 12 năm 2025, Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 51/2025/QĐ-TTR về Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Thay thế và nâng cấp dựa trên các văn bản sửa đổi trước đó như quyết định số 211/QĐ-TTR năm 2024. Bộ tiêu chí mới đã có nhiều thay đổi cốt lõi so với bộ tiêu chí cũ, đặc biệt đi sâu vào khía cạnh nông nghiệp, kinh tế nông thôn và quản lý sản xuất. Trong đó, một trong những đột phá lớn là chấm dứt cách tiếp cận một bộ tiêu chí cho mọi xã, thay vì áp dụng cồng kềnh 19 tiêu chí đồng loạt như giai đoạn trước. Bộ tiêu chí mới được tinh gọn thành 10 tiêu chí và 47 chỉ tiêu, đồng thời chia các xã thành 3 nhóm rõ rệt để phù hợp với định hướng phát triển thực tế và việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Cụ thể, nhóm 1 là các xã liền kề đô thị có định hướng lên đô thị hoặc xã có tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10%. Nhóm 2 là các xã nông nghiệp truyền thống không thuộc nhóm 1 và nhóm 3. Nhóm 3 là các xã khu vực 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hải đảo. Sự phân chia này giúp các xã vùng thuần nông nhóm 2 tập trung đúng nguồn lực vào nông nghiệp phát triển bền vững, trong khi các xã nhóm 1 chuyển dịch mạnh sang dịch vụ đô thị mà không bị mắc kẹt bởi các chỉ tiêu thuần túy nông nghiệp cũ. Trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi và hợp tác xã không chỉ cần có hợp tác xã mà phải hiệu quả thực chất, tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn, siết chặt hơn yêu cầu hợp tác xã, phải hoạt động đúng luật, có năng lực tài chính và bắt buộc phải có hợp đồng hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực lâu dài với nông dân hoặc doanh nghiệp. Đồng thời chuẩn hóa nông sản, tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP gắn với lợi thế địa phương và bắt buộc áp dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc đối với các nông sản chủ lực của xã. Xã nông thôn mới phải xây dựng được các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất đến thu hoạch. Nhiều thay đổi có tính đột phá, thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong thực tiễn, nhiều địa phương và nhân dân vẫn còn những băn khoăn thắc mắc trong thực hiện bộ tiêu chí mới này.
1: Vâng, thưa bà con và thưa ông Nguyễn Văn Hằng, cái thông tin vừa rồi thì một cái thông tin sơ qua về những cái tiêu chuẩn mới trong cái quy định của cái bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới hiện đại, đúng không ạ? Tuy nhiên, trước khi đi vào chúng ta tìm hiểu những cái điều kiện cũng như các cái tiêu chí mới về cái nông thôn mới hiện đại này thì xin ông có thể cho biết là cho đến cái thời điểm này thì Nghệ An chúng ta trong cái xây dựng nông thôn mới thì có những kết quả nổi bật như thế nào?
2: Thì có thể nói là sau 15 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An thì đến nay thì có thể nói là chúng ta đã đạt những cái kết quả to lớn, toàn diện tại khu vực nông thôn. Thì cái đời sống và đặc biệt cái diện mạo nông thôn của Nghệ An đã có nhiều cái khởi sắc, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Như chúng biết là các cái hạ tầng thì đã được đầu tư đồng bộ, đảm bảo cái đời sống cũng như phát sản xuất của người dân. Đặc biệt là cái chất lượng cuộc sống người dân đã được nâng lên từ hưởng thụ văn hóa nhấn đến các cái vật chất. Thì có thể nói là sau 15 năm thì chúng ta đã từ cái chính sách hỗ trợ xi măng thì chúng ta đã xây dựng được gần hơn 7.000 km đường giao thông. Có thể nói là một cái nỗ lực rất lớn và đặc biệt là cái sự vào cuộc của người dân. Thì sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì từ mùng 1 tháng 7 thì chúng ta bắt đầu triển khai cái giai đoạn 26-30. Tuy nhiên cái mốc mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chúng ta đã có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo cái đơn vị chính cũ là đạt khoảng 76%. Mà trong đó thì có 102 xã là đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Và đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người đã đến nay thì chúng ta đã đạt khoảng 48 triệu. Thì so với cái mốc khởi đầu thực hiện chương trình là năm 2011 thì chúng ta gấp khoảng hơn 4 lần. Năm 2011 thì thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của chúng ta khoảng 12 triệu. Và so với đầu nhiệm kỳ của năm 21 thì chúng ta có thể vượt khoảng 14 triệu. Và tỷ lệ hộ nghèo thì hàng năm thì chúng ta cũng giảm khoảng 1-1.6%. Còn để đạt được những cái thành quả đấy thì nhờ cái sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, rồi ủy ban, đặc biệt là ban chỉ đạo tỉnh, rồi các sở ngành. Và trong đó thì có cái sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và đặc biệt là cái sự vào cuộc hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Và trong đó có cái vai trò là tham mưu, là quyết liệt hiệu quả, kịp thời của cơ quan thường trực là Sở Nông nghiệp, rồi văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Một số nét như thế.
1: Vâng, thực ra thì trong xây dựng nông thôn mới ấy, thì chúng ta đã có những cái kết quả của xây dựng nông thôn mới ấy, và chúng ta có những kết quả của nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao rồi, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay mà những cái bộ tiêu chí từ tháng 2 năm 2026 ấy, mà của quyết định của chính phủ ấy, về cái nông thôn mới hiện đại thì nó có những cái tiêu chuẩn, tiêu chí gì khác hơn so với cái nông thôn mới kiểu mẫu và cũng như là so với cái nông thôn mới nâng cao?
2: Hiện nay có thể nói là từ ngày 15 tháng 2 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành cái khung khổ pháp lý mới, đó là cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thì chúng ta sẽ xây dựng theo hai cấp độ, từ xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới hiện đại. Trước đây thì chúng ta ba cấp độ, ngoài nông thôn mới còn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên có thể là sang cái giai đoạn 26-30 thì theo cái điều kiện phát triển của kinh tế xã hội và đặc biệt là để cho nó phù hợp với giai đoạn mới thì có thể nói là cái bộ tiêu chí là nó có nhiều cái đổi mới. Thứ nhất là chúng ta không cào bằng như trước đây mà chúng ta phân ra thành ba cái vùng phân ra cấp xã loại 1, xã nhóm 2 và xã nhóm 3 để tùy điều kiện từ cái tình hình kinh tế xã hội rồi cái điều kiện trình độ phát triển để chúng ta có cái mức tiêu chí cũng để cho các địa phương là dễ phấn đấu để đạt chuẩn theo các cái độ. Để sau đó thì chúng ta sẽ phấn đấu dần. Thì đó là có thể nói là một cái đổi mới trong cái bộ tiêu chí của giai đoạn 26-30. Và đặc biệt thì hôm nay chúng ta gom thành 10 tiêu chí với 47 chỉ tiêu và ba cái hệ sinh thái. Thứ nhất là về cái nền tảng hạ tầng rồi quy hoạch. Thì đấy thì gồm có hai cái tiêu chí 1 và tiêu chí 2 thì yêu cầu là thứ nhất là phải có cái quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, rồi đặc biệt là những cái hạ tầng kinh tế xã hội về giao thông, về thủy lợi, rồi hạ tầng thương mại nông thôn, rồi điện, rồi viễn thông, đấy là những cái hạ tầng kinh tế xã hội, rồi cái động lực cho phát triển kinh tế. Thì bốn cái tiêu chí tiếp theo đó là tiêu chí từ số 3 đến tiêu chí số 7, 3, 4, 5, 6 đến tiêu chí số 6. Thì đấy là yêu cầu là chúng phải tăng trưởng cái thu nhập bình quân đầu người. Rồi đó là cái nội dung thứ hai, đấy là cái đào tạo nhân lực, nguồn nhân lực nông thôn bây giờ là phải Việt phải được đào tạo có bằng cấp, có trình độ. Và thứ ba đấy là cái an sinh, giảm nghèo, an sinh về xã hội. Và cái thứ tư đó là vấn đề là phát triển đồng bộ cái văn hóa, rồi y tế, giáo dục được đồng bộ, thì chúng ta nâng cao cái chất lượng mà đi vào cái chiều sâu. Và cái hệ sinh thái thứ ba đấy là cái hệ sinh thái về quản trị môi trường và khoa công nghệ. Đấy thì gồm các tiêu chí từ số 8 đến 9, số 7, 8, 9, 10, bốn cái tiêu chí cuối cùng. Đấy là chúng ta phải áp dụng cái khoa học công nghệ chuyển đổi số trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30. Thì trước đây nó chỉ là một chỉ tiêu, thì đến đây đã là một cái tiêu chí nền tảng cứng để yêu cầu có thể nói là cao hơn một bước về cái khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Và một cái tiêu chí tiếp theo đấy là tiêu chí về môi trường và cảnh quan nông thôn. Đấy có thể nói là cũng là một cái tiêu chí cứng của cái giai đoạn 26-30. Thì trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu trong cái bộ tiêu chí. Tuy nhiên thì đây là một tiêu chí cứng trong 10 tiêu chí. và cái thứ ba đấy là cái quản trị hành chính công và tiếp cận pháp luật. Thì đấy là một cái nội dung là yêu cầu của cái giai đoạn 2630. Và cái nội dung thứ tư đấy là về cái an ninh trật tự phải bền vững, rồi cái lực lượng công an ở xã bây giờ phải chính quy, tinh nhuệ và hiệu quả. Đấy, đó là cái khung của cái bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2630. Thì bên cạnh đấy thì chúng ta cũng ban hành cái khung thí điểm để xây dựng cái nông thôn mới hiện đại cho giai đoạn của 2630. Thì đây là cái khung, còn nhà chính phủ thì cũng chưa quy định cụ thể. Tuy nhiên là có 4 cái trụ cột chính để chúng ta giao cho các tỉnh ban hành để chúng ta làm thí điểm. Cái thứ nhất là ngoài 6 cái trụ cột thì có 2 cái cứng mà áp dụng trên toàn quốc. Đấy là thứ nhất là xã để xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại thì đấy là phải xã đạt chuẩn nông thôn mới của xã nhóm 1, tức là cái xã cao nhất, là cái xã cận đô thị hoặc cái xã có định hướng để phát triển thành đô thị. Đấy là những cái yêu cầu rất cao. Và nếu như xã nhóm 2 muốn xây dựng hiện đại thì cũng phải đạt theo cái chỉ tiêu của xã nhóm 1 chứ không phải là xã nhóm 2. Nhưng mà cái điều kiện này thì nó cũng rất khó, thì chúng ta đang tập trung vào cái xã nhóm 1 để định hướng xây dựng hiện đại. Và thứ hai nữa là cái thời điểm xét công nhận cái xã nông thôn mới hiện đại thì thu nhập bình quân đầu người là phải vượt ít nhất là 10% so với cái chuẩn của cái xã nông thôn mới nhóm 1 mà tại cái thời điểm xét công nhận. Và 6 cái trụ cột chính của cái xã nông thôn mới hiện đại thì có thể nói là thứ nhất là yêu cầu là địa phương là có cái hạ tầng số, rồi cái sử dụng cái năng lượng tái tạo, nó có thể là một cái cứng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang giao các ngành là tham mưu các nội dung này. Và cái thứ hai là phải có cái hệ thống sản xuất nông nghiệp thông minh, rồi đổi mới sáng tạo, và đặc biệt là phát triển toàn diện cái về kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, cái nào là phát triển toàn diện, nâng cao một bước, mà đặc biệt là ứng dụng cái khoa công nghệ và cái chuyển đổi số trong cái quản trị. Và thứ ba nữa là cái nguồn chất lượng lao động nông thôn. Bây giờ có cái tình trạng bây giờ là lao động nông thôn là di chuyển đô thị, rồi cái chất lượng nó hơi thấp xuống. Thì bây giờ chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái lực lượng lao động ở nông thôn đảm bảo vừa chất lượng vừa trẻ hóa để chúng ta đáp ứng được cái hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Và thứ tư là cái môi trường sống của khu vực nông thôn mà giàu cái bản sắc văn hóa. Và thứ năm đấy là cái cảnh quan nông thôn phải sáng xanh sạch đẹp, đảm bảo cái chất lượng môi trường. Rồi thứ sáu là cái trụ cột chính, nó là cái công an, hệ thống công an mà chính quy hiện đại. Thì có thể nói là chúng ta xây dựng nông thôn mới hiện đại là chúng ta không phải là chúng ta đưa nông thôn về thành thị, mà chúng ta đưa cái chất lượng cuộc sống của nông thôn tiếp cận với các cái dịch vụ mà ngang với đô thị. Đấy, đó là cái mục đích cuối cùng, là nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.
1: Vâng. Theo như ông Nguyễn Văn Hằng vừa mới phân tích ấy, thì tôi thấy rằng là cả cái tiêu chí không chỉ là nông thôn mới hiện đại đâu, mà cả cái tiêu chí mà nông thôn mới của cái giai đoạn 2630 đã khác rất là nhiều so với cái nông thôn mới của cái giai đoạn trước, đúng không ạ? Tuy nhiên hiện nay là để có thể đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới cũng như là nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn hiện 2630 ấy, thì trước hết là cái vận hành chính quyền, trong cái vận hành chính quyền hai cấp cũng cần phải có những cái thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì ngay cái cơ chế ban đầu trong cái việc mà phân bổ vốn cũng như là phê duyệt danh mục đầu tư công của các cái công trình mà hạ tầng nông thôn mới, mà khi chúng ta vận hành cái chính quyền hai cấp thì hiện nay sẽ đang có những cái vướng mắc, những cái thủ tục khó khăn gì?
2: Hiện nay khi sau khi vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì về nguyên tắc về cái phân bổ cái nguồn lực, rồi phân bổ cái vốn đầu tư công cho các cái địa phương, thì chúng ta cũng không phát sinh các cái thủ tục hành chính trong cái phân bổ rồi giao vốn cho các địa phương. Mà bao giờ thì hiện nay thì chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái luật là về đầu tư công, rồi các cái quy định của Trung ương. Thì hiện nay thì Trung ương vẫn chưa có cái thông báo vốn của giai đoạn 2630. Nhưng hiện nay thì theo cái quyết định 16 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cái quy định về tiêu chí định mức phân bổ vốn cho các địa phương, thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang còn phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh ban hành cái nghị quyết về tiêu chí định mức phân bổ cho vốn cho các cái địa phương để triển khai thực hiện trong cái giai đoạn 2630. Thì rất rõ rồi, các cái xã, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 thì có cái định mức cụ thể rõ ràng. Tuy nhiên có một cái khó của cái giai đoạn 26-30 đấy là khi chúng ta không còn cái chính quyền cấp huyện thì một số các cái hạ tầng trọng tâm, trọng điểm, thiết yếu mà nó mang tính chất là liên kết vùng, rồi những cái hạ tầng mà nó trải dài trên địa bàn có thể nhiều xã thì cái năng lực làm chủ đầu tư, làm quản lý của cấp xã hiện tại thì lại không đảm bảo. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tham mưu tỉnh là để một cái nguồn vốn nhất định khoảng 20-30% để lại cấp tỉnh để giao cho các sở ngành rồi các cái chủ đầu tư là có đủ điều kiện để quản trị, quản lý để thực hiện những cái dự án nó mang tính là liên kết, chẳng hạn như liên kết sản các cái vùng nguyên liệu sản xuất tập trung, rồi đặc biệt là các cái hạ tầng giao thông kết nối, rồi các cái hạ tầng về nước sạch tập trung, rồi nó phải là mang tính là liên kết vùng, liên kết xã thì chúng ta mới triển khai hiệu quả.
1: Vâng, chỉ khi nào chúng ta có cái đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở tốt và đủ mạnh thì các cái phong trào ở địa phương mới có thể phát triển được, đúng không ạ? Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy ông có đưa ra một số cái thông tin, đó là cái việc mà khi mà xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn 26-30 thì chúng ta có việc và phân chia các xã thành 3 cái nhóm riêng biệt, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta phân chia các cái xã thành 3 nhóm riêng biệt này theo quy định mới thì liệu nó có tác động như thế nào đến cái việc và cơ chế phân bổ vốn đầu tư công cũng như là cái lộ trình xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao? Và đặc biệt là cái chính sách này thì nó có giúp trong cái vấn đề mà tháo gỡ cái khó khăn cho những cái xã mà thuộc nhóm 3, là những cái xã mà thuộc vùng khó khăn thì đối chiếu về những cái thông nó khi các cái tiêu chí cứng về hạ tầng cũng như về nhà ở thì nó có những cái thuận lợi gì hơn không?
2: Như chúng ta đã phân tích ở trên, tức là hiện nay thì cái bộ tiêu chí nông thôn mới của giai đoạn 26-30 thì có phân định làm 3 cái nhóm xã để tạo điều kiện cho các xã theo cái trình độ phát triển kinh tế xã hội để triển khai thực hiện cho nó phù hợp. Thì hiện nay thì căn cứ vào cái hướng dẫn của Trung ương và các cái văn bản liên quan thì hiện nay chúng tôi đã tham mưu cho tỉnh ban hành cái quyết định phân định cho Nghệ An là thành 3 cái nhóm xã. Thì nhóm 1 thì có 12 xã, đấy là những cái xã là có trình độ phát triển là cận đô thị, đặc biệt là có cái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp là dưới 10%. Rồi xã nhóm 2 thì có 32 xã, là ngoài cái xã nhóm 1 và xã nhóm 3. Xã nhóm 3 thì có 75 xã, đấy là những xã khó khăn, khu vực 2 và khu vực 3 tập trung ở miền núi. Thì có thể nói là theo cái hướng dẫn của Trung ương thì về cái định mức phân bổ vốn thì chúng tôi là ưu tiên tối đa cho các cái xã khó khăn, cái bản khó khăn. Thì qua các cái hướng dẫn và hiện nay thì chúng tôi trình Ủy ban tỉnh để trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành cái nghị quyết thì cái xã nhóm 3 là được ưu tiên nhiều nhất. Thì trên cơ sở đó thì khi có cái nguồn lực của Trung ương hỗ trợ cho các cái xã này thì có thể nói là đây là một cái điều kiện để hỗ trợ thêm các cái hạ tầng của địa phương trong cái điều kiện hiện nay cái bộ tiêu chí yêu cầu rất cao cái hạ tầng của giai đoạn 26-30. Thì có thể nói là đấy là một cái động lực cho các địa phương phấn đấu để hoàn thành trong cái xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 26-30.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn cũng như là phân tích về những cái yêu cầu của các cái tiêu chí bộ tiêu chí mới trong nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và phần 6 ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho các thính giả đang chơi máy ạ. Ngay lúc này thì có chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc ạ. Vâng, xin chào chị Thủy ạ.
4: Xin chào.

0: Chương trình ạ.
1: Vâng, chị Thủy ở xã Nghĩa Lộc, trong hiện nay chúng tôi đang thực hiện cái chủ đề về các cái bộ tiêu chí thay đổi trong cái giai đoạn nông thôn mới, giai đoạn hiện nay, giai đoạn mới ấy, thì chị có cái băn khoăn gì ạ?
0: Dạ, thưa các cái chuyên gia thì hiện nay á, sau khi các xã mà đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ rơi vào cái tình trạng là hụt hơi trong việc duy trì và nâng cấp các cái tiêu chí ấy. Vậy thì tôi có thể hỏi là để khi không xây dựng nông thôn mới nâng cao mà chuyển sang nông thôn mới hiện đại thì giải pháp nào để chuyển từ tư duy chạy theo danh hiệu sáng phát triển bền vững để có lợi nhất cho người dân ạ?
1: Vâng, một cái câu hỏi tôi thấy cũng khá là nhiều cái ý ở trong đấy đúng không ạ? Mà một người dân hỏi cũng rất là hay đấy ạ. Ông Hằng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Câu hỏi này cũng tôi cũng thấy là rất sát thực tế. Hiện nay thì chúng tôi rất băn khoăn. Giai đoạn 26-30 thì chúng ta đang bắt đầu là đầu giai đoạn, bắt đầu triển khai. Tuy nhiên về cái lịch sử của giai đoạn trước thì chính phủ cũng ban hành các cái văn bản hướng dẫn về cái quy trình thẩm định đánh giá công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Rồi trong đó thì có một cái điều khoản là cũng quy định để thu hồi quyết định nếu như cái địa phương mà duy trì không tốt. Thì trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì chúng ta sẽ xác định là một quá trình liên tục, nó có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc. Tuy nhiên một số địa phương là quá trình phấn đấu thì cũng tốt, đã đạt, cho cái điều kiện khó khăn thì có thể đạt đang ở cái ngưỡng thấp, rồi cái điều kiện nguồn lực cũng khó, nên là duy trì rồi nâng cao chất lượng tiêu chí là cũng không đảm bảo, thì có tình trạng một số địa phương là sau đấy thì cũng để tụt giảm tiêu chí. Tuy nhiên theo cái quyết định của Trung ương thì phải có cái tỷ lệ tiêu chí số giảm nhất định, rồi được sự đồng ý thẩm định đánh giá lại của hội đồng tỉnh thì chúng ta mới có cơ sở thu hồi, rồi có cái chế tài để đánh giá để cái hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, rồi chính quyền tổ chức cấp ủy. Đấy, tuy nhiên là trong cái giai đoạn các giai đoạn trước thì địa phương chúng ta, Nghệ An chúng ta thì chưa có xã nào đến mức độ là phải thu hồi quyết định. Hà Tĩnh rồi một số tỉnh thì cũng có cái thu hồi một số địa phương, đó là cái trường hợp cá biệt. Nhưng riêng Nghệ An chúng ta thì cũng có trường hợp đúng là cũng để một số tiêu chí sụt phẳng, sụt giảm và có các cái đơn thư được phản ánh đến cơ quan thường trực, nhưng mà chúng tôi đánh giá là chưa đủ điều kiện mà để thu hồi. Tuy nhiên cơ bản là những cái địa phương khi đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới có thể một số tiêu chí thì cũng đang ở cái ngưỡng thấp. Sau khi đấy thì chúng tôi quay lại, đặc biệt là khi đánh giá cái xã nông thôn mới nâng cao thì là quá trình phấn đấu của họ rất tốt và đã nâng chất lượng các tiêu chí rất nhiều. Thì giai đoạn tới đây thì Trung ương đã ban hành cái quyết định 19 rồi về cái trình tự thủ tục công nhận, rồi thu hồi quyết định công nhận là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, rồi nông thôn mới hiện đại, thì cũng đó cái chế tài không đưa ra cái chế tài xử lý. Tuy nhiên thì chúng tôi nếu như địa phương nào để ra sụt giảm tiêu chí phải thu hồi các quyết định thì chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh để có cái đánh giá để xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong cái khen thưởng kỷ luật hàng năm. Đấy thì cũng báo cáo với chị Thủy, chúng ta sẽ sắp tới có cái chế tài như thế.
1: Vâng, cảm ơn chị Thủy và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Vâng, quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là một số cái thay đổi trong cái bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Và chuyên gia của chương trình đó là ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Văn Hằng, lúc nãy chúng ta đang nói đến cái câu chuyện của các cái xã mà chúng ta được phân chia theo ba nhóm. Mà lúc nãy thì ông có trao đổi đó là chúng ta sẽ dành nguồn lực nhiều hơn cho những cái xã thuộc nhóm 3 cũng khó khăn. Đúng ạ. Vậy thì đối với những cái xã mà thuộc nhóm 1 thì trong cái khung thí điểm để xây dựng nông thôn mới hiện đại ấy, thì có quy định các cái điều kiện để hỗ trợ pháp lý cũng như là cái cơ chế thử nghiệm như thế nào để có thể khuyến khích các cái xã dẫn đầu này thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới hiện đại.
2: Đối với các cái xã nông thôn mới hiện đại thì là chúng ta xây dựng trên nền tảng cái xã của nhóm 1 đã đạt chuẩn nông thôn mới.
1: Vâng.
2: Thì chúng ta sẽ tiếp tục để xây dựng cái xã hiện đại. Thì có thể nói là cái xã hiện đại là chúng ta bây giờ đi vào chiều sâu, nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đưa vào các cái quản trị, vào các hạ tầng số, rồi các cái công nghệ rồi nâng cao

0: của hỗ trợ của giai đoạn 26-30 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của thì trong đó có cái hỗ trợ cho các xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại đăng ký hàng năm.
1: Vâng, lúc này thì có anh Hưng ở xã Quỳnh Tám ạ, cũng đang có những thắc mắc để chuyển đến chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin chào anh Hưng ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên chương trình ạ.
1: Vâng.
2: Đến với chương trình hôm nay thì tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia khách mời một chút ạ. Thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số đấy, thì tiêu chí về làng thông minh, xã thông minh trong nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn trước và nông thôn mới giai đoạn hiện nay thì đang gặp những cái rào cản rất lớn về hạ tầng công nghệ và năng lực tiếp cận của người nông dân. Thì xin hỏi chuyên gia khách mời thì lĩnh vực cái vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng,
0: thì chúng ta có thể nói là cái thí điểm xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh thì chúng ta đã triển khai từ giai đoạn trước rồi. Giai đoạn trước thì xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng ta thứ nhất là phải đạt nâng cao, sau đấy thì chúng ta sẽ chọn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các cái định hướng là nổi trội của địa phương. Tuy nhiên yêu cầu cứng là phải có một cái làng xóm thông minh đấy, làng thông minh. Tuy nhiên có thể nói là có một cái rào cản cũng khó. Giai đoạn trước thì chúng ta có 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thông minh. Thì qua đánh giá thẩm định thì chúng tôi cùng với Sở Thông tin Truyền thông được giao là phụ trách đánh giá cái nội dung này, thì kiểm tra đánh giá ở các cái thôn thông minh thì chúng ta cũng đang ở dừng cái hạ tầng là đài truyền thanh thông minh, bây giờ đài truyền thanh thông minh rồi hệ thống camera an ninh thông minh, rồi đặc biệt là số hóa các cái văn bản, các cái văn bản rồi các cái hướng dẫn tài liệu tại các cái tại nhà văn hóa cơ sở số hóa, thì người dân thì sử dụng các cái thiết bị thông minh, những cái điện thoại thông minh thì có thể là tiếp cận một cách rất nhanh chóng và dễ dàng, thì đấy là cũng là rất tốt rồi, thì chúng tôi đánh giá rất tốt. Tuy nhiên thì đến giai đoạn này khi xây dựng nông thôn mới thì yêu cầu cứng luôn là tất cả các xã nông thôn mới là phải có một xây dựng làng thông minh, thì đây có thể nói là tức là đồng bộ, thì có thể là khi triển khai cái nội dung này thì chúng tôi chắc chắn là sẽ còn nhiều cái rào cản. Thứ nhất là cái hạ tầng số ở khu vực nông thôn nó chưa đồng bộ, nó ghi yêu cầu rất cao. Đấy, hiện nay thì giao cho địa phương là hướng dẫn ban hành các quy định cụ thể. Tuy nhiên thì cái dự thảo vừa rồi của Sở Khoa Công nghệ thì chuyển đến chúng tôi thì rất cao. Đấy, đòi hỏi là đến năm 30 là 100% người dân các cái xã mà có cái xóm thông minh là phải có điện thoại thông minh, rồi cái hạ tầng công nghệ thông tin phủ sóng 3G, 4G, 5G là toàn xã, rồi đặc biệt là các cái băng rộng, rồi wifi miễn phí tại các cái điểm văn hóa, rồi các cái khu trung tâm, rồi đặc biệt là các cái nền tảng về quản lý điện tử, từ y tế, rồi học bạ, rồi sổ khám chữa bệnh, rồi thậm chí là bây giờ còn định hướng để chúng ta khám bệnh từ xa. Đấy, thì có thể nói là cũng đó một cái rào cản. Thì chúng tôi có thấy mấy cái rào cản. Thứ nhất, bởi vì chúng ta xây dựng cái làng thông minh, xã thông minh, chúng ta không phải là thiếu công nghệ. Cái công nghệ thì chúng ta bây giờ có. Tuy nhiên để chúng ta có nguồn lực để chúng ta đầu tư đưa các cái công nghệ nữa vào các cái địa phương, các cái xã, các xóm là đang là cả một cái vấn đề. Thì hiện nay thì cái nguồn lực thì chúng ta đang còn hạn chế, nên chúng ta áp dụng để đưa cái công nghệ về thì cũng đang còn cả một bước, có thể phải có cái sự hỗ trợ của tỉnh và ngân sách trung ương. Và một cái rào cản thứ ba đấy là khi chúng ta đã có cái công nghệ rồi, chúng ta đã ứng dụng rồi, nhưng người dân nó có tiếp cận được không, người dân có tiếp cận để sử dụng để áp dụng vào cuộc sống, nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người dân lên, đó lại là một cái rào cản nữa. Đấy, tức là khi người dân được tiếp cận cái công nghệ đấy, thì phải qua cái hệ thống là thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến các cái hạ tầng tại địa phương phải đồng bộ. Tuy nhiên thì như chúng ta đã biết là hiện nay thì có cái tình trạng là cái lao động trẻ, lao động chất lượng ở khu vực nông thôn thì càng ngày cũng càng hạn chế. Và ở nông thôn bây giờ cũng tình trạng là nhiều địa phương như là chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, thanh niên thì có thể là di chuyển ở thành phố. Đấy, thì trong cái giai đoạn tới thì chúng ta làm sao chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới hiện đại để chúng ta kêu gọi được các cái doanh nghiệp, rồi các cái lưu giữ được cái lượng lao động trẻ. Thì khi đấy thì chúng ta mới tạo được một cái xã hiện đại đấy, trong cái giai đoạn của

0: cháu không?
1: Còn rất là nhiều việc chúng ta cần phải làm đúng không ạ? Trước hết là chúng ta phải rà soát lại đúng không ạ? Các cái tiêu chí nông thôn mới cũ đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Ngay lúc này thì có chị Hồng ở xã Hùng Châu ạ. Vâng ạ, xin chào chị Hồng ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin chào MC và chương trình ạ.
1: Vâng, chị Hồng đặt cái câu hỏi, cái băn khoăn của mình cho chuyên gia ở chương trình Nhịp Cơ Nhà Nông đấy ạ.
2: À, dạ vâng ạ, tôi có một cái câu hỏi đó là trong cái xây dựng mà nông thôn mới hiện nay ạ, cái việc mà phát triển sản phẩm ô cốp cũng như là một cái nội dung quan trọng. Tuy nhiên thì hiện nay mà cái sản phẩm ô cốp á, thì đang có cái dấu hiệu bão hòa và trùng lập. Vậy thì cái định hướng mới để mà nâng cao cái chất lượng và hướng tới xuất khẩu cho các cái sản phẩm này là gì ạ?
0: Vâng ạ, cảm ơn chị Hồng.
1: Hồng. Câu hỏi khó đấy.
0: Báo cáo chị Hồng là hiện nay thì có thể nói khi mà trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sát nhập các cái cấp tỉnh đấy, thì Nghệ An là đứng thứ hai cả nước về cái sản phẩm ô cốp. Thì có thể nói là sản phẩm chúng ta với cái địa bàn rộng thì sản phẩm cũng rất phong phú. Nhưng mà qua đánh giá của các cái du khách các tỉnh đấy, thì cái chất lượng sản phẩm của Nghệ An thì thực ra tự cũng chưa cao. Tính đến hiện nay thì chúng ta có 588 sản phẩm đạt hạng từ 3 sao trở lên. Tuy nhiên trong số đó chỉ có 40 sản phẩm là đạt hạng 4 sao. Và duy nhất chỉ có 3 sản phẩm, chủ yếu mây tre đan là đạt chuẩn 5 sao. Đấy là cái cấp trung ương là công nhận. Thì có thể nói là các sản phẩm chúng ta thì đa dạng phong phú. Nhưng để thực sự chất lượng thì cũng chưa nhiều. Đấy, thì báo cáo với chị Hồng là cái bức tranh chung của cái ô cốp Nghệ An như thế. Cái sản phẩm Nghệ An thì nó đa dạng, phong phú mà chủ yếu là mang tính truyền thống của từng địa phương. Và đây là đúng cái định hướng của chương trình là chúng ta phát triển các cái sản phẩm bản địa. Tuy nhiên để cái sản phẩm Nghệ An nó có chỗ đứng trên thị trường rồi đảm bảo chất lượng trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi cũng định hướng khi có cái khung khổ pháp lý của giai đoạn 26-30 thì chúng tôi đang còn tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái đề án. Và trên cơ sở cái đề án đó thì chúng tôi cũng định hướng là chúng tôi siết chặt, bây giờ là chúng ta không định hướng cho các cái sản phẩm 3 sao nhiều nữa, mà chúng ta tập trung vào các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đặc biệt là nâng cấp những cái sản phẩm đã có, đã được công nhận từ 3 sao để chúng ta đạt cái sản phẩm thương hiệu tốt hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ thêm cho các cái chủ thể, đặc biệt là phát triển các cái vùng nguyên liệu tập trung, vùng nguyên liệu sạch, rồi xây dựng các cái thương hiệu, rồi mẫu mã, bao bì, rồi các cái hệ thống dây chuyền sản xuất để làm sao nó đạt chuẩn. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tăng cường cái công tác giám sát quản lý chất lượng, tránh cái tình trạng là sau khi là đạt chuẩn ô cốp thì đấy là một đương nhiên một cái sản phẩm có thương hiệu đến thị trường, để chúng ta lơ là đến cái công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi quy trình sản xuất, rồi chất lượng mẫu mã, thì tự dưng là cái sản phẩm nó giảm cái phần cấp, mà nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm là một việc, nhưng nó ảnh hưởng đến cái sản phẩm ô cốp của cả một tỉnh. Mà cái đó là chúng tôi nghĩ là các cái cơ quan chức năng, kể cả quản lý thị trường, các cái đơn vị trong ngành nông nghiệp, ngành y tế, là chúng ta phải kiểm tra giám sát chặt cái vấn đề này. Thì chúng ta sẽ tin rằng là giai đoạn tới thì các cái sản phẩm Việt Nam sẽ của ô cốp của Nghệ An sẽ đi vào thị trường tốt hơn.
1: Vâng, chị Hồng ở Hùng Châu ạ, đã rõ cái tư vấn của ông Nguyễn Văn Hằng chưa ạ? Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng. Có một câu hỏi này mà tôi thấy tôi cũng băn khoăn từ lúc nãy đến giờ, khi mà ông Nguyễn Văn Hằng có cung cấp những cái số thông tin về các cái tiêu chí mới, cái quy định mới về các cái tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại trong cái giai đoạn mới, đó là cái khác biệt mà là khác biệt cốt lõi trong cái nông thôn mới nâng cao cũng như là cái nông thôn mới kiểu mẫu như lúc nãy tôi vừa trao đổi với một cái xã nông thôn mới hiện đại theo cái hướng theo giai đoạn hiện nay, đó là gì?
0: Cái giai đoạn trước thì ngoài xây dựng nông thôn mới thì chúng ta có xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thì xã nông thôn mới nâng cao đấy, thì chúng ta chỉ nâng cấp các cái tiêu chí của xã nông thôn mới đã đạt của giai đoạn trước. Rồi xã kiểu mẫu thì chúng ta là từ những cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thì chúng ta định hướng một số các cái lĩnh vực để chúng ta xây dựng kiểu mẫu. chẳng hạn như kiểu mẫu về y tế, kiểu mẫu về giáo dục, rồi văn hóa, rồi kể cả phát triển sản xuất, đấy thì rồi an ninh trật tự, chuyển đổi số, đấy là những cái nội dung mà chúng ta có thể định hướng một cái thế mạnh của địa phương để chúng ta là lựa chọn để chúng ta xây dựng kiểu mẫu. Tuy nhiên giai đoạn này thì có thể nói là khác hoàn toàn. Chúng ta vừa xây dựng nông thôn mới là nó phải đồng bộ về các cái hạ tầng. Tuy nhiên là chúng ta tập trung vào cái chất lượng cuộc sống của người dân, rồi đưa vào các cái nền tảng về công nghệ, được khoa học, đặc biệt là bảo vệ cái môi trường, là cảnh quan nông thôn. Và bên cạnh đó thì có thể nói là cái xây dựng nông thôn mới hiện đại thì lại một cái bước tiến mới. Thì thứ nhất là trước đây chúng ta chuyển từ cái xây dựng cái đầu tư các cái hạ tầng đồng bộ thiết yếu, thì bây giờ chúng ta chuyển sang nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện các cái mặt đời sống của người dân, đặc biệt là đưa cái khoa học công nghệ, rồi chuyển đổi số, rồi các cái năng lượng tái tạo, rồi chúng ta đưa vào các cái mô hình là sản xuất công nghệ cao, rồi nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, đúng theo cái định nghĩa, tức là bây giờ là phải là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, và nông dân phải văn minh. Nông dân bây giờ là phải được đào tạo, chúng chuyển từ cái tư duy là sản xuất nông nghiệp sang tư duy bây giờ là kinh tế nông nghiệp. Đấy, thì chúng ta làm đấy nó hiệu quả nhất. Và cái thước đo của xã nông thôn mới hiện đại là bây giờ không phải bằng tiêu chí mà bằng cái chất lượng cuộc sống, bằng cái hài lòng của người dân, bằng cái hạnh phúc của người dân. Người dân có hài lòng không, hạnh phúc không, thì đấy mới là cái thước đo để chúng ta đánh giá một cái nông thôn mới hiện đại. Thì có thể nói là cái yêu cầu của chị rất cao trong cái bộ tiêu chí. Và tuy nhiên thì hiện nay thì trong năm 26 thì chúng tôi đang thí điểm là xây dựng một xã nông thôn mới hiện đại. Và cái định hướng đến 2030 thì Nghệ An cũng khoảng 7-8 xã, vì có thể nói yêu cầu rất cao. Và đây là một cái khung thí điểm của cái giai đoạn 26-30. Và để chúng ta sẽ định hướng thì sau khi hết năm 30 thì chắc chắn là Trung ương sẽ có cái tổng kết đánh giá trên cơ sở ban hành các cái chỉ tiêu tiêu chí của các cái địa phương, và đến chúng ta sẽ định hướng cho cái giai đoạn là 30-35 thì chắc chắn là chúng ta sẽ chuyển sang xây dựng nông thôn mới hiện đại.
1: Vâng. Cái xã mà ông vừa mới cung cấp là chúng ta đang xây dựng nông thôn mới hiện đại là xã gì đấy?
0: Đông Lộc.
1: Vâng, xã Đông Lộc. Vâng, ông Nguyễn Văn Hằng lúc nãy ông nói đến cái tiêu chí môi trường ấy. Bởi vì hiện nay là có những cái tiêu chuẩn mà trước đây nông thôn mới chúng ta chỉ nằm ở tiêu chuẩn, là bây giờ chúng ta nằm ở cái tiêu chí cứng, đúng không ạ? Đặc biệt là trong cái yếu tố môi trường, đây là một trong những cái vấn đề của hiện đại đấy, đúng không ạ? Vậy thì trong cái vấn đề môi trường đó là xử lý rác thải hay là nước thải của làng nghề, cũng như là các cái bao bì của thuốc bảo vệ thực vật đó. Đối với cái nông thôn mới hiện đại ấy, có những yêu cầu hoặc là có những cái chế tài xử phạt mạnh nào để chúng ta chấm dứt được cái tình trạng này, khắc phục được những cái tồn tại của những cái vấn đề từ khi chúng ta xây dựng nông thôn mới trước đây?
0: Vấn đề môi trường khu vực nông thôn có thể nói là nó gần như là một cái nốt thắt trong cái xây dựng nông thôn mới. Kể cả các cái giai đoạn trước có thể nói đây là một cái tiêu chí khó đạt rồi, nhưng mà duy trì để giữ được là lại càng khó. Đấy, thì có thể nói là cái giai đoạn là 26-30 thì yêu cầu sẽ cao hơn. Bây giờ nó sẽ thành một cái tiêu chí nền tảng từ môi trường và cảnh quan nông thôn. Trước đây chỉ là một cái chỉ tiêu thôi, chỉ tiêu trong cái tiêu chí chính, nhưng bây giờ thành một tiêu chí chính thì có thể nói yêu cầu rất cao. Rồi rác thải, chất thải rắn phải được thu gom xử lý. Tuy nhiên là thu gom xử lý là một chuyện, nhưng còn phải được, anh phải duy trì, anh phải bảo vệ được những cái việc anh đã làm. Rồi nước thải sinh hoạt, kể cả cái khu dân cư, không phải là chỉ làng nghề mà khu dân cư bây giờ cũng phải được thu gom xử lý theo cái cách phù hợp. Như chúng ta biết là nông thôn thì ở phân tán, nên là để thu gom để xử lý là cả vấn đề. Có thể có những cái độc lập, hệ thống độc lập, nhưng cũng có thể là những cái hệ thống tập trung liên hộ, còn để một cái đồng bộ cho cả xã thì nó rất khó. Nên là hiện nay thì chúng tôi cũng đang định hướng là tham mưu khoảng 50% cái lượng nước thải sinh hoạt sẽ phải được thu gom và xử lý bằng những cái biện pháp phù hợp trước khi thải ra môi trường. Đấy. Còn có thể nói là để có những cái chế tài để xử lý cái địa phương mà không làm

0: tốt cái môi trường, tiêu chí môi trường thì hiện nay thì có thể là cũng chưa, trước đây thì chúng tôi cũng chưa có cái, thì cũng là đánh giá nhắc nhở, nhưng mà sắp tới này thì có thể là chúng ta phải có cái chế tài cụ thể để cho các địa phương, đặc biệt là những người đứng đầu là có cái chỉ đạo quyết liệt trong cái bảo vệ môi trường. Đấy, thứ nhất là trong cái phân bổ cái nguồn lực, nếu như cái địa phương nào là không làm tốt cái tiêu chí môi trường thì có thể chúng ta sẽ là kiến nghị là cắt giảm cái nguồn lực để bố đi cho cái địa phương khác làm tốt, rồi có thể là đánh giá thu hồi quyết định nếu như để xảy ra là các cái điểm nóng về cái môi trường trong cái quá trình đánh giá xây dựng nông thôn mới. Dù cái tiêu chí khác làm tốt nhưng mà cái tiêu chí môi trường chúng ta không làm tốt thì có thể đấy là một cái điều kiện để đủ điều kiện để chúng ta trình hội đồng tỉnh là thu hồi quyết định của
1: đó là một cái chỉ tay mạnh đấy. Đúng ạ,
0: đấy chúng ta phải có cái chế tài đủ mạnh.
1: Vâng, còn một cái câu hỏi này nữa, tức là cái nông thôn mới hiện đại như lúc nãy giờ chúng ta vừa trao đổi đấy á, thì tôi nghĩ rằng á, cái vấn đề ngoài cái chúng ta đầu tư về hạ tầng, đầu tư về công nghệ số nền tảng cái công nghệ ấy, thì cái vấn đề mà thu hút doanh nghiệp vào để đầu tư về các cái mô hình kinh tế cũng như cái kinh tế nông nghiệp ấy, cũng như là cái việc mà nâng cao chất lượng lao động trẻ, lao động địa phương ấy, thì rất là quan trọng. Ngoài cái việc nỗ lực của địa phương thì theo ông là cái chính sách cần phải hỗ trợ như thế nào? Một câu hỏi này cũng gần hết giờ rồi nên là có thể ông Hằng tư vấn ngắn gọn.
0: Vâng, thì có thể nói là hiện nay thì có tình trạng là các cái doanh nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp công nghệ là cũng đầu tư ở khu vực nông thôn hạn chế. Thì hiện nay thì định hướng trong cái xây dựng nông thôn mới hiện đại để thu hút được các doanh nghiệp công nghệ mà đầu tư vào khu vực nông thôn thì chúng ta bây giờ chúng ta không phải đầu tư hạ tầng thông thường nữa, mà chúng ta phải đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, rồi tạo ra những cái kinh tế xã hội làm sao đủ cái sức hút cho cái doanh nghiệp đầu tư vào, thì khi đó thì chúng ta sẽ mới có được cái dư địa để các cái doanh nghiệp họ đầu tư vào và hiệu quả, và đặc biệt là cái nền tảng về công nghệ số rồi các cái hạ tầng thông minh thì chúng ta phải đầu tư để chúng ta thu hút các doanh nghiệp. Muốn như thế thì chúng ta phải có những cái mạng hệ thống về thông tin, rồi kể cả những cái trung tâm điều hành thông minh, trung tâm điều hành số, rồi đặc biệt là thu hút cái giữ chân các lao động trẻ, đấy là một cái khó. Thì hiện nay thì chúng ta phải tạo ra được các cái cơ chế làm sao mà nâng cao cái thu nhập cho cái lao động trẻ ở địa phương, rồi có những cái chất lượng sống ở nông thôn cũng phải nâng cao lên thì người ta mới
1: quay trở về,
0: đúng
1: không ạ?
0: Nông thôn.
1: Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bởi vì cái chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông lần này là một cái nội dung rất là mới và nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của bà con, đó là cái thay đổi các cái bộ tiêu chí trong cái giai đoạn nông thôn mới giai đoạn hiện nay. Vì vậy là đang còn rất là nhiều câu hỏi bà con chúng ta đang gọi điện đến cũng như là đặt câu hỏi cho chương trình. Tuy nhiên thì đến đấy là thời lượng của chương trình chúng tôi đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Xít đã hân hạnh đồng hành cùng chương trình, và cảm ơn ông Nguyễn Văn Hằng đã nhận điện và chuyên gia cho bà con, tư vấn cho bà con ạ.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả đang đến với không gian của Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,60 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Quỳnh Nga cũng xin gửi lời chào đầy năng lượng và rực rỡ nhất tới quý vị. Trâm này, những ngày cuối tháng 6 này thấy bước chân ra đường là cảm nhận rõ cái nắng miền Trung bỏng rát như kiểu muốn xông khô mọi vật, đúng không em?
6: Đúng vậy, đúng là nắng nóng đến chảy mỡ, đúng không chị Quỳnh Nga? Thế nhưng mà chị Quỳnh Nga có để ý là dù thời tiết có oi bức đến mấy thì không khí xung quanh vẫn đang cực kỳ rộn ràng không? Tiếng thở phào nhẹ nhõm của các bạn học sinh, sinh viên vừa trải qua những kỳ thi căng thẳng, hay là những tiếng bước chân rục rịch chuẩn bị cho những chuyến đi xa. Mùa thi khép lại cũng là lúc mà cánh cửa của những ước mơ, những hành trình tuổi trẻ chính thức mở ra.
5: Tự nhiên nghe Trâm nói là chị lại nhớ cái thời mình còn đi học nhé. Cứ thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi phòng thi là coi như xóa hết mọi áp lực, gom góp từng đồng tiền học bổng, tiền tiết kiệm để làm một chuyến đi xa cùng nhóm bạn. Nghĩ lại thấy ngày đó mình rất là liều nhá, nhưng mà vui và rực rỡ cực kỳ luôn.
6: Tuổi trẻ mà, có bao giờ chịu đứng yên một chỗ đâu, và những mùa hè cũng chẳng bao giờ chờ đợi ai cả. Để tiếp thêm ngọn lửa hứng khởi cho những chuyến đi tuổi trẻ chuẩn bị lăn bánh thì Ngọc Trâm và Quỳnh Nga mời quý vị cùng đến với chủ đề Mùa Hè Tuyệt Vời ngày hôm nay.
5: Hãy cùng kích hoạt nguồn năng lượng vui khỏe khoắn này bằng một giai điệu cực kỳ bùng nổ, ca khúc Mùa hè tuyệt vời với sự kết hợp của Đức Phúc và Tăng Duy Tân. Mời quý vị cùng đi đu đưa đi và tận hưởng nhé.

0: Chờ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Nghe giai điệu này giữa cái nắng cuối tháng 6 bỗng thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên đúng không nào?
1: Đúng vậy, ca từ của bài hát này thì như đánh trúng tim đen của tụi mình ngày xưa và các bạn trẻ bây giờ vậy. Cứ thi xong là phải đi, phải tự thưởng cho mình một chuyến đi du ngoạn để thấy cuộc đời rộng mở hơn. Mà lúc nãy thì chị Quỳnh Nga có nhắc về chuyến đi xa thời sinh viên, làm Ngọc Trâm cũng bồi hồi nhá. Bởi vì Ngọc Trâm nhớ là những dịp hè thì mình cùng đám bạn cũng thực hiện những chuyến đi và thực sự là vui không diễn tả hết.
0: Ngắm nhìn núi non sông nước hiện ra trước mắt thì mọi mệt mỏi nắng nóng tan biến hết đúng không nào? Và với tuổi trẻ thì vào hạ như bắt đầu của những chuyến đi dành cho những khát khao vậy.
1: Và cái cảm giác tự do của những năm tháng đôi mươi ấy có lẽ chỉ mùa hè mới gọi tên được. Ngọc Trâm vẫn nhớ những chuyến đi ngày hè của sinh viên, bao giờ cũng ngân nga câu hát. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mỗi người, những yêu thương trong cuộc đời, mùa hạ ơi. Tình phơi phới, bạn ơi, xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời, hạ ơi.
0: Ca khúc Vào Hạ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc nằm lòng của biết bao người, dù cho bao nhiêu mùa hè đi qua, bao nhiêu ca khúc mới xuất hiện, thì Vào Hạ vẫn luôn ở đó, vẫn ngân vang như một chiếc hộp ký ức của tuổi trẻ.
1: Và để tìm lại chút cảm giác thư giãn yêu đời thì Ngọc Trâm nghĩ là bản phối của Sunny Hạ Linh sẽ có nhiều điểm mới so với những bản phối khác. Vẫn là cái rộn ràng này, tinh nghịch ấy, nhưng mà qua chất giọng mượt mà của Sunny, bài hát sẽ mang lại một cảm giác vô cùng vô tư và mát lành.

0: Thật là vô tư và yêu đời đúng không quý vị? Giai điệu này như một làn gió thổi bay cái nắng nóng gay gắt ngoài kia, đưa ta về lại những ngày tháng thanh xuân trong trẻo nhất.
1: Người ta thường nghĩ mùa hè là phải lên rừng xuống biển, nhưng mà với Ngọc Trâm, mùa hè của tuổi trẻ ở những thành phố đầy nắng cũng có cái thú vị riêng. Ngọc Trâm còn nhớ là những ngày mình mới về sống ở Vinh á, thì đã cùng cô bạn thân đèo nhau qua mấy con phố, nắng xuyên qua từng tán lá và gió từ sông Lam thổi vào cũng mát rượi nữa.
0: Cô bạn hay là anh bạn thì chúng ta cũng chưa biết đúng không nào? Nhưng mà rõ ràng những buổi chiều hè nhuộm tím hoàng hôn mà có bàn tay ai đó dắt mình đi dạo, đi ăn vặt nữa là thích đúng không nào? Có chút lãng mạn và có chút bình yên đầy sắc nắng nữa.
1: Đó cũng chính là lý do mà vì sao Ngọc Trâm rất là thích ca khúc Căn gác mùa hè của Phùng Khánh Linh. Không biết là chị Quỳnh Nga có biết đến bài hát này không ạ? Giữa những cái bản pop ballad quen thuộc á, thì bài hát này mang đến một cái giai điệu lạ tai này, thời thượng nhưng mà lại đầy năng lượng. Nghe bài hát thì hãy thử tưởng tượng là chúng ta đang lái một chiếc xe combi cổ đi qua những cung đường thành thị ngập nắng, hai bên là bờ cát trắng trải dài nối thẳng ra biển, và âm nhạc vang lên, mùa hè bỗng nhiên trở nên quyến rũ, lấp lánh hơn bao giờ hết.

0: Giai điệu lôi cuốn và tươi mới quá đúng không ạ? Và nghe thì thấy cái nóng cuối tháng 6 này bỗng dịu hẳn đi.
1: Nãy giờ thì tụi mình đã đưa thính giả đi qua rất là nhiều cung bậc rộn ràng rồi. Bây giờ khi những áp lực thi cử của các bạn trẻ đã tạm gác lại, thì Ngọc Trâm muốn mang đến một khoảng lặng êm đềm hơn, giống như là một buổi tối mùa hè lộng gió, ngồi bên hiên nhà và thả hồn vào những suy tư mơ mộng của tuổi trẻ.
0: Vậy thì không có gì hợp hơn là âm nhạc của Vũ rồi đúng không nào? Không sở hữu tiết tấu nhanh thường thấy, nhưng mùa hè của em lại khẽ rót vào lòng người nghe những bồi hồi và bâng khuâng thật lạ. Ca từ thì lãng mạn, đầy chất thơ, ngân vang trên giai điệu sâu lắng, giống như một cuốn nhật ký lưu giữ những xuyến sao, những lời chưa kịp nói của một thời học trò. Và xin mời quý vị cùng lắng đọng với mùa hè của em.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chất thơ sâu lắng của Vũ thì thực sự khiến lòng người bất chợt xuyến xao. Ký ức mùa hè, mùa thi và những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ dường như đều được gói gọn trong những nốt nhạc này.
1: Mơ mộng một chút để thấy lòng mình dịu lại giữa những ngày hè nóng bức. Giờ là lúc tụi mình phải tiếp thêm năng lượng để các bạn trẻ chuẩn bị cho những chuyến đi thực tế, những hành trình khám phá đất nước sau một học kỳ dài mệt mỏi, đúng không ạ?
0: Đúng vậy, ở bản đồ Việt Nam mình thì còn nhiều vùng đất rất là tuyệt vời đang chờ bước chân thanh xuân để khám phá. Không cần phải đi quá là xa, ngay tỉnh Nghệ An của chúng ta cũng có nhiều điểm thu hút. Từ những sông suối, thác nước đến những khu rừng miền Tây xứ Nghệ, rồi đến những bãi biển đẹp và những con sóng mát lành nữa, đúng không chị?
1: Đi để thấy quê hương mình đẹp đến nhường nào. Và tinh thần dịch chuyển đầy phóng khoáng đó đã được Vicky Nhung truyền tải trọn vẹn trong ca khúc Việt Nam đi và đi. Giai điệu tươi vui, lời ca tươi sáng và lạc quan của bài hát như một lời mời gọi thiết tha, thôi thúc chúng ta cùng nhau xách ba lô lên và khám phá vẻ đẹp của dải đất hình chữ S.
0: Hãy cùng hát vang trên những chuyến xe tuổi trẻ giữa nắng và gió phóng khoáng miền nhiệt đới với Việt Nam đi và đi quý vị nhé.

0: Nghe xong ca khúc này thì Nga tin chắc là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang muốn xách ba lô lên và đi xuyên Việt ngay lập tức rồi đúng không ạ? Mỗi chuyến đi xa khi còn trẻ chính là cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành, mở rộng thế giới và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
1: Đúng vậy, những bài hát đong đầy kỷ niệm thanh xuân hay là các khúc ngập tràn cảnh đẹp và năng lượng tích cực của mùa hè đã tạo thành một setlist hoàn hảo cho chuyến xe tuổi trẻ. Và để khép lại hành trình mùa hè tuyệt vời ngày hôm nay, Ngọc Trâm và Quỳnh Nga muốn gửi đến quý vị một ca khúc cực kỳ khoái khoắn, sôi động để tiếp thêm lửa cho những ngày xõa hết mình sắp tới.
0: Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc cuối cùng, Bước đến bên em, qua tiếng hát đầy nội lực của ca sĩ Trọng Hiếu. Chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa, nhiều trải nghiệm và bùng nổ hết mình với những đam mê.

0: vị thính giả thân mến, những giai điệu rộn ràng của ca khúc Bước Đến Bên Em cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
1: Kỳ thi đã qua rồi, mùa hè rực rỡ đang giang tay chào đón. Các bạn trẻ hãy cùng gia đình, bè bạn thực hiện những chuyến đi, viết nên những kỷ niệm tuyệt vời nhất cho mình nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua.
0: Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Xuân, dẫn chương trình Ngọc Trâm Quỳnh Nga cùng Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ việc cần thiết tiếp tục sát nhập một số xã phường.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn.
0: Phó Bí thư tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
1: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đạt 3 giải C tại giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
0: Nghệ An quyết liệt xử lý tài sản công dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.
1: Thời điểm này, các xã vùng trồng hoa thiên lý ở Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ đang vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoa thiên lý cho năng suất kém.
0: Mấy ngày qua, người dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ vô cùng lo lắng khi tại đập thủy lợi Ba Tru xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Chính quyền địa phương cũng khẩn trương vào cuộc và trước mắt đã có lời giải ban đầu.
1: Phần tin quốc tế với các nội dung, Mỹ và Iran thống nhất lộ trình 60 ngày chấm dứt xung đột.
0: Ứng viên cực hữu đắc cử Tổng thống Colombia.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ hai, ngày 22 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện, làm rõ sự cần thiết của việc tiếp tục điều chỉnh, sát nhập một số xã phường trong thời gian tới. Yêu cầu được đưa ra tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù việc sắp xếp bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, giảm đáng kể đầu mối tổ chức, nhưng chất lượng vận hành giữa các địa phương vẫn chưa đồng đều, hiệu quả quản trị, năng lực thực thi nhiệm vụ, việc phân bổ nguồn lực một số nơi còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, các cơ quan được giao rà soát diện tích dân số, hạ tầng, năng lực cán bộ với yêu cầu phát triển để đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục sát nhập một số đơn vị hành chính cấp xã. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cải cách bộ máy không chỉ dừng lại việc tinh gọn tổ chức mà phải nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đảm bảo không gian hành chính phù hợp với không gian kinh tế và nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thiên Nhẫn để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 6 tại khoảnh 2 khoảnh 3 tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn đã xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Khu vực cháy chủ yếu là rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý. Hiện trạng rừng gồm tràng cỏ, lau lách, cây bụi và một số diện tích thông keo, phân bố thưa. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 300 người tham gia chữa cháy. Lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và cấp ủy chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tổ chức các phương án dập lửa. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, đến sáng ngày 22 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp với thời tiết nắng nóng kéo dài, một số điểm cháy vẫn tiếp tục bùng phát tiềm ẩn nguy cơ lan rộng.

0: Các lực lượng đang tập trung mở đường băng cản lửa, khoanh vùng hiện trường và xử lý các điểm cháy còn lại. Kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy. Trường hợp cần thiết sẽ đề nghị sư đoàn 324 quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng để sớm khống chế hoàn toàn đám cháy. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và gió lớn như hiện nay, việc mở các tuyến đường băng cản lửa khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đồng thời yêu cầu lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nguồn lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường, huy động tối đa nguồn lực và điều phối các lực lượng nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Hiện diện tích thiệt hại chưa được xác định, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
1: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hai ngày 24-25 tháng 6. Với sự tham gia của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có 16 đại biểu đại diện cho hơn 170.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư thường trực phụ trách tỉnh đoàn, làm trưởng đoàn đại biểu. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An trong thời gian qua. Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần bản lĩnh vững vàng, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, nêu cao trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy chế đại hội, giữ gìn đoàn kết thống nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ quê hương Bác tại đại hội. Sau đại hội, mỗi đại biểu tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền viên tích cực, nhanh chóng lan tỏa các nội dung nghị quyết của đại hội đến với đoàn viên thanh niên, đồng thời chủ động tham mưu, xây dựng triển khai các nghị quyết, chương trình phong trào của đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
0: Tối ngày 21 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đã diễn ra trang trọng, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất cả nước. Tại mùa giải năm nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vinh dự có 3 tác phẩm đoạt giải C và 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Năm nay, giải báo chí quốc gia nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương với 1.752 tác phẩm tham dự. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Trong thành công chung của một giải năm nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn với 3 tác phẩm đoạt giải C, đó là loạt 4 bài nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê, tác phẩm Vượt núi băng sông mang dịch vụ công và tuần bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Cường, và loạt ký sự 5 bài Chiến dịch mùa xuân hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sĩ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hữu, Phạm Đình Đức Thiện. Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải Nghệ An còn có 3 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo gồm loạt 4 bài Kinh tế tuần hoàn, chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu của nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Thị Phúc, Ngô Quang An, phóng sự Những hiểm họa bị nhấn chìm của nhóm tác giả Trần Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Dũng, Lang Văn Linh, Nguyễn Tiến Đông, và loạt 5 bài Lũ lụt lịch sử và lời cảnh tỉnh của thiên nhiên của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Tuyên. Kết quả đạt được tại giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tiếp tục khẳng định sự nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và năng lực làm báo đa nền tảng của đội ngũ những người làm báo Nghệ An. Đồng thời đây cũng là động lực để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại truyền thông số. Tại hội báo toàn quốc năm 2026, các chi hội thuộc Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất

0: sắc giành các giải thưởng. Cụ thể, chi hội báo Quân khu 4 giành một giải B, một giải C, chi hội tạp chí Sông Nam giành một giải C, giải sản phẩm báo chí ấn tượng.
1: Việc sắp xếp xử lý tài sản công dư dư sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang được tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với yêu cầu siết chặt kỷ cương quản lý tài sản nhà nước. Công tác này hướng tới mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ nhà đất công, ưu tiên phục vụ các nhu cầu công cộng thiết yếu, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở.
0: Tại xã Anh Sơn, Tòa án huyện Anh Sơn và huyện Con Cuông được sắp nhập thành Tòa án Nhân dân khu vực 9. Do trụ sở tại Anh Sơn đã xuống cấp và chật hẹp, địa phương đã kịp thời điều chuyển bàn giao trụ sở thị trấn Kim Nha cũ, khang trang hơn cho đơn vị này sử dụng. Cùng với đó, 5 trụ sở khác cũng được chuyển giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng đúng mục đích, phù hợp nhu cầu thực tế. Đối với 7 cơ sở nhà đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển giao, Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn đã có tờ trình gửi Sở Tài chính đề nghị chuyển đổi công năng 3 cơ sở. Ông Nguyễn Khắc Dân, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực 9 cho rằng:
2: sau khi được chuyển đổi trụ sở đến thì về cơ bản là tạo điều kiện rất thuận lợi cho chúng tôi. Trụ sở mới được xây dựng khang trang, khuôn viên rất là rộng.
0: Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn cho biết cụ thể:
2: bởi vì những cái tài sản mà dưới giữ thì đều có cái kế hoạch đưa vào cái chương trình phương án sử dụng. Có những tài sản thì chuyển đổi công năng cho các cái cơ quan đơn vị có nhu cầu. Có những cái tài sản thì có thể là nó nên quy hoạch về các cái hạ tầng cơ sở, thì dù như là cái quỹ đất mà để phát triển hệ thống đường giao thông hoặc các cái nội dung khác thì chả là đưa vào quy hoạch thì có cái lộ trình theo từng bước.
0: Tại xã Nhân Hòa, công tác sắp xếp tài sản công dư dư cũng được triển khai quyết liệt. Toàn xã có 5 cơ sở dư dư đều đã được bố trí sử dụng phù hợp, không để xảy ra tình trạng bỏ trống. Trong đó, trụ sở công an xã Nhân Hòa đã được chuyển về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Sơn cũ sau khi sắp nhập. Thiếu tá Phan Văn Thắng, Phó trưởng công an xã Nhân Hòa cho rằng, sau khi được cải tạo các hạng mục cần thiết, công trình đã bảo đảm không gian làm việc khang trang và nơi ăn chốn ở ổn định cho cán bộ chiến sĩ.
3: Được cái sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền thì là cũng đã bàn giao cái trụ sở của Ủy ban xã cũ. Anh em lực lượng công an rất chi là vui mừng, phấn khởi. Là thứ nhất là về cái việc mà là sự đã có trụ sở mới để làm việc. Thứ hai nữa là về cái công việc được thuận lợi, và thứ ba nữa là cái chỗ ăn ở được đảm bảo.
0: Ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Hòa cho biết:
4: nãy thì chưa có cái điều kiện để mà bố trí cái trụ sở lại cái cơ sở vật chất để thực hiện đúng cái đề án của kế hoạch của xã và đã báo cáo tỉnh. Ví dụ như là các cái trụ sở xã cũ mà muốn đưa lên để làm sử dụng vào trường học thì tinh thần trung ương yêu cầu thì phải có cái đầu tư. Hiện nay xã cũng đang cố gắng vận động luôn.
0: Theo kết quả kiểm kê, toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà đất thuộc tài sản công. Đến ngày 6 tháng 6, toàn tỉnh còn 137 cơ sở dôi dư đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xử lý. Quan điểm của tỉnh là ưu tiên sử dụng quỹ nhà đất này phục vụ nhu cầu y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao hoặc làm trụ sở công an xã. Sau khi đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu, phần còn lại mới được xem xét giao đất hoặc cho thuê để bảo đảm hiệu quả kinh tế, phù hợp quy hoạch. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính khẳng định:
5: chúng tôi rà soát và phân định rõ các cái số đơn vị tiếp tục để lại sử dụng, rồi số đơn vị bàn giao cho các cái đơn vị mới thành lập, rồi số đơn vị điều chuyển công năng cho các cái lĩnh vực như giáo dục, y tế, đặc biệt là chuyển đổi công năng cho các cái nhà văn hóa công cộng phục vụ lợi ích cộng đồng, và số còn lại thì sẽ soát xét để tách thành hai nhóm, một là giao cho trung tâm phát triển quỹ đất quản lý khai thác theo 108, hai là trực tiếp bàn giao cho xã, và xã sẽ giao cho ban quản lý xã hoặc là đơn vị cung ứng dịch vụ công cấp xã quản lý khai thác theo 108 và xử lý theo đúng quy định của luật đất đai phù hợp với điều kiện của từng cơ sở.
0: Đến nay, việc bố trí sắp xếp trụ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Sở Tài chính đã thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, đồng thời ban hành mẫu hồ sơ quy trình chuẩn hóa cho việc bán hoặc cho thuê tài sản công. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành dứt điểm việc xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

0: triển khai sau năm 2030.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh ra thị trường quốc tế. Chương trình được triển khai theo nguyên tắc tập trung trọng điểm, bảo đảm đồng bộ các chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý giám sát và đánh giá hiệu quả. Bộ Công Thương giao Cục Xúc tiến Thương mại làm đầu mối điều phối chủ trì xây dựng nền tảng Go Global Platform, tổ chức diễn đàn Go Global hàng năm và hỗ trợ doanh nghiệp và kết nối đầu tư pháp lý, sở hữu trí tuệ, xúc tiến thương mại số cũng như hoạt động M&A ở nước ngoài. Từ năm 2027, kết quả triển khai sẽ được đánh giá hàng năm theo bộ chỉ số Go Global Index và công bố công khai.
0: Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 12 tháng 6 năm 2026, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm ngành hàng khác nhau. Đồng thời, hệ thống đang quản lý 919 lô hàng, kết nối 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố, được đưa vào vận hành từ cuối năm 2025. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản hiện hoạt động trên nền tảng trực tuyến, ứng dụng di động giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất dễ dàng cập nhật dữ liệu, quản lý quy trình sản xuất, minh bạch thông tin sản phẩm. Từ mùng 1 tháng 7 tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng, áp dụng đối với nhiều nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam.
2: Thời điểm này, tại các vùng trồng hoa thiên lý ở Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ đang vào mùa thu hoạch rộ. Tuy nhiên năm nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên hoa thiên lý cho năng suất kém, giá cao nhưng bà con chưa có nhiều sản lượng để bán ra thị trường.
3: Gia đình bà Hồ Thị Hà ở xóm 6, Nam Anh, xã Đại Huệ có thâm niên trồng hoa thiên lý mùa hè hàng chục năm nay. Vụ này gia đình bà cũng trồng gần 2 sào hoa thiên lý. Ở thời điểm rộ vụ, một sào có thể cho thu hoạch từ 10 đến 15kg hoa trên một ngày. Thế nhưng năm nay, hoa đã cho thu hoạch được 3 đến 4 lứa, nhưng sản lượng mới đạt hơn 20kg.
4: Khỏi làm thời tiết thì hàn đây là cũng không lên được. Mà đặt thì hãy làm quả thì hắn cũng chán ấy. Đặt khỏi làm hẹn trong thì hãy chạy là năm nay mà sở với các nấm thì được 1/10. Thằng nấm nó mới đứng sậu rồi ta, các nấm nó vừa đến phủ kịn rồi.
3: Cây hoa thiên lý mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Trung bình mỗi sào cho năng suất khoảng 500 đến 700kg hoa trên một vụ. Thời gian thu hoạch thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9, tháng 10 âm lịch. Ở những vùng trồng có kinh nghiệm hoặc thâm canh tốt, con số này có thể đạt tới 800 đến 1 tấn trên một sào trên một năm. Thiên lý là cây trồng cho thu nhập cao nhất trong các loại cây rau màu. Do đó, cây hoa thiên lý được xem là cây trồng chủ lực, cây làm giàu ở vùng chuyên canh rau màu, vùng Nam Anh, Nam Xuân, xã Đại Huệ. Thời điểm cao nhất diện tích đạt từ 40 đến 50 hectare. Bà Nguyễn Thị Châu, xóm 7, Nam Xuân và ông Đinh Xuân Hùng, xóm 8, Nam Anh cho hay.
5: Hoa liền trong lão bừa tư tháng 7 như tháng 7 mà mùa ní là tháng 4 mới tháng bắt đầu nửa tháng của tháng 3 mới có thu hoạch. Mùa ní mới theo tháng 8. Mọi được thu được 3 lần nữa thôi. Rồi mọi năm thì năm ní phát triển chậm hơn chứ mà hẳn cùng năm ní dài đắng thời tiện ra đắng cái phần năng suất. Một sao mà dư mà thu hoạch hiện tại mà có bị cắn. Mùa năm là lần thường mùa ní là nó vì vai bơi hiện thôi.
6: Cái thân lệ này có cái đặc tính là nó chịu hạn cho nên phù hợp với cái mùa hè. Năm nay thì có cái đặc thù là do thời tiết, hóa thân lý nó mùa nở. Hiện tại là 50.000 đồng, 1kg. Vậy là trong lúc nữa là thấp nước rồi. Nói chung cái thiên lý này thì cái hóa thiên lý này, dù rẻ hay đắt, tiêu thụ thì cực kỳ dè luôn.
3: Hóa thiên lý mất mùa. Ngoài nguyên nhân do thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài, thì theo bà con cho biết, giống hoa thiên lý canh tác trên vùng đất chuyên canh rau màu xã Đại Huệ đã hàng chục năm nên chất lượng giống ngày càng kém. Vì vậy, bà con mong muốn các cấp chính quyền quan tâm tìm kiếm nguồn giống tốt, năng suất cao để người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với cây trồng cho giá trị cao này.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện tặng

0: Quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng thời làm rõ nhiều trường hợp đặc biệt trong quá trình chi trả. Theo đó, mỗi đối tượng đủ điều kiện chỉ được nhận một suất quà. Trường hợp thuộc nhiều diện chính sách sẽ được nhận mức quà cao nhất. Đối với đại diện thân nhân liệt sĩ, mỗi gia đình chỉ có một người đại diện nhận quà. Riêng trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn duy nhất một người, và người này đồng thời thuộc diện người có công sẽ được nhận thêm một suất quà với tư cách là đại diện thân nhân liệt sĩ. Quà tặng của Chủ tịch nước năm nay được chi trả bằng tiền mặt với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức trao kịp thời, đầy đủ trước 27 tháng 7, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện.
1: Xã Hinh Thành đang tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thành lộ trình trước ngày 30 tháng 6. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ cuối tuần, Ban chỉ đạo và 5 tổ công tác của xã vẫn duy trì cường độ làm việc cao, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Với diện tích tự nhiên hơn 48 km² và trên 16.500 thửa đất, trong đó hơn 11.400 thửa đất chưa có đầy đủ dữ liệu, địa phương đang tập trung rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ đất đai và cập nhật các biến động liên quan đến quyền sử dụng đất. Theo lãnh đạo địa phương, mục tiêu là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống và dùng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân.
0: Vào chiều qua 21 tháng 6, một xe đầu kéo di chuyển theo hướng Bắc Nam. Khi đến giữa cầu Bến Thủy 2, đoạn qua địa bàn xã Lam Thành, phương tiện bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe rồi nhanh chóng lan rộng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Phát hiện sự việc, tài xế thoát ra ngoài an toàn, cùng người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ. Thống kê sơ bộ cho thấy hơn 100 xe máy các loại trên xe đầu kéo bị thiêu rụi.
1: Sáng nay tại nhà văn hóa phường Vinh Hưng, hội đồng xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân khu vực 1 mở phiên tòa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự với 4 bị cáo về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, bị cáo Hà Thị Hiên, sinh năm 1996, trú xã Nghĩa Khánh, bị bắt vào ngày 10 tháng 3 khi đang tàng trữ 0,41 gram ma túy methamphetamine để sử dụng. Bị cáo Đậu Ngọc Anh, sinh năm 1993, trú tại phường Thành Vinh, bị bắt quả tang vào ngày 12 tháng 2 với 0,44 gram ma túy ketamine. Vụ án khác, hai bị cáo Lê Văn Trung sinh năm 1976 và Nguyễn Văn Hạnh sinh năm 1990 cùng trú phường Vinh Hưng bị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết thúc phiên xử án, tòa tuyên phạt các bị cáo mức án từ 36 đến 39 tháng tù giam, thời hạn chấp hành án phạt tính từ ngày bị tạm giam. Mấy ngày qua, người dân xóm Tân Tiến, xã Tân Kỳ vô cùng lo lắng hoang mang khi tại đập thủy lợi Ba Chu xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Chính quyền địa phương cũng đã khẩn trương vào cuộc và trước mắt đã có lời giải ban đầu.
2: Hiện tại đứng ở đầu nguồn nước dẫn vào đập Ba Chu thì cộng với cái mùi cá chết cũng như là cái nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm. Tại đây thì hiện tại đang bốc lên một cái mùi rất là khó chịu.
0: Sau 4 ngày kể từ khi phát hiện, cá vẫn tiếp tục chết và nổi lênh bềnh trên mặt nước đập Ba Trù. Ông Thái Quang Huy, xóm Tân Tiến, xã Thần Kỳ cho biết, dù đã được vớt hầu hết và xử lý chôn lấp, nhưng mùi hôi tanh nồng nặc khắp khu vực hồ và xung quanh khiến người dân không khỏi lo lắng, hoang mang về chất lượng môi trường nước trong khu vực.
3: Tôi muốn là mong muốn các cấp chính quyền là mạnh răng để cho dân hiểu rõ hơn, tránh cái sự hoang mang, bức xúc trong dư luận.
0: Ông Thái Ngân Sơn, xóm Tân Tiến cùng nhiều người dân cho biết, từ trước đến nay, đập Ba Trù chưa bao giờ xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt như những ngày qua. Cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối.
3: Nhưng hộ dân ấy sống chủ yếu cái nguồn nước, thậm chí lấy cái nước giếng nó rất khó, mà họ phải đào sát thẳng cái khe này để họ sử dụng trong sinh hoạt, vì nước máy đấy nó chưa hiện hữu về được cái vùng đất này. Đấy, cho nên là bức xúc của dân là rất lớn. Mà theo như cảm quan của tôi thì nếu mà giả sử có một trường hợp thế này thì có một phần nhỏ nó đó, nhỏ đó thì cũng chưa xác định được, nhưng mà chắc chắn sẽ có một nguồn nước trong nhà nước xả trong nhà máy Văn Bình ra.
0: Nhận được phản ánh của người dân, cơ quan chức năng xã Tân Kỳ lập tức vào cuộc kiểm tra và nguyên nhân do công ty may Văn Minh Tân Kỳ đã len lút xả trực tiếp nước thải giặt vải chưa qua xử lý qua hệ thống cống ngầm đổ thẳng ra đập Bà Trù. Thời điểm xả thải trùng khớp hoàn toàn với thời gian cá bắt đầu chết hàng loạt. Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ cho biết.
4: Trước mắt thì địa phương xác nhận có hai cái hành vi. Hành vi thứ nhất thì công ty Văn Minh đã thực hiện cái hành vi là xả thải ra môi trường không đúng với là giấy phép môi trường. Còn về cái hành vi thứ hai thì hiện nay đang chờ cái kết quả thí nghiệm thì cái đó mới đủ cơ sở để kết luận. Về phía công ty Văn Minh thì cũng đã thừa nhận một số cái nội dung mà có thể có liên quan. Bước đầu thì công ty Văn Minh cũng phối hợp rất cao với chính quyền địa phương để xử lý cái sự cố môi trường.
0: Đập Bà Trù không chỉ là nơi sinh kế mà còn là nguồn mạch sinh thái của xóm Tân Tiến. Việc tìm ra thủ phạm xả thải là bước đi kịp thời, nhưng điều người dân cần lúc này là một câu trả lời chính xác về mức độ ô nhiễm và một cam kết trả lại môi trường trong lành cho dòng nước. Quyết định xử phạt hành chính mới chỉ là bước xử lý ban đầu để răn đe hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Sáng 2 tháng 6, vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã khép lại với những bước tiến mang tính lịch sử. Dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan, Washington và Tehran đã thống nhất lộ trình 60 ngày hướng đến thỏa thuận cuối cùng và chấm dứt chiến sự tại Trung Đông. Theo tuyên bố chung, đại diện Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran cùng các bên trung gian đã đạt được sự đồng thuận trên nhiều điểm nóng cốt lõi. Điểm nhấn quan trọng nhất của vòng đàm phán là việc Ủy ban cấp cao hai nước đã nhất trí về một lộ trình kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Đây là nền tảng bản lề để hai bên lập tức khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật chuyên sâu hơn. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu hòa bình, Mỹ và Iran đã đồng ý thành lập một trung tâm điều phối giảm căng thẳng với Cộng hòa Liban để ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng ngoài ý muốn. Washington và Tehran thống nhất thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp. Động thái này nhằm tránh các sự cố và sự hiểu lầm trên biển, qua đó đảm bảo an ninh, tự do, an toàn hàng hải cho các tàu thương mại khi đi qua eo biển Hormuz.
1: Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm đếm, trong đó luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo Rela Estrella giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống tại Colombia. Cụ thể, ông Rela Estrella giành 49,7% số phiếu bầu, vượt qua đối thủ Iván Kepeña của Liên minh cầm quyền cánh tả với 48,6%. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ hơn 300.000 phiếu, khiến đây trở thành một trong những cuộc bầu cử tổng thống sít sao nhất trong lịch sử Colombia. Ông Rela Estrella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra. Ông Rela Estrella dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7 tháng 8 tới.
0: Từ tháng 7 năm 2006, Liên minh châu EU chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, BPA, trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm, đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ hóa chất gây rối loạn nội tiết. Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần, mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn, dụng cụ nhà bếp. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA đánh giá BPA có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe ở mọi lứa tuổi. Các nghiên cứu cho thấy hóa chất này có khả năng làm rối loạn hoạt động của hệ miễn dịch, gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và một số bệnh tự miễn. BPA cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc tim mạch, tiểu đường, béo phì và một số dạng ung thư. Đáng lo ngại hơn, BPA là chất có khả năng gây rối loạn nội tiết. Vì vậy, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở cả nam và nữ, đồng thời tác động đến quá trình dậy thì và phát triển của trẻ em.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thẩm quyền cấp chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để hưởng ưu đãi thuế quan sẽ chính thức giao về các địa phương.
1: Bước đi này giúp đẩy mạnh phân cấp, giảm tải cho trung ương và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với thời gian xử lý hồ sơ tối đa 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 8 trên 34 tỉnh, thành phố hoàn tất gửi mẫu chữ ký con dấu về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thông báo cho đối tác quốc tế. Nhằm tránh nguy cơ giá đọa xuất khẩu và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của gạo Việt, Bộ đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn bị nhân lực, hoàn thiện quy trình để vận hành thông suốt cơ chế mới.
0: Năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận bước chuyển dịch mạnh mẽ từ đầu cơ sang giá thị thực nhờ khung pháp lý và bảng giá đất mới. Toàn tỉnh đang triển khai 206 dự án với tổng gần 3.000 ha, dự kiến cung ứng hơn 105.000 căn hộ nhằm cân bằng cung cầu.
1: Thị trường hoàn toàn vắng bóng các cơn sốt ảo. Dòng tiền đổ về chủ yếu từ nguồn tài chính tự chủ của người mua có nhu cầu ở thực. Nhằm thanh lọc thị trường, Nghệ An đẩy mạnh minh bạch dữ liệu và áp dụng tiêu chuẩn xanh cho 90% nhà ở mới. Đặc biệt, nhà ở xã hội được xác định là trụ cột cốt lõi, với mục tiêu hoàn thành 2.000 căn trong năm nay, hướng tới lộ trình phát triển an toàn và bền vững.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn cho các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi ESG. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh và tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi đang được xem là những giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Hiện có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với tổng dư nợ khoảng 828.000 tỷ đồng, tăng bình quân trên 20% mỗi năm trong giai đoạn 2017 đến năm 2025. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng dư nợ nền kinh tế. Tuy nhiên, tín dụng xanh vẫn gặp nhiều khó khăn do các dự án có thời gian hoàn vốn dài, yêu cầu thẩm định phức tạp và tiềm ẩn rủi ro cao. Để thúc đẩy lĩnh vực này, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cơ chế hỗ trợ mới, tăng phân cấp cho địa phương trong triển khai chính sách hỗ trợ các dự án xanh. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích về điểm mới này.
2: Ở cái dự thảo lần này thì Ngân hàng Nhà nước chúng tôi cũng đã đề xuất theo một hướng đột phá hơn, tức là chuyển đổi cái phương thức hỗ trợ lãi suất là chúng tôi sẽ thực hiện là giao cho địa phương, là trình chính phủ là giao cho địa phương để thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất này, để đảm bảo là địa phương sẽ giám sát cái việc thực hiện cái dự án xanh đấy trên địa bàn, nó đáp ứng đúng cái yêu cầu quy hoạch phát triển của địa phương.
1: Theo các chuyên gia, để mở rộng quy mô tín dụng xanh, không chỉ cần chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước mà còn phải thúc đẩy quá trình xanh hóa của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Về góc nhìn này, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDB phân tích.
3: Thì bản thân cái sản phẩm là ngành xanh, nhưng mà rốt cuộc doanh nghiệp đó xanh hay không là chuyện khác. Thì với những cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chìa khóa để mà tăng cái dư nợ xanh, nếu chúng ta muốn thì như vậy, một là sẽ phải đẩy tăng trưởng những cái ngành tự thân có thể đi vào nhóm xanh. Hai là xem xét tất cả những cái doanh nghiệp trong nền kinh tế mà trong cái vận hành, trong cái quản lý đi về những hướng xanh hóa. Một lần nữa là lực lượng lao động, môi trường làm việc, nhiên liệu, chất thải và thân thiện với môi trường xã hội hay không.
1: Bên cạnh việc mở rộng nguồn cầu tín dụng xanh, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bền vững, từ tiêu chuẩn phân loại xanh, cơ chế báo cáo ESG đến các chính sách hỗ trợ cho cả bên cho vay và bên đi vay. Ông Marcus Pratt, Giám đốc điều hành trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững, DigiBank cho biết.
4: Để thúc đẩy tài chính xanh, cần xây dựng hệ sinh thái tài trợ bền vững với các quy định và tiêu chuẩn rõ ràng. Việt Nam đã có hệ thống phân loại xanh và đây là nền tảng quan trọng để mở rộng dòng vốn xanh. Không chỉ hỗ trợ các dự án đã đạt tiêu chí xanh, cần tạo điều kiện cho cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Điều này sẽ giúp mở rộng tài trợ xanh, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu môi trường và xã hội trong khuôn khổ ESG.
1: Các chuyên gia nhận định, với những cơ chế hỗ trợ mới đang được nghiên cứu cùng sự hoàn thiện dần của khung pháp lý, tín dụng xanh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn tới.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiếu thuận cha mẹ là một loại mỹ đức trong văn hóa truyền thống, cũng là một loại lý luận quy phạm. Người xưa vì sao lại coi trọng đạo hiếu, lại còn giảng trăm điều thiện, lòng hiếu thảo luôn đứng đầu? Bởi vì hiếu và tu thân có quan hệ mật thiết với nhau. Một người con có hiếu tất sẽ có một trái tim thiện lương. Người xưa quan niệm, chữ hiếu là tố chất cần phải có trong đối nhân xử thế, bởi trong đó còn bao hàm rất nhiều phương diện mỹ đức khác như cảm ơn, báo ân, không quên nguồn cội, tôn kính bề trên, suy nghĩ cho người khác. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, trong chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để ngẫm nghĩ về chữ hiếu được đúc kết trong các câu chuyện xưa như thế nào. Đó cũng chính là kim chỉ nam trong cách hành xử ở cuộc sống đương đại hôm nay.
2: Đúng như chị Quỳnh Nga đã nói, suy cho cùng, vạn vật trên đời muốn tươi tốt đều phải có gốc rễ vững bền. Con người muốn lập thân, muốn làm bậc quân tử quang minh chính đại, phụng sự xã hội, thì bước đi đầu tiên, cốt lõi nhất chính là làm trò đạo hiếu tại gia đình. Từ ngàn năm trước, cổ nhân đã dùng phương thức tuyển chọn nhân tài gọi là hiếu liêm, nghĩa là một người muốn làm quan trị quốc, trước hết phải là người con hiếu thuận với song thân và là người liêm khiết chính trực. Bởi người xưa tin rằng, một người đến bậc sinh thành nuôi nấng mình còn không thể đối đãi bằng lòng biết ơn và thiện tâm, thì làm sao có thể thật lòng thương yêu và bao dung thiên hạ. Chữ hiếu nghe thật lớn lao, nhưng nó lại bắt đầu từ những điều vô cùng bình dị, từ sự quan tâm, phụng dưỡng hiếu kính với bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Người xưa quan niệm, bậc làm con phải phụng dưỡng bố mẹ như thế nào mới là chí hiếu? Quý vị sẽ cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong các phần sau nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe bài Sẩm Thập Ân Phụ Mẫu để một lần nữa cùng cảm nhận cái gốc của chữ hiếu thấm đượm trong từng lời ca, tiếng đàn của cha ông.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng biết trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào mới là thực sự trọn vẹn một chữ hiếu? Phải chăng chỉ cần biết vâng lời và làm tròn nghĩa vụ cấp dưỡng vật chất cho cha mẹ là đủ? Hơn 2.000 năm trước, các học trò của Đức Khổng Tử cũng đã đau đáu câu hỏi này. Và những lời giáo hóa của bậc Vạn Thế Sư Biểu ghi lại trong cuốn Luận Ngữ đã mở ra cho chúng ta một nồi hàm rộng lớn, sâu sắc hơn thế rất nhiều.
1: Bàn về chữ hiếu, Đức Khổng Tử dạy rằng hiếu trước hết là vô vi, nghĩa là không làm trái, nhưng không phải là mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh, mà là tuân theo lễ. Khi cha mẹ có điều sai quấy, người con hiếu thảo phải biết khuyên can một cách uyển chuyển. Dẫu cha mẹ có nghe theo hay không, ta vẫn giữ lòng kính trọng, không sinh tâm oán hận. Nhưng điều khó nhất của chữ hiếu chính là ở hai chữ sắc nan. Nghĩa là giữ được vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ. Khi có việc nặng nhọc thì làm thay, khi có món ăn ngon thì dâng trước. Điều đó chưa đủ để gọi là hiếu. Khổng Tử thẳng thắn nói rằng, hiếu thời nay chỉ là nuôi được cha mẹ. Đến như chó ngựa, người ta cũng nuôi như thế. Nếu nuôi mà không kính thì có khác gì nhau.
0: Sự cẩn thận chu đáo xuất phát từ nội tâm, một thái độ cung kính vui vẻ khi phụng dưỡng đấng sinh thành, đó mới là chân giá trị của đạo hiếu. Và cao hơn một mức, Đức Khổng Tử đã đúc kết: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu, làm con hãy sống sao cho cha mẹ chỉ phải lo lắng về bệnh tật của ta, chứ không bao giờ phải muộn phiền về nhân cách, đạo đức hay đường đi nước bước của ta trong đời. Sống đoan chính, phẩm hạnh vẹn toàn để cha mẹ an lòng, đó chính là đỉnh cao của sự tận hiếu.
1: Thưa quý vị, để cha mẹ có thể an lòng, nhìn con vững bước, để con có thể khôn lớn thành một người có phẩm đức đoan chính, thì suốt cả một đời, cha mẹ đã phải đánh đổi bằng biết bao âm thầm và hy sinh. Hình ảnh ấy, sự vị tha vô bờ bến ấy trong tâm thức của người Việt chúng ta đã hóa thân vào một hình tượng vô cùng quen thuộc và xúc động, hình tượng con cò. Mời quý vị cùng nghe bài sẩm Con Cò để hiểu hơn về sự dưỡng dục của bậc làm cha, làm mẹ qua năm tháng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cố pháp sư Tịnh Không khi lý giải về nguồn gốc của chữ Hiếu đã có một góc nhìn chiết tự vô cùng vi diệu. Trong chữ tượng hình phương Đông, chữ Hiếu là một chữ hội ý. Phía trên là chữ Lão, đại diện cho thế hệ đi trước, cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Phía dưới là chữ Tử, đại diện cho thế hệ con cháu. Hai chữ này kết hợp lại, bao bọc lấy nhau tạo thành một thể thống nhất, không thể tách rời. Người đi trước và kẻ theo sau là một thể. Nhìn về quá khứ, vô lượng kiếp tổ tiên là một thể với ta. Nhìn về tương lai, vạn thế con cháu cũng là một thể với ta. Và rộng lớn hơn nữa, tất cả chúng sinh trong vũ trụ này đều chung một cội rễ, đều là một thể thống nhất.
1: Chính vì là một thể, nên khởi điểm của giáo dục truyền thống chính là phụ tử hữu thân. Tình thân ái, cốt nhục giữa cha và con, mục đích của Thánh Hiền là giữ gìn hạt giống nhân ái ấy suốt đời không thay đổi. Rồi từ đó mới phát dương quang đại, mở rộng lòng yêu thương từ cha mẹ đến họ hàng, làng xóm, rộng hơn là yêu tổ quốc, đồng bào, và cuối cùng đạt đến cảnh giới, phàm là người đều yêu thương, coi bốn biển đều là anh em một nhà.
0: Từ tinh thần ấy, Đức Khổng Tử đã chia sẻ về đạo hiếu qua các tầng bậc khác nhau, tương xứng với vị thế và tấm lòng của mỗi người trong xã hội. Chữ hiếu của bậc thường dân chính là sự an phận thủ thường, cẩn thận bản thân, cần kiệm giữ gìn nếp nhà, hết lòng phụng dưỡng để cha mẹ được an lạc đủ đầy. Đó là cái hiếu bình dị, nhưng là nền tảng của một xã hội bình yên.
1: Chữ hiếu của người quân tử là đại hiếu. Trái tim của người quân tử không ích kỷ hẹp hòi trong gia đình mình mà ôm trọn cả thiên hạ. Họ lấy lòng hiếu đễ để kính trọng mọi bậc cha mẹ, cung kính mọi bậc huynh trưởng trong đời. Nếu ai cũng hành được chữ hiếu này, thế giới sẽ đạt đến đại đồng, chiến tranh mâu thuẫn sẽ tự khắc tiêu tan.
0: Và tối thượng là chữ hiếu của bậc thiên tử, bậc minh quân, thánh nhân trị vì bằng đức trị. Họ yêu kính cha mẹ mình, từ đó không dám oán hận hay khinh nhờn bất cứ một người dân nào. Họ coi dân chúng như con đỏ, dùng nhân đức giáo hóa bách tính, làm khuôn mẫu cho bốn biển noi theo. Bậc thiên tử hiếu thuận là người dùng tình yêu bao la để tạo phúc cho toàn thể chúng sinh.
1: Kính thưa quý vị, dù chữ hiếu ở tầng bậc nào, thì tất cả những dòng sông nhân ái ấy đều được khơi nguồn từ một dòng suối mắt lạnh đầu tiên. Đó chính là lời ru, là tình yêu thương của người mẹ.
0: Lời mẹ hát bên nôi không chỉ đưa con vào giấc ngủ tròn đầy, mà trong từng câu ca điều lý ấy là cả một trời tâm huyết, là ước vọng con lớn lên sẽ trở thành người tử tế nghĩa nhân. Những tâm sự đó của mẹ được gửi gắm trong bài hát dặm ru cổ Phu Tử Tình Thâm. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và nhóm Chổi Xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những triết lý sâu xa của Thánh Hiền hay tình mẫu tử thiêng liêng trong lời ru của mẹ hóa ra chưa bao giờ là những giá trị cũ kỹ bị lãng quên. Giữa nhịp sống hối hả, vội vã của thế kỷ 21, mạch ngầm của đạo hiếu vẫn âm thầm chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt.
1: Và có một nơi, chí hiếu đã được tôn vinh để trở thành một nốt trầm lắng đọng đầy xúc cảm, đó chính là lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Cứ vào ngày 6 tháng 3 âm lịch hàng năm, trước ngày giỗ tổ Hùng Vương và ngay trong tháng tiệc mẫu linh thiêng, người người lại nhắc nhau câu ca: "Ai ơi hiếu kính mẹ cha, nhớ ngày 6 tháng 3 tìm về." Được khởi xướng từ tâm huyết của thầy Huyền Tích, lễ hội đặc biệt này chính là sự kết hợp đầy sáng tạo và nhân văn giữa chữ hiếu với nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, một di sản quý báu của dân tộc. Đúng như tiến sĩ Bùi Thế Đức từng nhận định, với người Việt, làm tròn chữ hiếu là giữ đạo lý làm người, và trong đạo mẫu, chữ hiếu chính là tinh thần tri ân, báo ân cao cả.
0: Cha mẹ thì cứ già đi như lá vàng trên cây, còn chúng ta thì mải miết lao vào dòng đời vạn biến. Có bao giờ giữa những lo toan cơm áo, ta chợt giật mình nhìn lại, để nhận ra rằng mái đầu mẹ đã bạc trắng, dáng cha đã hao gầy qua tháng năm. Bởi thế, một trong những khoảnh khắc chạm vào lòng người sâu sắc nhất ở lễ hội, đó là hình ảnh những người con quỳ gối trước bậc sinh thành và nói lên những lời yêu thương tự đáy lòng.
1: Có lẽ giây phút đó, ta mới thấu hiểu hết hai chữ lòng mẹ. Một đời, mẹ gánh hết vất vả, khổ đau, canh cánh lo cho con cuộc sống được vuông tròn. Quý vị hãy cùng sống lại những chặng đường đầy giông gió cùng tình thương sâu nặng của người mẹ qua bài hát dầm lòng

0: Quý vị thân mến, một hạt mầm rơi xuống đất có thể tự nảy mầm nhờ mưa nắng mà chẳng cần biết cây mẹ là ai. Một vài loài thú non có thể tự đứng vững săn mồi chỉ vài giờ sau khi sinh. Nhưng con người thì khác. Một đứa trẻ lọt lòng là sinh linh yếu ớt nhất. Nếu không có sự chở che, dưỡng dục của cha mẹ suốt 10 năm, 20 năm đầu đời thì không cách nào tồn tại được. Nét chữ nhân được viết bằng hai nét dựa vào nhau như một thông điệp. Con người cần nương tựa vào nhau mà phát triển, mối quan hệ máu mủ, nghĩa vụ nuôi dưỡng của cha mẹ và sự đền đáp ơn nghĩa của con cái chính là luân lý của đất trời.
1: Hiếu kính với cha mẹ chính là tuân theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, cũng là để bồi dưỡng một trái tim thiện lương. Đó cũng chính là chiếc neo cốt lõi để con người không bị đánh lệch chuẩn mực đạo đức trước những làn sóng biến động của thời đại.
0: Chương trình Sơn Ca Ba Miền cũng tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghệ An, việc triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và chương trình hành động số 49 của Ban thường vụ tỉnh ủy đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân phát huy vai trò, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng.
1: Là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ tư trong cả nước, với địa hình trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất đa dạng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết phát triển kinh tế, đạt hiệu quả cao.
0: Từ vùng đất trồng mía ven sông Dinh, bằng ý chí và tư duy sản xuất hiện đại, ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng đã xây dựng thành công trang trại gà Lương Sơn quy mô 7.000 m2 với tổng đàn hơn 23.000 con gà Ai Cập Lai nuôi trong phòng lạnh. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 13 đến 14.000 quả trứng sạch đạt chứng nhận Việt Gáp và ô cốp 3 sao. Không chỉ mạnh dạn tích tụ đất đai để phát triển sản xuất tập trung, ông còn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
2: Trong cái nỗ lực phấn đấu của bản thân thì được cái sự đồng hành của là các cấp ngành, được đào tạo, được học ứng dụng công nghệ cao. Tôi muốn đề xuất lên cấp tỉnh hỗ trợ cho nông dân về cái cơ sở hạ tầng. Nông dân đấy đáng còn thiếu những cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như là đường và điện.
1: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người nông dân, những tiềm năng và lợi thế sẵn có đang từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thông qua quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư chế biến sâu. Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đẩy mạnh khai thác xa bờ và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 730 hợp tác xã, đứng đầu cả nước về số lượng, 588 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, xếp thứ 2 toàn quốc, cùng với 190 làng nghề thuộc nhóm các địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước.
0: Giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp khoảng 4,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nông thôn đạt 12,67%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030 là 10% một năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 540 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 75,97%. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 4,47%, đạt mục tiêu đề ra giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh và ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng nói:
3: trong những năm qua thì nhờ các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất của chính phủ cũng như của tỉnh Nghệ An thì người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó thì nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Xã Nghĩa Hưng là một xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Xã cũng đã triển khai một số cái đề án để phát triển cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã, gắn với là cái thương mại điện tử, tạo động lực để cho người dân mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là quảng bá sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã ra là thị trường của trong nước và cũng như là trên thế giới, và từ đó thì góp phần ổn định việc làm cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
1: Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn những trăn trở của người nông dân và những điểm nghẽn cần được khơi thông. Đây cũng là vấn đề mà Nghệ An đang tập trung giải quyết nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số, trình độ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị kinh tế hộ còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất tiên tiến còn chậm. Đây là rào cản không nhỏ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Anh Mai Văn Hiến, thôn Tân Thịnh, xã Quỳnh Phú chia sẻ.
5: Người nông dân ở đây sản xuất muối thì độ tuổi cũng đã khá cao, từ 50 tuổi trở lên. Chính vì vậy là việc ứng dụng các cái công nghệ thông tin như là điện thoại, smartphone vào các cái sàn thương mại điện tử để chúng ta theo dõi, và đặc biệt là cái sản phẩm muối của chúng ta thì hiện nay trên sàn thương mại điện tử vẫn chưa có. Họ mong muốn rằng là sẽ được tiếp cận với các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật như là tập huấn việc sử dụng công nghệ cao để mà chúng ta tham gia các cái sàn thương mại điện tử, tập huấn các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho người dân những cái máy để chúng ta hút nước, giảm thiểu sức lao động cho bà con nhân dân.
1: Một trong những điểm nghẽn hiện nay là việc tổ chức sản xuất theo quy mô lớn và liên kết chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây khó khăn trong việc tổ chức hàng hóa quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị chủ yếu ở một số ngành hàng và địa bàn nhất định. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, tập quán canh tác và tâm lý giữ đất của người dân. Vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất với thị trường chưa thực sự rõ nét. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu bền vững. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương cho biết.
6: Đối với các cái doanh nghiệp thì thực hiện cái việc thuê đất đối với các cái hồ nông dân này thì thường và chi phí cao. Thứ hai nữa là liên quan đến cái cơ chế trong cái việc là chuyển nhượng rồi giao thuê đất đối với đất nông nghiệp cho các cái hộ gia đình thì hiện nay quy định của pháp luật thì vẫn đang còn nhiều cái vướng mắc nên cũng chưa thúc đẩy được các cái doanh nghiệp liên quan đến cái vấn đề về tích tụ trong đất.
0: Dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cùng nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, song công nghiệp chế biến của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ dưới dạng sơ chế hoặc nguyên liệu thô, khiến giá trị gia tăng chưa cao. Hệ thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch và logistics còn thiếu đồng bộ. Sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ chưa thực sự chặt chẽ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu phát triển. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn ít, quy mô nhỏ và chưa được nhân rộng. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Ông Đinh Ngọc Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Yên, xã Quỳnh Anh đề nghị.
7: Hợp tác xã Nam Yên thì trong cái chỉ đạo sản xuất thì rất khó khăn là vì thuộc vụ hợp tác xã đặc thù. Mong muốn của Hợp tác xã Nam Yên cũng mong muốn thời gian tới thì để đưa lên cái sàn hình thức rồi là có một cái thương hiệu hay gì đó để mà hợp tác xã nâng cao những cái hàng hóa, cái giá trị của mình sản xuất ra, chẳng hạn như cái rau màu, rồi cái sản xuất ra lúa.
1: Bên cạnh những khó khăn về sản xuất và thị trường, nguồn nhân lực nông thôn cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển nông nghiệp. Lao động trong khu vực nông nghiệp có xu hướng già hóa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, khả năng tiếp cận cái mới và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất như vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và thông tin thị trường vẫn còn nhiều trở ngại. Bà Mai Thị Loan, xóm 3 xã Đô Lương đề nghị.
8: Mong muốn của người dân là trồng giống nuôi tăm, cho thuê mượn những cái vùng đất là không bị ngập lụt để họ tiếp tục trồng giống nuôi tăm quanh năm. Rất cần cái nguồn vốn đó là nguồn vốn ưu đãi và nguồn vốn lâu dài.
0: Phát triển nông nghiệp bền vững đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức. Thu nhập của người dân vẫn phụ thuộc

0: có sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo để mà cùng các doanh nghiệp, cùng các cơ sở để khắc phục sự tàn phá quá lớn, cho nên là cũng muốn có cái sự hỗ trợ về cái các khoản vay ưu đãi để mà doanh nghiệp có thể là kịp thời để khắc phục hậu quả để đi vào sản xuất.
1: Xã cũng mong muốn là được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cho bà con nhân dân. Cụ thể là một là đầu tư về cơ sở hạ tầng như hệ thống kênh mương tưới tiêu. Thứ hai nữa là có thể là hỗ trợ về cơ chế chuyển đổi cái giống cây trồng để áp dụng kỹ thuật cao, ví dụ như là các cái nhà màng, nhà lưới và ứng dụng sản xuất, cơ chế hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, liên kết để nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông nghiệp đầu ra.
2: Những khó khăn thách thức từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững. Về những giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên nông dân, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cái mô hình nông nghiệp có cái hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nhà nông đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhà nông. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp.
4: Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân năm 2026 sẽ tạo điều kiện để nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và đồng thuận xã hội, đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
5: Nông dân tức là lực lượng nòng cốt trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn đảm bảo cái phần an sinh xã hội, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cái văn hóa, rồi bảo vệ môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Còn đối với cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới các hội viên của Hội Nông dân ở trên toàn tỉnh Nghệ An, đó là chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, rồi sáng tạo, rồi là tích cực là trong ứng dụng cái khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng người nông dân là phải văn minh và có kiến thức trong khi canh tác và sản xuất nông nghiệp.
2: Từ những cánh đồng, trang trại, hợp tác xã hôm nay, khát vọng phát triển vẫn đang được vun đắp mỗi ngày bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
4: Chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình Sức khỏe của bạn của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Tường Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, bước vào độ tuổi trung niên thì nhiều người phụ nữ bắt đầu gặp phải những cái thay

0: đổi như là rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ hay là dễ cáu gắt cũng như là suy giảm trí nhớ. Và không ít người cho rằng đây chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi tác nên chủ quan và tự tìm cách khắc phục. Tuy nhiên thì đây có thể là những dấu hiệu của giai đoạn tiên mãn kinh, một giai đoạn chuyển tiếp tự nhiên nhưng mà có ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống của người phụ nữ. Vậy thì tiên mãn kinh là gì? Cách nhận biết và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này như thế nào để sống khỏe, sống vui? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe của bạn ngay hôm nay với sự tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Bích đến từ Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, chào Thùy Linh, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với những thay đổi mà chính họ cũng khó lý giải. Những cơn bốc hỏa bất chợt, mất ngủ kéo dài, tâm trạng thất thường, dễ cáu gắt, lo âu hay suy giảm trí nhớ khiến cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng không ít. Không ít người âm thầm chịu đựng vì cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác. Có người lo lắng, hoang mang khi cơ thể thay đổi, thậm chí tự ý sử dụng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo là cân bằng nội tiết. Tuy nhiên, đây là những biểu hiện thường gặp của giai đoạn tiền mãn kinh, một bước chuyển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Hiện nay, cùng với những tiến bộ của y học hiện đại, nhiều giải pháp như điều chỉnh lối sống, chế độ dinh dưỡng, luyện tập, liệu pháp nội tiết và các phương pháp điều trị phù hợp đã giúp phụ nữ giảm nhẹ triệu chứng, bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần và tự tin thoải mái hơn khi bước qua giai đoạn này.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin cơ bản liên quan đến tiên mãn kinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được hiểu một cách chi tiết hơn đó là tiên mãn kinh là gì và phụ nữ thì thường bắt đầu bước vào cái giai đoạn này ở độ tuổi nào?
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình. Tiền mãn kinh thì nó là một cái giai đoạn sinh lý bình thường của mọi phụ nữ hầu hết đều sẽ phải trải qua. Đấy là một cái giai đoạn chuyển tiếp giữa chu kỳ kinh nguyệt bình thường và đến mãn kinh thực sự. Phụ nữ khi mà bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì sẽ có thể có một vài cái triệu chứng như chúng ta vừa được theo dõi ở đầu chương trình. Ngoài ra, độ tuổi khi mà tiền mãn kinh sẽ rơi đâu đó vào khoảng 40 đến 45 tuổi. Có thể một vài trường hợp sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng trung bình phụ nữ Việt Nam là khoảng độ tuổi như vậy ạ. Và có những trường hợp sớm hơn thì thậm chí những chị em phụ nữ đâu đó độ tuổi 35 đến 40 đã có một số trường hợp có những cái triệu chứng của tiền mãn kinh như vậy rồi. Và tiền mãn kinh thì có thể kéo dài trong khoảng từ 2 đến 5 năm, nhưng có những trường hợp kéo dài hơn, thậm chí đến 8 năm và 10 năm. Nhưng cũng có những trường hợp kéo dài chỉ trong vòng khoảng 2 năm thôi. Cho nên là cũng không cố định và cũng không phải mọi trường hợp đều có cái chu kỳ tiền mãn kinh giống nhau ạ.
0: Vâng, thưa bác sĩ là vậy thì có những cái dấu hiệu nào thường gặp nhất để giúp cho phụ nữ nhận biết là mình đang có thể là bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh?
1: Dạ vâng, các cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì rất là nhiều, nhưng mà nhìn chung chúng ta sẽ có những cái triệu chứng chính như sau. Cái thứ nhất là dấu hiệu về rối loạn kinh nguyệt. Các chị em phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh có thể có những cái triệu chứng ví dụ như là kinh thưa, kinh ít đi hoặc là cái số lượng máu kinh ra nó khác biệt so với ngày trước. Có những chị thì bị rong kinh, có những chị thì chu kỳ kinh ngắn lại, có chu kỳ kinh ngày trước ví dụ như đều tăm tắp khoảng từ 28 đến 32 ngày. Nhưng bước vào cái giai đoạn này thì nó bắt đầu, các chị hay dùng từ là nó loạn sinh ngẫu hết cả lên. Vâng, và không còn đi theo cái chu kỳ như ban đầu nữa. Nhưng nếu như mất kinh liên tục 12 tháng thì đó là mãn kinh thực sự chứ không còn là tiền mãn kinh nữa. Ngoài những cái dấu hiệu của rối loạn kinh nguyệt thì các dấu hiệu khác ví dụ như các chị em có thể có những cái dấu hiệu rối loạn vận mạch sẽ thấy như là bốc hỏa, đổ mồ hôi về ban đêm, cảm giác nóng bừng ở mặt, ở ngực và toát mồ hôi, thậm chí là thấy tim đập nhanh và hồi hộp chống ngực, cảm giác hay bị giật thột khi mà có ai đó đứng từ phía sau hay là tự nhiên cảm giác giật thột thôi ạ. Ngoài ra các dấu hiệu khác ví dụ như là mất ngủ, rối loạn giấc ngủ cũng rất thường gặp, hay là các dấu hiệu của tiết niệu sinh dục. Ví dụ như là các chị em có thể thấy khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục và thậm chí là mình tiểu đêm nhiều và thấy tiểu gấp, cảm giác như đi tiểu rồi mà vẫn còn muốn đi nhiều, dẫn đến tình trạng đã khó ngủ ở bên trên lại còn bị tiểu đêm nhiều lần, dẫn đến giấc ngủ ngày càng bị giảm chất lượng và từ đó gây ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra những dấu hiệu khác ví dụ như là tâm lý và trí nhớ của các chị em có thể thay đổi. Những tình trạng như chị em sẽ tăng cường cái nguy cơ bị trầm cảm và rối loạn lo âu nhiều. Ngoài ra thì có những cái dấu hiệu khác ví dụ như là chúng ta có thể có các cái biểu hiện khác, ví dụ như là chị em có thể thấy mất năng lượng trong cuộc sống, mất năng lượng trong cuộc sống và không còn động lực làm việc như trước. Có những chị em mà cảm giác như sao mà ngày trước em có thể, các chị có thể làm việc rất là nhiều, là chủ của gia đình, là trụ cột của một cái team làm việc chẳng hạn, nhưng mà tự nhiên bước vào giai đoạn này cảm giác trí tuệ nó giảm xuống rất là nhiều, hay quên, trí nhớ thì kém và thậm chí là không còn động lực để làm việc. Thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh. Ngoài ra còn những cái biểu hiện khác, ví dụ như là da rẻ của mình cũng thấy nó thay đổi về vóc dáng, có thể là các chị em sẽ thấy là tăng cân rất là nhiều, mặc dù là ăn uống vẫn như vậy nhưng mà tăng cân. Ngoài ra thì mỡ lại còn tập trung nhiều ở vùng bụng. Vâng, đó thì đó cũng là một trong số những cái yếu tố. Thêm nữa, khi mà tiền mãn kinh thì nó cũng làm tăng những cái nguy cơ bệnh tật cho chị em lên. Bệnh tật là như thế nào? Bởi vì do nguy cơ là chúng ta bị giảm cái nội tiết sinh dục, chúng ta sẽ bị tăng nguy cơ bệnh lý về tim mạch và làm giảm khối lượng cơ, cũng như tăng nguy cơ bị loãng xương và rất là nhiều những cái yếu tố khác.
0: Vâng ạ, rất là chi tiết ạ. Thưa bác sĩ, vậy thì ở cái giai đoạn tiền mãn kinh này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của người phụ nữ, và chúng ta có gọi đó là một bệnh không ạ?
1: Dạ, tiền mãn kinh là giai đoạn sinh lý cũng giống như giai đoạn dậy thì hay là giai đoạn mang thai của người phụ nữ. Tuy nhiên nó rất là khó chịu, phải nói chung là nó rất là khó chịu. Có những chị em thì biểu hiện ít thôi và nó không có ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống, nhưng tuy nhiên có những chị em thì biểu hiện rất là nặng nề, cảm giác như những cái cơn nóng bừng, những cái cơn bốc hỏa nó xảy ra cả ngày, rồi tiểu gấp và đi tiểu nhiều lần, thậm chí là hồi hộp, đánh trống ngực, rồi mất ngủ, khó ngủ, ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống, làm giảm đi cái năng lượng làm việc, và khó ngủ, mất ngủ làm giảm đi chất lượng sức khỏe, đồng thời là cái tình trạng rối loạn về những cái vấn đề ngoại hình cũng như là rối loạn về giấc ngủ và những rối loạn khác liên quan đến sức khỏe, làm cho cái kết nối của chị em phụ nữ với gia đình cũng như là của chị em phụ nữ đối với xã hội trong cái thời kỳ các chị em đang trong thời kỳ tiền mãn kinh trở nên bị
0: khó khăn hơn.
1: Vâng, và trở nên xấu đi. Có những người thì tự nhiên cứ đang tính cách rất là mát mẻ, ôn hòa. Đấy, ta cứ gọi là tính cách thì bình thường. Nhưng đột nhiên bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, trở nên nóng tính, cáu gắt và hay mắng chồng, mắng con. Vâng, thì gia đình cũng cần phải thông cảm cho các chị em trong giai đoạn này, là bởi vì phụ nữ thì đều đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thì cơ thể nó đang thay đổi và một số người thì còn không chấp nhận được việc cơ thể mình thay đổi như vậy, thì lại trở thành những cái bệnh lý liên quan đến trầm cảm. Vâng, trầm cảm và tinh thần sa sút, và đó cũng là những cái yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các chị em trong giai đoạn này.
0: Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là từ những chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta thấy rằng là từ rối loạn kinh nguyệt này, mất ngủ, bốc hỏa cho đến những cái thay đổi về tâm lý, thì tiền mãn kinh có thể gây những cái ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người phụ nữ trung niên. Nhiều băn khoăn lo lắng của quý vị khán thính giả cũng xoay quanh những cái vấn đề này, và sau đây thì xin mời bác sĩ sẽ cùng giải đáp những câu hỏi mà chương trình đã nhận được qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình ạ. Đầu tiên đó là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi năm nay 44 tuổi, khoảng một năm trở lại đây thì kinh nguyệt của tôi không còn đều như trước. Có tháng đến sớm hơn 10 ngày, có tháng lại chậm gần một tháng. Lượng máu kinh cũng ít hơn. Tôi rất lo lắng, không biết đây có phải là dấu hiệu của tiền mãn kinh hay không ạ?
1: Dạ, theo như các cái triệu chứng mà chị chia sẻ thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng của tiền mãn kinh. Đó là kinh nguyệt của chị nó rối loạn và cái lượng máu kinh thay đổi. Vâng. Tuy nhiên là nếu như mà chị thấy ngoài những cái dấu hiệu đó mà chị thấy bất thường, ví dụ như là lượng máu kinh nó nhiều lên rất nhiều và lượng máu kinh kéo dài trên 7 ngày trong một chu kỳ, thì chị cũng cần nên đi thăm khám phụ khoa để được biết chính xác xem liệu có phải tiền mãn kinh thật sự hay không, hay là một bệnh lý thực sự nào đó liên quan đến bệnh lý của tử cung buồng trứng gây ra tình trạng này.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Lan gửi về từ xã Thanh Đông. Tôi 46 tuổi, khoảng 6 tháng nay thì thường xuyên xuất hiện những cơn nóng bừng mặt, bốc hỏa rồi vã mồ hôi, nhất là vào ban đêm. Và nhiều hôm thì phải thay quần áo giữa đêm vì mồ hôi ra quá nhiều. Vậy xin hỏi bác sĩ, đây có phải là triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh hay không ạ?
1: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong số những cái triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh, thường gặp ở các chị em trong cái giai đoạn độ tuổi khoảng 45 cho đến 50 tuổi. Và cái triệu chứng bốc hỏa này thì có thể là chúng ta gặp chỉ một lần trong một đêm, thậm chí là có những chị em thì bị liên tục cả ngày, thì cứ một vài tiếng lại bị một lần, và nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của các chị em.
0: Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Hoàng Thị Hoa gửi về thị xã Quỳnh Anh. Chị Hoa có chia sẻ là tôi năm nay 48 tuổi, gần một năm nay thì thường xuyên mất ngủ, có đêm chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Tình trạng này kéo dài khiến cho tôi mệt mỏi, giảm tập trung trong công việc. Vậy xin hỏi mất ngủ thì có liên quan đến tiền mãn kinh không? Và nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để tôi phân biệt được cái mất ngủ do mãn kinh hay là mất ngủ do cái bệnh lý khác?
1: Mất ngủ do tiền mãn kinh và mãn kinh thì thường là gây ra do cái tình trạng suy giảm nội tiết ở buồng trứng gây ra, và đặc biệt là cái nội tiết estrogen được coi như suối nguồn thanh xuân tuổi trẻ của phụ nữ. Và khi mà xảy ra cái tình trạng tiền mãn kinh, do lượng nội tiết suy giảm dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy, và đặc biệt là các chị em trong giai đoạn này có cái tình trạng là khó ngủ, mất ngủ và ngủ ít là thường gặp là ở rất nhiều các chị em. Khi mà các chị em gặp tình trạng mất ngủ, ít ngủ, khó ngủ trong giai đoạn này mà chỉ đơn thuần thôi và không kèm theo các triệu chứng khác thì hầu hết đó là do tiền mãn kinh. Nhưng nếu như mà gặp ở lứa tuổi trẻ hơn, ví dụ như dưới 35 tuổi, hoặc là đi kèm thêm các triệu chứng khác, ví dụ như là đau đầu hay là thay đổi tâm lý quá nhiều, hay là các cái dấu hiệu khác, thì chúng ta cũng nên đi khám để loại trừ xem liệu đó có phải là tiền mãn kinh hay thực sự là một cái bệnh lý khác liên quan đến tâm lý hay không ạ.
0: Vâng ạ. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hà gửi về từ xã Đức Châu. Tôi 45 tuổi, gần đây thì thường xuyên quên trước quên sau. Nhiều lúc đang làm việc lại không nhớ là mình định làm gì. Điều này thì khiến cho tôi khá là lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết đây có phải là biểu hiện thường gặp của tiền mãn kinh hay không?
1: Dạ vâng, tiền mãn kinh thì cũng có thể thường gặp và gây ra cái tình trạng là sa sút trí tuệ và làm giảm trí nhớ ở các chị em. Và những cái câu chuyện ví dụ như là quên trước quên sau, hoặc là chúng ta đi ra chợ xong rồi mua đồ mà quên luôn cả túi đồ ở ngoài chợ. Vâng. Thì những cái này cũng rất là thường gặp ở các chị em tiền mãn kinh.
0: Vâng, như vậy là nó gây ảnh hưởng đến dạ. Cái trí tuệ cũng như là cái sa sút trí nhớ đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lê Thị Mai gửi về từ xã Kim Liên có chia sẻ là dù công việc và sinh hoạt không thay đổi, nhưng mà khoảng 8 tháng nay thì tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, làm việc một lúc là thấy đuối sức. Xin hỏi là tình trạng này thì có liên quan đến sự thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh hay không?
1: Dạ, tình trạng này thì có liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh, do trong giai đoạn tiền mãn kinh cái khối lượng cơ bắp cũng như là mật độ xương của chị em suy giảm, đồng thời là cái nội tiết sinh dục cũng suy giảm, nó dẫn đến tình trạng là giống như là ta bị giảm năng lượng của cơ thể, và cái chuyển hóa giảm xuống dẫn đến chúng ta cảm giác rất là mệt mỏi. Làm được một chút thôi đã cảm giác nó mệt rồi, nhưng mà nghỉ một tí thì lại thấy bình thường, hay các chị em hay gọi là bệnh giả vờ ấy ạ.
0: Vâng.
1: Người ta hay gọi là bệnh giả vờ, nhưng mà thực tế thì đây là một trong số những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh, chứ không phải là chúng ta muốn như vậy hay là do ta giả vờ, mà thực tế đây là dấu hiệu của tiền mãn kinh đấy ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Câu hỏi của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Văn Hiền có hỏi: tôi năm nay 47 tuổi, trong vòng hơn 1 năm thì tăng gần 6 cân, dù chế độ ăn uống không thay đổi nhiều, mỡ bùng tăng rõ, cơ thể nặng nề hơn trước. Vậy xin hỏi tăng cân thì có phải dấu hiệu thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh hay không?
1: Dạ, tăng cân thì có thể là gặp ở trong giai đoạn tiền mãn kinh, do trong quá trình tiền mãn kinh, chuyển hóa cơ bản của cơ thể bắt đầu suy giảm, dẫn đến tình trạng là bị tăng cân. Vì cái lượng năng lượng nạp vào đầu vào của chúng ta không thay đổi, nhưng cái năng lượng chuyển hóa cơ bản bị giảm xuống. Và chuyển hóa cơ bản là một trong số những cái thứ mà đốt năng lượng của cơ thể nhiều nhất trên cơ thể. Do đó là chị sẽ gặp tình trạng bị tăng cân. Và khi mà tiền mãn kinh, cái nội tiết buồng trứng thay đổi, suy giảm, làm cho cái lượng mỡ của cơ thể bị phân bố lại, dẫn đến lượng mỡ bụng rất là nhiều, giống như tôi vừa đề cập ở phần đầu của chương trình. Cho nên là đây cũng là một trong số những cái tình trạng có thể thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Tuy nhiên chị cũng vẫn nên đi khám để xem loại trừ đó có phải tiền mãn kinh thực sự hay không, và để phân biệt với bệnh lý suy giáp. Và đó cũng là một trong số những cái tình trạng bệnh lý gây ra giảm chuyển hóa cơ bản, dẫn đến tăng cân rất nhiều và người mệt mỏi, mặc dù chế độ ăn, chế độ sinh hoạt không có gì thay đổi cả, và mỡ bụng dày lên, để chúng ta cần loại trừ để còn điều trị cho phù hợp ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn thông tin của bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Thị Hành gửi về từ xã Lam Thanh. Tôi mới xuất hiện một vài dấu hiệu như là kinh nguyệt thất thường, khó ngủ và hay cáu gắt. Xin hỏi bác sĩ cho biết giai đoạn tiền mãn kinh thường kéo dài bao lâu, và có phải phụ nữ nào cũng gặp các triệu chứng giống nhau hay không ạ?
1: Dạ, giai đoạn tiền mãn kinh thường thì kéo dài trung bình ở phụ nữ Việt Nam khoảng từ 2 đến 5 năm. Có những trường hợp thì kéo dài hơn, lên đến 8 năm, thậm chí lâu hơn đến 10 năm, rất là khó chịu. Nhưng có những trường hợp phụ nữ, các chị em chỉ gặp trường hợp này 2 năm rồi mất kinh luôn, và dẫn đến giai đoạn mãn kinh. Các triệu chứng tiền mãn kinh thì có người gặp ít, có người gặp nhiều, có người chỉ bị rất là nhẹ nhàng và qua cái giai đoạn này nó yên ả. Nhưng có những người thì giống như một cơn sóng thần, bởi vì là cái lượng nội tiết nó sụt giảm nhanh quá, và dẫn kéo theo là hàng loạt những cái hệ lụy của cơ quan cơ thể do chúng ta thiếu nội tiết.
0: Vâng. Vậy có trường hợp nào mà không xảy ra những cái dấu hiệu gì rõ ràng không ạ?
1: Những cái trường hợp mà không xảy ra dấu hiệu gì rõ ràng thì cũng có, nhưng cực kỳ hiếm. Bởi vì là thường thì các chị em như tôi gặp ở trong quá trình thăm khám tại bệnh viện hay là trong các cái quá trình đời sống, thì các chị em sẽ thường là có một vài cái triệu chứng điển hình, hoặc là các chị em sẽ có ít triệu chứng hay nhiều triệu chứng thôi. Chứ còn nếu như không có triệu chứng nào thì hầu hết là không có.
0: Vâng. Thưa bác sĩ, là khi mà mất kinh trong cái thời gian khoảng bao nhiêu tháng thì chúng ta mới xác định đó là tiền mãn kinh thay vì là rối loạn kinh nguyệt ạ?
1: Dạ, khi mà chúng ta mất kinh liên tục 12 tháng trở lên thì chúng ta gọi đó là giai đoạn mãn kinh thực sự. Nhưng nếu mất kinh dưới cái giai đoạn đó mà chúng ta lại có kinh lại thì đó vẫn là tiền mãn kinh. Còn những trường hợp các chị em phụ nữ mà bị mãn kinh liên tục một thời gian dài rồi, trên 12 tháng rồi, thậm chí nhiều năm rồi, nhưng lại có chảy máu trở lại, da máu âm đạo trở lại, thì đó không còn gọi là kinh nguyệt. Chúng ta gọi đó là da máu âm đạo bất thường. Và những cái bệnh lý mà da máu âm đạo bất thường thì là cần phải điều trị. Nhẹ nhàng nhất thì đó là chỉ là tăng sản nội mạc tuyến tử cung lành tính bình thường thôi. Nhưng có những trường hợp đó là dấu hiệu cảnh báo của ung thư nội mạc tử cung hay là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung, thì chúng ta cũng cần nên đi tái khám để xem là liệu đó có phải thực sự là máu ở đâu từ cơ quan sinh dục chảy ra, ở cổ tử cung hay là ở trong tử cung, hay là mình mắc bệnh lý gì đó thực sự hay không. Khi mà đã mãn kinh lâu rồi nhưng tự nhiên ra máu là một trong những dấu hiệu nguy hiểm, bất thường đấy.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, tiền mãn kinh là giai đoạn mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua với nhiều thay đổi về thể chất và tinh thần. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn liên quan tới chủ đề của chương trình mà chúng tôi đã thực hiện.
3: Dù cuộc sống và công việc không có nhiều biến động, chị Oanh vẫn cảm nhận sức khỏe và tinh thần thay đổi rõ rệt. Ban đầu, chị cho rằng đó chỉ là những biểu hiện bình thường của tuổi trung niên nên tự thích nghi và cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, Khi những bất thường ngày càng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chị đã quyết định đến cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân.
4: Trong người tôi là thấy bồn chồn, khó chịu và tức ngực, rồi là chân tay thì mỏi. Đầu là có nhiều khi là có như kiểu mà bị hỏa, sống hỏa đấy. Tôi cũng thấy lo lắng cho nên là tôi đến bệnh viện để khám, thăm khám để có cái phương pháp để điều trị.
3: Theo các bác sĩ, các dấu hiệu tiền mãn kinh ở mỗi phụ nữ có thể khác nhau. Khi những biểu hiện bất thường kéo dài, chị em không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được tư vấn, điều trị phù hợp. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm các triệu chứng khó chịu và hạn chế những rối loạn do suy giảm nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh.
1: Các dấu hiệu sớm của tiền mãn kinh thường gặp, thứ nhất là về độ tuổi, thì đâu đó phụ nữ Việt Nam ta rơi vào khoảng tầm sau 45 tuổi cho đến 50 tuổi ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ở một số trường hợp, nhưng mà nhìn chung là rơi vào khoảng 45 đến 50. Tiền mãn kinh thì rơi vào thời gian đâu đó từ 2 đến 5 năm. Có người triệu chứng rất là nhiều và nặng nề. Có những người thì triệu chứng nhẹ nhàng và không có bất kỳ một triệu chứng gì cả và cứ thế là họ mãn kinh thôi. Vì một số cái thực phẩm chức năng hay là một số cái thuốc nội tiết thay thế là có chống chỉ định đối với những bệnh lý cũng như là đối với bản thân những cái bệnh lý kèm theo mắc kèm như là bệnh lý về tim mạch hay là u xơ tử cung hay là u nang vú. Cho nên là chúng ta cần nên đi thăm khám để được đưa ra những cái khuyến cáo phù hợp với từng cá thể, chứ đừng nên tự ý đi mua theo trên mạng.
3: Tiền mãn kinh không phải là bệnh lý, nhưng những thay đổi trong giai đoạn này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Hiểu đúng, chủ động chăm sóc sức khỏe và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia sẽ giúp chị em vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng hơn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Tiền mãn kinh hiểu đúng để sống khỏe. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ xã Yên Xuân, đó là chị Nguyễn Thị Mai. Chị Mai có chia sẻ, tôi 49 tuổi, khoảng 4 tháng nay thì thường xuyên rong kinh, có đợt kéo dài gần nửa tháng khiến cho cơ thể mệt mỏi và chóng mặt. Xin hỏi đây có phải là biểu hiện của tiền mãn kinh hay là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa nào khác cần điều trị?
1: Dạ vâng, rong kinh thì nó có nhiều nguyên nhân. Và khi các cái triệu chứng như chị nói ở trên thì chúng ta cần nên đi khám. Tại vì là chị đã dẫn tới cái tình trạng rong kinh kéo dài nhiều tháng rồi và ra máu liên tục trên 7 ngày, cụ thể của chị đây là đến 15 ngày.
0: Ở đây vâng, vâng ạ.
1: Rong kinh thì do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là có thể chị bị một bệnh lý gì đó về máu gây ra rong kinh. Có thể là tử cung buồng trứng chẳng có làm sao cả, nhưng mà bị một bệnh lý gì đó về máu, ví dụ như là bệnh lý xuất huyết giảm tiểu cầu, cũng có thể gây chảy máu nhiều và chảy máu liên tục ở vùng tử cung, gây ra tình trạng rong kinh. Cái thứ hai là cần loại trừ xem chị có thai hay không. Nhiều trường hợp các chị em có thai nhưng các chị bị sảy thai sớm hoặc là những cái bệnh lý liên quan đến thai nghén, u nguyên bào nuôi chẳng hạn, nó cũng là gây ra những cái tình trạng rong kinh và ra máu kéo dài. Ngoài ra có một số bệnh lý liên quan đến u xơ tử cung hay là những cái bệnh lý ví dụ như nội mạc tử cung bất thường, polyp buồng tử cung cũng có thể gây ra tình trạng rong kinh, rong huyết bất thường như vậy. Và ngoài ra thì có những cái tình trạng rối loạn nội tiết, tử cung buồng trứng không bị làm sao cả nhưng có rối loạn nội tiết như tiền mãn kinh chẳng hạn, thì đó cũng là một trong số những cái dấu hiệu. Và đấy là cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đi thăm khám phụ khoa để được đưa ra những cái lời khuyên phù hợp cũng như xác định nguyên nhân chính xác chị bị rong kinh do vấn đề gì để chúng ta có thể điều trị được một phương pháp cụ thể cũng như là triệt để giúp cho cái sức khỏe của chị được tốt hơn. Ngoài ra thì để bổ sung thêm về sắt và những cái thực phẩm nhiều đạm, vì quá trình chị ra máu nhiều như vậy dẫn đến là cơ thể sẽ dễ có nguy cơ bị thiếu máu, gây mệt mỏi trong người, và dẫn đến là ta giảm sức khỏe rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Như vậy là theo tư vấn của bác sĩ thì với trường hợp của chị Mai thì cái biểu hiện này cũng có thể là ở nhiều cái bệnh lý khác nhau chứ không chỉ là ở tiền mãn kinh đúng không ạ?
1: Dạ, vâng.
0: Vì vậy hy vọng là nếu như là nghe được tư vấn của bác sĩ qua chương trình ngày hôm nay thì chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời để chúng ta loại trừ đây là một cái tình trạng bệnh lý nào đó để có một cái phương án điều trị phù hợp ạ. Xin cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Và tiếp theo là câu hỏi của chị Hoàng Thị Hương gửi về từ xã Hải Lộc. Tôi thường xuyên hồi hộp, tim đập nhanh, có lúc cảm giác là khó thở, dù đã đi khám tim mạch và kết quả bình thường. Xin hỏi những triệu chứng này thì có liên quan đến tiền mãn kinh hay không ạ?
1: Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu chương trình, tiền mãn kinh thì cũng có những cái rối loạn vận mạch và có thể làm cho chị bị hồi hộp, đánh trong ngực, cảm giác tim đập nhanh và hay bị giật thột. Có những trường hợp là bị như vậy. Tuy nhiên, chị cũng cần phải loại trừ những vấn đề liên quan đến bệnh lý tim mạch, bệnh lý tuyến giáp. Chị em phụ nữ Việt Nam ta thì cái tỷ lệ bị các cái bệnh lý liên quan về tuyến giáp như cường giáp hay là nhân u tuyến giáp thì cũng gặp rất là nhiều. Và chúng ta cũng cần phải đi khám để loại trừ xem liệu cũng có cái tình trạng bị bệnh lý về tuyến giáp hay là rối loạn cái chức năng nội tiết của tuyến giáp hay không, mà gây ra những cái tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực hay là mệt mỏi như vậy. Thêm nữa là như chị đã nói về triệu chứng này đã có từ lâu, tuy nhiên đi khám tim mạch thì lại bình thường, thì chúng ta cũng cần phải để ý đến tuyến giáp một chút, bởi vì biết đâu đó thì đấy là cái dấu hiệu cảnh báo trước của bệnh lý tuyến giáp chứ không phải tiền mãn kinh ạ.
0: Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Lê Thị Lan gửi về từ xã Nghĩa Khánh. Tôi 47 tuổi, thường xuyên mất ngủ, sụt cân nhẹ, hay hồi hộp và ra nhiều mồ hôi. Nhiều người nói là các triệu chứng này thì cũng giống như bệnh tuyến giáp. Xin bác sĩ cho biết làm thế nào để phân biệt ạ?
1: Về bệnh lý tuyến giáp hay là bệnh lý về tiền mãn kinh, thứ nhất là chúng ta cần phân biệt về độ tuổi. Độ tuổi thì thường tiền mãn kinh chúng ta gặp ở phụ nữ từ 40 cho đến 45 tuổi. Cũng có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, thì trung bình đâu đó khoảng 40 đến 45. Còn bệnh lý tuyến giáp thì có thể gặp ở mọi độ tuổi, phụ nữ thường gặp hơn nam giới. Bệnh lý tuyến giáp thì cứ 10 người bị thì 9 người là phụ nữ và chỉ có 1 người là nam giới thôi. Nhưng bệnh lý tuyến giáp ở phụ nữ thì thường nhẹ hơn ở nam giới. Và bệnh lý tuyến giáp ở nam giới thì cái tỷ lệ mà nó dẫn đến không lành tính là cao hơn so với ở nữ. Tuy nhiên, những cái triệu chứng của bệnh lý tuyến giáp thì ngoài những cái triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực thì còn rất là nhiều những cái triệu chứng khác. Ví dụ như là sụt cân như chị có trình bày, hay là có những cái triệu chứng khác như cảm giác rất là lo lắng, rất là hồi hộp. Cũng có những dấu hiệu như khó ngủ và tăng chuyển hóa cơ bản, làm cho cơ thể của chúng ta nó cảm giác như cũng mệt mỏi, và bị sụt cân, mệt mỏi, tim đập nhanh, ra mồ hôi nhiều. Còn cái dấu hiệu của tiền mãn kinh thì có thể là chúng ta chỉ thấy trong một cái cơn nhất định thôi, chứ nó không kéo dài liên tục suốt cả ngày. Nhưng để chẩn đoán được chính xác cũng như là để đưa ra những cái lời khuyên để điều trị phù hợp của chị thì chị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được làm thêm các xét nghiệm cũng như là được thăm khám cụ thể để chúng ta có thể đưa ra những cái lời khuyên chẩn đoán kịp thời, chính xác đối với chị để có những cái phương án điều trị phù hợp nhất.
0: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, rất nhiều câu hỏi gửi về cho chương trình và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Tiên Đông, đó là chị Nguyễn Thị Thủy. Chị Thủy có hỏi là tôi có kinh nguyệt thất thường gần một năm nay nhưng mà ngoài ra thì không có triệu chứng nào khác. Xin hỏi là chỉ dựa vào rối loạn kinh nguyệt thì có thể kết luận là tiền mãn kinh hay cần phải kiểm tra thêm các bệnh lý khác ạ?
1: Nếu như chỉ dựa vào cái rối loạn kinh nguyệt để chẩn đoán tiền mãn kinh thì chưa đủ, bởi vì rối loạn kinh nguyệt thì nằm trong bệnh cảnh của rất là nhiều các bệnh lý khác nhau. Bệnh lý đơn giản đó là các cái rối loạn nội tiết, có thể là do chị dùng thuốc gì đó nó gây rối loạn nội tiết của chị chẳng hạn. Hoặc là những bệnh lý khác rối loạn nội tiết như là bệnh lý buồng trứng đa nang. Đây cũng là một trong số những cái bệnh lý thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và nó có nguy cơ ảnh hưởng đến cái chất lượng khả năng sinh sản của chị em trong cái độ tuổi này, đồng thời là nó gây tăng nguy cơ bị đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, bệnh lý trầm cảm và những cái bệnh lý đi kèm khác khi chúng ta mặc dù đã mãn kinh, cũng làm tăng nguy cơ rất nhiều. Đồng thời là khi chị em có thai, đối với những chị em phụ nữ bị buồng trứng đa nang cũng làm tăng nguy cơ bị sẩy thai, thai lưu hơn so với những người mà không bị buồng trứng đa nang gấp 5 đến 10 lần. Chính vì vậy nên khi mà chị em bị bệnh lý mà liên quan đến rối loạn kinh nguyệt thì chúng ta cũng nên thăm khám để được xác định cái tình trạng bệnh lý rối loạn kinh nguyệt này là tại cơ thể hay là tại chức năng buồng trứng hay là tại rối loạn nội tiết hay là tại bệnh lý của cơ quan sinh dục.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Châu Khê, đó là chị Phạm Thị Hoa có hỏi: tôi 49 tuổi, có dấu hiệu bốc hỏa, mất ngủ và kinh nguyệt không đều nhưng mà còn ngại đi khám. Xin bác sĩ cho biết khi nào thì phụ nữ nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và tư vấn chuyên sâu ạ?
1: Dạ vâng. Khi các chị em phụ nữ có những cái dấu hiệu ví dụ như rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa hay là chúng ta thấy người mệt mỏi thì chúng ta cũng nên đi khám. Khi các chị em mất kinh từ 3 tháng trở lên hoặc là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt của các chị em mà có ảnh hưởng đến cuộc sống, ví dụ như rong kinh, rong huyết hoặc là cảm giác những cái dấu hiệu mà tiền mãn kinh này nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thì chúng ta cũng nên đến thăm khám để được đưa ra những cái lời khuyên xem là chúng ta có mong muốn được sử dụng nội tiết thay thế hoặc là những cái phương án phù hợp hay không. Lại nói thêm về nội tiết thay thế thì nội tiết thay thế là một cái phương án mà được bên châu Âu, châu Mỹ và các nước văn minh, chúng ta gọi là các nước văn minh tiên tiến ấy, họ sử dụng rất là nhiều và áp dụng rộng rãi cho phụ nữ trong cái lứa tuổi tiền mãn kinh. Thậm chí là có những người mà họ đã sử dụng từ cuối những năm 30, U30, được gọi là từ những năm 38 tuổi cho đến khi mà họ 65 tuổi. Còn khi sau quá trình 65 tuổi đó thì liệu pháp nội tiết thay thế vẫn đang được nghiên cứu. Tuy nhiên, cái liệu pháp nội tiết thay thế thì không phải là ai cũng phù hợp, bởi vì là còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của chị em. Và nội tiết thay thế thì không phải là chỉ là những cái viên nội tiết đơn thuần mà chúng ta đi mua trên mạng hay là đi mua ngoài thị trường họ quảng cáo là đây là nội tiết giúp đẹp da hay đây là nội tiết nọ, nội tiết kia giúp cho cơ thể sản sinh cái này, sản sinh collagen hay là những cái khác, hay là collagen này là có tác dụng nội tiết, thì đó chỉ là thực phẩm chức năng thôi. Còn nội tiết thực sự là cái hormone thay thế mà được bác sĩ chỉ định và được giám sát bởi các chuyên gia y tế, chứ chúng ta không nên tự ý sử dụng, vì sử dụng nội tiết nó là một con dao hai lưỡi, nó có tác dụng chính giống như một cái liều thuốc thần kỳ giúp cho cơ thể của chị em nó được bổ sung nội tiết đúng như cái thời kỳ mà chưa tiền mãn kinh, tức là lúc mà cơ thể chưa bị suy giảm cái nội tiết, giúp cho cơ thể của mình nó rất là tươi trẻ và cảm giác như là được hồi xuân ấy. Dùng từ hồi xuân thì sẽ phù hợp hơn. Cảm giác như được hồi xuân, như được trở về với cái thời kỳ ta còn đang tuổi trẻ. Cảm giác da rẻ thì đẹp lên, ngủ tốt hơn, những cái cơn bốc hỏa thì được cải thiện rõ rệt, và âm đạo thì tăng tiết dịch nhiều hơn, không còn cái tình trạng khô teo âm đạo, và ham muốn tình dục thì cũng tăng nhiều lên, dẫn đến là gắn kết hơn trong tình cảm vợ chồng. Nhưng nó là một con dao hai lưỡi, nó làm tăng nguy cơ các cái bệnh lý tim mạch, tăng nguy cơ huyết khối, tăng nguy cơ đột quỵ ở đối với những cái đối tượng mà có tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình từng có đột quỵ, thì chúng ta cũng không nên tự ý sử dụng những cái nội tiết thay thế như vậy. Đồng thời nó cũng làm tăng nguy cơ của rất nhiều thứ khác, vì nó là nội tiết cho nên khi vào cơ thể sẽ thấy giống như một cái thần dược ấy, đúng như thần dược luôn, chứ không phải dăm ba cái viên nội tiết mà các chị em mua ở bên ngoài mà uống kêu là collagen để đẹp da, là không phải cái nội tiết mà được bác sĩ đang nhắc đến. Và cái nội tiết thực sự này thì hiện tại cũng đang được áp dụng cho những chị em phụ nữ có nhu cầu và có mong muốn được sử dụng để làm gì.

0: Thứ nhất là giúp cho cơ thể của chúng ta được tăng cường cái nội tiết lên, giúp cho sức khỏe được đi lên, đồng thời là giúp giữ được cái năng lượng làm việc, năng lượng trong cuộc sống, và giúp cho cái tình cảm trong gia đình được gắn kết, giúp cho cái đời sống vợ chồng được hâm nóng, và giúp cho cái giấc ngủ của chị em sẽ được tốt hơn, giúp cho mọi thứ liên quan về những cái sắc khí, những cái da dẻ, rồi những cái phần liên quan đến cơ quan sinh dục sinh sản của mình nó cũng tốt hơn rất nhiều. Và đây cũng là những cái phần được khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên không phải đối tượng nào chúng ta cũng sử dụng được. Ví dụ như những chị em mà bị u xơ tử cung, mặc dù là u nhỏ thôi, chưa có chỉ định mổ gì đâu, nhưng nếu tự ý sử dụng cái nội tiết này vào thì nó có thể làm cho cái khối u to lên rất là nhanh.
1: Vâng.
0: Làm to lên rất nhanh và từ một cái chỉ định không cần mổ trở thành phải mổ, vì nó gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình và đã có chỉ định phải mổ. Hoặc là những chị em mà đã có cái tiền sử cá nhân hay là tiền sử gia đình bị đột quỵ mà lại dùng, tự ý dùng, thì nó làm tăng nguy cơ đột quỵ lên rất là nhiều, tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch lên rất là nhiều. Đồng thời sử dụng cái nội tiết thay thế thì không phải là liều của ai cũng như ai, và chúng ta sẽ hướng đến một cái liều tối ưu, tức là liều nhỏ nhất nhưng có tác dụng tốt nhất. Chứ bây giờ mà sử dụng liều nội tiết càng cao lên thì thật ra thì tác dụng chính thì nó vẫn vậy thôi, nhưng tác dụng phụ thì sẽ tăng lên theo liều sử dụng. Và chính vì thế nên chúng ta cần có sự giám sát của các chuyên gia y tế khi sử dụng những cái nội tiết thay thế này, chứ chúng ta hoàn toàn không được tự ý sử dụng. Và sử dụng nội tiết thay thế thì đây cũng là một trong số những cái xu hướng mới của sản phụ khoa đối với lứa tuổi tiền mãn kinh ở thời điểm hiện tại. Và sử dụng cái nội tiết thay thế thì cũng đang được khuyến khích ở một số cái thành phố lớn ở nước ta hiện nay, ví dụ như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong Sài Gòn, thì ở trong đó thì cái tư tưởng của các chị em phụ nữ thì cởi mở hơn. Các chị em trong lứa tuổi tiền mãn kinh thì họ cũng mong muốn là để cho cơ thể mình được trẻ trung, xinh đẹp, tràn đầy năng lượng.
1: Vâng.
0: Và vẫn giữ được một cái năng lượng tích cực để chúng ta làm việc.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là ở những cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi tới chị em phụ nữ một cái thông điệp ngắn gọn để giúp cho chị em phụ nữ thì có thể là chủ động chăm sóc sức khỏe cũng như là giữ một cái tinh thần lạc quan và tự tin bước qua cái giai đoạn tiền mãn kinh.
0: Vâng. Tiền mãn kinh là một cái giai đoạn tất yếu của mỗi người phụ nữ, và mãn kinh thì cũng là một cái giai đoạn bình thường của cuộc đời mỗi con người. Tuy nhiên là khi bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh thì có những phụ nữ họ đã có một cái thành tựu nhất định trong cuộc sống, hoặc là họ có một cái đời sống hạnh phúc viên mãn, thì thường họ sẽ trải qua cái giai đoạn tiền mãn kinh nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng đối với những chị em phụ nữ mà có cái đời sống nó không được viên mãn và không được hạnh phúc nhiều, hay là họ còn đang còn những cái mong muốn khác nữa trong đời sống mà chưa đạt được nhiều như mình mong muốn, thì cái tiền mãn kinh đối với các chị em ở những cái trường hợp như vậy thì thường là các chị sẽ thấy nó rất là nặng nề, và nhiều người không chấp nhận được vì nghĩ rằng mình sắp già rồi.
1: Vâng.
0: Mình sắp già rồi mà mình chưa làm được cái gì, đạt được thành tựu gì cả. Thì đây là những cái trường hợp mà các chị em thường rất là dễ xảy ra cái tình trạng dễ trầm cảm trong cái giai đoạn này. Do đó, khi mà chúng ta bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì các chị em hãy cố gắng chấp nhận bản thân và chấp nhận rằng là mình đã bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi, và đây là cái giai đoạn hết sức bình thường của cơ thể và ai ai cũng đều phải trải qua như vậy. Và khi có những cái dấu hiệu mà quá nặng nề, hay là các chị em mà cảm giác khó chịu hay những cái rối loạn của cơ thể, thì các chị em cũng nên đi tái khám, đi thăm khám kịp thời để chúng ta được đưa ra những cái chẩn đoán phù hợp cũng như những cái lời khuyên y tế để chúng ta có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, giữ một cái tinh thần sảng khoái, lạc quan
1: hơn,
0: yêu đời. Và chúc tất cả những chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình cũng như là khán thính giả theo dõi chương trình luôn luôn có một tinh thần lạc quan, có một sức khỏe tốt và một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia với chương trình.

0: mang đến rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho chị em phụ nữ. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn.
1: Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh gặp đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
0: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đạt 3 giải C tại Giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
1: Nghệ An cần làm gì để hoàn thành các mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2026?
0: Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ.
1: Phần tin quốc tế, Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn.
0: Israel tuyên bố tiếp tục hiện diện tại Liban bất chấp lệnh ngừng bắn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thiên Nhẫn để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 6 tại khoảnh 2, khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn đã xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Khu vực cháy chủ yếu là rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý. Hiện trạng rừng gồm tràng cỏ, lau lách, cây bụi và một số diện tích thông keo phân bố thừa. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 300 người tham gia chữa cháy. Lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và cấp ủy chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tổ chức các phương án dập lửa. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, đến sáng 22 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp thời tiết nắng nóng kéo dài, một số điểm cháy vẫn tiếp tục bùng phát, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng. Các lực lượng đang tập trung mở đường băng cản lửa, khoanh vùng hiện trường và xử lý các điểm cháy còn lại, kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tại hiện trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy. Trường hợp cần thiết sẽ đề nghị sư đoàn 324 quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng để sớm khống chế hoàn toàn đám cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và gió lớn như hiện nay, việc mở các tuyến đường băng cản lửa khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đồng thời yêu cầu các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nguồn lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường, huy động tối đa nguồn lực và điều phối các lực lượng nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Hiện diện tích thiệt hại chưa được xác định, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mặc dù lực lượng chữa cháy đã được tăng cường nhưng do nắng nóng kéo dài, gió lớn và quẩn nên đám cháy xuất phát từ Rú Trép, xã Thiên Nhẫn vào trưa ngày 21 tháng 6 vẫn diễn biến phức tạp. Trong ngày hôm nay, nhiều nỗ lực để khống chế đám cháy đã bất thành. Đám cháy đã lan sang xã Vạn An với tốc độ nhanh. Cuối buổi chiều nay, phương án ngăn chặn cháy lan ra từ xa đang được tập trung triển khai. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Khói bụi từ đám cháy tại Rú Trép bao trùm khu dân cư xóm 2 xã Thiên Nhẫn. Khu vực cháy càng lúc càng tiếp cận gần hơn các nhà dân. Trong trưa nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của tỉnh đã phải bố trí phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân. Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng

0: Cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an Nghệ An cho biết.
1: Hai mũi đó là mũi thứ nhất là bố trí các cái phương tiện để chờ tại các cái khu vực dân cư để sẵn sàng bảo vệ các khu vực dân cư trước khi nguy cơ cháy lan từ rừng sang các khu vực dân cư. Một lực lượng thứ hai đó là lực lượng phối hợp với các cái lực lượng quân đội, kiểm lâm với là ban quản lý rừng phòng hộ để tiến hành sử dụng các cái máy thổi, rồi là các cái cưa xăng, các cái vỉ dập lửa để thứ nhất là dập các cái đám cháy nhỏ và thứ hai là tạo các cái đường bán cản lửa để làm sao mà ngăn chặn đám cháy rừng phát triển rộng.
0: Mặc dù các lực lượng tại chỗ của xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An cũng như các xã lân cận đã được huy động tối đa, bên cạnh đó lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm đã được tăng cường nhưng nắng nóng kéo dài kết hợp gió mạnh nên rất khó khống chế. Từ trưa nay, xã Vạn An đã được tăng cường thêm gần 300 quân của ba đơn vị là Trung đoàn 764, Lữ đoàn Công binh 414 và Bộ đội Biên phòng. Các lực lượng tập trung cắt đường băng trắng tại khe Hương để ngăn ngừa đám cháy lan sâu vào khu vực rừng xã Vạn An.
2: Lúc này là 2 giờ chiều, các lực lượng được tăng cường để chữa cháy rừng tại xã Vạn An thì đã tập trung cắt đường băng trắng ở phía sau lưng tôi đây để tránh lan sang cái ngọn đồi bên này. Tuy nhiên lửa gió thì rất to và lửa thì lan rất mạnh cho nên hiện tại là phía rừng bên này cũng đã cháy và các lực lượng hiện tại đang cơ động sang cái hướng này để cắt đường băng trắng cản từ xa tránh cái trường hợp cháy rộng sang khu vực bên này.
0: Việc lửa vượt qua đường băng trắng tại chốt chặn khe Hương khiến nỗ lực khống chế cháy rừng lan rộng thất bại. Ông Nguyễn Công Sơn, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An cho hay.
3: Cái cơn gió nó tốc những cái cục lửa 30-40 mét. Cao 30-40 mét nó ném sáng thì lúc đó là các lực lượng mà rút lại được để đến giờ phút này mà không biết là được có an toàn hay không thì là chúng tôi nói là giờ trống cho là các lực lượng được an toàn là cái quan trọng nhất.
0: Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
4: Cái việc dập cũng rất là khó, rất là có những cái đoàn là bất khả thi. Vì vậy là anh em phải tính cái việc chuyển hướng làm thế nào để đạt được là hiệu quả nhất và sớm không chế được cái đám cháy.
0: Trước diễn biến cháy phức tạp, diện tích cháy rừng lan rộng nhanh, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vào cuối buổi chiều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng ra cách đám cháy 500 mét, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng để chốt chặn từ xa.
5: Có mấy lần cắt đường băng nhưng mà lửa vẫn vượt qua đường băng, cho nên rất khó khăn. Nhưng hiện nay thì đang chỉ đạo là ở xã Vạn An là lùi phải chấp nhận lùi đường băng ra cái chỗ lửa cháy xa để mà cắt cái đường băng to lên để mà hy vọng là khi đường băng cắt được thì may ra là tối nay là khi đến đây thì đám cháy có thể dừng lại chứ tình hình bây giờ là rất nguy hiểm.
0: Số liệu thống kê vào sáng nay, diện tích rừng bị cháy tại xã Thiên Nhẫn là hơn 10 hecta. Tuy nhiên, nếu sau ngày hôm nay, diện tích rừng tại xã Thiên Nhẫn tiếp tục cháy và diễn biến cháy tại Vạn An diễn biến phức tạp, thì con số này sẽ tăng lên rất nhiều. Giải pháp đường băng lớn để cắt đám cháy lan rộng ở xã Vạn An trong tối nay đang được tập trung.
6: Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6, với sự tham gia của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có 16 đại biểu đại diện cho hơn 170.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Thường trực phụ trách tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đại biểu. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần bản lĩnh vững vàng, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến và làm chủ tương lai, nêu cao trách nhiệm chấp hành nghiêm quy chế đại hội, giữ gìn đoàn kết thống nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ quê hương Bác Hồ tại đại hội. Sau đại hội, mỗi đại biểu tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền viên tích cực, nhanh chóng lan tỏa các nội dung nghị quyết của đại hội đến với đoàn viên thanh niên. Đồng thời chủ động tham mưu trong xây dựng triển khai các nghị quyết, chương trình, phong trào của đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
0: Tối 21 tháng 6 tại phố Hải Phòng, Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 được diễn ra trang trọng, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất cả nước. Tại mùa giải năm nay, báo và phát thanh truyền Nghệ An vinh dự có 3 tác phẩm đoạt giải C, 3 tác phẩm lọt vào chung khảo. Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Năm nay, giải báo chí quốc gia nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương với 1.752 tác phẩm tham dự qua các vòng sơ khảo và chung khảo. Hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C, 36 giải khuyến khích. Trong thành công chung của mùa giải năm nay, báo và phát thanh truyền Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn với 3 tác phẩm đoạt giải C. Đó là 4 bài nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê, tác phẩm Vượt núi băng sông mang dịch vụ công vào tận bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Cường. Vào loạt ký sự 5 bài, Chiến dịch mùa xuân hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sĩ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hiếu, Phạm Đức Thiện. Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, Nghệ An còn có 3 tác phẩm lọt vào chung khảo, gồm 4 bài. Kinh tế tuần hoàn chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu của nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Thị Phúc, Ngô Quang An. Phóng sự những hiểm họa bị nhấn chìm của nhóm tác giả Trần Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Dũng, Lang Văn Linh, Nguyễn Tiến Đông. Và 5 loạt bài. Lũ lụt lịch sử và lời cảnh tỉnh của thiên nhiên của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Tuyên. Kết quả đạt được tại giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tiếp tục khẳng định sự nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và năng lực làm báo đa nền tảng của đội ngũ những người làm báo Nghệ An. Đồng thời, đây cũng là động lực để báo và phát thanh truyền Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại truyền thông số. Tại hội báo toàn quốc năm 2026, các chi hội thuộc Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc giành các giải thưởng. Cụ thể, chi hội báo quân khu 4 giành 1 giải B, 1 giải C. Chi hội tạp chí Sông Lam giành 1 giải C, giải sản phẩm báo chí ấn tượng.
6: Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra bảy dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự cuộc họp thẩm tra có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành. Nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến cơ bản thống nhất với phương án điều chỉnh về quan điểm phát triển mục tiêu, các đột phá và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội theo mô hình một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng phát triển, bốn trụ cột kinh tế, năm hành lang kinh tế và sáu đô thị động lực. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch cần dự báo đầy đủ về chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để bảo đảm tính ổn định, khả thi sau khi nghị quyết được thông qua, đồng thời quan tâm quy hoạch khu dân cư ổn định, an toàn trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ở khu vực miền núi, ven sông, suối và có giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11-12%, phấn đấu trên 12%. Tham gia ý kiến về điều chỉnh quy hoạch tỉnh, một trong những vấn đề được Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khô quan tâm đề nghị nghiên cứu định hướng phát triển Kim Liên không chỉ là khu du lịch quốc gia mà trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh hoặc trung tâm du lịch lịch sử văn hóa giáo dục đặc biệt mang tầm quốc gia. Đồng thời chú trọng bảo tồn không gian văn hóa Kim Liên, tăng cường liên kết vùng giữa Vinh, Cửa Lò, Nam Đàn, Diễn Châu để phát huy hiệu quả tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Cũng tại cuộc họp, Ban Kinh tế Ngân sách đã thẩm tra và thống nhất trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3 tới đối với 6 dự thảo nghị quyết liên quan đến danh mục dự án phải thu hồi đất, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương, bổ sung dự toán thu ngân sách, phê chuẩn quyết toán thu và chi ngân sách địa phương.
0: Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về sắp xếp thành lập tổ chức đảng tại các thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp theo chủ trương của Trung ương. Theo hướng dẫn, việc thành lập

0: hiện theo số lượng đảng viên của từng chi bộ.
1: Sự phát triển mạnh mẽ của ngành năng lượng tái tạo đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau gần hai thập kỷ phát triển điện gió và điện mặt trời, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều khâu quan trọng của dự án, từ khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành. Theo các chuyên gia, Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á. Cùng với cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nhu cầu đầu tư vào năng lượng tái tạo được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Các chuyên gia nhận định, thách thức hiện nay không còn là sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, mà là nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng, phát triển các dịch vụ kỹ thuật giá trị cao và từng bước đưa doanh nghiệp nhân lực Việt Nam tham gia các dự án năng lượng tái tạo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu.
0: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó 6,5 triệu lượt khách lưu trú. Đây không chỉ là con số thể hiện kỳ vọng tăng trưởng của ngành du lịch Nghệ An, mà còn là thước đo năng lực giữ chân du khách, gia tăng chi tiêu và nâng cao giá trị điểm đến. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Nghệ An cần giải quyết bài toán đã tồn tại nhiều năm nay là khách đến đông nhưng thời gian lưu trú ngắn. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
1: Cửa Lò, điểm đến hấp dẫn nhất của Nghệ An mỗi dịp hè về, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách đến nghỉ dưỡng tắm biển, thưởng thức hải sản. Mặc dù khách đến với Cửa Lò đông, nhưng thường thời gian lưu trú ngắn chỉ 1 đến 2 ngày. Nhóm du khách của chị Hằng đến từ Phú Thọ lựa chọn Cửa Lò cho kỳ nghỉ năm nay với thời gian lưu trú 3 ngày 2 đêm để có thời gian thư giãn và khám phá. Thế nhưng do còn thiếu các sản phẩm du lịch và hoạt động vui chơi giải trí về đêm, cả đoàn cân nhắc rút ngắn thời gian nghỉ so với dự định ban đầu.
2: Ở đây cái khu vui chơi dành cho những người mà nghỉ đến 3 ngày như bọn chị là thường như không có, chỉ trải nghiệm một chút xong là hết rồi.
1: Không chỉ riêng nhóm du khách của chị Hằng, đây cũng là tâm lý chung của nhiều du khách khi đến du lịch Nghệ An. Sự thiếu vắng của các sản phẩm du lịch mới, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc và dịch vụ giải trí đa dạng đang là bài toán khó của ngành du lịch để giữ chân du khách lưu trú lâu hơn. Chị Nguyễn Thị Hồng Thi, du khách đến từ thành phố Hà Nội cho rằng:
3: chúng tôi chỉ có đi bộ dạo biển với cả ra quán bar ở bãi biển để mà uống nước được thôi, mới đi dạo được thôi chứ còn cũng không có cái trò chơi gì nhiều lắm. Như ở đây chúng tôi 10 giờ 10 rưỡi chúng tôi đi ngủ rồi.
1: Chị Nguyễn Thị Thành, phó giám đốc khách sạn Summer 2 Cửa Lò cho biết cụ thể.
4: Thực ra là khách sạn cũng rất là mong muốn nó sẽ có những cái điểm mới để mà tăng cường thêm thu hút khách, để khách có thể lưu trú dài ngày hơn và khách sạn cũng sẽ có được cái hoạt động kinh doanh nó sẽ tốt hơn.
1: Nghệ An hiện sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đây đều là nguồn tài nguyên quý giá để hình thành các tour trải nghiệm kéo dài nhiều ngày. Theo các doanh nghiệp lữ hành, để hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2026, Nghệ An cần chuyển mạnh tư duy để du khách lưu trú nhiều ngày và quay trở lại nhiều lần. Ông Võ Thành Đạt, lữ hành Sài Gòn Tourist Nghệ An cho rằng:
5: Sài Gòn Tourist có tham khảo, có tìm hiểu và có thực tế trải nghiệm những cái dịch vụ ở thị trường Nghệ An, thì đánh giá mặt bằng chung thì chất lượng phục vụ, nguồn lực cung ứng cho cái ngành dịch vụ của Nghệ An thì khá là hạn chế, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của khách hàng, là 80% cái quyết định khách lưu trú có quay lại hay không.
1: Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết các giải pháp để đạt được mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú trong năm nay.
6: Hiện nay thì ngành đang xây dựng và kỳ vọng sẽ sớm đưa vào khai thác một số cái sản phẩm du lịch gắn với cái khai thác dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, như là cái chương trình Lời Ví Neo Sóng tại Cửa Lò, sông ngân miền ví dặm gắn với cái bờ sông Lam ở tại khu vực của Vinh. Ngoài ra thì sẽ tích cực khai thác đa dạng các cái loại hình du lịch khác nhau như là du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử hay là du lịch về nguồn. Trong thời gian tới, ngành cũng sẽ tổ chức nhiều cái sự kiện văn hóa thể thao du lịch để thu hút khách.
1: Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng thay đổi, việc giữ chân du khách bằng những trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn và khác biệt sẽ là chìa khóa quan trọng để du lịch Nghệ An hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú. Đó không chỉ góp phần tăng doanh thu cho ngành du lịch, mà còn khẳng định giá trị của điểm đến trong lòng du khách.
0: Quý quý vị và các bạn đang

0: Nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng thời làm rõ nhiều trường hợp đặc biệt trong quá trình chi trả. Theo đó, mỗi đối tượng đủ điều kiện chỉ được nhận một suất quà, trong trường hợp thuộc nhiều diện chính sách sẽ được nhận mức quà cao nhất. Đối với đại diện thân nhân liệt sĩ, mỗi gia đình chỉ có một người đại diện nhận quà, riêng trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn duy nhất một người, và người này đồng thời thuộc diện người có công sẽ được nhận thêm một suất quà với tư cách đại diện thân nhân liệt sĩ. Quà tặng của Chủ tịch nước năm nay được chi trả bằng tiền mặt với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức trao quà kịp thời đầy đủ trước ngày 27 tháng 7, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ. Trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ 3 của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong và bảo quản. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng mẫu và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn.
2: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đèn ADN.
1: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình và tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Xã cũng đã phối hợp với Ban chỉ đạo 515 cùng với Ban chỉ huy quân sự xã là coi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa xác định được cái tên. Tôi tin tưởng rằng chắc sau khi ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm được người thân của mình.
1: Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Phải rất tỉ mỉ từ khi lúc bắt đầu chưa khai quật mộ đến trong quá trình khai quật mộ. Và khi phát hiện ra trong bộ ngôi mộ đó có tiểu quách, khi đưa cái tiểu quách ra và đến cái quá trình lấy mộc sổ hóa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
1: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình là việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
1: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn.
6: Phần tin quốc tế.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa thông báo, các cuộc hòa đàm giữa nước này với Mỹ tại Thụy Sĩ đã đạt tiến triển lớn, thông báo được ông Abbas Araghchi công bố chỉ vài giờ sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran kết thúc vòng đối thoại đầu tiên tại Thụy Sĩ. Thông điệp khẳng định, các nhà trung gian Pakistan và Qatar đã giúp đạt được nhiều tiến triển lớn về chấm dứt chiến sự tại Liban. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu dầu thô, sản phẩm hóa dầu của Iran cũng được dỡ bỏ. Một số tài sản đóng băng của Iran cũng được gỡ phong tỏa. Ngay trước thông điệp của Ngoại trưởng Iran, hai nhà trung gian Pakistan và Qatar cũng ra thông báo chung cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán 60 ngày hướng đến thỏa thuận chính thức cuối cùng. Thông báo chung cũng xác nhận đối thoại Mỹ-Iran sẽ diễn ra trong suốt tuần này. Gián tiếp bác bỏ tin đồn về việc đối thoại bị đình lại do bất đồng quan điểm.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực an ninh ở miền Nam Liban chừng nào còn cần thiết, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được công bố và các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Ông Netanyahu khẳng định việc duy trì lực lượng tại khu vực an ninh kéo dài khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Liban là cần thiết để bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel. Đáp lại thủ lĩnh Hezbollah, ông Nim Quaqsim tuyên bố Israel sẽ không thể duy trì sự hiện diện lâu dài tại Liban và cảnh báo lực lượng này sẽ đáp trả mọi hành động mà họ cho là vi phạm chủ quyền Liban.
0: Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ bổ sung 10 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, trong đó có 2 công ty trong lĩnh vực đất hiếm. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng ra thông báo cấm các cơ quan nhà nước mua sản phẩm từ 46 công ty Mỹ. Theo quy định mới, các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc bị cấm cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng cho các công ty này. Đồng thời, các tổ chức cá nhân ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào cũng không được chuyển giao hoặc cung cấp cho các doanh nghiệp bị liệt kê nêu trên những mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Động thái của Trung Quốc diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ mở rộng danh sách các doanh nghiệp bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
1: Cảnh sát Liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo của cơ quan phòng vệ dân sự sau khi hàng loạt tin nhắn khẩn cấp giả mạo được gửi tới điện thoại di động của người dân tại nhiều khu vực trên cả nước. Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 6, người dân bất ngờ nhận được các thông báo cảnh báo về những tình huống khẩn cấp và nguy cơ thiên tai không có thật. Sau đó, giới chức xác nhận các tin nhắn này được phát tán trái phép do tin tặc xâm nhập vào nền tảng phát hành cảnh báo chính thức của chính phủ liên bang. Các đối tượng đã lợi dụng lỗ hổng để phát đi tổng cộng 10 cảnh báo giả trước khi hệ thống an ninh phát hiện và ngăn chặn. Ngay sau khi phát hiện sự cố, các nhóm kỹ thuật đã tạm thời đình chỉ một số chức năng của nền tảng, kích hoạt các giao thức bảo mật và tiến hành rà soát toàn diện hệ thống nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép trong tương lai.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sư, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị quy mô lớn của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh xây 6 tòa nhà xã hội tại phường Long Trường, bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu phía đông của thành phố. Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ, loạt bài trong chương trình Thời sự chiều với bài thứ nhất nhan đề Người trẻ lạc hướng trong thế giới nhiều cám dỗ. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức khiến chính trường Anh bước vào giai đoạn bất định mới. Trung Quốc thành lập tổ điều tra liên ngành vụ tã giấy nghi chứa formaldehyde. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn bản, báo cáo, đề án trình tại phiên họp. Đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản, báo cáo, đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cụ thể về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức mới về kinh tế nhà nước. Theo đó, kinh tế nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất bao gồm ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Lấy hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước làm trung tâm của quá trình hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đối với các nguồn lực chiến lược của quốc gia, tạo bước đột phá trong quản trị doanh nghiệp nhà nước.
2: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược, đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật thị trường, kỷ luật tài chính và kỷ luật quản trị, trách nhiệm giải trình. Trọng tâm trong thời gian tới là cần phải rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước.
1: Về báo cáo chuyên đề cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, xây dựng và vận hành cổng một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng cơ chế lựa chọn, quản lý và giám sát nhà đầu tư chiến lược, cơ chế điều phối quốc gia và liên kết vùng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Riêng về báo cáo về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát từ nguồn thải sang quản trị chất lượng môi trường, không khí theo mục tiêu. Phát triển hệ thống dữ liệu môi trường đồng bộ, hiện đại, xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng nguồn phát thải. Tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho ý kiến về báo cáo về tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026 và về đề án nghiên cứu đề xuất sửa đổi các bộ luật quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn, chuyển từ tư duy quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, việc sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự phải đảm bảo bộ luật thực sự là một trong những bộ luật nền tảng giữ vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về tư pháp, thể hiện rõ yêu cầu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền công dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo trong phạm vi chức trách được giao, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật theo chương trình công tác năm 2026. Trước mắt, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp từ nay đến cuối năm 2026.
0: Trước đó, vào sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.
1: Cách đây 80 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1946, Trường huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau cách mạng tháng 8 thành công. Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
3: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, Học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu để đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược về phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Học viện phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, chủ động kiến tạo, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững và chất lượng cao của đất nước với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất an ninh và bảo vệ an ninh, chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số thông qua việc nghiên cứu làm rõ nội hàm của an ninh, chế độ an ninh, thẩm quyền, vấn đề mới trong an ninh, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tiên phong đổi mới phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống phát tán tin giả, tin sai sự thật, nhất là trên môi trường số.
3: Xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm phát triển hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dự và cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ Học viện An ninh Nhân dân.
0: Sáng nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.
4: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Hùng Cao và đoàn công tác nhân dịp tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó cứu trợ thiên tai này tại tỉnh Quảng Trị, địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh cũng như tác động của thiên tai gần đây. Thông qua quyền Bộ trưởng Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và phu nhân, đồng thời nhắc lại lời mời Tổng thống và phu nhân sớm thăm Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua. Ông khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các bình diện song phương, khu vực và toàn cầu. Nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và các thách thức chung của khu vực. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật. Nhân dịp tháng 7, tháng tri ân thương binh liệt sĩ sắp đến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật, giúp tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đây không chỉ là những hoạt động hợp tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực hàn gắn, hòa giải và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ nhất trí với nhận định trên, đồng thời chia sẻ cá nhân sinh ra trong thời kỳ chiến tranh. Bởi vậy, hơn ai hết hiểu được nỗi đau chiến tranh, cho rằng những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại. Quyền Bộ trưởng Hải quân cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Bày tỏ xúc động khi về thăm Việt Nam lần thứ hai, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao chia sẻ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Trên cương vị hiện nay và trên hết là một người mang trong mình dòng máu Việt, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Cũng hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đang có chuyến công tác tại nước ta. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô. Tới dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
5: Màn trình diễn lân sư đầy rộn ràng cũng là lời chúc cho lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố Hà Nội và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội thuận lợi thành công may mắn đến dự án. 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 ha, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.562 tỷ đồng. Ba dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững. Theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng
6: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với tất cả các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
5: Cũng hôm nay, thành phố Hà Nội khởi công 5 dự án tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương đến khu công nghiệp đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 sân bay Nội Bài Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8 Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10 Cổ Loa Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2.5, Tham City, Cổ Loa. Và tuyến số 14 đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Đại diện công ty cổ phần Him Lam, ông Dương Công Minh nhấn mạnh khoảng trống lớn về cơ cấu thị trường nhà ở đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết.
7: Sau khi nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội, công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại khu đất đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê. Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
8: 3, 2, 1, xin chúc mừng.
5: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
4: Dự thảo điều chỉnh quy hoạch xác định đất đai là nguồn lực đặc biệt quan trọng, cần được phân bổ hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Trong thời gian tới, quỹ đất sẽ ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án giao thông chiến lược, khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics, các đô thị lớn và dự án năng lượng trọng điểm. Đồng thời, vẫn bảo đảm duy trì diện tích đất trồng lúa cần thiết để giữ vững an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái quan trọng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không chỉ là việc phân bổ các chỉ tiêu đất đai, mà phải thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy tối đa giá trị của nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, ưu tiên nguồn lực đất đai cho các công trình trọng điểm, dự án động lực nhằm tạo dư địa phát triển mới cho nền kinh tế. Khắc phục triệt để tình trạng lãng phí đất đai, nhất là các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, khu đô thị và dự án nhà ở bỏ hoang kéo dài. Việc sử dụng đất phải hướng tới hiệu quả thực chất, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm giữ dự án. Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất linh hoạt hơn, tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất hàng năm, kiên quyết thu hồi chỉ tiêu đối với những địa phương sử dụng không hiệu quả để điều chuyển cho các địa phương có nhu cầu và năng lực triển khai tốt hơn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới.
0: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của dự án luật luật sư sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, luật sư sửa đổi phải xử lý hài hòa hai yêu cầu, tăng cường quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương trong hành nghề luật sư, đồng thời phát huy vai trò tự quản nghề nghiệp của tổ chức luật sư, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại. Đối với đào tạo nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu mô hình mở, có chuẩn, phát huy vai trò của Học viện Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín và đội ngũ luật sư giỏi trong đào tạo thực hành. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng luật sư mà phải nâng chất lượng, hình thành đội ngũ luật sư có năng lực tranh tụng, tư vấn chuyên sâu, xử lý tranh chấp quốc tế. Về kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu thiết kế mô hình khách quan, minh bạch, có sự tham gia thực chất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư và chuyên gia. Phó Thủ tướng yêu cầu hồ sơ trình Chính phủ phải nêu rõ các phương án chính sách, lý do lựa chọn, tác động, rủi ro và nguồn lực thực hiện, bảo đảm dự án luật vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa phát huy đúng vai trò tự quản nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam bản lĩnh, đạo đức, chuyên nghiệp, hội nhập.
0: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội, các bộ ngành, cơ quan đơn vị liên quan. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
4: Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình triển khai 13 dự án trọng điểm do Bộ Chính trị giao năm 2026. Đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai các hạng mục đầu tư, một số vướng mắc kiến nghị giải pháp đối với các hạng mục chậm tiến độ, nhóm dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Về công tác xây dựng tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương cho biết hiện nay đã sưu tầm được hơn 8.500 tài liệu hiện vật trong tổng số hơn 28.500 tài liệu theo các chủ đề dự kiến trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của các dự án trọng điểm được giao cho Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí khái quát ba nhóm vấn đề cần tập trung, đó là đối với các dự án thuộc phạm vi đầu tư công khẩn cấp, các nhóm vấn đề thuộc 7 dự án đầu tư công đặc biệt và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan đơn vị liên quan phải đặt trọng tâm thời hạn hoàn thành các dự án, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời, không được gia hạn, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Rà soát áp dụng các cơ chế đặc thù đã có, bảo đảm nguyên tắc trình tự pháp luật quy định, hoàn thành đúng tiến độ, các tiêu chí về chất lượng, yêu cầu rất cao là tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực. Về xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, đây là công trình mang tính biểu tượng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử của Đảng, mà còn truyền tải tới mai sau về chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các cơ quan đơn vị cần chủ động phối hợp đồng bộ, tổ chức triển khai song song hai nhóm nhiệm vụ, xây dựng kho tài liệu phục vụ các chủ đề trưng bày và các hạng mục thiết kế, thi công công trình. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, bảo đảm công trình có ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc, bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật để công trình xứng với tầm vóc, vai trò, sứ mệnh lịch sử, thể hiện danh dự, uy tín của Đảng. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, khắc phục kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, gắn trách nhiệm đơn vị chủ trì phối hợp, đôn đốc thường xuyên báo cáo kết quả tiến độ hàng tuần về Ban chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm. Các bộ ngành chủ động hỗ trợ Văn phòng Trung ương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
0: Hôm nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở tiếp công dân Trung ương đến thành phố Hà Nội và phường Tùng Thiện.
4: Tại buổi tiếp, các hộ dân ở phường Tùng Thiện phản ánh kiến nghị liên quan việc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 414 và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại. Đây là vụ việc đông người phức tạp kéo dài nhiều năm liên quan đến khoảng 200 hộ dân. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, báo cáo của thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc, xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của công dân, không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài lên Trung ương. Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Đồng thời, giao Ban Tiếp công dân Trung ương theo dõi đôn đốc quá trình giải quyết. Nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình tiếp công dân trực tuyến, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm triển khai kết nối đồng bộ giữa trụ sở tiếp công dân Trung ương với các điểm tiếp công dân ở địa phương, tăng cường đối thoại công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo thuận lợi cho người dân, giảm thời gian và chi phí đi lại.
0: Sáng nay, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ khởi công dự án với quy mô 764 căn hộ, góp phần thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Duy Phương.
4: Dự án nhà ở xã hội thế hệ mới Dragon E-Home do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư, có diện tích gần 20.000 m2, quy mô 764 căn hộ tại phường Long Trường. Liên kề khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, dự án đóng vai trò quan trọng giải quyết bài toán nhà ở cho lực lượng kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề. Từ đó thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế tri thức của thành phố. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hơn 110.000 căn nhà ở xã hội và trong hai quý đầu năm tới sẽ khởi công đủ chỉ tiêu chính phủ giao là gần 200.000 căn. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, thành phố sẽ vượt chỉ tiêu được giao, cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
9: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu, các cơ quan đơn vị xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những giải pháp trọng tâm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố. Người đứng đầu sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo phạm vi quản lý. Thành phố xem xét kết quả phát triển nhà ở xã hội là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan đơn vị và người đứng đầu, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, thực hiện đồng thời song song các quy trình về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Thành phố thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Thành phố Đà Nẵng ưu tiên bố trí quỹ đất thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, khu công nghiệp. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
10: hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại, thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Mà hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 134 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn, thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng, thì hầu hết là thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
0: Hôm nay, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết, sau gần 3 tuần phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm tăng tốc nhằm hoàn thành dự án sân bay Long Thành đúng tiến độ, công trường duy trì trung bình hơn 7.300 lao động trực tiếp thi công, tức là tăng khoảng gần 5% so với thời điểm ngày 1 tháng 6.
4: Các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ ở những gói thầu trọng điểm như nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và đường băng số 2. Một số đơn vị cũng tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đạt gần 66.000 tỷ đồng, tương đương gần 76% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương gần 68% giá trị hợp đồng, tăng hơn 3% so với đầu tháng 6. Điều này cho thấy nhịp độ thi công tiếp tục được đẩy lên sau khi chiến dịch cao điểm được phát động. Đối với gói thầu giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật sân bay, chủ đầu tư đang tăng cường kiểm soát theo từng khu vực, hạng mục và yêu cầu kết nối với các gói thầu liên quan. Giá trị thực hiện gói thầu 4.8 hiện đạt gần 6.900 tỷ đồng, tương đương gần 62% giá trị hợp đồng. Bước vào cao điểm mùa mưa, ACV nhận định thời tiết có thể ảnh hưởng các hoạt động thi công ngoài trời, vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công. Chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã xây dựng phương án ứng phó và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế. Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hectare, tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ đô la. Giai đoạn 1 có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo kế hoạch thì sân bay sẽ vận hành thử vào tháng 9 trước khi khai thác vào cuối năm nay.
0: Trí tuệ nhân tạo AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho người lao động, nhưng cũng đặt ra nguy cơ thay thế một số công việc truyền thống. Trong bối cảnh đó thì người lao động cần chuẩn bị những gì để thích ứng với sự thay đổi này? Đây là một trong những nội dung được các chuyên gia thảo luận tại sự kiện do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
11: Theo khảo sát của PwC, một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý, tư vấn các thương vụ, các ngành có mức độ ứng dụng AI cao đang đạt tốc độ tăng năng suất lao động gấp gần 5 lần so với các ngành ít ứng dụng công nghệ này. Giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giao, giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng quá trình chuyển đổi số đang làm xuất hiện những nhóm dễ bị tổn thương mới trên thị trường lao động.
12: Những cái nhóm đấy bị tổn thương mới xuất hiện trong cái chuyển đổi số và AI thì tôi đã thấy rằng là không tiếp cận với công nghệ thì gần như không có cơ hội, và nhiều khi là bị gạt ra ngoài lề trong rất nhiều công việc. Trong xã hội có rất là nhiều nhóm xã hội khác, người ta rất khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, và nếu không tiếp cận được công nghệ

0: thì gần như là bây giờ họ bị loại trừ khỏi rất nhiều cơ hội việc làm. Tóm lại thì thị trường lao động mới hiện nay tạo ra cũng nhiều cơ hội việc làm. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng là cái việc làm ấy họ có được trả công một cách đầy đủ và thích đáng hay không? Đấy là một câu chuyện vô cùng quan trọng.
1: Không chỉ tạo ra cơ hội mới, AI đang làm gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường lao động. Báo cáo Tương lai việc làm năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa sẽ tạo ra 170 triệu việc làm mới, nhưng cũng thay thế 92 triệu việc làm cũ. Điều đó cho thấy bản chất của AI không phải là xóa bỏ hoàn toàn việc làm của con người mà đang tái định hình thị trường lao động. Ông Andre Gama, chuyên gia an sinh xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nhận định.
2: Thách thức lớn nhất hiện nay là bảo đảm người lao động có đủ kỹ năng để thích ứng với những thay đổi của công nghệ. Điều quan trọng là phải đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần xây dựng những cơ chế kết nối, hỗ trợ và truyền thông hiệu quả để mọi người đều có cơ hội tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực và thích ứng với những thay đổi đang diễn ra trên thị trường lao động.
1: Theo các chuyên gia, khoảng cách kỹ năng đang trở thành thách thức lớn nhất trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI. Nếu người lao động không kịp thời cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, thì nguy cơ thất nghiệp, thiếu việc làm và bất bình đẳng xã hội có thể gia tăng. Quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều vấn đề về an toàn số, bảo vệ người dùng và quản trị không gian mạng. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS khẳng định đây là những thách thức lớn mà Việt Nam cần giải quyết đồng thời với phát triển công nghệ.
3: An toàn số cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là rất là nhức nhối và Việt Nam phải giải quyết. Ví dụ như là tin giả, thông tin không chính xác, rồi những nội dung mang tính gọi là thiếu lành mạnh ở trên Internet cũng phổ biến rất là nhiều. Các cái an toàn về mặt nội dung chưa được bảo vệ tốt dẫn đến là an toàn cho người dùng gặp nhiều khó khăn. Tội phạm xuyên biên giới ở trong lĩnh vực số tấn công vào các cái hạ tầng ở Việt Nam. Rồi là các cái vấn đề ví dụ như là ăn cắp bản quyền, vi phạm bản quyền công khai ở trên môi trường số. Thì đấy là những thách thức rất là lớn mà trong cái giai đoạn đi sâu vào chuyển đổi số sắp tới, Việt Nam sẽ phải giải quyết cả ở tầm mức là thể chế, cả ở tầm mức là kỹ thuật và con người.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo lại và đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, đồng thời có các chính sách bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi số. Như vậy, tri thức, kỹ năng số và khả năng sử dụng AI sẽ là chìa khóa để người lao động không bị bỏ lại phía sau.
4: Các tỉnh phía Nam đang bước vào mùa mưa, nhiều loại trái cây tại tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm giá, khiến nhà vườn gặp khó. Phóng viên Chu Trinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
5: Hiện tại thanh long ruột đỏ, loại 3 có giá từ 4.000 đến 6.000 đồng trên 1kg, trong khi đó loại 1 và loại 2 có giá cao hơn nhưng rất khan hiếm. Với mức giá này, nhà vườn không có lãi, thậm chí thua lỗ. Đối với trái sầu riêng giống mỏng thon, hiện được thu mua với giá khoảng 70.000 đồng trên 1kg, còn giống ri sáo giảm xuống khoảng 30.000 đồng trên 1kg. Ở thời điểm này, việc xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn do chất lượng trái chưa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Theo các nhà vườn, vào mùa mưa, cây ăn trái thường cho năng suất cao nhưng chất lượng trái giảm do ảnh hưởng của thời tiết, dễ phát sinh sâu bệnh. Tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu thấp nên chủ yếu tiêu thụ nội địa, khiến giá bán giảm mạnh. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
6: Sầu riêng hiện nay giờ nó cũng trồi sụt bất thường lắm, và cái giá sầu hàng mỏng thon á, lái thì mua thì loại A thì từ khoảng trung bình trên dưới 75.000, thì vô vườn thì họ mua khoảng trên 50.000 rồi, nhà vườn còn có được chút lãi. Còn riêng cái ri sáo hiện nay cũng giá tận đáy luôn, hiện nay vô vườn được khoảng 30 hai mấy. Nguyên nhân rẻ lý do là cái mùa này ngay cái tháng mưa rồi thì viên chất lượng không có. Ri sáo thật sự ra tôi đem về tôi ủ, bây giờ cái làm 5 tấn thì nó thật sự ra thì lấy được chừng phân nửa thì mới bóc hàng kem.
5: Thanh long và sầu riêng là hai loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Đồng Tháp với tổng diện tích hơn 45.000 hecta trong tổng số khoảng 133.000 hecta cây ăn trái của toàn tỉnh. Tuy nhiên, sau lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026, nhiều nhà vườn vẫn chưa đạt được kỳ vọng về sự khởi sắc về thị trường tiêu thụ và giá cả trái cây.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại công nghệ số, người trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển bản thân cũng như khẳng định giá trị của mình. Tuy vậy, mạng xã hội, thế giới ảo, lối sống thực dụng hay những giá trị hào nhoáng đang tác động mạnh mẽ đến nhận thức cũng như hành vi của một bộ phận thanh niên. Không ít người trẻ mất phương hướng, thiếu mục tiêu sống, thờ ơ với cộng đồng hoặc dễ bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn.

0: Đằng sau những biểu hiện ấy là khoảng trống về điểm tựa tinh thần và sự thiếu hụt môi trường sinh hoạt lành mạnh để được định hướng, sẻ chia và trưởng thành. Những năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đại diện của thanh thiếu niên đã triển khai nhiều chương trình nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Thế nhưng trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại, liệu những hoạt động ấy đã thực sự đáp ứng nhu cầu của người trẻ và giúp họ vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Bài thứ nhất có nhan đề Người trẻ lạc hướng trong thế giới nhiều cám dỗ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Rời quê lên thành phố học tập, mang theo nhiều kỳ vọng của gia đình về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, sự hấp dẫn của thế giới ảo đã khiến Nguyễn Hoài Nam dần thay đổi. Những buổi tối chơi game để giải trí, trở thành người nghiện game từ lúc nào không hay. Để rồi, kết thúc năm học đầu tiên, Nam không chỉ mất học bổng khuyến khích mà còn nhận cảnh báo về học tập từ nhà trường.
2: Ngoài thời gian học trên trường thì thời gian còn lại em cũng khá là rảnh ạ. Trong thời gian rảnh thì em cũng thường chơi game hay thức khuya. Ban đầu em nghĩ chỉ là giải trí nhưng mà dần dần cũng thấy game hay quá, ham quá. Mỗi ngày em chơi chắc cũng 7 đến 8 tiếng. Điều khiến em tiếc nuối nhất là không chỉ là điểm số giảm sút mà là cảm giác đánh mất mục tiêu của chính mình ạ.
1: Nếu như Nguyễn Hoài Nam lạc lối trong trò chơi điện tử, thì Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ hai của một trường đại học tại Hà Nội, lại từng đánh mất chính mình trong hành trình tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Từng là một học sinh năng động, tích cực tham gia các hoạt động của trường. Nhưng khi bước vào đại học, Trang dành phần lớn thời gian cho việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng trực tuyến. Mỗi ngày dành nhiều giờ để quay video, chỉnh sửa hình ảnh, theo dõi đợt thích và bình luận. Những hoạt động tập thể, chương trình tình nguyện hay sinh hoạt dần trở nên xa lạ.
3: Trước đây thì em rất thích tham gia các hoạt động cộng đồng, nhưng mà sau này thì em chỉ quan tâm xem hôm nay bài đăng của mình được bao nhiêu lượt xem, có bao nhiêu người theo dõi hay không. Với cả thời gian em dành để chỉnh sửa video khá là lâu, em thức có những hôm đến khoảng 2-3 giờ sáng. Vì em đang dành thời gian khá nhiều về việc chỉnh sửa là em cũng bị hạn chế các thời gian để tham gia các hoạt động khác.
1: Hoàng Nam và Thu Trang có những câu chuyện khác nhau nhưng cùng cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Người trẻ hôm nay không chỉ lạc hướng trong cách sử dụng thời gian mà còn có nguy cơ lạc hướng trong chính những giá trị nền tảng của cuộc sống. Khi không biết mình sống vì điều gì, mục tiêu của mình là gì thì đó mới là sự lạc hướng đáng lo ngại nhất. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, cứ 5 thanh thiếu niên Việt Nam thì có một người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo âu hoặc trầm cảm. Điều đáng lo ngại không chỉ dừng lại ở việc nghiện mạng xã hội hay thờ ơ với cộng đồng, mà thanh thiếu niên còn bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, từ bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng đến các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Theo các chuyên gia, điều cần quan tâm hiện nay là cách người trẻ tiếp nhận thông tin, bởi khi thiếu kỹ năng phản biện và trải nghiệm thực tế, người trẻ rất dễ nhầm lẫn giữa giá trị thật và giá trị ảo. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho rằng
4: một trong những điểm rất đáng ngại của thanh niên hiện nay đó là sự thiếu trải nghiệm, thiếu những cái kinh nghiệm sống cũng như các kỹ năng sống. Và cái sự thiếu thốn về kỹ năng và cũng như trải nghiệm đó đã khiến cho tầm nhìn của các bạn hạn hẹp hẳn lại. Thì khi các bạn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài thông qua các thiết bị công nghệ, các bạn đã bị lôi kéo sang những cái góc nhìn và những cái thói quen cũng như những cái hành vi rất xấu và những cái phong trào hết sức lệch chuẩn. Và sự hình thành những thanh niên không có hoài bão, không có ước mơ, không có sự nỗ lực.
1: Đó không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân mà còn là thách thức đặt ra đối với gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn trong việc đồng hành, định hướng thế hệ trẻ hôm nay. Hiện nước ta có khoảng 21 triệu thanh niên với khoảng 6 triệu đoàn viên. Đồng hành cùng tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều phong trào, chương trình hành động thiết thực như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tiếp sức mùa thi, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, từ tổ chức các cuộc thi đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tuy nhiên, công tác đoàn vẫn bộc lộ không ít hạn chế. Đó là còn nặng về tổ chức phong trào sự kiện, chưa thực sự đi sâu vào các nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên và định hướng giá trị sống, lối sống, lý tưởng cho thanh niên.

0: Dung sinh hoạt còn thiếu sự hấp dẫn, chưa bắt kịp những thay đổi nhanh chóng của đời sống giới trẻ và môi trường số. Chị Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn phường Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.
1: Điều mà tôi chăn trở nhất không phải là các bạn sử dụng mạng xã hội nhiều hay ít, mà là nếu như người trẻ không có lý tưởng hay là không có mục tiêu đủ lớn, và khi đó các bạn có thể là một người biết rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu kỹ năng sống, thiếu trải nghiệm thực tế và thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Muốn tập hợp được thanh niên thì trước hết tổ chức đoàn cần phải hiểu thanh niên đang cần gì, nghĩ gì và mong muốn điều gì, hiểu được nhu cầu của thanh niên theo từng độ tuổi. Tổ chức đoàn sẽ cần tạo ra nhiều môi trường để thanh niên được trải nghiệm, được khẳng định bản thân và tìm thấy giá trị của mình. Và từ đó thì tổ chức hoạt động thu hút các bạn tham gia thay vì lựa chọn ngồi nhà và lướt mạng xã hội.
0: Những trăn trở ấy cũng phần nào phản ánh nhu cầu rất thực của thanh niên hiện nay.
2: Em thấy là trường tổ chức các hoạt động đoàn đấy là dành cho những bạn có hứng thú để tham gia hơn là dành cho tất cả mọi người. Trường có hẳn một phân ban riêng là đoàn trường để tham gia những hoạt động đấy.
3: Em mong là sẽ có thêm những cái hoạt động mở rộng hơn. Những cái hoạt động đoàn hội nó không chỉ đơn thuần chỉ là mỗi tình nguyện viên, mà nó có ở nhiều lĩnh vực bọn em có thể tham gia vào, bọn em trải nghiệm, biết được bản thân bọn em thật sự mong muốn cái điều gì và sẽ định hướng phát triển như thế nào trong tương lai.
4: Em mong muốn là hoạt động đoàn sẽ tổ chức có nội dung đa dạng, thu hút hơn để có thể tăng thêm kỹ năng sống hay kỹ năng giao tiếp, giúp bản thân em có những cái kỹ năng nghiệp vụ mà sau này sẽ cần dùng đến khi ra trường.
0: Những chia sẻ cho thấy dù các hoạt động đoàn vẫn được tổ chức thường xuyên, nhưng ở một số nơi vẫn chưa thực sự tạo được sức hút rộng rãi đối với thanh niên. Nhiều bạn trẻ xem các hoạt động đoàn là sân chơi dành cho một nhóm đoàn viên tích cực, trong khi phần đông còn lại đứng ngoài hoặc tham gia với tâm thế chưa thực sự gắn kết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi một người trẻ dành hàng giờ đồng hồ trước màn hình điện thoại nhưng không tìm thấy mục tiêu sống, thì đó không chỉ là câu chuyện của riêng các em. Đó là câu hỏi đặt ra cho gia đình, cho nhà trường và cả tổ chức đoàn. Là tổ chức của thanh niên, đoàn đã làm gì để thực sự trở thành lực lượng định hướng lối sống, khơi dậy khát vọng, cống hiến và giúp người trẻ vững vàng trước những tác động của thời đại số? Để thực hiện sứ mệnh của mình, tổ chức đoàn hội cần đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động như thế nào để hấp dẫn và đồng hành hiệu quả hơn, từ đó dẫn dắt lối sống cho thanh niên. Chúng tôi sẽ đề cập nội dung này trong phần 2 của loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
6: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành ở Bắc Bộ có cảnh báo mưa dông kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Mưa cũng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to do gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Đáng chú ý, ngày 24 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là vùng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi vượt 40 độ. Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 6, trong khi khu vực Trung Bộ còn có thể tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Người dân cần đề phòng nguy cơ mất nước, kiệt sức do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, đồng thời lưu ý nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Diễn đàn Jakarta diễn ra hôm nay tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN, kỷ niệm 5 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
7: Với chủ đề hướng tới một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì lợi ích lớn hơn của khu vực và thế giới, diễn đàn có sự tham gia của các quan chức chính phủ, giới học thuật, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nêu 5 trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là hòa bình và ổn định, bởi không thể thực hiện được mục tiêu nếu không có hòa bình. Thứ hai là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là hợp tác năng lượng. Thứ tư là khả năng chống chịu trước các mối đe dọa xuyên quốc gia. Và cuối cùng là kết nối giao lưu nhân dân. Đây không phải là bổ sung mềm cho quan hệ đối tác, mà là nền tảng dài hạn cho mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Cao Kim Hun nhấn mạnh.
8: Còn hai bên là gì? Một side là tiếng chi của Mỹ.
9: Cả hai bên đã đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với mục tiêu hoàn

0: chiến lược toàn diện và cũng là kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Dấu mốc quan trọng này cho thấy hai bên có nhiều tiềm năng cùng tiếp tục khai phá.
1: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền.
2: Trong tuyên bố tại phố Downing, ông Keir Starmer cho biết sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng lâm thời cho đến khi công đảng bầu được lãnh đạo mới. Việc ông Keir Starmer rời vị trí lãnh đạo đánh dấu thêm một chương biến động trong chính trường Anh. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, đây là lần thứ 6 một thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Đòn giáng được xem là cuối cùng dẫn đến quyết định từ chức của ông Keir Starmer, được cho là chiến thắng của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tuần trước. Cựu thị trưởng vùng Greater Manchester và cũng là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong công đảng được dự báo là người có khả năng thách thức vai trò lãnh đạo của ông Keir Starmer và hiện nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm. Chuyên gia Tim Bailey tại Đại học Queen Mary London nhận định.
3: Ông Andy Burnham dường như sở hữu một phẩm chất đặc biệt, khiến nhiều người không xem ông như một chính trị gia thông thường. Ông được đánh giá là người có khả năng kết nối với công chúng, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và phần nào có thể thu hẹp những chia rẽ về tư tưởng, cũng như tình trạng phân cực đang ảnh hưởng đến nền chính trị Anh hiện nay.
2: Tuy nhiên, cuộc đua lãnh đạo đảng nhiều khả năng sẽ không chỉ có một ứng cử viên. Cựu Bộ trưởng Y tế Rishi Sunak đã phát tín hiệu sẵn sàng tham gia tranh cử nếu tiến trình bầu chọn chính thức được khởi động. Tuyên bố từ chức của ông Keir Starmer ngay lập tức thu hút phản ứng từ bên ngoài nước Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thất bại trong các chính sách nhập cư và năng lượng là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Anh phải ra đi. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà phân tích, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự suy giảm niềm tin của cử tri đối với khả năng hiện thực hóa chương trình nghị sự mà công đảng đã cam kết khi trở lại nắm quyền. Trong ngắn hạn, việc chuyển giao lãnh đạo khó có thể làm thay đổi ngay các thách thức kinh tế và xã hội mà Anh đang phải đối mặt. Tuy nhiên, kết quả cuộc đua kế nhiệm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của công đảng cũng như hướng đi của nước Anh trong giai đoạn hậu Brexit đầy biến động.
1: Phái đoàn đàm phán chính thức của Iran đã rời Thụy Sĩ về nước. Tuy vậy, nhóm làm việc kỹ thuật của Iran tiếp tục ở lại để thảo luận với các đại diện Mỹ về bước đi tiếp theo hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Trước những tranh cãi về việc một số sản phẩm tã giấy bị nghi chứa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thành lập tổ điều tra liên ngành để tiến hành xác minh. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Tranh cãi bắt nguồn từ bài báo của báo Kinh tế Tham khảo ngày 18 tháng 6 cho biết, một số mẫu tã giấy của nhiều hãng nổi tiếng như Huggies và Babycare bị phát hiện có chứa formamide, một chất có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Bài báo dẫn thông tin từ Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông cho rằng kết quả sàng lọc mẫu sinh học ở một số trẻ nhỏ có sử dụng tã giấy hàng ngày đã cho thấy nguy cơ liên quan đến chất này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông đã ra thông báo phủ nhận. Theo đơn vị này, chuyên gia Vu Triệu Diễn chưa từng đề cập đến mối liên hệ giữa formamide và tã giấy trẻ em, đồng thời khẳng định trung tâm chưa tiến hành nghiên cứu nào về tác động sức khỏe của các sản phẩm này. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy cả trung tâm và ông Vu Triệu Diễn đều phủ nhận việc thực hiện kiểm định như bài báo đã nêu, cũng như phủ nhận trả lời phỏng vấn. Về phía doanh nghiệp, trong cùng ngày 21 tháng 6, các thương hiệu tã giấy như Huggies và Babycare đã công bố báo cáo kiểm tra formamide từ các tổ chức kiểm định bên thứ ba có chứng chỉ CMA, khẳng định tất cả các mẫu được cho kết quả không phát hiện formamide. Vào rạng sáng ngày 22 tháng 6, Babycare cũng ra thông báo chính thức, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra độc lập đối với sản phẩm của mình và yêu cầu làm rõ câu hỏi formamide trong cơ thể trẻ em có từ đâu để trả lời thỏa đáng cho dư luận. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Trong bối cảnh các thông tin còn nhiều mâu thuẫn, dư luận đang tiếp tục chờ đợi kết quả kiểm tra độc lập và minh bạch nhằm làm rõ bản chất sự việc, đồng thời bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận World Cup ngày 22 tháng 6 chứng kiến hai dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Phi. Tại bảng H, Cape Verde tiếp tục gây địa chấn khi cầm hòa ông lớn Uruguay 2 đều nhờ các pha lập công của Kevin Pina và Helio Varela, đẩy nhà cựu vô địch Nam Mỹ vào thế khó trước lượt trận cuối. Chứng kiến sự kiên cường của các học trò, huấn luyện viên đội tuyển Cape Verde Bubista khẳng định đầy tự tin.
8: Với những gì chúng tôi đã làm được trước hai đội tuyển đẳng cấp quốc tế, tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi lúc này là vượt qua vòng bảng. Tôi tin mục tiêu này là hoàn toàn hợp lý.
7: Trong khi đó, tại bảng G, Mohamed Salah dự

0: sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Ai Cập lội ngược dòng, hạ New Zealand 3-1. Đây chính là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của quốc gia Bắc Phi này, khép lại 92 năm dài chờ đợi kể từ lần đầu góp mặt vào năm 1934. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, siêu sao Mohamed Salah bày tỏ.
1: Mang chiến thắng này về cho đất nước quê hương là một cảm giác vô cùng tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi. Đây là một thành tích rất lớn. Chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh trong một bảng đấu đầy thử thách. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang đứng đầu bảng đấu. Cả đội chỉ cần ăn mừng chiến thắng trong ngày hôm nay, ngày mai và sau đó sẽ tập trung hoàn toàn cho trận đấu cuối cùng.
0: Trận đại chiến giữa Argentina và Áo tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 diễn ra rạng sáng mai là màn so tài quyết định tấm vé sớm vào vòng 1/16. Cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm sau lượt trận ra quân hoàn hảo và quyết tâm hướng đến ngôi đầu bảng. Đương kim vô địch Argentina được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh và chất lượng nhân sự vượt trội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng và đánh giá cao đại diện châu Âu. Nhận định về đối thủ, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.
1: Áo là một đối thủ rất khó chịu. Họ sở hữu những cầu thủ giỏi, áp sát tốt và chơi thứ bóng đá rất trực diện. Họ đã có một chiến dịch vòng loại tuyệt vời và chúng tôi đã phân tích kỹ rằng họ là một đối thủ đáng gờm.
0: Ở bên kia chiến tuyến, Áo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick sẵn sàng tạo nên bất ngờ bằng lối chơi pressing cường độ cao. Đối mặt với nhà vua thế giới, ông Rangnick khẳng định quyết tâm của toàn đội.
1: Chúng tôi phải chứng minh mình là một trong những tập thể tốt nhất tại World Cup này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chơi với tính kỷ luật, chiến thuật cực cao, cộng thêm nguồn năng lượng và sự dũng cảm ở mức tối đa.
0: Trận đấu giữa Argentina và Áo sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Pháp gặp Iraq từ 3 giờ 50, Na Uy gặp Senegal từ 6 giờ 50 và Jordani gặp Algeria từ 9 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong sáng mai.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ, phía Nam 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc ngày hè rực rỡ, 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi mái ấm gia đình, 20 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 20 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 20 giờ 30 nhịp sống đô thị tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ. 20 giờ 40 trạm cảm xúc có người. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin tài chính. 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 2. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả đang đến với không gian của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Quỳnh Nga cũng xin gửi lời chào đầy năng lượng và rực rỡ nhất tới quý vị. Trong này những ngày cuối tháng 6 này thấy bước chân ra đường là cảm nhận rõ cái nắng miền Trung bỏng rát như kiểu muốn xông khô mọi vật đúng không em?
3: Đúng vậy, đúng là nắng nóng đến chảy mỡ đúng không chị Quỳnh Nga? Thế nhưng mà chị Quỳnh Nga có để ý là dù thời tiết có oi bức đến mấy thì không khí xung quanh vẫn đang cực kỳ rộn ràng không? Tiếng thở phào nhẹ nhõm của các bạn học sinh, sinh viên vừa trải qua những kỳ thi căng thẳng hay là những tiếng bước chân rục rịch chuẩn bị cho những chuyến đi xa. Mùa thi khép lại cũng là lúc mà cánh cửa của những ước mơ, những hành trình tuổi trẻ chính thức mở ra.
4: Tự nhiên nghe Trâm nói là chị lại nhớ cái thời mình còn đi học nhé. Cứ thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi phòng thi là coi như xóa hết mọi áp lực, gom góp từng đồng tiền học bổng, tiền tiết kiệm để làm một chuyến đi xa cùng nhóm bạn. Nghĩ lại thấy ngày đó mình rất là liều nhé, nhưng mà vui và rực rỡ cực kỳ luôn.
3: Tuổi trẻ mà, có bao giờ chịu đứng yên một chỗ đâu, và những mùa hè cũng chẳng bao giờ chờ đợi ai cả. Để tiếp thêm ngọn lửa hứng khởi cho những chuyến đi tuổi trẻ chuẩn bị lăn bánh thì Ngọc Trâm và Quỳnh Nga mời quý vị cùng đến với chủ đề mùa hè tuyệt vời ngày hôm nay.
4: Hãy cùng kích hoạt nguồn năng lượng vui khỏe khoắn này bằng một giai điệu cực kỳ bùng nổ, ca khúc Mùa hè tuyệt vời với sự kết hợp của Đức Phúc và Tăng Duy Tân. Mời quý vị cùng đi đu đưa đi và tận hưởng nhé.

0: Chớ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Nghe giai điệu này giữa cái nắng cuối tháng 6 bỗng thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên đúng không nào?
1: Đúng vậy, ca từ của bài hát này thì như đánh trúng tim đen của tụi mình ngày xưa và các bạn trẻ bây giờ vậy. Cứ đi xong là phải đi, phải tự thưởng cho mình một chuyến đi du ngoạn để thấy cuộc đời rộng mở hơn. Mà lúc nãy thì chị Quỳnh Nga có nhắc về chuyến đi xa thời sinh viên, làm Ngọc Trâm cũng bồi hồi nhá. Bởi vì Ngọc Trâm nhớ là những dịp hè thì mình cùng đám bạn cũng thực hiện những chuyến đi và thực sự là vui không diễn tả hết.
0: Ngắm nhìn núi non sông nước hiện ra trước mắt thì mọi mệt mỏi nắng nóng tan biến hết đúng không nào? Và với tuổi trẻ thì vào hạ như bắt đầu của những chuyến đi dành cho những khát khao vậy.
1: Và cái cảm giác tự do của những năm tháng đôi mươi ấy có lẽ chỉ mùa hè mới gọi tên được. Ngọc Trâm vẫn nhớ những chuyến đi ngày hè của sinh viên, bao giờ cũng ngân nga câu hát. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mỗi người, những yêu thương trong cuộc đời, mùa hạ ơi. Tình phơi phới, bạn ơi, xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời, hạ ơi.
0: Ca khúc Vào Hạ của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, ca khúc nằm lòng của biết bao người, dù cho bao nhiêu mùa hè đi qua, bao nhiêu ca khúc mới xuất hiện, thì Vào Hạ vẫn luôn ở đó, vẫn ngân vang như một chiếc hộp ký ức của tuổi trẻ.
1: Và để tìm lại chút cảm giác thư giãn yêu đời thì Ngọc Trâm nghĩ là bản phối của Sunny Hạ Linh sẽ có nhiều điểm mới so với những bản phối khác. Vẫn là cái rộn ràng này, tinh nghịch ấy, nhưng mà qua chất giọng mượt mà của Sunny, bài hát sẽ mang lại một cảm giác vô cùng vô tư và mát lành.

0: Thật là vô tư về yêu đời đúng không quý vị? Giai điệu này như một làn gió thổi bay cái nắng nóng gay gắt ngoài kia, đưa ta về lại những ngày tháng thanh xuân trong trẻo nhất.
1: Người ta thường nghĩ mùa hè là phải lên rừng xuống biển, nhưng mà với Ngọc Trâm, mùa hè của tuổi trẻ ở những thành phố đầy nắng cũng có cái thú vị riêng. Ngọc Trâm còn nhớ là những ngày mình mới về sống ở Vinh á, thì đã cùng cô bạn thân đèo nhau qua mấy con phố, nắng xuyên qua từng tán lá và gió từ sông Lam thổi vào cũng mát rượi nữa.
0: Cô bạn hay là anh bạn thì chúng ta cũng chưa biết đúng không nào? Nhưng mà rõ ràng những buổi chiều hè nhuộm tím hoàng hôn mà có bàn tay ai đó dắt mình đi dạo, đi ăn vặt nữa là thích đúng không nào? Có chút lãng mạn và có chút bình yên đầy sắc nắng nữa.
1: Đó cũng chính là lý do mà vì sao Ngọc Trâm rất là thích ca khúc Căn gác mùa hè của Phùng Khánh Linh. Không biết là chị Quỳnh Nga có biết đến bài hát này không ạ? Giữa những cái bản pop ballad quen thuộc á, thì bài hát này mang đến một cái giai điệu lạ tai này, thời thượng nhưng mà lại đầy năng lượng. Nghe bài hát thì hãy thử tưởng tượng là chúng ta đang lái một chiếc xe combi cổ đi qua những cung đường thành thị ngập nắng. Hai bên là bờ cát trắng trải dài nối thẳng ra biển. Và âm nhạc vang lên, mùa hè bỗng nhiên trở nên quyến rũ, lấp lánh hơn bao giờ hết.

0: Giai điệu lôi cuốn và tươi mới quá đúng không ạ? Và nghe thì thấy cái nóng cuối tháng 6 này bỗng dịu hẳn đi.
1: Nãy giờ thì tụi mình đã đưa thính giả đi qua rất là nhiều cung bậc rộn ràng rồi. Bây giờ khi những áp lực thi cử của các bạn trẻ đã tạm gác lại, thì Ngọc Trâm muốn mang đến một khoảng lặng êm đềm hơn, giống như là một buổi tối mùa hè lộng gió, ngồi bên hiên nhà và thả hồn vào những suy tư mơ mộng của tuổi trẻ.
0: Vậy thì không có gì hợp hơn là âm nhạc của Vũ rồi đúng không nào? Không sở hữu tiết tấu nhanh thường thấy, nhưng mùa hè của em lại khẽ rót vào lòng người nghe những bồi hồi và bâng khuâng thật lạ. Ca từ thì lãng mạn, đầy chất thơ, ngân vang trên giai điệu sâu lắng, giống như một cuốn nhật ký lưu giữ những xuyến sao, những lời chưa kịp nói của một thời học trò. Và xin mời quý vị cùng lắng đọng với mùa hè của em.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chất thơ sâu lắng của Vũ thì thực sự khiến lòng người bất chợt xuyến xao. Ký ức mùa hè, mùa thi và những ước mơ hoài bão của tuổi trẻ dường như đều được gói gọn trong những nốt nhạc này.
1: Mơ mộng một chút để thấy lòng mình dịu lại giữa những ngày hè nóng bức. Giờ là lúc tụi mình phải tiếp thêm năng lượng để các bạn trẻ chuẩn bị cho những chuyến đi thực tế, những hành trình khám phá đất nước sau một học kỳ dài mệt mỏi, đúng không ạ?
0: Đúng vậy, ở bản đồ Việt Nam mình thì còn nhiều vùng đất rất là tuyệt vời đang chờ bước chân thanh xuân để khám phá. Không cần phải đi quá là xa, ngay tỉnh Nghệ An của chúng ta cũng có nhiều điểm thu hút. Từ những sông suối, thác nước đến những khu rừng miền Tây xứ Nghệ, rồi đến những bãi biển đẹp và những con sóng mắt lành nữa, đúng không chị?
1: Đi để thấy quê hương mình đẹp đến nhường nào và tinh thần dịch chuyển đầy phóng khoáng đó đã được Vicky Nhung truyền tải trọn vẹn trong ca khúc Việt Nam đi và đi. Giai điệu tươi vui, lời ca tươi sáng và lạc quan của bài hát như một lời mời gọi thiết tha thôi thúc chúng ta cùng nhau xách ba lô lên và khám phá vẻ đẹp của dải đất hình chữ S.
0: Hãy cùng hát vang trên những chuyến xe tuổi trẻ giữa nắng và gió phóng khoáng miền nhiệt đới với Việt Nam đi và đi quý vị nhé.

0: Nghe xong ca khúc này thì Nga tin chắc là rất nhiều quý vị thính giả cũng đang muốn xách ba lô lên và đi xuyên Việt ngay lập tức rồi đúng không ạ? Mỗi chuyến đi xa khi còn trẻ chính là cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành, mở rộng thế giới và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
1: Đúng vậy, những bài hát đong đầy kỷ niệm thanh xuân hay là các ca khúc ngập tràn cảnh đẹp và năng lượng tích cực của mùa hè đã tạo thành một setlist hoàn hảo cho chuyến xe tuổi trẻ. Và để khép lại hành trình mùa hè tuyệt vời ngày hôm nay, Ngọc Trâm và Quỳnh Nga muốn gửi đến quý vị một ca khúc cực kỳ khỏe khoắn, sôi động để tiếp thêm lửa cho những ngày xõa hết mình sắp tới.
0: Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc cuối cùng, Bước đến bên em, qua tiếng hát đầy nội lực của ca sĩ Trọng Hiếu. Chúc quý vị sẽ có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa, nhiều trải nghiệm và bùng nổ hết mình với những đam mê.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu rộn ràng của ca khúc Bước Đến Bên Em cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Kỳ thi đã qua rồi, mùa hè rực rỡ đang giang tay chào đón. Các bạn trẻ hãy cùng gia đình, bè bạn thực hiện những chuyến đi, viết nên những kỷ niệm tuyệt vời nhất cho mình nhé. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua.
0: Chương trình do tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Xuân, dẫn chương trình Ngọc Trâm Quỳnh Nga cùng Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Sức Khỏe 365 Ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức Khỏe 365 Ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, nếu móng tay hay bị gãy, bạn có nguy cơ thiếu hụt mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết, mangan là một khoáng chất cần thiết cho loạt quá trình sinh học khác nhau trong cơ thể. Vậy mangan là gì và có vai trò như thế nào đối với sức khỏe chúng ta? Chương trình Sức Khỏe 365 Ngày hôm nay sẽ giải đáp cho bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, mangan có tác dụng kích hoạt các enzyme, thúc đẩy quá trình chuyển hóa carbohydrate, acid amin và cholesterol. Những triệu chứng thiếu mangan có thể khác nhau giữa các cá nhân. Cơ thể con người thường chứa từ 15 đến 20 mg mangan, chủ yếu có trong gan, xương, thận, tuyến tụy, tuyến yên và tuyến thượng thận. Khoáng chất này cần thiết cho việc hình thành các mô liên kết, quá trình đông máu. Nếu thiếu mangan, bạn có thể gặp các triệu chứng sau. Đau khớp và xương yếu. Một trong những lý do hàng đầu gây đau khớp và xương yếu là thiếu mangan. Cơ thể cần mangan để tạo thành xương vững chắc cũng như các khớp khỏe mạnh. Mệt mỏi. Nếu dạo này bạn cảm thấy hay mệt mỏi, lý do có thể là thiếu mangan. Có vấn đề về lượng đường trong máu. Một trong những triệu chứng thiếu mangan là vấn đề đường huyết. Mangan giúp chuyển hóa carbohydrate và cholesterol. Thiếu mangan trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh tiểu đường. Vết thương lâu lành. Ngay cả khi bạn bị vết cắt nhỏ, thời gian để vết thương làm lành cũng sẽ kéo dài hơn. Đây cũng là một trong những triệu chứng do thiếu mangan. Các chuyên gia sức khỏe cho biết mangan góp phần kích thích sản sinh các sợi collagen giúp tái tạo mô da. Các vấn đề da. Viêm da và da nhợt nhạt bất thường là một số triệu chứng của thiếu mangan. Mangan giúp duy trì cấu trúc xương khỏe mạnh, làm cho cơ thể tăng cường hấp thu canxi cũng như cải thiện mật độ xương cột sống. Cơ thể người trưởng thành chứa từ 10 đến 20 mg mangan, phần lớn tập trung trong xương, gan và thận. Các cơ bắp nhận được mangan từ máu và giữ khoảng 35% tổng số mangan của cơ thể. Nhu cầu về mangan của cơ thể ở người lớn nặng 70 kg, cơ thể cần mỗi ngày từ 6 đến 8 mg mangan và có thể được cung cấp đầy đủ bằng thức ăn, chủ yếu là các thực phẩm thực vật như lúa, gạo, đậu, rau, quả, chè, trà. Lợi ích sức khỏe của mangan. Giúp xương khỏe mạnh. Mangan được biết đến là một trong những dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển bình thường của cấu trúc xương. Điều này giúp làm tăng mật độ khoáng của xương cột sống. Mặt khác, mangan còn được chứng minh là mang lại lợi ích cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh. Thiếu mangan ở phụ nữ sau mãn kinh có thể làm tăng lượng khoáng chất và gây ra gãy xương. Mangan cũng đang được nghiên cứu nhằm ngăn ngừa loãng xương và một số bệnh khác. Giám sát hoạt động của các gốc tự do. Mangan có đặc tính chống oxy hóa, do đó làm tăng lợi ích sức khỏe. Chính điều này giúp mangan giám sát các hoạt động của các gốc tự do trong cơ thể chúng ta. Các gốc tự do này có thể gây tổn hại các tế bào của con người, dẫn đến bệnh ung thư và một số bệnh nguy hiểm khác. Vì thế cần bổ sung thêm mangan hoặc nguồn thức ăn giàu mangan để ngăn chặn các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Kiểm soát lượng đường trong máu. Mangan rất hữu ích trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, do đó có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hơn nữa, mangan có thể bình thường hóa tổng hợp insulin để kiểm soát mức độ đường trong cơ thể. Chữa động kinh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thiếu mangan có thể gây ra chứng động kinh. Do đó, việc bổ sung mangan có thể sẽ hữu ích trong việc kiểm soát nhiều trẻ vị thành niên và chứng động kinh. Ngoài ra, mangan còn có thể hoạt động như một thuốc giãn mạch và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chống động kinh. Chuyển hóa. Điều tiết sự trao đổi chất của cơ thể là một chức năng thiết yếu của mangan. Enzyme mangan rất hữu ích trong việc chuyển hóa cholesterol, axit amin và carbohydrate. Mặt khác, mangan còn giúp chuyển hóa vitamin như vitamin E và vitamin B1. Mangan có thể giúp đỡ trong việc trao đổi chất của glutamine, amino acid và DNA polymerase. Viêm và bong gân. Mangan là cách tốt nhất để chữa bong gân và viêm bằng cách tăng mức độ superoxide dismutase. Điều này xảy ra do tính chống oxy hóa của nó. SOD chứa các thuộc tính chống viêm được yêu cầu trong cơ thể bệnh nhân viêm khớp. Do đó, mangan rất hữu ích trong việc giảm các triệu chứng viêm và bong gân, giúp bệnh nhân phục hồi và khỏe mạnh hơn. Ngăn ngừa loãng xương. Bổ sung mangan thường xuyên có thể giúp bạn đẩy lùi tình trạng loãng xương và hội chứng viêm xương khớp một cách nhanh nhất. Dưỡng chất quan trọng cho tuyến giáp. Mangan được xem là một trong những yếu tố cần thiết cho nhiều loại enzyme khác nhau như tyrosine. Thiếu tyrosine thì enzyme giảm hoạt động. Do đó, điều quan trọng là duy trì sự hoạt động đúng của tuyến giáp để làm giảm nhiều nguy cơ của vấn đề sức khỏe. Điều này có thể hữu ích trong việc duy trì cảm giác ngon miệng, tăng cường trao đổi chất, cân bằng trọng lượng cơ thể và điều hòa hoạt động của các cơ quan khác. Giảm hội chứng tiền kinh nguyệt. Theo các nhà khoa học, có khá nhiều phụ nữ bị hội chứng tiền kinh nguyệt. Tuy nhiên, mangan có thể giúp giải quyết vấn đề này. Mangan có tác dụng giảm hiện tượng sinh khí bất thường, đau đầu, trầm cảm và tình trạng dễ bị kích thích. Phụ nữ bị các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt thường được khuyên nên bổ sung mangan. Tốt cho sức khỏe của não. Mangan được chứng minh là rất cần thiết trong điều trị nhiều rối loạn thần kinh. Mangan cũng liên kết với chất dẫn truyền thần kinh, do đó điều hòa sự truyền xung động khắp cơ thể và nâng cao chức năng nhận thức. Mangan cũng có thể cung cấp năng lượng tức thời và đảm bảo hoạt động chính xác của cơ thể. Nó điều hòa chuyển hóa glucose, do đó đảm bảo sự phân bố năng lượng phù hợp trong mỗi tế bào của cơ thể. Mangan cũng đảm bảo hấp thu glucose trong cơ và các cơ quan khác của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mangan là một trong ba khoáng chất độc hại trong cơ thể con người, có nghĩa là chúng ta không thể có quá ít hoặc quá nhiều. Hãy chắc chắn để không bao giờ quá liều bổ sung mangan, bởi vì nó có thể dẫn đến một loạt các nguy hiểm và bệnh tật, một số trong đó là tử vong. Mangan quá liều có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự như bệnh Parkinson. Ngoài ra, đối với những người có bệnh gan, cẩn thận không nạp quá nhiều mangan, vì gan sẽ gặp khó khăn trong việc loại bỏ nó, có thể dẫn đến rối loạn tâm thần, run và co giật. Cuối cùng, nếu bạn bị thiếu máu, cơ thể của bạn sẽ cố gắng để hấp thụ càng nhiều mangan càng tốt. Điều này có thể nguy hiểm, nên theo dõi

chặt chẽ lượng nạp vào của bạn. Các triệu chứng của thiếu mangan bao gồm huyết áp cao, bệnh tim, co cơ bắp, dị tật xương, cholesterol cao, thị lực kém, khó nghe, mất trí nhớ nghiêm trọng, rùng mình và run. Mặc dù một số chuyên gia y tế cho rằng thiếu mangan là khá hiếm, hơn 35% dân số thế giới được cho là thiếu mangan. Thói quen ăn uống nghèo nàn là nguyên nhân hàng đầu của sự thiếu hụt đó. Trong một số trường hợp, canxi và sắt được cho là gây trở ngại đến việc sử dụng mangan thích hợp trong cơ thể con người. Vấn đề về mắt, đổ mồ hôi, tim đập nhanh, yếu và chuột rút nghiêm trọng có thể được xem là một số triệu chứng thiếu hụt. Thiếu hụt nghiêm trọng có thể gây vô sinh ở phụ nữ, tổn thương tuyến tụy, bệnh tim và loãng xương. Nguồn quan trọng của mangan. Các nguồn quan trọng nhất của mangan là quả mâm xôi, dứa, tỏi, nho, củ cải đường, đậu xanh, gạo, bạc hà, yến mạch, các loại hạt, rau cải song, cải, dâu tây, mâm xôi, v.v. Các nguồn tốt nhất dồi dào mangan tự nhiên gồm các loại rau xanh, gạo nâu, dừa, hạnh nhân, hạt phỉ và, vì chúng tối đa hóa sự hấp thu khoáng chất quan trọng này. Mangan là một trong 6 nguyên tố vi lượng tốt cho phụ nữ thời kỳ mang thai. Mangan có liên quan tới sự hợp thành của MACOP, sacrotin, là thành phần quan trọng của xương sụn và xương. Thiếu mangan sẽ gây trở ngại cho sự hợp thành của MACOP, sacrotin, ảnh hưởng tới sự hình thành chất hữu cơ của xương, dẫn tới xương bị dị hình, biểu hiện ở xương sụn không đủ dinh dưỡng, xương ống dày và ngắn, túi tai và xương tai không thể canxi hóa hết. Trẻ mới sinh mất cân bằng về cơ thể, chức năng não cũng mất cân bằng, hơn nữa còn có biểu hiện bị ngất hoặc động kinh. Thậm chí phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai, mang tính quy luật, lượng sữa tiết ra sau khi sinh ít. Một nghiên cứu cho thấy, việc thiếu hụt kẽm và mangan có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Dù các nguyên nhân sâu xa gây ra chứng tự kỷ vẫn chưa được làm rõ, các nhà khoa học cho rằng mẹ bầu thường xuyên tiếp xúc với các kim loại nặng như chì, thiếu kẽm và mangan trong giai đoạn cuối thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con. Trước khi có thêm các nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của nồng độ kim loại tới nguy cơ tự kỷ ở trẻ, các nhà khoa học khuyến khích cha mẹ nên bổ sung kẽm và mangan trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày từ các thực phẩm như lạc, các loại hạt, các loại đậu, trà, ngũ cốc, rau củ để phòng ngừa nguy cơ tự kỷ ở trẻ khi trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tình cảm gia đình là thứ tình cảm đặc biệt cao quý và thiêng liêng. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu, dù tuổi già tóc bạc, dù sống xa quê suốt cả cuộc đời, nhưng hình ảnh về ngôi nhà thân thương, bóng hình của ông bà, cha mẹ, của anh chị em chúng ta trong một tổ ấm gia đình vẫn luôn là hình ảnh sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất trong ký ức của mỗi chúng ta. Từ xa xưa đến nay, trên diễn đàn thơ văn nhạc họa, không biết đã có bao nhiêu tác phẩm khắc họa về tình cảm gia đình, trên bình diện tình cảm phụ mẫu, vợ chồng, con cháu và xoay quanh các mối quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, giáo dục, vân vân. Đó là phạm trù mang tính nhân văn sâu sắc.
2: Với đất nước Việt Nam chúng ta, từ bao đời nay, tổ ấm gia đình và sợi dây truyền thống gia đình luôn là huyết mạch thiêng liêng, gắn kết sâu lắng mối quan hệ của mỗi thành viên. Cái nôi gia đình luôn lưu giữ hình ảnh của tổ tiên, gia tộc, ông bà, cha mẹ lẫn người thân, luôn chung sống hòa thuận, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau bằng tình thương yêu chan chứa. Dù có đi đâu xa xôi vạn dặm, ai cũng rốn ràng khắc khoải nỗi nhớ quê nhà, nhớ bến nước, cây đa, đồng lúa xanh mượt mà, nhớ những làn điệu dân ca đằm thắm ngân nga.
1: Với chủ đề mái ấm gia đình, ban biên tập chương trình tuần này xin giới thiệu những bài thơ về chủ đề gia đình, chồng vợ, con cái, những bài thơ bộc lộ những đức

0: tính tốt đẹp của con người Việt Nam. Kính mời quý các cụ cùng nghe. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, gia đình, ngôi nhà chúng ta ở, dù chật hẹp hay rộng rãi, đều là bến đỗ bình yên, thư giãn để sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta được chia sẻ, vỗ về và nếu có những âu lo buồn phiền thì cũng được gột rửa và xoa dịu. Hai tiếng gia đình tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao hạnh phúc, yêu thương.
1: Với suy nghĩ của cá nhân Lê Mai thì xã hội dù văn minh đến đâu, con người dù hiện đại đến đâu thì mái nhà, tổ ấm cũng được dựng xây từ những giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp như thủy chung, hòa thuận, hiếu thảo, lễ nghĩa, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên với nhau.
0: Có phải vì sự quan trọng của gia đình mà mỗi năm chúng ta đã chọn ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam, cũng là lúc nhiều người nhìn lại, quay về vun đắp cho mái ấm gia đình bằng tình yêu thương và bằng những việc làm giản đơn nhưng thiết thực nhất. Kính thưa quý thính giả, người ta thường nói rằng đi trọn trăm sông mới thấy lòng biển rộng, đi hết cuộc đời mới hiểu hết công ơn nghĩa nặng của mẹ cha. Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của nhà thơ Cẩm Thạch. Bằng ngôn từ giản dị nhưng chan chứa ân tình, tác phẩm như một thước phim quay chậm gợi nhắc về một thời gian khó nhưng ấm áp tình thân. Nhớ ngày xưa còn bé tí, mẹ dắt từng bước con đi tới trường. Mẹ dành tất cả yêu thương, cả khi vấp ngã con đường trông gai. Bước chân trên mỗi dặm dài, nhớ hình dáng mẹ nắng mài bạc lưng. Mẹ quen gió núi mưa rừng, nay về phố thị tưng bừng điện xăng. Con đường ánh điện thay trăng, lời ru mẹ hát tuổi măng học trò. Mẹ cha vất vả âu lo, miếng cơm manh áo đẹp cho chúng mình. Thiêng liêng hai tiếng gia đình, hồn quê đất nước thu hình vẹn nguyên. Gia đình là bóng mẹ hiền, là cha là bác, tổ tiên ông bà. Anh em mỗi đứa đi xa, rưng rưng nỗi nhớ khúc ca gia đình.
1: Thưa quý vị, mỗi con người khi đi qua dặm dài của cuộc sống, nếm trải đủ đắng cay của hành trình áo cơm chốn thị thành, thì ước vọng lớn nhất suy cho cùng vẫn là được trở về với nếp nhà xưa cũ. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng lòng chia sẻ niềm khắc khoải ấy qua tác phẩm Để đem đổi lấy nhà ta thuở nào của tác giả Nguyễn Doãn Việt. Bài thơ là tiếng lòng trĩu nặng của một người con mỗi năm mấy dịp trở về đối diện với mảnh vườn xưa, với đôi bóng vai gầy của cha mẹ và mái nhà rêu xanh. Giữa thực tại vắng lặng ấy, tác giả bồi hồi nhớ về cái thủa nhà ta sum vầy, nơi bữa cơm nghèo nhưng ấm những bàn tay, nơi bếp rơm thắp lửa sưởi ấm những tháng ngày reo neo. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ. Mỗi năm mấy dịp trở về, vườn ta vẫn đó bốn bề cỏ cây. Mẹ cha đôi bóng vai gầy, nhà ta hai mái đã đầy rêu xanh. Chị ta đã gả nhà lành, còn ta mãi trốn thị thành áo cơm. Bà từ khuất núi Thiên Sơn, bao nhiêu vẻ ví theo cơn gió lùa. Trầu khô cau úa quạt mo, ca dao cổ tích mây đưa theo bà. Nhà ta, cái thủa nhà ta, có bà, có cháu, mẹ cha sum vầy. Bữa cơm ấm những bàn tay, bếp rơm thắp lửa tháng ngày reo neo. Thương yêu đắp đổi khó nghèo, ở ăn sau trước chẳng điều nhỏ to. Quê nhà tần tảo nắng mưa, gia phong vẫn thói lề xưa giữ gìn. Mải mê cơm áo giật mình, vườn quê đằng đẵng bóng hình mẹ cha. Xin ngàn xin vạn phù hoa, để đem đổi lấy nhà ta thuở nào.
0: Kính thưa quý thính giả, khi con người ta bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua

0: người đời ngẫm lại ưu phiền, kẻ khoe đất cát, kẻ tiền vàng đeo. Bạn tôi mặc nắng xế chiều, đã cao tuổi đảng lại nhiều câu thơ. Đời người gần thực xa mơ, vàng thau chớ lẫn, tin nhờ dựng xây. Gái ngoan học tập đêm ngày, nhận bằng tốt nghiệp hây hây má hồng. Bên ông bà con cháu đông, bảo ban cố gắng vợ chồng rể sâu. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà thơm bạn cũ hoa sao xuyến mừng. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc đời mỗi người có lẽ không có tình cảm nào sâu nặng và trải qua nhiều thử thách bằng tình nghĩa phu thê. Đi qua giông bão, người ta mới càng trân trọng cái duyên, cái nghĩa đã gắn kết hai cuộc đời làm một. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Vợ chồng của cộng tác viên Hoàng Cẩm Thạch. Tác phẩm là những lời tự sự đầy chiêm nghiệm về một chặng đường dài mà hai người đã cùng nhau bước qua. Từ thuở tóc còn xanh, cùng nhau chung sức gánh vác việc gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn, cho đến ngày đàn chim rời tổ bay xa. Bằng lối viết mộc mạc, tác giả đã tái hiện chân thực cuộc sống hôn nhân với đủ cả những niềm vui sum vầy, những lúc hờn giận, tiếng chì tiếng bấc, và cả những ngày tháng ốm đau, bấp bênh khi tuổi già gõ cửa. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, sau mỗi lần lên thác xuống gành, tình nghĩa vợ chồng là càng thêm bền chặt nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia và lòng vị tha sâu sắc. Những phần thơ giản dị nhưng chứa đựng cả một bài học lớn về đạo lý gia đình, về cách giữ gìn tổ ấm để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Vợ chồng. Có duyên mới nên vợ chồng, qua bao mưa nắng mặn nồng lứa đôi. Nuôi con đói khổ nên người, đàn chim rời tổ phương trời bay xa. Nhớ khi duyên thắm mặn mà, nhớ khi thao thức tiếng gà sang canh. Cùng con đèn sách học hành, cùng em nương rẫy lúa xanh rợp trời. Vợ chồng hạnh phúc lứa đôi, tiếng chì tiếng bấc nghẹn lời cỏ hoa. Cô đơn cảnh vợ chồng già, buồn vui năm tháng câu ca. Lắm khi mưa nắng trở trời, ốm đau bệnh tật cuộc đời bấp bênh. Nhớ khi lên thác xuống gành, nhớ khi hờn giận sóng duềnh biển xô. Yêu nhau xây dựng cơ đồ, gia đình hạnh phúc con đò nhẹ trôi. Xa nhau lòng dạ bồi hồi, tháng năm khuya sớm ngọt bùi đắng cay. Dại khờ đâu dễ cầm tay, lỗi lầm phút chốc gió mây tan tành. Tình chồng nghĩa vợ còn xanh, giận hờn cũng bởi cho mình yêu thêm. Trời kia thăm thẳm tầng trên, xua tan u ám mà nên đạo nhà. Mai ngày chia cắt đôi ta, buồn vui mang nặng, thứ tha muộn phiền. Gia đình hạnh phúc bình yên, tình chồng nghĩa vợ vững bền trăm năm. Ươm tơ vàng kén nong tầm, dệt tình sông núi ngàn năm vững bền.
1: Kính thưa quý vị, đôi khi trong cuộc sống gắn bó với ai đó quá lâu, dễ khiến ta xem sự hiện diện của người ấy là đương nhiên mà quên rằng tình yêu cần được vun đắp mỗi ngày. Nhưng dù trẻ hay già, tình yêu chồng vợ luôn được cả hai chú ý vun vén mới giữ gìn được hạnh phúc. Với nhiều người, dù trải qua hàng chục năm bên nhau, cùng muôn vàn sóng gió luôn kề cận, nhưng những cặp vợ chồng già vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm, luôn chăm sóc quan tâm nhau như thời còn son trẻ, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Những bài thơ mà quý vị vừa nghe mang đến cho chúng ta không gian trầm lắng của hoài niệm và tình cảm gia đình thiêng liêng

thì tác phẩm tiếp theo lại mở ra một góc nhìn rộng lớn đầy tự hào về vai trò của tổ ấm đối với cộng đồng xã hội. Chương trình trân trọng giới thiệu quý vị bài thơ Nơi xây nền xã hội của cộng tác viên Nguyễn Hải Ninh. Tác phẩm là tiếng lòng ngợi ca nếp sống văn hóa, nơi tình người và đạo lý truyền thống được khơi nguồn từ mỗi nếp nhà, lan tỏa khắp thôn xóm quê hương. Bằng những vần thơ mộc mạc nhưng đầy khí thế, tác giả khẳng định gia đình chính là cái nôi gìn giữ gia phong, nơi soi sáng gương hiền của ông bà để các thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống yêu nước kiên cường. Đẹp đẽ thay khi mỗi mái nhà đều lấy chữ tâm làm gốc, cùng nhau đẩy lùi tiêu cực để xóm làng được bình an hạnh phúc. Đặc biệt, bài thơ đã nhắc nhớ sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu về việc chăm lo cho tổ ấm, bởi gia đình chính là tế bào của xã hội, là nơi ươm mầm những hạt giống hiền tài để xây dựng nền tảng vững bền cho đất nước. Mời quý thính giả cùng nghe. Gia đình, tổ ấm quê hương, niềm vui truyền thống bốn phương xây đời, nhà nhà, thôn xóm, muôn nơi, chung tay vun đắp tình người yêu thương. Đẹp bao thế hệ kiên cường, yêu quê, yêu nước, sáng gương ông bà. Danh thơm lan tỏa mọi nhà, gia đình văn hóa, bài ca rạng ngời. Tiêu cực, mọi chốn đẩy lùi, xóm làng hạnh phúc, người người an vui. Tình quê, đạo lý, đẹp tươi, yêu thương, nhân ái, vàng mười, chữ tâm. Nhớ lời Bác dạy ngàn năm, tế bào xã hội ươm mầm tương lai. Gia đình, hạt giống hiền tài, xây nền dân tộc, tượng đài nhân văn.

0: Thưa quý thính giả, nói về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng gia đình, một nhà văn đã viết: gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Gia đình chính là chiếc nôi êm đềm bồi đắp thể chất và tâm hồn mỗi người. Rồi chúng ta ai cũng lớn lên, có thể đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng nơi đâu lưu giữ nhiều kỷ niệm và tình yêu thương bằng bóng dáng ngôi nhà thân thương với những người thân yêu trong gia đình. Và khi bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua những thăng trầm của cuộc đời, tình yêu không còn là những lời thề non hẹn biển hoa mỹ, mà kết lại thành tình nghĩa, thành sự nương tựa, sưởi ấm cho nhau mỗi ngày. Ngay sau đây, chương trình xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả bài thơ Đũa có đôi của cộng tác viên Trần Văn Đức. Mời quý thính giả cùng nghe. Anh với em ta dựa vào nhau, đừng nặng tiếng tóc buồn thêm sợi bạc. Chớ trách thời gian bởi đó là quy luật, vui với đời chăm chút cháu con. Em chăm cho anh từng bữa ăn ngon, từng thang thuốc viên đại tràng co thắt. Lá ngải cứu cuối mùa anh kiếm được, viên gạch hồng em chịu khó xông chân. Em kiệm lời anh nói nhiều hơn, nhưng không phải ba hoa đâu nhé. Bát chạm vào nhau giữ sao khỏi bể, ta dựa vào nhau như đũa có đôi. Gốc tuy già nhưng lá vẫn thắm tươi, ta nhân niềm vui từ những điều nho nhỏ. Xa một ngày thôi sao dặn dò nhiều rứa, tình đôi ta như thuở mới ban đầu.
1: Vâng, tác phẩm Đũa có đôi là lời tâm sự vừa hóm hỉnh vừa vô cùng cảm động của một người chồng dành cho người bạn đời của mình. Ở cái tuổi tóc buồn thêm sợi bạc, tình yêu của hai bác hiện lên thật giản dị, ấm áp qua những sự chăm chút mộc mạc. Là khi vợ lo từng bữa ăn, sắc từng thang thuốc, là khi chồng đi tìm nhúm lá ngải cứu cuối mùa, sưởi ấm bàn chân sương gió của vợ bên viên gạch hồng. Dẫu đôi lúc cuộc sống không tránh khỏi những khi bát chạm vào nhau, nhưng bằng sự bao dung, thấu hiểu, hai bác vẫn dựa vào nhau khăng khít như đôi đũa hàng ngày. Để rồi, dù tuổi già gõ cửa, tình cảm ấy vẫn xanh tươi như cây già thắm lá, vẫn vẹn nguyên nét duyên dáng, dặn dò trăn trở mỗi khi xa nhau một ngày và nồng đượm như thuở ban đầu. Trong những thời điểm quan trọng nhất của cuộc sống, chúng ta đều tìm đến điểm tựa tinh thần. Những điểm tựa này sẽ vực chúng ta dậy khỏi những khó khăn vấp ngã của cuộc đời này. Một trong những điểm tựa vững chắc nhất, xoa dịu hết những nỗi đau của chúng ta, đó chính là gia đình. Gia đình là sự gắn kết giữa những người có cùng máu mủ, huyết thống trong một nhà. Đó chính là tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng nhất, ai cũng nâng niu, trân trọng bằng cả trái tim. Mời quý vị cùng nghe bài Gia đình của cộng tác viên Ánh Sắc. Dẫu đi xa cũng nhớ về gia đình, hai tiếng bộn bề con tim, sát vai cùng với tổ tiên, tế bào xã hội kết liền thịt xương, mẹ cha sáng đứng cầm cương, ông bà mẫu mực làm gương gia đình, nuôi con từ thuở mới sinh, dạy con phép tắc sáng hình đẹp tươi, gái trai dòng dõi muôn đời, công thành danh toại nụ cười vinh quang. Mẹ cha ý thức rõ ràng, chấp hành luật nước xóm làng thật nghiêm, gia đình giáo dục thường xuyên, con ngoan trò giỏi vững yên nếp nhà, danh thơm lan tỏa gần xa, nghĩa tình làng xóm mặn mà thủy chung.
0: Thưa quý thính giả, nếu như hạnh phúc của thời trai trẻ là những khát vọng bay cao bay xa, thì niềm vui lớn nhất của tuổi già lại gói gọn trong sự bình yên vuông tròn của tổ ấm. Đó là một ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa, nơi tiếng cười và tình yêu thương của con cháu làm rạng rỡ nét mặt ông bà. Từ xưa đến nay, ông cha ta đã truyền dạy biết bao bài học quý giá về đạo làm người. Và trong hàng ngàn điều ấy, lời căn dặn từ ca dao tục ngữ về lòng hiếu thảo vẫn mãi vẹn nguyên giá trị. Người xưa từng dạy, sống trên đời phải luôn biết nhắc nhở bản thân, học cách tu dưỡng một trái tim nhân hậu, sống với lòng biết ơn và sẵn sàng dang rộng vòng tay tha thứ, bao dung. Đó là tấm lòng thảo hiền, ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ ông bà. Những con người đặc biệt đã đưa chúng ta đến với cuộc sống này, những người đã tần tảo lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ và mong mỏi ta trở thành người tử tế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Lê Hữu Hùng. Bài thơ là một bức tranh ngập tràn niềm vui và sự tự hào về nếp nhà gia giáo thuận hòa. Bằng những câu thơ mộc mạc, tác giả đã ghi lại trọn vẹn niềm hạnh phúc bình dị nhưng cũng là ao ước của bao người. Đôi bên nội ngoại sống hòa thuận, con cái rể dâu hiền lành tài đức, biết hiếu thảo và chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ. Niềm vui ấy như càng nhân lên gấp bội khi nhìn thấy các cháu chăm ngoan trưởng thành, làm khoái dạ ấm lòng người bà kính yêu. Để rồi nhìn về tương lai, nếp nhà ấy cứ thế đơm hoa kết trái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Gia đình hạnh phúc đẹp như hoa, nội ngoại đôi bên sống thuận hòa, gái giỏi hiền lành an ủi mẹ, rể tài đức độ động viên cha, con ngoan hiếu thảo vui lòng bố, cháu khá trưởng thành khoái dạ bà. Cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn, giống thơm trái ngọt, tiếng vang.

Thưa quý vị, gia đình là điểm tựa vững chắc và là bến đỗ bình yên không đâu sánh bằng với mỗi người. Điều quý giá nhất đối với một người khi về già, đó chính là có một cuộc sống vui vẻ bên con cháu và người thân. Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, mỗi người cao tuổi đều mong muốn nhận được sự hiếu thảo, chăm lo của con cháu lúc tuổi già. Vậy nên, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra, mà còn là nơi chúng ta nhận được sự quan tâm, yêu thương vô điều kiện. Với bài thơ Gia đình Việt Nam, cộng tác viên Nguyễn Văn Dũng muốn gửi gắm tới mỗi người về tình yêu gia đình, nơi nuôi dưỡng tinh thần cho tất cả mọi người. Gia đình quý lắm bạn ta ơi, mấy mươi năm gắn một cuộc đời, nếu để u buồn đeo bám mãi, sẽ là rào cản cả tương lai. Ta dạy con bước đầu đời, công cha nghĩa mẹ như biển trời, quê hương nguồn cội vầng trăng sáng, soi bước con đi suốt dặm dài. Ta dạy cho con biết đầy vơi, biết rút bớt lửa lúc cơm sôi, tình yêu là đắp bồi xây dựng, thủy chung nhân ái vượt trùng khơi. Gia đình yên ấm gốc niềm vui, cân bằng trách nhiệm mới thành thơi. Thưa quý vị, dù bước chân có đi qua muôn nẻo đường đời, phiêu dạt nửa đời người qua bao thăng trầm trong cuộc sống, thì nơi duy nhất níu giữ hồn người, xoa dịu mọi giông bão vẫn luôn là quê hương, là gia đình. Đó cũng chính là nỗi lòng của cộng tác viên Phạm Trường trong bài thơ Quê hương tìm về. Bằng những hình ảnh vô cùng thân thuộc, tác giả đưa chúng ta lội ngược dòng ký ức, tìm lại làn khói bếp bảng làng chiều quê bên sân đình, dòng sông tuổi thơ lặng chảy và bóng cây cao già đứng đợi bên bờ như dáng mẹ tảo tần qua tháng năm. Sau bao năm nơi đất khách, người con chợt nhận ra bóng trăng nằm cuối hiên nhà và tiếng ru ấu ơ của mẹ vẫn luôn vẹn nguyên bình yên trong gió sớm. Giữa cái nắng chiều vàng phơi trên cánh đồng mùa gặt, mùi rơm rạ nồng đượm và tiếng ve ngân lưng đồi đã đánh thức trọn vẹn nỗi nhớ về những buổi chiều chăn trâu một thủa. Để rồi, dẫu mai này tóc có bạc trên đầu, thì nếp nhà, tình quê và câu hát ân tình vẫn mãi là điểm tựa thiêng liêng che chở cho con qua những hành trình cuộc đời. Với ngôn từ mộc mạc, đậm đà tình quê, bài thơ là một nốt lắng đầy xúc động, nói hộ niềm mong mỏi và tình yêu sâu nặng đối với cội nguồn của mỗi chúng ta. Kính mời quý vị cùng nghe. Con về thả nốt vần thơ, vẳng nghe câu hát ấu ơ năm nào, lời ru thủa ấy ngọt ngào, những ngày đông giá quyện vào giấc mơ. Xuân qua hạ vẫn đợi chờ, tình quê thắm mãi bao giờ khôn nguôi. Bèo mây phiêu dạt nửa đời, còn bao kỷ niệm một thời nhục vinh. Chiều quê khói tỏa sân đình, dòng sông lặng chảy ân tình tuổi thơ. Cao già còn đứng bên bờ, như là bóng mẹ đợi chờ tháng năm. Bao lần lạc bước xa xăm, quay về vẫn thấy trăng nằm cuối hiên. Nghe trong gió sớm bình yên, tiếng ru của mẹ nối miền nhớ thương. Con đi khắp những nẻo đường, càng yêu sâu nặng quê hương nghĩa tình. Nơi đây còn có gia đình, che con qua những hành trình nổi trôi. Ve ngân rộn khắp lưng đồi, cánh đồng mùa gặt vàng phơi nắng chiều. Mùi rơm rạ thoảng bao nhiêu, làm con nhớ mãi những chiều chăn trâu. Mai này tóc bạc trên đầu, vẫn nghe câu hát thắm màu yêu thương.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc về hai tiếng gia đình, chúng ta không chỉ nghĩ về một mái nhà nhỏ với những lo toan thường nhật, mà đó còn là cái nôi nuôi dưỡng nên lòng yêu nước, chí khí của mỗi con người. Bài thơ Rạng rỡ gia đình Việt Nam của cộng tác viên Nguyễn Thanh Phong là tiếng lòng ngợi ca gia đình như cội nguồn của nghĩa nhân, nơi ông bà mẫu mực luôn là tấm gương sáng để con cháu soi vào và gìn giữ nếp nhà, dù có đi muôn nơi. Bằng những phần thơ khỏe khoắn, trang trọng, tác giả đã khéo léo gắn kết tình cảm gia đình với tình yêu non sông gấm vóc. Đó là niềm tự hào về truyền thống trung kiên của dòng dõi con rồng cháu lạc, là hình ảnh những người con hăng hái tổng quân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Từ một tổ ấm hạnh phúc vẹn toàn đạo đức và nghĩa tình vợ chồng son sắt, mỗi mái nhà đang cùng chung sức thắp sáng thêm nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng đất nước muôn ngàn vẻ vang. Gia đình là cội nghĩa nhân, quây quần con cháu xa gần yêu thương, đạo tròn đức trọng khiêm nhường, ông bà mẫu mực tấm gương sáng ngời. Cho dù phiêu bạt muôn nơi, cháu con vẫn nhớ bao lời dạy khuyên, phát huy dòng dõi lưu truyền ngàn năm bất khuất trung kiên anh hào, vợ chồng nghĩa đẹp thanh tao, giữ gìn văn hóa ước ao vuông tròn. Nguyện rằng một tấm lòng son khơi nguồn tổ ấm không mòn chẳng phai, non sông bền vững lâu dài, gia đình chung sức sánh vai cuột cường, con rồng cháu lạc nêu gương ra đi nhập ngũ lên đường tòng quân, tiếng thơm rạng rỡ vô ngần, tốt đời sáng tạo tình thân vẹn toàn, gia đình hạnh phúc hân hoan, góp phần xây dựng muôn ngàn vẻ vang.
1: Quý thính giả và các cụ thân mến, còn gì hạnh phúc hơn khi ngoài những lo toan của cuộc sống, mỗi người có một gia đình để quay về, được chắp cánh thêm niềm vui và động lực để tiếp tục sống và vươn lên. Những vần thơ về gia đình của người cao tuổi như nhắc nhở mỗi người cần biết quan tâm, sẻ chia, dành thời gian và cùng nỗ lực xây dựng, vun đắp tình yêu thương mỗi người. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: quy định về hỗ trợ người có công sửa chữa và làm mới nhà ở, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu, tiết kiệm điện đối với doanh nghiệp sản xuất theo chỉ thị số 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, quy định về phòng chống dịch bệnh động vật. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Bà Phạm Thị Nga, xã Xuân Lâm hỏi, theo quy định thì khi nào người có công được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở? Vấn đề bà hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Khoản 1 điều 99 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở, cụ thể như sau. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993. Người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Tại khoản 1 điều 102 Nghị định số 131/2021 NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ nhà ở như sau. Nhà ở mà hộ gia đình hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở là nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây, trừ những hộ gia đình đã được hỗ trợ theo quyết định số 22/2013 QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với các mức độ như sau. Nhà ở phải phá dỡ để xây mới nhà ở. Nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
0: Anh Phan Văn Bình, xã Minh Châu hỏi, những trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Vấn đề anh hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau.

0: sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động, thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Đối với những trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm từ 5 đến 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định như sau. Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định đối với người nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động quy định tại điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì mức lương hưu hàng tháng sẽ bị giảm 2%. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu. Từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì giảm 1%. Đối với người lao động đạt điều kiện nghỉ hưu sớm theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 thì không bị trừ tỷ lệ mức lương hưu hàng tháng như trên.
1: Ông Trần Văn Tuấn, xã Nghĩa Đàn hỏi, theo quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thực hiện tiết kiệm điện như thế nào? Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Chỉ thị số 10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Theo đó, việc thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất được quy định như sau. Các doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 và hàng năm, lồng ghép mục tiêu tiết kiệm điện vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và quản lý năng lượng của doanh nghiệp, đẩy mạnh tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải điện và điều chỉnh phụ tải điện, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý nhằm hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, sẵn sàng tham gia tiết giảm phụ tải theo yêu cầu của đơn vị điện lực. Chủ động chuẩn bị phương án bảo đảm cung cấp điện dự phòng, trong đó khuyến khích trang bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng phù hợp như máy phát điện, lắp đặt tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, hệ thống BESS vào hệ thống năng lượng nội bộ. Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao, tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực trong quá trình vận hành, đảm bảo vận hành an toàn ổn định hệ thống điện khi hệ thống có nhu cầu. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
0: Một số bạn nghe đài ở các xã Mường Lống, Tương Dương hỏi, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hiện nay là bao nhiêu? Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 17 năm 2023 QĐ-TTR, sửa đổi quyết định 31 năm 2007 QĐ-TTR về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định 92 năm 2009 QĐ-TTR về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo khoản 4 điều 1 quyết định 17 năm 2013, sửa đổi điều 7 quyết định 31 năm 2007 về mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Như vậy, mức cho vay tối đa với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã được tăng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng trên một người vay vốn. Điều kiện được vay vốn với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo điều 4 quyết định 31 năm 2007, sửa đổi tại quyết định 17 năm 2013 như sau. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có.
1: Bà Trần Thị Xuân, xã Văn Kiều hỏi, tôi thấy ở các vùng nông thôn tình trạng nuôi chó thả rông rất nhiều, vậy người chăn nuôi có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh trên chó như thế nào? Vấn đề bà hỏi đã được quy định tại Thông tư 07/2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về phòng chống dịch bệnh động vật như sau. Chủ nuôi chó mèo gọi chung là chủ vật nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban Nhân dân cấp xã tại các đô thị nơi đông dân cư, xích nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách đeo sọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người sát. Nuôi chó tập trung phải bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh. Chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định. Chịu mọi chi phí trong trường hợp có chó thả rông bị bắt giữ, kể cả chi phí cho việc nuôi dưỡng và tiêu hủy chó. Trường hợp chó mèo cắn cào người thì chủ vật nuôi phải bồi thường vật chất cho người bị hại theo quy định của pháp luật.
0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Art Basel năm 2026, hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh ở Thụy Sĩ. Grammy mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Thủy tinh Mugiano, di sản nghìn năm của Italy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về thành phố Basel của Thụy Sĩ để tham dự Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh. Sự kiện quy tụ 290 phòng tranh hàng đầu từ 43 quốc gia tại trung tâm triển lãm Messe Basel, trưng bày tác phẩm của hơn 4.000 nghệ sĩ từ các bậc thầy thế kỷ 20 cho đến những tài năng đương đại đột phá. Một trong những điểm nhấn khác của Art Basel là khu vực Unlimited, không gian dành cho các tác phẩm quy mô lớn vượt khỏi giới hạn của phòng trưng bày truyền thống. 59 dự án nghệ thuật đồ sộ đến từ nhiều quốc gia được sắp đặt tại đây, từ điêu khắc, hội họa, điện ảnh cho tới trình diễn trực tiếp. Với quy mô lớn chưa từng có, Art Basel 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn quan trọng nhất của thị trường nghệ thuật toàn cầu.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế.
0: Hàng loạt nhà làm phim hàng đầu, các ngôi sao điện ảnh cùng giới chức chính phủ Ấn Độ đã quy tụ tại trung tâm giải trí sầm uất Mumbai để tham dự Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19. Đây là liên hoan phim lâu đời nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Á. Sự kiện này là bệ phóng và là nơi tôn vinh các tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim hoạt hình. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim, các nhà phê bình và khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, những câu chuyện ngắn đầy cô đọng và các tác phẩm hoạt hình đột phá cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19 hứa hẹn sẽ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng chiếc sừng vàng danh giá.
1: Bảo tàng Brut tại bang Connecticut, Mỹ vừa chính thức khai mạc 6 sự tuyệt chủng, một triển lãm lưu động quy mô lớn đầu tiên ra mắt công chúng Bắc Mỹ, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian kéo dài 500 triệu năm sự sống. Thông qua hệ thống của các bộ xương hóa thạch, mô hình mô phỏng và các tác phẩm nghệ thuật kích thước lớn, triển lãm tái hiện một cách ấn tượng các sinh vật từng thống trị thời kỳ tiền sử, không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ với năm đại thảm họa tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất, chương trình còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối. Liệu các hoạt động của con người có đang đẩy hành tinh vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 hay không? Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là một hình đúc theo kích thước thật của Scotty, một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa lớn nhất và hoàn thiện nhất từng được phát hiện trên thế giới. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 6 tháng 9. Nước Ý được biết đến là cái nôi của nghệ thuật châu Âu, nơi hội tụ những công trình kiến trúc huyền thoại, những trường phái hội họa bất thủ và cả những làng nghề thủ công tinh xảo vượt thời gian. Nổi bật trong số đó phải kể đến hòn đảo Mugiano nằm giữa lòng Vicin, được ví như trái tim pha lê của nước Ý. Nơi nghệ thuật chế tác thủy tinh đã được chắt lọc, truyền đời suốt hơn 1.000 năm, trở thành một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của nhân loại.
0: Lịch sử của thủy tinh Murano gắn liền với sự hưng thịnh của Cộng hòa Venice độc lập, thời kỳ Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 10, các nghệ nhân Venice đã học hỏi và tiếp thu kỹ thuật làm thủy tinh từ các nền văn minh phương Đông và Byzantine. Tuy nhiên, bước ngoặt lịch sử thực sự diễn ra vào năm 1291, trước mối đe dọa từ các vụ hỏa hoạn do lò nung thủy tinh gây ra cho các công trình nhà gỗ ở Venice, chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh buộc toàn bộ xưởng thủy tinh phải di rời ra đảo Murano. Việc di rời này vô tình biến Murano thành một vương quốc khép kín và tạo nên môi trường lý tưởng để nghệ thuật chế tác thủy tinh phát triển mạnh mẽ và hình thành bản sắc độc đáo. Tiến sĩ Marino Barovia, nghệ nhân thủy tinh Murano, cho biết.
2: Để bảo vệ bí mật công nghệ, thứ được coi là tài sản quốc gia mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, các nghệ nhân thủy tinh bị cấm rời khỏi đảo nếu không có giấy phép đặc biệt. Ai tiết lộ bí mật nghề ra nước ngoài có thể phải đối mặt với án tử hình. Đổi lại, các bậc thầy thủy tinh được ban tặng những đặc quyền tối thượng.
0: Thủy tinh Murano không đơn thuần là vật dụng hay trang trí. Nó là kết tinh của kỹ thuật, óc sáng tạo và tâm hồn người nghệ nhân. Qua bàn tay tài hoa, những khối thủy tinh thô được thổi hồn thành bình hoa, đèn chùm, trang sức hay tác phẩm điêu khắc. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật sống, mang trong mình câu chuyện của thời gian và văn hóa Ý. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt hoàn chỉnh của thủy tinh Murano so với các loại thủy tinh công nghiệp thông thường? Nghệ nhân làm thủy tinh Matteo Talic Piatra cho rằng câu trả lời nằm ở quy trình chế tác thủ công 100% và công thức pha trộn bí truyền.
2: Thủy tinh Murano được làm hoàn toàn bằng tay, bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các silic, oxit kim loại, ngọn lửa và quan trọng nhất là hơi thở của con người. Việc sử dụng các silic có độ tinh khiết cao kết hợp với soda giúp thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn và giữ được trạng thái dẻo lâu hơn. Điều này cho phép các nghệ nhân có thêm thời gian để uốn nắn, kéo sợi và thổi các hình khối cực kỳ phức tạp.
0: Sự độc đáo của di sản Murano còn nằm ở kho tàng kỹ thuật chế tác phong phú, được giữ kín như những bí mật quốc gia qua nhiều thế hệ. Một số kỹ thuật nổi tiếng nhất bao gồm Mille Fiori, tạo các họa tiết hoa dày đặc, tạo ảo giác. Filigrana, sử dụng các sợi thủy tinh mảnh tạo thành phẩm với mô hình sọc tinh tế. Smalto, tạo ra các họa tiết màu được nung ở nhiệt độ cao. Và Murano Glass Bricks, tạo các hạt thủy tinh Murano làm đồ trang sức và đồ nội thất. Mỗi tác phẩm Murano đều là độc bản, không có sản phẩm nào giống hoàn toàn sản phẩm nào. Ông Luciano Gambaro, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất thủy tinh Murano cho rằng, đây cũng là lý do vì sao thủy tinh Murano không chỉ được giới sưu tầm nghệ thuật săn đón, mà còn xuất hiện trong các cung điện, viện bảo tàng và không gian sống sang trọng trên toàn thế giới.
2: Để bảo vệ giá trị nguyên bản của thủy tinh Murano, chính quyền vùng Veneto đã thiết lập nhãn hiệu bảo chứng mang tên

0: Vetro Atletico Murano. Chỉ những sản phẩm được sản xuất thực tế trên đảo Murano bằng phương pháp thủ công truyền thống mới được cấp tem chứng nhận này.
1: Ngày nay bước đi trên những con phố nhỏ của đảo Murano, tiếng búa gõ, tiếng lửa reo vẫn vang lên đều đặn từ các xưởng gia tộc lâu đời như thành lập từ năm 1295. Thủy tinh Murano không chỉ còn là những chiếc ly bình hoa, mà đã vươn tầm thành các tác phẩm nghệ thuật đương đại, những chiếc đèn chùm khổng lồ ngự trị trong các khách sạn 5 sao hay những bộ sưu tập trang sức cao cấp. Hiện Murano có khoảng 1.500 xưởng chế tác thủy tinh, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thủy tinh khác nhau, bao gồm đồ trang trí, đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ lưu niệm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ đỉnh cao độc quyền đến những giai đoạn suy thoái do chiến tranh, thủy tinh Murano vẫn đứng vững như một biểu tượng bất diệt cho sự khéo léo và tâm hồn nghệ sĩ của người Ý. Murano với những nghệ nhân miệt mài bên bể nung chính là linh hồn và minh chứng sống động cho giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật thủ công truyền thống Ý. Mỗi tác phẩm Murano không đơn thuần là một vật phẩm trang trí mà còn chứa đựng trong đó hơi thở của người nghệ nhân, sức mạnh của ngọn lửa và dòng chảy của một di sản ngàn năm tuổi. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Văn hóa Đông Tây vừa kết thúc. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp sống đô thị.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các phường ở thành phố Vinh cũ đang ổn định để phát triển. Thế nhưng đằng sau diện mạo ấy, tại các khu vực giáp ranh giữa các phường cũ, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong công tác quản lý về hạ tầng đô thị. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Dự án do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường, xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026.
0: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc để đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Kim Bảng. Đến nay còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời mồ mả mới hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ, nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Việc bố trí sắp xếp trụ sở làm việc và cơ quan hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý, xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý,

0: phương án xử lý. Đến 30 tháng 6, phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí.
1: Net Zero Tour đang trở thành xu hướng của ngành du lịch, được nhiều du khách lựa chọn và các doanh nghiệp lữ hành tích cực phát triển. Đây là mô hình du lịch hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon phát sinh trong suốt hành trình, từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc phát triển các sản phẩm du lịch xanh được xem là hướng đi tất yếu. Theo thống kê, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc giải quyết bảo vệ môi trường hiệu quả. Net Zero Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức của du khách trong việc giảm rác thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại địa bàn giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ, việc quản lý hạ tầng đô thị đang gặp những khó khăn, vướng mắc do phân cấp quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng buông lỏng trách nhiệm quản lý một số địa bàn giáp ranh. Phóng sự sau sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Tuyến đường Trần Văn Quang là một trong những tuyến giao thông quan trọng nối từ quốc lộ 46 đi đến xã Đông Lộc. Dù dự án đã được đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa từ giữa năm 2015, tuy nhiên đến nay sau gần một năm, đoạn đường vẫn chưa được triển khai nâng cấp. Lý do sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thì việc chuyển giao kinh phí cũng như nhà thầu của dự án từ thành phố Vinh cũ cho phường Vinh Phú đang gặp những bất cập. Vì thế, dự án nâng cấp sửa chữa đoạn đường này đến nay vẫn còn vướng mắc. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ gia đình sống hai bên đường. Chị Vũ Thị Thủy và ông Bạch Long Ngữ ở khối Kim Tân, phường Vinh Phú nói:
2: con đường này đã rất lâu rồi là bị hư hỏng nặng nề và người dân ở đây ở xóm này đã kêu lên từ ngày là chưa sáp nhập phường xã, đã kêu rất nhiều lần rồi.
3: Nhân dân ở khối Kim Tân này họ cũng có một cái nhìn đánh giá khách quan mức độ lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trong thời điểm đó. Họ đánh giá tại sao mà Nghi Lộc làm được mà lại Nghi Ân không làm được. Cho đến bây giờ đã sáp nhập rồi, chuyển đổi thành chính quyền địa phương hai cấp, nhưng mà phường Vinh Phú vẫn đang tiến độ làm vẫn đang chậm. Vậy mong rằng phường Vinh Phú và chủ đầu tư dự án đường này chúng ta cố gắng làm để cho nhân dân đi lại.
1: Còn bãi tập kết rác thải nhựa khu vực giáp ranh giữa phường Vinh Lộc và phường Vinh Phú, mặc dù rất nhiều lần chính quyền hai phường cũng đã nỗ lực phối hợp để giải quyết, nhưng đến nay tình trạng vẫn tồn tại. Nguyên nhân là do lợi dụng khu vực giáp ranh nên một số cá nhân tự ý tập kết rác thải nhựa về đây để kinh doanh. Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.

0: Ăn vừa qua thì phường Vĩnh Phú đã có xử lý một số trường hợp có vi phạm về đất đai ở cái vùng giáp ranh và đã lập biên bản yêu cầu những cái người vi phạm là phải hoàn trả theo nguyên trạng.
1: Tại khu vực giáp ranh của các phường ở thành phố Vinh cũ, nhiều tuyến đường do chưa được phân cấp quản lý nên có tình trạng cha chung không ai khóc. Ví dụ, nếu hạ tầng xuống cấp thì chính quyền hai bên đều rất khó để xử lý. Thứ nhất, không đủ thẩm quyền phân cấp. Thứ hai, không có kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo quản. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Lộc nói.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về phân định, phân quyền, cải thẩm quyền để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh Phú. Trong đó thì là Sở Xây dựng là quản lý các tuyến đường được đặt tên trước đây. Đối với các tuyến đường mà không đặt tên mà lại chạy qua địa bàn hai phường thì lại giao cho phường có chiều dài lớn nhất để quản lý.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2015-2030 cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc hình thành cơ chế điều phối phát triển giữa các đô thị, các tiểu vùng và cụm liên xã với định hướng các phường xã trung tâm sẽ là đầu mối chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ như quy hoạch không gian, phân khu chức năng, phát triển hạ tầng, quản lý dịch vụ công, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thúc đẩy liên kết phát triển. Và 6 phường thuộc khu vực thành phố Vinh cũ cần sớm xây dựng đề án tăng cường tính liên kết giữa các phường. Vì có được đề án này, thay vì đứng riêng, trách nhiệm sẽ được

0: chia sẻ, nhưng không bị chia nhỏ. Với các vùng giáp ranh, cũng sẽ có những quy chế quản lý chung để cộng đồng trách nhiệm phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
1: Hạn chế trong cái công tác quản lý, đặc biệt là các cái vị trí giáp ranh giữa hai phường, cái việc mà các cái tồn tại trước đây để lại và cái việc mà xử lý giữa hai phường, hai địa phương cũng có những cái khác nhau. Và chúng tôi hiện nay cũng đã có các cái chỉ đạo và các cái phối hợp để làm đó, sau đó xử lý các cái tồn tại đó một cách thống nhất, đồng bộ, làm sao đó về cái việc quản lý nhà nước, về cái hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Vinh cũ không để xảy ra những cái bất cập gây khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp, và đặc biệt là cái diện mạo đô thị ngày càng được phải nâng cao.
0: Việc quản lý đầu tư chỉnh trang đô thị không thể thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm hay phân chia ranh giới một cách cơ học. Để các phường ở thành phố Vinh cũ thực sự văn minh hiện đại, rất cần một cơ chế quản lý liên vùng linh hoạt từ cấp tỉnh, xóa bỏ những khoảng trống trách nhiệm tại các vùng giáp ranh. Có như vậy, nhịp sống đô thị mới thực sự trọn vẹn và đồng bộ.
2: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.

0: chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôm nay khi nghe lại có người của Vũ Cát Tường thì Lê Mai cứ nghĩ mãi về hai cái chữ rất là giản dị. Trong đời sống đôi khi không cần một điều gì quá lớn lao, chỉ cần có một người khiến mình muốn kể chuyện, muốn chờ đợi, muốn dịu lại sau một ngày dài thì mọi thứ đã khác rồi, đúng không Phan Linh?
1: Vâng, có người không kể tình yêu bằng những tuyên ngôn lớn mà bằng cảm giác rất gần. Một người bước vào đời mình làm những điều bình thường bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Ở ca khúc thì có giai điệu mềm, cách hát tiết chế, nhưng mà càng nghe càng thấy tình cảm ở trong đó rất là sâu.
0: Vũ Cát Tường vốn có một màu sắc riêng trong âm nhạc, hiện đại, văn minh, nhưng vẫn giữ được sự chân thành của người viết, tự đi qua câu chuyện của mình. Với có người thì Tường không cố làm tình yêu trở nên lộng lẫy, ca khúc chỉ như là một lời tự sự rằng khi có ai đó thật sự chạm vào trái tim mình thì con người ta sẽ nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt khác.
1: Và có lẽ đó cũng là điều làm bài hát dễ ở lại, bởi ai trong chúng ta cũng từng có hoặc từng mong sẽ có một người như thế.

0: Ở đoạn đầu, bài hát mở ra bằng một không gian rất nhẹ, không có kịch tính, không có những day dứt quá mạnh, chỉ là cảm giác một người đang lặng lẽ nhận ra sự xuất hiện của ai đó trong đời mình.
1: Và em rất là thích cái cách ca khúc này đặt tình yêu vào những chi tiết rất là nhỏ. Khi yêu thì mình bắt đầu để ý đến một ánh nhìn, một nụ cười, cái cách người ta ở bên cạnh mình. Những điều ấy nếu kể ra thì rất là bình thường, nhưng khi thuộc về đúng người lại trở thành ký ức.
0: Chị nghĩ tình yêu trưởng thành là vậy Linh ạ. Không nhất thiết là phải là mình choáng ngợp. Nhiều khi tình yêu chỉ là cái cảm giác được yên tâm khi nghĩ đến một người, là biết rằng là giữa bao nhiêu bộn bề vẫn có một nơi để lòng mình trở về.
1: Chắc chắn là ai trong chúng ta sẽ có những cái giai đoạn rất bận, bận đến mức là mình đôi khi quên để ý cái cảm xúc của mình nữa. Nhưng mà những lúc như vậy thì tự dưng mà nhận được một cái tin nhắn là hỏi hôm nay ổn không từ một người thân thiết thì em nghĩ là cả ngày của chúng ta sẽ nhẹ đi. Và tình yêu hay sự gắn bó đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ như vậy thôi.
0: Và có người đã giữ được đúng tinh thần ấy, không tô đậm bi kịch, không đẩy cảm xúc lên quá mức, mà để người nghe tự nhận ra trong lòng mình một gương mặt, một kỷ niệm, một người từng làm mình thấy ấm hơn.

0: đến điệp khúc thì cảm xúc được mở ra rõ hơn, người nghe cảm nhận được niềm hạnh phúc của một trái tim đang yêu, nhưng không phải kiểu hạnh phúc ồn ào, nó giống như một sự biết ơn.
1: Biết ơn vì có một người đã đến đúng lúc, biết ơn vì người ấy khiến mình được là chính mình, không cần gồng lên, không cần tỏ ra lúc nào cũng ổn.
0: Trong cuộc sống hôm nay thì quả thực là có rất nhiều người đã quen với việc là mình phải mạnh mẽ, đi làm phải ổn này, gặp ai cũng phải cười, có mệt thì cũng nói là không sao. Nhưng sâu bên trong, ai cũng cần một người đủ tin cậy để mình được thở ra.
1: Đúng vậy Phan Linh, một người không nhất thiết phải giải quyết hết mọi chuyện cho mình, chỉ cần họ ở đó, hiểu sự im lặng của mình, không vội phán xét, không bắt mình phải vui ngay. Đôi khi thì được yêu thương theo cách bình yên như vậy mới là điều quý giá nhất.
0: Và cũng bởi thế mà ca khúc Có Người không chỉ dành cho những người đang yêu, nó còn có thể dành cho bất cứ ai từng được một người nâng đỡ trong một thời điểm khó khăn, một người bạn, một người thân hay là một người từng đi qua đời mình nhưng mà để lại cho mình một phần dịu dàng.
1: Chị thích tên của bài hát nhé, Có Người. Không gọi đích danh, không nói rõ là ai, chỉ nghĩ khoảng trống ấy khiến cho mỗi thính giả có thể đặt vào đó một người của riêng mình đúng không?
0: Có thể là người đang bên cạnh, cũng có thể người đã đi xa, nhưng chỉ cần nhớ đến họ, mình vẫn thấy lòng mình mềm lại.
1: Và nếu trong đời đang có một người như thế, có lẽ điều cần làm không phải là nói những cái lời quá lớn lao, mà là biết trân trọng những cái quan tâm thật là cụ thể. Một cuộc gọi, một tin nhắn, một bữa cơm, một lời hỏi han đúng lúc.
0: Vì tình yêu sau cùng thì không chỉ nằm ở cảm xúc ban đầu, mà nó nằm ở cách mình gìn giữ nhau trong những ngày rất bình thường.
1: Có Người của Vũ Cát Tường là một bản tình ca có vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhưng bên trong đó là một câu chuyện rất sâu về sự hiện diện. Trong cuộc đời, đôi khi điều làm ta thay đổi không phải là một biến cố lớn, mà là sự xuất hiện của một người đủ ấm áp để khiến ta muốn sống tốt hơn.
0: Và nếu hôm nay, khi nghe bài hát này, trong lòng quý vị hiện lên một gương mặt nào đó, xin hãy coi đó là một tín hiệu đẹp, một người để nhớ, để thương, để biết ơn. Đôi khi chính là món quà mà cuộc sống âm thầm gửi đến chúng ta.

0: Và nếu hôm nay quý vị đang một mình, cũng xin đừng nghĩ rằng là mình thiếu vắng. Có thể người ấy chưa đến, có thể người quan trọng nhất lúc này lại chính là bản thân mình, người cần được lắng nghe, được nghỉ ngơi, được đối xử tử tế sau những ngày đã cố gắng quá nhiều.
1: Bởi trước khi có thể yêu một người thật trọn vẹn, thì có lẽ mỗi chúng ta cũng cần học cách ở lại với chính mình, không trách mình vì những đổ vỡ cũ, không vội vàng chỉ vì sự cô đơn, và không khép cửa trái tim chỉ vì một vài lần tổn thương.
0: Tạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính có trong bản tin.
5: Giải vô địch đá cầu bãi biển các đội mạnh quốc gia năm 2026, bước chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Bảng G FIFA World Cup 2026, Salah rực sáng, Ai Cập ngược dòng hạ New Zealand.
4: Chiều qua tại bãi biển Cửa Lò xinh đẹp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Đá cầu Việt Nam và Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò tổ chức lễ khai mạc giải vô địch đá cầu bãi biển các đội mạnh quốc gia năm 2026. Giải đấu là bước chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 và các giải đấu quốc tế sắp tới.
5: Tham dự giải năm nay có 230 vận động viên đến từ 10 đơn vị có phong trào đá cầu mạnh của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và đội chủ nhà Nghệ An. Giải vô địch đá cầu bãi biển các đội mạnh quốc gia năm 2026 thi đấu 16 nội dung cá nhân và đồng đội. Giải là dịp để Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Đá cầu Việt Nam lựa chọn những gương mặt tài năng, bổ sung cho đội tuyển quốc gia tham gia các giải quốc tế và khu vực. Năm 2026 là năm sẽ diễn ra Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Môn đá cầu đã được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội. Do đó, việc tổ chức giải lần này cũng là cơ hội để các vận động viên trong cả nước, đặc biệt là các vận động viên của Nghệ An, rà soát, kiểm tra chuyên môn, chuẩn bị tốt nhất cho những mục tiêu lớn hơn ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, giải cũng là sân chơi cho các thành viên đội tuyển quốc gia, tập trung chuẩn bị cho các giải quốc tế lớn sắp tới. Giải vô địch đá cầu bãi biển các đội mạnh quốc gia năm 2026 cũng là hoạt động nằm trong chuỗi Festival Du lịch Cửa Lò năm 2026 với chủ đề Cửa Lò 4 mùa biển gọi, làm phong phú thêm các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn đô thị du lịch biển Cửa Lò. Đây là dịp để Nghệ An giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò năng động, thân thiện, mến khách, đang trên con đường đổi mới và phát triển.
4: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Với các trận đấu ở vòng bảng FIFA World Cup 2026, trong trận đấu cuối cùng diễn ra ngày hôm nay của bảng G diễn ra tại Vancouver, Canada, đội tuyển Ai Cập đã viết nên một trang sử mới với sự tỏa sáng của siêu sao Mohamed Salah.
5: Với một bàn thắng và một đường kiến tạo, Mohamed Salah đã dẫn dắt các Pharaoh lội ngược dòng kịch tính trước New Zealand, ghi dấu mốc lịch sử tại World Cup 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng New Zealand đã nhập cuộc hứng khởi và ghi bàn thắng trước ở phút 15 do công của trung vệ Finn Suman. Nhưng hiệp 2 diễn ra với tình thế hoàn toàn ngược lại, Ai Cập đẩy cao nhịp độ và vây ép đối thủ. Kết quả là lần lượt Mostafa Siko, Mohamed Salah và Trezeguet ghi 3 bàn thắng để lật ngược tình thế và ấn định chiến thắng 3-1. Đây là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Ai Cập tại đấu trường World Cup. Chiến thắng này cũng giúp Ai Cập dẫn đầu bảng G với 4 điểm sau lượt trận thứ 2. Ở trận đấu còn lại của bảng G, Iran và Bỉ đã hòa nhau với tỷ số 0 đều. Kết quả này khiến cả Iran lẫn Bỉ đều mới chỉ có 2 trận hòa sau 2 trận. Tuy nhiên, cửa đi tiếp vẫn còn cho cả hai và có thể nói, bảng G là bảng nhiều ẩn số nhất trước khi bước vào lượt trận thứ 3 quyết định để xác định 2 tấm vé đi tiếp vào vòng knockout. Bỉ gặp New Zealand, còn Iran đối đầu Ai Cập ở lượt trận cuối diễn ra lúc 10 giờ ngày 27 tháng 6 theo giờ Hà Nội.

0: Trận đấu Uruguay và Cape Verde tại lượt đấu thứ hai bảng H tiếp tục diễn ra đầy bất ngờ khi Cape Verde có trận hòa tiếp theo đầy quả cảm tại World Cup 2026 và cũng có cho mình những bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
1: Bất ngờ xảy ra khi Cape Verde vượt lên dẫn trước Uruguay ngay ở phút 21 sau cú sút hiểm hóc của Kevin Pina. Sau bàn thua, Uruguay đẩy cao đội hình tấn công và đến phút 44, họ tìm được bàn gỡ hòa từ cú đá bồi trong vòng cấm của Massimiliano Araujo. Đại diện Nam Mỹ còn hoàn tất màn lội ngược dòng ngay trước khi hiệp một khép lại, khi Agustin Canobio phá bẫy việt vị, rồi bình tĩnh dứt điểm hạ gục thủ môn Vochinha, giúp Uruguay dẫn 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Nhưng đến phút 61, Helio Varela tận dụng sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự cùng vị trí không tốt của thủ môn Muslera để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng lần đầu tham dự World Cup, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng, tạo nên bất ngờ tại bảng H.
0: Những thông tin vừa rồi cũng sẽ khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thẩm quyền cấp chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh để hưởng ưu đãi thuế quan sẽ chính thức giao về các địa phương.
1: Bước đi này giúp đẩy mạnh phân cấp, giảm tải cho Trung ương và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với thời gian xử lý hồ sơ tối đa 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 8 trên 34 tỉnh, thành phố hoàn tất gửi mẫu chữ ký, con dấu với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thông báo cho đối tác quốc tế. Nhằm tránh nguy cơ gián đoạn xuất khẩu và bảo vệ lợi thế cạnh tranh của gạo Việt, Bộ đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn bị nhân lực, hoàn thiện quy trình để vận hành thông suốt cơ chế mới.
0: Năm 2026, thị trường bất động sản Nghệ An ghi nhận bước chuyển dịch mạnh mẽ từ đầu cơ sang giá thị thực nhờ khung pháp lý và bảng giá đất mới. Toàn tỉnh đang triển khai 206 dự án với tổng gần 3.000 hecta, dự kiến cung ứng hơn 105.000 căn hộ nhằm cân bằng cung cầu.
1: Thị trường hoàn toàn vắng bóng các cơn sốt ảo. Dòng tiền đổ về chủ yếu từ nguồn tài chính tự chủ của người mua có nhu cầu ở thực. Nhằm thanh lọc thị trường, Nghệ An đẩy mạnh minh bạch dữ liệu và áp dụng tiêu chuẩn xanh cho 90% nhà ở mới. Đặc biệt, nhà ở xã hội được xác định là trụ cột cốt lõi, với mục tiêu hoàn thành 2.000 căn trong năm nay, hướng tới lộ trình phát triển an toàn và bền vững.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, Việt Nam cần nguồn vốn rất lớn cho các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi ESG. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, mở rộng hệ sinh thái tài chính xanh và tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi đang được xem là những giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
1: Hiện có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với tổng dư nợ khoảng 828.000 tỷ đồng, tăng bình quân trên 20% mỗi năm trong giai đoạn 2017 đến năm 2025. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm gần 28% tổng dư nợ nền kinh tế. Tuy nhiên, tín dụng xanh vẫn gặp nhiều khó khăn do các dự án có thời gian hoàn vốn dài, yêu cầu thẩm định phức tạp và tiềm ẩn rủi ro cao. Để thúc đẩy lĩnh vực này, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất cơ chế hỗ trợ mới, tăng phân cấp cho địa phương trong triển khai chính sách hỗ trợ các dự án xanh. Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phân tích về điểm mới này.
2: Ở cái dự thảo lần này thì Ngân hàng nước chúng tôi cũng đã đề xuất theo một hướng đột phá hơn, tức là chuyển đổi cái phương thức hỗ trợ lãi suất là chúng tôi sẽ thực hiện là giao cho địa phương, là trình chính phủ là giao cho địa phương để thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất này, để đảm bảo là địa phương sẽ giám sát cái việc thực hiện cái dự án xanh đấy trên địa bàn, nó đáp ứng đúng cái yêu cầu quy hoạch phát triển của địa phương.
1: Theo các chuyên gia, để mở rộng quy mô tín dụng xanh, không chỉ cần chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước mà còn phải thúc đẩy quá trình xanh hóa của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế. Về góc nhìn này, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HD Bank phân tích.
3: Thì bản thân cái sản phẩm là ngành xanh, nhưng mà rốt cuộc doanh nghiệp đó xanh hay không là chuyện khác. Thì với những cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chìa khóa để mà tăng cái dư nợ xanh, nếu chúng ta muốn như vậy, một là sẽ phải đẩy tăng trưởng những cái ngành tự thân có thể đi vào nhóm xanh. Hai là xem xét tất cả những cái doanh nghiệp trong nền kinh tế mà trong cái vận hành, trong cái quản lý đi về những hướng xanh hóa. Một lần nữa là lực lượng lao động, môi trường.

0: trường làm việc, nhiên liệu, chất thải và thân thiện với môi trường xã hội hay không?
1: Bên cạnh việc mở rộng nguồn cầu tín dụng xanh, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính bền vững, từ tiêu chuẩn phân loại xanh, cơ chế báo cáo ESG đến các chính sách hỗ trợ cho cả bên cho vay và bên đi vay. Ông Marcus Pratt, giám đốc điều hành trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững, DigiBank cho biết.
2: Để thúc đẩy tài chính xanh, cần xây dựng hệ sinh thái tài trợ bền vững với các quy định và tiêu chuẩn rõ ràng. Việt Nam đã có hệ thống phân loại xanh và đây là nền tảng quan trọng để mở rộng dòng vốn xanh. Không chỉ hỗ trợ các dự án đã đạt tiêu chí xanh, cần tạo điều kiện cho cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Điều này sẽ giúp mở rộng tài trợ xanh, đồng thời thúc đẩy các mục tiêu môi trường và xã hội trong khuôn khổ ESG.
1: Các chuyên gia nhận định, với những cơ chế hỗ trợ mới đang được nghiên cứu cùng sự hoàn thiện dần của khung pháp lý, tín dụng xanh sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn tới.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn.
1: Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh gặp đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
0: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đạt 3 giải C tại giải báo chí quốc gia lần thứ 20.
1: Nghệ An cần làm gì để hoàn thành các mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2026?
0: Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ.
1: Phần tin quốc tế, Iran xác nhận đàm phán với Mỹ đạt tiến triển lớn.
0: Israel tuyên bố tiếp tục hiện diện tại Liban bất chấp lệnh ngừng bắn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Thiên Nhẫn để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp khẩn cấp nhằm khống chế hoàn toàn đám cháy. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 6 tại khoảnh 2, khoảnh 3, tiểu khu 1019A thuộc khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn đã xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Khu vực cháy chủ yếu là rừng sản xuất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn và các hộ dân quản lý. Hiện trạng rừng gồm tràng cỏ, lau lách, cây bụi và một số diện tích thông keo phân bố thừa. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động khoảng 300 người tham gia chữa cháy. Lãnh đạo tỉnh cùng các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm và cấp ủy chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo tổ chức các phương án dập lửa. Theo báo cáo của lực lượng chức năng, đến sáng 22 tháng 6, đám cháy cơ bản đã được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió Tây Nam thổi mạnh kết hợp thời tiết nắng nóng kéo dài, một số điểm cháy vẫn tiếp tục bùng phát, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng. Các lực lượng đang tập trung mở đường băng cản lửa, khoanh vùng hiện trường và xử lý các điểm cháy còn lại, kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tại hiện trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy. Trường hợp cần thiết sẽ đề nghị sư đoàn 324 quân khu 4 hỗ trợ thêm lực lượng để sớm khống chế hoàn toàn đám cháy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt và gió lớn như hiện nay, việc mở các tuyến đường băng cản lửa khoanh vùng đám cháy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đồng thời yêu cầu các lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, huy động tối đa nguồn lực để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy tại hiện trường, huy động tối đa nguồn lực và điều phối các lực lượng nhằm dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Hiện diện tích thiệt hại chưa được xác định, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mặc dù lực lượng chữa cháy đã được tăng cường nhưng do nắng nóng kéo dài, gió lớn và quẩn nên đám cháy xuất phát từ Rú Trét, xã Thiên Nhẫn vào trưa ngày 21 tháng 6 vẫn diễn biến phức tạp. Trong ngày hôm nay, nhiều nỗ lực để khống chế đám cháy đã bất thành. Đám cháy đã lan sang xã Vạn An với tốc độ nhanh. Cuối buổi chiều nay, phương án ngăn chặn cháy lan ra từ xa đang được tập trung triển khai. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Khói bụi từ đám cháy tại Rú Trét bao trùm khu dân cư xóm 2 xã Thiên Nhẫn. Khu vực cháy càng lúc càng tiếp cận gần hơn các nhà dân. Trong trưa nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của tỉnh đã phải bố trí phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân. Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An cho biết.
2: Hai mũi, đó là mũi thứ nhất là bố trí các cái phương tiện để chờ tại các cái khu vực dân cư để sẵn sàng bảo vệ các khu vực dân cư trước khi nguy cơ cháy lan từ rừng sang các khu vực dân cư. Một lực lượng thứ hai đó là lực lượng phối hợp với các cái lực lượng quân đội, kiểm lâm với là ban quản lý rừng phòng hộ để tiến hành sử dụng các cái máy thổi, rồi là các cái cưa xăng, các cái vỉ dập lửa để thứ nhất là dập các cái đám cháy nhỏ và thứ hai là tạo các cái đường băng cản lửa để làm sao mà ngăn chặn đám cháy rừng phát triển rộng.
1: Mặc dù các lực lượng tại chỗ của xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An cũng như các xã lân cận đã được huy động tối đa, bên cạnh đó lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm đã được tăng cường nhưng nắng nóng kéo dài kết hợp gió mạnh nên rất khó khống chế. Từ trưa nay, xã Vạn An đã được tăng cường thêm gần 300 quân của ba đơn vị là Trung đoàn 764, Lữ đoàn Công binh 414 và Bộ đội Biên phòng. Các lực lượng tập trung cắt đường băng trắng tại khe Hương để ngăn ngừa đám cháy lan sâu vào khu vực rừng xã Vạn An.
3: Lúc này là 2 giờ chiều, các lực lượng được tăng cường để chữa cháy rừng tại xã Vạn An thì đã tập trung cắt đường băng trắng ở phía sau lưng tôi đây để tránh lan sang cái ngọn đồi bên này. Tuy nhiên lửa, gió thì rất to và lửa thì lan rất mạnh, cho nên hiện tại là phía rừng bên này cũng đã cháy và các lực lượng hiện tại đang cơ động sang cái hướng này để cắt đường băng trắng cản từ xa, tránh cái trường hợp cháy rộng sang khu vực bên này.
1: Việc lửa vượt qua đường băng trắng tại chốt chặn khe Hương khiến nỗ lực khống chế cháy rừng lan rộng thất bại. Ông Nguyễn Công Sơn, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An cho hay.
4: Cái cơn gió nó tốc những cái cục lửa 30-40 mét, cao 30-40 mét nó ném sáng thì lúc đó là các lực lượng mà rụt lại được để đến giờ phút này mà không biết là được có an toàn hay không thì là chúng tôi nói là giờ trống cho là các lực lượng được an toàn là cái quan trọng nhất.
1: Ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An cho biết.
5: Cái việc dập cũng rất là khó, rất là có những cái đoạn là bất khả thi. Vì vậy là anh em phải tính cái việc chuyển hướng làm thế nào để đạt được là hiệu quả nhất và sớm khống chế được cái đám cháy.
1: Trước diễn biến cháy phức tạp, diện tích cháy rừng lan rộng nhanh, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường vào cuối buổi chiều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu triển khai phương án lùi vị trí cắt đường băng trắng ra cách đám cháy 500 mét, chấp nhận mất thêm một số diện tích rừng để chốt chặn từ xa.
6: Có mấy lần cắt đường băng nhưng mà lửa vẫn vượt qua đường băng, cho nên rất khó khăn. Nhưng hiện nay thì đang chỉ đạo là ở xã Vạn An là lùi phải chấp nhận lùi đường băng ra cái chỗ lửa cháy xa để mà cắt cái đường băng to lên để mà hy vọng là khi đường băng cắt được thì may ra là tối nay khi đến đây thì đám cháy có thể dừng lại, chứ tình hình bây giờ là rất nghiêm.
1: Số liệu thống kê vào sáng nay, diện tích rừng bị cháy tại xã Thiên Nhẫn là hơn 10 hecta. Tuy nhiên, nếu sau ngày hôm nay diện tích rừng tại xã Thiên Nhẫn tiếp tục cháy và diễn biến cháy tại Vạn An diễn biến phức tạp, thì con số này sẽ tăng lên rất nhiều. Giải pháp đường băng lớn để cắt đám cháy lan rộng ở xã Vạn An trong tối nay đang được tập trung.
0: Trước tình hình cháy rừng xảy ra tại khu vực xã Thiên Nhẫn, xã Vạn An và diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam hoạt động mạnh, nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức rất cao. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, lực lượng chức năng và địa phương liên quan tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ bằng mọi biện pháp khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình chữa cháy tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ, chủ động các phương án bảo vệ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, không để xảy ra thiệt hại về người. Tiếp tục khẩn trương mở rộng các tuyến đường băng cản lửa, phát dọn thực bì khoanh vùng các khu vực cháy, kiểm soát chặt chẽ các điểm còn âm ỉ, không để cháy bùng phát trở lại hoặc lan sang các khu vực rừng lân cận. Trường hợp đám cháy diễn biến phức tạp vượt khả năng kiểm soát của địa phương hoặc cần tăng cường lực lượng phương tiện, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để đề nghị Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng chức năng hỗ trợ ứng cứu, tuyệt đối không để xảy ra cháy lan trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tài nguyên rừng. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các xã phường có rừng, nhất là các địa phương đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng gió Tây Nam, khẩn trương rà soát nâng mức cảnh báo, tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động lực lượng, phương tiện và phương án xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy, không để xảy ra cháy lớn. Sáng nay, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6, với sự tham gia của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên cả nước. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có 16 đại biểu đại diện cho hơn 170.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Thường trực phụ trách tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đại biểu. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần bản lĩnh vững vàng, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến và làm chủ tương lai, nêu cao trách nhiệm chấp hành nghiêm quy chế đại hội, giữ gìn đoàn kết thống nhất, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ quê hương Bác Hồ tại đại hội. Sau đại hội, mỗi đại biểu tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền viên tích cực, nhanh chóng lan tỏa các nội dung nghị quyết của đại hội đến với đoàn viên thanh niên, đồng thời chủ động tham mưu trong xây dựng triển khai các nghị quyết, chương trình, phong trào của đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
1: Tối 21 tháng 6 tại phố Hải Phòng, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đã diễn ra trang trọng, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất cả nước. Tại mùa giải năm nay, báo và phát thanh truyền Nghệ An vinh dự có 3 tác phẩm đoạt giải C, 3 tác phẩm lọt vào chung khảo. Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Năm nay, giải báo chí quốc gia nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương với 1.752 tác phẩm tham dự qua các vòng sơ khảo và chung khảo. Hội đồng giải đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C, 36 giải khuyến khích. Trong thành công chung của mùa giải năm nay, báo và phát thanh truyền Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn với 3 tác phẩm đoạt giải C. Đó là 4 bài Nâng tầm đội ngũ cán bộ thôn xóm bản, xây dựng hệ thống chính trị mạnh từ gốc của nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly, Bùi Thị Lê, tác phẩm Vượt núi, Vượt núi băng sông mang dịch vụ công vào tận bản của nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Ngọc Cường. Vào loạt ký sự 5 bài Chiến dịch mùa xuân hành trình toàn thắng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoa Mơ, Hoàng Minh Hiếu, Trần Thái Dương, Trần Thị Thanh Nga, Hoàng Hải Yến, Nguyễn Sĩ Đạt, Chu Văn Quý, Nguyễn Thành Trung, Thái Phúc Hiếu, Phạm Đức Thiện. Bên cạnh các tác phẩm đoạt giải, Nghệ An còn có 3 tác phẩm lọt vào chung khảo, gồm 4 bài Kinh tế tuần hoàn chìa khóa chiến lược trong thời kỳ biến đổi khí hậu của nhóm tác giả Trần Thị Châu Lan, Nguyễn Thị Phúc, Ngô Quang An, Phóng sự Những hiểm họa bị nhấn chìm của nhóm tác giả Trần Thị Huyền, Nguyễn Ngọc Dũng, Lang Văn Linh, Nguyễn Tiến Đông, và 5 loạt bài Lũ lụt lịch sử và lời cảnh tỉnh của thiên nhiên của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hoàng, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Tuyên. Kết quả đạt được tại giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tiếp tục khẳng định sự nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và năng lực làm báo đa nền tảng của đội ngũ những người làm báo Nghệ An. Đồng thời, đây cũng là động lực để báo và phát thanh truyền Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại truyền thông số. Tại hội báo toàn quốc năm 2026, các chi hội thuộc Hội Nhà báo Nghệ An đã xuất sắc giành các giải thưởng. Cụ thể, chi hội báo quân khu 4 giành 1 giải B, 1 giải C. Chi hội tạp chí Sông Lam giành 1 giải C, giải sản phẩm báo chí ấn tượng.
0: Chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra bảy dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19

0: nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự cuộc họp thẩm tra có đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành. Nội dung được các đại biểu tập trung thảo luận là dự thảo nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ý kiến cơ bản thống nhất với phương án điều chỉnh về quan điểm phát triển mục tiêu, các đột phá và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội theo mô hình một trung tâm động lực, hai cực tăng trưởng, ba vùng phát triển, bốn trụ cột kinh tế, năm hành lang kinh tế và sáu đô thị động lực. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị việc điều chỉnh quy hoạch cần dự báo đầy đủ về chủ trương tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để bảo đảm tính ổn định, khả thi sau khi nghị quyết được thông qua. Đồng thời quan tâm quy hoạch khu dân cư ổn định, an toàn trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ở khu vực miền núi, ven sông, suối và có giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11-12%, phấn đấu trên 12%. Tham gia ý kiến về điều chỉnh quy hoạch tỉnh, một trong những vấn đề được Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi quan tâm đề nghị nghiên cứu định hướng phát triển Kim Liên không chỉ là khu du lịch quốc gia mà trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh hoặc trung tâm du lịch lịch sử văn hóa giáo dục đặc biệt mang tầm quốc gia. Đồng thời chú trọng bảo tồn không gian văn hóa Kim Liên, tăng cường liên kết vùng giữa Vinh, Cửa Lò, Nam Đàn, Diễn Châu để phát huy hiệu quả tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Cũng tại cuộc họp, Ban Kinh tế Ngân sách đã thẩm tra và thống nhất trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 3 tới đối với 6 dự thảo nghị quyết liên quan đến danh mục dự án phải thu hồi đất, danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương, bổ sung dự toán thu ngân sách, phê chuẩn quyết toán thu và chi ngân sách địa phương.
1: Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về sắp xếp thành lập tổ chức đảng tại các thôn, tổ dân phố thuộc diện sắp xếp theo chủ trương của Trung ương. Theo hướng dẫn, việc thành lập chi bộ mới phải đồng bộ với quá trình sắp xếp đơn vị dân cử, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều kiện thực tế của từng địa phương. Đáng chú ý, nhân sự tham gia cấp ủy chi bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo, trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên, có tinh thần trách nhiệm, khả năng đoàn kết, vận động nhân dân, am hiểu địa bàn, sử dụng được công nghệ thông tin, nền tảng số phục vụ công tác. Nhân sự tham gia cấp ủy không quá 65 tuổi tại thời điểm chỉ định. Trung ương cũng khuyến khích mô hình bí thư chi bộ, đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo cơ sở. Việc chỉ định bí thư, phó bí thư, chi ủy viên được thực hiện theo số lượng đảng viên của từng chi bộ.
0: Sự phát triển mạnh mẽ của ngành năng lượng tái tạo đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau gần 2 thập kỷ phát triển điện gió và điện mặt trời, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều khâu quan trọng của dự án từ khảo sát, thiết kế, thi công đến vận hành. Theo các chuyên gia, Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió thuộc nhóm lớn nhất Đông Nam Á. Cùng với cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, nhu cầu đầu tư vào năng lượng tái tạo được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Các chuyên gia nhận định, thách thức hiện nay không còn là sự phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài, mà là nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng, phát triển các dịch vụ kỹ thuật giá trị cao và từng bước đưa doanh nghiệp nhân lực Việt Nam tham gia các dự án năng lượng tái tạo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và châu Âu.
1: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu đón 10,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó 6,5 triệu lượt khách lưu trú. Đây không chỉ là con số thể hiện kỳ vọng tăng trưởng của ngành du lịch Nghệ An, mà còn là thước đo năng lực giữ chân du khách, gia tăng chi tiêu và nâng cao giá trị điểm đến. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, Nghệ An cần giải quyết bài toán đã tồn tại nhiều năm nay là khách đến đông nhưng thời gian lưu trú ngắn. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
0: Cửa Lò, điểm đến hấp dẫn nhất của Nghệ An mỗi dịp hè về, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách đến nghỉ dưỡng tắm biển, thưởng thức hải sản. Mặc dù khách đến với Cửa Lò đông, nhưng thường thời gian lưu trú ngắn chỉ 1 đến 2 ngày. Nhóm du khách của chị Hằng đến từ Phú Thọ lựa chọn Cửa Lò cho kỳ nghỉ năm nay với thời gian lưu trú 3 ngày 2 đêm để có thời gian thư giãn và khám phá. Thế nhưng do còn thiếu các sản phẩm du lịch và hoạt động vui chơi giải trí về đêm, cả đoàn cân nhắc rút ngắn thời gian nghỉ so với dự định ban đầu.
2: Ở đây cái khu vui chơi dành cho những người mà nghỉ đến 3 ngày như bọn chị là thường như không có, chỉ trải nghiệm một chút xong là hết rồi.
0: Không chỉ riêng nhóm du khách của chị Hằng, đây cũng là tâm lý chung của nhiều du khách khi đến du lịch Nghệ An. sự thiếu vắng của các sản phẩm du lịch mới, các hoạt động trải nghiệm đặc sắc và dịch vụ giải trí đa dạng đang là bài toán khó của ngành du lịch để giữ chân du khách lưu trú lâu hơn. Chị Nguyễn Thị Hồng Thi, du khách đến từ thành phố Hà Nội cho rằng:
3: chúng tôi chỉ có đi bộ dạo biển với cả ra quán bar ở bãi biển để mà uống nước được thôi, mới đi dạo được thôi chứ còn cũng không có cái trò chơi gì nhiều lắm. Như ở đây chúng tôi 10 giờ 10 rưỡi chúng tôi đi ngủ rồi.
0: Chị Nguyễn Thị Thành, phó giám đốc khách sạn Summer 2 Cửa Lò cho biết cụ thể.
4: Thực ra là khách sạn cũng rất là mong muốn nó sẽ có những cái điểm mới để mà tăng cường thêm thu hút khách, để khách có thể lưu trú dài ngày hơn, và khách sạn cũng sẽ có được cái hoạt động kinh doanh nó sẽ tốt hơn.
0: Nghệ An hiện sở hữu nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng, sinh thái và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đây đều là nguồn tài nguyên quý giá để hình thành các tour trải nghiệm kéo dài nhiều ngày. Theo các doanh nghiệp lữ hành, để hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2026, Nghệ An cần chuyển mạnh tư duy để du khách lưu trú nhiều ngày và quay trở lại nhiều lần. Ông Võ Thành Đạt, lữ hành Sài Gòn Tourist Nghệ An cho rằng:
5: Sài Gòn Tourist có tham khảo, có tìm hiểu và có thực tế trải nghiệm những cái dịch vụ ở thị trường Nghệ An, thì đánh giá mặt bằng chung thì chất lượng phục vụ, nguồn lực cung ứng cho cái ngành dịch vụ của Nghệ An thì khá là hạn chế, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của khách hàng, là 80% cái quyết định khách lưu trú có quay lại hay không.
0: Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, trưởng phòng quản lý du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết các giải pháp để đạt được mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú trong năm nay.
6: Hiện nay thì ngành đang xây dựng và kỳ vọng sẽ sớm đưa vào khai thác một số cái sản phẩm du lịch gắn với cái khai thác dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, như là cái chương trình Lời Ví Neo Sóng tại Cửa Lò, sông ngân miền ví dặm gắn với cái bờ sông Lam ở tại khu vực của Vinh. Ngoài ra thì sẽ tích cực khai thác đa dạng các cái loại hình du lịch khác nhau, như là du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử hay là du lịch về nguồn. Trong thời gian tới, ngành cũng sẽ tổ chức nhiều cái sự kiện văn hóa thể thao du lịch để thu hút khách.
0: Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng thay đổi, việc giữ chân du khách bằng những trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn và khác biệt sẽ là chìa khóa quan trọng để du lịch Nghệ An hoàn thành mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách lưu trú. Đó không chỉ góp phần tăng doanh thu cho ngành du lịch, mà còn khẳng định giá trị của điểm đến trong lòng du khách.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng thời làm rõ nhiều trường hợp đặc biệt trong quá trình chi trả. Theo đó, mỗi đối tượng đủ điều kiện chỉ được nhận một suất quà, trong trường hợp thuộc nhiều diện chính sách sẽ được nhận mức quà cao nhất. Đối với đại diện thân nhân liệt sĩ, mỗi gia đình chỉ có một người đại diện nhận quà. Riêng trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn duy nhất một người, và người này đồng thời thuộc diện người có công, sẽ được nhận thêm một suất quà với tư cách đại diện thân nhân liệt sĩ. Quà tặng của Chủ tịch nước năm nay được chi trả bằng tiền mặt với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức trao quà kịp thời đầy đủ trước ngày 27 tháng 7, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót hoặc tiêu cực trong quá trình thực hiện. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ. Trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ 3 của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong và bảo quản. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng mẫu và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn.

0: tối đa và tối thiểu là phải 5 răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra 3 đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có thể ra được nữa thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được gen ADN.
1: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình và tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Xã cũng đã phối hợp với ban chỉ đạo 515 cùng với ban chỉ huy quân sự xã là coi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa có chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng được chắc sau cái ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm được người thân của mình.
1: Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Phải rất tỉ mỉ từ khi lúc bắt đầu chưa khai quật mộ đến quá trình khai quật mộ và khi phát hiện ra trong bộ ngôi mộ đó có tiểu quách, khi đưa cái tiểu quách ra và đến cái quá trình lấy mộc sổ họa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
1: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình là việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
1: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn.
5: Phần tin quốc tế.
6: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa thông báo các cuộc hòa đàm giữa nước này với Mỹ tại Thụy Sĩ đã đạt tiến triển lớn, thông báo được ông Abbas Araghchi công bố chỉ vài giờ sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran kết thúc vòng đối thoại đầu tiên tại Thụy Sĩ. Thông điệp khẳng định các nhà trung gian Pakistan và Qatar đã giúp đạt được nhiều tiến triển lớn về chấm dứt chiến sự tại Liban. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu dầu thô, sản phẩm hóa dầu của Iran cũng được dỡ bỏ. Một số tài sản đóng băng của Iran cũng được gỡ phong tỏa. Ngay trước thông điệp của Ngoại trưởng Iran, hai nhà trung gian Pakistan và Qatar cũng ra thông báo chung cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán 60 ngày hướng đến thỏa thuận chính thức cuối cùng. Thông báo chung cũng xác nhận đối thoại Mỹ-Iran sẽ diễn ra trong suốt tuần này, gián tiếp bác bỏ tin đồn về việc đối thoại bị đình lại do bất đồng quan điểm.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại khu vực an ninh ở miền nam Liban chừng nào còn cần thiết, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới được công bố và các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Ông Netanyahu khẳng định việc duy trì lực lượng tại khu vực an ninh kéo dài khoảng 10 km bên trong lãnh thổ Liban là cần thiết để bảo vệ các cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel. Đáp lại thủ lĩnh Hezbollah, ông Nim Quaqsim tuyên bố Israel sẽ không thể duy trì sự hiện diện lâu dài tại Liban và cảnh báo lực lượng này sẽ đáp trả mọi hành động mà họ cho là vi phạm chủ quyền Liban.
6: Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ bổ sung 10 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, trong đó có 2 công ty trong lĩnh vực đất hiếm. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng ra thông báo cấm các cơ quan nhà nước mua sản phẩm từ 46 công ty Mỹ. Theo quy định mới, các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc bị cấm cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng cho các công ty này. Đồng thời, các tổ chức cá nhân ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào cũng không được chuyển giao hoặc cung cấp cho các doanh nghiệp bị liệt kê nêu trên những mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Động thái của Trung Quốc diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ mở rộng danh sách các doanh nghiệp bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
1: Cảnh sát liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo của cơ quan phòng vệ dân sự sau khi hàng loạt tin nhắn khẩn cấp giả mạo được gửi tới điện thoại di động của người dân tại nhiều khu vực trên cả nước.

0: đó, rạng sáng ngày 21 tháng 6, người dân bất ngờ nhận được các thông báo cảnh báo về những tình huống khẩn cấp và nguy cơ thiên tai không có thật. Sau đó, giới chức xác nhận các tin nhắn này được phát tán trái phép do tin tặc xâm nhập vào nền tảng phát hành cảnh báo chính thức của chính phủ liên bang. Các đối tượng đã lợi dụng lỗ hổng để phát đi tổng cộng 10 cảnh báo giả trước khi hệ thống an ninh phát hiện và ngăn chặn. Ngay sau khi phát hiện sự cố, các nhóm kỹ thuật đã tạm thời đình chỉ một số chức năng của nền tảng, kích hoạt các giao thức bảo mật và tiến hành rà soát toàn diện hệ thống nhằm ngăn chặn các truy cập trái phép trong tương lai.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cà Mau và Đảo Ngư ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sư, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị thân mến, hưởng ứng tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, chương trình câu chuyện truyền thanh hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị câu chuyện Yêu thương ở lại của tác giả Chu Hoàng Yến. Vâng, tuổi thơ vốn là quãng đời đẹp đẽ nhất, nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, được che chở dạy dỗ và nuôi dưỡng những ước mơ trong sáng. Thế nhưng đâu đó quanh chúng ta vẫn còn những em nhỏ phải đối diện với nghịch cảnh, với đói nghèo, mất mát và những nỗi đau vượt quá tuổi thơ của mình. Quý vị ạ, có những giọt nước mắt rơi xuống từ sự thiếu thốn vật chất, nhưng cũng có những giọt nước mắt được tạo nên bởi nỗi cô đơn, sự tổn thương và khát vọng được yêu thương. Và chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình người, lòng nhân ái cùng sự sẻ chia lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Ngay bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện truyền thanh Yêu thương ở lại, với sự tham gia diễn xuất của các em sinh viên K57, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.
1: Mai! Mai ơi! Mai! Sáng rồi, cháu dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học kẻo muộn.
2: Cái mái cô dậy đi không? Muộn học bây giờ.
1: À, mẹ nọ này.
2: Dạ mẹ.
1: Hôm nay là sinh nhật của cái Mai.
2: Ôi, Mai mà mẹ nhắc, không con cũng quên mất mẹ ạ.
1: Ừ, con nhớ tranh thủ về sớm để còn tổ chức sinh nhật cho cháu. Mà mẹ thấy con bận bịu cả ngày, con cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến con cái hơn con ạ.
2: Vâng vâng. Thì lát nữa cái bình nó dày, nhờ bà cho cháu ăn sáng hộ con. Rồi để con đưa mẹ ít tiền, nhờ mẹ ra chợ mua cho cây Mai một cái bánh sinh nhật và ít hoa quả mẹ nhá.
1: Ừ, được rồi, để đó cho mẹ.
3: Này, cái bậc cửa nha, tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà mày có muốn tôi đập nát cái mặt mày ra không hả? Mày làm cho tao ú cả đầu, sưng cả chân nha. Nhưng một lần nữa là tao cho mày thôi việc luôn đó nha. Mà nhà cửa của chị mà vắng như này à, mà tôi kể trả nha mày. Tao ngủ một giấc ra.
2: Trời ơi, cái đồ nát rượu.

0: Mày, mày dám tát nữa vào mặt của tao à?
1: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
2: Con ơi, con.
1: Này, này, này, anh đi uống rượu cả đêm rồi. Bây giờ lại con định đánh vợ nữa. Anh lấy tư cách chi?
0: Này, tôi đi uống rượu. Kệ tôi, không ảnh hưởng gì đến cô nha.
1: Sao không ảnh hưởng? Anh có còn là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không?
0: Cô nói sao hả? Tôi nói cho cô biết, đừng quá đáng với tôi uống rượu thì kệ tôi, không cần cô phải nói, mà không khiến cô phải nói.
1: Tôi chạy xuôi chạy ngược để kiếm được đồng tiền, nhiều khi phải phản điên, mà không điên mới là, không điên thì mới là. Này, tôi nói cho anh biết nhé, tôi lo chạy chờ kiếm tiền để nuôi cả cái gia đình này. Còn anh á, tối ngày chỉ có lo đi uống rượu. Anh tự nhìn lại bản thân mình xem, có người chồng, người cha nào như anh không?
2: Tắc, mày không thấy xấu hổ à?
0: Làm sao mà phải xấu hổ? Nhà của tôi thì tôi ở, mà rượu của tôi thì tôi uống. Nó ảnh hưởng như đến cái hòa bình thế giới này cả.
1: Người ta nói á, làm người thì phải có mặt tốt, mặt xấu. Chứ đằng này anh chỉ có toàn là mặt xấu, chứ không có tí mặt tốt nào cả.
0: Mặt tôi như này mà cô bảo là xấu à?
1: Mặt không xấu á, nhưng mà cái gì xấu xa nhất trên đời là anh đều có cả.
0: Cô bảo sao?
1: Chứ không à. Nào là cờ bạc, rượu chè cái cô, thế là đủ hết rồi. Còn thiếu thứ gì mà anh chưa nghiền nữa không?
0: Này, này, này, này, tôi nói cho cô biết nha, là một thằng đàn ông á, thì phải biết đủ thứ. Sống thời này, phải biết ăn chơi, biết bao nhiêu thứ.

0: tề thống gì hết.
1: Anh nói thế mà nghe được à?
0: Nghe được thì tôi mới nói.
1: Nếu nó như rứa thì tôi cũng không có còn cái gì để nói nữa. Nói chuyện với cái loại người như anh á cũng phí rồi.
0: À, mày bảo mà loài người à?
1: À,
0: mất dạy nè.
1: Dám đánh tôi nữa. Thôi,
2: tôi lạy anh. Anh suốt ngày rầu chè, không lo gì đến nhà cửa con cái cả. Ông ơi, sao ông sớm ra đi, bỏ tôi ở lại một mình, để tôi phải sống trong cảnh cãi nhau, xung đột của vợ chồng chúng nó. Một đời, tôi âm thầm làm mẹ, chịu khó nuôi con khôn lớn.
0: Thôi, cái việc này thì mẹ mày hỏi cô ta mới đúng chứ. Cho mẹ thử hỏi xem, một ngày cô ta ở với con được mấy phút? Chứ cái loài người như cô mà cũng đòi là thiến chức làm mẹ.
1: Này anh quả lời đây đó nhá.
0: Tôi nói sai à? Mày sáng bành mặt ra là cô đi để tận khuya cô mới mò cái mặt về. Còn thời gian đâu mà chăm con nữa. Thấy là cô bằng đứa đón thằng khác.
1: Hả? Anh bảo sao? Anh bảo tôi bằng đứa đón thằng khác à? Này, tôi nói cho cái bản mặt nhà anh biết nhá. Từ ngày lấy anh về á, tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo chạy chờ kiếm tiền, nuôi cả cái gia đình này. Cả cuộc đời tôi á, không có lấy một buổi đi chơi. Suốt ngày ngoài trời lo kiếm tiền. Tôi hỏi anh ạ, không có tiền ạ thì sống bằng cái gì? Cặp đất bán à? Tiền anh làm ra Có bao giờ anh đưa cho tôi được một xu đâu. Con cái thì anh không nuôi, cũng không thèm quan tâm. Như thế anh có xứng đáng là người chồng, người cha trong cái gia đình này nữa không? Anh là đồ tôi, đồ em, đồ thổi ta, cái đồ bỏ đi.
0: À, bây giờ mày lại còn dám nói chuyện với tao cái kiểu đó à? Nhưng cái con này là nó bỏ con để theo cái thằng khốn nạn đó, có phải không?
1: Anh muốn như thế lắm à?
0: À, mày lại còn dám thách thức tao à?
1: Bố, mày... bố ơi, bố đừng nghe nữa.
2: Cấm mày đánh vợ, mày không được dùng bạo lực. Tắc ơi, mẹ già từng này tuổi rồi, để mẹ sống yên ổn với. Đi thì chớ, về đến nhà, nhìn thấy mặt nhau là lại làm âm làng âm xóm. Thì làm sao bà cháu tôi sống được?
1: Tôi không chịu đựng được anh nữa. Lý gì thế?
0: Được rồi, cô rời. Cô cứ đi luôn đi. Đi cho quận mắt tôi.
2: Trời ơi là trời, sao đời tôi lại khổ thế này cơ chứ.
3: Chị Mai, Bình, thôi các cháu đừng buồn nữa, lo vào ăn sáng đi, rồi đi học kẻo muộn. Đi đi các cháu.
4: Dạ bà.
3: Sao cháu không ăn sáng đi, rồi lại đi học kẻo đói?
5: Cháu không muốn ăn.
3: Thế hôm nay là sinh nhật của chị Mai, cháu nhớ về sớm để dự sinh nhật với chị nhé. Mai ơi, nhanh chân lên cháu, không muộn giờ học rồi, bà ra chờ mua một ít quà để về làm sinh nhật cho cháu. Cháu nhớ về sớm nhé.
4: Dạ, cháu cảm ơn bà ạ. À,
2: bố mẹ ơi, con phải sống trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Bố thì rượu chè cờ bạc, mẹ thì suốt ngày ở ngoài chợ, chẳng ai quan tâm tới con cả. Tại sao khi về gặp mặt nhau là bố mẹ chỉ cãi nhau rồi đánh chửi ầm ĩ? Con chán cái gia đình này lắm rồi. Con chán lắm rồi bố mẹ ơi.
3: nay ra chợ gặp may, mua được một mớ hoa quả tươi. Bà sẽ tổ chức cho cháu một sinh nhật thật là vui. Trời ơi, con phải chợ cãi.
4: Bà Hương ơi, bà Hương, ba có ở nhà không ba?
3: Có đây, ai đấy ạ? À?
4: Dạ, cháu chào ba.
3: À, cô Nga.
4: Dạ.
3: Mời cô vào nhà chơi, nhà con bề bồn quá, cô thông cảm.
4: Dạ, không sao đâu bà. Thế bố mẹ cháu mãi không có ở nhà à ba?
3: Cô Nga, mẹ cháu thì còn bận buôn bán ở ngoài chợ á, tần tối mới về. Còn bố cháu thì chả giấu gì cô, quả chén rượu vào rồi, giờ còn đang nằm ngủ ở trong nhà đó. Mà có chuyện gì thì cô cứ trao đổi với tôi về sẽ nói lại với bố mẹ cháu.
4: Dạ, thế thì để cháu trao đổi với ba, rồi nhờ ba về trao đổi lại với bố mẹ cháu.
3: Vâng, cô cứ nói đi.
4: Thưa ba rằng là mấy hôm nay ở trên lớp, cháu thấy cái mái nó buồn lắm. Cháu hỏi mãi thì mãi chỉ nói là nó chán học, không muốn đi học nữa bà.
3: Chết thật, sao cháu tôi là như vậy nhỉ? Bình thường, có gì cháu nó cũng nói với tôi mà.
4: Ba không biết gì à ba?
3: Không, tôi có biết gì đâu.
4: Trời,
3: cháu nó có nói gì với tôi đâu. Cô ơi, vậy là sao? Cháu tôi làm sao à?
4: Trời ơi, cái gì đấy? Bà ơi, thứ của cháu Mai bà.
3: Thứ của Mai sao? Trời ơi,
6: bà yêu quý, khi bà đọc lá thư này thì cháu đã ở một nơi rất xa bà à. Cháu cảm ơn bà đã dành cho cháu tất cả tình yêu thương. Bà ơi, cháu buồn quá bà ơi. Nhiều lúc cháu muốn nghe câu nói ngọt ngào tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, nhưng cháu chờ mãi mà không được bà à. Bố mẹ cháu suốt ngày cãi nhau, bố thì say rượu, mẹ lo buôn bán kiếm tiền. Cháu chán cái gia đình này lắm rồi. Chẳng bao giờ cháu được nghe bố mẹ cháu nói với nhau được một câu ngọt ngào tình cảm. Cháu phải sống trong sự sợ hãi và căng thẳng. Cháu không chịu đựng được nữa rồi. Cháu phải ra đi bà à.
4: Bà.
3: Trời ơi, hay là cháu tôi đã bỏ đi thật rồi sao? Trời ơi, Tắc ơi, dậy đi con ơi. Dậy mà đi tìm con bé về đi con ơi. Trời ơi, cô ơi, thế là cháu tôi nó bỏ đi rồi cô ơi.
4: Bà cứ bình tĩnh, để cháu sang liên hệ về bên công an, phối hợp tìm cháu Mai về. Cháu đi đây.
3: Trời ơi, Tắc ơi, dậy đi con ơi.
0: Có chuyện gì mà ồn nào rồi?
3: Làm sao à, con Mai nó bỏ nhà đi rồi. Con lo mà đi tìm nó về đi.
0: Trời ơi, mẹ phải lo, con Mai đi học, nó còn đi đâu đâu mà bỏ nhà ra đi. Trời ơi, là trời đang ngủ ngon thì...
3: Đây này, anh đọc đi thì sẽ rõ. Ôi, Mai ơi, cháu ở đâu à Mai?
7: Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, con Mai, nó bỏ nhà đi khi nào rồi hả mẹ?
3: Con Mai nó bỏ nhà đi rồi, anh lo mà đi tìm nó về đi. Mai ơi.
7: Mai ơi là Mai, con ơi con ở đâu Mai ơi?
3: Mai ơi, cháu ở đâu vậy Mai?
1: Mẹ, Nga gọi điện cho con là phải về nhà gấp. Mai bỏ nhà đi thật rồi hả mẹ?
3: Con về rồi, Mai nó bỏ nhà đi rồi con ơi. Con lo đi tìm nó về đi con
7: cô,
3: ơi.
7: Cô về nhà ấy rồi. Cô đọc cho Kỳ đi.
1: Mai ơi là Mai. Tất cả là tại anh. Suốt ngày say rượu, nốc điều cho lắm vào.
7: Cô cầm ngay cái miệng cô lại cho tôi. Suốt ngày cô ở ngoài chờ, tối về á thì cô lăn đùng ở đó cô ngủ. Cô có biết gì về con cái nó sống ra sao đâu mà cô cứ bảo tôi.
3: Thôi, anh chị đừng có cãi nhau nữa. Nào mà đi tìm cái Mai về đi. Tôi lạy anh chị.
1: Để con vào lấy thêm ít tiền rồi thuê người đi tìm nó về. chứ không trông mong được gì cái loài người say rượu này đâu.
7: Mày bảo ai là loài người hả?
1: Thôi thôi đi tắt.
2: Mẹ đau lòng lắm con ơi.
1: Ôi trời đất ơi, ôi Lan được ơi, mất hết cả rồi.
7: Mất cái gì?
2: Sao lại thế hả con?
1: Mất hết tiền rồi.
7: Trời tiền. Ơi
2: con xem,
1: tiền con để ở trong nhà, nãy vào lấy thì mất hết cả rồi.
2: Con xem có cách ở chỗ nào nữa không?
7: Trời ơi, ai vào trong nhà này mà lấy được chứ? Này, cô đừng có nói lung tung nha. Tiền cô để ở đâu? Cô phải nhớ cho kỹ chứ.
1: Đúng rồi, trong cái nhà này chỉ có một người biết chỗ tôi cất tiền, đó là anh.

0: cái chổi cày.
1: Cái gì? Cô nói tôi lấy tiền à?
0: Không anh thì ai nữa, trả tiền đây cho tôi, cái đứa khốn nạn.
1: Mày nói cái khốn nạn. Khốn nạn này.
0: Ôi trời ơi, làng nửa cái làng nửa cái nó đánh tôi chết.
1: Cho mày chết.
0: Làng nửa ơi là làng nửa ơi. Mày thôi ngay đi. Mày có giỏi, mày đánh tao đây này. Mày đánh tao đi. Sống như thế này tao thà chết đi còn hơn.
1: Bà đi ra. Này, tao cảnh cáo mày nhá. Nếu mày nói tao lấy tiền một lần nào nữa, Tao sẽ cho mày như đòn. Thịt mày sẽ nát như cằm. Nghe như cái đồ mất dạy.
0: Tiền ở trong nhà, chẳng lẽ nó có chân, nó tự đi ra khỏi nhà được à?
1: Tao thì làm sao mà biết được. Mà tao hỏi mày nhá, trong nhà có bao nhiêu con người mà mày chỉ đổ cho mỗi mình tao lấy tiền hả? Cái con đàn bà khốn nạn kia.

thế này cơ chứ. Tôi mong cho con, cho cháu, cho cái gia đình này hạnh phúc. May mà bây giờ con nó hư, nó bảo là tại tôi. Con ơi, mẹ muốn cả con có một gia đình hạnh phúc ấm

0: Anh im đi. Anh nói với mẹ như vậy là không được. Anh là đàn ông trong cái nhà này mà anh suốt ngày rượu chè bé bẹt. Anh phá nạt cái gia đình này như thế là đủ lắm rồi.
1: Cô, cô có im ngay cái mồm của bà đấy không?
0: Tôi không im. Anh không phải là người chồng, người bố trong cái nhà này.
1: À, mày, mày mất dạy như thế này phải không? Tao, tao cho mày chết.
2: Anh cắt. Anh dừng lại. Đoàn chúng tôi gồm có tôi là công an phường, chị Nga là cán bộ phụ nữ. Hôm nay chúng tôi đến đây để trao đổi với gia đình ta một việc. Báo cáo với gia đình, hôm nay chúng tôi đưa cháu Mai về đây và thông báo cho gia đình biết về đường dây mại dâm và buôn bán phụ nữ qua biên giới.
0: Hả? Chị bảo sao?
1: Trời ơi, cháu Mai nhà tôi bị bán qua biên giới á?
2: Đúng vậy. Lâu nay chúng tôi đang điều tra về đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em. Cháu Mai đã bị bọn người xấu lừa phỉnh, lôi kéo, đưa cháu vào ổ buôn bán phụ nữ, rồi dự định sẽ đưa cháu sang Campuchia theo đường dây buôn bán.
0: Trời ơi, thật thế ư?
2: Nhưng cũng may, cháu chưa bị đưa ra khỏi địa bàn, thì chúng tôi kịp thời phát hiện, cùng với nguồn tin của bà con, chị Nga bên hội phụ nữ nên đã kịp thời ngăn chặn, đưa được cháu Mai về với gia đình. Tới đây, chúng tôi tiến hành điều tra để bắt gọn ổ buôn bán mại dâm và đường dây buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới.
0: Trời ơi, tôi cũng không ngờ cháu nó là như vậy. Mai ơi, con đã lấy tiền của mẹ để ra đi ư?
3: Mẹ, con đã có lỗi với mẹ là con theo bọn người xấu, nhưng còn tiền của mẹ thì con không lấy.
2: Anh chị mất tiền à?
0: Vâng, đúng rồi. Tiền của tôi để trong tủ mà nay đã mất hết rồi đồng chí ạ. Không còn gì nữa.
2: Anh chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra về việc này. Anh Tắc à, tôi đã khuyên anh biết bao nhiêu lần rồi, không nên đi vào con đường rượu chè, cờ bạc. Vậy mà anh cũng không chịu nghe. Anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Đã nhiều lần anh uống rượu say về đánh đập, chửi bới vợ con, gây mất trật tự an ninh khối xóm. Thử hỏi xem, anh có xứng đáng là người chồng, người cha mẫu mực trong cái gia đình này nữa không? Rồi đứa con của anh, nó sẽ nghĩ gì về anh?
4: Thì tôi...
5: Còn chị Trách, tôi đồng ý với chị là tập trung chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Nhưng việc giáo dục và nuôi dạy con cái cũng là trách nhiệm của người bố, người mẹ trong gia đình. Chị cũng thấy đấy, nhiều gia đình tuy kinh tế không bằng gia đình anh chị, nhưng họ lại có gia đình ấm cúng, con cái học hành đến nơi đến chốn.
0: Thưa hai chị, tôi thật có lỗi với các con của tôi. Tôi hiểu rồi, mong hai chị thông cảm.
5: Còn điều này nữa. Bình, thôi cháu đừng khóc nữa. Cháu Bình đã nói với tôi rằng nhà trường mời họp phụ huynh, bố uống rượu say rồi đến lớp ngủ kéo gỗ ngáy khò khò trong phòng học. Họp lớp cho cháu Mai thì chị thuê anh sẽ lái đi họp hồ. Thử hỏi như thế, làm sao gia đình nắm được tình hình học tập của hai cháu xa xôi như thế nào?
0: Thôi, đừng nói nữa, nhục nhà quá, cay đắng quá. Ông ơi, cả cuộc đời ông

0: chiến trường. Ông đã lập nhiều chiến công, huân huy chương của ông để lại làm rạng ngời cho con cháu noi theo. Ông hy sinh để có một tương lai tươi sáng, để cho lớp trẻ ngày hôm nay được ấm no hạnh phúc. Nhưng đáp lại sự hy sinh của ông, chúng nó đã sống như thế này đây, một tương lai hạnh phúc như thế này đây. Ông ơi, ông cho tôi theo với.
1: Bà ơi, cháu biết lỗi rồi bà ơi. Cũng bởi vì cháu chán cái gia đình này, chẳng ai thèm quan tâm tới cháu cả. Cháu ăn như thế nào, cháu học như thế nào cũng không ai thèm để ý. Cháu muốn đi thật xa khỏi cái gia đình này bà.
0: Ôi, các cháu của bà, sao các cháu lại dài dột như thế?
1: Đấy, tiền của mẹ vẫn còn nguyên đấy.
2: Ôi, tiền của tôi đây rồi. Vậy là con đã lấy tiền của mẹ ư?
3: Trời ơi, Bình, sao con lại làm như vậy?
4: Tiền. Tiền nhiều để làm gì? Khi mà cả con của tôi suýt nữa thì đi vào con đường hư hỏng, tôi phải trả một cái giá quá đắt. Tiền nhiều để làm gì cơ chứ?
0: Con ơi, các con ơi, các con cũng nghe lời con trẻ đang tuổi học hành, phải bấu víu vào mẹ, vào cha. Tại sao các con cứ đi tìm lời?

0: chị Trách ạ, mẹ chị nói rất đúng. Chị lo kiếm tiền nhiều cho gia đình, nhưng như vậy là chưa đủ. Chị phải quan tâm đến các con từng ngày, xem chúng nó ăn học ra sao, có vướng mắc điều gì trong cuộc sống không, chúng thích điều gì và không thích gì, chị phải biết chứ. Thôi, chị đừng khóc nữa. Mai đã rất hối hận và biết lỗi rồi. Cháu hứa sẽ trở lại học hành cho tốt, để trở thành người có ích cho xã hội.
1: Còn anh Tắc, anh như vậy là chưa làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha trong gia đình. Nếu vợ anh bần buôn bán, thì anh phải có trách nhiệm với cả con hơn, chăm sóc cả con hơn, quan tâm cả con mình về mọi việc trong cuộc sống, học hành của các cháu, gánh vác thêm công việc cho vợ, để chị còn có thời gian bên cả con nhiều hơn.
2: Bố, mẹ, con có lỗi với bố mẹ, cháu có lỗi với bà, với ông nội đã hy sinh. Con đã hiểu sống như thế nào cho đúng với hai chữ làm người. Con sẽ cố gắng làm lại cuộc đời để xứng đáng với sự hy sinh của ông nội.
3: Mai!
4: Bố có lỗi với cả con, có lỗi với ông bà nhiều lắm. Từ nay, bố hứa, bố sẽ không rượu chè, không cờ bạc nữa đâu. Bố sẽ chăm sóc cả con tận tình, chu đáo để mẹ và cả con không phải khổ tâm nữa.

0: Tôi rất mừng là anh chị đã hiểu ra và biết sửa sai. Từ nay, gia đình ta cố gắng phấn đấu đạt gia đình văn hóa và góp phần đưa xóm ta trở thành xóm văn hóa trong thời gian tới.
1: Thưa bà con, gia đình và xã hội là nền tảng để giáo dục đạo đức cho những mầm non tương lai của xã hội. Chúng ta hãy cùng cố gắng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, không còn những tệ nạn, mại dâm, ma túy, rượu chè, cờ bạc.
2: Cảm ơn các chị, cảm ơn chính quyền và các đoàn thể. Gia đình chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều và còn gì vui hơn nữa. Xin mời các chị ở lại cùng dự sinh nhật của cháu Mai và mừng cho gia đình chúng tôi đoàn tụ.
3: Quý vị thân mến, câu chuyện truyền thanh Yêu Thương Ở Lại đến đây xin được khép lại. Một câu chuyện xúc động về số phận của những đứa trẻ bất hạnh, để từ đó thêm trân trọng tình thân, tình người và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với trẻ em trong cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Quý vị thân mến, khép lại phần trước của tiểu thuyết Kẻ Nằm Người Ngồi, chúng ta đã theo bước cô bé Mận đi qua những năm tháng chiến tranh đầy mất mát. Để rồi trong gian khó, cô bé ấy lớn lên bằng tình yêu thương, sự chở che của những con người quê mùa mà đồn hậu. Và khi tuổi thơ dần lùi lại phía sau, Mận cũng bắt đầu mang trong mình những suy nghĩ và khát vọng của tuổi mới lớn. Là người con gái duy nhất còn lại của dòng họ Đào, Mận vừa ý thức được trách nhiệm giữ gìn hương hỏa tổ tiên, vừa ôm ấp một ước vọng rất đỗi hồn nhiên mà mãnh liệt, làm sao để cái tên của dòng họ mình có thể vượt khỏi lũy tre làng, được nhiều người biết đến. Chính vào lúc ấy, một cuốn gia bảo cũ kỹ được tìm thấy trên bàn thờ tổ tiên đã mở ra trước mắt Mận biết bao điều kỳ lạ. Những trang giấy gió phủ màu thời gian, những con chữ vuông vức không ai đọc nổi và bao điều bí ẩn chưa được giải đáp dường như đang chờ cô gái nhỏ khám phá. Ngay bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Kẻ Nằm Người Ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng.

Mẹ Mận nhắc vậy, nhưng bác Thắng lại không nói gì, cứ xa xa sần sần, lúng ba lúng búng trong miệng. Bác cứ tính mở miệng rồi lại thôi. Bác ôm Mận vào lòng, thơm lên tóc, lên mặt, rồi lại nhìn sang mẹ. Mẹ giục, bác cũng không nói gì. Cuối cùng, bác vùng vẳng: "Thôi, chả có chuyện gì đâu, tôi về." Thấy thế, mẹ rùng mình, ôm Diệt Mận vào lòng nhìn theo bác Thắng thoảng thốt. Nước mắt lưng tròng, mẹ rên lên: "Không, không, anh Thắng, anh quay lại cho tôi hỏi một câu đã." Mẹ Mận tha thiết gọi, nhưng bác Thắng không quay lại. Tối đó, mẹ ôm Mận, khóc rấm rức suốt đêm. Chốc chốc mẹ lại dậy, thắp lên bàn thờ mấy nén hương, rồi lầm rầm khấn vái. Sáng ra, mẹ bảo Mận sang nhà bà thêm chơi, rồi bỏ đi đâu, đến 3 ngày sau mới về. Mẹ sang đón Mận, tóc rã rượi, mắt thâm quầng, quần áo nhàu nhĩ tả tơi. Mẹ ôm Mận, bà thêm ôm cả hai mẹ con, vừa khóc bà vừa nói: "Có khi họ nhầm. Cháu đã hỏi trên huyện trên tỉnh, gặp cả người trực tiếp chôn cất anh ấy. Con ơi, cha không về với mẹ con mình nữa rồi." Thằng Thắng biết từ tháng trước, nhưng thấy cháu còn yếu sau trận sốt rét, nó bảo xã hãy khoan. Nó tính sang động viên, nhưng lại sợ thiên hạ hiểu nhầm. Không ngờ cháu tinh, cháu nhận ra sự bất thường ở nó. Thành lệ rồi mà bà, có sự quan tâm đột xuất, y như rằng: "Trời ơi, anh Đại ơi." Người làng nghe tiếng khóc của mẹ Mận, họ kéo đến đông lắm. Người bồng Mận, người dìu mẹ về nhà. O Loan mắt đỏ hoe, không biết lấy đâu được tấm ảnh cha Mận lồng khung kính trao cho lão Điệt Đẹn. Lão loay hoay tìm cái ghế cập rập, đứng lên đặt khung ảnh trên bàn thờ. O Loan là người thắp lên nén hương đầu tiên. Khi cắm hương vào bát, mắt O nhìn trân trân ảnh cha Mận. O nhìn được một lúc rồi toàn thân bỗng lụi xuống như một dải lụa trước bàn thờ. Người ta vội bồng O lên giường nằm cạnh mẹ Mận. Mẹ và O ôm nhau lặng thinh, ai cũng cố ghìm tiếng nức, chỉ để cho nước mắt chảy ướt gối. Càng ngày làng càng đói, mà đói là đúng thôi. Cánh đồng làng trông thảm hại đến thế là cùng. Hố bom chi chít hố bom, đứng trên đồi nhìn xuống, đồng làng chẳng khác gì tấm chăn chiên rách tả tơi, ai phơi giữa trời. Từ ngày họ báo tử cha, mẹ Mận được chuyển sang làm công tác phụ nữ xã. Mẹ đi luôn. Bà thêm nói để mẹ đi cho khuây khỏa. Bác Thắng cũng đi ở thất thường, nên hai nhà chỉ còn lại hai người, một già một trẻ, thui thủi vào xa. Nhà trông càng quạnh quẽ hơn, vì con mèo đói gầy, mắt toàn nhự, không còn hiếu động như trước. Mẹo thường nằm trong góc nhà, đầu gác lên hai chân, dõi cặp mắt nâu buồn nhìn ra ngõ. Chắc nó nhớ những ngày đi săn chuột, chạy loang quang cùng Mận ngoài đồng. Hàng ngày trước khi đi làm, mẹ Mận thường đưa gạo nhờ bà thêm nấu hộ để hai bà cháu cùng ăn. Cũng có khi mẹ và bác Thắng cùng về đột xuất, bà phải thêm vào nồi vài lẻ gạo, cạo mấy củ khoai hấp lên, rồi cũng xong bữa. Lâu dần thành quen, hai nhà mà như một. Nhiều đêm mẹ không về, Mận ôm bà ngủ, hít hà mùi cốt trầu, mùi mà mẹ Mận không có. Rồi đến một đêm, hình như đã khuya lắm, Mận đang ngủ, chợt tỉnh và nghe tiếng mẹ nói trong nước mắt: "Con xin bà, con là đàn bà quá, còn anh Thắng trai tân. Trước con đã phụ bạc, nay sau xám thiên hạ họ cười. Ai cười được cả đời đâu con. Mẹ đã nghĩ từ lâu, nhưng đợi con nguôi ngoai rồi mới dám. Anh Đại đi thiệt phận, cái Mận nội ngoại cũng chẳng còn ai. Mẹ thương con, thương thằng Thắng.
Ngày con lấy đại, nó thề chẳng lấy ai, mặc cho mấy lần mẹ dọa chết, nó vẫn trơ trơ. Con thương lấy nó, thương mẹ. Mẹ thấy hai bác cháu chúng nó cũng biết nhau lắm. Mận không nghe mẹ trả lời. Hình như mẹ đang cố kìm tiếng khóc. Tiếng khóc thầm trong đêm quạnh, nghe cũng lớn lắm, tủi lắm. Thương mẹ, Mận không khóc, mà nước mắt cũng thấm ướt gối. Mận ghìm tiếng nức, úp mặt vào gối, rồi ngủ tự lúc nào. Sáng dậy, mẹ đã đi.

Cái dậu cúc tần giữa hai nhà đã được phá, chỉ còn chừa lại bụi tầm xuân. Quen miệng, Mận vẫn gọi bác Thắng là bác, mặc cho thiên hạ nhiều người bảo gọi bằng dượng. Lão Điệt Đẹn không còn tếu táo như trước, lão tập uống rượu say bét nhè. Có lần gặp mẹ Mận giữa đường, đang trong cơn say, lão ôm mặt khóc. Sao Hường không hiểu cho tôi khổ lắm. Thấy vậy mẹ lách qua lão đi thẳng, nhưng hình như mắt mẹ buồn, ựng nước. Đa đoàn khổ, người lớn nói vậy. Người ta dựng lại chùa làng, mái tóc dài của O Loan không còn, thay vào đó là tấm khăn đen trùm kín đầu. O lên chùa mới ở. Đói, cả làng đói nên nhà Mận cũng không ngoại lệ. Chiều chiều trong tiếng sáo diều ngân hòa với tiếng chuông chùa, tiếng mõ và tiếng tụng kinh của sư Loan cũng tạo một cảm giác thanh bình. Bao giờ cũng vậy, trước khi đi làm, bác Thắng thường thơm mẹ, xoa đầu Mận. Bác về nhà khá sớm, nhưng cả tuần nay, hôm nào đến tối mịt bác mới về. Có hôm Mận đã đi ngủ từ lâu rồi mà bác vẫn chưa về. Bác không nói ra, nhưng bà Thêm và mẹ Mận đều linh cảm rằng hình như trên địa bàn có điều gì đó bất an. Rồi đến một hôm, vừa về đến nhà, đang vả vội bát cơm thì có người đến gọi bác đi. Bác vơ vội khẩu súng rồi chạy ra cổng. Trước khi khuất bóng, bác lại chạy vội về. Bác ôm Mận, ôm mẹ rất chặt, rồi bác còn ngửa cả bàn tay ra bảo mẹ: Hương, nhổ vào đây một miếng. Mẹ nguýt bác. Mận thấy nhớ cha, Mận muốn khóc. Con mẹo cứ chạy vòng quanh bác Thắng, tru lên từng hồi. Bà Thêm thấy thế, vớ cái chổi trện phang cho nó mấy phát. Nó kêu ăng ẳng, rồi lại chạy vòng quanh bác Thắng mà tru. Bác nói chắc nó muốn tìm bạn tình. Khi bác dượm chân ra ngõ, mẹo chạy theo cắn ống quần kéo lại. Bác đành ngồi xuống xoa đầu nó nhỏ nhẹ: Mẹo ngoan, ở nhà với em Mận, với bà. Bác Thắng đi được gần tiếng đồng hồ thì nghe từng tràng đạn nổ sòn phía nông trường, xen lẫn với những tiếng nổ nhỏ. Thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lớn như tiếng sấm rền. Con mẹo cứ bồn chồn chạy vòng quanh nhà. Đến lúc nghe thêm một tiếng nổ lớn nữa, nó lập tức lao đi. Mẹ Mận và bà Thêm nhìn theo ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi, nó có còn chạy khi nghe tiếng nổ nữa đâu. Một lúc con mẹo lao về, trên miệng cắp thêm một miếng mảng thịt thâm khói. Bà Thêm tính xoa đầu con mẹo khen ngoan thì nó lại chạy vòng quanh, vừa cắp miếng thịt vừa tru lên những tràng đứt ruột. Mận đuổi theo, con mẹo như hóa điên, nó thả miếng thịt xuống, nhe hàm răng trắng ởn ra đe dọa. Mận tính xông vào cướp miếng thịt nhưng lại bị bà Thêm chụp lấy tay giữ rệt. Bà nói chắc nó bị dại. Cả nhà đang loay hoay không biết xử sự với con mẹo thế nào thì người ta đưa bác Thắng về. Bác nằm trên võng, đắp ngang người một chiếc chăn chiên. Ai cũng cản, nhưng mẹ thét lên rồi như điên như dại giật tấm chăn chiên ra. Toàn bộ phần ngực bác Thắng không còn. Mẹ lả xuống như lá chuối bị lửa táp. Lão Điệt Đẹn khỏe lạ, xốc nách mẹ Mận đưa vào giường. Lão khóc rống lên: Sao khổ mãi vậy Hường ơi? Bà Thêm xõa tóc cười sằng sặc chạy lên chùa. Trên đó tiếng gõ mõ tụng kinh của O Loan vẫn đều đều: A-di-đà Phật, cứu khổ cứu nạn. A-di-đà Phật, cứu khổ cứu nạn. Khi người ta chuẩn bị nhập lượng bác Thắng, con mẹo lặng lặng bỏ ra ngoài. Ai đó tò mò nhặt mảng thịt rồi rú lên chết giấc. Mảng thịt được rửa nước thơm đắp lên ngực bác Thắng trước khi cho vào quan tài. Ngày thường
Mận với đám trẻ trong làng vẫn chơi trò công an đi bắt biệt kích. Còn bác Thắng, hôm ấy đi bắt biệt kích thật. Trên đường truy kích, bác Thắng đã vấp phải trái mìn định hướng. Bà Thêm ở hẳn trên chùa. Mận đói nên mẹ không thể nằm lâu. Mẹ gượng dậy, đi lại vật vờ như cái bóng. Nhiều bữa nay, nhờ nồi sắn luộc của lão Điệt Đẹn, cả nhà mới có cái ăn.

hòa bình đã lâu, nhưng trên ruộng đồng vẫn còn chi chít những hố bom. Cứ mỗi lần đi qua hố bom, mẹ Mận như thấy hiển hiện cảnh Bác Thắng tơ tướp trong đêm người ta khiêng về. Đến khi không chịu được nữa, sức yếu không thể lấp hố bom, mẹ ra ao chùa xin mấy chồi sen thả xuống. Người ta nói thời gian đó lão Điệt Đẹn đêm đêm thường ra đồng một mình. Tinh sương về, người bê bết bùn. Chưa đầy một năm, tất cả các hố bom trên cánh đồng làng Sen đã đầy. Đứng trên đồi nhìn xuống, đồng làng như tấm thảm hoa. Hết bom lúa lại lên xanh. Mùa sen nở cũng là mùa lúa chín. Sen lúa rập rờn tỏa hương thơm ngát đồng làng. Mẹ vẫn làm việc ở xã, đi vắng luôn. Lão Điệt không còn say rượu, cũng ít đùa với trẻ con. Tuy người vẫn không lớn thêm, nhưng trông lão già dặn hẳn ra. Trẻ con gặp lão đều lễ phép chào, một bác Điệt, hai bác Điệt. Không đứa nào dám đệm thêm chữ Đẹn phía sau. Những lúc mẹ đi vắng, bác thường sang nhà Mận. Khi thì sửa lại cái hàng rào, khi thì dãy cỏ trong vườn. Cũng có khi bác đang làm giờ thì mẹ Mận về. Thấy mẹ, tay bác như đổ đi mượn. Buộc nốt lạt sang cũng không chặt. Nhà bếp rột, bác Điệt giúp lợp lại. Mẹ đứng dưới trao tranh. Bác Điệt mặc cái quần xóc lửng của cha Mận rộng thùng thình. Thấy thế, mẹ bụng miệng cười, bảo bác ấy lấy sợi dây sang buộc túm hai ống quần lại. Cũng nhờ có bác Điệt nên nhìn vào nhà mẹ con Mận không đến nỗi cô quạnh, hoang tàn. Mận thường lên chùa chơi cùng bà, cùng sư Loan. Con mẹo dạo này đã phản lại. Cây đa đổ ngày xưa còn sót lại mấy cái rễ. Từ đó rễ mọc thành cây. Cây nay đã mơn mởn lớn, bóng đa tỏa mát sân chùa. Chiều nào cũng vậy, tiếng chuông chùa buông lan trên cánh đồng làng rập rờn lúa và sen. Lời mẹ hát hàng đêm, thư son một bức, chữ mực đôi hàng. Kể từ ngày thất thổ tha hương cho đến nay, mẹ vẫn lưu ly đèn hạnh. Con có còn khỏe mạnh, dạo này béo hay gầy? Nghe con nói đi Tây, lòng mẹ buồn ngơ ngẩn. Mẹ ngày đêm ngơ ngẩn, chớ đêm ngày ngơ ngẩn, ngồi than vắt thở dài. Mẹ chả có con trai để lo bề hậu sự, sau ni lo bề hậu sự. Giờ mẹ viết mấy chữ để ngày vắn đêm dài, mẹ vẫn nói một hai. Mẹ chờ con nơi bến cũ, mẹ vẫn chờ nơi bến cũ. Chắc giờ con đang ngủ, hay khách hứa lu bù, hay con mãi đánh đu với văn chương chữ nghĩa. Chơi với cái phường chữ nghĩa, con ơi con thức dậy. Dậy mẹ nói cùng con, nay tuổi mẹ đang son, nghĩ thân con đang dại. Chơi nguồn ân bể ái, ngồi nghĩ dại nghĩ khôn, nghĩ ngán nỗi trăm đường, cái buồng gan thêm bấy, chơi ruột tầm càng thêm bấy. Con có nuôi có nậy, con nậy biết có khôn. Đừng có thấy bồn chồn, thấy ngứa ngáy miệng trôn, mà vội trao lắc đi cả, mà vội trao quảng đi hết cả. Trồng cây mong có quả, nuôi con luống cậy nhờ. Mẹ nghĩ vẩn nghĩ phơ, đêm luống những sầu tơ. Đêm bơ phờ bạc phận, ngày bơ phờ bạc phận. Bây giờ thì Mận là bản lề của cánh cửa khép lại một dòng họ. Tục của họ Đào chỉ có những đứa con trai tròn 18 tuổi, chưa biết đến mùi đàn bà, mới được phép dọn bàn thờ trong ngày giỗ tổ. Chắc ở ta họ nào cũng vậy. Và trong ngày đó cũng chỉ có đàn ông con trai mới được thượng lên

bộ ghế ngựa gian ngoài. Mọi thủ tục cúng bái, hương khói cũng chỉ đàn ông con trai đảm nhiệm. Biết vậy nên đàn bà con gái không một ai dám léo hành ra gian ngoài trong ngày lễ trọng. Đến Mận chuyện chẳng đặng chẳng đừng, đàn ông trong họ từ cha Mận trở lên đều đã yên vị trên bàn thờ. Năm có cả mấy chục cái dỗ, vì thế mẹ con Mận phải chia ra. Năm nay là dỗ cha Mận lớn thì dỗ Bắc Thắng nhỏ và ngược lại. Mẹ chỉ còn nhõn lại mình Mẫn nên nguy cơ tuyệt tự đã nhãn tiền. Nhìn thấy trước nguy cơ không còn người hương khói nên từ năm Mận mới lên 10, mẹ đã truyền cho Mận mấy chiêu võ của đàn bà để giữ mình, vì mẹ sợ con gái 17, 13 đêm nằm với mẹ khóc la đòi chồng. Mẹ giận, mẹ phát ngang hông, đồ con chết chủ đòi chồng thâu đêm.

Ngoài những chiêu để giữ mình, mẹ còn dạy Mận các thủ tục lễ lạt, cúng bái học lỏm được nhờ tò mò, nhòm khe. Mận đã tục nằm lòng các chiêu thức để hạ độc thủ khi tử cấm nữ có nguy cơ bị thủng thụt. Nhưng tuổi dậy thì nó đến, da thịt căng, muốn nứt ra, làm mình làm mẩy. Nó xoay, nó vần Mận trong những đêm trăng sáng. Con mắt Mận, nó làm khổ Mận những lần đi xem vật ở hội làng. Con tim Mận, nó không chịu nghe Mận mỗi lần đối diện với những đứa bạn trai bắt đầu vỡ giọng. Đã không ít lần, Mận muốn buông xuôi, đã muốn thả mình cho trôi theo dòng mời gọi. Ai làm thân con gái, hiểu, cho Mận. Khi chưa bị cầm tay, còn có ý thức giữ mình. Khi bị đàn ông nắm tay rồi, thì sự giữ gìn hay không lại thuộc về đàn ông. Mận biết, nếu lỡ buông xuôi, thì chỉ có mình, người ấy và trời đất biết, chứ chắc mẹ cũng không biết. Còn những người ngồi trên bàn thờ thì có biết, họ cũng không thể mách mẹ Mận được. Nhưng Mận vốn là người bản lĩnh và có trách nhiệm với dòng họ. Mận muốn làm nổi danh dòng họ, điều mà mấy mươi đời cha ông cụ kỵ nhà Mận không làm được. Đã bao lần Mận và bạn bè đã ước ao chỉ cần có một chút năng khiếu văn thơ như thầy dạy văn của Mận thì cái việc nổi tiếng cũng không đến nỗi gì gọi là khó. Mận nghĩ mà ngậm ngùi cho dòng họ và cho cả chính bản thân mình. Mận muốn danh tiếng của họ Đào nhà Mận phải bay qua lũy tre làng, ra huyện rồi lên tỉnh. Mận muốn vậy, nhưng vận họ nhà Mận chưa đến, mà tổ họ nhà Mận vẫn ngày một vòn vẹt, bé tẻo teo, nằm khiêm nhường mé nghĩa địa cuối làng. Ngôi nhà Mận đã ở mời thầy về xoay đủ bốn phương tám hướng, vẫn chưa tìm được hướng nào hợp. Không ít lần mẹ thấy Mận còi cõi trong đêm lầm rầm, vái vọng mà thương. Năm nay, mẹ đã già yếu, Mận được mẹ cho phép dọn bàn thờ tổ. Mận háo hức và kính cẩn làm cái việc mấy mươi đời chỉ có đàn ông làm. Khi công việc gần xong, tò mò, Mận mở hộp sa tiên bảo trên bàn thờ và thấy trong đó đựng chỉ duy nhất một cuốn vở giấy đang ngả màu thời gian. Kính cẩn, trang trọng, Mận mở cuốn gia bảo ra đọc. Nhưng khổ nỗi, con chữ trong đó nó không biết Mận, và tất nhiên Mận cũng không biết chúng. Mận thấy trong đó rặt là những que với cành xếp chồng đống lên nhau, vuông chằn chặn, chữ đội chữ, đen thau lấu. Mận đem cuốn gia bảo hỏi mẹ. Mẹ buồn bã lắc đầu, hỏi mấy người làng chẳng ai biết chữ vuông. Không ai biết, nhưng ai cũng đoán ra đó là cuốn gia phả. Có người còn nói biết đâu trong đó tổ tiên muốn chỉ đường cho con cháu sau này đi tìm kho báu cũng nên. Mận nghĩ nếu đã là gia phả thì phải dịch ra quốc ngữ, để dù gì ít nhất đến đời con Mận nó đọc. Chứ Mận thì tin đến đời cháu Mận chúng nó sẽ không cần đọc gia phả nếu bà nó không phải là người nổi tiếng, dòng họ ngoại không phải là dòng họ danh giá.

lời mẹ hát hàng đêm. Một đêm nên nghĩa nên tình, xin đừng bỏ nghĩa phù sinh hỡi người. Xa thì thương mà gần lại thường, có ai thấu rõ cho mà tường mà minh. Ơ thì người sinh cái ấy cũng sinh, ơ cái thói đa tình ai cũng giống ai. Chẳng qua duyên dáng bên ngoài, khi lên giường cũng mệt nhoài như nhau. Ơ là mệt nhoài như nhau, trăm năm rồi lại vạn năm. Cái cách ăn nằm ai cũng giống ai. Dễ ở trong khó ở ngoài, lên bờ xuống ruộng với ai yêu mình. Xin đừng ganh ghét khinh khi, xin đừng đánh mất xuân thì uổng oan. Ngại chi chớp bể mưa ngàn, đánh mất ngàn vàng vì tội tổ tông. Có đi mới biết sông dài, có sống mới biết những ai yêu mình. Tình tình, tình tình là cái tình tình chi rứa cái tình. Ngày nhỏ, có một lần trời mùa hè, Mận leo lên cây ổi mé đường, ngồi te hè hóng mát. Đúng lúc có một người đàn ông râu rậm phủ ngực, mắt quắt tai sơi, mắt đeo kính đen, tròng tròn đi qua. Ông ấy ngước lên, thấy Mận, ông ấy dừng lại nhìn kỹ khuôn mặt lem nhem mà mắt sáng, to lò mũi cao, mi rậm, má thắm, trường túc. Rồi ông ấy nhìn kỹ hơn ở cái te hè của Mận và bỗng thốt lên như bắt được vàng. Trời ơi, con này con ngọc, quý tướng, quý tướng. Sau này nếu tổ chức họp chợ trên bụng thì sẽ lãi to. Nói xong, ông ấy rút mấy đồng tiền lẻ trong túi đưa cho Mận. Tiếng thốt đầy kinh ngạc và hoan lạc của người đàn ông làm Mận sợ. Mận cầm vội mấy đồng bạc rồi vùng chạy vào nhà. Thấy Mận hớt hơ hớt hải vừa chạy vừa khóc, mẹ Mận liền chạy ra đả cho ông già một trận. Khi mẹ quay vào, Mận chìa tay đưa cho mẹ mấy đồng bạc của ông râu rậm vừa cho. Mận nói, ông ấy mới nhìn con cởi truồng leo cây mà cho những chừng này tiền. Nếu ông ấy mà nhìn của mẹ thì chắc còn được nhiều hơn mẹ nhỉ. Nghe Mận nói, tự nhiên mẹ đỏ mặt và bật cười. Đúng là suy nghĩ trong sáng của trẻ con. Đó cũng là ngày chấm dứt việc thả rông cây ngọc cây ngà. Cái rồi đây sẽ là món hàng hời để Mận tổ chức các phiên họp chợ trên bụng. Mận xin phép mẹ đem cuốn sa phả cùng hai con gà trống thiến sang nhờ cụ Đồ Khang dịch hộ. Cụ Đồ Khang là người nổi tiếng. Nghe nói ngày xưa cụ là người dạy nhân chi sơ cho cả làng. Nhưng tiếc làng đói nên cái chữ thánh hiền mấy vốc cụ dạy theo năm tháng họ đều làm rơi vãi mất trên đường chạy kiếm ăn. Vì vậy đến nay làng cũng chỉ nhõn mỗi cụ còn đọc được chữ vuông. Cụ còn nổi tiếng bởi có rất nhiều con. Anh đầu tiên là Nguyễn Thực Nhân, rồi đến Thực Nghĩa, Thực Lễ, Thực Trí, Thực Tín. Nghe nói anh Thực Lễ ngày còn đi học đã mấy lần chửi cả thầy. May nhờ uy tín của cụ nên anh cũng học hết cấp 2. Còn anh Tín thì đi buôn ở Mạn Ngược, lừa sọc bị người ta đánh cho gãy chân, giờ phải đi chấm phẩy. Được cái con cụ đều đã phương trưởng nên cũng đành gác lại chữ hiếu để theo cái tên đệm Thực cụ đặt cho. Ở lại quê làm cái anh quan xã, chỉ còn mỗi anh Thực Lễ. Tuy làm quan xã nhưng để cho hai cụ già được tự do, vợ chồng con cái anh Thực Lễ cũng tự lo được cái cơ ngơi bé bé chỉ bằng 1/3 dinh cơ quan đầu tỉnh để ở.

0: Vâng, từ cuốn gia bảo bí ẩn ấy, trong lòng Mận bắt đầu nhen lên biết bao thắc mắc. Điều đó không phải là Gia Phả như bao đời vẫn tin, thì những trang chữ Hán cũ kỹ kia đang cất giữ điều gì? Phải chăng đâu đó trong những nét chữ đã ngả màu thời gian ấy vẫn còn một bí mật mà tổ tiên họ Đào muốn gửi gắm lại cho con cháu mai sau? Mận chưa biết rằng hành trình đi tìm lời giải cho cuốn sa bảo ấy cũng chính là hành trình đưa cô đến với những con người đặc biệt và những ngã rẽ không ngờ của cuộc đời. Chúng ta sẽ theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Kẻ Nằm Người Ngồi lúc 19:30 trên hạ tầng podcast và 22:00 trên sóng FM tần số 99.6MHz vào ngày mai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 9:55 và 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 13:00 trạm cảm xúc từ đó. 5:20, 16:35 văn hóa Đông Tây. Thủy tinh Marano, di sản nghìn năm của Italy. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 văn nghệ và đời sống biển tình. 7:20, 17:00 nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. 7:30, 14:30 và 19:00 trực tiếp du lịch cùng VON thác Sao Va, vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong. 8:30, 21:50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:40, 13:10 nhịp cầu nhân ái. 8:50 miền Tây xứ Nghệ sắp xếp sắp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 16:45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 10:05 quán âm nhạc, những bản nhạc bất thủ gắn liền với tuổi học trò, 11:05 bản tin tài chính, 11:15 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương người yêu quê hương một cách đặc biệt. 13:50 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả từ mô hình trồng tía tô, dược liệu Việt Gáp gắn liền với liên kết tiêu thụ. 14:00 chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ. 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu. 16:05 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại. 17:10 thiếu nhi Nghệ An chạm nhịp mùa hè. 18:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20:20 kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện, 21:30 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, Kẻ Nằm Người Ngồi phần 3, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Có rất nhiều người, mỗi khi xuất hiện trên đường phố, ông luôn sẵn sàng vẫy tay, chụp ảnh hay trò chuyện với những người tò mò về siêu nhân Singapore. Nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh ấy đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Thế nhưng, hành trình nào cũng có những thử thách riêng. Bên cạnh sự yêu mến, đôi khi ông Simon vẫn nhận được những bình luận tiêu cực.
3: Tôi thấy vui vì có thể mang lại nụ cười cho mọi người. Đôi khi có người bảo tôi nên nghỉ hưu rồi hoặc cho rằng tôi làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý. Nhưng tôi không quá bận tâm. Khi đã lựa chọn con đường này, tôi chấp nhận cả những ý kiến tích cực lẫn tiêu cực.
2: Ở tuổi 61, khi nhiều người lựa chọn một cuộc sống chậm rãi hơn, ông Simon vẫn đều đặn khoác lên mình bộ trang phục Superman và tiếp tục những bước chạy vì cộng đồng. Với ông, điều quý giá nhất không nằm ở chặng đường đã hoàn thành hay số tiền gây quỹ được,

0: mà là những kết nối và niềm vui trên suốt hành trình ấy. Bằng sự bền bỉ cùng tinh thần sẻ chia, ông Simon, Superman của Singapore, đang cho thấy đôi khi hành động giản dị nhất lại có thể tạo nên những điều tốt đẹp cho những người xung quanh.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi khám phá bản thân. Với nhiều em nhỏ ở các bản làng của tỉnh Thái Nguyên, mùa hè năm nay, những thư viện cộng đồng giữa thôn bản đã trở thành điểm hẹn thân quen, nơi các em được đọc sách, học hỏi và mở ra những chân trời tri thức mới. Từ những căn phòng nhỏ đầy áp sách, niềm vui đọc sách đang từng ngày được vun đắp, góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa cho trẻ em vùng cao Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Công Luận và phóng viên Thúy Kiều đến với những thư viện cộng đồng đầy ắp niềm vui ấy.
4: Sau khi phụ giúp bố mẹ việc nhà, Cao Bảo Ngân ở thôn Nà Đán, xã Phong Quang thường cùng các bạn đến thư viện cộng đồng của thôn. Trong căn phòng nhỏ đầy ắp sách truyện thiếu nhi, các em say sưa đọc sách, tìm hiểu thế giới xung quanh qua từng trang giấy. Với Bảo Ngân, thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là điểm đến yêu thích mỗi dịp hè.
5: Con hay đến thư viện để tìm sách thiếu nhi. Sách giúp cho con biết được nhiều điều hay và bổ ích. Còn sách và con cũng hạn chế được xem TV điện thoại.
4: Theo chị Hoàng Thị Uyên, bí thư chi đoàn thôn Nà Đán, thư viện hiện có hàng trăm đầu sách thuộc nhiều thể loại, từ truyện thiếu nhi, truyện cổ tích đến sách kỹ năng sống, khoa học khám phá và tài liệu học tập. Không gian thân thiện cùng nguồn sách phong phú đã thu hút nhiều em nhỏ trong thôn đến sinh hoạt thường xuyên.
6: Thôn Nà Đán cũng được lựa chọn làm điểm thư viện văn hóa đọc sách thì cũng rất là thiết thực để các em thì cũng có một không gian mới để tìm hiểu nhiều hơn về những cái sách, và thứ hai nữa là cũng giúp các em nhỏ trao đổi học tập và cũng để hạn chế được việc sử dụng điện thoại cũng như là chơi các trò chơi nguy hiểm.
4: Không chỉ ở xã Phong Quang, nhiều thư viện cộng đồng tại các địa phương vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của trẻ em trong những ngày nghỉ hè. Tại xã Thượng Minh, sau những giờ phụ giúp cha mẹ hoặc làm việc trên nương rẫy, nhiều em học sinh lại tìm đến thư viện để đọc sách. Em Bản Phúc Thiện ở thôn Bản Lài là một trong số đó.
7: Em rất thích đọc các loại sách cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Mỗi lần đọc sách em khám phá được thêm nhiều điều mới lạ. Em mong thư viện sẽ có thêm nhiều sách mới để chúng em được đọc và học hỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
4: Từ nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, việc xây dựng các mô hình thư viện cộng đồng đang được các địa phương quan tâm triển khai. Đến trước mùa hè năm nay, 92 xã phường ở tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc thành lập mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi thư viện được trang bị hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp và tài liệu phục vụ học tập. Bên cạnh việc bổ sung nguồn sách giấy, nhiều địa phương cũng đang từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động thư viện. Tại một số nơi, người dân và học sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, truy cập kho tài liệu điện tử được tích hợp tại nhà văn hóa hoặc khu vực thư viện. Cách làm này giúp mở rộng nguồn học liệu, đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển. Để duy trì hoạt động của các thư viện cộng đồng, nhiều tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng tích cực tham gia hỗ trợ. Chị Quách Thị Thiện, bí thư đoàn thanh niên xã Nghiên Loan cho biết, địa phương thường xuyên vận động các đoàn viên và các nhà hảo tâm quyên góp sách, truyện và tài liệu học tập nhằm bổ sung nguồn sách phục vụ trẻ em trên địa bàn.
8: Tuy nhiên là việc phát triển văn hóa đọc ở địa phương vùng cao như xã Nghiên Loan thì vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là về cái nguồn sách mới chưa thực sự là phong phú và kinh phí bổ sung sách còn hạn chế. Bên cạnh đó thì sự hấp dẫn của mạng xã hội và các thiết bị công nghệ cũng khiến cho một bộ phận thanh thiếu nhi chưa dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Thì vì vậy là trong thời gian tới, đoàn xã Nghiên Loan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ sách cho thư viện, cũng đồng thời đổi mới các hoạt động để tạo hứng thú, giúp văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.
4: Dù điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều địa phương vùng cao còn hạn chế, những thư viện cộng đồng vẫn đang phát huy hiệu quả thiết thực. Mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp các em có thêm một không gian an toàn để học tập, giao lưu và khám phá thế giới. Trong những ngày nghỉ hè nơi bản làng vùng cao, hình ảnh các em nhỏ say sưa đọc từng trang sách đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức sống của văn hóa đọc ở cơ sở. Từ những thư viện nhỏ ở giữa

0: thôn bản, những cánh cửa tri thức đang được mở rộng từng ngày đối với trẻ em vùng cao Thái Nguyên.
1: Chuyện đêm.
2: Cam nửa xanh nửa cam là bị nhiễm phóng xạ thì nó chưa chết. Cam này có phun HD không không? Bán quả cam chứ không phải là bán cái cam để quay để cho nó phun HD.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần kịch bản được chuẩn bị sẵn hay những lời quảng cáo hoa mỹ. Trong các phiên bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội như là TikTok, Facebook của anh Lương Văn Tuấn ở chợ đêm Mộc Châu, Sơn La luôn có những màn đối đáp bất ngờ. Có những vị khách chuyên trêu chọc người bán nhiều hơn là mua hàng. Nhưng cũng chính từ những cuộc trò chuyện rất đời ấy, hàng trăm đơn hàng nông sản đã được chốt thành công mỗi tối. Và quý vị biết không, trước khi trở thành ông chú bán chè lam, bán nông sản nổi tiếng trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn từng là một thợ sửa xe, thợ hàn xì. Anh cũng từng có một khoảng thời gian gần như gác lại mọi công việc để chăm lo cho người cha bị tai biến. Đó là câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn, 41 tuổi, người đã tiên phong đưa nông sản Mộc Châu lên sàn thương mại điện tử và có phiên bán hàng đạt tới doanh thu kỷ lục là 150 triệu đồng, doanh thu một năm lên tới 10 tỷ đồng. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Hương Giang trò chuyện với TikToker cực kỳ có duyên này, quý vị và các bạn nhé. Vâng, xin kính chào anh Lương Văn Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, không biết là tình hình bán hàng dạo này của anh như thế nào rồi ạ? Khách hàng đã tập trung mua hàng nhiều hơn chưa hay là vẫn thường xuyên vào các cái phiên live của anh để đặt ra những cái câu hỏi làm khó anh ạ?
4: Ôi, bây giờ vẫn trêu chọc như thế, thậm chí còn trêu chọc nhiều hơn ạ.
3: Vâng, nhưng mà bên cạnh trêu đùa thì mọi người có vào mua hàng ủng hộ anh không ạ? Hay là chỉ đơn giản là chào hỏi nhau qua mạng xã hội như vậy thôi?
4: À có, họ vẫn mua hàng bình thường. Thì trung bình mỗi ngày đi vẫn khoảng 300-500 đơn hàng.
3: Tôi nghĩ rằng là một cái con số cũng rất là mơ ước đối với những cái nông dân bán hàng trên mạng xã hội. Và thưa anh Tuấn, xem livestream của anh thường xuyên thì tôi thấy anh rất hoạt ngôn và dí dỏm. Nhưng mà khi tắt điện thoại trở về với cuộc sống thường ngày thì anh là một con người như thế nào? Cái hình ảnh ở ngoài đời thì có khác nhiều so với anh Lương Văn Tuấn bán chè lam, bán nông sản mà mọi người vẫn thấy trên mạng xã hội hay không thưa anh?
4: Có giống. Về cơ bản thì trên livestream và ngoài đời thì đó là một con người. Tuy nhiên là khi chúng ta trên livestream ấy, tức là chúng ta sẽ nói chuyện với khoảng 4-5 nghìn người cùng một lúc, thậm chí là 10 nghìn người cùng một lúc, thì cái tâm thế nói chuyện nó sẽ khác. Còn nếu như mà chúng ta nói chuyện với khách mà chúng ta gặp khi giao lưu ở phố đi bộ ấy, thì chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu hơn vào những câu chuyện nhỏ nhỏ và nó sẽ vui hơn nữa.
3: Anh Lương Văn Tuấn của hiện tại thì rất vui vẻ và lúc nào cũng mang lại tiếng cười đến cho mọi người. Nhưng mà trước khi được nhiều người biết đến như bây giờ thì cuộc sống và công việc của anh đã diễn ra như thế nào nhỉ?
4: Trước kia tôi đã từng làm những nghề đầu tiên của tôi, đó là nghề sửa chữa xe máy. Cùng với nghề sửa chữa xe máy thì tôi làm nghề photocopy, in màu, thiệp cưới, giấy khen, rồi thợ hàn xì, rồi... sau đó thì tôi chuyển tiếp sang nghề bán điện máy, điện tử, rồi đồ nội thất.
5: Anh chuyển nghề cũng là hơi chóng mắt đấy.
4: Thực ra chia sẻ một chút với bạn là suy nghĩ cái tư duy của tôi như thế này. Đó là tôi thích cái tư duy của mình ở một cái chế độ mở. Khi mà chúng ta học được một điều mới, học được một cái lĩnh vực mới và cảm thấy nó phù hợp với xã hội, với thời cuộc thì tôi sẽ làm. Và đó cũng chính là lý do mà tôi đang buôn bán điện máy cũng rất là ok. Mà tôi thấy rằng mạng xã hội đó là một trong những cái mỏ vàng mà thế hệ như bọn tôi á chưa khai thác được. Và tôi quyết định chuyển nghỉ từ bán điện máy sang kinh doanh online.
3: Vâng, khi bắt đầu một cái công việc mới thì chúng ta cũng cần có cái thời gian để làm quen đúng không ạ? Vậy thì trong cái thời gian đầu tập tành làm nội dung số thì anh có gặp nhiều khó khăn, nhiều áp lực trong việc mà xây dựng nội dung lên sóng trực tiếp cũng như là giới thiệu mình với mọi người đang xem trên mạng xã hội hay không ạ?
4: Cái phương châm của tôi đó là sống thật và làm thật. Có nghĩa là thôi, con người của mình như thế nào thì mình cứ ở trên mạng mình tếu táo, mình cũng vui vẻ là như vậy. Tránh trường hợp đó là chúng ta ở ngoài thì trầm tính, lên mạng thì thật là sôi nổi, thì đến lúc mà gặp gỡ khán giả, gặp gỡ những khách ở ngoài đời, chúng ta lại không biết nói gì. Thế cho nên là với phương châm như vậy thì tôi sẽ không gặp khó khăn gì nhiều lắm khi mà mình live stream và bán hàng ở trên mạng. Okay. Chỉ có cái là cái lúc mà live stream bán hàng trên mạng ấy thì có những vấn đề mà tôi chưa từng trải qua, ví dụ như là cách vận chuyển đơn hàng, đóng hàng, rồi lên đơn, rồi là phần mềm vân vân thì nó hơi gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên thì thời đại ngày nay công nghệ mạng internet rất là nhanh, nếu như mà chịu khó học thì nó cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi bán nông sản trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn đã được mọi người chú ý từ những video chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người cha của mình.
6: Khi nhà thơ Lương Văn Yên nói về bài thơ xấu hổ.
7: Xấu hổ quá bố. Xấu hổ quá.
2: Xấu hổ đấy, chỗ mà che lấy nông mà đẻ ra cót mà quây. Bây giờ tôi lại tới đây thì anh xấu hổ. Nên chỗ đây là mà úp vào.
7: Thôi
2: không cười á.
7: Này, bố ta nói xấu con ở trên này chứ không phải khán giả nói xấu đâu.
3: Vâng, anh Tuấn thân mến, cái thời điểm mà anh bắt đầu đăng tải những video chia sẻ về cuộc sống đời thường, về những cái buổi trò chuyện với người cha của mình, thì anh đã từng nghĩ là mình sẽ nổi tiếng hay không? Và thời điểm này thì anh đã bắt đầu chuyển hướng sử dụng mạng xã hội trở thành một kênh bán hàng hay chưa?
4: Thực ra thì lúc đó chưa. Lúc đó tôi đang buôn bán điện máy và nội thất. Thế thì trong quá trình đấy thì cha tôi không may là bị tai biến. Và tôi ngồi nghĩ rất là lâu. Cái khoảng thời gian mà ông nằm liệt giường á và ở bệnh viện á, sau đó tôi quyết định là tôi dành khoảng 1-2 năm hoặc là dành trong khoảng thời gian mà ông còn sống thì chăm sóc cho ông. Mà để chăm sóc người tai biến á, có rất nhiều các bạn đã từng chăm sóc và các bạn ấy cũng biết rằng mà sẽ rất áp lực. Đấy, nó đòi hỏi người chăm sóc phải có một thái độ thật là vui vẻ và tích cực. Thế thì tôi mới nghĩ thêm là mình cũng giống như bao nhiêu người khác, mình cũng có lúc mệt mỏi. Nếu mình cứ âm thầm mà chăm sóc như thế á, Tôi sợ là mình sẽ mất động lực. Thế thì sau đó tôi mới quyết định là bây giờ phải có người đồng hành. Người đồng hành cùng với mình thì đó là vợ, con. Thế thì tôi nghĩ tiếp tới là nếu mình chia sẻ câu chuyện này thật ở trên mạng xã hội thì sao. Thì sau đó tôi mới nghĩ rất kỹ và tôi quyết định là làm một kênh cho ông, coi như là kỷ niệm về những ngày tháng mà ông bị tai biến, bị đau ốm, bị chăm sóc. Tức là mỗi khi hai bố con ngồi nói chuyện lại là sẽ quay video và sẽ đăng ở trên kênh như những kỷ niệm của ông, chứ chưa hề nghĩ tới một phút giây nào là để bán hàng cả. Thế còn có một thời điểm đó là khi mà tôi đưa bố tôi về nhà thì đúng cái lúc mà ở sông Mã, Sơn Na đang vào vụ long nhãn. Và khi mà tôi đưa về nhà thì đúng lúc mà cả nhà đang xoáy long nhãn, cái này mẹ tôi thì đang làm những cái trà từ lá cây ấy, để đun nước uống hàng ngày ấy. Thì tôi thấy bà suốt ngày đi vất vả vậy, tôi vô tình tôi chia sẻ thôi. Thế và từ lúc bấy tôi không nghĩ rằng có một lượng lớn rất là nhiều các cô, các bác, các anh chị, những người đã theo dõi kênh từ lâu ấy, họ đặt mua về trà, về long nhãn. Và khi mà về nhà ấy, con với vợ ở nhà bảo rằng có rất nhiều người hỏi mua hàng, và tôi tổng hợp lại tôi cũng rất bất ngờ về số lượng đơn hàng mà khán giả đã đặt. Và từ đó tôi nảy sinh ra một ý định là tại sao mình không chia sẻ những cái sản phẩm nông sản của địa phương mình. Bởi vì theo quan điểm của tôi lúc đó là mỗi một vùng miền sẽ có một cái nông sản đặc trưng, nó sẽ rất là riêng biệt. Và nếu mình chia sẻ và mọi người hiểu được thêm cả về vùng miền, về văn hóa, về con người nữa thì bán hàng nó cũng sẽ rất là ok.
3: Vâng, phản hồi trước những clip mà anh đăng tải rất là dí dỏm hài hước thì các người xem của anh thì cũng không kém đâu ạ. Có người thì hỏi là anh bán chè lam như vậy thì có bán chè nữ hay không? Hay là khi mà anh đang bán cam thì có người lại hỏi là anh có bán cam full HD không ạ? Những tình huống như vậy thì có bao giờ khiến anh lúng túng hay là khó xử trong cái việc mà trả lời khách hàng của mình hay không ạ?
4: Thực ra khán giả trêu thì cũng không phải là do họ tự trêu đâu. Mà khi họ xem những cái kênh về bố của tôi á, thì bố tôi hay bảo tôi là ăn trộm vàng với lại thằng con lui á. Thì từ đấy mới họ khán giả mới nảy sinh ra ý định trêu. Và từ đấy tôi mới chợt nghĩ ra là để mà đóng được một video hàng ngày chẳng hạn, tôi với vợ tôi có khi lại mất rất là nhiều thời gian để đi tìm kịch bản, để nghiên cứu. Thế thì nếu như 3 người nghĩ kịch bản thì sao, 4 người nghĩ kịch bản thì sao, hoặc 5 người hoặc 100 người thì sao. thì lúc đó tôi mới chợt nảy sinh ra, chợt mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hãy

0: biết, họ bình luận hoặc họ trêu đùa những câu hài hước, những câu nó vui vẻ để cho những cái phiên live bán hàng hoặc trò chuyện đấy nó trở nên vừa sống động, nó trở nên vui vẻ hơn.
1: Vâng, như vậy là khách hàng đã mang lại cho anh rất là nhiều niềm vui, bên cạnh đó là cả doanh thu bán hàng nữa. Thế thì không biết là trong cái tiêu chí kinh doanh của mình ấy, thì anh làm điều gì để có thể làm hài lòng khách hàng này, cũng như là có thể mang đến cho họ những cái mặt hàng nông sản tốt nhất và đảm bảo chất lượng?
0: Trong cái việc kinh doanh ấy, thì tôi luôn luôn đi tìm những cái sản phẩm. Ví dụ như ở tỉnh Sơn La ấy, thì có rất nhiều những sản phẩm về nông sản đã được chứng nhận về tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn về OCOP. Và đồng thời tôi cũng tìm đến những hợp tác xã, những công ty mà để tạo ra những cái sản phẩm hoa quả tươi dẻo chẳng hạn, nó ngon, nó chất lượng để chia sẻ tới khách hàng. Và trong quá trình những cái sản phẩm mới đấy được chia sẻ tới khách hàng thì chúng tôi cũng luôn luôn có một đội ngũ nhân viên, các bạn lại dành thời gian để lắng nghe những phản hồi của khách hàng để điều chỉnh và để cân nhắc cho nó phù hợp những cái sản phẩm tới tay khách hàng làm sao để họ có một cái trải nghiệm mua hàng thật là tốt. Tuy nhiên cũng có những cái khó khăn, ví dụ như hoa quả tươi á, thì ship đi nó rất là khó. Để đôi khi là đơn hàng tới tay khách hàng nó không còn là 3-4 ngày nữa, nó là 7-10 ngày. Và khi khách hàng nhận được hàng ấy thì nó không được ưng ý, và chúng tôi sẵn sàng là trả tiền hoặc đổi trả cho khách hàng, bởi vì chúng tôi coi đó là một trong những cái rủi ro mình có thể gặp phải và mình nên tính trước để mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm an toàn, vui vẻ nhất có thể.
1: Và cuối cùng anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm thế nào để vừa giữ được sự yêu mến của mọi người, vừa không đánh mất chính bản thân mình trong quá trình làm nội dung và kinh doanh trên mạng xã hội, thì anh Lương Văn Tuấn ạ?
0: Theo tôi thì sự nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nếu xét về thực tế thì nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi. Và sự nổi tiếng của mình thì để nó duy trì được bền, để nó duy trì được lâu thì hãy xuất phát từ cái tâm của mình. Tức là chúng ta hãy lên mạng xã hội, hãy sống thật, hãy làm thật và luôn luôn khiêm tốn. Dù có bất kỳ ai mà có trêu đùa hơi quá chớm một chút thì chúng ta cũng nên bình tĩnh. Bởi vì đó là chúng ta phải xác định trước rằng chúng ta phải chấp nhận thêm một phần những áp lực mà có những khán giả có thể họ chưa hiểu biết rõ về mình, hoặc họ mới gặp fan like của mình lần đầu tiên và họ nhận thấy rằng họ chưa hiểu về mình, thì chúng ta nên bình tĩnh, nên khiêm tốn. Theo quan điểm cá nhân của tôi là tôi cũng mong muốn gửi tới các bạn trẻ, chúng ta luôn luôn biết giữ mình và luôn luôn sống thật và truyền tải những năng lượng tích cực, những câu chuyện tích cực trên không gian mạng để cho mọi người nhận thấy chúng ta đang sống trong một xã hội rất là tích cực, rất là tốt đẹp và tránh xa những điều tiêu cực.
1: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chuyện đêm và xin chúc cho anh và cộng sự của mình sẽ mang đến ngày càng nhiều hơn những cái sản phẩm chất lượng cho những cái khách hàng đặc biệt của mình ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn ở Mộc Châu, Sơn La, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với những video bán hàng lan tỏa tới người tiêu dùng những năng lượng vô cùng tích cực. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.
2: Quà tặng VOV1.
1: Quý vị và các bạn thân mến, với con người Việt Nam, dòng sông là mạch nguồn quý giá, đem lại nước mát tưới tắm cho cây trái ruộng đồng. Dòng sông cũng là hình ảnh ấn tượng của mỗi người khi nhớ về quê hương, bởi vậy nó trở thành chủ đề cho các nhạc sĩ thể hiện bằng âm nhạc. Đã có rất nhiều nhạc phẩm có hình ảnh, những câu chuyện về dòng sông, trong đó có ca khúc Neo đậu bến quê của cố nhạc sĩ An Thuyên. Bài hát mang âm hưởng dân ca của vùng xứ Nghệ, từ chất liệu đến giọng điệu đều được vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Neo đậu bến quê của nhạc sĩ An Thuyên ấm áp tình quê tình người khi nói lên tiếng lòng của nhiều người vì lý do nào đó mà không thể gắn bó với quê hương. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: Đã đến lúc Hương Giang phải nói lời tạm biệt với quý vị thính giả của Thức Cùng VOV. Hy vọng những câu chuyện, thông tin và giai điệu trong chương trình đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn, ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh, gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam. Tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà, cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại phiên họp thứ nhất khi kết luận báo cáo chuyên đề cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra chiều nay. Nêu rõ về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu
5: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược, đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật thị trường, kỷ luật tài chính và kỷ luật quản trị, trách nhiệm giải trình. Trọng tâm trong thời gian tới là cần phải rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước.
4: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tại Học viện An ninh Nhân dân. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng lớn của Trung ương đối với phát triển Hà Nội. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu cả 5 tuyến đường sắt đô thị dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố. Chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, ưu tiên phân bổ nguồn lực đất đai cho các dự án động lực, công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, năng lượng, phát triển khu công nghiệp, đô thị, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của dự án luật luật sư sửa đổi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc sửa đổi luật luật sư là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ luật sư Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư và đối tượng chịu tác động, hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo tinh thần cầu thị, khoa học, chặt chẽ, không né tránh các vấn đề còn khác nhau. Hiện nay, Trung tâm Lao động Ngoài nước được Bộ Nội vụ giao triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Australia và Đài Loan, Trung Quốc. Mục tiêu xuyên suốt của các chương trình này là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp. Trong đó, nhiều chương trình đài thọ 100% chi phí đào tạo, vé máy bay cho người lao động. Với thị trường Hàn Quốc, chương trình EPS được triển khai từ năm 2004. Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ cho biết.
6: Đối với thị trường Hàn Quốc, chương trình EPS tiếp tục là chương trình trọng điểm. Đến nay, thì Trung tâm Lao động Ngoài nước đã phối hợp với HRD Korea phái cử được 149.216 lượt người lao động sang Hàn Quốc làm việc. Người lao động tham gia chương trình này chỉ đóng khoản chi phí tương đương với $630, trong khi mức lương tối thiểu tại Hàn Quốc tính với năm 2026 là 2.096.000 won, tương đương với khoảng 40 triệu đồng một tháng.
4: Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet trụ sở ở Mỹ công bố danh sách những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất ở châu Á. Trong danh sách 9 điểm đến được lựa chọn năm nay, Đà Nẵng, đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp ở vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng dịp hè như Bali, Indonesia, Singapore. Theo đánh giá từ tạp

0: trí, Đà Nẵng đúng nghĩa thiên đường với những người yêu thích hoạt động ngoài trời, với các bãi biển như Mỹ Khê, Non Nước. Hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra hoạt động mở đầu chương trình lễ hội cầu ngư 2026, tinh hoa di sản miền biển, góp phần quảng bá di sản văn hóa biển đến với người dân và du khách đến hết ngày 1 tháng 7 tới. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết, thường trú tại Tây Nguyên.
1: Với người dân làng Lò, dù làm ăn ở vùng biển nào, nghề trên bờ hay dưới nước, thì ngày 8 tháng 5 âm lịch đều trở về để cúng tế thần Nam Hải, cầu cho quốc thái dân an, làng xóm no ấm, trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền. Với bà con ngư dân nói chung, lễ hội cầu ngư là lễ quan trọng nhất trong năm, thể hiện tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, tục thờ cúng cá ông.
2: Truyền thống của cái làng Lò Mọc đây là 8 tháng 5 âm lịch là làm có cá, không cá gì cũng phải về, cho nên cái tàu ấy bây giờ vừa tập trung về đây hết đấy. Bà con mà đi ra, bước ra đi làm hơi là còn giá lịch ông nào hả? Đấy, cho nên giữ cái truyền thống đấy.
3: Bây giờ cái chiều trạo là trước là ngân thần, sau đó là cầu ngư dân làm ăn tám tài tám lợi trong mùa màng. Một năm bình an này, làm được cá đầy khoang để giúp cho làng cho xóm, giúp cho tất cả bà con Sài Gòn.
1: Lễ hội cầu ngư Vạn Lạch là một theo nghi thức truyền thống, gồm nhiều hoạt động như lễ nghinh thần, múa siêu, chèo trạo, lễ khai tiên và hát bội truyền thống. Năm nay là năm đầu tiên, lễ hội cầu ngư được tổ chức quy mô, gắn với chuỗi sự kiện do Phường Hòa Hiệp và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức với chủ đề Lễ hội cầu ngư 2026, tinh hoa di sản miền biển. Bởi vậy, lễ hội được chuẩn bị chu đáo, góp phần quảng bá di sản văn hóa biển của làng Lò như một sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch địa phương. Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hòa Hiệp cho biết.
4: Lễ hội này cũng là một trong những cái giữa cái bản sắc của địa phương từ trước đến nay, cũng thông qua cái chủ sự kiện này nhằm quảng bá tốt hơn đối với cái du lịch cộng đồng này và nhà nước cùng với nhân dân để nằm giữ gìn cái bản sắc của lễ hội này, không những của tỉnh, của phường mà kể cả nước.
0: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định là hơn 2 tỷ đồng. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định Nguyễn Phi Tân sử dụng thiết bị điện tử để truy cập hệ thống cá cược trực tuyến, trực tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá độ từ người chơi. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng, chấm dứt chiến tranh. Một số biện pháp nới lỏng trừng phạt cũng được bắt đầu triển khai, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Hai bên cũng nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc nhằm tránh xảy ra những hiểu lầm hay sự vụ đáng tiếc tại khu vực eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran hôm nay đưa tin Tổng thống nước này sẽ có chuyến thăm chính thức đến Pakistan trong ngày mai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là chuyến thăm Pakistan thứ hai của Tổng thống Masoud Pezeshkian trong chưa đầy một năm qua và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Iran kể từ khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2. Dự kiến trong thời gian ở thăm Islamabad, Tổng thống Pezeshkian sẽ có các cuộc hội đàm với cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, lịch trình làm việc chính thức cụ thể chưa được công bố. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa bình Mỹ-Iran.
0: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Quyết định được đưa ra sau sức ép gia tăng ngay từ nội bộ công đảng khi uy tín chính phủ suy giảm và những bất đồng về định hướng lãnh đạo ngày càng bộc lộ rõ. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, thì đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Hôm nay, Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường bộ nhằm tăng cường quản lý đối với phương tiện chở hàng quá tải và bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
6: Những sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, phù hợp với những ưu tiên đã được xác định trong chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 về phát triển đất nước của chính phủ Campuchia. Theo Bộ Giao thông và Công trình Campuchia, xe chở quá tải đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường bộ của Campuchia, làm tăng chi phí bảo trì. Những thay đổi về luật giao thông đường bộ của Campuchia trong thời gian tới

0: sẽ quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng hơn về kích thước xe, giới hạn trọng lượng tối đa cho phép đối với các loại phương tiện tham gia mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia, đề ra các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn để hạn chế tình trạng chở quá tải, đồng thời điều chỉnh tăng các mức phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc vượt quá giới hạn trọng lượng vận tải cho phép.
1: Chính phủ Indonesia đang triển khai hàng loạt ưu đãi đối với các loại hình vận tải hành khách nhằm giảm chi phí đi lại, kích thích du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỳ nghỉ hè của học sinh. Chương trình hỗ trợ bao gồm giảm 30% giá vé tàu hỏa thương mại phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 và vé tàu thủy chở khách hạng phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8. Chính phủ cũng miễn phí một số dịch vụ cảng trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Chính phủ Indonesia kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong nước. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ ba, 23 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ vùng trũng đến đầu tàu, thông điệp điều hành phía sau hành trình thúc đẩy tăng trưởng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm trạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò kiến tạo không gian phát triển. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm sau Brexit, được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn lý giải nguyên nhân người bệnh tiểu đường uống thuốc mà đường huyết vẫn cao. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của cụ bà Lê Thị Quyến, chủ tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can, Hà Nội, nơi giữ hồn cho tà áo dài của Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
6: Thế giới và Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
9: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
8: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất?
9: Chưa hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những quyết định của Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn với cả bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
8: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
7: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
10: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển biến hết sức tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế

0: mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelia, khẳng định:
1: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelia đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
0: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
1: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
0: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác tại châu Âu, mới đây tại Trung tâm Thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc, vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng với đó là tọa đàm về các quy định thuế và tài chính. Sự kiện góp phần phổ biến các quy định mới về chính sách thuế và tài chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống, kinh doanh đúng pháp luật và hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
3: Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Tài chính Séc tài trợ, phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Alena Shirelova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế Séc. Bà nhấn mạnh, cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Tài chính Séc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy trình mới. Điều này cũng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước Séc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, Học viện phải tiên phong nghiên cứu luận giải các vấn đề an ninh mới, đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng và đi đầu xây dựng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
6: Xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm phát triển hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
5: Thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về phát triển đô thị bền vững và chủ trương phát triển nhà ở cho người lao động, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự bấm nút khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị. Các dự án nhà ở cho thuê sẽ được xây dựng tại phường Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thủ đô, hướng tới đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và nhóm thu nhập thấp, trung bình. Tại lễ khởi công, đại diện công ty cổ phần Him Lam, ông Dương Công Minh nhấn mạnh:
7: Sau khi nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội, công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại khu đất đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê. Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
5: Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện chỉ thị 58 của Ban Bí thư về đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra chương trình trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Hơn 2.000 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ và người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được khám bệnh tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí. Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng khỏe mạnh.net để sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngày này, tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và những người mắc bệnh mãn tính đang được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi về cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thực hiện cái chính sách này đối với người cao tuổi.
9: Cùng với việc tổ chức khám, các đơn vị y tế còn thực hiện việc tạo lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý kết quả sau khám và theo dõi các trường hợp có nguy cơ cao. Đối với những người già yếu, đi lại khó khăn hoặc không thể đến cơ sở y tế, các địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bế Thị Bạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết.
10: Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, giúp phát hiện bệnh từ sớm, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận y tế bình đẳng, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện định hướng chiến lược dự phòng là then chốt, lấy người dân là trung tâm của nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ chuyển đổi trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
9: Từ những buổi khám sức khỏe miễn phí tại cơ sở, đến việc xây dựng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện và điều trị bệnh sớm, mà còn giúp mỗi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục ngay từ cộng đồng. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện, để mỗi người dân không chỉ được khám bệnh khi ốm đau mà còn được đồng hành, theo dõi và bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
0: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Biên tập viên Lê Thơm xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng theo dõi phần tin văn nghệ trong nước.
3: Dòng tin.
4: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật Trường Sa mãi trong ta, giới thiệu 100 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp biển đảo quê hương, cuộc sống của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với biển đảo quê hương.
5: Trường Sa mãi trong ta, nó nói lên một cái thông điệp, đó là chúng ta quyết tâm bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa cũng như nhà giàn JK1. Và bằng những tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi hy vọng rằng sự lan tỏa của tinh thần đó đối với cả người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp hùng vĩ của biển trời Tổ quốc, khắc họa hình ảnh kiên cường của cán bộ chiến sĩ, người dân và tuổi trẻ nơi đảo xa. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc như giờ học của trẻ em trên đảo, những vườn rau xanh giữa nắng gió khắc nghiệt hay tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo. Không chỉ mang đến những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và tư liệu, triển lãm còn là nơi lưu giữ những cảm xúc đặc biệt của các nghệ sĩ sau hành trình đến với Trường Sa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng cho biết.
6: Người nghệ sĩ mang tâm hồn và tình cảm của đất liền đi ra đảo thì tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của nhân dân ở trên đảo cho nhân dân được biết về những cái khó khăn của trên đảo để mà làm thế nào chung tay xây dựng đảo.
2: Tại Hà Nội diễn ra chương trình Kết duyên sáng tạo, mở đầu cho chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề. Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tạp chí Kiến trúc đề xướng nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới phát triển các sản phẩm thủ công thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Tiến sĩ Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
7: Có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức về hội nghị, hội thảo, về triển lãm trưng bày để giới thiệu các thiết kế sáng tạo mới và không gian trải nghiệm thực hành cho công chúng và du khách tham quan. Và đây chỉ là một đợt đầu tiên, tiếp sau đây thì chúng ta còn có sự tham gia của rất nhiều các cái làng nghề khác trên địa bàn thành phố Hà Nội nữa.
2: Chợ phiên chính thức mở cửa với nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối. Nổi bật là các phiên mời chầu và giao duyên kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và nhà thiết kế. Không gian tổ hợp kẻ chợ sáng tạo, quy tụ các làng nghề, thương hiệu thiết kế, trường đại học và các tổ chức sáng tạo cùng chuỗi workshop. Tham gia chương trình, nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị, phường Múa Rối Nước, Đào Thục chia sẻ.
8: Chúng tôi là những người nông dân, chỉ có biết ở làng mình để mình giữ gìn thôi, để đến với đông đảo khán giả hơn, phải cần vào những cái sự sáng tạo của các bạn trẻ, kết nối cùng với các làng nghề khác nữa, tạo ra một cái không gian văn hóa sáng tạo, bao gồm nhiều các sản phẩm, thêm được cái nhiều sự trải nghiệm hơn.
4: Hữu hạn giữa vô cùng là cuộc trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ của nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Sự kiện đặc biệt đánh dấu 20 năm trên con đường thực hành nghệ thuật của cô. Chương trình miễn phí diễn ra từ ngày 21 tháng 6 tại 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, với 24 chương diễn và hai cuộc trò chuyện cùng tác giả Đặng Hoàng Giang ở điểm khởi đầu và khép lại hành trình. Nghệ sĩ Trang Trịnh gọi tác phẩm là một truy vấn cá nhân về khái niệm trình diễn. Bên cạnh cây đàn dương cầm, cô sẽ trình diễn, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đối thoại và hiện diện cùng khán giả, nghệ sĩ khách mời và trí tuệ nhân tạo trong một không gian được cấu trúc như một hành trình hơn là một buổi biểu diễn truyền thống.
9: Tôi cũng mong là trải nghiệm này mở ra một cái cách tiếp cận mới đối với âm nhạc cũng như âm nhạc cổ điển đương đại. Có một cái phần rất lớn đến từ sự hiện diện cũng như là khả năng tập trung chú ý của cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Âm nhạc không chỉ là một đối tượng để ta lắng nghe mà còn là một cái không gian để ta cùng sống, cùng suy tư và cùng đối thoại với chính mình.
4: Diễn ra vào Hạ Chí, ngày dài nhất trong năm, hữu hạn giữa vô cùng xem thời lượng không chỉ là cấu trúc tuyến tính mà còn là chất liệu nghệ thuật, nơi bản thể hữu hạn của con người được đặt vào không gian của một trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ. Buổi trình diễn sẽ có sự tham gia của các khách mời, nghệ sĩ, những người bạn và đồng nghiệp đã gắn bó đồng hành và là nguồn cảm hứng trong hành trình nghệ thuật của Trang Trịnh. Nghệ nhân hoa Ikabena Đỗ Thị Thu Phượng mang đến thực hành cắm hoa như một hình thức suy tưởng về sự sống, thời gian và sự hiện diện, chia sẻ.
3: Với tôi đây là một cơ hội mà tôi rất là trân trọng. Mình sẽ có một cái sự rung động, một cái cảm xúc rất là sâu sắc được mở ra. Thì đó cũng đã là một cái điều rất là may mắn, rất là vui và tôi rất là trân quý cái điều đó.
2: Triển lãm ảnh Giao điểm Việt Nam vừa khai mạc tại Huế giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp là những người đã gắn bó sâu sắc và lâu dài với Việt Nam. Trong đó, qua ống kính của Daniel Roger, các bức ảnh mở ra một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1986, ghi lại những khoảnh khắc đời thường với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ. Những bức ảnh của Kimber Bertrand mang đến cho công chúng những khoảnh khắc đời thường quý giá giữa một thời kỳ nhiều biến động của lịch sử. Trong khi đó, các tác phẩm của Lily Fane lại tôn vinh sức sống mới, tinh thần đoàn kết và phẩm giá của một dân tộc luôn hướng về tương lai. Những tác phẩm này không chỉ là quá trình ghi chép hiện thực, mà còn là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa và các thế hệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo cho ngành mỹ thuật bậc đại học của nước ta hiện nay đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ, kết hợp giữa tư duy sáng tạo nghệ thuật truyền thống và nhu cầu thực tiễn của công nghiệp văn hóa. Khi công nghệ ảnh hưởng tới lựa chọn ngành nghề, ảnh hưởng tới phương pháp tiếp cận và thực hành của sinh viên, điều này có làm mất đi những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật. Phóng viên chương trình trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, giảng viên khoa thiết kế mỹ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
1: Thưa họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, việc đào tạo chuyên ngành mỹ thuật trong trường đại học ở nước ta hiện nay thì dù đã có nhiều đổi mới song vẫn còn lạc hậu so với thế giới. Anh có cái phản hồi như thế nào về nhận định này ạ?
2: Ước muốn thì bao giờ mình cũng muốn cái gì nó tốt đẹp hơn, nó hay hơn, nó quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng mà về thực tế mình phải xem lại chúng ta đang ở đâu, như thế nào, chúng ta làm được gì. Thì đấy là cả một vấn đề rất lớn của xã hội, cũng như của bộ, của ngành, của tất cả các bộ khác người ta mới có thể giải quyết được. Chứ còn đứng ở góc độ giảng viên của mình ấy, thì mình cũng muốn như thế. Thế nhưng mà thực ra mình không giải quyết được. Mình chỉ nỗ lực trong phần của mình thôi, đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ấy. Vì tôi đã từng đi du học ở Pháp mà. Tức mình cũng muốn cái trường của mình nó giống như trường của Pháp, nhưng mà đến bao giờ nó mới được. Tôi chỉ thấy rằng một điều như này, tức là đến bây giờ thì đối với tất cả các trường thế cũng đã là quý rồi. Còn mình muốn thì vẫn muốn hơn. Ví dụ như cái trường Singapore tôi sang á, trường LaSalle ấy, rất là hay, trong top 10 của thế giới về nghệ thuật rồi. Trở thành top đầu là quả là xứng đáng, vì một cái cơ chế nó trực thuộc chính phủ mà hoàn toàn là phi lợi nhuận, nó phát triển rất là rực rỡ. Và bây giờ sinh viên mà sáng đấy học nó giống như là một giấc mơ. Nhưng mà các châu Á thì chỉ có trường đấy mới có thể làm được như thế.
3: Có cái tâm lý là lực bất tòng tâm không anh, ở góc độ một người thầy?
2: Không bao giờ mình nghĩ cái gì là lực bất tòng tâm. Tất cả nó đều có sự cố gắng và nỗ lực hết mình. Thế còn nó được đến đâu là một việc khác.
1: Hôm trước thì tôi có đọc một bài viết của một giảng viên ở trường Đại học Mỹ thuật, thì anh có than phiền về cái việc các cái sinh viên hiện nay họ thiếu cái nền tảng, thiếu cái bài bản và họ thường ỷ vào công nghệ. Anh có cái chia sẻ như nào về điều này?
2: Thì cái đấy là đúng thôi. Bây giờ tôi chỉ đưa ra một cái dẫn chứng rất đơn giản, ta có thể nhìn nhận được cục diện mỹ thuật ngay. Trước đây thời tôi học những năm 87-92 thì chỉ có khoảng độ 3-4 trường mỹ thuật nằm trên địa bàn Hà Nội. Hiện giờ riêng Hà Nội bây giờ tôi có thể tính được có thể trên 20 cơ sở đào tạo. Thế mà tất cả những cơ sở đào tạo phát triển sau này thì lại thiên về máy tính, đồ họa ứng dụng, tất cả mọi thứ thiên về máy. Thế chỉ còn mỗi ít kêu vẫn đào tạo truyền thống, mà bây giờ lực lượng sinh viên ở đấy đã nhiều hơn thời tôi học rất nhiều. Một khóa thời sinh viên tôi học là mới có 22 người mà đủ các ngành nghề. Ví dụ như là hội họa, ví dụ như là đồ họa điêu khắc. Một lớp đồ họa có 3 người, một lớp điêu khắc có 3 người, hội họa có 15 người. Xong lại chia thành 3 chuyên khoa, mỗi chuyên khoa có 5 người. Không bằng một lớp học bây giờ. Mà một khóa thì lập tức chúng ta nhìn thấy rằng tất cả các trường đều mở ra các khoa mỹ thuật để đào tạo. Thì số lượng nhân rất nhiều, và số lượng nhân lên như thế thì cái mỹ thuật tạo hình rất là nhỏ. Cái lượng sinh viên rất là nhỏ ở trong cái khối lượng một năm Hà Nội đào tạo ở các cơ sở đào tạo ra cầm bằng mỹ thuật nó gấp mấy chục lần. Chúng ta nhìn thấy, hình dung ra còn 5 bạn học mỹ thuật tạo hình, còn 200 bạn học mỹ thuật ứng dụng. Chúng ta thấy một con số nó khác biệt, và chúng ta thấy nhiều hơn chứ không phải các bạn nên lười đâu.
1: Nói đơn giản như học với cơ thể người đúng không ạ? Có

0: họa sĩ từng nói rằng là thời của anh ấy học là còn phải đi sang tận trường y để mà cũng tìm hiểu như là học sinh viên y khoa vậy, tìm hiểu về cơ thể người, về cái các cái tỷ lệ vân vân. So với cái việc đào tạo của ngày hôm nay thì liệu rằng có bị đốt cháy giai đoạn và chúng ta đang phổ theo chiều rộng mà chúng ta làm mất đi cái chiều sâu không?
1: Tôi nghĩ thì nó cũng một phần đúng nhưng cũng có một phần không đúng, tại vì đấy là do cái góc nhìn. Thế hệ trước đây thì được đào tạo trong thời bao cấp, còn bây giờ là đào tạo mở, người ta học nhiều môn hơn, nhiều tài liệu nghiên cứu hơn, tất cả có công nghệ, có mạng xã hội, tất cả các thông tin đều tương đối đầy đủ để cho sinh viên có thể cập nhật. Thì tôi nghĩ là điều đó là điều tốt. Thế muốn có đỉnh cao thì nó phải có phong trào, nó phải có diện rộng, giống như kim tự tháp này thôi. Không nên so sánh bây giờ sinh viên không bằng sinh viên tôi thời xưa, không phải đâu. So sánh quá khập khiễng. Nếu cái chân nó quá hẹp thì đỉnh chưa chắc đã cao. Sao lại không suy nghĩ đến cái việc đấy? Mà chúng ta chỉ nghĩ rằng bây giờ không học giống như tôi ngày xưa. Nếu như học như tôi ngày xưa thì học làm gì? 20 năm vừa rồi vứt đi đâu? Cho nên cái quan điểm là cả một vấn đề.
0: Cái tiếng nói của giới nghệ sĩ trí thức nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Và anh có dành nhiều thời gian cho điều này không?
1: Công việc thì gần như chia đôi, một bên giảng dạy, một bên sáng tác. Thế là những cái giờ mà mình lên lớp cố gắng hết sức của mình. Thế còn khi không lên lớp nữa thì cái giờ đấy là giờ dành cho cuộc sống riêng của mình, thì gồm một phần là sáng tác. Thì ở trong cái sườn vẽ của mình, tất cả những cái tranh mà tôi sáng tác đã có ý định sáng tác lên một kích thước nhất định thì gần như nó sẽ có mặt ở tất cả những cuộc triển lãm. Đấy, nó đều được phát hành và được in ấn gần như 100%. Khi tác phẩm đã được ra triển lãm, tác phẩm đấy là đối thoại với khán giả trực tiếp. Cuộc sống thì nó hàng ngày nó vẫn diễn ra như vậy. Mỗi một cá nhân họa sĩ thì người ta tự do trong sáng tác. Thì mỗi người người ta được đào tạo những ngành nghề mỹ thuật hẹp ấy, góc hẹp của người ta vẫn đều làm việc tốt mà. Tất nhiên cũng có một vài họa sĩ thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra tôi nghĩ không đáng kể. Còn hoạt động mỹ thuật nói chung thì vẫn đang ở trong cái hội nhập lớn, và chắc là một vài năm tới nó sẽ có những cái nỗ lực phát triển lớn ở cái mức độ, tức là giao lưu liên kết ở khối ASEAN và châu Á nó sẽ được tốt hơn.
0: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên về cuộc trò chuyện này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Cảnh đẹp ấy khi đi vào phim ảnh với những góc quay nghệ thuật đặc tả lại càng hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. Tiềm năng, cơ hội để quảng bá đất nước con người qua điện ảnh là rất lớn và bước đầu đạt được những thành công, góp phần vào tăng trưởng du lịch trong những năm gần đây. Quảng bá du lịch qua điện ảnh cần những nỗ lực và chính sách cụ thể là nội dung phóng sự sau đây.
1: Nhưng mà nói vậy thì không phải cúc tía, mày đừng có mơ mà làm phò mã, đừng có mơ mà cưới công chúa nghe chưa.
2: Ngay sau khi bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ ra rạp chiếu thương mại, Phú Yên đã trở thành một điểm đến mới mẻ về du lịch. Trước đó, vùng đất miền Trung này thường gắn với biệt danh xứ nẫu, nắng lắm, mưa nhiều, gió lớn, đi ngang, đi dọc. Còn giờ đây, các gia đình, các bạn trẻ hào hứng check-in biển xanh, cát trắng, nắng vàng với gành đá đĩa, mũi đại lãnh, bãi xép, nơi có phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Không phải là bộ phim đầu tiên có những cảnh quay đẹp, nhưng Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh giống như một từ khóa của du lịch gắn với điện ảnh. Từ đây, người làm du lịch thấy được tác dụng to lớn của nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh và người làm phim cũng cảm thấy tự hào, ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ có tính tự thân mà nghề nghiệp đem lại. Đạo diễn Lý Hải cho biết, ở bộ phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước, anh và đoàn phim đã có dụng ý hỗ trợ bà con làm du lịch khi xây dựng phim trường ở làng Klong Klanh, tỉnh Lâm Đồng.
3: Làng Klong Klanh thì 90% là người đồng bào dân tộc Khơ, đa phần là còn rất là nghèo. Nhưng bối cảnh đó thì rất là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Thì Lý Hải mong muốn rằng sau khi Lật Mặt phần 7 ra thì mọi người sẽ biết đến Klong Klanh nhiều hơn, chung tay góp sức để có thể giúp cho những đồng bào ở Klong Klanh sẽ phát triển, có thể về du lịch, có thể là một cái ngành nghề nào đó.
2: Với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Song không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, câu chuyện lồng ghép quảng bá du lịch trong điện ảnh còn nhiều hơn thế, sâu sắc hơn thế. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ.
4: Một trong những cái điều mà thôi thúc tôi đó chính là muốn được kể những cái câu chuyện về người Việt, về văn hóa Việt và lịch sử Việt. Và chính vì vậy mà tôi rất là đề cao trong cái việc mình đặt những cái đặc trưng văn hóa vùng miền vào trong những cái tác phẩm điện ảnh của mình. Và tôi cũng rất là thích dùng các cái địa danh giống như là một cái nhân vật trong phim. Chẳng hạn như là trong phim Em Là Bà Nội Của Anh thì Sài Gòn giống như là một cái nhân vật rất là cởi mở, bao dung, đón nhận những người tứ xứ đến đó. Hay là trong phim Trạng Tí thì cái miền Bắc hiện lên giống như là một cái nhân vật có cái sự huyền bí tâm linh dân gian ở trong đó.
2: Mối quan hệ giữa du lịch và điện ảnh không chỉ thể hiện ở những khâu cụ thể như chọn bối cảnh đẹp để đưa vào phim, mà sâu sắc hơn là kể câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử vùng đất đó. Còn trên phương diện hợp tác giữa các đại diện của ngành du lịch, văn hóa và ngành điện ảnh thì thời gian qua cũng chứng kiến những sự kiện có tính tương tác như việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quảng bá về du lịch thông qua điện ảnh ở tận quê hương của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, hay tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng đều có các liên hoan phim quốc tế. Ngay như Hội Điện ảnh Việt Nam đã hai lần tổ chức giải cánh diều ở thành phố Nha Trang, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ hội để phát triển du lịch thông qua điện ảnh là rất lớn, cần có những chính sách cụ thể, đặc thù.
5: Bên cạnh cái việc mà chúng ta có một cái lợi thế về thiên nhiên rất là đẹp, con người mến khách và có những cái địa hình, địa thế thuận lợi để có thể xây dựng những cái phim trường lớn so với thế giới. Trên cơ sở đó chúng ta phải có những cái chính sách đặc thù về thuế, về tài chính cũng như là rất là nhiều các cái mặt khác để chúng ta cùng đồng bộ tạo điều kiện cho phim ảnh phát triển, du lịch phát triển.
2: Bước đầu ghi nhận sự nỗ lực của các đoàn phim trong hỗ trợ địa phương quảng bá du lịch. Song thực tế, không phải phim nào cũng đạt được như kỳ vọng, nhất là khi bối cảnh phim không có sự mới lạ, hấp dẫn, câu chuyện phim chung chung, nhạt nhẽo. Luật sư Nguyễn Tuấn Linh, công ty luật quốc tế Baker McKenzie Việt Nam cho biết, việc xây dựng bộ chỉ số PAI có vai trò rất quan trọng để hỗ trợ đoàn làm phim.
6: Cái chỉ số PAI này ấy, nó được xây dựng và nghiên cứu dựa trên 5 cái tiêu chí mà chúng tôi cho rằng là sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đoàn làm phim khi họ đến sản xuất phim tại địa phương. Tiêu chí thứ nhất đó là tiêu chí về hỗ trợ tài chính. Tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí về việc hỗ trợ các kênh thông tin cho đoàn làm phim. Tiêu chí thứ ba đó là tiêu chí về hỗ trợ thực địa, sẽ đánh giá xem địa phương có giúp các đoàn làm phim kết nối đến với các cái tổ chức cá nhân liên quan. Và cái tiêu chí thứ tư đó là tiêu chí về mặt pháp lý, để đánh giá xem địa phương có đặt ra các cái thủ tục hành chính nặng nề hay là hỗ trợ cho đoàn làm phim các thủ tục một cách nhanh gọn không. Và tiêu chí cuối cùng đó là tiêu chí về mặt cơ sở hạ tầng.
2: Quảng bá du lịch qua điện ảnh là điều không còn mới trên thế giới. Ở nước ta, câu chuyện này mới chỉ bắt đầu, nhưng cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình ở nhiều địa phương, nhất là các địa phương phát triển mạnh về du lịch. Tham dự chương trình điện ảnh với Phú Yên, bà Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, địa phương luôn chào đón và tạo điều kiện hỗ trợ những người làm điện ảnh.
7: Tỉnh sẽ luôn luôn quan tâm và tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái đoàn làm phim, từ bối cảnh, nhân sự, các thủ tục hành chính và các cái điều kiện khác trong điều kiện cho phép của tỉnh. Và người dân Tuyên Quang thì cũng vô cùng tự hào về quê hương của mình và cũng yêu mến đối với điện ảnh. Vì một Tuyên Quang phát triển xanh, hài hòa, hạnh phúc, chúng tôi sẽ luôn luôn chào đón các nhà đầu tư, bạn bè và các nhà làm phim trong nước và quốc tế đến với Tuyên Quang.
2: Từ thiện ý, chính sách đến thực tế là một câu chuyện cần được giải quyết thấu đáo, song cũng không thể vội vàng. Phát triển kinh tế phải luôn đi cùng với văn hóa. Du lịch và điện ảnh đều cần bền vững để phát triển.

0: Nghệ sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là một trong những gương mặt diễn viên tiêu biểu của điện ảnh nước nhà. Qua nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà đã tham gia hàng chục phim, truyện điện ảnh và phim truyền hình, đoạt được nhiều giải thưởng nghề nghiệp uy tín như Giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988 và Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 9 năm 1990, Giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tại Giải Cánh Diều năm 2010, Giải Màn Trình Diễn Xuất Sắc tại Liên Hoan Phim Quốc tế ở Tây Ban Nha năm 2024.
3: Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu thì trở lại

0: trở về nước trong tâm trạng cô đơn tuổi xế chiều do nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đảm nhận, được đánh giá cao, đoạt giải màn trình diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế ở Tây Ban Nha. Khi bộ phim Cu Ly không bao giờ khóc ra rạp, nhiều khán giả đến xem cũng vì sự có mặt của bà, bởi tên tuổi của bà gắn với những vai diễn đã in sâu trong ký ức họ. Một trong những vai diễn đó là Nguyệt, phim Cô gái trên sông, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Những năm miền Nam dưới chế độ Mỹ Diệm, Nguyệt một mình với chiếc đò nhỏ kiếm ăn bằng nghề bán thân nuôi miệng. Vô tình, cô cứu sống một cán bộ cách mạng, che chở cho anh thoát khỏi sự vây giáp của địch. Những ngày lênh đênh trên sông Hương, họ đến với nhau với những rung động dịu dàng. Trước khi chia tay, người cán bộ hứa sẽ quay trở lại tìm cô khi kháng chiến thành công. Và Nguyệt đã giữ lời hứa ấy sâu trong tim, tìm một công việc khác, kiên nhẫn đợi chờ người con trai ấy. Đất nước hòa bình thống nhất, số phận run rủi lại đưa họ gặp nhau. Người cô yêu năm xưa đang đảm nhận một vị trí lãnh đạo, anh cố tình không nhận ra cô. Nguyệt trở về với bao thắc mắc cùng niềm tổn thương sâu sắc. Với vai diễn này, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988. Nhiều năm sau, người yêu điện ảnh vẫn nhắc đến bộ phim, trìu mến gọi Minh Châu là cô gái trên sông. Song, ít ai biết trong những ngày quay phim, bà đã phải chịu áp lực thế nào từ phía đạo diễn, từ phía người thân, đặc biệt là áp lực từ người chồng lúc bấy giờ là phó đạo diễn của phim.
1: Cái thời làm cái bộ phim Cô gái trên sông thì là chồng mình là phó đạo diễn cho anh Đặng Nhật Minh phim này. Thế thành ra là cũng nhịn lắm, cứ nhịn như nhịn cơm sống, anh ấy nói cái gì cũng bảo đúng hết á, để câu chuyện nó qua đi. Đấy nó cũng là cái mà gây một cái sự làm việc nó không được thoải mái đối với diễn viên. Trước đấy thì cũng buồn lắm, bởi vì các cụ ngày xưa cứ hay nghĩ rằng là nghệ sĩ đóng một cái phim bình thường không sao, nhưng nó có những cái cảnh nhạy cảm một chút ấy, thì là người ta sẽ đánh giá. Hồi nó rất là sợ lắm, cho nên là mặc cả, nếu mà không có cảnh đấy thì mới làm. Đạo diễn cũng hứa là sẽ mời những cái diễn viên đóng thế, nhưng mà cũng có những cái cảnh thì không thể nào mà đóng thế được, bắt buộc cái người diễn viên phải hy sinh. Nhưng bởi vì trước đây thì người ta nghĩ là gia đình nhà chồng, rồi gia đình nhà mình, rồi bạn bè xung quanh, rồi người ta đánh giá.
0: Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt to đen chứa đựng nhiều tâm sự, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, nửa muốn giải bày, nửa e dè chịu đựng, gắn với nghệ sĩ nhân dân Minh Châu. Mỗi vai diễn như thể là một phần đời, một phần tâm trạng của bà. Ngay cả khi vào vai người phụ nữ được chồng chiều chuộng, tưởng như đã rất đủ đầy, rồi bất chợt ngày nào đó, số phận lại lấy đi của họ tất cả, đẩy họ vào nghịch cảnh. Đó là trường hợp người vợ trong phim Người đàn bà nghịch cát, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Cuộc sống lứa đôi êm đềm nhưng có phần nhạt nhẽo, người vợ trẻ vì phút yếu lòng đã rung động với người tình cũ. Sự việc vỡ lở, người chồng không tha thứ cho vợ, không ly hôn mà tìm cách hành hạ, tra tấn tinh thần người vợ đến phát điên. Một vai diễn nặng về tâm lý, nghệ sĩ Minh Châu nhập vai đến nỗi sau mỗi cảnh quay đều rất mệt và khó thoát vai.
1: Khi mà mình diễn cái vai này phải nói là rất là mệt, nó mệt về tinh thần. Cái phim khác thì đạo diễn cứ bắt diễn viên là phải tập cho nó nhuần nhuyễn đi thì mới quay, nhưng đặc biệt cái phim này thì không bao giờ tập. Tại vì khi thấy mình diễn ấy thì mỗi một cảnh ra thì mình không thoát ra được. Tay chân nó lạnh rồi người nó run lên. Thế mà cứ phải ngồi để cho nó bình tĩnh lại, phải rất là lâu để mình có thể diễn cảnh khác. Còn nếu mà diễn nhiều quá mà đạo diễn phải làm một cái cách này, tức là chia những cái cảnh điên ra. Mỗi hôm diễn một ít thôi. Diễn nhiều thì đạo diễn sợ là diễn viên bị điên thật ấy. Thì hồi đấy là không sao tập nữa, chỉ học thuộc lời, xong rồi mình diễn cái đấy nó giống như là mình lên đồng, cảm xúc theo mình và mình diễn theo những cái gì mà mình nghĩ ở trong cái phân đoạn đấy.
0: Thuộc lớp diễn viên điện ảnh khóa 2, thời thanh sắc nhất, tỏa sáng nhất của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là những năm 80-90 của thế kỷ trước. Số lượng vai diễn trong phim điện ảnh không nhiều bởi bà có phần kén vai, song dấu ấn của bà luôn thể hiện sâu sắc qua từng nhân vật. Một cô thanh niên xung phong trẻ trung tinh nghịch trong mảnh trăng cuối rừng, một người phụ nữ mang thân phận bé nhỏ bên lề trong Cô gái trên sông, người vợ ngoại tình trong

0: người đàn bà nghịch cát, người vợ liệt sĩ bị đè nén tâm tư trong bến không chồng, người vợ tái hôn bất chợt gặp lại chồng bộ đội sau ngày đất nước thống nhất trong Cỏ Lầu. Thể hiện các cung bậc cảm xúc bằng ánh mắt là nét diễn mà nghệ sĩ nhân dân Minh Châu rất thành công, như nhận xét của nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh.
1: Người ta thường nghĩ rằng là người diễn viên thường hay thể hiện bằng hành động nhiều và bằng phục trang, bằng tất cả mọi thứ. Nhưng Minh Châu lại chỉ bằng cái nét mặt ưu tư, nghĩ về quá khứ của mình, cái đời sống hiện tại của mình. Chính điều đó là cái khả năng diễn xuất của Minh Châu.
0: Qua thời gian, dấu ấn của người đàn bà nghịch cát, của cô gái trên sông vẫn sâu đậm, dù nghệ thuật và cuộc sống đã nhiều đổi thay. Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu bằng lòng nhẹ nhõm với an nhiên của lòng mình, và điện ảnh vẫn là niềm đam mê thuộc về máu thịt.

0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thư, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc thực hiện. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico,

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 9 giờ 55 và 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc từ đó. 5 giờ 20, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, thủy tinh Marano, di sản nghìn năm của Italy. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ văn nghệ và đời sống biển tình. 7 giờ 20, 17 giờ nhịp sống đô thị, nắng nóng cực đoan và bài toán phòng cháy ở đô thị. 7 giờ 30, 14 giờ 30 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON Thác Sao Va, vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong. 8 giờ 30, 21 giờ 50.

0: 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, 8:40 13:10 nhịp cầu nhân ái, 8:50 miền Tây xứ Nghệ, sắp xếp, sắp nhập thôn bản miền Tây, những vấn đề thực tiễn đặt ra. 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 16:45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 10:05 quán âm nhạc, những bản nhạc bất thủ gắn liền với tuổi học trò, 11:05 bản tin tài chính, 11:15 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13:20 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Thái Hương người yêu quê hương một cách đặc biệt, 13:50 chuyên đề khuyến nông, hiệu quả từ mô hình trồng tía tô, dược liệu Việt Gáp gắn liền với liên kết tiêu thụ, 14:00 chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ, 14:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, thị trường bất động sản hướng tới ổn định cung cầu, 16:05 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại, 17:10 thiếu nhi Nghệ An chạm nhịp mùa hè, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 20:20 kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện, 21:30 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, kẻ nằm người ngồi phần 3, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong số các bệnh lý ung thư về máu, đa u tủy xương là căn bệnh không phổ biến như ung thư phổi, ung thư gan hay ung thư vú, nhưng lại có diễn biến âm thầm và rất dễ bị bỏ qua ở giai đoạn đầu. Nhiều người bệnh chỉ đến cơ sở y tế khi xuất hiện những cơn đau xương kéo dài, gãy xương sau một va chạm rất nhẹ hoặc suy thận mà không rõ nguyên nhân. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển nặng, việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Điều đáng nói là các dấu hiệu ban đầu của đa u tủy xương khá giống với nhiều bệnh lý thông thường như đau cột sống, thoái hóa khớp, loãng xương hoặc thiếu máu. Chính vì vậy, không ít trường hợp bị chẩn đoán muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy đa u tủy xương là bệnh gì? Vì sao căn bệnh này lại nguy hiểm? Những dấu hiệu nào giúp phát hiện sớm? Và hiện nay có những phương pháp điều trị nào giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung đa u tủy xương, phát hiện sớm để kéo dài sự sống. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là một bệnh ung thư máu xuất phát từ sự tăng sinh bất thường của tế bào plasma trong tủy xương. Thông thường, tế bào plasma có nhiệm vụ sản xuất kháng thể để giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên, khi những tế bào này bị biến đổi thành tế bào ác tính, chúng sẽ sinh sôi không kiểm soát, chiếm chỗ của các tế bào tạo máu bình thường trong tủy xương. Không chỉ vậy, các tế bào ung thư còn tạo ra một lượng lớn protein bất thường, gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là xương, thận và hệ miễn dịch. Trong các chuyên gia huyết học, nguyên nhân chính xác gây đa u tủy xương đến nay vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến sự kết hợp giữa yếu tố di truyền và các tác động từ môi trường sống. Những người thường xuyên tiếp xúc với tia xạ, hóa chất độc hại, thuốc diệt cỏ, dung môi công nghiệp hoặc các sản phẩm từ dầu mỏ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn bình thường. Bên cạnh đó, tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng. Đa u tủy xương chủ yếu gặp ở người trên 60 tuổi và tỷ lệ mắc ở nam giới thường cao hơn nữ giới. Ngoài ra, người mắc béo phì, các bệnh viêm mạn tính hoặc có người thân từng mắc các bệnh lý về máu cũng được xem là nhóm có nguy cơ cao. Điều khiến đa u tủy xương trở nên nguy hiểm là bệnh diễn tiến âm thầm trong thời gian dài. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau lưng, đau vùng hông hoặc đau xương sườn. Những cơn đau thường âm ỉ, kéo dài và dễ bị nhầm với thoái hóa cột sống hoặc đau nhức do tuổi tác. Khi bệnh tiến triển, các tế bào ung thư phá hủy cấu trúc xương khiến xương trở nên giòn và yếu hơn bình thường. Chỉ cần một cú ngã nhẹ hoặc thậm chí động tác cúi người, bê vật nặng

cũng có thể gây gãy xương, bệnh lý. Theo thống kê, khoảng 8 trong 10 người mắc đau u tủy xương có biểu hiện đau xương ngay từ khi được chẩn đoán. Bên cạnh tổn thương xương, người bệnh còn thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu. Nguyên nhân là các tế bào ung thư chiếm chỗ trong tủy xương làm giảm quá trình sản xuất hồng cầu bình thường. Không ít trường hợp còn bị suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, tái diễn như viêm phổi, viêm đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng da. Một biến chứng rất nguy hiểm khác là suy thận. Các protein bất thường do tế bào ung thư tạo ra sẽ lắng đọng trong thận, lâu dần làm tổn thương chức năng lọc của cơ quan này. Nếu không được phát hiện kịp thời, người bệnh có thể phải chạy thận nhân tạo. Ngoài ra, quá trình phá hủy xương còn làm giải phóng lượng lớn canxi vào máu. Tăng canxi máu có thể gây táo bón, buồn nôn, khát nước nhiều, lú lẫn, rối loạn nhịp tim và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê. Chính vì vậy, khi người lớn tuổi xuất hiện đau xương kéo dài, đặc biệt kèm theo thiếu máu, sụt cân, mệt mỏi hoặc suy thận không rõ nguyên nhân, cần nghĩ đến khả năng mắc đa u tủy xương và đi khám sớm. Để chẩn đoán bệnh, ngoài việc thăm khám, lâm sàng, bác sĩ sẽ chỉ định nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Các xét nghiệm máu giúp đánh giá tình trạng thiếu máu, chức năng thận, nồng độ canxi và phát hiện protein bất thường. Đặc biệt, sinh thiết hoặc chọc hút tủy xương là tiêu chuẩn quan trọng giúp xác định chẩn đoán. Nhờ sự phát triển của y học hiện đại, nhiều kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh đã giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung đa u tủy xương phát hiện sớm để kéo dài sự sống. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đa u tủy xương hiện vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng với sự phát triển của y học hiện đại, người bệnh có nhiều cơ hội được kiểm soát bệnh, kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống nếu được điều trị đúng phác đồ. Việc lựa chọn phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, tuổi tác, thể trạng, chức năng của các cơ quan trong cơ thể, cũng như khả năng đáp ứng của từng người bệnh. Đối với những người hợp bệnh, được phát hiện sớm, nhưng chưa có triệu chứng rõ rệt, bác sĩ có thể chưa chỉ định điều trị ngay mà theo dõi định kỳ bằng các xét nghiệm và thăm khám chuyên khoa. Mục đích là phát hiện kịp thời khi bệnh bắt đầu tiến triển để có biện pháp can thiệp phù hợp. Khi bệnh đã có biểu hiện lâm sàng, người bệnh sẽ được áp dụng nhiều phương pháp điều trị phối hợp. Một trong những phương pháp phổ biến là hóa trị. Hóa trị sử dụng các loại thuốc có khả năng tiêu diệt hoặc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Thuốc thường được truyền qua đường tĩnh mạch hoặc sử dụng bằng đường uống theo từng đợt điều trị. Sau mỗi chu kỳ, sẽ có thời gian nghỉ ngơi để cơ thể hồi phục trước khi tiếp tục liệu trình tiếp theo. Hiện nay, hóa trị thường được kết hợp với nhiều nhóm thuốc điều trị đích và thuốc điều hòa miễn dịch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh. Những loại thuốc này tác động trực tiếp lên tế bào ung thư hoặc kích thích hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào bất thường. Bên cạnh đó, người bệnh còn có thể được sử dụng các thuốc giúp bảo vệ xương, giảm nguy cơ gãy xương, bệnh lý và hạn chế các biến chứng do tiêu xương. Đối với những bệnh nhân đủ điều kiện về sức khỏe, ghép tế bào gốc tạo máu được xem là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả điều trị cao. Sau khi sử dụng hóa trị liều cao để tiêu diệt tối đa các tế bào ung thư, bác sĩ sẽ truyền trở lại các tế bào gốc tạo máu nhằm tái tạo tủy xương khỏe mạnh. Mặc dù không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy ghép tế bào gốc có thể kéo dài thời gian lùi bệnh và cải thiện tiên lượng cho người bệnh. Trong một số trường hợp, xạ trị cũng được chỉ định. Phương pháp này sử dụng tia năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư tại một vị trí nhất định, đặc biệt khi khối u gây đau nhiều hoặc chèn ép tủy sống. Song song với điều trị đặc hiệu, điều trị hỗ trợ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Người bệnh có thể cần truyền máu khi thiếu máu nặng, điều trị kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn, bổ sung dịch khi tăng canxi máu hoặc điều trị suy thận nếu chức năng thận bị ảnh hưởng. Sự phối hợp đồng bộ giữa các phương pháp điều trị giúp giảm triệu chứng, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, y học thế giới đã ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể trong điều trị đa u tủy xương. Các nhà khoa học đang tập trung nghiên cứu những cơ chế khiến tế bào ung thư kháng thuốc và tái phát sau điều trị. Nhiều loại thuốc điều trị đích thế hệ mới, kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch đã được đưa vào thực hành lâm sàng, mở ra thêm hy vọng.

0: vọng cho người bệnh. Đặc biệt, liệu pháp tế bào miễn dịch đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong tương lai khi giúp cơ thể nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, phát hiện sớm vẫn là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là một bệnh ung thư máu nguy hiểm nhưng không đồng nghĩa với hết hy vọng. Sự phát triển của y học hiện đại đã mang đến nhiều phương pháp điều trị hiệu quả hơn, giúp người bệnh kiểm soát bệnh trong thời gian dài. Điều quan trọng là không chủ quan trước những dấu hiệu tưởng như rất thông thường như đau lưng kéo dài, đau xương, thiếu máu hoặc suy giảm sức khỏe không rõ nguyên nhân. Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm là tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chính là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, có những bộ phim khi khép lại điều còn vang trong lòng khán giả thì không chỉ là số phận nhân vật đâu, mà còn là một giai điệu. Với mắt biếc, âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đã làm được điều đó, Phan Linh ạ. Chỉ cần vài nốt nhạc cất lên thôi thì người nghe như nhìn thấy cả một vùng ký ức, sân trường này, hàng cây này, con đường làng và đôi mắt trong veo của một thời không thể quay về nữa.
1: Từ đó là một ca khúc như vậy. Bài hát không kể lại toàn bộ câu chuyện của mắt biếc, nhưng mà giữ được tinh thần rất sâu của bộ phim. Một tình yêu bắt đầu từ sự trong trẻo, đi qua năm tháng, rồi trở thành miền nhớ vừa đẹp vừa buồn.
0: Phan Mạnh Quỳnh có một khả năng rất riêng khi viết nhạc phim. Anh không chỉ viết một bài hát đặt vào phim, mà viết như thể bài hát đã ở sẵn trong số phận của nhân vật rồi. Với từ đó thì người nghe có thể cảm nhận được ánh sáng đầu tiên của tình yêu, nhưng cũng thấp thoáng phía sau đó là cả một nỗi buồn đã được báo trước.
1: Vâng, cái hay của bài hát không bi lụy ngay từ đầu. Nó bắt đầu bằng cảm giác trong trẻo của một trái tim vừa biết rung động. Nhưng chính sự trong trẻo ấy lại làm người nghe thấy thương hơn. Bởi ai đã xem phim Mắt Biếc thì đều biết, có những mối tình càng đẹp ở khởi đầu, càng day dứt khi đi qua năm tháng.

0: Ngay ở những câu hát đầu tiên, từ đó mở ra như một trang ký ức, giai điệu không vội, lời ca cũng không đẩy cảm xúc lên quá mạnh. Tất cả giống như là một người đang nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên trái tim mình thay đổi.
1: Em nghĩ là hai từ từ đó thì rất là đắt. Nó đánh dấu một điểm bắt đầu. Từ đó một ánh mắt trở thành nỗi nhớ. Từ đó một người bình thường bỗng trở thành thế giới riêng. Và cũng từ đó cuộc đời mình có thêm một vùng ký ức không thể xóa đi.
0: Trong mắt Biếc, tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan không phải là một cơn say ngắn ngủi. Đó là thứ tình cảm đi cùng tuổi thơ, lớn lên cùng những đổi thay, rồi trở thành một phần căn tính của nhân vật. Từ đó, vì vậy nghe rất trẻ nhưng không hơi hợt đúng không? Nó có vẻ đẹp của tình yêu đầu đời nhưng cũng có độ sâu của một người đã nhìn lại.
1: Vâng, Phạm Mạnh Quỳnh hát ca khúc này thì có cái cách hát khá là mộc mạc, có chút khắc khoải, không quá trau chuốt theo kiểu bóng bẩy. Chính cái sự mộc mạc ấy thì làm cho bài hát gần với nhân vật Ngạn hơn, chân thành, vụng về, lặng lẽ nhưng mà cũng yêu đến tận cùng.
0: Có lẽ ai từng đi qua tuổi học trò cũng hiểu cái cảm giác ấy đúng không nào? Một người xuất hiện và từ hôm đó con đường đến lớp bỗng khác hơn. Một tiếng cười trong sân trường cũng đủ làm cả ngày vui rồi. Một lần gặp thoáng qua cũng có thể trở thành điều đem về cất giữ rất lâu.
1: Nhưng mà tình yêu đầu đời nhiều khi đẹp chính vì nó không biết tính toán. Mình thương một người bằng tất cả sự hồn nhiên, chưa kịp nghĩ đến điều được và mất, chưa kịp biết rằng đời sống sau này sẽ có rất nhiều ngã rẽ.
2: Em cùng tôi là một nỗi âm thầm.

0: Đến điệp khúc, cảm xúc của Từ Đó được mở rộng hơn. Từ một rung động riêng, bài hát đưa người nghe vào không gian của tuổi trẻ, của những tháng ngày mà tình yêu làm mọi thứ trở nên rạng rỡ.
1: Nhưng trong sự rạng rỡ ấy thì em vẫn nghe thấy một nỗi buồn rất nhẹ. Có lẽ vì ca khúc gắn với Mắt Biếc nên người nghe không thể tách nó ra khỏi câu chuyện của Ngạn và Hà Lan. Một người cứ đứng ở đó, thủy chung đến đau lòng. Một người cứ đi về phía những lựa chọn khác của đời mình.
0: Đó cũng là điều làm Mắt Biếc ám ảnh nhiều khán giả. Không phải vì câu chuyện quá lạ, mà vì nó giống một phần đời sống. Trong đời thì không phải là tình yêu sâu đậm nào cũng đi đến tận cùng, đúng không? Có khi người mình thương nhất lại là người mình không thể giữ được. Có khi sự chờ đợi dài nhất lại không nhận được một lời hồi đáp như mong muốn.
1: Nhưng mà em nghĩ Từ Đó không chỉ nói về sự mất mát đâu. Bài hát còn nhắc mình rằng từng có một người khiến ta sống đẹp hơn, mơ nhiều hơn, tin vào điều trong trẻo hơn. Dù sau này mọi chuyện không như mình mong thì khoảnh khắc ấy vẫn là rất thật.
0: Đúng vậy, có những tình yêu không thành nhưng không vì thế mà vô nghĩa. Nó dạy mình biết thương một người, biết nhẫn nại, biết chờ đợi. Và đôi khi cũng dạy mình cách chấp nhận rằng là yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với có được.
1: Có lẽ đó là cái trải nghiệm mà người trưởng thành khi mà nghe Từ Đó sẽ thấm hơn. Khi còn trẻ mình dễ hỏi vì sao hai người thương nhau lại không thể ở bên nhau. Nhưng mà sau này thì mình hiểu rằng đời sống có những khoảng cách không chỉ đo bằng tình cảm. Có những lựa chọn này, những hoàn cảnh, những đổi thay khiến cho con người ta dần rời xa nhau.
0: Và khi ấy điều còn lại đẹp nhất có lẽ không phải là trách móc, mà là giữ cho ký ức ấy một chỗ tử tế trong lòng. Nhưng cách Từ Đó không gào lên nỗi đau, chỉ lặng lẽ hát về một điểm bắt đầu đã thay đổi cả cuộc đời.
1: Với Từ Đó thì Phan Mạnh Quỳnh đã viết một bản tình ca rất hợp với tinh thần của Mắt Biếc: đẹp, buồn, trong veo và dai dứt. Bài hát không cần kể nhiều nhưng đủ để người nghe thấy cả một miền tuổi trẻ hiện về.
0: Có thể mỗi chúng ta thì đều từng có một Từ Đó của riêng mình. Từ một lần gặp gỡ, một ánh mắt, một mùa hè, một sân trường, một chuyến xe, hay một người đã khiến mình không còn là mình của trước đây nữa.
1: Và dù người ấy không còn ở bên cạnh hay đã thuộc về một khoảng trời xa, thì cảm xúc từng có vẫn là một phần làm nên con người của chúng ta ngày hôm nay. Không phải để níu kéo, mà để biết rằng mình đã từng yêu, từng tin, từng sống rất thật với trái tim mình.

0: Tạm cảm xúc ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng khi chương trình khép lại, nếu trong lòng quý vị vừa hiện lên một mùa cũ, một người cũ hay một ánh mắt nào đó của năm tháng thanh xuân, hãy mỉm cười với ký ức ấy.
1: Bởi có những điều dù không đi cùng ta đến cuối đường, vẫn từng làm trái tim ta sáng lên trong một quãng đời rất đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những trạm cảm xúc tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Art Basel năm 2026, hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh ở Thụy Sĩ. Grammy mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Thủy tinh Mugiano, di sản nghìn năm của Italy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về thành phố Basel của Thụy Sĩ để tham dự Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh. Sự kiện quy tụ 290 phòng tranh hàng đầu từ 43 quốc gia tại trung tâm triển lãm Messe Basel, trưng bày tác phẩm của hơn 4.000 nghệ sĩ từ các bậc thầy thế kỷ 20 cho đến những tài năng đương đại đột phá. Một trong những điểm nhấn khác của Art Basel là khu vực Unlimited, không gian dành cho các tác phẩm quy mô lớn vượt khỏi giới hạn của phòng trưng bày truyền thống. 59 dự án nghệ thuật đồ sộ đến từ nhiều quốc gia được sắp đặt tại đây, từ điêu khắc, hội họa, điện ảnh cho tới trình diễn trực tiếp. Với quy mô lớn chưa từng có, Art Basel 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn quan trọng nhất của thị trường nghệ thuật toàn cầu.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế.
0: Hàng loạt nhà làm phim hàng đầu, các ngôi sao điện ảnh cùng giới chức chính phủ Ấn Độ đã quy tụ tại trung tâm giải trí sầm uất Mumbai để tham dự Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19. Đây là liên hoan phim lâu đời nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Á. Sự kiện này là bệ phóng và là nơi tôn vinh các tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim hoạt hình. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim, các nhà phê bình và khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, những câu chuyện ngắn đầy cô đọng và các tác phẩm hoạt hình đột phá cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19 hứa hẹn sẽ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng Chiếc Sừng Vàng danh giá.
1: Bảo tàng Brut tại bang Connecticut, Mỹ vừa chính thức khai mạc 6 sự tuyệt chủng, một triển lãm lưu động quy mô lớn đầu tiên ra mắt công chúng Bắc Mỹ, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian kéo dài 500 triệu năm sự sống. Thông qua hệ thống của các bộ xương hóa thạch, mô hình mô phỏng và các tác phẩm nghệ thuật kích thước lớn, triển lãm tái hiện một cách ấn tượng các sinh vật từng thống trị thời kỳ tiền sử, không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ với năm đại thảm họa tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất, chương trình còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối. Liệu các hoạt động của con người có đang đẩy hành tinh vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 hay không? Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là một hình đúc theo kích thước thật của Scotty, một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa lớn nhất và hoàn thiện nhất từng được phát hiện trên thế giới. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 6 tháng 9. Nước Ý được biết đến là cái nôi của nghệ thuật châu Âu, nơi hội tụ những công trình kiến trúc huyền thoại, những trường phái hội họa bất thủ và cả những làng nghề thủ công tinh xảo vượt thời gian. Nổi bật trong số đó phải kể đến hòn đảo Mugiano nằm giữa lòng Vicin, được ví như trái tim pha lê của nước Ý. Nơi nghệ thuật chế tác thủy tinh đã được chắt lọc, truyền đời suốt hơn 1.000 năm, trở thành một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của nhân loại.
0: Lịch sử của thủy tinh Murano gắn liền với sự hưng thịnh của Cộng hòa Venice độc lập thời kỳ Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 10, các nghệ nhân Venice đã học hỏi và tiếp thu kỹ thuật làm thủy tinh từ các nền văn minh phương Đông và Byzantine. Tuy nhiên, bước ngoặt lịch sử thực sự diễn ra vào năm 1291, trước mối đe dọa từ các vụ hỏa hoạn do lò nung thủy tinh gây ra cho các công trình nhà gỗ ở Venice, chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh buộc toàn bộ xưởng thủy tinh phải di rời ra đảo Murano. Việc di rời này vô tình biến Murano thành một vương quốc khép kín và tạo nên môi trường lý tưởng để nghệ thuật chế tác thủy tinh phát triển mạnh mẽ và hình thành bản sắc độc đáo. Tiến sĩ Marino Barovia, nghệ nhân thủy tinh Murano, cho biết.
2: Để bảo vệ bí mật công nghệ, thứ được coi là tài sản quốc gia mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, các nghệ nhân thủy tinh bị cấm rời khỏi đảo nếu không có giấy phép đặc biệt. Ai tiết lộ bí mật nghề ra nước ngoài có thể phải đối mặt với án tử hình. Đổi lại, các bậc thầy thủy tinh được ban tặng những đặc quyền tối thượng.
0: Thủy tinh Murano không đơn thuần là vật dụng hay trang trí. Nó là kết tinh của kỹ thuật, óc sáng tạo và tâm hồn người nghệ nhân. Qua bàn tay tài hoa, những khối thủy tinh thô được thổi hồn thành bình hoa, đèn chùm, trang sức hay tác phẩm điêu khắc. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật sống, mang trong mình câu chuyện của thời gian và văn hóa Ý. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt hoàn chỉnh của thủy tinh Murano so với các loại thủy tinh công nghiệp thông thường? Nghệ nhân làm thủy tinh Matteo Talic Piatra cho rằng câu trả lời nằm ở quy trình chế tác thủ công 100% và công thức pha trộn bí truyền.
2: Thủy tinh Murano được làm hoàn toàn bằng tay, bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các silic, oxit kim loại, ngọn lửa và quan trọng nhất là hơi thở của con người. Việc sử dụng các silic có độ tinh khiết cao kết hợp với soda giúp thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn và giữ được trạng thái dẻo lâu hơn. Điều này cho phép các nghệ nhân có thêm thời gian để uốn nắn, kéo sợi và thổi các hình khối cực kỳ phức tạp.
0: Sự độc đáo của di sản Murano còn nằm ở kho tàng kỹ thuật chế tác phong phú, được giữ kín như những bí mật quốc gia qua nhiều thế hệ. Một số kỹ thuật nổi tiếng nhất bao gồm Mille Fiori, tạo các họa tiết hoa dày đặc, tạo ảo giác. Filigrana, sử dụng các sợi thủy tinh mảnh tạo thành phẩm với mô hình sọc tinh tế. Smalto, tạo ra các họa tiết màu được nung ở nhiệt độ cao. Và Murano Glass Bricks, tạo các hạt thủy tinh Murano làm đồ trang sức và đồ nội thất. Mỗi tác phẩm Murano đều là độc bản, không có sản phẩm nào giống hoàn toàn sản phẩm nào. Ông Luciano Gambaro, chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất thủy tinh Murano cho rằng, đây cũng là lý do vì sao thủy tinh Murano không chỉ được giới sưu tầm nghệ thuật săn đón, mà còn xuất hiện trong các cung điện, viện bảo tàng và không gian sống sang trọng trên toàn thế giới.
2: Để bảo vệ giá trị nguyên bản của thủy tinh Murano, chính quyền vùng Veneto đã thiết lập nhãn hiệu bảo chứng mang tên Vetro Artistico Murano. Chỉ những sản phẩm được sản xuất thực tế trên đảo Murano bằng phương pháp thủ công truyền thống mới được

0: cấp tem chứng nhận này.
1: Ngày nay bước đi trên những con phố nhỏ của đảo Murano, tiếng búa gõ, tiếng lửa reo vẫn vang lên đều đặn từ các xưởng gia tộc lâu đời như thành lập từ năm 1295. Thủy tinh Murano không chỉ còn là những chiếc ly bình hoa, mà đã vươn tầm thành các tác phẩm nghệ thuật đương đại, những chiếc đèn chùm khổng lồ ngự trị trong các khách sạn 5 sao hay những bộ sưu tập trang sức cao cấp. Hiện Murano có khoảng 1.500 xưởng chế tác thủy tinh, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thủy tinh khác nhau, bao gồm đồ trang trí, đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ lưu niệm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ đỉnh cao độc quyền đến những giai đoạn suy thoái do chiến tranh, thủy tinh Murano vẫn đứng vững như một biểu tượng bất diệt cho sự khéo léo và tâm hồn nghệ sĩ của người Ý. Murano với những nghệ nhân miệt mài bên bể nung chính là linh hồn và minh chứng sống động cho giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật thủ công truyền thống Ý. Mỗi tác phẩm Murano không đơn thuần là một vật phẩm trang trí mà còn chứa đựng trong đó hơi thở của người nghệ nhân, sức mạnh của ngọn lửa và dòng chảy của một di sản ngàn năm tuổi. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án mở rộng khu kinh tế Đông Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
1: Từ ngày 15 tháng 7, nhiều dự án cao tốc Bắc Nam sẽ chính thức thu phí.
0: Áp lực thuế quan và bài toán cuối năm của ngành dệt may.
1: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới.
0: Dữ liệu ADN mở ra hy vọng đoàn tụ cho nhiều gia đình liệt sĩ.
1: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả. Đây là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay.
0: Phần tin quốc tế, học sinh Gaza thi tốt nghiệp qua điện thoại và trực tuyến.
1: Bảo tàng nghệ thuật AI đầu tiên trên thế giới tại Los Angeles.
0: Trong mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Mưa Ngâu của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 23 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Trước tình hình cháy rừng xảy ra tại khu vực xã Thiên Nhẫn, xã Vạn An và diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam hoạt động mạnh, nguy cơ cháy rừng tiếp tục ở mức rất cao. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, lực lượng chức năng và địa phương liên quan tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, tổ chức chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ bằng mọi biện pháp khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình chữa cháy tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ, chủ động các phương án bảo vệ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, không để xảy ra thiệt hại về người. Tiếp tục khẩn trương mở rộng các tuyến đường băng cản lửa, phát dọn thực bì khoanh vùng các khu vực cháy, kiểm soát chặt chẽ các điểm còn âm ỉ, không để cháy bùng phát trở lại hoặc lan sang các khu vực rừng lân cận. Trường hợp đám cháy diễn biến phức tạp vượt khả năng kiểm soát của địa phương hoặc cần tăng cường lực lượng phương tiện khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền để đề nghị Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các lực lượng chức năng hỗ trợ ứng cứu, tuyệt đối không để xảy ra cháy lan trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và tài nguyên rừng. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các xã phường có rừng, nhất là các địa phương đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng gió Tây Nam, khẩn trương rà soát nâng mức cảnh báo, tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy cơ cháy cao, chủ động lực lượng, phương tiện và phương án xử lý ngay từ khi mới phát sinh cháy, không để xảy ra cháy lớn.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án mở rộng khu kinh tế Đông Nam theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu là phát triển khu kinh tế Đông Nam trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành đa chức năng, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong quá trình triển khai. Theo kế hoạch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam sẽ chủ trì rà soát quy hoạch, lập quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, ưu tiên phát triển

0: các khu công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị dịch vụ và nhà ở xã hội. Tỉnh cũng tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, giao thông kết nối, hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, điện tử, ô tô, logistics và du lịch.
1: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết từ 15 tháng 7 tới sẽ chính thức tổ chức thu phí trên nhiều tuyến thuộc các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Các tuyến dự kiến thu phí gồm Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ cùng nhiều đoạn tuyến từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, từ đầu tháng 3 đến đầu tháng 6 năm nay, năm tuyến cao tốc Bắc Nam đã ghi nhận hơn 9,7 triệu lượt phương tiện lưu thông, thu về 944 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Cùng với triển khai thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống thiết bị để nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ. Dự kiến phần lớn các công trình dịch vụ thiết yếu sẽ được đưa vào khai thác trước ngày 15 tháng 7, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên các tuyến cao tốc.
0: Sau hơn 6 tháng vận hành, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang từng bước hình thành trên nền tảng dữ liệu cho hàng chục nghìn sản phẩm trên cả nước, hướng tới xây dựng hộ chiếu số cho nông sản Việt Nam. Tính đến giữa tháng 6 năm 2026, hệ thống đã cập nhật khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm ngành hàng với sự tham gia của 547 nông hộ, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 trên tổng số 34 tỉnh thành phố. Hệ thống hiện được vận hành trên nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động, phục vụ truy xuất minh bạch chuỗi sản phẩm nông nghiệp. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 7 tới, hệ thống sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều nông sản chủ lực như lúa, gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn.
1: Số lượng cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam dự kiến tăng mạnh từ năm 2026. Theo dự thảo quyết định đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình thẩm định, danh mục cập nhật năm 2026 sẽ có 2.705 cơ sở, tăng thêm 539 cơ sở so với danh mục năm 2024. Việc mở rộng danh mục được thực hiện trên cơ sở, rà soát các cơ sở đã đáp ứng tiêu chí về phát thải, tiêu thụ năng lượng theo quy định của chính phủ, nhưng chưa được đưa vào các danh mục trước đây. Danh mục mới bao gồm các cơ sở thuộc lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải, nông nghiệp và môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả kiểm kê khí nhà kính không chỉ phục vụ công tác quản lý phát thải mà còn là cơ sở để xác định mục tiêu giảm phát thải của doanh nghiệp và phân bổ hạn ngạch phát thải khi thị trường carbon trong nước được triển khai theo lộ trình. Động thái này được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý phát thải quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế, đồng thời góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không của Việt Nam vào năm 2050. Xuất khẩu dệt may 5 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng dương. Tuy nhiên, áp lực lớn đang dồn vào nửa cuối năm. Các doanh nghiệp hiện duy trì tâm lý thận trọng, siết tồn kho và hạn chế ký đơn hàng dài hạn để chờ đợi phán quyết thuế quan mới từ Mỹ vào 24 tháng 7. Cộng thêm chi phí vận tải biển, nguyên liệu leo thang, ngành dệt may đối mặt nhiều thách thức để đạt mục tiêu từ 48 đến 49 tỷ đô la Mỹ.
0: Công ty may Hương Yên đã có đơn hàng đến hết tháng 8, nhưng quý 4 các khách hàng đang dừng ở việc trao đổi đơn mới. Theo bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc công ty may Hương Yên, nguyên nhân là các nhà đặt hàng chờ đợi câu chuyện thuế quan của Mỹ dự kiến sẽ công bố vào ngày 24 tháng 7 tới.
2: Với cái tình hình khó khăn như này thì thị trường hiện nay chúng tôi thấy rằng cũng rất là khó khăn, ảm đạm hơn trước rất là nhiều. Hiện nay thì chúng tôi mới ký hàng được hết tháng 8, thế còn từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 trở đi, thì tôi cho rằng đó là một điều mà khó khăn cho doanh nghiệp tôi. Khách hàng mà xuống các đơn hàng mà tháng 9, tháng 10, tháng 1 hiện nay chúng tôi thấy rằng chậm hơn so với mọi năm. Và như vậy thì chúng tôi đang suy nghĩ rằng là các khách hàng cũng đang dự kiến và đang xem xét trong vấn đề từ hôm nay đến 24 tháng 7 như thế nào thì mới xuống tiếp các đơn hàng.
0: Khó khăn không chỉ đến với doanh nghiệp xuất khẩu thời trang mà ngay cả các doanh nghiệp sợi cũng đang đối mặt với nhiều áp lực. Nửa đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt may mùng 8 tháng 3 đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tuy vậy, trong 6 tháng cuối năm, họ đối mặt với việc phải mua nguyên liệu giá cao. Nhà đặt hàng có tâm lý xé lẻ đơn hàng, cung cầu thị trường có xu hướng giảm. Ông Viên Minh Đạo, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt may mùng 8 tháng 3 cho biết.
3: 6 tháng cuối năm còn rất là nhiều điều nó cũng chưa thể lường trước được ở phía trước. đặc biệt là cái ngành nghề, đặc biệt ngành nghề đặc thù là ngành sản xuất kinh doanh sợi, là một ngành mà không dễ dàng, thực sự không dễ dàng gì đối với một đơn vị vừa sản xuất vừa kinh doanh, vừa định kinh doanh và vừa tiêu thụ, đặc biệt là chiếm đến tỷ trọng khoảng 90% là xuất khẩu. Ở đây chúng tôi sản xuất được 1.200 tấn một tháng, thì chúng tôi phải tiêu thụ một sản lượng rất lớn như thế tương đương với hàng tháng. Vì vậy là cái kịch bản diễn ra đối với chúng tôi là luôn luôn tìm kiếm khách hàng mới và luôn luôn tìm kiếm thị trường mới. Và cái mục tiêu của chúng tôi là làm sao để khi mà có sự biến động của vùng thị trường này, chúng tôi sẽ sớm có cái hướng đi kế tiếp.
0: Chi phí tăng khách hàng thì giãn đơn hàng để chờ ban hành mức thuế Mỹ áp dụng thực tế theo từng quốc gia để lựa chọn nhà cung cấp tối ưu nhất. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm cho biết, giải pháp lúc này của doanh nghiệp là phải tự ứng cứu mình.
4: Giãn đơn hàng thì tương đối là ổn. Vấn đề là chỉ có giá thôi. Những đơn hàng mà mình đã ký trước rồi thì đương nhiên là giá không thể thay đổi được. Đặc biệt là hiện nay thì không phải là giữ nguyên giá đâu mà khách hàng còn yêu cầu là giữ nguyên giá, thậm chí là giảm chứ không phải tăng. Trong khi các cái chi phí ở trong nước của chúng ta thì tất cả mọi thứ đều tăng từ 20-30%. Đấy là một cái áp lực rất là lớn với doanh nghiệp.
0: Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu từ 48 đến 49 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026, ngành dệt may cần đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 30,19 đến 31,19 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng cuối năm, tương đương mức bình quân từ 4,31 đến 4,46 tỷ đô la Mỹ một tháng. Đây là mục tiêu đầy thách thức, trong khi diễn biến thị trường thế giới, chính sách thuế quan và xu hướng tiêu dùng toàn cầu vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường.
1: Thông tin thời tiết, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, trong những ngày tới, Nghệ An tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, một số khu vực có thể vượt ngưỡng 40 độ. Cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng 26 tháng 6. Rủi ro thiên tai do nắng nóng được đánh giá ở cấp 1, nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, người dân cần hạn chế làm việc lâu ngoài trời để tránh mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm từ 65 đến 70%. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3 cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ, độ ẩm từ 65 đến 75%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 4, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tập trung triển khai các giải pháp để nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nhôn Mai, Tri Lễ và Quế Phong. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao rà soát tổng thể tiến độ, xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tăng cường kiểm tra hiện trường, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, đồng thời khẩn trương lắp đặt hệ thống camera giám sát tại 10 điểm trường thuộc giai đoạn thí điểm. Đối với trường phổ thông nội trú liên cấp xã Nhuân Mai, các đơn vị liên quan phải hoàn thành gia cố mái tòa lì trước ngày 30 tháng 6, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính như nhà học, nhà hiệu bộ và nhà ăn trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Riêng các dự án tại Tri Lễ và Quế Phong được yêu cầu tăng cường nhân lực thiết bị để nhanh thi công để hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 23 tháng 8, sớm hơn một tuần so với thời hạn yêu cầu.
0: Sở Nội vụ Nghệ An đang tham mưu xây dựng và lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của khối xóm trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị dân cư. Theo phương án dự kiến, số lượng khối xóm toàn tỉnh sẽ giảm từ gần 3.800 xuống còn hơn 2.000 đơn vị. Dự thảo quy định khối xóm là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải cấp hành chính. Khối tại phường phải có từ 450 hộ gia đình trở lên, xóm tại xã từ 350 hộ trở lên Trừ một số địa bàn đặc thù, người giữ chức danh khối trưởng, xóm trưởng phải từ đủ 21 đến không quá 70 tuổi, có uy tín, đạo đức tốt, năng lực quản lý và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Nhiệm kỳ là 5 năm và do người dân trực tiếp bầu chọn.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 155 sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình hành động thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Những điều chỉnh mới tập trung vào xây dựng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thiện chính sách chuyển đổi số và xây dựng bộ chỉ số đánh giá phát triển văn hóa. Nghị quyết khẳng định văn hóa được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên số. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại Nghệ An, chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay sẽ góp thêm hy vọng giúp các gia đình tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng. Phóng viên Sĩ Đức phản ánh.
0: Nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An hiện là nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ. Trong đó vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang thứ 3 của Nghệ An thực hiện lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN trong chiến dịch 500 ngày đêm. Để thực hiện nhiệm vụ này, 12 cán bộ y bác sĩ được huy động tham gia. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu, từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin đến niêm phong và bảo quản. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết, mỗi thao tác đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm chất lượng mẫu và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn.
5: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không còn chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có tìm ra được nữa thì tất cả các mục xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đèn ADN.
0: Để quá trình lấy mẫu diễn ra thuận lợi, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Sự phối hợp chặt chẽ này góp phần giúp đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ an toàn đúng quy trình và tiến độ đề ra. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là coi là tiến hành là ra soát lại và cái số mẫu là chưa xác định cái tên. Tôi tin tưởng rằng chắc sau cái ra soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm được cái người thân của mình.
0: Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
7: Phải rất tỉ mỉ từ khi lúc bắt đầu chưa khai quật mộ nó đến trong quá trình khai quật mộ và khi phát hiện ra trong bộ ngôi mộ đó có tiểu quách. Khi đưa cái tiểu quách ra và đến cái quá trình lấy mẫu sổ họa là phải lưu toàn bộ hình ảnh và có danh sách kèm theo.
0: Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
8: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình là việc. Nhưng sau khi lấy mẫu rút kinh nghiệm ở nghệ táng liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc, thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
0: Mỗi mẫu ADN được thu thập hôm nay là thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở. Hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng cùng những tiến bộ của khoa học, niềm hy vọng đưa các anh trở về đúng với tên tuổi, quê hương và vòng tay người thân đang ngày càng trở nên gần hơn.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
0: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành thông báo số 100 thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

0: tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm thực hiện mô hình mới. Điều đáng chú ý là bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, kết luận cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để bộ máy vận hành thực sự hiệu quả, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển đất nước và nhu cầu của nhân dân. Tác giả Tiến Dũng có bài viết Một năm nhìn lại của cải cách bộ máy. Chúng ta cùng nghe.
1: Nhìn lại một năm qua, có thể thấy cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được triển khai với quyết tâm rất lớn. Trong thời gian không dài, nhiều đầu mối được sắp xếp lại, nhiều khâu trung gian được tinh giản, cơ cấu tổ chức được điều chỉnh theo hướng gọn hơn, rõ chức năng hơn và tăng tính thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo. Kết quả đó không chỉ thể hiện ở những con số về tổ chức, biên chế hay đầu mối quản lý, mà còn cho thấy quyết tâm đổi mới phương thức vận hành của cả hệ thống chính trị. Đây là một trong những cuộc cải cách có quy mô lớn, tác động sâu rộng và liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan từ trung ương đến cơ sở. Kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chỉ rõ, việc sắp xếp tổ chức mới chỉ là bước đầu. Bộ máy đã được tinh gọn nhưng chất lượng vận hành chưa đồng đều. Đầu mối đã giảm nhưng hiệu quả quản trị ở nhiều nơi vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Nhiều nhiệm vụ đã được phân cấp phân quyền nhưng nguồn lực, năng lực cán bộ và công cụ thực thi vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Thực tế đó cho thấy cải cách bộ máy không phải là câu chuyện của riêng việc sát nhập hay tinh giản. Một bộ máy gọn hơn chưa đồng nghĩa với một bộ máy mạnh hơn. Điều quyết định vẫn là chất lượng vận hành, khả năng giải quyết công việc và mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý trong kết luận lần này là việc yêu cầu đánh giá rất kỹ những vấn đề liên quan đến năng lực thực thi ở cấp cơ sở, từ lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp đến văn hóa xã hội, môi trường hay chuyển đổi số đều được đặt trong yêu cầu rà soát toàn diện. Bởi suy cho cùng, người dân không đánh giá một cuộc cải cách bằng số lượng cơ quan được sắp xếp hay bao nhiêu đầu mối được cắt giảm. Điều họ cảm nhận rõ nhất là thủ tục hành chính có thuận lợi hơn hay không, dịch vụ công có nhanh hơn không, cán bộ có gần dân hơn không và những vướng mắc trong cuộc sống có được giải quyết kịp thời hay không. Chính vì vậy, việc kết luận chỉ rõ các nguy cơ như chất lượng dịch vụ công chưa đồng đều giữa các vùng miền, cán bộ cơ sở quá tải, áp lực lớn, hạ tầng số còn bất cập, dữ liệu chưa kết nối đồng bộ hay việc người dân có thể phải đi xa hơn để tiếp cận dịch vụ công là những cảnh báo rất đáng lưu ý. Một cuộc cải cách chỉ thực sự thành công khi những thay đổi trong tổ chức bộ máy được chuyển hóa thành những thay đổi tích cực trong đời sống xã hội. Khi người dân cảm nhận rõ sự thuận tiện hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn trong từng dịch vụ công, khi cán bộ có đủ điều kiện để làm việc, đủ thẩm quyền để giải quyết công việc và đủ trách nhiệm để phục vụ nhân dân. Tinh gọn bộ máy là cần thiết, song đó không phải đích đến cuối cùng. Đích đến của cải cách là xây dựng một nền quản trị hiện đại, hiệu lực hiệu quả, gần dân, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.
0: Hàng chục nghìn học sinh tại giải Gaza đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học trên điện thoại và các thiết bị trực tuyến trong điều kiện thiếu thốn nghiêm trọng do chiến sự và phải liên tục di dời. Tình trạng thiếu trường lớp, sách vở và giấy trầm trọng cùng với giá văn phòng phẩm tăng cao khiến việc học tập thi cử tại Gaza trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tại Nusret Rat, nhiều điểm thi tạm thời được thiết lập với sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo, trong đó các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhằm cung cấp không gian có điện và kết nối mạng ổn định hơn cho thí sinh. Theo Bộ Giáo dục Gaza, khoảng 37.700 học sinh đang tham gia kỳ thi trong tổng số gần 91.000 học sinh trên toàn Palestine và nước ngoài. Nhiều em học sinh cho biết các em phải ôn luyện trong lều tạm, sử dụng bìa cắt tông thay cho giấy vở trong điều kiện thiếu ánh sáng và chịu áp lực tâm lý lớn do mất mát và di dời. Dù vậy, kỳ thi vẫn được xem là cơ hội quan trọng để duy trì con đường học tập và hy vọng về tương lai sau nhiều năm gián đoạn vì xung đột.
1: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa chính thức mở cửa tại thành phố Los Angeles, Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong cách con người trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số. Bảo tàng mang tên AI Dataland đưa khách tham quan bước vào một thế giới nơi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được tạo ra và biến đổi liên tục bằng công nghệ AI. Bảo tàng từng được phát triển với sự hỗ trợ của công nghệ từ Google. Toàn bộ không gian triển lãm hoạt động như một hệ sinh thái dữ liệu, trong đó có các tác phẩm không cố định mà thay đổi theo thời gian thực, dựa trên thông tin môi trường, sự hiện diện của người xem. Khách tham quan được thưởng thức một bữa tiệc thị giác và âm thanh sống động với hàng tỷ điểm ảnh chuyển động, thậm chí còn có cả mùi hương ngay trong không gian bảo tàng, mang đến trải

0: liên quan đến ngoại tệ. Theo Ngân hàng Nhà nước, những diễn biến phức tạp của tình trạng ngoại tệ giả, các cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua bán ngoại tệ cần thực hiện giao dịch tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động, ngoại hối hoặc các đại lý đổi ngoại tệ đã được cấp phép theo quy định. Cơ quan quản lý cũng khuyến nghị người dân không mua bán trao đổi ngoại tệ tại các địa điểm không được cấp phép, không rõ nguồn gốc nhằm tránh nguy cơ nhận phải tiền giả, gây thiệt hại về tài sản, phát sinh các rủi ro pháp lý. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tiền giả hoặc hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý theo quy định.
1: Cơ quan công an vừa phát đi khuyến cáo về các hành vi dụ dỗ cá độ bóng đá và lừa đảo trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Theo đó, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, website xem bóng đá trực tuyến và các hội nhóm kín để quảng cáo lôi kéo người tham gia cá độ dưới nhiều hình thức. Cơ quan chức năng nhấn mạnh cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản và phát sinh nhiều hệ lụy cho cá nhân, gia đình. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chỉ thưởng thức World Cup với tinh thần thể thao lành mạnh, văn minh.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Bài hát Mơ Ngâu được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Thanh Tùng. Đây là một trong những bản tình ca nhạc trẻ rất nổi tiếng và quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, tươi vui nhưng cũng đầy hoài niệm. Khác với nỗi buồn rả rích thường thấy của những cơn mưa, Mơ Ngâu của Thanh Tùng vẽ nên một bức tranh hẹn hò duyên dáng, tinh nghịch của đôi lứa dưới chiếc ô xoay tròn. Dù vậy, bài hát vẫn phảng phất nỗi cô đơn khi thời gian trôi qua. Cảnh cũ còn đó nhưng người xưa đã vắng bóng. Thể hiện thành công khúc này phải kể đến ca sĩ Ngọc Ánh. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Đấu, hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan Hanlevan vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7.

Giải vô sàn khắc đề banh vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng khắc đề banh. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, tức ngày 9 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Khai mạc chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương tăng khoảng 4%. Trong phần tin thế giới, Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày. Tròn 10 năm Brexit, nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những nốt trầm chính trị, kinh tế, xã hội mà sự kiện này để lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 159 thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ năm 2026. Dự án luật dự kiến sửa đổi 10 luật, trong đó có luật trồng trọt, luật chăn nuôi, luật thú y, luật thủy sản, luật tài nguyên nước và luật địa chất khoáng sản. Chiều qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với các bộ Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận 18 của Trung ương phải hoàn thành trong quý 2 năm 2026.
1: Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận 18 của Trung ương phải hoàn thành trong quý 2 gồm lập điều chỉnh phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số, thể chế hóa đồng bộ cơ chế mua sắm công và nhà nước đặt hàng doanh nghiệp tư nhân thực hiện các dự án nhiệm vụ phát triển kinh tế, đề xuất chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam gắn với yêu cầu nâng cấp các ngành sản xuất. Sau khi nghe đại diện các bộ báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận số 18 phải bám sát yêu cầu của Trung ương. Vì vậy, các nhiệm vụ phải hoàn thành đúng yêu cầu đặt ra. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị những nội dung quy hoạch đã được nghiên cứu kỹ, đã có sự thống nhất giữa các bộ thì cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, tránh ảnh hưởng đến các nhiệm vụ liên quan. Cho ý kiến về việc ra soát cập nhật quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu rà soát các nội dung phát sinh từ thực tiễn. Theo đó, cần xem xét việc bổ sung điều chỉnh một số dự án nguồn điện khi có thay đổi với nhu cầu đầu tư và phát triển của địa phương. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế phát triển điện gió, điện mặt trời tại các địa phương có tiềm năng. Đánh giá đầy đủ vai trò của điện gió ngoài khơi đối với phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và quốc phòng an ninh. Đối với nhiệm vụ rà soát hoàn thiện chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan

0: trong quá trình xây dựng chương trình.
1: Tối qua tại Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Tham dự khai mạc của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ và đại diện các cơ quan tổ chức liên quan. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
2: Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia được tổ chức hàng năm của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các nước đối tác triển khai 12 chương trình tại các tỉnh, thành phố. Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động nhân đạo và nâng cao năng lực mang tính liên hợp. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương là một trong những biểu tượng sinh động của việc sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình không chỉ đem đến những hoạt động thiết thực về y tế, về giáo dục, về ứng phó thiên tai và phát triển, mà còn góp phần kết nối con người với con người, tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia.
2: Năm 2026, hai chương trình được kết hợp thành chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Phát biểu về chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2026, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao nêu rõ chương trình này không đơn thuần cung cấp sự hỗ trợ tạm thời. Mục tiêu là tăng cường năng lực tại chỗ để các cộng đồng địa phương chuẩn bị tốt hơn để ứng phó trước những hậu quả của thiên tai. Giá trị lâu dài của chương trình nằm ở các mối quan hệ được xây dựng, chuyên môn được sẻ chia và lòng tin được hình thành giữa các đối tác từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra.
1: Hôm qua tại Hàn Quốc, 4 trường đại học cao đẳng Việt Nam đã ký kết hợp tác với Đại học Hoseo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành trí tuệ nhân tạo AI và bán dẫn. Sự kiện góp phần vào việc giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực mũi nhọn tại Việt Nam hiện nay. Tin của phóng viên Việt Đức.
4: Hàn Quốc hiện đứng thứ 5 toàn cầu về nghiên cứu phát triển và đặt mục tiêu vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về công nghệ AI vào năm 2035. Do đó, việc hợp tác trong lĩnh vực mũi nhọn này sẽ giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Hợp tác giữa Đại học Hoseo với 4 trường của Việt Nam gồm Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Ngoài hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cho bán dẫn AI, thì các bên còn hợp tác trên một số lĩnh vực đào tạo như điện, điện tử, tự động hóa, các ngành công nghiệp mới, liên kết đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên, xây dựng nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh quốc tế.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, lợi thế phát triển không còn chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất hay vị trí địa lý. Chất lượng điều hành, mức độ minh bạch của môi trường đầu tư và khả năng cung cấp dịch vụ công hiệu quả đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Hương Lý phản ánh.
5: Hiện Đắk Lắk có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Ông Siam Suder, đại diện một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào ngành cà phê tại Đắk Lắk chia sẻ.
6: Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính, cấp phép được giải quyết nhanh chóng, những khó khăn vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Từ đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương.
5: Theo các chuyên gia kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư không chỉ là rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, mà còn thay đổi phương thức phục vụ của bộ máy hành chính. Một trong những lĩnh vực đi đầu về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số tại Đắk Lắk là ngành thuế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Ngành thuế là đang tập trung ứng dụng các cái công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế để giảm các cái thủ tục về hành chính và tăng cường tính minh bạch. Trong đó áp dụng các cái giải pháp như là hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình.
5: Song song với cải cách thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền số. Nhiều dự án công nghệ trọng điểm đã được triển khai như hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý không gian và quản lý đất đai, cổng dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc

0: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Chúng tôi cũng đã hoàn thành xong dự án hạ tầng chuyển đổi số và thành lập đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh. Đây cũng chính là cái trái tim, là hệ thống phần cứng và nơi cũng lưu trữ các phần mềm ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
0: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, các dự án thuộc diện ưu tiên còn được gắn dấu nhận diện luồng xanh để theo dõi xuyên suốt trong quá trình giải quyết. Khi thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn, dữ liệu được kết nối đồng bộ và các dịch vụ công vận hành trên nền tảng số, môi trường đầu tư sẽ trở nên minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp.
2: Tuyến cao tốc Gò Dầu Sa Mát, công trình hạ tầng chiến lược kết nối Tây Ninh với mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam, đã bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị đầu tư. Cùng với hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh nhằm đảm bảo mục tiêu khởi công ngay trong năm 2026 này.
3: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh theo phương thức đối tác công tư PPP. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh trên toàn tuyến. Ở hợp phần xây dựng, liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và quản lý dự án. Các hạng mục khảo sát địa hình, địa chất, giao thông và nguồn vật liệu cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, ký kết hợp đồng PPP và hướng tới khởi công trong giai đoạn tháng 8-9.
2: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV cho biết sau gần 3 tuần phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm tăng tốc nhằm hoàn thành dự án sân bay Long Thành đúng tiến độ, công trường duy trì trung bình hơn 7.300 lao động trực tiếp thi công, tăng khoảng 4,5% so với thời điểm ngày 1 tháng 6.
3: Các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ ở những gói thầu trọng điểm như nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và đường băng số 2. Một số đơn vị cũng tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đạt gần 66.000 tỷ đồng, tương đương gần 76% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương gần 68% giá trị hợp đồng, tăng hơn 3% so với đầu tháng 6. Theo kế hoạch, sân bay sẽ vận hành thử vào tháng 9 trước khi khai thác vào cuối năm nay.
2: Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh mới tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
3: Theo quy định mới, giá dịch vụ được tính trên 3 cấu phần gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý lần đầu tiên được đưa vào cơ cấu giá dịch vụ y tế. So với trước đây, giá khám bệnh bảo hiểm y tế, hội chẩn và ngày giường điều trị tăng trung bình khoảng 4%. Cụ thể, giá khám bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng một lượt. Giá hội chẩn ca bệnh khó tăng lên 208.000 đồng một chuyên gia một ca. Bộ Y tế cho biết mức điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở khảo sát chi phí thực tế tại các bệnh viện, góp phần bù đắp chi phí hoạt động và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực miền Bắc, miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên đến mức 39-40 độ C. Nhiệt độ ở thành phố Huế có thể lên mức 37-38 độ C. Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ở mức từ 36 đến 38 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt vào khung giờ cao điểm trưa và tối. Việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.
4: Thanh Hóa là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp, đô thị và du lịch khá nhanh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu điện tăng cao. Từ thực tế tăng trưởng phụ tải điện lên tới 11,47% trong năm 2025, ngành điện Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án cấp điện năm 2026 ở mức cao hơn nhằm đảm bảo tăng trưởng GRDP hai con số. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo công ty điện lực Thanh Hóa triển khai các cái giải pháp mà giảm bớt cái công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia qua cái thực hiện cái chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải.
4: Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng, công ty điện lực Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện. Các đơn vị trong ngành điện cũng chủ động tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn đồng hành cùng ngành điện trong các thời gian cao điểm nắng nóng thông qua việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện và ký cam kết tham gia điều chỉnh phụ tải điện. Ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Điện lực Sầm Sơn cho biết.
6: Điện lực đã phối hợp với chính quyền địa phương trong cái việc tuyên truyền tiết kiệm điện và sử dụng các cái thiết bị có cái công suất như thiết bị đèn là đèn LED thì cùng với phường bây giờ là đi các giờ cao điểm là tuyên truyền đến các hộ dân, các trưởng khu phố để tuyên truyền cho bà con sử dụng tiết kiệm điện.
4: Thực tế tại một số cơ sở du lịch trên địa bàn phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Anh Tuấn, phó giám đốc kinh doanh công ty Long Châu, phụ trách hoạt động kinh doanh của khách sạn Long Thành 3, cho biết với quy mô 190 phòng, trong các tháng cao điểm từ tháng 7 đến tháng 8, khách sạn hoạt động hết công suất, chi phí tiền điện có thể lên tới 400 đến 500 triệu đồng mỗi tháng. Vì thế, tiết kiệm điện và áp dụng các giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện được khách sạn đặc biệt quan tâm.
7: Các cơ sở kinh doanh chúng tôi thì cũng nhận được hỗ trợ kịp thời của ngành điện trong cái việc xử lý các sự cố về quá tải nhanh chóng. Thứ hai nữa là cái tiện ích từ chuyển đổi số, chúng tôi sử dụng những cái app mà do điện lực cung cấp và trả tiền thì cũng nhận được thông báo nó nhanh chóng, và chúng tôi cũng theo dõi được cái dữ liệu sử dụng điện của khách sạn từng tháng một để đảm bảo cân đối cái sử dụng điện.
4: Theo ông Thái Khắc Quang, giám đốc kỹ thuật quần thể FLC Sầm Sơn, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy phát điện dự phòng với tổng công suất khoảng 18 MW, sẵn sàng vận hành đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ cho cả quần thể FLC Sầm Sơn lên tới 17 đến 18 triệu kWh một tháng trong trường hợp có sự cố, và sẵn sàng chia lửa với ngành điện khi cần tiết giảm để góp phần giảm áp lực lên lưới điện khu vực.
8: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tổ máy hay tại các trạm biến áp ấy, thì chúng tôi đều có trang bị hệ thống máy phát điện. Công suất của máy phát điện là tương đương với điện tiêu thụ tại khu vực đấy. Tại những giờ cao điểm hay trung giờ cao điểm thì hàng năm chúng tôi cũng có cam kết với Điện lực Sầm Sơn là sẵn sàng tiết kiệm điện và sử dụng máy phát khi mà cần sự giảm tải của thiết bị điện. Tổng của máy phát của trạm Grand đây là 6 mê, và tổng của quần thể này là 18 mê, có thể là chạy đồng hành song song.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 22 tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức và cam kết đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự, qua đó khép lại giai đoạn lãnh đạo của công đảng và chính phủ Anh sau gần 2 năm cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp thông tin.
9: Phát biểu trên báo giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sẽ từ chức lãnh đạo công đảng nhằm mở đường cho một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự.
10: Every decision I've taken has been about putting the...
11: Mọi quyết định của tôi đều đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Vì vậy, tôi sẽ từ chức lãnh đạo công đảng. Sáng nay, tôi đã hội kiến với nhà vua để thông báo về quyết định này. Tôi cũng sẽ đề nghị Ủy ban điều hành quốc gia của công đảng xây dựng lộ trình bầu chọn lãnh đạo mới, với quá trình đề cử bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 và hoàn tất trước kỳ nghỉ hè.
9: Quyết định của ông Keir Starmer diễn ra trong bối cảnh công đảng đang lung lay trước sức ép bủa vây sau loạt thất bại bầu cử và sự sụt giảm nghiêm trọng mức độ tín nhiệm của công chúng.
2: Đây cũng là thời điểm đánh dấu tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu, Brexit. Nước Anh đang cảm nhận những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội rõ rệt mà sự kiện này để lại. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
12: Dù kịch bản sụp đổ không xảy ra, song nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với nhiều mất mát như quy mô nền kinh tế bị thu hẹp, tăng trưởng kinh tế chậm lại, đồng bảng Anh mất giá, lạm phát, chi phí sinh hoạt liên tục gia tăng. Các rào cản thuế quan và quy định thương mại mới với thị trường EU lớn nhất khiến xuất nhập khẩu, đầu tư, năng suất và nguồn cung lao động của Anh đều sụt giảm nghiêm trọng. Các dự báo ngân sách chính thức của Anh ước tính nền kinh tế nước này sẽ nhỏ hơn khoảng 4% sau 15 năm Brexit so với trường hợp họ ở lại EU. Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công tại Đại học King's College London, ông Jonathan Pott đánh giá.
13: Brexit đã tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Nền kinh tế Anh rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp không Brexit. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng, nhưng nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
12: Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều cử tri Anh đánh giá việc Anh ra khỏi EU là thất bại nhiều hơn thành công, và Brexit đã tác động tiêu cực đến nước Anh. Do vậy, họ có thể lựa chọn tái gia nhập EU nếu một cuộc trưng cầu dân ý mới được tổ chức.
2: Bộ Tài chính Mỹ ngày 22 tháng 6 đã ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày, một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đạt được giữa Washington và Tehran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
14: Theo giấy phép mới, hoạt động xuất khẩu, vận chuyển và kinh doanh dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất có nguồn gốc từ Iran sẽ được phép diễn ra đến ngày 21 tháng 8. Quy định này bao gồm các dịch vụ liên quan như giao dịch ngân hàng, bảo hiểm và vận tải. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên bài đăng trên mạng xã hội X cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đang diễn ra tích cực. Theo ông, Tehran đã cam kết bảo đảm các hoạt động tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và cho phép các thành sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế

0: tiếp cận lãnh thổ Iran. Giấy phép mới cũng cho phép nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran vào Mỹ trong trường hợp cần thiết để hoàn tất các hợp đồng mua bán hoặc giao hàng đã được ký kết.
1: Cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, nước Pháp đang phải căng mình ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan trong mùa hè này. Thế nhưng giữa bối cảnh đó, một ngôi làng nhỏ lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng chống nóng tự nhiên hiếm có.
2: Nằm cách thành phố Tours không xa, Tours được biết đến là một trong những ngôi làng hang động cổ nhất nước Pháp. Từ nhiều thế kỷ trước, cư dân nơi đây đã tận dụng các vách đá, một loại đá vôi xốp phổ biến ở vùng Loa để tạo nên những ngôi nhà, hầm chứa và hệ thống đường hầm ngầm kéo dài hàng km. Điều đặc biệt là những công trình tưởng như thuộc về quá khứ này lại mang đến những lời giải cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu.
3: Cả mùa đông lẫn mùa hè, nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 19,5 đến 20 độ C nhờ một hệ thống tuần hoàn không khí. Vì chúng tôi sống trong một không gian hoàn toàn khép kín, hệ thống này liên tục lưu thông và làm mới không khí, giúp duy trì nhiệt độ ổn định. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được sống trong một ngôi nhà hang động thực sự là một điều may mắn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tận dụng sự mát mẻ tự nhiên mà đá mang lại để vượt qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.
2: Mô hình nhà ở tại ngôi làng Thô đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các chuyên gia, du khách và những người tìm kiếm các giải pháp sống bền vững. Họ đến không chỉ để khám phá một di sản kiến trúc độc đáo, mà còn để tận mắt chứng kiến cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.
1: Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lập được bản đồ về protein người có độ phân giải cao nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay, một bước đột phá có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc cũng như thúc đẩy y học chính xác.
4: Nghiên cứu do giáo sư Quách Thiên Nam thuộc Đại học Tây Hồ dẫn đầu và hợp tác với nhiều viện nghiên cứu khác. Sau nhiều năm thu thập mẫu và thực hiện thí nghiệm, nhóm đã thiết lập một cơ sở dữ liệu chứa hơn 15.300 protein và tiến hành phân tích định lượng chính xác hơn 13.600 trong số đó. Cuối cùng tạo ra một bản đồ có độ phân giải cao về hệ protein của con người. Giáo sư Quách Thiên Nam cho biết, những phát hiện này có thể giúp chuyển đổi bằng một bản đồ chi tiết. Theo ông, thông qua phân tích bản đồ không gian của hệ protein người, các nhà nghiên cứu có thể sàng lọc chính xác các mục tiêu thuốc mới, giúp phát triển thuốc chính xác và hiệu quả hơn. Bản đồ này cũng có thể giúp các nhà khoa học khám phá ra các mục tiêu điều trị mới cho các loại thuốc hiện có, mở ra những khả năng mới cho việc tái sử dụng thuốc.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với các trận đấu trong đêm qua và sáng nay theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu đầu tiên, Argentina đã có chiến thắng trước đội tuyển Áo với tỷ số là 2-0 và Messi chính là cầu thủ đã ghi cả hai bàn thắng. Còn ở trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ sáng nay, hai đội tuyển Pháp và Iraq đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Pháp, người ghi bàn là Mbappe. Tuy nhiên hiệp 2 của trận đấu đang bị hoãn lại do trời mưa lớn và đến thời điểm này thì trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Vào lúc 7 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với trận đấu Na Uy và Senegal và vào lúc 10 giờ sẽ là trận đấu giữa Jordani và Algeria. Thưa quý vị, việc trở thành một trong ba quốc gia đăng cai World Cup 2026 đang đem lại cho Canada cơ hội vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao. Chính phủ nước này kỳ vọng sự lan tỏa toàn cầu của giải đấu sẽ góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy các mục tiêu kinh tế và củng cố vai trò của Canada trên trường quốc tế.
7: Theo Bộ trưởng Thể thao Canada, Adam Van Kooverden, giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại không chỉ nằm ở những con số doanh thu hay lượng khách du lịch.
8: Giải đấu này sẽ mang lại rất nhiều giá trị tích cực. Nó góp phần thúc đẩy nền kinh tế, tạo thêm việc làm, mang đến bầu không khí sôi động và giúp gắn kết người dân trên khắp đất nước. Chính những tác động đó mới là thành công lớn nhất mà sự kiện này mang lại.
7: Canada muốn tận dụng sức hút của World Cup để thu hút dòng vốn quốc tế cho chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn mà chính phủ của Thủ tướng Mark Carney đang theo đuổi. Các kế hoạch mở rộng cảng biển, xây dựng tuyến đường sắt mới và phát triển các dự án năng lượng đều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể từ khu vực tư nhân và các đối tác nước ngoài. Trong bối cảnh đó, World Cup được xem là bước đệm cho hội nghị thượng đỉnh đầu tư Canada dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, nơi chính phủ đặt mục tiêu thu hút tới 1.000 tỷ đô la Canada vốn đầu tư trong vòng 5 năm. Bên cạnh yếu tố kinh tế, Canada cũng muốn thông qua giải đấu để quảng bá hình ảnh một xã hội đa văn hóa. Giám đốc điều hành Ban thư ký World Cup 2026 tại Toronto, bà Sharon Bolbach cho biết, thành phố muốn biến giải đấu thành cơ hội để du khách khám phá những nét đặc sắc của địa phương thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu.
9: Chúng tôi muốn thành phố tràn đầy sức sống, muốn du khách không chỉ đến xem các trận đấu mà còn khám phá những khu phố khác nhau, cảm nhận sự hào hứng và nguồn năng lượng đặc biệt của Toronto, đồng thời trải nghiệm sự đa dạng văn hóa để làm nên bản sắc của thành phố này.
10: Dự báo thời tiết.
11: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 159 thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Ca, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng khoảng 4%. Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày, một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đã đạt được giữa Mỹ và Iran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu, sự kiện có tên Brexit, nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội mà sự kiện này để lại. Các dự báo ngân sách chính thức của Anh ước tính nền kinh tế nước này sẽ nhỏ hơn khoảng 4% sau 15 năm Brexit so với trường hợp họ ở lại EU. Và trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức ngày hôm qua. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đến cái tỉnh như sáo không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
14: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
13: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
14: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
13: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Ông Sang ơi!
18: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
17: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
18: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
17: Đây, thấy chưa,
12: Tôi nói có đúng không nào?
16: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
20: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh

0: Chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
0: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng. Ăn canh cá là biết ngay.
0: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
0: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
8: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tác chiến hiện đại, không gian mạng đã trở thành môi trường thứ năm. Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một lá chắn giúp hệ thống phòng thủ mạng kiên cố hơn, nhưng đồng thời cũng là công cụ được các thế lực thù địch lợi dụng để tấn công các hệ thống bảo mật an toàn thông tin. Trong lĩnh vực cơ yếu quân sự, việc ứng dụng và kiểm soát AI là xu thế tất yếu để bảo vệ an toàn hệ thống thông tin chỉ huy điều hành, chỉ huy tác chiến. Làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng và làm chủ AI trong thế trận bảo mật an toàn thông tin trên mặt trận số? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề Làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
2: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, an ninh mạng, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Với tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác với Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Bộ Quốc phòng Việt Nam muốn Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hoàn thành dự án trước năm 2030, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ Việt Nam phát động.
1: Chiều ngày 22 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân về công tác cán bộ.
2: Báo cáo tại buổi làm việc khẳng định, từ đầu năm 2026 đến nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị hướng dẫn mới của cấp trên về công tác cán bộ. Nổi bật là công tác quản lý sử dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Việc tiếp nhận phân công học viên tốt nghiệp bảo đảm đúng mục tiêu, ưu tiên cho các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Quy trình tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ luôn bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế và nguyên tắc hiện hành. Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng được gắn kết chặt chẽ với quy hoạch sử dụng cán bộ trong tình hình mới. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ hậu phương quân đội. Chăm sóc tốt sức khỏe cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, không để phát sinh tồn đọng vướng mắc, góp phần tạo sự ổn định trong

0: toàn quân chủng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu quân chủng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện chặt chẽ các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng nguyên tắc. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ.
1: Tại buổi tiếp xã giao, Thiếu tướng Nemoto Chutomu, Phó Hiệu trưởng Trường Tham mưu Liên quân Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Quỹ Hòa bình Sasakawa đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, tổ chức thành công trao đổi đoàn trong khuôn khổ chương trình giao lưu sĩ quan cấp tá, cấp úy Việt Nam-Nhật Bản. Quỹ Hòa bình Sasakawa đã có những đóng góp quan trọng tích cực hỗ trợ Việt Nam trong kết nối giao lưu, hợp tác quốc tế, hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và cung cấp thiết bị cho người khuyết tật.
0: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Quỹ Hòa bình Sasakawa tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có chương trình giao lưu sĩ quan cấp tá, cấp úy, nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam về giáo dục, y tế, môi trường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong những lĩnh vực nhân đạo như giúp đỡ người khuyết tật, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, dioxin.
1: Chủ trì buổi sơ duyệt chương trình tổng kết trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Sáng ngày 22 tháng 6, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thi lưu ý, các cơ quan đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung, bảo đảm thời lượng theo hướng tinh gọn, nhấn mạnh vào chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của toàn quân.
0: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị các cơ quan cần nghiêm túc tập trung xây dựng kịch bản trao giải hội thi, nội dung và hình thức thể hiện các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc, thể hiện dấu ấn của đội ngũ báo cáo viên trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, xứng đáng là những nhân tố đặc biệt tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Chương trình tổng kết trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị chủ trì tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ Năm ngày 25 tháng 6, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các hạ tầng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
1: Cũng trong sáng ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 tổ chức hội nghị quán triệt quy chế và bốc thăm thứ tự thi vòng trung khảo toàn quân. Tham dự hội nghị có đại diện ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký và 54 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi khu vực.
0: Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố các quyết định thành lập ban giám khảo, tổ thư ký, quán triệt những nội dung cơ bản của quy chế hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026. Qua hai vòng thi khu vực, ban tổ chức đã lựa chọn được 54 thí sinh tiêu biểu xuất sắc nhất tham gia vòng trung khảo toàn quân. Vòng trung khảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Hội trường Bộ Quốc phòng đến 52 điểm cầu tại các cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng. Ban tổ chức phổ biến cụ thể các tiêu chí chấm điểm, cách tính thành tích và xếp loại. Để bảo đảm vòng trung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 diễn ra chặt chẽ, khách quan, ban tổ chức đã tiến hành quán triệt quy chế và bốc thăm thứ tự thi, một bước chuẩn bị mang tính then chốt. Các thí sinh đã chính thức bước vào tranh tài trong buổi chiều cùng ngày. Những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc và trao giải vào ngày 25 tháng 6.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chuyên đề hôm nay là Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào các đồng chí đang theo dõi chương trình.
3: Thưa đồng chí, nhìn trên bình diện toàn cầu thì sự thâm nhập của trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống phòng thủ và an ninh mạng đang diễn ra với quy mô và tốc độ như thế nào ạ?
4: Hiện nay thì trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những cái công nghệ nền tảng có tác động trực tiếp đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh mạng và bảo mật thông tin. Các quốc gia có tiềm lực khoa học công nghệ thì đều đang thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong nâng cao cái năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phân tích dữ liệu lớn và nhận diện các hành vi bất thường, phát hiện mã độc và tự động kiểm thử an toàn và hỗ trợ các cái quá trình ra quyết định. Trong cái môi trường quân sự thì AI không chỉ sử dụng để bảo vệ các hệ thống thông tin mà còn được ứng dụng trong các cái nhiệm vụ tình báo kỹ thuật, tác chiến mạng, phân tích mục tiêu, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và đánh giá cái nguy cơ đối với các hệ thống chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc và hệ thống mật mã và các nền tảng số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
3: Từ góc nhìn thực tiễn thì Đại tá Hoàng Nam có thể dẫn chứng những minh chứng cụ thể về việc AI đang can thiệp trực tiếp vào các cái cuộc xung đột hoặc là các chiến dịch tấn công mạng phức tạp gần đây.
4: Thực tế gần đây thì cho thấy rằng AI đang vượt ra khỏi những phạm vi nghiên cứu thử nghiệm. Một số nguồn tin mở về các cuộc xung đột gần đây cho thấy rằng hệ thống camera giao thông, camera giám sát đô thị và dữ liệu tín hiệu đã bị khai thác và kết hợp với thuật toán phân tích AI để theo dõi quy luật di chuyển, nhận diện các cái mẫu hình hoạt động của các mục tiêu. Những vụ việc này sẽ cho thấy xu hướng rất rõ rằng dữ liệu từ hạ tầng dân sự nếu bị thu thập, kết nối và phân tích bằng AI thì có thể trở thành nguồn dữ liệu tình báo có giá trị cao. Trong lĩnh vực an ninh mạng đã chứng minh gần đây cũng rất đáng chú ý trên thế giới thì một số các cái nhóm nghiên cứu độc lập đã công bố việc sử dụng mô hình AI để hỗ trợ xây dựng khai thác lỗ hổng bộ nhớ lõi của hệ điều hành macOS trong vòng 5 ngày. Đây là một nghiên cứu bảo mật, không mang tính chất là tấn công quân sự nhưng nó cho thấy rằng AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian phân tích lỗ hổng, thử nghiệm, khai thác và xây dựng các cái mã khai thác đối với cái nền tảng kỹ thuật rất phức tạp.
3: Vâng, để hiểu rõ hơn về những mặt trái của công nghệ này cũng như là các thủ đoạn mà các thế lực đang nhắm vào hệ thống mật mã và an toàn thông tin, xin mời Đại tá Hoàng Nam và quý vị cùng lắng nghe một phóng sự ngắn ngay sau đây.
5: Theo báo cáo từ các tổ chức an ninh mạng toàn cầu, khái niệm đầu độc dữ liệu đang trở thành vũ khí phi quy ước nguy hiểm nhất. Thay vì phá vỡ hàng rào tường lửa, các nhóm tin tặc sẽ âm thầm tiêm nhiễm các dữ liệu sai lệch vào quá trình huấn luyện AI của đối phương. Khi bị cài cắm mã độc, hệ thống AI sẽ tự động bỏ qua các mã độc thực sự hoặc liên tục báo động giả để làm tê liệt hệ thống chỉ huy. Đáng lo ngại hơn, thế giới đang phải đối mặt với một chiến thuật được gọi là thu thập bản mã trước, giải mã sau. Các thế lực thù địch đang sử dụng các hệ thống AI để ra quét, thu gom khối lượng khổng lồ các dữ liệu đã được mã hóa của chính phủ và quân đội các nước. Chúng kiên nhẫn lưu trữ những dữ liệu tối mật này tại các trung tâm dữ liệu khổng lồ, chờ đợi đến khi công nghệ máy tính lượng tử hoàn thiện. Khi đó, những thuật toán mã hóa kiên cố nhất hiện nay có thể bị bẻ khóa chỉ trong vài phút. An toàn thông tin quân sự, do đó đang phải chạy đua với một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 phân tích.
6: Hiện nay với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là sự phát triển của các cái máy tính lượng tử và sắp tới thì cái mối nguy hại của chúng ta phải đối mặt thì nó càng ngày càng phức tạp. Nhất là các cái hệ thống trọng yếu quốc gia, các hệ thống bảo mật, an ninh mạng hiện nay chúng ta sẽ phải đối mặt với các cái máy tính, siêu máy tính trên công nghệ lượng tử. Khi mà chúng ta không có cái giải pháp để đối mặt với những cái siêu máy tính, sẽ một ngày rất gần, chúng ta sẽ phải đón chờ cái ngày gọi là quy đây hay là quantum đây. Cái ngày đấy nó xuất hiện thì toàn bộ hệ thống đang hiện hữu của chúng ta hiện nay sẽ gặp khó khăn, nhất là cái hệ thống bảo mật và hệ thống an ninh mạng.
3: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Nam. Phóng sự vừa rồi thì đã nhắc đến một khái niệm mà chúng ta rất đáng là lo ngại, đó là đầu độc dữ liệu AI. Đây có phải là thách thức lớn nhất mà khi mà chúng ta áp dụng AI vào môi trường tác chiến hay không ạ?
4: Tôi cho rằng đây là một trong những thách thức rất lớn, thậm chí là thách thức cốt lõi khi ứng dụng AI vào bảo mật và an toàn thông tin quân sự. Khác với những thành phần truyền thống như các cái phần mềm thì AI lại phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện, mô hình và thuật toán suy luận, môi trường vận hành. Chính vì vậy thì đối phương không chỉ tấn công vào máy chủ, đường truyền hay phần mềm, mà còn có thể tấn công vào dữ liệu đầu vào, đầu độc dữ liệu huấn luyện, đánh lừa mô hình và làm cho nó khai thác sai lệch trong quá trình ra quyết định, và lợi dụng chính AI để tăng tốc cái hoạt động tấn công. Điểm đáng lo ngại là tấn công đối kháng vào AI nhiều khi không biểu hiện rõ ràng như các cuộc tấn công mạng thông thường. Đối phương thì có thể đưa ra dữ liệu nhiễu, dữ liệu giả hoặc dữ liệu được thiết kế có chủ đích để làm mô hình nhận định sai, bỏ sót dấu hiệu nguy hiểm, cảnh báo nhầm hoặc đưa ra cái khuyến nghị không chính xác.
3: Trong thông tin liên lạc của chúng ta thường ngày thì một cảnh báo nhầm có thể chỉ gây nên một vài những cái phiền toái, nhưng trong hệ thống chỉ huy điều hành quân sự thì hậu quả chắc chắn là không thể lường trước được. Việc đối phương dùng chính AI để tự động hóa các cuộc tấn công quy mô lớn thì chắc chắn sẽ đặt ra áp lực rất lớn đối với phương thức phòng thủ của chúng ta.
4: Trong môi trường quân sự thì những sai lệch này có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ huy, điều hành và bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin trọng yếu. Đặc biệt là AI không chỉ là đối tượng bị tấn công mà nó đang trở thành một công cụ để khuếch tán cái năng lực tấn công. AI có thể hỗ trợ chuyên gia rút ngắn cái quá trình phân tích lỗ hổng, khai thác lỗ hổng và tạo những cái mã độc tự động để tấn công các cái hoạt động tấn công quy mô lớn. Những cái minh chứng gần đây thì cho thấy cái chu kỳ giám sát, phát hiện lỗ hổng, xây dựng, khai thác và triển khai tấn công có thể được rút ngắn rất nhiều. Điều đó thì buộc cái lực lượng phòng thủ phải chuyển cách tiếp cận từ bị động sang phòng thủ một cách chủ động, liên tục kiểm thử, giám sát hành vi, đánh giá an toàn mô hình, phát hiện bất thường và sử dụng chính AI để nâng cao cái năng lực bảo vệ.
7: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Khách mời tham gia chương trình là Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu, Bộ Tổng tham mưu. Chương trình đã được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Tiếp tục chương trình, xin mời Đại tá Hoàng Nam và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
7: Tháng 2 năm 2024, Microsoft và OpenAI đã công bố một báo cáo an ninh gây chấn động toàn cầu. Theo đó, các nhóm tin tặc có sự can thiệp tiếp tay của chính phủ một số quốc gia đã ứng dụng trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn để tiến hành các chiến dịch mạng. Thay vì mất hàng tháng, các nhóm này dùng AI để quét hàng triệu dải IP nhằm dò tìm lỗ hổng máy chủ. Chúng sử dụng AI để dịch thuật các giao thức mã hóa mật, nghiên cứu cơ chế hoạt động của các hệ thống vệ tinh, radar quân sự và tự động viết ra những đoạn mã độc có khả năng biến hóa, lẩn trốn nhằm lẩn tránh sự phát hiện của các hệ thống tường lửa. Chiến dịch thử nghiệm bảo mật mang tên Poison GPT được công bố gần đây. Các chuyên gia bảo mật đã chứng minh, chỉ với một khoản chi phí chưa tới $60, họ có thể tải lên một bộ dữ liệu đã bị cái mã độc lẩn khuất lên nền tảng mã nguồn mở. Khi tải mô hình AI này về máy chủ nội bộ để sử dụng, sẽ tự động đề xuất những đoạn mã lập trình cấy sẵn các cửa hậu. Thông qua cánh cửa này, tin tặc có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển toàn bộ mạng lưới máy chủ mà hệ thống cảnh báo không hề hay biết, bởi chính AI đã mở cửa cho chúng. Thượng tá Nguyễn Thanh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao cho biết rõ hơn về thủ đoạn này.
8: Rất nhiều cái trường hợp ở trên thế giới ấy, là người ta huấn luyện cho AI những cái bộ dữ liệu mà theo định hướng của người ta. Nên là khi mình hỏi AI thì người ta lại đưa ra gợi ý mà theo những cái định hướng đã được huấn luyện. Cái đó là rất nguy hiểm. Cái thứ hai, đôi khi là cái gợi ý của AI đưa ra nó chưa chính xác mà mình không điều chỉnh lại, mình không thay đổi quyết định thì đôi khi dẫn đến sai lầm.
7: Như vậy, trong môi trường quân sự, một thay đổi nhỏ bằng vài điểm ảnh nhiễu được cấy vào dữ liệu huấn luyện có thể khiến hệ thống AI nhận diện mục tiêu của UAV phân loại nhằm xe tăng của địch thành xe dân sự, hoặc vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo tên lửa sớm. Đó là một thách thức và cũng là hậu quả rất khó kiểm soát khi AI bị cấy mã độc.
3: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Nam, nhắc đến bảo mật dữ liệu để huấn luyện AI thì trong quân sự, khối lượng nhật ký hệ thống hay là dấu hiệu cấu trúc mạng rất là nhạy cảm. Rủi ro lộ lọt ở khâu này nguy hiểm như thế nào?
4: Vâng, dữ liệu huấn luyện theo chúng ta biết chính là cái nền tảng để hình thành được cái năng lực của hệ thống AI. Mô hình AI có chính xác, có đáng tin cậy và có phù hợp với thực tiễn quân sự hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, độ sạch và tính hiện đại mức độ an toàn của dữ liệu

0: luyện.
1: Đúng rồi ạ.
0: Trong lĩnh vực an ninh mạng, quân sự thì dữ liệu huấn luyện thường là dữ liệu rất nhạy cảm. Đó có thể là nhật ký, hệ thống, mẫu mã độc, dấu hiệu tấn công, cấu trúc mạng, hành vi truy cập, dữ liệu vận hành của hệ thống chỉ huy, điều hành, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống mật mã và các hệ thống bảo vệ thông tin trọng yếu. Nếu dữ liệu này lộ lọt thì đối phương có thể nhắm được quy luật vận hành, phương thức phòng thủ, điểm yếu kỹ thuật và dấu hiệu nhận biết mà hệ thống của chúng ta đang sử dụng.
2: Sự sống còn của hệ thống nằm ở khâu quản trị dữ liệu đầu vào. Cụ thể thì chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nào trong việc kiểm soát vòng đời của các tài nguyên số này?
0: Thách thức thứ nhất là bảo vệ bí mật dữ liệu. Không thể tùy tiện đưa cái dữ liệu quân sự, dữ liệu mật hoặc dữ liệu vận hành thực tế lên các nền tảng AI ở bên ngoài nếu như chưa được kiểm soát chặt chẽ.
1: Vâng.
0: Dữ liệu phục vụ AI trong lĩnh vực quân sự phải được phân loại, quản lý theo cấp độ mật, đúng phạm vi khai thác, đúng hạ tầng xử lý và đúng thẩm quyền sử dụng. Cái thách thức thứ hai là bảo vệ cái toàn vẹn dữ liệu. Nếu dữ liệu huấn luyện bị đầu độc, bị cài cắm mẫu giả hoặc bị pha trộn dữ liệu sai lệch thì mô hình AI có thể bị học sai. Khi đó thì hệ thống có thể bỏ sót những tấn công thật, nhận diện nhầm các hoạt động hợp pháp là bất thường hoặc đưa đến những kết quả phân tích thiếu tin cậy. Cái thách thức thứ ba đó là kiểm soát vòng đời của dữ liệu. Dữ liệu dùng cho AI thường được quản lý từ khâu thu thập, làm sạch, gắn nhãn, lưu trữ, huấn luyện, đánh giá và cập nhật và đến khi loại bỏ. Mọi khâu đều phải kiểm soát, truy cập, lưu vết và kiểm tra nguồn gốc và đánh giá rủi ro.
2: Như vậy AI là một công cụ hỗ trợ mạnh nhưng đồng thời chúng ta phải giám sát chính nó. Với cục cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu thì bài toán mà tích hợp AI vào quy trình hiện tại được giải quyết theo nguyên tắc nào để tránh biến AI thành một điểm mù?
0: Đối với cục cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu thì AI phải được đặt trong tổng thể cái bảo vệ mật mã, bảo vệ khóa mã, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ hệ thống truyền dẫn và bảo vệ cái quy trình lãnh đạo chỉ huy. AI có thể là công cụ hỗ trợ rất mạnh nhưng cũng không được trở thành điểm mù hoặc là mắt xích thiếu kiểm soát trong cái hệ thống bảo vệ thông tin quân sự. Thách thức lớn nhất không chỉ là AI có thể bị tấn công mà là AI đang làm cho năng lực tấn công của đối phương nhanh hơn, tự động hơn và quy mô lớn hơn và khó dự đoán hơn. Chính vì vậy, ứng dụng AI trong quân sự phải luôn đi cùng với kiểm soát rủi ro, kiểm định an toàn, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ mô hình và bảo vệ hạ tầng AI.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Vâng, như phần trên chúng ta có phân tích về thuật toán máy tính lượng tử và chiến thuật thu thập bản mã trước để giải mã sau. Vậy chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá mức độ đe dọa của chiến thuật này đối với những bí mật quân sự mang tính dài hạn ra sao?
0: Vấn đề này thì đang trở nên càng ngày càng cấp thiết khi mà đặt trong cái bối cảnh nguy cơ máy tính lượng tử và các cái mối đe dọa mang tính chất thu thập bản mã trước và giải mã sau. Chờ khi có đủ thông tin thì người ta sẽ giải mã. Các quốc gia thù địch thì có thể thu thập lưu trữ dữ liệu đã mã hóa, đặc biệt là dữ liệu có giá trị bí mật lâu dài, để chờ khi có năng lực tính toán lượng tử đủ mạnh thì sẽ tiến hành giải mã. Thì các cái tiêu chuẩn mật mã được ban ra do tổ chức NIST cung cấp thì đã có các cái tiêu chuẩn về mật mã hậu lượng tử, và đồng thời cái tổ chức này cũng cảnh báo cái nguy cơ thu thập bản mã trước và giải mã sau đối với dữ liệu mã hóa cần được bảo vệ lâu dài.
2: Vâng, rõ ràng là thời gian không chờ đợi chúng ta. Trong cuộc chiến chống lại chiến thuật thu thập dữ liệu này thì đồng chí có cho rằng là AI có thể đóng vai trò như một trợ lý đắc lực trong việc rà soát và chuyển đổi sang kiến trúc mật mã hậu lượng tử?
0: Trong bối cảnh đó thì AI có thể hỗ trợ quan trọng trong cái công tác bảo vệ mật mã, kiểm kê tài sản mật mã, phát hiện ra các cái hệ thống đang sử dụng thuật toán hoặc là giao thức có nguy cơ trước lượng tử, phân loại dữ liệu theo vòng đời bí mật, hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử, giám sát bất thường trong cái lưu lượng mã hóa và phát hiện các cái dấu hiệu thu thập bản mã có quy mô lớn. Tuy nhiên thì AI

0: chí từ nhân viên nội bộ. Công tác bảo mật đang đứng trước những thách thức chưa có trong tiền lệ. Để đối phó với các mối đe dọa này và bảo vệ tuyệt đối thông tin điều khiển trong các hệ thống vũ khí, khí tài, ngành cơ yếu quân đội hiện đang chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử vào chế tạo các sản phẩm kỹ thuật mật mã. Tuy nhiên, công nghệ AI dù thông minh đến đâu cũng chỉ là công cụ. Yếu tố quyết định kiểm soát rủi ro và làm chủ AI lại chính là con người. Xác định chất lượng nguồn nhân lực là then chốt, Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu khẳng định.
1: Trước sự phát triển và tác động của khoa học công nghệ thông tin, công nghệ số, thì ngành cơ yếu đã luôn chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ vào việc nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật mật mã tiên tiến, đáp ứng quá trình hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực trong quân đội.
0: Có thể khẳng định rằng, đằng sau khả năng làm chủ các giải pháp bảo mật cho những hệ thống hiện đại như tự động hóa chỉ huy hay thiết bị không người lái, luôn có trí tuệ và sự kiểm soát chặt chẽ của con người. Con người chính là chủ thể nắm quyền kiểm soát AI, qua đó đảm bảo bí mật an toàn thông tin quân sự và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong kỷ nguyên số.
2: Vâng, vai trò quyết định cuối cùng thì vẫn thuộc về con người. Điều này khẳng định tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh của lực lượng cơ yếu quân đội trong việc giữ gìn sự tuyệt mật cho hôm nay và cả trong tương lai, thưa Đại tá Hoàng Nam.
3: Cục Cơ yếu Bộ Tổng mưu thì là một cơ quan chuyên trách về mật mã trong quân đội và thấy rằng đây là một ý nghĩa có vấn đề chiến lược. Bởi vậy, nhiệm vụ của Cục không chỉ là bảo mật thông tin ngày hôm nay, mà còn phải bảo vệ cái bí mật quân sự có giá trị lâu dài trong nhiều năm, thậm chí trong hàng thập kỷ tới. Trong kỷ nguyên AI, thì trước những nguy cơ thách thức về lượng tử, bảo vệ dữ liệu không chỉ là việc bảo vệ dữ liệu rõ, mà còn để bảo vệ dữ liệu đã được mã hóa, bảo vệ khóa, bảo vệ thuật toán, bảo vệ vòng đời bí mật và chủ động chuyển đổi sang kiến trúc mật mã có khả năng chống chịu lâu dài.
2: Có một thực tế là chúng ta không thể có được sự an toàn tuyệt đối bằng các sản phẩm công nghệ có sẵn trên thị trường. Để làm chủ hoàn toàn chuỗi công nghệ này, việc chuẩn bị con người hay nói cách khác là nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta thì phải được thiết kế như thế nào?
3: AI trong bảo mật quân sự là một yếu tố không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng các nền tảng có sẵn, phải có một đội ngũ cán bộ làm chủ được AI và làm chủ được công tác an toàn thông tin và làm chủ được công tác bảo mật với cái đặc thù của hệ thống quân sự hiện nay. Trước hết thì cần phải xây dựng lực lượng cán bộ có nền tảng về toán học, khoa học dữ liệu, về học máy, về học sâu, xử lý dữ liệu lớn và kỹ thuật phần mềm. Đây là lực lượng trực tiếp nghiên cứu phát triển, huấn luyện, kiểm thử và tối ưu các cái mô hình AI. Thứ hai là cần có một đội ngũ chuyên gia về an toàn thông tin, an ninh mạng và mật mã. Đây là lực lượng hiểu rõ yêu cầu bảo mật, yêu cầu bí mật toàn vẹn xác thực của hệ thống, đồng thời hiểu được phương thức tấn công và nguy cơ lộ lọt và các cái điểm yếu trong cái môi trường truyền dẫn quân sự.
2: Vâng, như vậy lợi thế trong chiến tranh thông tin tương lai thuộc về người nắm giữ và làm chủ công nghệ, và đặc biệt là làm chủ được công nghệ và thuật toán AI, đúng không ạ?
3: Thì muốn làm chủ AI trong bảo mật quân sự thì trước hết cần phải làm chủ con người, làm chủ dữ liệu, làm chủ mật mã và làm chủ công nghệ lõi, làm chủ toàn bộ chuỗi thiết kế và sản xuất và vận hành của hệ thống. Thì trong chiến tranh hiện đại thì ai làm chủ được dữ liệu, thuật toán, mật mã, công nghệ lõi và hệ thống số thì người đó sẽ có ưu thế về nhận thức, tình huống, tốc độ, ra quyết định và khả năng bảo vệ lực lượng. Đối với Cục Cơ yếu Bộ Tổng mưu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là yêu cầu chiến lược nhằm bảo mật, bảo vệ thông tin, lãnh đạo chỉ huy, chủ động trước những nguy cơ lượng tử và chiến thuật, thu thập bản mã trước giải mã sau, là chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, giữ vững thế trận chủ động của quân đội trên không gian mạng và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong.
4: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.